0: بعضی انواع زیر در نظر گرفته میشن و بعضی نیاز مداخله هست، مثل جابجایی گراف، انسداد شاخه، عفونت یا بزرگ شدن مداوم کیسه هم ممکنه پیش بیاد. بنابراین خوب بودن حال بیمار به تنهایی کافی نیست و تصویر برداری طبق برنامه ضروریه. در آنوریزم نزدیک شریان‌های کلیه یا شاخه‌های احشایی، گرافت‌های سوراخ‌دار یا شاخه‌دار می‌توانند جریان خون اندام‌ها را حفظ کنند. این وسایل نیازمند طراحی دقیق و مهارت بالا هستند و برای همه بیماران مناسب نیستند. در پارگی آنوریزم احیای سریع، انتقال خون و انتقال و انتخاب و انتخاب اورژانسی و عمل باز بر پایه وضعیت بیمار و امکانات مرکز درمانی انجام میشه. درد ناگهانی شکم یا پشت همراه با ضعف، افت فشار یا قش یک اورژانس واقعی است. روش‌های داخل رگی. در درمان داخل رگی، جراح از مسیر شریان ران یا گاهی بازو، سیم و کاتتر را به محل بیماری هدایت میکنه. استنت گرافت چارچوب فلزی پوشیده از پارچه داره و پس از باز شدن یک مجرای تازه درون آورت میسازه. بیهوشی عمومی یا در بعضی موارد روش‌های سبکتر ممکنه انتخاب بشه. مزیت اصلی پرهیز از برش بزرگ و مهار تورانی آورته. بسیاری از بیماران درد کمتر، بستری کوتاه‌تر و بازگشت سریع‌تری دارند. این مزایا مخصوصا در سالمندان یا بیماران پرخطر ارزشمنده. با این حال کم تهاجمی بودن به معنای بی‌خطر بودن نیست. سکته، آسیب کلیه ناشی از ماده حاجب، خونریزی محل ورود، انسداد عروق پا، آندولیک، عفونت و آسیب نخایی ممکنه پیش بیاد. استنت باید در بالا و پایین زاویه روی بخش نسبتاً سالم آورت بنشینه. اگر محل فرود نزدیک شاخه مهم باشه، ممکنه قبل یا همزمان مسیر آن شاخه تغییر داده بشه. وسایل سوراخ‌دار و شاخه‌دار برای آناتومی پیچیده ساخته شدند. اندازه‌گیری نادرست یا انتخاب وسیله نامتناسب میتونه باعث نشت یا جابجایی بشه و به همین دلیل طراحی بر پایه سی تی اسکن با برش‌های ظریف انجام میشه. دیسکسیون نوع بی پیچیده میتونه محل پارگی اولیه رو بپوشونه، جریان مجرای کاذب رو کاهش بده و خونرسانی شاخه ها رو بهتر بکنه. با این حال دیسکسیون میتونه در قسمت های دیگر باقی بمونه و در سالهای بعد گشاد بشه. در بیماری های ژنتیکی بافت همبند، استنت معمولا با احتیاط بیشتر و در شرایط انتخابی استفاده میشه. پیگیری پس از درمان داخل رگی معمولا شامل تصویر برداری زود هنگام و سپس بررسی های دوره‌ای، فاصله دقیق به نوع وسیله، یافته های تصویر و دستور مرکز بهداشتی بستگی داره. بیمار باید کارت یا اطلاعات وسیله را نگه داره و در هر پزشک و هر پزشک آینده را از وجود اون آگاه بکنه. کنترل فشار خون، ترک سیگار و درمان چربی خون همچنان لازمه. استنت علت زمینه بیماری رو از بین نمیبره. دیسکسیون حاد آورت و جراحی اورژانسی. دیسکسیون حاد آورت یکی از حساس‌ترین اورژانس‌های قلبی عروقیه. درد ناگهانی بسیار شدید در سینه یا پشت شایعه، ولی همه بیماران توصیف یکسانی ندارند. غش، تنگی نفس، علائم سکته، درد شکم، نبض ضعیف پا یا تفاوت فشار دو دست هم ممکنه دیده بشه. تشخیص معمولا با سیتی آنژیوگرافی انجام میشه. در بیمار ناپایدار اکو از راه مری میتونه مفید و سریع باشه. در نوع آ بخش صعودی گرفتاره. درمان استاندارد در بیشتر بیماران جراحی فوری برای برداشتن محل پارگی، جلوگیری از خونریزی و بازگردان جریان واقعی است. بسته به وسعت آسیب، جراح آورت صعودی ریشه یا قوس رو ترمیم میکنه و ممکنه دریچه را نگه داره یا تعویض کنه. اگر خون دور قلب جمع شده باشه، خطر تامپوناد و ایست قلبی وجود داره. پیش از رسیدن به اتاق عمل، کنترل درد و کاهش ایمن ضربان و فشار خون برای کم کردن نیروی وارده بر دیواره اهمیت داره، اما نباید جراحی لازم رو به تأخیر بیاندازه. اگر شاخه های مغز، روده، کلیه یا پاها گرفتار باشند، راهبرد درمان پیچیده تر میشه. تصمیم درباره ترتیب بازگرداندن خونرسانی و ترمیم آورت باید بسیار سریع و توسط تیم مجرب انجام بشه. وقت داریم. نوع ب بدون پارگی یا کاهش خونرسانی اندام ها اغلب ابتدا با دارو در مراقبت ویژه درمان میشه. اگر گسترش، درد یا فشار کنترل نشده، گشاد شدگی سریع یا ایسکمی اندام رخ بده، بعضی بیماران به جراحی باز یا مداخلات اضافی روی شاخه‌ها نیاز دارند. نجات از مرحله حاد پایان درمان نیست. بخشی از آورت ممکنه همچنان دیسکسیون داشته باشه و به مرور بزرگ بشه. فشار خون باید منظم اندازه‌گیری بشه. داروها بدون نظر پزشک قطع نشن و تصویربرداری در زمانهای تعیین شده انجام بگیره. بستگان درجه اول بعضی از بیماران هم ممکنه به تصویربرداری یا مشاوره ژنتیک نیاز داشته باشند. اضطراب پس از این رویداد شایعه و حمایت روانی و توانبخشی قلبی میتونه مفید واقع بشه. آمادگی پیش از جراحی. جراحی برنامه ریزی شده یا آرت از چند روز یا چند هفته پیش از ورود به بیمارستان آغاز میشه. نخست باید محل و گستردگی بیماری با سی تی آنژیوگرافی یا ام آر آنژیوگرافی دقیقا مشخص میشه. اکوکاردیوگرافی وضعیت دریچه آورت و قدرت پمپاژ قلب رو نشان میده. در بعضی از بیماران به ویژه افراد مسن یا کسانی که عوامل خطر قلبی دارند، بررسی شریان‌های کرونری نیز لازمه. آزمایش خون برای کمخونی، انعقاد، عملکرد کلیه، کبد، گروه خون و احتمال عفونت انجام میشه. داروهای بیمار باید یکی یکی با تیم درمان مرور بشن. قطع خودسرانه آسپرین، وارفارین، داروهای ضد پلاکت یا داروهای دیابت میتونه خطرناک باشه. بعضی از داروها باید چند روز پیش از عمل متوقف یا با داروی دیگری جایگزین بشن و بعضی باید تا صبح عمل ادامه داشته باشن. دستور باید به صورت روشن و ترجیحاً کتبی در دسترس بیمار قرار بگیره. حساسیت به ماده حاجب، سابقه خونریزی، واکنش قبلی به بیهوشی و وجود ضربان‌ساز یعنی پیس میکر نیز باید گزارش بشه. سلامت دهان و دندان، پوست و دستگاه ادراری مهمه، زیرا عفونت میتونه گرافت یا پارچه مصنوعی رو گرفتار کنه. اگر عمل اورژانسی نباشه، عفونت فعال باید پیش از جراحی درمان بشه. ترک سیگار حتی چند هفته پیش از عمل به عملکرد ریه و ترمیم زخم کمک میکنه. تمرین تنفس عمیق، پیاده روی متناسب با اجازه پزشک و تغذیه دارای پروتئین کافی میتونه ذخیره بدنی رو بهتر کنه. کاهش وزن سریع یا رژیم سخت درست پیش از عمل توصیه نمیشه. بیمار بهتره از قبل از عمل درباره انتقال خون، نوع احتمالی دریچه، احتمال نیاز به دیالیز موقت، مدت بستری و کمک لازم پس از ترخیص گفتگو کنه. تنظیم وکالت درمانی یا معرفی فرد مورد اعتماد همراه داشتن فهرست داروها و شماره تلفن خانواده، عینک و سمعک در روز بستری مفیده. وسایل گرانبها بهتر در خانه بمونه. در شب پیش از عمل زمان قطع غذا و مایعات باید به طور دقیق رعایت بشه. دوش با محلول توصیه شده و پرهیز از تراشیدن خودسرانه محل جراحی خطر عفونت رو کاهش میده. استراب طبیعیه. پرسیدن سوال و آگاهی از مراحل معمول ترس رو کمتر میکنه. اگر پیش از عمل تب، سرفه تازه، درد قفسه سینه یا تغییر مهمی در حال عمومی ایجاد شد، باید فوراً به تیم درمانی اطلاع داده بشه. بیهوشی و مراقبت ویژه در جراحی آورت. چقدر وقت است؟ هنگیده وقت است من. پایش لحظه به لحظه، حفاظت از مغز، کلیه و نخاع. عملهای بزرگ آورد معمولا با بیهوشی عمومی انجام میشن. پیش از شروع متخصص بیهوشی وضعیت قلب، ریه، راه هوایی و داروهای بیمار رو مرور میکنه. علاوه بر سرم معمول یک خط شریانی برای اندازه‌گیری پیوسته فشار خون و نمونه‌گیری و یک کاتتر وریدی مرکزی برای داروها و پایش گذاشته میشه. در جراحی‌های پیچیده ممکن فشار خون هر دو دست، دمای بدن، ادرار، فعالیت مغز و اکسیژن رسانی بافتی هم کنترل بشن. بافتی همزمان کنترل بشن. در جراحی آرت سعودی و قوس دستگاه قلب و ریه موقتاً کار پمپاژ و اکسیژن رسانی رو به عهده میگیره. برای محافظت از اندامها دمای بدن ممکنه به صورت کنترل شده کاهش پیدا کنه. در جراحی قوس خونرسانی انتخابی به مغز ادامه داده میشه. اکو از راه مری در طول عمل به متخصصان اجازه میده دریچه قلب، جریان خون و نتیجه ترمیم رو همون لحظه ارزیابی کنه. در جراحی آورت نزولی و تراک آبدومینال نخاع از نگرانی های اصلیه. حفظ فشار خون و هموگلوبین مناسب، کوتاه کردن زمان کاهش جریان، بازگرداندن خون به شاخه های مهم و در برخی بیماران تخلیه کنترل شده مایع مغز نخایی از روش های محافظتی هست. پس از عمل قدرت پاها مرتب بررسی میشن. ضعف تازه پاها حتی اگر خفیف باشه باید فوراً گزارش بشه، زیرا درمان زود هنگام ممکنه از آسیب پایدار جلوگیری بکنه. پس از عمل بیمار در مراقبت‌های ویژه تحت نظره. دستگاه تنفس مصنوعی تا زمانی ادامه پیدا می‌کنه که دمای بدن، خونریزی، هوشیاری و تنفس پایدار بشه. لوله‌های قفسه سینه خون و مایع رو خارج می‌کنه و سوند ادراری به ارزیابی کلیه کمک می‌کنه. داروهای فشار خون ضد درد و گاهی داروهای تقویت قلب بر اساس نیاز تنظیم میشن. گیجی موقت به ویژه در سالمندان ممکنه پیش بیاد و خواب منظم، عینک و سمعک و حضور آرام خانواده میتونه کمک کننده باشه. انتقال از مراقبت ویژه به بخش زمانی انجام میشه که تنفس و گردش خون پایدار باشه. خوردن و نشستن و راه رفتن به تدریج آغاز میشه. هدف ترخیص سریع به هر قیمت نیست، بلکه بازگشت ایمن عملکرد بدنه. مدت بستری در عمل باز معمولا بیشتر از روش داخل رگی است، اما تفاوت بیماران زیاد است و عدد ثابت برای همه وجود نداره. وقت ما تموم شد ولی دو پاراگراف مونده، یکی پیشرفت‌های جدید و یکی هم خطرهای مراقبت پس از عمل، که متاسفانه وقت نداریم، ولی تمام این مدارک رو ایمیل میکنم برای آقای رحیمیان میفرستم. خب برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: میهنان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، روزهای سختی رو همه با هم میگذرونیم. این بر هیچ کس پوشیده نیست. حالا ما با خبرهای بسیار دردناک و خب اون درد هم کم نیست، اما خب پیش عزیزان داخل ایران واقعا ما هیچ ادعایی نداریم و بسیار ناراحت و غمگینیم از شرایطی که در ایران حکم فرماست، اما هممون میبینیم که این روزگار رو باید بگذرونیم. امروز مناسبت برنامه‌مون زادروز بانویی است که به باور من در تاریخ ایران یکی از بانوان برجسته ایران زمین در طول تاریخ خواهد شد. و از کسی دعوت کردم، از عزیزی دعوت کردم که ایشون بیش از همه و صادقانه و درست می دانند و می توانند که برای شما توضیح بدن که زادروز اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی گرامی برای ما ایرانیان یعنی چه و چگونه اون رو باید بزرگ بداریم و چه درباره اون باید بدونیم. درود بر شما جناب ملکپور گرامی، خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز. امیدوارم در هر کجا گیتی هستن پاینده پیروز و تندرست باشن. به ایده منت هستم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما. فردا زادروز اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی هست. من رأی خودمه، به باور من زادروز ایشون باید روز مادر باشه، کما اینکه واقعا مادر ایران زمین کاملا برازنده ایشونه. من در زمان ملکه بودن ایشون که البته همیشه ملکه بودن و هستن، خب خیلی خرد بودم و خب تجربه از اون زمان ندارم، ولی شنیده هام از خانواده و دوستان و آشنایان بود تا یک ماه پیش که تونستم ایشون رو از نزدیک زیارت بکنم و به واقع بدون هیچ جهتگیری و طرفداری واقعا باید بگم آنچه که دیدم میتونم بگم شنیدن کی بود مانند دیدن. بانوی یعنی انتهای تواضع، فروتنی، مهربانی، بزرگواری و نجابت. نمیدونم چگونه ایشون رو توصیف کنم. فقط خبری که برای دوستان عزیزی که ایشون رو دوست دارن دارم اینه که ایشون بسیار بدعکس و بد فیلم جدیدن. خیالتون راحت باشه، بسیار از عکس ها و فیلم هاشون زیباتر، سرحالترن و به کوری چشم دشمنانشون سرحال هم خواهند ماند. آقای ملک پور گرامی، میخوام که از شما خواهش کنم برگردیم به عقب، به خیلی عقب، به زمانی که ایشون تازه به همسری اعلیحضرت فقید در میان و چگونه با اینکه سن کمی داشتن شرایط رو مهیا میکنن و خب پله پله بیایم جلو تا به امروز برسیم.
2: اول از هر چیز زادروز اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی بزرگ رو به نخست میتونم بگم به ایران و خاندان شکوهمند شاهنشاهی و ایرانیان راستین شادباش عرض میکنم، چون بدون شک امروز این روز بزرگ در فردای ایران و تا آخر زمان من این رو شک ندارم یکی از روزهای ملی ما خواهد بود که طبعا مردم ایران جشنهای باشکوهی خواهند گرفت. یکی از ارزم به خدمت و کمکاری هایی که شد، خب طبیعی است ما 1400 سال پیش تسخیر تازیان شدیم و متاسفانه تمامی این افکار تازی به کشور ما اومد. دیگه به کرات من در برنامه مختلف عرض کردم، حالا اساتید بنده خب طبیعتا بسیار زیاد در این خصوص گفتن نوشتن، همه ما حالا تا حدودی اشراف داریم، خصوصا در نزدیک یک قرن خورده‌ای که قجرها در ایران بودن به حدی این آیین‌های تازی و افکار تازی در ایران رخنه کرد که خود عرب ها دیگه به ما میگفتن عقب افتاده و این یکی از هزاران خیانتی است که اون خاندان قجر به ایران کرد. به هر حال اینو خب طبیعی است و طبیعتا تمامی اون توابع افکار تازیان در ایران ما هنوزم باهاش درگیریم، پس از اینکه تازه 47 ساله که الان رنسانس در ایران اتفاق افتاده، خب ما هنوز میبینیم که گرفتار این ماجرا هستیم. خب این چیز طبیعی است، یه قده سرطانی است که 1400 سال پیش در ایران اومده، شدیداً هم این قده روش کار شده و نمیذارن، هم خیلی هم حامی داره که به هیچ عنوان قده از ایران بیرون نره. خب این چیز طبیعی است. حتی همین امروز هم با دست خالی میان پرستان ما شاهکار کردن و ما به هر حال این قده سرطانی رو خواهیم کرد. حالا بگذاریم که از اصل ماجرا دور نشیم. طبیعتا یکی از توابعش خب این ماجرای مردسالاری و این جریانات که دقیقا در تقابل با فرهنگ واقعی ما ایرانیان، همونطور که همه اشراف دارن، نام کشور ما نام بانوس و اساسا ما تنها ملیتی هستیم که میگیم سرزمین مادری. من الان در همین آلمان که زندگی میکنم میگن فاترلند، سرزمین پدری، زبان پدری، ولی بعد ما دقیقا ما همواره گفتیم زبان مادری، سرزمین مادری، و برای ما مادر و اساسا زنها یک تقدس خاص داشتن تا قبل از حمله تازیان که اینا اومدن هر آنچه که ما داشتیم رو از بین بردن و به قول معروف چی میگن، بهترین های ما رو بردن و همین غربی ها هر آنچه که بود، که البته من برنامه داشتم پرده برداری از رویدادهای تاریخی که امروز اتفاقا آخر شب دوباره به خاطر سخنرانی گنده تر از دهنی که مارکو روبیو کرد، من امروز یه برنامه خاص دارم سر این جریان، حالا تو کانال خودم پخش میشه، تو ساعت اونو باید آخر شب ضبط کنم. به هر حال بعد از اینکه تازیان به ایران حمله کردن، تمامی بهترین های ما رو طبق قراردادی که با عمر ابن خطاب داشتن اینها تحویل دادن و امروز مدعی جهان اول هستن، که تا همین چند سال پیش هم هنوز غربی ها هم همگام با هم پیشهاشون که عرب ها باشن و تنها فرقی که با هم دارن یک نقطه است، اینها همون زمانی که شاهنشاه آریامهر اومد بر مبنای فرهنگ ایران قبل از اسلام حق برابری مردان رو داد، در 3 سال زودتر از سوئیس، 17 سال زودتر از آلمان، و تا همین آلمان تا دهه آلمان تا دهه اوایل دهه 80 میلادی اگر زنی به جای کار میکرد و ارزم به خدمتتون که شوهر اعلام نارضایتی میکرد بیرونش میکردن. همین الان هنوز در شناسنامه های آلمانی که قبلا حکم بود، یعنی زنی که ازدواج میکرد موظف بود نام فامیل پدرش رو بده و فامیل شوهر رو بگیره، و هنوزم این الان دیگه ولی به رسم رسیده که برای همینی که در فرمایی که پر میکنم می نویسن فامیل اصلیت و یا اگر فامیل جدید که داری. خب شما ببینید چون فرقی با هم نداشتن، اونا بیابانگرد بودن، اینا هم بالای درخت بودن، و اینا واقعیتی است و تمام فرهنگ رو مثلا اون حمله کرد به پشتوانه غربی ها و تمامی زیبایی های ما رو بردن، که حالا مستند یا چندین برنامه من 20 سال 25 سال اولین بار 2003 بود که با جاویدنام رافی خاچاتوریان یه برنامه داشتم، متاسفانه اون موقع این امکانات الان نبود، حالا امیدوارم تلویزیون پارس

بود که و یکیش هم حالا من مجبور میشم پیش ناخودآگاه آدم میری کنار، این مرد سالاری و همه چی برای آقایون. لقب و واژه کبیر حالا که الان دیگه ما باید بگیم بزرگ در ایران خب طبیعی است، مثل همه جا مجلس باید تصویب میکنه و تا به امروز همواره برای مردها بوده، که خب این یکی از کمکاری هایی است که به هر روی ما این رو بر در ایران آینده که به هیچ عنوان تازیان و فرهنگشون نقشی ندارن، تازیان و بلشویک ها به هیچ عنوان در ایران آینده نقشی ندارن و ایران است بر مبنای فرهنگ و آیین ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی، ما به هر حال هممون پیرو ایران امروز پیرو راه آریامهر بزرگه و تمام اهدافش به ثمر نشسته دیگه. الان عرب و غرب دارن هر دو تلاش میکنن که نذارن، ولی امکان پذیر نیست چون این رستاخیز ملی در ایران اتفاق افتاد و ما باز خواهیم کرد گشت به آین ریشه مون. نه بلشویک دیگه میتونه، نه ارزم به خدمتون که نه برادران عربشون. برای این باید به مجلس بره و به حقیقت شهبانو فرع پهلوی به استناد تاریخ باید در تاریخ نامش به عنوان که با اونها قدیم میگفتیم کبیر باید بزرگ ثبت بشه. چرا که چرا به یک سری از شاهنشاهان ما این لقب رو میدادن و یا صدر اعظمی مثلا مثل امیر کبیر و یا جای دیگه؟ بر مبنای خدماتی که کردن می اومدن و میگفتن اوکی خدماتی که کردن چون بسیار بزرگ بوده به این سند به این استناد، کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، عرضم به خدمتون که رضا شاه گردون مقام و حالا شاه عباس، اینها در تاریخ در به استناد مجلس و حکم مجلس لقب کبیر گرفتن در تاریخ. ما میگیم اولی از شهبانو فرع پهلوی رو که اساسا حرکتی بود که شاهنشاه بر مبنای بازگشت به ایرانیت انجام داد، اون روزی که تاج بر سر بانوی ایرانی گذاشت پس از 1400 سال که آیین شترسواران در ایران به اجبار اومده بود و زن باید میرفت در پشت پست خونه و طباخونه و اون ماجراها که دیگه همه میدونین، شاهنشاهان پهلوی زن ایرانی رو کشیدن بیرون و اون چیزی که فرهنگ خودمون بود رو عرضم به خدمتتون که اعلام کردن و این بازگشت به تمدن بزرگ رو اعلام کرد شاهنشاه. و به همین علت در راستای همون ماجرای بازگشت به تمدن بزرگ تاج رو بر سر زن ایرانی گذاشت و حکم قانونی دادن به زن ایرانی که همون موقع تمامی این تازیزادگان و اینها و اسلام‌ها و الله اکبر و از آن گویان ریختن در خیابان‌ها، ولی به هر روی کار انجام شد. بانوی ایرانی بازگشت خورد به عرضم به خدمتون که به اون جایگاهی که در تاریخ ایران همواره داشته. ما در تاریخمون قدیم یه چندین سلسله بانوان به پادشاهی میرسیدن، ملکه رود، ملکه زاب و اساسا این ملکه ایران بانو، ملکه پوران، اینا همه پادشاهان ایران بودن. آرز به حضورت که حالا باز به تاریخ نریم و به هر حال این اتفاق افتاد و اولیاعظم شهبانو فرع پهلوی حکم قانونی گرفتن و عرضم به خدمتون شروع کردن به خدمات کشوری. خب حالا میایم سر ماجرایی که باید ایشون این لقب رو بگیره، میایم آنالیز میکنیم خدمات ایشون. ایشون 1338 تازی شو مجبوریم فعلا این تاریخ جعلی رو مردم تو ذهن حالا تا به امید خدا، اینم هدف و اهدافی است که به قطعیت در آینده اصلاح خواهد شد، این تاریخ مزخرف جعلی که یه دونه خورشیدی بهش بستن که دهن ما رو ببندن، ولی این تاریخ هیچ گونه صحت و سوق می نداره و یکی دیگه از توهین هایی است که به آیین ما شد. ولی به هر حال هنوز دیگه نمیشه تو برنامه وقت نیست کسی ماشین حساب بگیره و باید یواش یواش درست خواهد شد. در سال 1338 تازی ایشون عرضم به خدمتون به شهبانوی ایران شدن. سال خب 57 تازی هم که متاسفانه کشور نابود شد، 4 فرزندم داشتن که بگیم به ازای هر فرزند حالا چه دوران بارداری چه حالا به هر حال مسائل بعدش بگیم، یک سال هم به هر حال ایشون در منزل بودن، میشه 15 سال. این حرف من نیست، به استناد تاریخ ایشون به اندازه 150 سال در 15 سال به کشور ایران خدمت کرد. خدماتی که هنوز یک دونش در شما نمیبینید، در دوران تکنولوژی در کشورهای غربی شما نمیبینید. بی نظیر. خب لقب کبیر رو به کی داد؟

0: به حقیقت ایشون در آینده مجلس ایران قطعا این کار رو خواهد کرد. باید نام ایشون با نام کبیر که البته منظور اون چیزی میگم که من با نام بزرگ ثبت بشن، چون اصلا خدمات ایشون یک بی نظیر بوده. شما ببینید در دوران تکنولوژی، 47 ساله مخالفین پادشاهی، ما باید اینم یاد بندازیم، اینا باور کنید باید جا بندازیم. فقط جمهوری اسلامی نیست، عامه تمامی این حکومت کیه؟ این حکومت حاصل همه ضد پهلوی هاست، نمیتونن از زیرش دارن. و واقعا وقتی این وقاحت که عرضم به خدمتون ما همواره میبینیم همگام با برادرشون که در خدمت میبینیم، مثلا این آزمایش دی ان ای نمیخوان که کلیه چپگرایان، مصدقیون، همه اینها، سازمان جهنمی مجاهدین با حکومت جمهوری اسلامی، اینا برادر تنیان که با وقاحت میان میبینیم. اصلا من نمیدونم چجوری اینا بر مبنای چه میزانی وقاحت دارن که تازه مدعی هن. میبینن هم مردم چی میگن، مدعی دموکراسی هم هستن، نه تنها شرم نمی کنن که این حکومت که روی چنگیز مغول رو سفید کرده شده این حاصل تفکر همشونه، شرم نمی کنن که هیچ. حتی این دموکراسی هم که میگن، میبینن مردم ایران چگونه امروز اصلا با اون نسل 57 از دو جهان مختلفن. به فرق اینقدر شاهنشاهی پهلوی رو امروز به استناد علم مردم صدا میکنن، به یک فراخوان ایشون میلیون ها ایرانی اومدن بیرون، اساسا چی بگید بر مبنای دموکراسی باشه، هر آنچه که باشه، اصلا اینا دیگه نباید وجود میداشتن. ولی عرض کردم این وقاحتی که اینا به خرج میدن هنوز در دنیا بی نظیره. شما متاسفانه همواره در تاریخمون دو تا ترین داشتیم، ما هم بهترین ها رو داشتیم که تاریخ در دنیا ندیده. باید بپذیریم که وقیح ترین و خائن ترین هایی هم داشتیم و داریم که دنیا نداشته، از سلمان ناپارسی شما بگیرید تا اینها که شما داری میبینید. به هر حال
1: و جناب عضو خامیانه کلامتون، جناب ملک پور، جالبه که جمهوری اسلامی هم همیشه سعی کرده همین ناراستی ها رو به زور اپوزیسیون خودش معرفی بکنه، در صورتی که اینا در حقیقت با هم همکارن.
0: هیچ زمان اینا اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبودن، اونم به اساس برنامه جداگانه است، رو برای هیچ زمانی نبودن. اینا از اولش هم اینا یک دوره سر تقسیم غنیمت که میشه اول 60 با هم درگیر شدن، سر تقسیم غنیمت بوده.
1: بله.
0: که حالا مدت زمانی از نادانی نه به منظور توهینی، چون واقعا امکانات بد بود و مردم خیلی واقعیت ها رو نمیدونستن، طبیعتاً اینا روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، از خودشون قهرمان ساختن. آی کشتار 67، آی کشتار دهه 60، با وجود که از کجا شروع شد، شما 57 تا 60 برادر بودین، همتون با هم کشتین، همتون با هم این کشور رو نابود کردین. 60 سر تقسیم قدرت اون نداد، تقسیم نکرد. حالا بعد دیگه سر تقسیم قدرت دعواتون شد، شما قهرمان ملی نیستین. اون موقع ها ما میگفتیم، هی به ما گفتن سلطنت طلب فلان، سلطنت طلب بیزار، چون اینا قشنگ مثل آخوندا چادر به کمرن دیگه، فقط بشینن گیس بکنن و چادر به کمرشون بند. ولی دیگه خوشبختانه اسناد انقدر بیرون اومد، انقدر همه چی هویدا شد که دیگه عرض کردم ما متاسفانه خیلی تاوان دادیم، خیلی کشته دادیم، خیلی فن خوردیم، خیلی عقب افتادیم. اما یک فقط حسنی داشت که در مبنای این همینجور دونه دونه اسناد اومد بیرون. در حقیقت من یک روندی رو میبینم که همون روند حق باید به حقدار برسه، یعنی بدون اینکه ما کاری بکنیم، این سیر عدالت و قضاوت تاریخ کاری کرد که تمامی 57ون اون چهره حقیقی کریه خائنشون رو شد. دیگه امروز نیاز نیست بنده بخوام بیام بگم یا ثابت کنم که سال 60 اینا سر تقسیم قدرت دعواشون شد، نه اینکه بلایی که به سر ما ملت بدبخت آوردن. هیچ دیدیم که الانم هیچ ککشون نمیگزه. من همین الان فیلمایی رو دارم از همین پسمونده توده یا میان به وقاحت جلو تظاهرات های ما میگن خوب کردن 100,000 کش، و هرکی میگه جاوید چا باید کشتش توده ای ها، حتی در همین تظاهرات در آلم داریم، فیلمات هم داریم. همه بروی از بحث دور نشیم. شما ببینید اینها کل جماعت 57 در دوران تکنولوژی 47 ساله کاری که به اون مملکت کردن داریم میبینیم که اقتصادش از نامیبیا و نامیبورو شما بگیرین تا تانزانیا و مانزانیا، الان جوان ایرانی میتونه بره تانزانیا کار کنه. و ایرانی که در دوران شاهنشاه آریامهر که به ملکه شهبانو فرج خدمات اجتماعی رو ایشون به دست گرفت، فقط طبق آمار اسناد اسنوکراف و ارزم اندرو اسکات کوپر که جفتشون هم دشمن خونی پادشاه، ولی خب حالا حقیقتا اینجا رو باید یه سپاسگزاری که خیلی چیزا وقایع هم نوشتن که ارزم به خدمتتون 16 هزار امریکایی، 16 هزار آلمانی، بالای 100 هزار ژاپنی و فیلیپینی، 8 هزار انگلیسی در ایران می اومدن کار میکردن، چون اقتصاد این میشه فاکتور اقتدار و اقتصاد. حرفای من نیست، اندرو اسکات کوپر نوشته، اسناد استروکرافت داده بیرون، همه رو به ارزم به خدمتون که به فکت. و جالبه دارم سواد سوادم میزنن، هنوز نشستن تو مزخرفات انور خوجاره میخونن، فکر میکنن خیلی دیگه چیکار، هربو مدرسه ای هم که تازه پهلوی ها درست کردن. بگذارید اون کشور رو این جماعت 57 به جایی کشیدن که امروز ایرانی اگه میتونه بره تانزانیا کار کنه، چون اقتصاد ما الان از چی میگن عقب افتاده ترین کشورهای آفریقایی هم الان ضعیفتر. این شده محصول کل جماعت 57 که با وقاحت میان میگن سلطنت طلبی، یعنی بی سوا. خب ببینید ما با یه همچین موجودات چرکی طرفیم. به هر حال شما ببینید در دوران تکنولوژی مجموع اینها که مدعی روشنفکری و نمیدونم فلان اینا هستن، این شده شهبانو فرع پهلوی بزرگ. در اون دوران در عرض 15 سال برین لیست خدماتش رو فقط بخونید، 150 سال به اون کشور خدمت کرد. پس بنابراین این اولین فاکتوری که ایشون باید مجلس آینده نام ایشون رو با لقب بزرگ دیاریم و در تاریخ ثبت بشه. و دومی خدمت بزرگی که ایشون کردن، ما الان به چه امیدی زنده ایم؟ اون ملت داخل ایران در این روزهای سیاه وحشتناک تنها امیدشون کیه برای نجات؟ نهاد شاهنشاهی. هیچ واقعیتیست که نمیتونه که اتمام کنه این نهاد رو. اگر اولیاعظمت شهبانو فرع پهلوی بزرگ نبود، این نهاد به هیچ عنوان نمیموند. چون اعلیحضرت رضا شاه دوم که به هر حال اون زمان نوجوان بودن، اگر اولیاعظمت شهبانو فرع پهلوی بزرگ با وجودی که ملت اون نسل اون خیانت کثیف رو بهشون کرد، ایشون وظیفه تاریخی خودش دید این نهاد رو زنده نگه داره و چگونه این کار رو انجام داد؟ با فدا کردن زندگیش. تو اگر ایشون ازدواج میکرد که حق طبیعیش بود، این چیزیست که همه کسانی که در اون سالها بودن اینو میدونن، ایشون جز 5 زن مطرح جهانی بودن
1: در عنفوان جوانی و زیبایی
0: و زیبایی، اصلا جز 5 زن جهانی بودن، اصلا جز مد بودن، یه چیزی که در هم چه در فرانسه چه در همه جا مثلا میگفتن مدل موی فرحی، تیپ فرحی، یعنی در این حد ایشون اصلا جز تیپ تاپ های جهانی بودن. تا اینجا داشته باشیم که برای نمیدونم نامبر وان ترین مردهای دنیا آرزوشون بود که دستبوس این بانو برن. ایشون اگر یک بانوی پاک کوروش نژاد نبود، یک ایرانی آریایی نبود، و شما ببینید اصلا تو اون برنامه عرض کردم ملک انگلیس رو ما دیدیم دیگه، اون پرنس دای که خودشونو میکشن براش، از دربون و بی نصیب نذاش تا مربی اسب دیگه، اونا رو ما دیدیم که چگونه است. پس تازه اون بچه کلفت کجا، اصلا شما نمیتونید مقایسه کنی که کل اون دربار پادشاهی انگلستان، لباسشون هم که لباس دربار ساسانی، همه چیشون دوزی، همه چیشون، برای همین هم قدم سور در مقابل بازگشت پادشاهی اینا دارن مبارزه میکنن، چون همه چیشون دوزی از ماست، از لباس پادشاهیشون بگیرین تا باقی. حالا آرزو حضورتون که برای شهبانو فرع پهلوی اگر خب ازدواج میکردن تمام میشد این نهاد، یه واقعیتیه. ایشون و مطلب بعدی که ببینید چقدر یه سری لجاره تا کجا بقیه این 57، دوربین ها دان ستاپ به قول این، حالا همین این وری ها به دنبال ایشون بودن که یه مورد ازشون بگیرن، چون چه دشمنی داریم الان میبینیم تازه بعد از این همه سال چگونه با نام پهلوی اینها دشمنی میکنن. ببینید اون موقع چه جوری بود، که فقط یه مورد از ایشون بگیرن بتونن پادشاهی پهلوی رو از بین ببرن. به حقیقت ایشون دیگه هیچ مردی تو زندگیش نیومد و که اگر میومد از دست دوربین ها نمیتونست فرار.
1: جمهوری اسلامی میکش خودشو، ای
0: جمهوری
1: کوچکترین خبری
0: اسلامی،
1: میتونست پیدا کنه.
0: چپ جهانی، تمام این سازمان های جاسوسی بیگانه، 24 یعنی واقعا بانوی شاهنشاه پهلوی موند تا همین الان همه چی رو فرده که این چراغ دربار شاهنشاهی روشن بمونه. برای که برای اینکه میدونست یه روزی ملت ایران مجددن، تازه ملتی که بهشون هم خیانت کرده بودن،
1: دقیقا.
0: ملت ایران مجددن برای نجات به سراغ این نهاد تاریخیشون میرن که ما دیدیم. پس این مورد دوم، ایشون باید 50 دیگه لقب بزرگ رو بگیره، چون هم در دورانی که در خدمت بودن ایشون در عرض 15 سال 150 سال به اون مملکت خدمت کرد، چه در بعد که در سیاه ترین روز ایشون با فدا کردن زندگی شخصیش و با فداکاری بزرگ چراغ نهاد شاهنشاهی رو زنده نگه داشت که ما ملت در این سیاه ترین روزها به این امید زنده ایم و با همین نهاد میریم به سمت پیروزی. به همین علت به اساساً بزرگترین خطاست اگر نام ایشون به نام بزرگ در تاریخ ثبت نشه و تندیس طلایی شهبانو فرح پهلوی بزرگ باید در تمامی نقاط ایران، که قطعا خود ملت این کار رو خواهند کرد، نصف خواهند شد. برحال زاد روزشون همایون باد. و من این رو اصلا هیچ نه ربطی به دین داره، نه مذهب داره، نه هیچی، یعنی یه واقعیتیست. حالا یعنی هر عملی عکس العملیست و اینها، به هر حال این نظم هست. حالا یکی بهش میگه خدا، یکی بهش میگه کارما، یکی بهش میگه فلان، هر آنچه که هست یعنی هست. حالا هر اسمی که داره هست. تا دو اتفاق در ایران نیفته، یعنی قدوم مبارک اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی بزرگ به ایران بر نگرده و مردم ایران استقبال میلیونی از ایشون نکنن و آمرزش میلیونی از ایشون نشه و پیکر شاهنشاه آریامهر با احترام میلیونی به ایران تشییع نشه و در کنار افسران ارتش شاهنشاهی که وصیتشون بود با آرامی نگیره، تا این اتفاق نیفته اون ملک و مملکت یک ساعت روز خوش نخواهد.
1: دقیقا حرف شما درسته، این اصلا در اسطوره هست، حرف شما کاملا درسته و این اتفاق خیلی هم دور نیستش. آقای ملکپور، در مورد اولیا حضرت هر چی که بگیم کم گفتیم، مسلما ما ساعت بهمون اجازه نخواهد داد همه چیز رو بگیم، ولی حالا سعی میکنیم یه خورده موجزتر صحبت بکنیم که به همه چیز برسیم. در مورد بنیاد خانواده ایشون خیلی زحمت کشیدن، حقوق زنان، در مورد بنیاد فرح، در این مورد هم اگر لطف میکنین توضیح بفرمایید.
0: ایشون یه بنیادی رو تأسیس کردن به نام اساسا بنیاد. ببین ما دو تا بنیاد داشتیم، یه بنیاد پهلوی بود که همین الان تو اروپا بهش میگن سوسیال آمتر، نمیدونم، یا اداره سوسیال و بنا که به اصطلاح پوشش قرار میدادن و به علاوه خدمات دیگری. یه بنیاد دیگری هم اولیاعظم شهبانو فرح زدن به نام بنیاد فرح که فقط مخصوص بود به زنان آسیب دیده، به بانوانی که در ایران دارای یک استعدادهایی هستن که به خاطر حالا شرایط خانوادگی اینها داره سرکوب میشه و این بنیاد میرفتن و در تمامی ایران کشف میکردن به قول معروف و دیگه بانوان در اقصی نقاط ایران متوجه شده بودن که این بنیاد هست و خودشونو به قول حالا اینا ملد میکردن به قول آلمانی، خودشون ثبت نام میکردن میرسوندن و چنان تحت حمایت قرار میگرفتن که اینها میومدن از نگارستانها که الان داریم به قول معروف هنوز در ایران هست، از تمامی این موزه های فرش ارزم که مال فرش بافی، قالی بافی، هنرهای سفالگری، ارزم به خدمتون که تمام این هنرهای دستی، این حالا چه از نظر کسان زن بانوانی که این قول معروف استعدادها رو داشتن، کودکانی که در جاهای مختلف ارزم به خدمتون که شرایطی داشتن که اینا رو به قول معروف نمیتونستن به خاطر مسائلی که حالا متاسفانه این ماجرای تازی زدگی جوری بود که دختر رو حس رو میکردن و این
1: درسته.
0: بنیاد فرح هم یکی از وظایفش این بود که نیروهاشو میرفتن اینا رو پیدا میکردن و میفرستادن در خونه و اون بچه رو واقعا آزادش به نگه به زور. البته که اگر اون پدر میگفت اجازه نداره مدرسه بره، بعدا در طبیعتا هم مجازات میشد، ولی تک تک اینا رو بنیاد فرح می آورد، تحت پوشش قرار میداد. و چقدر دانش آموز دانش به قول معروف و دانشجویان و فارغ التحصیلان چه هنرهایی، عرضم به خدمتتون که آکادمی که حالا هنرهای زیبا نمیدونم این جریانات تماما از بنیاد فرح امروز فارغ التحصیل شدن و عدهشون هستن که الان نامی هم هستن. حالا فکر کنم اجازه نیست و درست هم نیست که بگیم، شاید خوشون نیاد که مثلا بدونن که اون موقع در کدوم روستا بودن و شهبانو فرح اینها رو تحت پوشش قرار داد که امروز نامی جهانی هستن. از خدمات ایشون اساسا واقعا آدم وقت کم میاره که چجوری در عرض 15 سال ایشون تونست، و همین علت من اون هشتگو زدم پهلوی حکومت نکرد معجزه کرد، چه شاهنشاه چه ولی از شهبانو ملکه اصلا در اون فرصت کم با اون تکنولوژی صفر اون زمان و مسئله تازی زدگی. شما ببینید سازمان انتقال خون یکی از کارهایی بود که شهبانو فرح پهلوی نقش اساسی داشت، برای همین ماجرای خون دادن، مسئله خون آخوند اصلا کارش چیه، چه علتی این انگلستان از و کلا غربی ها میخوان اینا، چون اینا همیشه اون سد پیشرفت ایران بودن، به همین علت از بعد از حمله قادسیه تو الان غربی ها شدیدن محافظت میکنن این نهاد رو، چون دست ایناست. به همین علت هم همین آقا دو بار اومد جلوی پیروزی رو گرفت، چون میدونن
1: درسته.
0: که امروز ایران به روزی که سرنگونی کامل اتفاق بیفته مردم اینو میکنن و غربی ها اینو نمیخوان، 1400 سال نگرش داشتن، به علت که هر دفعه ایران اومد بره بالا این سرطان اکتیوش کردن اومد کشید. اینا ما دیدیم در دوران قاجار نمی که خودشون بودن صفوی قهوه خف خون گرفته بودن کار جو همه چی مملکت نابود هم. به محضی که پهلوی ها به سمت پیشرفت برای هر پیشرفت اینا رو اکتیوشون میکرد، از دوش هموم اینا هم فتوا میدادن که قصر جنابت با دوش نمیدونم حلاله حرامه، که پهلوی باید چقدر میجنگید که یه دونه دوش هموم رو بتونه راه بندازه. برای انتقال خون حوزه علمیه قم و کاشان اطلاعیه دادن که این کار مثل سب و نبیه، چون خون کافر رو میخوان بهتون بزنن همه تو خوک میمیرید، هیچ کس نمیره. تا خود شهبانو اومد اولین نفر بود خون داد، چقدر تلاش کرد که بابا اینا مزخرف، یعنی اصلا معجزه چیه نمیدونم. من به کرات اینو عرض کردم
1: جناب سید ملک
0: جهان
1: پور،
0: نمیدونم.
1: من خدمت خودشون گفتم، گفتم من وقتی که میشنوم لیست کارهای شما رو و حساب میکنم، فکر میکنم ساعت کم میومده، روز کم می اومده. واقعا حرف شما بسیار درسته، واقعا چیزی شبیه معجزه است. حالا علازاد جدا، ایشون هم جدا، بعد به اضافه که ایشون در تمام شاخه ها زحمت خودشون کشیدن و بانویی که ملکه کشوره اما مادری میکرده از همون موقع که هنوز سنشون هم سن جوانی بوده، انقدر باید یک ملکه مادر باشه که از روی گرسنگی بچه خودش در مدرسه بلافاصله این ذهنش به اینجا برسه که تغذیه رایگان را بندازیم. بچه ها ممکنه ساعت 10 و 11 گرسنه‌شون بشه و خب از همون موقع تغذیه رایگان را میفته. یا در مورد هنرهایی که فرمودین، چقدر از هنرمندای سیستان و بلوچستان که هنرهای بسیار زیبایی دارن لباس خود ایشون رو طراحی کرده بودن و کار کرده بودن روش. به اضافه این که در قسمت هنر هم ایشون خیلی زحمت کشیدن، در قسمت نقاشی هایی که تهیه کردن که امیدوارم به فنا نرفته باشه توسط جمهوری کثیف اسلامی که همه چیز رو معامله میکنه، و در خطه موسیقی هم همینطور. میخوام یه سوالی از شما بکنم که یه واقعی دردناکیه و من اینو به گوش خودم از یکی از به ظاهر استادان همسر خودم، چون همسر من موسیقی دانن، موسیقی کلاسیک کار میکنن، و از یکی از به ظاهر استادانی که حالا چون فوت کرده اسم نمیبرم، استاد تار هم بود ایشون، که با افتخار تعریف میکرد که در جشنهای 2500 ساله خود اولیا حضرت داده بودن سکه های خاصی برای همون جشن ضرب شده بود که تعدادشون هم محدوده، الانم به صورت آنتیک حساب میشه چون کم بوده، و اولیا حضرت تو سینی خودشون میرفتن جلوشون که اینا رو بردارن به حرمت هنر، و این نمیدونم اسمشون چی بذارم، افتخار میکرد که ما پامونم دراز کردیم یله نشستیم، اهمیت هم ندادیم. این حد از فهم نافهمی و نمیدونم غرور و از کجا میومد؟ چرا باید اینطور میشد؟ کما اینکه اکثریتشون هم آدم های فقیری بودن که رسیده بودن به جایی که حتی سیستمی که درست شده بود به اینا حقوق میداد برای اینکه موسیقی یاد بگیرن، یعنی تا این حد، و رسیده بودن به اونجا که جوری که وقتی می اومدن بلژیک، این رو هم خودشون تعریف میکردن که وقتی مثلا میرفتن بلژیک، پادشاه بلژیک شخصا به کاخ دعوتشون میکرد، فقط این گروه هنرمندان موسیقی رو، که بعد شدن شجریان و علیزاده و الان هم بقیهشون دیگه، بچه هاشون و غیره. در این مورد هم بفرمایین که چطور یه انسانی اینقدر به دناعت ممکنه برسه؟
0: اما مثلا فهم ببینید، یکی از بیماری های اجتماعی ببینید که واقعا دو باعث تأسفه، که ما ببینید این مسئله که اتفاق افتاد خیلی درسایی رو گرفتیم دیگه. شوربختانه که البته امیدوارم که نسل‌های آینده اینو ترمیم بشه، هر آن کس که ما هم در زندگی شخصی اینو تجربه کردیم، هم در زندگی سیاسی تاریخی که داریم میبینیم، اون کسی که میاد تو سر میزنه، اون کسی که میاد ظلم میکنه، اون کسی که میاد به قول معروف نطقو میکشه، از 100 95 میزنه تو سر، ظلم میکنه، اگه 5% لبخند بزنه همه سپاسگزار اون 5%ش میشن، 95%ش هم مثلا فراموش میکنن.
1: درسته.
0: ولی بیاد 99% خوبی بکنه، لطف بکنه، 1% هم حتی سهوی اشتباه بکنه، تمام اون 99 تا خوبی رو برمی‌کنه، سر همون یه دونه میزنن تو سرش. این اصلا یکی از بیماری‌های وحشتناکی که ما ایرانی ها داریم. حالا امیدوارم که دیگه بگیم داشتیم، که دیگه الان نباش. این که در مجموع شما داشته باشیم اینها، لطفی که شاهنشاهان پهلوی بهشون میکردن و این موجودات وقیل رو حساب ترس میذاشتن. و این من الان یه تونه کتابی امروز داشتم میخوندم، 1150 تازی ابوالحسن بنی صدر میاد نجف و میگه که همونطور که در جریانی شاه پلیس ضد شورش دوست نداره داشته باشه، چون مردم رو نمیخواد بزنه. ببینیم وقاحت رو، دشمن خارجی رو ما نمیتونیم بفرستیم برای خارجی، ارتش رو تربیت کرده، اما به هیچ عنوان ارتش رو برای مردم خودش تربیت نکرده که مردم رو سرنگون بکنه. ما از همین میتونیم استفاده بکنیم بزنیمش. شما ببینید اوج کثافت و خیانت یه عده رو، به جای که سپاسگزار باشن، در چقدر وقیحن که هنوز به اون آدم بگن دیکتاتور، که حتی پلیس ضد شورش رو توهین به ملتش میدونست و اجازه تأسیس نمیداد. کاری ندارم که الان متوجه شدیم که همون اتفاقی که حتی در همون زمان در اروپا، این پلیس وجود داشت، آموزش میدیدن که چگونه مردم رو سرکوب کنن و میکردن، ما نداشتیم، علازت اجازه تأسیسش رو نمیداد. خب ببینید، برای همین ما و خیلی برای بد نسلی ما خیلی جلوتر بوده از اروپا. اینها نه تنها شعور اینو نداشتن که احترامی است که به ملتش میذاره، چون شاهنشاه آریامهر به یک چیزی که رضا شاه بزرگ به ایشون آموزش داده بود به نام فر شاهنشاهی، یعنی فر، همواره رضا شاه میگفت به رضا شاه بزرگ به ایشون میگفته، من در کتاب خودشون خوندم که فر شاهنشاهی همواره معنی میشه به اینی که چقدر تا اون زمانی که مردمت رو یه احساس متقابل وجود داره، به اون زمان تو فر شاهنشاهی داره. خب ایشون همین رو واقعا گرفته بود و این رو متاسفانه این موجودات قجر زده چی مغل زده ای که ایرانی نبود، ایشون انقدر تعصب داشتن متاسفانه روی مردم ایران. من یه چیزی میخوام جسارت بکنم، چون خب من میبینید که عکس پدرم نیست تو دفتر کارم، عکس ایشونه. ببینید که ولی خب این اگه این جسارت هم بکنم، چون خودشون در کتابشون نوشتن که بعد متاسفانه بعدا فهمیدم که عوامل اطلاعاتی من اطلاعات درست بهم میدادن، من نمیخواستم باور کنم و بهشون میگفتم آقا این رفتاری که شما دارین با اینا میکنین اصلا اینا نمیفهمن، اینا میذارن رو ضعف شما، نه اینکه تازه شما ببینید در این حد ما این به همین علت این موجودات رو ما به هیچ عنوان نخواهیم بخشید. و مخصوصا این وقاحتی که الان و هنوز میشینن و مزخرفات رو میگن، خودشون میگفتن چون این نمیکشه مردم رو میتونیم سرنگونش کنیم. از جملات دیگه ای که ابوالحسن بنی‌صدر در همون جلسه نجف گفت، میدونیم که فئودالا الان باهاش دشمنن چون اومدن زمینا رو گرفتن دادن به این کشاورزا. کشاورزا یه سری کشاورزا اومدن زمیناشون رو فروختن به جای اینکه برن شاهنشاه این کار کرد جنگید که کشاورزی کشور بره بالا. متاسفانه یه عده‌شون فروختن و اومدن سمت حاشیه شهر که شاهنشاه خیلی از این ماجرا واقعا برافروخته شد. ما این جنگ و با این فئودالا که دشمن خونی منم شدن چپ و مصدق که شما کشاورزی کشور رو ببری بالا. و چی میگه بنی صدر کثیف؟ میگه الان حتی میگه کاری که شاه کرده درسته، ولی حالا که این اومدن حاشیه ما فیلم ها اینا رو میگیریم بگیم شاه داره ظلم میکنه. ببین حاشیه نشین داریم، حاشیه نشینی که الان تو همین الان تو پاریس و همین الان تو همین کل نماست. خب چه برسه در اون زمان؟ همین الان شما به من فیلم ببرم تو خیابون، ببین چقدر تو خیابون میخوابن، زیر پولا میخوابن. حالا ببینید اینها در این حد موجودات کثیفی بودن. موقعی که علی اسد ترور و سرباز کثیف حزب توده میاد و شاهنشاه رو ترور میکنه، یک همدستش رو میگیرن همونجا. شهبانو فرع پهلوی بزرگ میاد بیرون و میبینه این رو موقع دستگیری گذاشتن رو به دیوار رو افسرها دورش. از این صحنه به خاطر این جوون گریش میگیره که شاهنشاه میاد بیرون صحنه رو میبینه گریش میگیره، میکشتش تو دفتر یک ساعت باش حرف میزنه آزادش میکنه. کدوم کجای دنیا کسی که میخوان ترور بکنه؟ آخه بی شرافت کثیف 57 الان تو جمهوری اسلامی یا جوان مردم به خاطر اینکه فقط اومده فریاد زده دارش میزنن. حکومت که تو آوردی، حکومت اربابت استالین، اگر همین جرم مشابه بود جوونه تا مرده هاشو میکشیدن بالا تیکه تیکه میکردن. شما نجاسات با عرض پوزش ببخشید، این چیزها رو هم دیدین که در تاریخ بشر وجود نداشته. چگونه اون جنایت رو کردین که هیچ، چگونه هنوز ادامه میدین؟ خب ببینید پاسخ به پرسشتون همینه. متاسفانه شاهنشاه آریامهر و آریارزاد شهبانو و فرع پهلوی بزرگ خیلی جلو دارد. یعنی اینها یک سری موجودات کثیفی بودن که تمام این لطف انسانی که شاهنشاه بهشون میکنه میذاشتن رو حساب ترسش. باشی انقدر بخواه چگونه میتونی کسی که اون سال اومد یقه مافیای جهانی رو گرفت، این آدم ترسو خجالت، همین الان کشورهای صاحب اسم جرأت نمی کنن یقه کسانی که شاهنشاه در 60 سال پیش رفت گرفت و برن بگیرن.
1: دقیقا.
0: ولی اون چون مردم شماها رو نمی کشت، دلش نمی اومد شماها رو چیز کن. بعد ببینید ما همین دیگه، متاسفانه ما نابود شدیم سر یک سری موجودات کثیفی که اینها ایرانی نیستن. ببینید متاسفانه از بعد از حمله تازیان عثمانی ها و مغول ها اومدن و اینها چون همشون از تازیان اینو یاد گرفتن، بسیار به قول معروف اینه واقعیت های تاریخی است، اینه واقعیت های به قول معروف. خب خیلی ها متاسفانه شناسنامه ایرانی دارن و ایرانی نیستن
1: درسته.
0: و این یک واقعیته و ما گرفتار این موجودات پست بودیم، یعنی کثیف‌ترین آدم هایی که متاسفانه دیدیم دیگه، که حتی این گونه بهشون لطف میشد. تختی طرف میدونست که تا همین شاه پهلوی هست که اومده شیپیشو از سر من ورداشته، پیژامه‌مو در آورده فرستاده اروپا تحصیل میکنم، بعد میرفت تو تیم ترور که شاهنشاه رو بکشه. خب ببینید اینا، ما با یه همچین موجوداتی و متاسفانه شاهنشاه میترسید، میگفت اصلا یه وقت خونت دماغ اینا نیاد.
1: آخه به قول همسر من میگفت دانشجویی که میزد میشکست همه چی و چه میدونم شیشه ها رو میشکستن، سلف رو برمیختن، فرداش همه چی مرتب منظم، بفرمایید خواهش میکنم، یا کارگرایی که اعتصاب میکردن بعد میومدن بهشون اضافه حقوق میدادن، خب اینا فکر میکردن خیلی کارایی هن دیگه. این مهر میگن چی میگن، لطف که از حد بگذرد نادان خیال بد کنن، دقیقا در مورد خانم
0: خیال
1: بله نیکی، دقیقا خاندان پهلوی شامل همین موضوع شدن. حالا آخر برنامه رو به این بپردازیم که با توجه به موقعیت الان، من یه توضیح کوتاه بدم، به کوری چشم جمهوری اسلامی اسرائیل حتی در لندن هم به کمک جوانای مبارز ایرانی اومد و دیروز ما در دادگاهی که برای این بچه از دم سفارت مهیا کرده بودن پیروز از اونجا اومدیم بیرون و بله به کوری چشم جمهوری اسلامی. الان تو این موقعیت که جناب ملک خودتون بهتر میدونین، پاریس اون خبره، انگلستان که دیگه فبه المراد باید بیان ببینین چه خبره، پلیس لندن عملا همون چیزی که بیبی نتانیاهو گفت، واقعا جمهوری اسلامی بریتانیا کاملا برازنده شونه، حالا پاریس هم همینطور، آلمان هم شنیدم یه حرکاتی وجوده. تو این بلبشو هفته نوام چه معنی داره و چه باید بکنیم؟
0: ببینید، هفت نوامبر با توجه به تمامی این به قول معروف وقاحت هایی که داریم میبینیم از مدعیان حقوق بشر، از مدعیان دموکراسی، از اصلا دیگه نمیدونم چه اسمی رو اینا میشه گذاشت، که یه وقتی اینا 18 و 19 دی رو دیدن که شاهنشاه وقتی فرمان میده مردم چگونه میان، اینایی که مونیخ رو دیدن، اینایی که کانادا رو دیدن، تورنتو رو دیدن، و هنوز میگن کی کجا، کسانی که در سال 56 تازی 150 نفر در تبریز، 150 نفر که اومدن نام خمینی رو صدا کردن، دیدن میلیون ها ایرانی رو که امروز شاهنشاه رو صدا میزنن، میگن ما نمیشنویم. و ببینیم ما با چه موجوداتی طرف. شرکت در مسئله هفت نوامبر وظیفه ملی است. ما مدیون این بچه های هستیم که صبح به صبح دارن میرن بالای دار، مدیون اون بچه های هستیم که در 18 و 19 دی قصابی شدن. اگر کسی بتونه و نیاد به خدا خیانت کرده، حتی بیه فقط حضور که ما باید این دنیای غرب رو یقه بگیریم، که نمیتونی شما 57 کثیفتو تمدید بکنی. دنیای غرب به دنبال تمدید 57 دوستان عزیز، و ما باید این سرطان رو از کشورمون بکنیم. هفت نوامبر وظیفه ملی است، خونها براش رفته، و باید ما در فرانکفورت حضور پیدا بکنیم که این رو به تمامی دنیای غرب برسونیم که نه داس و نه عمامه، 57 تمامه. ما اجازه نمیدیم دیگه شما برای ما تعیین تکلیف کنین، نمیذاریم شما برای ما خمینی بسازین. ما قیام کردیم شاهنشاهمون رو برگردونیم و این کار رو خواهیم کرد. حالا هی شما بیاییم به هر اسامی بخواین جلوگیری بکنیم. وظیفه ملی است. امیدوارم مردم بیاد، عزیزانی که حالا حتی کسانی که خارج از اروپا هستن، اگر واقعا امکانشو دارین، امیدوارم وظیفه ملیتون ببینین و تشریف بیارین. حتما هفته نوامبر
1: حتی تا اونجایی که میشناسیم و میدونیم، حتما شما همینطورین، هر کسی که میشناسیم همه بلیط و هتل و همه چیشون رو گرفتن، همه راهی هستن. ولی به قول متین خالدی حرف خوبی زد، گفت اگر کسی فلج و بیماری صعب العلاج نداره، باید وظیفشه که بیاد هر جوری که میتونه. یعنی من خبر دارم که خیلی هم که از نظر مالی توان نداشتن، خیلی هایی که توان داشتن دارن کمک میکنن که حتما جمعیت زیاد بشه، و این شاید یکی از بزرگترین کارامون میشه. اینجا خوب یادی هم بکنیم از بنیاد فردریش نویمن که پاسخ کسانی رو که میخواستن گیرنده جایزه عوض بشه به روشنی داده بود، و من چقدر لذت بردم که نوشته بود که این جایزه جایزه به نمایندگی از ملت ایرانه و ملت ایران نمایندهشون رو انتخاب کردن. و چه جناب ملک پور، اینم به خاطر فعالیت های خود ایشون در درجه اول و جمعیت های ماست، چون دولت های غربی کم کم دارن به اون چیزی که نمیخوان مجبور میشن اعتراف بکنن. جالبه که تو آلمان یه همچین اتفاقی بیفته که همچین طرفدار پادشاهی هم هیچ وقت نبودن و نیستن و خیلی هم چپ اونجا قویه.
0: بله، و همینطوری وقتی که یه زمانی تلاش میکردن ناامیدی تصدیق کنن که آقا که چی مثلا حالا میخوایم بیاین تو خیابونا بگین چی مردم دیدن. الان ببینید دقیقا الان شما بهش اشاره کردید، حضور ما اینقدر تاثیر میذاره. شما ببینید در همون مونیخ وقتی که سخنگوی دولت آلمان اومد گفت که من اصلا همچی چیزی در تمام عمرم ندیدم و حتی نشنیدم که یه ملتی انقدر عاشق پادشاهشون باشه تو اون هوا. شما مونیخ نمیدونم تشریف داشتین یا نه،
1: بله مردیم از سرما.
0: و اون نوع زمان که میگو خود مردم انقدر براشون مهم بود که وقتی به اون بارش وحشتناکی که دیگه اصلا یه چیز عجیبه همه چتاش و حتی در آوردن پایین که پشت سری هم بتونه پادشاهش رو ببینه، و این برای آلمانیا و مطبوعات آلمان یک اتفاق بی نظیر بود. خب با تو این اکسیون تونستیم به اینا برسونیم مشروعیت رو. چپ کثیف جهانی این از وقاحتشه که از همون موقع اینا شروع کردن دارن همینجور میزنن که این واقعیت رو از بین ببرن. پس ما الان یک نبرد جهانی داریم. اینها سالی الان از یه 70 ساله که این چپ کثیف دنیا رو گرفته و یک سرطانی رو درست کردن در دنیا که داریم میبینیم. این گونه واقعیت ها رو تحریف میکنن، این گونه دارن دور. شما مثلا مگه نمیبینی همین الان در خیابون طرفداران فلسطین رو؟ اصلا واقعا مسخره است. طرف پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته، هموسکسوله، گرفت سر آلمانی رفتش که گوی پرچمی که دستت گرفتی میبرن اعدام میکنن. اون فقط میگفت فری پاله، اصلا نمیدونست چی به چیه. خب اینا شما فکر کنید یه همچین موجوداتی، و خب طبیعتا وقتی میان اون حجم از جمعیتی که دارن کینگ رضا پهلوی میگن عرضم به خدمتتون میان با اون وقاحت، خب اینها دارن تلاش میکنن. حضور ما برای همین مهمه. ما در مونیخ تونستیم ضربه محکمی به اینا بزنیم، کار به جایی بکشه که عراقچی که همواره جمهوری اسلامی در تلاش بود به یکی اینا که خارج از کشورن که هیچ برای ما جوکن و برای ما خندن، بیاد اعتراف کنه بگه تظاهرات خارج از کشور داره برای ما مسئله ساز میشه. و بیان و دیدیم که از اون تاریخ به بعد شروع شد نفوذی ها اختلاف انداختن و تمام این ماجرا. 11500 تا فقط به اسم پناهنده اینا تو این چند سال اینا یه نیرو امنیتی آلمان به من گفت که همه اینا رسد کرد سر یه جریانی که یکی دوتا رو من دنبالش بودم که حالا 11500 تا فقط گفت به عنوان پناهنده. خوشبختانه هم شناسش و اینا از همون موقع اکتیو شدن سر این مسائلی که شما داری میبینی الان هم اختلاف رو بندازن فلان کنن بیسار کنن این جریان. از من چند پیش که بچه ها آقا برای همین فرانکفورت انا افتادن زیرا به این و زیرا به اون، افتادم آقا ما در جریان اینا برخار همه چون بچه خود جمهوری اسلامی تو پیروز نمیشه. خب وقتی شما داریم این رو میبینی امیان عزیز یادت نره که داره صبح به صبح با اون صدای کثیف بچه همون میرن بالای دار، یادت نره که چگونه اومدن با تیر بار زدن عراقی و افغانی رو آوردن که بچه همونو بزنن بکشن. وظیفته که بیای اونجا حضور پیدا بکنی. همین چون هر یه نفری که شما داری میای این یک حرکت و حقیقتا یه مشتی رو دهن اون قاتلین ملت ایرانه، مشتی رو دهن اون کسانیست که همه ما رو آواره کردن.
1: خیلی سپاسگزارم
0: و ما باید این کار رو بکنیم. در هر کجا گیتی هستیم پاینده پیروز و تندرست باشید. مجددا زادروز شهبانو فرح پهلوی بزرگ رو شاد باش عرض میکنم. 7 نوامبر با امید یزدان ایران همه شما رو اونجا میبینیم. خدا نگهدار همتون.
1: خیلی سپاسگزارم از اینکه با وجود اینکه مشکلات بسیاری داشتین به خاطر این مناسبت هم که شده امروز قبول زحمت کردیم و به برنامه من اومدیم. سپاس از شما.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار. بینندگان عزیز، زادروز شهبانوی بزرگ رو میخوام از همینجا خجسته باد بگم. شهبانوی گرامی، من میدونستم که شما بسیار بزرگواری، تا روزی که خدمتتون رسیدم و دیدم که به واقع مادر ایران زمین رو با تمام بزرگی و مهربانیش اونجا دیدم. پرتوان باشین، عمرتون بسیار طولانی باد و به زودی ایران آزاد میشه. ایران رو آزاد میکنیم و اعلیحضرت فقید رو، مزارشون رو به ایران برمیگردونیم و شما تاج سر ملت خواهید بود. پاینده ایران تا ابد و یک روز، جاوید شاه.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه گفتگوی این هفته را به شما تقدیم می‌کنم. در این برنامه ما نگاهی داریم کوتاه به پیشینه روابط میان ایران و آمریکا و همچنین رویدادهای اخیر و تشنجات میان دو کشور. توجه کنید. در برنامه این هفته گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سیسان. توجه کنید.

0: بسیار خوش آمدید دکتر مهدی گرامی.
1: خیلی ممنون از شما و از دعوتتون.
0: خواهش میکنم. خب همونطور که قبلا صحبت کردیم، میخواستیم که در مورد پیشینه روابط ایران و آمریکا تقریبا از حدود دهه 60 دوران کندی تا به امروز یک بک‌گراندی برای بینندگان بدیم که این روابط چگونه بوده و به خصوص نقش رؤسای جمهوری در این روابط. چیزی که شما پیشنهاد کردید این هستش که رویدادهای اخیر انقدر مهم هستند و تاثیرگذارن در آینده این روابط، اینی که بهتره از جریانات اکنون صحبت کنیم. بفرمایید که الان شما روابط ایران و آمریکا در رابطه با اتفاقات فعلی رو چگونه میبینید؟ به کجا میره؟
1: ببینید، از روابط فعلی رو میشه اگه بخوام به صورت خیلی خیلی خلاصه حرف بزنیم، نه جنگ نه صلح. و هم جنگ و هم آتش بس. صلحی الان در کار نیست قطعا. آنچه که الان داره رخ میده مسئله این هستش که ایران و آمریکا هر دو در حالت جنگن با هم و این جنگی که دارن میکنن تاثیرش روی نه تنها خود ایران هست و آمریکا، بلکه داره با اقتصاد جهانی هم ادغام میافته الان.
0: بله.
1: بنابراین به صورت با بسته شدن تنگه هرمز و بعد کش و واکش ها، شل کردن، سیف کردن و الان هم که دوباره باز دوباره آمریکا داره برمیگرده، ناو جدید میفرسته و اضافه میکنه و در جمعیت سرباز و زیادی رو داره میفرسته الان اونجا، در صورتی که 4 ماه قبلا مثلا جنگ داشتیم، ما جنگ 40 روزه رو داشتیم.
0: بله.
1: و جنگ 12 روزه رو داشتیم. در هیچ کدوم اونها آمریکا به اون صورت که بخواد پیروز نشد به حد اهداف خودش برسه.
0: بله.
1: و ریشه این اهداف مهمه که ما بدونیم از کجا میاد. به واقع اون چه که داره امروز رخ میده از امروز شروع نشده، یعنی مال گذشته است. اگر بخوایم هم صحبت بکنیم از گذشته کجا میاد، واقعیت از این هستش که تاریخ روابط آمریکا و ایران اگر در نظر بگیریم، در تقریبا نیم قرن، قرن 19 هم روابط اصلا روابط مثبتی بود.
0: بله.
1: و اصلا به این شکل نبود که ما امروز باهاش مواجه هستیم. و آمریکا اون موقع در خاورمیانه پایگاه زیادی نداشت و تصوری هم نداشت، نیازی هم نداشت که مثلا وارد این مسائل خاورمیانه به اون صورت بشه. این اون چه که آمریکا بعد از این که اولین رابطهش رو با 1883 آمریکا با ارتباط برقرار کرد، ماموری فرستاد، نماینده‌ای در تهران قرار داد، روابط خیلی مثبت بود اون موقع. در اون موقع روسیه بود و ایران، و روسیه و انگلیس بودن که طمع داشتن روی ایران.
0: بله.
1: و با توجه به اون آمریکا به عامل مثبت بود، کمک‌های زیادی در اون مسئله آموزش انجام داد، پزشکی، بیمارستان، فعالیت‌های میشنری است، فعالیت‌های مختلفی داشتن و مشاوران بعدهای این مسئله به خصوص تا دوران مشروطه، حتی در مشروطه یک آمریکایی جز میشنری‌هایی که اومده بود، آقای بسکرویل، تو تبریز بعدن کشته شد تو جنگ حمله‌ای که محاصره تبریز که بود، می‌خواستن بشکنن در اون وقت، اون جریان بنده خدا اونجا کشته شد. و تصویری که اینها داشتن، ما از ایرانی‌ها از آمریکا داشتن، تصویر نسبتاً مثبتی بود، منفی نبود. این ماجرا اگر نگاه بکنید تقریبا تا حدود جنگ جهانی اول هم باز هم ترکیب مصاده. بعدن مورگان شوستر هست، بعدش که مورگان شوستر رو اصلا مجلس خودش دعوت میکنه بیاد ایران.
0: بله.
1: و کمک بکنه که به سیستم اداری دوران اولیه بعد مشروطه رو تأسیس بکنه، سیستم مالی ایران رو تکلیفش رو معین بکنه و حساب بکنه، و متاسفانه مجبورش کردن بیرونش کنن، به خصوص که برای اینکه روسا اون موقع و انگلیس که حضور داشتن، این دول دوست نداشتن حضور آمریکایی رو، و بعدم حساب و کتابی رو که به اینا یاد میداد اینا دوست نداشتن، چون واقعا غارت میکردن. اون دورانی بود که میدونی اگر دوران اواخر قاجار اینا امتیازگیری داشتن و با هم دیگه رقابت میکردن در امتیاز گرفتن از ایران، و مامورین ایرانی و که خصوصا مسئولین ایرانی که وابسته یدشون به روس بودن، یده به انگلیس، اینا این میرفت تو طرفداری میکرد، یه چیزی میگرفتن از امتیازی از ناصرالدین شاه میگرفتن یا از هر کدوم از قاجارها، بعد اون یکی میومد میگه به اون انقدر دادی بعد دوباره به منم چیز دیگه بده. این داستان تکرار میشد ولی اینا همه باید قطع میشد و مشروطه اومد پایان بده به این جریان و بعدم مورگان روسا آخر و تهدید کردن 1912 بود اونا اصلا اعلان کردن که اگر نره ما حمله میکنیم به تهران و برای همین مجبور شد ایشون تهران رو ترک بکنه، ایران رو ترک بکنه. بعد ما به جنگ جهانی بعد از اینکه رضا شاه از ایران بیرون رفت و اینها یواش یواش آمریکا روابطش با ایران بهتر شد، بیشتر شد، کمک‌های نظامی، کمک‌های چیز و بعد مسئله جنگ متفقین و این حرفا که پیش اومد و اینا فکر میکردن رضا شاه به هر حال داره ممکنه ایران رو پایگاهی بکنه برای رسوندن اسلحه و غیره از اینکه آلمان ها بتونن اثری کنن و رضا شاه رو از ایران بیرون کردن. بردن فیلم میدونه دیگه داستانشو نمیدونه وارد اون بزنش. بعد از اون جریان روابط آمریکا و ایران جدیتر میشه و حالا موقعی میشه که در واقع آمریکا متوجه خاورمیانه و حضور بعد دولت کمونیسم به وجود اومده 1917 دولت کمونیستی به وجود اومده و شوروی آمریکا داره در وارد جنگ سرد میشه و در این جریان جنگ سرد ایران نقش خیلی مهمی پیدا میکنه برای در مقابل روسیه و به طور مشخص در واقع شوروی در واقع حالا دیگه جنگ جهانی. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه واقعا ما وارد مرحله میشیم که نفت براشون مهم میشه و ایران یه پایگاه خوبی بوده، هم جنبه نفتی پیدا میکنه هم بعدن مأموریت اینی که ایران بتونه ایران رابطه ایران و آمریکا به گونه ای شد که این رابطه سعی بکنه به جلوی گسترش شوروی رو بگیره از یه طرف، دو جلوی رشد حزب توده رو در ایران بگیره در واقع رشد کمونیسم یا که اونا به عنوان تهدید میدیدن. بعد میرسیم به مسئله مصدق که در 1332 نفت رو ملی کرد و ملی کردن نفت برای آمریکایی‌ها خیلی مسئله جدی بود از چند جهت. از یه جهت اول عمدش این بود که انگلیس‌ها به خصوص اینکه اگر این اتفاق اینجا بیفته کشورهای دیگه و روابط استعماری که اینا داشتن جاهای دیگه اینا هم میتونه براشون الگو بشه. بنابراین با کاملا با این جریان ملی کردن خب مخالفت کردن. آمریکا در اون موقع انگلیس ازش از آمریکا خواست که کمک بکنه و اول هم طرح خودشونو داشتن برای کودتا موفق نشده بود و بعدم هم ادامه داشت و با آمریکاییام که اومدن با هم دیگه بالاخره مسئله به کودتای 28 مرداد رسید و این کودتا که تموم شد البته انگلیس‌ها فکر می‌کردن آمریکا کمک کرده بهمون بهش میگیم تانک رو میرن خلاص میشه ولی نشد. آمریکا گفت برای چی ما که این کارو کردیم و نفتم خیلی جدی میشد مسئله براشون و رابطه جدیدی با ایران همون رابطه محکمتر و بیشتری شد و بعدم شاه رو آوردن و مصدق رو برکنار کردن و اینها با اون با این جریان عملاً این رابطه بسیار متفاوتی و شروع اتفاقاتی که ما امروز داریم هزینه‌شو می‌پردازیم از همین دقیقاً نفت ملی شدن نفت هستش. چون نفت برای آمریکا هم پایگاه مهمی میشه، ایران تبدیل به ژاندارم یعنی روابطش با آمریکا نزدیک و نزدیک‌تر شد و از این جهت خوشحال بودن که ایران میتونه یک سدی باشه در مقابل رشد کمونیست در منطقه. اگه یادتون بیاد بعدها مسئله زوفار پیش می اومد و ایران مثلا نیرو فرستاده بود اینها. از این جهت هم از نظر نظامی رابطه قوی میشه و بعد ایران نقش نظامی پیدا میکنه برای مقابله و بعدم تنها اون نبود بلکه خاک ایران مرز مشترک داشت و تمام این صداگیرا موجهای جاسوسی که میتونست مثلا نفوذ داشته باشه بر روی شوروی و بتونن مثلا اطلاعات جمع بکنن برای روزالک. یه بودش این بود، یه بودش بعدش مسئله این بود که روابط تجاری وسیع پیدا کردن در نفت، اینا خودشون شریک شدن و کمپانی های نفت آمریکایی هم این بودن درگیر بودن این روابط خیلی. ولی یک اتفاق بعدی که افتاد اون مسئله ملی کردن نفت و بعد اون کودتا و شاه رو برگردوندن خاطره بسیار عمیقی و شکاف بسیار عمیقی بین ایرانیان و تصویری که

0: ایران در ایران امکانات ایران و براش خاورمیانه دقیقاً بعد از این جریانات مطرح میشه و بنابراین بعد از اون جریان ما وارد یه مراحل بسیار وسیعی شدیم در واقع و انباشت بحران‌های مختلف هستش که ما رو به اینجا میرسونه بعد از کودتا
1: و جریان فشار آمریکا برای دموکراسی و انتخابات آزاد. فکر میکنی از چه موقعی شروع شد؟ از زمان کندی هاست، دهه 60 مثل اینکه شروع شد.
0: نگرانی آمریکایی نسبت به ایران از آیزنهاور شروع شد. آیزنهاور خب میدونید خودش جنرال بود و بعداً رابطه نظامی گسترده‌ای هم با آمریکا پیدا کرده بود. ولی نگران این بودن که ایران توجه کافی به مسائل اجتماعی نمی‌کنه و با توجه به اتفاق ملی شدن نفت و غیر زاله، اونا نگران این بودن که کمونیسم در ایران به وجود بیاد و بعد این اعتماد یا انقلاب بحران‌های اجتماعی به وجود بیاد. از آیزنهاور به آگاهی به این مسئله بود که همواره که شاه داره مثلا به هر حال این مسئله رو پولا رو خرج میکنه، مسئله نظامی هست بیشتر صرف میشه ولی به حد حوزه‌های اجتماعی اونقدر نمیشه. اتفاقی که میفته در کندی که میاد سر کار این مسئله جدیتر میشه و بعد اگر یادتون باشه فشاری که شاه هم نگران همین بود که اونا به حوزه داخلی دخالت بکنن در و این برای اونا خیلی مهم بود که در آمریکایی‌ها با ساواک و با سیستم آمریکا ایران و امنیتی ایران در واقع نزدیک بودن، خیلی نزدیک بودن.
1: و معذرت می‌خوام، نقش رؤسای جمهور هم خیلی مهم بوده در این شرایط مختلف.
0: کندی
1: بسیار بسیار
0: دموکرات بود،
1: دموکرات بود آرام و رؤسای جمهور بعدی هم تا قبل از این تاریخ اکثرا با ملایمت و به صورت پیشنهاد و اینجوری بیشتر پیش میرفت.
0: حداقل تاریخ استثماری بین استعماری و استثماری اگر ما یه تاریخ استثماری ایران با آمریکا از همون لحظه که اینا روابط تجاری داشتن به هر حال برای سود می اومدن اونجا، برای روابط مثبت می اومدن. ولی عملا با پس زدن انگلیس از ایران و جای اونا اومدن جای پا اونا گذاشتن در واقع روابط استعماری واقعی پیاده میشه اونجا در رابطه و از این لحظه است که روابط متفاوت میشه و بعدم دیگه رقابت بین انگلیس و روس شوروی نیستش، یه حالا روابط بین آمریکا و ایران هست و شوروی که اونجا از نظر آمریکا براشون مهمترین چیز هست که در مقابلش صدی باید داشته باشن که این صدم این حتی این مسئله نگرانی شوروی در انقلاب هم خودشون رو از نشون میده. دلایل مختلفی هستش که چرا گوادالوپ رخ داد و بعد چرا آمریکا قبول کرد که مثلا و اروپایی ها قبول کردن که شاه بره و بیاد بیرون دیگه نمیتونه پس غذا یا بر بیاد. یکی از ابعادش این بود که فکر آیت الله خمینی این تصویر رو داده بود که به هر حال میاد اونجا و یک نوار سبزی میکشه دور تا دور در واقع شوروی و اون مقیاتون باشه بعدن حمله به افغانستان و اینا نگران این بودن که کمونیست داره روش میکنه ممکنه به ایران برسه و برای همین فکر میکردن که آیت الله خمینی و آیت الله خمینی هم با مهارت زیادی واقعا از اگه به عنوان سیاستمدار بهشون نگاه کنی میدونست چگونه اون موقع مسئله رو حل بکنه. من هنوز روزنامه اون سال رو نیویورک تایمز رو دارم جز آرشیوی که دارم.
1: یه گاندی جدید اومده
0: اصلا یک سفر آقای آیت الله خمینی یک سفر در نیویورک تایمز گرفته بود خریده بود و با آمریکایی‌ها میگه که شما با ما روابط سالمی داشته باشید، ما با آمریکا با روابط خوبی خواهیم داشت، ما چیزی جز این نمیخوایم که دولتی تأسیس بشه که ظلم نکنه سالان نکنه و اینها.
1: آیت الله خمینی گفتن که خود کردن
0: بعدن بود بعدن که میره ایران بعدها که ازشون پرسیده بودن که شما وعده داده بودید زن آزاد باشن و شما وعده داده بودید که مثلا دگراندیشان میتونن آزادی حزب خودشون داشته باشن، گفتم من مجبور نیستم به اونچه و خود کردم این واژه‌ام به کار بردم.
1: بله خود کردم. خب از ابتدا مثل اینکه یه همچین چیزی در نظر بوده اون موقع دیگه
0: اتفاقاتی که افتاد به این صورت بود که شاه بعد از تقریبا موقعی که 1973 که قیمت نفت اوپک به وجود اومد و اینها، شاه عملا وارد یک دوره روانی متفاوتی شد که اینو ما در خاطرات علم میبینیم، در خاطرات آقای علی خانی میبینیم. میگه ایشون اصلا مستقیما میگه که ما میدونستیم که این حجم پولی که داره میاد اینجا، حجم پول

0: نفتی که داریم ما میگیریم اصلا قابل مقایسه نبود. میگه ما اول یه دلار یا دو دلار حداقل، بعد دعوامون هم اگر با آمریکایی ها داشتیم راجع به قیمت نفت راجع 20 سنتش 10 سنتش بود، مثلا یه دلار 20 سنت یه دلار 8 سنت، ولی یک بار ما پول 5 دلار شد، در بشکه 10 دلار شد و اینا. این پولی که ما رفتیم شاه منتها دیدش متفاوت بود. شاه دیدش این بود که ما باید با کالای زیاد هر چی بیاریم و مدرن بشیم به سرعت زیاد. و اگر یادتون باشه اون دوران چیزهای شاهنش گشتهای شاهنشاهی رو راه انداخته بود. که علی خانی میگه ما یه روز اینا رو بعد در یکی مصاحبه ایشون با بی بی سی هم هستش، میتونید نگاه بکنید که علی خانی میگه که ما با دوستانمون بسیار صحبت میکردیم که این حجم پول زیادی که داره میاد، ما این همه کالا میاریم، اینا همه تو نشستن تو بندرها جا نداریم، ما انبار به حتی کافی نداریم و بین این پول رو باید بهتر ببینم برای زیربناسازی، جاده سازی، مدرسه سازی، تعلیم و تربیت نیروهای جدید حرفه‌ای به مردم. ولی وقتی به شاه اینو پیشنهاد داد، ازشون میپرسن شما خب چرا پیشنهاد ندادیم؟ گفت میدادیم، رفتیم داریم به علم، علم هم رفتش به ایشون گفته بود، ایشون گفته بود نه اونا نمیفهمن، من خودم میدونم چی کار میکنم. بعد ایشون رو میگفت آقای علم گفته بود، آقای آلخانی این رو میگن از زبان خودشون توی هستش خاطراتشون داله. که وقتی من رفتم اینو گفتم، علم اومد برگشت گفت این شاه دیگه اون شاه نیست، این شاه قبلی که شما میشناختین نیستش، برای اینکه این پول نفتی که اومده بود، حجم نفتی اومده بود. احتمالاً یه چیز واقعیتی هم که بعداً ما متوجه میشیم، حالا بعد از انقلاب ما بیشتر به این مسئله میپردازیم، ترامای مریضیش بود. یعنی به هر حال احساس میکرد که به هر حال یه وطن دوست بود، این در این شک نبود، یک فرد وطن پرستی بود. اون اینکه شیوه هایی که به کار میبرد بعضاً استبدادی در تعبیر میشد یا استبدادی بود، اصلاً بستن احزاب مختلف، یه حزبی آفریدن، شناسنامه دادن فردا رو میگه. بسیار از این دوستانی که این روزها سر و صداشون در میاد، اینا رو یادشون نیست که چه اتفاقاتی واقعا افتاده بود. روزنامه ها رو محدود کرده بود، مسئله ساواک و این حرفا، هر چقدر هم که بودش حالا ممکنه قلوف میشد، ولی در هر حال اینا وقایعی بود که به قول آقای ازهاری در اون کشور رخ داده بود. به قول خودشون میگه اگه ما اشتباه نمی کردیم کار به اینجا نمی رسید. حالا بگذاریم از این، من منظورم این هستش که شاه در اون مرحله خیلی سعی میکنه سریع با سرعت بیشتری به هدف خودش برسه و به کسی هم نگفته بود که من مریضم، هیچ کسی
1: نمیدونه. هدف که چی بود؟ آبادی ایران؟
0: هدفش این بود که ایران رو آباد بکنه و بعد چون میدونست که کی داره میره و میخواستش که جانشین رو زودتر تعیین بکنه. و اگه یادتون باشه فرای پهلوی رو هم
1: بله نایب السلطنه
0: و فرزندشون هم خب به هر حال خواستن که به مسئله جا بیفته و اینها. البته وقایع خیلی سریعتر از اون که او فکر میکرد یا هر کسی دیگه، تا آقای خمینی هم فکر میکرد، با سرعت شتاب شدیدی رخ داد. ماهرانه آقای خمینی در این جریان از ماهی سود گرفت، از آب گرفت،
1: آب گلالود ماهی گرفت،
0: آب میدونست دقیقاً چگونه کار بکنه.
1: بله.
0: و خب پایگاه خاص خوشش این که آقای خمینی حالا چه چیزی داشته، اینا کاری نداریم، اون یه مسائل دیگری هست. ولی اون چه که اتفاق افتاد و بحران های فعلی رو شروع میکنه این هستش که انقلاب که شد، اینا فکر میکردن خب اگر آقای خمینی که بالاخره شاهی ندارن، شاه که دیگه پس قلیان رو آقای حاضر رفته بود ایران، آقای حاضر من دیروز پریروز یکی از افراد ارتشی قدیم پیرمردی است که اخیراً باهاش آشنا شدم اینجا، ایشون میگفتش حاضر که اومده بود اصلا برای کودتا اومده بود. این روایت اولین بار من خودم میشنوم. میگفتش که اومده بود و گفته بودن اگه 1500 نفر رو بکشیم ارتش بکشه این کار تموم میشه. میگفت حاضر با بعد از مدتی که اونجا بوده و اینها، و این ارزیابی میرسه که ارتش نمیتونه این مسئله رو جمع بکنه و این کار شدنی نیست. و بعد ندا میدن که بر گواتولو تو گواتولو میشینن و این تصمیم گیری میکنن که به هر حال شاه از پس این چه نمیتونه بر بیاد. و اون موقع است که اینا تقریبا دارن باز نزدیک میشن، خمینی هم خودشو نزدیک میکنه و به اونا آقای بهشتی و اینها همه اینا قول و قرار میدن و که مثلا ما تیز میکنیم. امید کارتر این بود که ابتدا آقای بختیار موفق بشه، و وقتی هم بختیار گذاشته بود، حتی من این جمله رو خودم از آن آقای کارتر شنیدم که به ایشون وقت بدید، بذارید کمک بکنید. در واقع با آقای خمینی چیز میکرد که شما کمک بکنید که بختیار بتونه جمع کنه. خب آقای خمینی خیلی صفر وایساد، گفت اصلا همچی چیزی نیست، بختیار باید برود و میدونید که خیلی هم توت نکشید، چند روز بیشتر کشید یه هفته ای که بعدم بختیار مجبور شد ایران رو ترک بکنه. شاه هم که خودش ایران رو ترک کرده بود، خیلی از کسانی که دور و برش بودن گفته بودن شما نرو، اگه شما برین نهاوندی میگه من خودمون اونها گفته بودم بهشون اگه شما بری همه چی ارتش ممکنه از هم بپاشه و عملا اون اتفاق افتاد و کمک کرد این وقایع به هر حال خوب
1: و نقش سفیرشون در ایران، سفیر آمریکا در ایران واقعا کسی بود که از خاورمیانه و اوضاع اون اطلاعات زیادی نداشت و اطلاعاتی که میداد به وزارت خارجه روشنگری نمی کرد، به طور کلی نمی گفت و بین کاخ سفید اطلاعاتی که داشتن با اطلاعاتی که ایشون میفرستاده همیشه در با هم متناسب نبوده. اینه که آمریکا هم به دلایل نمیتونسته قاعدتا بفهمه که چی میگذره.
0: که من متوجه شدم مسئله این بود که آمریکا برای اطلاعاتی که از ایران به دست می آورد عملا وابسته به ساواک بود و منابع ایرانی دولت ایران.
1: بله.
0: شاه هم میخواست که اینجوری باشه.
1: بله.
0: و اونها ابتدا خب مسئله تا موقعی که بحران به وجود نیاد مثلا، ولی حالا یک بار متوجه شدن آقای خمینی کیه.
1: نه
0: مثلا آقای خمینی چیه، آقای چه شبکه وسیعی که داره، هیچ کدوم اینا رو خبر نداشتن و این اتفاقات برای آمریکا ثابت کرده بود که در ایران بحران هایی که اینها ظاهرش رو میدیدن بلکه این یه سر یخ بوده به قول معروف، اصل یخ اون زیر
1: آب یخ
0: و کوه یخ. بنابراین به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله وقتی آقای خمینی میره ایران، آقای خمینی هم شروع میکنه چهره واقعی خودش رو نشون میده و اولا زبان چپ رو تقریبا ضد آمریکایی بودن و ضد امپریالیست بودن رو به عهده میگیره. البته در اون جریانات اولیه هم رقابت‌های اولیه بودش، همونجا میدونید که آقای قدس‌زاده که با ایشون اومد توی تهران، بعدن خود او اینا رقابت‌های در درون جمعیت‌هایی که دور ایشون بودن رخ داد، قدس‌زاده بعدن بنی صدر، اینا همه حذف شدن، خود آقای بازرگان، اینا همه به عنوان ابزار ازشون استفاده شد و به هر حال انقلاب اون چی شد ما دیدیم و به گروگانگیری رسید. گروگانگیری در واقع یه واقعی است در روانشناسی آمریکایی‌ها، معادل روانشناسی کودتای 28 مرداد تو روحیه فرهنگ روانی ایرانی ها. اگه اون ترامای اون تا حالا که امروز هم هست، هنوز این مسئله کودتا برای ایرانیان مطرحه، برای آمریکا با شروع گروگانگیری و بعد از گروگانگیری اتفاقات یکی یکی میشه، ایران همکاری میکنه با کشورهای به خصوص با فلسطینی ها، نزدیک شدن به خصوص آیت الله خمینی فلسطینی و ضدیت با اسرائیل بعد از اینکه جنگ هم بعد مسئله بعدی هستش، خیلی مهمه. جنگ ایران و عراق آمریکا رو بیشتر درگیر کرد، نگرانی آمریکا رو بیشتر کرد و اینها رفتن پشت چیز وایسادن، پشت صدام وایسادن یا کمک کردن به صدام. مسئله دیگری که اینجا خیلی مهمه فاکتور یا متغیر اسرائیله. اسرائیل عملا بعد از جنگ جهانی که به وجود میاد 1948 تا به حال، شاه با اسرائیل داد و ستد داشت، در این حال از فلسطینیان هم در رنج اونها سعی میکرد همدلی داشته باشه و ولی این همدلی رو به گونه ای نمیکرد که مثلا اسرائیل بر علیه شاه باشه. در واقع الان هم بین ایرانیان اسرائیل که ایرانیانی که در اسرائیل هستن، اگر شما من مصاحبه میکردم رفته بودم اونجا سالها قبل، اغلب اینها عکس شاه رو تو خونهشون داشتن و اغلبشون به عنوان ایرانی دوران شاه رو بهترین دوران روابط خودشون با اسرائیل میدونن. بعد این تصویر رو در واقع بعدها وارث این آقای رضا پهلوی هستش که از همین رابطه نزدیک بله. میشه و بعدا اونها یواش یواش میان رویشون کار میکنن در وقایع اخیر
1: بله.
0: اما نکته محل این هستش که ضدیت جمهوری اسلامی و ضد اسرائیلی بودن شما در خاورمیانه و به خصوص اینو میونه توده های عرب پخش کردن و اینها باعث میشه که این خودش یکی از علل اصلی مشکلاتیه که امروز داریم ما و اصلا اسرائیل چرا تو این قضایا اومده، برای اینکه عملا اسرائیل جمهوری اسلامی رو و رشد جمهوری اسلامی و فلسفه و سیاستی رو که جمهوری اسلامی دنبال کرده و حمایت از فلسطین، کمک به عرض کنم که حماس، بعد فراتر از اون گروه های نیابتی در لبنان، گروه های نیابتی در یمن، در عراق و این خب اشتباه بزرگ آمریکا خودش این بود که رفت عراق، فکر میکردن با برداشتن صدام و اسرائیل هم بهشون این قولا رو میداد. از اون موقع اسرائیل دائم آمریکا متاسفانه یکم مشکلات مشکلات امروز این هستش که اسرائیل نفوذ زیادی روی آمریکا داره، از این جهت که چه سیاست‌هایی رو در رابطه با منطقه به عهده بگیره. بنابراین
1: همچنان هم ادامه داره.
0: همین اتفاقا یک چیز جالبی هستش که اخیرا هم گفته شده بود که از رؤسای آمریکا، رئیس جمهورهای قبلی، که در زمان اونها هر کدوم اینها از آقای نتانیاهو گفته بود اگه برین شما سراغ صدامو بزنین دیگه بعد خاورمیانه چی میشه، اله میشه، شاه خمینی و دولتش و فلان اینا همه بین میره. و هیچ کدوم از رؤسای جمهور قبول نکردن به غیر از آقای ترامپ که این رو قبول کرد و عملا هم الان میدونه خودش با تناب اونها به چاه رفته و گرفتار شده. اول اسرائیل خودش با تا میتونست تو این وقایعی هستش که به بحران فعلی کمک میکنه. این اتمی شدن، از مسئله اتمی شدن ایران بعد از جنگ ایران و عراق، ایران به این ترسیج رسید که اگر که باید یه ابزاری پیدا بکنه که در مقابل فشاری که آمریکا و گسترش آمریکا در منطقه با توجه داشتن اون همه پایگاه و غیره و جالک، برای اینکه بتونه با این مقابله بکنه برای باید اتمی بشه یا حداقل اتمی دسترس پیدا بکنه. و بعد این آشکار شد. وقتی که آشکار شد آمریکا شروع کرد تحریم های جدید رو بسازد. یه سلسله تحریم ها از زمان گروگانگیری شروع شده بود و تحریم های بیشتر شروع شد. بعد دوباره میرسیم به آقای ترامپ، دوباره کشتن آقای قاسم
1: سلیمانی
0: رو کشت و بعد بسیاری از دانشمندان رو کشت و بعد به آخر بالاخره به اینجا رسیدیم که آقای خود خامنه‌ای و 70-80 نفر از سرداران مملکت رو برداشتن و اینا فکر میکردن که در این مرحله آخر با برداشتن رأس نظام به قول خودشون میگن ما رو رئیس سرش رو بزنه دیگه کارش تمومه. چنین نشد.
1: بله.
0: و ایرانی که در واقع از یه جهت پیشبینیشون این که ایران قوی شده و درست بودش پیشبینیشون، ولی نمیدونستن ابعادش چقدره. فکر میکردن فقط اگه رأس رو بزنن این ساختمان میریزه فرو میریزه، ولی معلوم شد که اینها سیستم
1: پایه‌های دیگری داره.
0: سیستمی که آقای خامنه‌ای ریخته بود اتفاقا خیلی خیلی لایه لایه بود، خیلی گسترده بود، شبکه‌ای بود و می‌بینیم هم هر بار از باید اینم بگم از زمانی هم که آیت الله خمینی بعد از انقلاب شروع کرد و کلن این که روحانیت یک شبکه وسیع در ایران، تنها شبکه وسیع اون موقع میشد مثل جامعه مدنی، چون اینا واقعا به درد و فریاد حرف مردم گوش میدادن، در روستا بودن، پولم جمع میکردن،
1: نزدیک بودن با مردم، مرتب
0: نزدیک بودن
1: تاش میکردن
0: و یه سیستم مستقلی بودن. البته رضا شاه باش برخورد تندی کرد، پسر ایشون محمد رضا وقتی اومد سعی کرد با اینا رو ادغام بکنه، یه مصالحه بکنه، حتی اون سپاه دین رو هم که به وجود آورد اون یکی از راهاش بود که بتونه موفق بشه، ولی هیچ وقت روحانیت اونجور که باید شاید باهاش همکاری در اون موضع نکرد. یکی از ابعاد انقلاب سفید که هیچ وقت چهره واقعیت به خودش نگرفت دقیقا سپاه دین بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش کار میکرد، خیلی هم جالب بود، البته وسعت کافی نداشت، ولی خب در این حال امکانات جامعه هم محدود
1: در حد امکانات،
0: ولی در مورد سپاه دین موفقیتی نداشت. از اون جهت روحانیونی بودن که با دربار کار میکردن، در واقع شاه اینا رو میخرید به یه نحوی از انواع ما. بله. کار آقای خمینی این بود که از ابتدا وقتی این مخالفت رو شروع کرد، از اون شبکه و اون نهاد اندرگراند در واقع زیر زمینی استفاده کرد و عملا یک باره وقتی به این اتفاقات 57 میرسیم اولین کسی است که در واقع و اولین باری است که در ایران یک نفر میتونست میلیون ها آدم رو به خیابون بیاره و مخالفین ایران رو. ما قبل اون ما واقعا حتی اون شبی که دانشجویان در دانشگاه آریامهر جمع شده بودن برای شعرخوانی، شب معروف، و بعدا روز بعدش اومدن بیرون، آمارایی که من شنیدم چه در حدود 50 تا 100 هزار نفر حد اکثر مثلا جمعیت، ولی بعد از اون عید فطر که خواستن صدا بکنن صحبت میلیونی شد و عملا استفاده از توده ها در خیابان. این مفهوم خیابان رو که امروز داره به کار برده میشه، شبا میان میرزن هیدر هیدر میکنن و یا جمعیت خودشونو میارن بیرون در موقعی که حالا فوت آقای خامنه ای بود یا مثلا دفنشون بود، جمهوری اسلامی هنوز این مسئله خیابان رو به عنوان یکی از مهمترین ابزار استفاده کرده و اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم فکر میکنه از این کار باید میتونه، اگر مثلا و این مسئله دی که متاسفانه وقتی از در کشتاری که بودیم برای این بود که اینا فکر میکردن اگر ما 1 میلیون آدم، من در یه مصاحبه با یکی از طرفداران سلطنت یادم اینجا گفته بود 1 میلیون آدم بیان رژیم تمومه، دیدیم که 1 میلیون اومدن و رژیم عملا درو میکرد برای این کار، یعنی ارادهش بسیار زیاده برای حفظ قدرت. دلایل زیادی برای سقوط رژیم ها اصولا در سیاست و علم سیاست به کار برده میشه، دلایل متعدد دهگانه، یکی از دانشمندان ما نوشته بوده راجب الان نمیخوام حالا در همون آشم، یعنی یکیش این هستش که اراده به حفظ قدرت، اراده حفظ به قدرت رو وقتی که یک رهبر حاکم از دست میده، در واقع وقتی شاه میذاره صحنه رو خار ترک میکنه، در واقع ندارید شما دیگه اون اراده رو. این البته در مسئله حیات و ممات هم وجود داره. دکترها به من میگن، تا هم دوستانی دارم دکتران، میگن مریضی که مثلا از سرطان داره میمیره، مریضی که از ایج میمیره، اغلب قبل از اینکه از خود مرض بمیره، از اینی که خودش تسلیم شده و دیگه امید دیگه نداره و وقتی این امید از دست میده، صحنه رو ترک میکنه و عملا بهش کمک میکنه که زود بدنش مثلا خودش رو تطبیق میده به تسلیم یا سقوط. اراده ای که الان امروز این ها رو تو این جنگ است باش ترامپ مواجه شده، این هستش که ایران نه تنها شبکه داره، نه تنها موشک داره، نه تنها توسعه یافتگی های نظامیش خیلی بیشتر از این بوده که اینا بتونستن فکر بکنن، بلکه اراده، کسانی هم که امروز موندن اراده موندن رو هنوز از دست ندادن، برای همین هم باش سخت‌ترین و وحشیانه‌ترین و هر نوع چیزی که بخواد قدرت رو از دستشون بگیره حاضرن هر دینه بپردازن و نذارن که قدرتشون از دست بدن.
1: بله، خواستم نظر شما رو در مورد این تئوری هایی که بود، کمربند سبز، کوچک شدن در زمان خانم کاندولیزا رایس و جورج بوش پسر که گفتن که نقشه جدید خاورمیانه رو باید داشته باشیم که کشورهای بزرگ کوچک بشن به نفع کشور کوچک دیگری، اینا شاید یا واقعا از نظر شما با تحقیقاتی که دارین
0: بررسی؟ واقعیتی که اینو هستش که بعد از بار شما میایین جلو، هرچی میایین جلو از دهه 80 به این ور که انقلاب اسلامی رخ داده، انقلاب اسلامی به ایران محدود نموند.
1: بله،
0: انقلاب اسلامی با رشد جدید اسلام سیاسی همراه شد و ما همیشه اخوان المسلمین رو تو مثلا مصر داشتید و از میدیدی که تقلاهایی میکردن و در جاهای ما در خود ایران هم مثلا ما اگر بخواید نگاه بکنید روحانیت نقش و نفوذ داشت از انقلاب مثلا جنبش تنباکو و اینها، ولی اینا هیچ وقت به اون گستردگی و وسعت نبود. ولی ظهور انقلاب اسلامی یک نوع توانمندی ذهنی و بعد عملی برای سیاست‌های مسلمانانی که در جاهای مختلف از راه‌های رادیکال می‌خواستن مقابله بکنن با دولت‌های استبدادی خودشون و با دولت‌های استعماری که با دولت‌هاشون وابستگی و ارتباط مستقیم دارن. و این طرح هم که گفته شده بود که جنرال آمریکایی گفته بود، بهش گفته بودن که 7 تا کشور هم به طور هم ردیف میرید، خب میبینیم از این 7 تا الان 5 تاشون 4 تا 5 تاشون رو عملا وقاره رخ داد.
1: بله،
0: دینامیزم سقوط هر یک از این کشورها رو اگر نگاه بکنی با هم متفاوته، ولی شباهتش این هستش که به هر حال غرب با این حاکمیت هایی که میخواستن مستقل باشن و میخواستن با آمریکا مقابله بکنن، با اروپا و غرب مقابله بکنن، در واقع آمریکا و اروپا زیاد دل خوشی از این مسئله نداشتن و تا میتونستن مهار اینا سعی کردن این رو مهار بکنن.
1: نه،
0: ولی این موفقیت 100% نبوده، موفقیت نسبی بوده. طرحایی هم که برای این ریختن، بزرگترین و فاجعه آمیزترینش و مهمترینش حمله به این کشورها برای تغییر رژیمه و الان دقیقاً برای بار سوم حداقل آمریکا، از شما عراق بگیرید بعد به افغانستان رو بگیرید حالا ایران رو میگیرید، آمریکا دوباره برای سومین بار داره. آقای بایدن اشتباهات باز همون اشتباهاتی رو که خودش گفت باید ما نباید باید پرهیز کنیم از اشتباهاتی که ما در جریان 11 سپتامبر داشتیم، تون روی نکنیم، ولی خودش عملا هیچ کمکی نکرد. بعد از اینکه برجام رو 2018 آقای ترامپ اومد بیرون، ایشون هم هیچ کاری نکرد در جهت اینکه دوباره باز با قراردادی محدودیتی با ایران رفتار بکنه با جمهوری اسلامی، بلکه همون روش رو ادامه داد. و وقتی که آقای ترامپ اومد سر کار، رفت دنبال همون کار اولیه‌ای که کرده بود، از قرارداد اومد بیرون و مقابله قوی، چون جمهوری‌خواهان نیوکانی هم که دور و برش بودن و نزدیکن باهاشون و اینها، رابطه قوی که اسرائیل الان پیدا کرده با آمریکا، از شما بگیرید از هر نوع بخواید ابعادش، مثلا سفیری که اونجا گذاشته، دور قبلش هم سفیرشون از یکی از افرادی بود که طرفدار مثلا اسرائیل بود و از این جهت که معتقد در هیچ سمپاتی و علاقه‌ای به داشتن رابطه خوب و ایجاد یک کشور فلسطینی نداشتن اونها. و این علاقه که ما باید اسرائیل بزرگتر رو به وجود بیاریم و فلسطینی ها شریک خوبی نیستن، حالا اونا هم فلسطینی ها هم مسائل خودشون دارن، چه اشکالاتی داشتن که آیا شریک خوبی بودن یا نبودن رو بحثش الان نمی کنیم، ولی حداقل توجیه به خصوص آقای نتانیاهو که میاد سر کار و قبل از اون شارون، اینها خب تندروی زیاد، تندروهای اسرائیلی یا زایونیست‌ها هستن و اینها کلن دیدشون دیده اسرائیل بزرگتر هست.
1: بله.
0: و رشد اسلام هم برای اینا با رابطه هم که با حماس برقرار کردن یا حتی در جنگ ایران و عراق شرکت کردن، کمک کردن به آقای خمینی.
1: بله.
0: اینا همه ابزاری بود، همه موقت بود و بنابراین نشون میده که عملا اینها با این مسئله اسلام سیاسی در منطقه الان گرفتار شدن. الان هم که به خصوص وقایعی که داره رخ میده، آمریکا در واقع به عنوان گارانتور یا تأمین کننده اصلی امنیت کشورهای عربی بود، اسلحه به اینا میفروخت، نفت اینا رو میگرفت، پولاشون هم میگفت بیا تو آمریکا حساب بذاری تو حساب ما، و از این جهت کمک میکرد به اقتصاد آمریکا. و این امیدشون این بود که در مقابل این خب چیز دارن دیگه، امنیت دارن، اگر یه روز یه طوری بشه آمریکا ازشون دفاع میکنه. و در همین جریان سال گذشته اسرائیل حمله میکنه به قطر، ولی هیچ کدوم از اون چیزایی که بنا بود بلندشه بزنه اینو بگیره جلوشو بگیره بلند نشد. ایران حمله کرده به کویت، ایران حمله کرده به امارات، بعد بحرین، حتی خود عمان هم ببینید، اینا نشون میده که آمریکا طرح امنیتی که به عرب ها فروخته بود عملا امروز شکست خورده شده. اتحادی که این اخیراً بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برقرار قرار دادی که بسته بشه و هنوزم در راه به طور کامل هنوز جا نیفتاده، این نشون میده که اینا خودشون حالا دوزاری هاشون افتاده، که این امنیتی که از آمریکا میخریدن امنیت واقعی نبوده یا حداقل کافی نبوده.
1: بله.
0: یا به نحوی، البته امارات در این جهت خیلی تندرو هستش نسبت به اونها، حداقل این احتیاط رو و شک رو تو اون عربای دیگه که حتی خود عراق و اینا بیشتر میبینیم تا امارات. امارات خب کشور کوچولوییه.
1: بله.
0: ولی امکانات مالی بسیار قوی بر خودش ایجاد کرده، همش هم به قیمت انقلاب ایران. و الان نفوذ خودش در آفریقا زیاده، نفوذ خودش در جاهای زیاد، سرمایه گذاری های وسیع داره و یک نوع استقلال خاصی برای خودش داره. الان میبینه در این حال چقدر آسیب پذیره در مقابل ایران. اینه تمام کشورهای عربی در خلیج فارس، در واقع همشون، کل خلیج فارس هم الان میبینه چقدر آسیب پذیر شده در مسئله ایران. و خب حتی این موقعیتی که ایران پیدا کرده که برای خود ایران خیلی خوب نیست، بر موقعیت نه جنگ نه صلح، نه قرارداد نه مذاکره، و هم مذاکره هم جنگ، هر دو با هم، هر روز یه روز از این شل کن صف کنی که داره رخ میده، قاعدتا این چیز خوبی نیست. ولی در این حال نشون میده که این ایران اونچنانی که انتظار آمریکا بود یک بار محو نشد از صحنه تاریخ.
1: بله.
0: و حرفایی که آقای ترامپ واقعا میزدن به صورت خیلی دردناک راجع به ایران گفتن، میخوام تمدنتون رو به ببرم کشورتون رو. حالا که میخوام بیان لس آنجلس و سان دیگو، مجموعه ما ایرانیانی که اینجا هستیم رو گفتم برید بزن. این حرفا حالا یه مقدارش رتوریکه ایشون هستش به زبان
1: عربی. ولی خب بالاخره نصف شوخی جدی
0: تاثیرگذاره.
1: تاثیرگذار صحبت رئیس جمهور مملکت
0: تاثیرگذاره برای اینکه ایشون طرفدار داره.
1: بله.
0: اگر طرفدار نداشت میتونستید بگی خب این آدم جدی نیستن، مثلا ولی ایشون طرفدار داره. این طرفداران شوخی نیستش که یه جمعیتی مثلا 70 میلیون بیادن بهشون رای دادن. از این 70 میلیون شما حداقل 60 میلیون 50 میلیونشون هنوز سفت و محکم به ایشون معتقد هستن.
1: بله.
0: جمهوری خواهان 80% الان اومده پایین، الان قبلا 95 و اینا بود.
1: بله.
0: و حالا مثلا بعضیشون بخصوص در مورد جنگ با ایران خب پایین تر اومده 65-66% آخرین سرشماری چه محاسباتی که شده. به هر حال اون چه که مهمه این هستش که ما به موقعیت بسیار حساسی رسیدیم. آمریکا هم در موقعیت خیلی خوبی نیست. آقای ترامپ عادت داره که این مسئله رو سعی کنه مصمالی بکنه، به قول معروف بیاد بگه امرو برنده ما هستن، برنده ما فردا ما. حالا که الان به این انتخابات رسیده،
1: بله انتخابات برشون بسیار
0: حرفش این هستش که اینو من بعد انتخابات کارم تموم میکنم. قطعا نشون دهنده این هستش که ما با یه مقدار زده خوردهای جدی تری شروع خواهد شد. حالا کی خواهد شد، چه خواهد شد، بستگی داره که ایران یه وقت چه کاری رو بکنه. اگه مثل اون بعد زدن 3-6 کشتی رو که زدن و دوباره اون تفاهم نامه به هم ریخت،
1: بله.
0: هر آن میتونه باشه به قول معروف پرچم غلط میگن فالس فلگ میشه، اتفاقاتی رخ میده. من فکر نمی کنم که اگر اتفاقا یه محاسبه‌ای که ایران داره میکنه روی این مسئله، همیشه ما از تحلیلگرانش رو میشنویم که خصوص طرفداران جنگ و پایداری ها و غیره و زاله، که این هستش که اینا دارن امیدشون اینه که کمک بکنیم که دموکرات ها بیان سر کار. آقای ترامپ دیگه نمیتونه این کار رو بکنه، ولی دموکرات ها هم بیان روی کار. ببینید این پروسه هایی مثل جنگ و مخالفت ها و اینها نا انقدر
1: یک نفر
0: جمع شده با یه نفر نیست، همش البته بودن شخص ترامپ خیلی تأثیر گذار بوده.
1: اتفاقا این سوالی بود که من میخواستم از شما بکنم، نقش رئیس جمهور آمریکا در اتفاقات فعلی و مقایسش با رؤسای جمهور قبلی، که انشالله در برنامه بعدی حتما با شما مورد بحث قرار میدیم. در هر صورت خیلی ممنونم از لطفی که کردید. انشالله در برنامه های بعد با هم صحبت کنیم با خبرهای بهتر و به امید صلح.
0: امیدوارم به هر حال صلح تا موقع هر وقت دستش ما میایم صلح هر چه زودتر برقرار بشه و جنگ چهره جنگ از کشور و سر جنگ کشور محو بشه و جهان هم آسودگی بهتری پیدا کنه نسبت به اتفاقاتی که به هر حال با بسته شدن نفت و مسائل بین المللی به وجود آورده، تاثیراتش رو زندگی مردم.
1: بسیار سپاسگزارم و حتما قول بدید که در برنامه های بعد با هم صحبت کنیم و انشالله که همه چی به سلامتی و با صلح و صفا خاتمه پیدا کنه. خیلی ممنونم دکتر مهدی.
0: خیلی ممنون از دعوتتون.
1: خواهش میکنم. مرسی.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچه بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته ادامه موضوعاتی رو که در هفته پیش مثل موضوعات مثل روشنفکری، ویژگی های اون، فضای مجازی و تأثیر این فضای مجازی بر روشنفکری گفته بودیم، در برنامه این هفته که عنوانش هم هست آن سوی داوری، موضوعی رو انتخاب کردم که اون رو آزمونی عملی درباره بحث هفته گذشته میدونم. این موضوع حمله هفتم اکتبر سال 2023، یعنی 3 سال پیشه که از طرف حماس و سایر گروه های افراطی فلسطینین بر علیه اسرائیل انجام گرفت. خب این حمله صرفا رویدادی خشن و خونبار در منازعه دیرین بین اسرائیل و فلسطین نبود، بلکه همونطوری که گفتم آزمونی شد، آزمونی عملی برای شیوه اندیشیدن و داوری ما. واکنش ها، و در اینجا بیشتر منظور من واکنش های موجود در فضای مجازی ایرانی است، این واکنش ها نشون دادن که چگونه یک رخداد، یک حادثه میتونه در ذهن افراد یا گروه های مختلف به روایت های کاملا متفاوت و گاه متضاد تبدیل میشه. روایت هایی که نه لزوما از بررسی واقعیت ها، بلکه بیشتر از تعلقات سیاسی و پیش‌داوری های اونها سرچشمه میگیرن. در اینجا به گمان من قضاوت ما میتونه از موضعی روشن فکرانه و یا از موضعی اردوگاهی انجام بگیره، که در مورد موضع اردوگاهی هفته پیش من نسبتاً مفصل صحبت کردم. موضوع مسئله و موضع روشنفکرانه مبتنی است بر بررسی واقعیات بر پایه اصول مستقل. این اصول همینجور که هفته پیش هم توضیح دادیم پرسشگری است، نگاه انتقادی است و موضع مستقل ماست. و در کنار این سه باید عزیمتش، کرامت و حقوق انسانی رو هم بهش اضافه کنیم. اما قضاوت اردوگاهی یعنی اینکه ابتدا جایگاه خودمون رو در یک صف سیاسی معین تعیین کنیم و بعد بکوشیم واقعیات رو به گونه‌ای تفسیر کنیم، به گونه‌ای تعبیر کنیم که با اون جایگاه انتخاب شده ما سازگار باشیم. این موضوع برای جامعه ایرانی اهمیت زیادی داره، جامعه‌ای که در اون اختلاف‌های سیاسی غالباً منجر به صف‌بندی‌های هویتی میشن. در چنین فضای سیاسی محکوم کردن یک جنایت میتونه به معنای خیانت به یک آرمان تلقی بشه و دفاع از حقوق انسانی از یک طرف منازعه همسویی با دشمن سیاسی اون گروه دیگه یا اون طرف دیگه بشه. اما اصل ماجرا چه بود؟ در هفتم اکتبر 3 سال پیش نیروهای حماس و گروه‌های مسلح اسلامیست فلسطینی به جنوب اسرائیل حمله کردند. این خبری که همه ما میدونیم. و در این حادثه شمار زیادی از غیر نظامیان اسرائیلی کشته شدند، من جمله زنان، مردان، کودکان و حتی نوزادان به قتل رسیدند. گفته میشه حدود 1200 نفر کشته شدند. علاوه بر این عده‌ای هم به گروگان می‌گرفته شدن. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد که یک کمیسیون مستقل هست، پس از مطالعه تعداد زیادی هزاران مدرک و انجام مصاحبه‌های زیاد، این کشتار و این گروگانگیری رو تایید کرد. حالا ببینیم اولین واکنش غیر اردوگاهی نسبت به این حادثه چی بود؟ اولین واکنش غیر اردوگاهی این بود که این اعمال صرف نظر از انگیزه یا اهداف سیاسی عاملان اون باید محکوم بشه و این امریست بدیهی. یعنی از نظر اصولی که مبتنی است بر کرامت انسانی و مبتنی است بر حقوق بشر، پیش از اون که بپرسیم قربانیان این حادثه فلسطینی بودن یا اسرائیلی بودن، باید بپرسیم که آیا اونها انسان بودن یا نه. خب اگه قرار باشه که داوری ما از مرزهای اردوگاه‌های سیاسی اون فراتر بره، به معیار نیاز داریم که این معیار اعتبارش وابسته به هویت عاملان یا هویت قربانیان این حادثه نباشه. این معیار رو در کجا میشه جستجو کرد؟ این معیار رو در کرامت انسانی، در اصل کرامت انسانی باید جستجو کرد. کرامت انسانی که میگیم به این معناست که انسان صرف نظر از اینکه چه ملیتی، چه مذهبی، چه قومیتی داشته باشه، چه جنسیتی داشته باشه یا موضع سیاسیش چه باشه، دارای ارزشی است که نباید این ارزش به ابزار تحقق اهداف دیگران فروکاسته بشه. شاید من قبلا هم گفتم در فلسفه اخلاق کانت این اندیشه در این اصل مهم بیان میشه که انسان رو نباید صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دونست، بلکه باید اون رو همواره غایتی فی نفسه بشمار کنه. این اصل پیامدهای اخلاقی و سیاسی روشنی داره، به این معنا که هیچ آرمان ملی، هیچ آرمان انقلابی یا دینی نمیتونه به خودی خود مجوز کشتار غیر نظامیان، گروگانگیری، تجاوز و یا تحقیر انسان ها باشه. همینطور حفظ امنیت کشور از طرف مقابل یا حق دفاع از خود به معنای برخورداری نامحدود و بیکران از اختیار در استفاده از زور نیست. اگر زندگی یک انسان به دلیل تعلق او به ملت یا گروهی خاص یا دینی خاص کم ارزشتر شمرده بشه، در اون صورت هست که کرامت انسانی به تابعی از هویت جمعی تبدیل شده. در این صورت که ما با یک معیار مستقل روبرو نیستیم، بلکه با سلسله مراتبی از ارزش‌گذاری ها مواجهیم که در اون انسان ها بر اساس جایگاهشون در یک منازعه ارزیابی میشن. خب از این منظر دفاع از کرامت انسانی به معنای بی‌تفاوتی نسبت به تاریخ یا اشغال، تبعیض یا نابرابری نیست، بلکه برعکس این دفاع مستلزم شناخت دقیق این واقعیت ها است. اما شناخت یک بی‌عدالتی تاریخی با مشروع دانستن هر عملی که برای رفع اون بی‌عدالتی بخواد انجام بشه تفاوت داره. خب بنابراین همونطور که حقوق مردم فلسطین با محکوم کردن جنایت‌های حماس از بین نمیره، امنیت و حقوق اسرائیلیا هم با نقد سیاست‌های دولت اسرائیل نفی نمیشه. اونا هم این حقوق رو فی نفسه دارا هست. به عبارت دیگه حق تعیین سرنوشت یک ملت، حق زندگی و امنیت ملت دیگر رو لغو نمی‌کنه. خلاصه اینه که کرامت انسانی هنگامی به معیار مستقل تبدیل میشه که نخواهیم اون رو به سود هیچ یک از طرف‌های منازعه تعطیلش کنیم. نکته دیگه در بررسی حادثه 7 اکتبر رابطه بین زمینه‌های تاریخی و مسئولیت اخلاقی عاملین این رویداده. برای فهم منازعه اسرائیل و فلسطین اگرچه نمیتوان که تاریخ اشتغال، جنگ ها، آوارگی ها، تبعیض، شکرک سازی های بالاجبار، محاصره غزه، محرومیت فلسطینیان از حقوق انسانشون، اینا همه وجود داره و نمیشه اینا نادیده گرفت، برای که بدون شناخت این زمینه ها اون وقت تحلیل ما از خشونت و تداوم این خشونت ناقص باقی خواهد بود. اما شناخت این زمینه ها نمیتونه توجیهی باشه برای حمله حماس به مردم غیر نظامی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی توضیح یک عمل با توجیه اون عمل تفاوت داره. شما وقتی که توضیح این اتفاقات تاریخ رو بیدید فرق میکنه با اینکه بخوای اون رو، اون عمل جنایت آمیز حماس رو توجیهش کنید، بگید چون این اتفاقات افتاده حالا حماس این مجوز رو دریافت میکنه که این کارا رو بکنه. خب توضیح به این پرسش در واقع پاسخ میده که چه شرایطی در ایجاد واقعه میاثر. خب میشه این شرایط رو گفت، قطعا این شرایطی بوده که این اتفاق افتاده، اما توضیح سعی میکنه که نشون بده که چرا اون عمل مجاز بوده، عمل حمله ددمنشانه به مردم غیر نظامی اسرائیل چرا مجاز بوده، چرا درست بوده. البته ممکن و مشروع هست که برای فهم یک اقدام خشونت آمیز باید به عوامل تاریخی، به عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی گوناگون اشاره بشه، این روشنه، بدون اینکه اون اقدام رو، نتیجه اون اقدام به اصطلاح اون اقدام رو از نظر حقوقی و یا از نظر اخلاقی مشروع به شمار بیاریم. یعنی چی؟ یعنی از تحلیل یک سری عوامل تاریخی لزوماً به پذیرش اخلاقی و حقوقی عمل جنایتکارانی مثل عمل جنایتکارانی حماس در اسرائیل ما نمی‌رسیم. همین تمایز رو از اون طرف هم میشه گفت. یعنی چی؟ یعنی همین تمایز درباره رفتار دولت اسرائیل هم صادقه. شناخت نگرانی‌های به حق امنیتی اسرائیل و تهدیدهای امنیتی که به اسرائیل میشه، که این تهدیدها متوجه شهروندان این کشور هست، البته برای تحلیل تصمیم‌های دولت اسرائیل اینا لازمه، اما این شناخت به معنای تأیید هر عملیات نظامی یا پیامدهای اون نیست و رعایت حقوق انسان‌ها، رعایت اصول بشر دوستانه، رعایت کرامت انسانی فلسطینیا، تمایز بین اهداف نظامی و غیر نظامی، اینا همشون به هویت طرف دیگه درگیری وابسته نیست. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش خودش درباره حمله 7 اکتبر و عملیات نظامی که بعد از اون در نوار غزه انجام گرفت، این کمیسیون هم به جنایت‌های حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی و هم به نقض‌های حقوق بشر که از طرف اسرائیل، یعنی از طرف به خواسته بنابر اتفاقات نظامی و عملیات نظامی اسرائیل انجام گرفته، همه اینا رو در واقع به صورت داکیومنت، به صورت مدرک در آورده. معنای این رویکرد چیه؟ معنای این رویکرد این کمیته یا کمیسیون مستقل تحقیق اینه که هیچ طرفی رو نباید از بررسی مستقل و حقوقی رفتارش معاف کرد، چه این طرف منازعه چه اون طرف منازعه. بنابراین پرسش روشن فکرانه این نیست که بگیم کدوم روایت رو باید به طور کامل پذیرفت، بلکه اینه که کدوم ادعاها با شواهد، با مدارک سازگارن و کدوم اعمال با اصول حقوقی و اخلاقی تعارض دارن و بالاخره مسئولیت هر کدوم از طرف‌های منازعه دقیقاً در چی هست. خب اگر برگردیم به اونچه در هفته گذشته صحبت کردیم راجع بهش، یعنی اگر روشن فکری رو ما با 3 ویژگی اساسیش که گفتیم، پرسشگری هست، تفکر انتقادی هست و استقرار فکری است، اگر ما این گونه روشن فکری رو تعریف کنیم، 7 اکتبر، اتفاق 7 اکتبر نمونه‌ای خواهد شد که هر 3 ویژگی رو به آزمون میذاره. البته با ذکر این پیش‌فرض که این 3 ویژگی که نام بردیم باید با پذیرش کرامت انسانی، حقوق برابر و آزادی فردی پیوند بخوره. پرسشگری یعنی چی؟ پرسشگری یعنی نپذیرفتن روایت‌های آماده و پرسیدن آن از اون چی که رخ داده، یعنی که چه کسایی دست به چه اعمالی زدن، چه شواهدی موجود هست، چه چیزهایی هنوز روشن نیست و در پرده ابهام باید بعدها روشن بشه و بالاخره چه تفاوتی هست بین واقعیات مستند، تفسیر سیاسی و پروپاگاندا، چون همه اینها وجود داره. تفکر انتقادی یعنی سنجیدن استدلال ها، آشکار کردن تناقضات توی این استدلال ها و تشخیص تفاوت بین توضیح و توجیه، امری که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم. اگر کسی خشونت رو در مورد یکی از دو طرف دعوا با اشاره به زمینه‌های تاریخی توضیح بده، باید پرسید چرا در مورد طرف دیگه منازعه همون زمینه‌ها رو بی اهمیت و کمرنگ نشون میده. اگر کسی از یک طرف منازعه رعایت حقوق بشر رو طالب باشه، چرا طرف دیگر رو از اون مطالبه معاف میکنه؟ اینا همه برمیگرده به این مسئله تفکر انتقادی. اما استقلال فکری به معنای رهایی از فشار تعلقات سیاسی و جمعی است. ما به هر حال به عنوان انسان‌ها همواره در جمع، در گروه، در حزب، در بین دوستان قرار داریم و همواره یک گرایش عمومی، یک فشار اجتماعی جمعی رو ما حس میکنیم. حالا این میتونه ناخودآگاه باشه. خب این معنیش به این معنی نیست که این فرد خودش مستقلا هیچ موضع سیاسی نداره، بلکه معناش اینه که موضع سیاسی این فرد، این روشن فکر، جایگزین معیارهای داوریش نشه. این اهمیت داره. یعنی میتونه حتی یه نفر طرفدار اسرائیل باشه یا طرفدار فلسطین باشه، ولی مسئله جایگاه سیاسیش حرف آخر رو نذاره. یعنی واقع حقیقت بالاتر از این گرایش هویتی اون آدم میشه. خب ما میدونیم که گاهی داشتن استقلال فکری و پافشاری بر اون استقلال مستلزم اینه که فرق با گروهی که بهش نزدیکه یا به اون گروه تعلق داره در یک مقاطعی مخالفت کنه، پیش میاد، چون که ممکنه که در یک مورد مشخص اون گروه رو با ایده های خودش، با اصول خودش ناسازگار ببینه. و اما همونطوری گفتن این سه ویژگی روشنفکری در چارچوب روشنفکری مدرن البته به تنهایی کافی نیستن و اونا رو باید با پذیرش کرامت انسانی، حقوق برابر و آزادی های فردی تکمیل کرد. خب روشنفکری دموکراتیک یا روشنفکری مدرن دموکراتیک که صحبت چون کنیم رو باید زمانی تایید کرد، پذیرفت که این روشنفکری دموکراتیک و مدرن هست که انسان رو پیش از اون که عضو یک ملت، عضو یک دین، عضو یک فرقه، عضو یک حزب یا عضو یک اردوگاهی باشه صاحب حق بدونه. این بحث رو ما در هفته پیش به طور مفصل کردیم. خب این نوع نگاه تفاوت سیاسی رو حذف نمی‌کنه، یعنی هر کسی میتونه تعلق سیاسی خودش داشته باشه، اما مرزهایی رو تعیین می‌کنه که اون وقت اختلاف سیاسی نباید از اون مرزها عبور کنه. از این منظر اون وقت روشنفکر کسی نیست که همیشه در موضع به اصطلاح وسط بین دو صندلی نشسته باشه یا اینکه از داوری تفره بره برای که این مشکلات براش پیش نیاد، برای که گاه این شواهد اونقدر روشن و آشکار هستن که داوری قطعی رو میطلبن. شما دیگه نمیتونی در مقابل حمله ددمنشانه و کشتار مردم بیگناه غیر نظامی اسرائیلی بگی من نشنیدم یا خبر نداریم، دیگه اینقدر روشنه که تو باید داوری تو کاملا آشکار کنی. خب اما موضوع اینه که داوری خودت رو برای که داشته باشی باید قبل از اون پیش داوری و وفاداری اردوگاهی تو بتونی زیر پا بذاری، بتونی رهاش کنی. اگر نه به این درک روشنفکرانه از حقیقت نخواهی رسید. در مواجهه با رویدادهای سیاسی همواره ما با دو شیوه اندیشیدن مواجه میشیم که به دو شیوه مختلف داوری میانجامه. این دو شیوه اندیشیدن منظورم مستقل اندیشیدن و یا اردوگاهی اندیشیدن. حالا این کلمه اردوگاه رو من به مفهومش قبلا گفتم، میتونه تعلق به یک جمع باشه، تعلق به یک حزب باشه، تعلق به یک کلوپی باشه که یه جور معمولا رو به حوادث جهان و

ممکن اون به یک موضع سیاسی مشخصی هم برسه، اما تعلق سیاسیش رو جایگزین استدلال نمیکنه. و برای همین اگر چنانچه حقایق تازه هم پیدا بشه، در اون صورت امکان اصلاح نظر خودش رو داره و این رو جلوش رو نمیبنده. صد او همچنین میپذیره که ممکنه بخشی از استدلال های طرف مقابلش درست باشه، حتی اگر با نتیجه گیری کلی حریف موافق نباشه. این شیوه اول. در شیوه دوم، یعنی اونجا که شخص نقطه آغاز و نقطه انجام داوریش بستگی به تعلق اردوگاهیش داره، پیش از بررسی واقع میدونه که چه کسی باید محکوم بشه و میدونه که چه کسی باید تبرئه بشه. او ممکنه که رفتار جریان‌های نزدیک به خودش رو با زمینه‌های تاریخی و ضرورت‌های راهبردی توضیح بده. این کار ممکنه بکنه. اما در مقابل، در برابر حریف یا در برابر اون طرف مناصحه، رفتار اونها رو بیشتر به ویژگی‌های ثابت و منفی اونها منتسب. در چنین حالتیه که واقعیات سازگار با روایت فرد برجسته میشن، به واقعیات ناسازگار کم اهمیت یا غیر قابل اعتماد معرفی میشن. خب در این وضعیت ممکنه در بحث سیاسی که مثلا بین دو نفر پیش میاد، عملا دو معیار مختلف به کار بره. یکی این باشه که بپرسه چه اتفاقی افتاده و چگونه باید اون اتفاق رو ارزیابی کرد، و دیگری بپرسه این اتفاق به سود کدام طرف تمام و چگونه میشه از این اتفاق برای تقویت موضع خودش یا موضع گروه خودش بهره برداره. ببینید دو شیوه کاملا متفاوت. خب البته اینم بگم که حمایت از یک طرف منازعه، یک طرف دعوا، به خودی خود نشونه فقدان استقلال فکری نیست، بلکه در واقع موضوع بر سر اینه که آیا فرد حاضر هست اصول خودش رو درباره طرف مورد حمایت خودش به کار ببره؟ یعنی اگر نقدی نسبت به اون طرف منازعه داره، میتونه با همون عشق، با همون نگاه به طرف خودی هم نگاه کنه و اون نقد رو در واقع ترک کنه اگر ضرورت داره. مثلا آیا کسی که کشتار غیر نظامیان رو محکوم میکنه، این عشق رو در باره همه طرف های منازعه جاری میکنه، مرئی میدونه، معتبر میشوره؟ یا کسی که از حق سرنوشت فلسطینیان مثلا دفاع میکنه، آیا این کس حق زندگی و امنیت مردمان غیر نظامی اسرائیل رو هم به رسمیت میشناسه؟ و آیا کسی که امنیت اسرائیل رو معتبر میدونه، اون وقت میتونه به موضوع حقوق فلسطینیان بی‌طرفانه نگاه کنه؟ ببینید عبور از جانبداری اردوگاهی مستلزم این هست که تاریخ رو ما دقیق تر بشناسیم، مستلزم اینه که مسئولیت ها رو در هر مورد مشخص تر کنیم، و از همه مهمتر از تبدیل رنج انسان ها، از تبدیل مشکلات آدم ها به سرمایه‌ای برای رقابت های سیاسی بپرهیزیم. یعنی اگر رنج مردم اسرائیل هست، این رو در رقابت‌های گروهی سیاسیمون به کار بر علیه حریف سیاسیمون به کار نبریم و برعکس شدید. خب حادثه 7 اکتبر نشون داد

0: یک واقعه چطور میشه نتیجه گیری های متفاوتی داشت؟ یکی بر ضرورت دفاع از کرامت انسانی و رعایت اصولی تعیین تأکید میکنه که برای همه تقریبا معتبره. دیگری بیش از هر چیز به موازی سیاسی، به تقویت موازی سیاسی خودش از پیش فکر میکنه. در روی کرده نخست واقعیت و اصول بر تعلقات سیاسی تقدم دارد و در مورد روی کرده دوم این تعلقات سیاسی هستند که تعیین میکنن واقعیات کدوم بخششون باید دیده بشه و کدوم بخششون نباید دیده بشه. این تفاوت تنها و منحصر به مسئله منازعه بین اسرائیل و فلسطین نیست. در جامعه‌ای که با بحران سیاسی، بحران مشروعیت، دشواری‌های گذار به دموکراسی روبروست، شیوه داوری درباره رویدادهای جهان میتونه به توانایی اون جامعه برای اندیشیدن درباره آینده خودش هم اثر بذاره. اگر که هر ضربه به حریف رو نشونه آزادی بدونیم، در اون صورت قدرت نظامی رو با آزادی سیاسی تقریبا یکی دونستیم. مثلا اگه بگیم که هر ضربه نظامی که به جمهوری اسلامی خورده میشه، اون وقت این ضربه باعث ضعیف شدن جمهوری اسلامی میشه و چون این صرفا این حکومت ضد آزادی است و این ضربه رو میخوره، در نتیجه ما به این ترتیب یک گام به سوی آزادی برداشتیم. اون وقت بین تضعیف قدرت یک حکومت و تحقق آزادی سیاسی در جامعه هیچ تمایزی در واقع قائل نشد. خب حالا که ما این دو نگرش رو و تبعاتش رو در ارزیابی از حوادث مختلف و در اینجا به ویژه حادثه حمله حماس به اسرائیل گفتیم، در ادامه گفتار به یک مؤلفه میرسیم که به نظر من جای اون در بحث ما خالی بود. ما تا به حال در مورد پرسشگری، تفکر انتقادی، استقرار فکری به طور کلی و ارتباط اونها با موضوع خاص 7 اکتبر سخن گفتیم. اما هنوز به این پرسش پاسخ ندادیم که وقتی اندیشیدن مستقل انسان را در برابر افکار عمومی، دوستان سیاسی و حتی جامعه‌ای که در آن بهش تعلق داریم قرار میده، این برابر قرار گرفتن با اینا چه چیزی در یک روشن فکر وجود داره که ایستادگی و قرار در برابر اینا قرار گرفتن رو ممکن میشه؟ یعنی چه چیزی به اون توان ایستادگی میده؟ کوتاه‌ترین پاسخ به این پرسش به گمان من چیزی نیست جز شجاعت اخلاقی. من در اینجا شجاعت اخلاقی رو آمادگی برای دفاع از اون چیزی که با اصول اخلاقی درست میدونیم تعریف میکنم. حتی اگر این دفاع با منافع و تعلقات یا انتظارات جمعی ما در تعارض قرار بگیره و حتی اگر برای ما هزینه هایی هم داشته باشه، این هزینه ها ممکنه از دست دادن اعتبار در یک گروه سیاسی باشه یا ترد شدن از سوی دوستان باشه یا محرومیت از حمایت یک جمع باشه یا حتی مواجهه با حملات و تهدیدها باشه. بنابراین روشن فکری فقط به چگونگی اندیشیدن مربوط نیست، میگم فقط به این مربوط نیست، بلکه به آمادگی برای ایستادن پای نتایج اندیشه، نتایج این گونه اندیشه به این هم مربوطه. خب در بحث‌های قبلی خودمون به این نکته پرداختیم که اردوگاه گرایی میتونه معیار شناخت و داوری رو تابع منافع سیاسی که میکنه، اما این وضعیت یک سازوکار دیگر هم داره و اون فشار جمعیه. فرد ممکنه در خلوت خودش به نتیجه ای برسه، اما وقتی که موقع بیان اون پیش میاد میتونه بیان و نتیجه براش نگران کننده باشه. در نتیجه میتونه سکوت کنه یا میتونه موضع خود رو تغییر بده ظاهرا و بالاخره همرنگ جماعت بشه. در اینجا باید بین سه وضعیت مختلف تمایز باید. وضعیت اولی که اصولا فرد دارای فقدان استقلال فکریه، استقلال فکری نداره، در این حال فرد نمیتونه و یا نمیخواد که خارج از چارچوب اردوگاه خودش قرار بگیره. این در مورد بیشتر افراد اردوگاه صدق میکنه. افرادی وقتی میگم بیشتر افراد اردوگاه یعنی پیاده نظام، اون کسی که رهبری میشه. حالت دوم فقدان شجاعت اخلاقیه که در این حالت فرد ممکنه مستقل بیاندیشه، اما از بیان و یا پیگیری نتیجه اندیشه خودش به دلیل هزینه هایی که احتمالاً ممکنه براش داشته باشه اجتناب. و حالت سوم حالتی است که فرد واجد شجاعت اخلاقی هست که در این حالت فرد با آگاهی از هزینه ها و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد مسئولیت داوری خودش رو میپذیره و حاضر میشه که بر اساس اصولش هم. در اینجاست که ما به یک ویژگی مهمی از روشنفکری میرسیم و اون اینه که روشنفکر در دوران مدرن کسی نیست که صرفا اندیشه های تازه ای رو تولید میکنه یا با باورهای رایج عمومی مخالفت میکنه، چون مخالفت فی نفسه نه فضیلت و نه نشانه روشن فکریه. مثلا اینه که او باید بتونه داوری خودش رو مستقل از فشار گاه حتی اکثریت شکل بده. خب در چارچوب فکری که الان ترسیم کردیم، کرامت انسانی و حقوق بنیادین انسان معیارهای مهم مستقل از منافع اردوگاهی هستند، اما پایبندی به این معیارها هنگامی اهمیت عملی پیدا میکنه که دفاع از اونها مشکل میشه. محکوم کردن نقض حقوق انسانی از طرف مقابل از سوی اردوگاه مخالف خب ممکنه هزینه اصلا براش نداشته باشه و نداره، اما مشکل زمانی پیدا میشه که همون نقض حقوق از سوی اردوگاه مورد حمایت خودمون صورت میگیره. برای مثال کسی که از در دفاع از حقوق فلسطینیان سخن میگه ممکنه ناچار بشه جنایات حماس رو محکوم، همونطور که کسی که از امنیت اسرائیل دفاع میکنه ممکنه ناچار بشه اقدامات دولت اسرائیل رو که ناقض حقوق غیر نظامیان هست نفت. در هر دو مورد که گفتم شجاعت اخلاقی زمانی آشکار میشه که فرد حاضر باشه اصول خودش رو در جایی به کار ببره که از نظر سیاسی براش ناخوشاینده، یعنی در اردوگاه خودی، نقد از اردوگاه خودی خیلی خوشایند نیست. این همون نقطه ایه که کرامت انسانی از یک مفهوم نظری به یک معیار برای عمل تبدیل میشه. اما نکته ای که در اینجا باید توضیح داد اینه که معیار شجاعت اخلاقی مخالفت با اکثریت نیست، بلکه آمادگیش برای وفاداری به اصول مستقل از فشار اکثریت. از این منظر اون وقت روشن فکر نه برای اثبات تفاوت خودش با دیگران، بلکه برای حفظ استقلال داوری و مسئولیت اخلاقی خودش یکگاه مجبور میشه در مقابل جمع بیست. حالا یک پرسشی پیش میاد و اونه که آیا به این ترتیب پس باید شجاعت اخلاقی رو هم به تعریف روشن فکری اضافه کنیم، یعنی به اون سه معلفه که داشتیم معلفه چهارم رو هم اضافه کنیم به نام شجاعت اخلاقی؟ خب به نظر من که البته همه اینا در با محوریت گفتیم حقوق کرامت انسانی، حقوق انسانی و آزادی فردی است. پاسخی که من میتونم بدم اینه که میشه این رو به تعریف افزود، منتهاش با یک تمایز، به تمایز مهم. سه مؤلف این نخست بیشتر به توانایی ها و شیوه اندیشیدن مربوطن، اما شجاعت اخلاقی به نسبت میان اندیشه، مسئولیت و عمل. از اینجاست که به یک صورتبندی جدیدی میتونیم برسیم که میشه اون صورتبندی جدید رو اینجوری بیان کرد که روشنفکر مدرن دموکرات کسی است که پرسشگری، تفکر انتقادی و استقلال فکری رو به کار میبره تا حقیقت و درستی رو مستقل از تعلقات ایدئولوژیک یا منافع اردوگاهیش پیدا کنه، دریابه. و از این شجاعت اخلاقی برای دفاع مسئولانه از داوری خودش حتی در برابر فشار افکار عمومی و به بهای پذیرفتن هزینه های ممکن و به پذیرش برخوردار میشه. خب تقریبا به پایان برنامه این هفته رسیدیم و در اینجا میخوام بحث خودم رو درباره واکنش ها به حمله 7 اکتبر و جنگ با جمهوری اسلامی در چارچوب نسبتا دقیق تری قرار بدم. مسئله فقط این نیست که چه کسی توانایی تشخیص تناقض های اردوگاهی رو داره، بلکه مسئله این هم هست که چه کسی حاضر در موقعیت مناسب این تناقضا رو به پرسش بکشه، حتی اگر با واکنش منفی محیطش مواجه بشه. برای مثال کسی که از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت میکنه ممکنه همزمان درباره اهداف و پیامدهای اقدامات سیاسی ترامپ یا اسرائیل پرسش کنه. اگر محیط سیاسی که او درش به سر میبره چون این پرسش هایی رو بر نمیتابه، طرح استدلال اونا میتونه نمونه ای از بروز عمل روشن فکری باشه. همین منطق درباره کسی که از حقوق فلسطینیان دفاع میکنه و در این حال حمله حماس به غیر نظامیان رو محکوم میکنه هم صادقه. در هر مورد، در همین موارد، این دو موردی که الان صحبت کردیم، معیار نه مخالفت با یک اردوگاه خاص هست، بلکه معیار اساسی وفاداری به استقلال در داوری و وفاداری به اصول اخلاقی است. در مورد فضای مجازی دنیا من نتونستم با اندک اطلاعی که نسبت به این حجم عظیمی از مطالب، اظهار نظرها، مصاحبه ها، گفتگوهای اینترنتی و غیر و غیر دارن، نتونستم موردی رو پیدا کنم که مورد جدی رو پیدا کنم که نسبت به موضوع حمله 7 اکتبر برخوردی واقعا روشن فکرانه همراه با شجاعت اخلاقی یک دموکرات مدرن رو پیدا کنم. البته این ممکنه مشکل من باشه، من شاید هست چیزایی دیگه، بلکه برعکس غالبا تجربه من حداقل اینه، غالبا به مطالبی برخوردم که در اون یا هر کسی که از حقوق غیر نظامیان فلسطینی دفاع میکنه عامل جمهوری اسلامی شمرده میشه و یا انتقاد از اقدامات اسرائیل نسبت به فلسطینیان غیر نظامی همدلی با تروریسم اسلامی شمرده میشه و با این منطق البته که چون جمهوری اسلامی از حماس حمایت میکنه پس باید با سیاست های دولت اسرائیل تماما موافق، یا برعکس دفاع از مردم اسرائیل و باعث میشه که انگ خیانت ملی یا کارگزاری برای آمریکا و CIA و نمیدونم اسرائیل و غیره یا جاسوسی برای بیگانگان و اسفال آزاد شمرده میشه. در همه این مواقع که گفتم خود حادثه میشه وسیله‌ای برای داوری درباره هویت و مشروعیت سیاسی دیگران. خب حالا که پایان برنامه رسیدم به مناسبت نمیدونم که به یکی از نظرات یک فیلسوف معاصر که البته سال پیش برگذشت که به بحث ما نزدیک اشتراک پیدا میکنه به اشاره ای بکنم. به گمان من نظریه یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی در سه مقطع اساسی با بحث ما درباره روشنفکری، فضای مجازی فارسی زبان و قبیله گرایی فکری تلاقی پیدا میکنه و شاید بهتر بگیم و چهار نقطه که این چهارمیش خب حالا امشب بحث نمیشه و اهمیت زیادی هم داره این و این مفهومش که چگونه میشه از فضای عمومی برای شکل‌گیری داوری مستقل و عقلانی دفاع. حالا این میشه که شاید بهتر باشه ابتدا نظریه هابرماس رو به اختصار توضیح بدم و بعد از اون خیلی کوتاه اون رو با به بحث خودمون در واقع پیوند بزنم. هابرماس در کتاب مشهور خودش به نام دگرگونی ساختاری فضای عمومی به بررسی پیدایش فضای میان دولت و جامعه خصوصی می‌پردازه. اونجایی که بهش میگیم فضای عمومی، خب اونجا جاییه که فضای عمومی جاییه که در اون شهروندان میتونن درباره مسائل عمومی گفتگو کنن و قدرت سیاسی رو هم به پرسش بکشن. در این برداشت فضای عمومی صرفاً یک مکانی برای انتشار اطلاعات یا اخبار یا ابراز عقاید شخصی نیست، بلکه اهمیت این در اینه که شهروندان بتونن درباره مسائل مشترک بحث کنن و ادعاهای همدیگه رو با استدلال بسنجند و داوری. خب پیوند این موضوع که خبر ماست تر میکنه با بحث ما در اینجاست که آیا فضای عمومی فارسی زبان به عرصه‌ای برای سنجش آزادانه ادعاها تبدیل شده است یا نه، یا بیشتر به مکانی برای اعلام وفاداری به اردوگاه سیاسی تبدیل شده؟ این پرسشه که مستقیما به مسئله روشنفکری مربوط میشه. یکی دیگه از مفاهیم محوری اندیشه هابرماس در اینجا عقلانیت ارتباطیه، چیزی که او بهش میگه عقلانیت ارتباطی. هابرماس میونه ارتباطی که هدفش رسیدن به تفاهم البته از طریق استدلاله و ارتباطی که در اون افراد میکوشن به دیگران بر دیگران تأثیر بذارن یا رفتار دیگران رو کنترل کنن تمایز قائل میشه. خب حالا این وضعیت رو، این گفتار، این ایده هابرماس رو با وضعیت اون وضعیت رو که امروزه در فضای مجازی فارسی زبان میگذرد اگر مقایسه کنیم ببینیم چی به دست میدیم. فردی مطلبی منتشر کنه و دیگران نه به استدلال او بلکه به هویت سیاسیش واکنش نشون میدن. خب در این صورت اگر متعلق به اردوگاه خودی باشه سخنش پذیرفته است، ولی اگر متعلق به اردوگاه رقیب سیاسی باشه حتی پیش از اونی که به استدلالش توجه بشه باید مردود شناخته بشه. در چنین وضعیتی البته ارتباط هست، منتهاش امکان تفاهم عقلانی یا اون عقلانیت ارتباطی که آبرباس میگه توش امکانش تضعیف شد. نکته مهم اینه که وجود خود به خودی گفتگو معنای وجود فضای عمومی برخورداری از کیفیت دموکراتیک رو در واقع بازتاب نمیده. هابرماس بر اهمیت استدلال در فضای عمومی و امکان نقد اونها تأکید داره، اما امکان تحقق این امر رو در کیفیت مشارکت میداره، در چگونگی مشارکت افراد در بحث عمومی میداره. این خیلی مهمه این مسئله. خب من فکر میکنم که این بحث میتونه هنوز دامنه وسیع‌تری داشته باشه، شاید در برنامه‌های آینده بهش اگر فرصت شد باز دوباره برگردیم و راجبش گفتگوی بیشتری داشته باشیم. در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و برای همه دوستان آرزوی سلامتی و کامیابی دارم. بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدی تو من میتونم الکی دست بزنیم.

خواهش میکنم به افتخار مایسترو ابی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: شامگاه 20 ژوئن 2017، کاخ سلطنتی صفا در شهر مکه، قصری مرمرین و مجلل که درست مشرف به کعبه و مسجد الحرام است. کاروانی از خودروهای زرهی و اسکورت‌های مشکی وارد محوطه فوق امنیتی کاخ می‌شوند. سرنشین اصلی این خودروها شاهزاده محمد بن نایف، ولیعهد رسمی، نایب رئیس شورای وزیران و وزیر کشور مقتدر عربستان سعودی است. او قدرتمندترین چهره امنیتی جهان عرب و نزدیکترین و قابل اعتمادترین شریک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در منطقه است. هم در واشنگتن و هم در پایتخت‌های اروپایی همه بن نایف را پادشاه قطعی و آینده عربستان می‌دانند. مردی که تنها یک گام با نشستن بر تخت سلطنت فاصله دارد. پیامی فوری و محرمانه به بن نایف ابلاغ شده. پادشاه ملک سلمان برای اتخاذ تصمیمی فوری در خصوص بحران روابط با قطر در طبقه چهارم کاخ منتظر اوست. اما به محض اینکه بن نایف از پله‌های ورودی بالا رفته و قدم به داخل ساختمان می‌گذارد، سناریویی از پیش طراحی شده و بی‌رحمانه کلید می‌خورد. نیروهای ویژه گارد پادشاهی در بدو ورود محافظان شخصی و وفادار بن نایف را خلع سلاح و از او جدا می کنند. تلفن‌های همراه و تجهیزات ارتباطی ولیعهد توقیف شده و حتی دسترسی او به داروهای حیاتی دیابت و مسکن‌هایش قطع می گردد. بن نایف را به اتاقی در بسته هدایت می کنند و درهای سنگین اتاق از پشت قفل می شود. در آن اتاق نه خبری از جلسه پادشاهی است و نه دیداری با ملک سلمان. این یک کودتای بدون خونریزی و خاموش در قلب دربار آل سعود است. پشت درهای بسته نمایندگان محمد بن سلمان پسر پادشاه با مدارکی آماده وارد شده و یک خواسته را روی میز می‌گذارند. استعفای فوری و مکتوب از تمام مناصب دولتی، آگذاری ولایت عهدی به پسر پادشاه و خروج کامل از صحنه سیاست. مردی که سالها یکی از مقتدرترین دستگاه‌های اطلاعاتی منطقه را اداره می‌کرد و از پیچیده‌ترین سوءقصدهای انتحاری جان سالم به در برده بود، حالا در دامی افتاده که هیچ راه فراری از آن ندارد. چگونه شاهزاده‌ای که سرویس‌های جاسوسی غرب روی آینده او شرط بسته بودند و ارتش امنیتی عربستان زیر فرمانش بود، در عرض چند ساعت به طور کامل کنار گذاشته شد و در ماه‌ها و سال‌های بعد از زندان‌های مخوف عربستان سر درآورد. ما در این مستند پرونده محرمانه سقوط و بازداشت محمد بن نایف را برایتان روایت می‌کنیم. داستانی از نبردهای پنهان اطلاعاتی، معامله‌های پشت پرده با واشنگتن و شبی که ساختار قدرت 100 ساله خاندان سعودی برای همیشه دگرگون شد. برای درک اهمیت جایگاه محمد بن نایف، ابتدا باید به ساختار پیچیده و منحصر به فرد انتقال قدرت در پادشاهی عربستان سعودی نگاه کرد. از زمان درگذشت ملک عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار پادشاهی، در سال 1953 تاج و تخت عربستان برخلاف اکثر پادشاهی‌های جهان نه به صورت عمودی یعنی پدر به پسر، بلکه به صورت افقی یعنی برادر به برادر میان پسران پرشمار بنیانگذار دست به دست می‌شد. پادشاهان یکی پس از دیگری بر تخت نشستند، از سعود و فیصل تا خالد، فهد و عبدالله. اما در قلب این خاندان بزرگ یک بلوک قدرت فوق‌العاده منسجم و بی‌رقیب وجود داشت که به هفت سدیری معروف بودند. هفت برادر تنی از قدرتمندترین همسر ملک عبدالعزیز به نام حسه بنت احمد سدیری. این جناح شامل چهره‌های ارشد از جمله ملک فهد، شاهزاده سلطان وزیر دفاع سابق، شاهزاده نایف وزیر کشور سابق و ملک سلمان پادشاه فعلی بود که دهه‌ها تمام شاهرگ‌های نظامی، امنیتی و سیاسی کشور را در انحصار خود داشتند. محمد بن نایف متولد سال 1959 پسر ارشد شاهزاده نایف بن عبدالعزیز بود. او در ایالات متحده در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و سپس دوره‌های تخصصی اطلاعاتی و امنیتی را تحت نظارت پلیس فدرال آمریکا FBI و اسکاتلند یارد گذراند. نایف پدر مقتدرش که معمار دستگاه امنیتی مدرن عربستان بود، از همان جوانی او را به عنوان جانشین امنیتی خود در وزارت کشور پرورش داد. در اواخر دهه 2000 حکومت آل سعود با بزرگترین بحران هویتی و بیولوژیک خود روبرو شد. پایان نسل برادران. پسران بنیانگذار یکی پس از دیگری در سنین کهنسالی و بر اثر بیماری درگذشتند. شاهزاده سلطان در سال 2011 و شاهزاده نایف در سال 2012 فوت کردند و پسران بعدی همگی بالای 75 سال سن داشتند. پادشاهی حالا با یک سوال بزرگ روبرو بود. چگونه میتوان قدرت را از نسل اول یعنی پسران به نسل دوم یعنی نوادگان منتقل کرد بدون اینکه دربار درگیر جنگ داخلی میان صدها شاهزاده شود؟ برای مدیریت این انتقال تاریخی ملک عبدالله نهادی به نام هیئت البیعه یا شورای بیعت را در سال 2006 تأسیس کرد تا شاهزادگان ارشد درباره ولیعهد آینده توافق کنند. در میان تمام نوادگان پادشاه بنیانگذار تنها یک نفر تمام معیارهای لازم برای عبور دادن عربستان از این پیچ خطرناک را داشت، محمد بن نایف. دلایل این اجماع مشخص بود. نخستین که او به قبیله قدرتمند سودائری ها تعلق داشت و حمایت شاخه‌های اصلی قدرت را پشت سر خود می دید. دومین که او فردی آرام، منظم و مسلط بر فنون دیپلماسی و اداری بود که توانسته بود کنترل وزارت کشور با بیش از 100,000 نیروی مسلح ضد شورش و امنیتی را حفظ کند. و سوم، او از حمایت بی‌قید و شرط دولت‌های غربی به ویژه واشنگتن برخوردار بود. به همین دلیل در آوریل 2015 اندکی پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان حکمی تاریخی در دربار خوانده شد. برای نخستین بار در تاریخ عربستان زنجیره سنتی برادران قطع شد و شاهزاده محمد بن نایف به عنوان نخستین نوه از خاندان آل سعود رسما به مقام ولیعهدی و جانشینی پادشاه منصوب شد. او تا پیش از رسیدن به این جایگاه پشتوانه ای از پیروزی‌های سنگین اطلاعاتی ساخته بود که پایه‌های حکومت را از طوفان‌های تروریسم نجات داده بود. نبردهایی که با انفجارهای القاعده آغاز شد و او را به قلب خطرناک‌ترین ماجراهای امنیتی کشاند. برای درک اعتباری که محمد بن نایف در دربار و جهان به دست آورد، باید به اوایل دهه 2000 میلادی بازگشت، دورانی که پادشاهی عربستان در آتش حملات تروریستی می‌سوخت. پس از حوادث 11 سپتامبر، شاخه سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان جنگی مسلحانه و تمام عیار را علیه مجتمع‌های مسکونی خارجه‌ها، تأسیسات نفتی و نهادهای دولتی در ریاض و جده آغاز کرد. ساختار امنیتی کشور در آستانه فروپاشی قرار داشت. در این وضعیت بحرانی، شاهزاده نایف، وزیر کشور عربستان، مدیریت پرونده مبارزه با تروریسم را به دست دستیار جوانش یعنی پسر ارشدش محمد سپرد. شاهزاده محمد بن نایف با یک استراتژی دوگانه بی سابقه وارد میدان شد. مشت آهنین اطلاعاتی در کنار جنگ روانی. او از یک سو یگانهای ویژه امنیتی را برای متلاشی کردن تیمهای القاعده فعال کرد و از سوی دیگر ابتکاری نوین به خرج داد و مراکز بازپروری محمد بن نایف را تأسیس کرد. مراکزی که در آن اعضای فریب خورده القاعده از طریق مناظره‌های مذهبی، روان درمانی و کمک‌های مالی از تفکرات افراطی جدا شده و به جامعه باز می‌گشتند. این الگو القاعده را در داخل مرزهای عربستان فلج کرد و تحسین کارشناسان امنیتی جهان را برانگیخت. اما همین پیروزی ها بن نایف را به هدف شماره یک ترور برای رهبران القاعده تبدیل کرد. در 27 آگوست 2009 در کاخ شخصی بن نایف در جده یکی از هولناک‌ترین و عجیب‌ترین سوءقصدهای تاریخ اطلاعاتی جهان رقم خورد. یکی از فرماندهان ارشد القاعده به نام عبدالله الاسیری پیام فرستاد که قصد دارد توبه کند، اما تسلیم شدنش را مشروط به یک دیدار حضوری با شخص شاهزاده کرد. الاسیری برای اینکه بتواند از گیت‌های بازرسی و دستگاه‌های کشف فلز کاخ عبور کند، حدود 500 گرم ماده منفجره پلاستیکی را در داخل اندام‌های داخلی بدن خود جاسازی کرده بود. او به اتاق خصوصی بن نایف راه یافت. در حالی که الاسیری در فاصله کمتر از 1 متری شاهزاده نشسته بود و با تلفن همراه با سران القاعده در یمن صحبت می کرد، چاشنی بمب را فعال کرد. انفجار سهمگین در 1 لحظه بدن الاسیری را متلاشی کرد و سقف اتاق فرو ریخت. اما در کمال ناباوری، از آنجا که بخش عمده موج انفجار توسط بدن خود تروریست مهار و به سمت پایین هدایت شده بود، به نایف با جراحات سطحی و شوک شدید زنده ماند. این بقای معجزه‌آسا در رسانه‌های بین‌المللی از به نایف یک قهرمان زنده ساخت. هرچند آسیب‌های جسمی و دردهای مزمن ناشی از ترکش‌های آن حادثه او را به داروهای مسکن قوی وابسته کرد، مسئله‌ای که سالها بعد به عنوان سلاحی روانی علیه خودش به کار رفت. پس از این حادثه، روابط بن نایف با سازمان‌های اطلاعاتی غرب به سطح شراکت استراتژیک ارتقا یافت. رؤسای سازمان CIA از جمله جان برنان او را معتمدترین ژنرال امنیتی در خاورمیانه نامیدند. شبکه اطلاعاتی بن نایف چندین توطئه بین المللی القاعده از جمله نقشه انفجار بمب در هواپیماهای باری عازم آمریکا در سال 2010 را پیش از وقوع خنثی کرد. اوج این قدردانی زمانی رقم خورد که سازمان سیا بالاترین نشان اطلاعاتی خود، یعنی مدال جورج تنت را رسما به پاس حفظ جان هزاران شهروند به بن نایف اعطا کرد. تا سال 2015 همه چیز در ریاض و واشنگتن بر روی یک فرض قطعی استوار بود. محمد بن نایف به زودی پادشاه عربستان خواهد شد. اما در ژانویه 2015 با درگذشت ملک عبدالله، ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت پادشاهی نشست و دربار سعودی بلافاصله دستخوش یک جراحی سریع در ساختار قدرت شد. طبق احکام جدید پادشاهی، محمد بن نایف به عنوان ولیعهد و نفر دوم کشور تثبیت شد. اما در تصمیمی غافلگیر کننده، پسر 29 ساله پادشاه یعنی محمد بن سلمان به عنوان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع منصوب گردید. از همان روز نخست، پادشاهی عملاً دارای دو مرکز قدرت کاملاً متضاد بود. یک شاهزاده 55 ساله آرام، محافظه‌کار و به شدت قانونگرا در برابر شاهزاده جوان، تهاجمی، ناشکیبا و تشنه قدرت مطلق. محمد بن نایف کنترل وزارت کشور، نیروهای ویژه ضد تروریسم و دستگاه اطلاعات داخلی را در اختیار داشت. ساختاری امنیتی با بیش از 100,000 نیروی مسلح که دهها تحت فرمان پدرش پرورش یافته بود. اما بن سلمان با سرعتی سرسام‌آور شریان‌های اقتصادی و نظامی کشور را در مشت خود گرفت. او ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه، کنترل غول نفتی آرامکو و وزارت دفاع را تصاحب کرد. تنها 2 ماه پس از انتصاب، در مارس 2015، بن سلمان جنگ یمن موسوم به عملیات طوفان قاطع را به راه انداخت. نبردی که بن سلمان آن را بدون هماهنگی کامل با بن نایف کلید زد تا خود را به عنوان یک فرمانده کاریزماتیک و مقتدر در افکار عمومی عربستان نشان دهد. اما نبرد سرنوشت ساز برای حذف بن نایف نه در ریاض بلکه در تالارهای قدرت در واشنگتن در جریان بود. محمد بن نایف سالها مهمترین برگ برنده را در دست داشت. حمایت سنتی و خلل ناپذیر سازمان سیا، وزارت خارجه آمریکا و ژنرال‌های پنتاگون. بن سلمان برای شکستن این سد محکم به سراغ یک متحد استراتژیک در منطقه رفت، محمد بن زاید، ولیعهد مقتدر امارات متحده عربی. بن زاید به عنوان استاد لابیگری در غرب در اتاقهای فکر واشنگتن و محافل نو محافظه‌کاران را برای بن سلمان باز کرد و او را به عنوان رهبر آینده نگر، سکولار و اصلاح طلب عربستان معرفی نمود. نقطه عطف این بازی در نوامبر 2016 رقم خورد. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بن سلمان موفق شد کانالی مستقیم و خارج از ساختار اداری با جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد ترامپ برقرار کند. بن سلمان به کاخ سفید جدید وعده هایی داد که به نایف محافظه‌کار هرگز توان دادن آنها را نداشت. خریدهای تسلیحاتی صدها میلیارد دلاری، ایجاد رابطه پنهان با اسرائیل و اصلاحات رادیکال اجتماعی. و حالا در بهار سال 2017 بن سلمان آماده بود تا عملیات خلع سلاح اداری بن نایف را در داخل خاک عربستان کلید زند. با صدور احکام پیاپی از سوی پادشاه، اختیارات کلیدی وزارت کشور یکی پس از دیگری از دست بن نایف خارج شد. سازمان دادستانی کل و سپس نهاد قدرتمند امنیت دولتی از وزارت کشور جدا شده و مستقیماً زیر نظر دیوان پادشاهی قرار گرفت. حلقه محاصره کامل شده بود، ولی عهد رسمی کشور اختیارات امنیتیش را از دست داده بود، اما همچنان باور داشت که حمایت سابقه دار سازمان سیا مانع از حذف نهایی او خواهد شد. او نمی‌دانست که در خرداد ماه 1396، جوان 2017، بن سلمان با چراغ سبز غیر مستقیم کاخ سفید آماده اجرای پرده آخر این بازی است. زمان احضار ولیعهد به مکه فرا رسیده بود. ساعت حوالی نیمه شب 20 جوان است. درون یکی از اتاقهای دربسته طبقه چهارم کاخ صفا در مکه، محمد بن نایف در انزوای کامل محبوس شده. در بیرون از اتاق، حلقه از وفاداران به بن سلمان به سرپرستی چهره‌هایی چون سعود القحطانی عملیاتی را هدایت می‌کردند که دیوید ایگناتیوس، ستون نویس واشنگتن پست، بعدها آن را شبیخون در مکه نامید. برای نزدیک به 8 ساعت، بن نایف تحت شدیدترین فشارهای روانی و جسمی قرار گرفت. دسترسی او به داروهای حیاتی دیابت و فشار خون به طور عمدی قطع شد تا توان مقاومت جسمانیش در هم بشکند. فرستادگان بن سلمان برگه ای از جانب پادشاه روی میز گذاشتند که خواستار کنارگیری فوری او بود، اما سلاح اصلی آنها برای تسلیم کردن ولیعهد یک پرونده پزشکی دستکاری شده بود. آنها بن نایف را متهم کردند که به دلیل دردهای مزمن ناشی از ترکش‌های سوء قصد انتحاری سال 2009 به داروهای مسکن قوی و مخدر اعتیاد پیدا کرده و از نظر شرعی و جسمانی صلاحیت اداره کشور و نشستن بر تخت سلطنت را ندارد. همزمان در اتاق‌های مجاور، دستیاران بن سلمان مشغول تماس با اعضای شورای بیعت بودند. آنها شاهزادگان ارشد را یکی پس از دیگری در دل شب بیدار کردند و با این ادعا که بن نایف به دلیل بیماری شدید دیگر توان اداره کشور را ندارد، امضا و تایید آنها را برای کنار گذاشتن او و ولیعهدی بن سلمان گرفتند. نزدیک به اذان صبح 21 ژوئن، پس از 8 ساعت فشار روانی و جسمی، آخرین ضربه به بن نایف وارد شد. به او نشان دادند که 31 نفر از 34 عضو شورای بیعت با ولیعهدی پسر عمویش موافقت کردند و هیچ یک از فرماندهانش در وزارت کشور قادر به کمک به او نیستند. در سپیددم، مقاومت جسمی و روانی بن نایف در هم شکست. او که دیگر توان ایستادن روی پاهایش را نداشت، قلم را برداشت و برگه استعفای کتبی و بیعت با محمد بن سلمان را امضا کرد. بلافاصله پس از امضا، یکی از ماهرانه ترین و فریبنده ترین صحنه های تاریخ رسانه‌ای آل سعود برای افکار عمومی ضبط شد. دوربین های تلویزیونی دولتی عربستان روشن شدند. شاهزاده محمد بن سلمان وارد اتاق شد. او در برابر دوربین ها به نشانه احترام سنتی جلوی پای بن نایف زانو زد. دست و زانوی پسر عموی بزرگترش را بوسید و با لحنی متواضعانه ادای احترام کرد.
2: انا من ارتاح الحين وانت الله يعين.
3: ما استبرع توجيهاتكم وطلعكم ورسلكم
2: موفقين ان شاء الله.
3: دبرتكم دوام الله يطول
2: موفقين.
3: الله يعزك.
1: این ویدیوی چند ثانیه‌ای در تمام شبکه‌های خبری جهان پخش شد تا این کودتای شبانه را یک انتقال مسالمت‌آمیز برادرانه و سنتی قدرت جلوه دهد. اما به محض خاموش شدن دوربین ها، سناریوی واقعی آغاز شد. بن نایف حتی اجازه بازگشت به خانه‌اش در ریاض را پیدا نکرد. او مستقیما تحت الحفظ به کاخ شخصیش در جده منتقل و در حبس کامل خانگی قرار گرفت. تمام محافظان وفادارش اخراج شدند و گارد ویژه بن سلمان کنترل کاخ را در دست گرفت. حساب‌های بانکی شخصی و خانوادگی او مسدود شد. به پای او پابند الکترونیکی بسته شد. پاسپورتش توقیف گردید و ارتباط او با دنیای بیرون به طور کامل قطع شد. اما بن سلمان همچنان از سایه بن نایف احساس خطر می کرد، چرا که در صورت مرگ ملک سلمان، بن نایف هنوز در میان مقامات ارشد سیا و برخی شاخه های خاندان سلطنتی مشروع ترین گزینه جانشینی به شمار می رفت. در مارس 2020 ضربه نهایی وارد شد. نیروهای نقابدار امنیتی شبانه به اقامتگاه بن نایف یورش بردند و او را به همراه عمویش شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، تنها برادر تنی بازمانده پادشاه، به اتهام سنگین خیانت بزرگ و تلاش برای کودتا علیه ولیعهد بازداشت کردند. بن نایف از ویلای شخصیش به یک بازداشتگاه بیابانی و فوق محرمانه در نزدیکی ریاض منتقل شد. از این نقطه به بعد گزارش‌های تحقیقی شبکه NBC نیوز و کمیته حقیقتیاب پارلمان بریتانیا پرده از رفتارهای خشن علیه ولیعهد سابق برداشتند. طبق این گزارش‌ها بن نایف ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری شد. از خواب مداوم محروم گردید و حتی در جریان بازجویی‌ها برای ساعت‌ها از مچ پا آویزان شد. این بدرفتاری ها به همراه قطع داروهای دیابت آسیب های جبران ناپذیری به اعصاب پای او وارد کرد، به گونه ای که این ژنرال پیشین توان راه رفتن بدون عصا را از دست داد و دچار کاهش وزن شدید شد. همزمان تیم حقوقی بن سلمان او را مجبور کردند تا میلیاردها دلار از دارایی های شخصی و شرکت های تحت کنترل وزارت کشور را به دولت واگذار کند. در واشنگتن مقامات با سابقه و ژنرال‌های سازمان سیا که سالها با بن نایف رابطه نزدیک داشتند از سرنوشت او خشمگین بودند، اما در کاخ سفید دونالد ترامپ معادلات به گونه‌ای دیگر رقم خورد. جارد کوشنر و دولت ترامپ تمام قد در کنار بن سلمان ایستادند و واشنگتن در برابر شکنجه و حذف وفادارترین شریک اطلاعاتیش در جهان عرب سکوت مطلق اختیار کرد. بن سلمان نه تنها تمام ثروت و قدرت بن نایف را تصاحب کرد، بلکه او را از یک پادشاه بالقوه به یک شبح زنده در بازداشتگاه‌های مخفی تبدیل نمود. امروز شاهزاده محمد بن نایف به یک روح نامرئی در تاریخ عربستان سعودی تبدیل شده است. مردی که روزگاری نبض امنیت خاورمیانه را در دست داشت، از مرگبارترین سوءقصدها جان سالم به در برده بود و در تمام پایتخت‌های غربی با تشریفات کامل از او استقبال می‌شد، اکنون در خاموشی و حبس روزگار می‌گذراند بدون اینکه حتی یک تصویر تازه از او منتشر شود. سرگذشت محمد بن نایف عریان‌ترین تصویر از سازوکار بی‌رحمانه قدرت در دربار آل سعود است. داستانی که نشان داد در بازی بی‌قاعده تاج و تخت، نه تکیه بر سنت‌های 100 ساله خاندان سلطنتی ضامن بقاست، نه بالاترین نشان‌های افتخار سازمان سیا، و نه حتی سال‌ها خدمت در رأس دستگاه امنیتی. محمد بن سلمان با کنار زدن این چهره کهنه‌کار در آن شب پر التهاب در مکه، نه فقط یک رقیب، بلکه آخرین صد در برابر حکومت فردی و مطلق خود را از سر راه برداشت. با حذف بن نایف، اصلی که در آن قدرت میان برادران و شاهزادگان تقسیم می‌شد، برای همیشه به پایان رسید و عربستان وارد دوران پادشاهی تک نفره شد. مردی که قرار بود کشورش را به عنوان پادشاه به قرن 21 هدایت کند، اکنون در حبس خانگی نظاره‌گر همان آینده است که پسر عموی جوانش به تنهایی در حال ساختن آن است. نظر شما درباره محمد بن نایف و کودتای خاموش بن سلمان علیه او چیست؟ به نظر شما تمرکز تمام قدرت در مشت یک نفر آینده ی عربستان را به کجا خواهد برد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. امیدوارم که برنامه هفته گذشته من رو نگاه کرده باشید، چون مسئله‌ای که به اصطلاح ما امشب میخواییم روش صحبت بکنیم یه جورایی هم در نهایت ربط پیدا میکنه به برنامه گذشته، یعنی اون نتیجه که از برنامه هفته پیش ما به دست آوردیم. اجازه بدید نتیجهش همون خواهد شد، یعنی باز دو مرتبه برمیگرده به خودمون که ما در شرایط فعلی چه عکس‌العملی رو باید از خودمون نشون بدیم و چه برداشتی رو از رویدادهایی که پیرامون ما اتفاق میفته چه برداشتی رو باید داشته باشیم. خب هفته پیش ما رسیدیم به جریان این سلبریتی ها و اینفلوئنسرها که اگر اینا به اصطلاح حرکتی انجام میدن، قدرتی در جامعه پیدا میکنن، این قدرت رو ما هستیم که بشون با مردم ایران که به عنوان طرفدار تو کنسرتاشون میریم و یا اینکه توی اینترنت صفحاتشون رو بله از این صحبت ها چی بوده، به کجا میرسه و برداشت ما کجا باید باشه و از متون آتنی دقیقی خودشون سال خود بیشتر از این بود که این بودن، شاید از نظر مالی بیشتر تأمین شدن، مسجد ساختن، ولی همین هامبورگ شما بالای اینجاست که انگلیس رو میرسه چیزی آتن صحبت به اقتصادی که در اون زمان تعیین کردن به ضرر آلمان ایدئولوژیکی میدیدن، مثل دوران سطح اقتصادی که در اون زمان به روسیه، به چین که بخوان یه فاصله بین خودشون و امریکا ایجاد بکنن، به قول خودشون خودکفایی بکنن. و بزرگترین حرکتی هم که اینا در این راه انجام دادن یا بزرگترین صدمه‌ای که میتونستن به اقتصاد امریکا بزنن همین تک واحد کردن به اصطلاح ارز کشورها بود یا پول کشورها بود، یا هر کشوری اروپایی پول خودشو داشت و اینها اومدن یک به اصطلاح پول واحد گذاشتن به نام یورو یا اویرو، حالا چجوری تلفظ بشه.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. امیدوارم که برنامه هفته گذشته من رو نگاه کرده باشید، چون مسئله‌ای که به اصطلاح ما امشب میخواییم روش صحبت بکنیم یه جورایی هم در نهایت ربط پیدا میکنه به برنامه گذشته، یعنی اون نتیجه که از برنامه هفته پیش ما به دست آوردیم. اجازه بدید بخش بکنم. نتیجهش همون خواهد شد، یعنی باز دو مرتبه برمیگرده به خودمون که ما در شرایط فعلی چه عکس العملی رو باید از خودمون نشون بدیم و چه برداشتی رو از رویدادهایی که پیرامون ما اتفاق میفته چه برداشتی رو باید داشته باشیم. خب هفته پیش ما رسیدیم به جریان این سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها که اگر اینا به اصطلاح حرکتی انجام میدن، قدرتی در جامعه پیدا میکنن، این قدرت رو ما هستیم که بشون با مردم ایران که به عنوان طرفدار تو کنسرتاشون میریم و یا اینکه توی اینترنت صفحاتشون رو شیر میکنیم یا عضو میشیم، خبرهایی که میذارن توسط ما وایرال میشه توی تمام فضای مجازی و در نهایت اون چیزی میشن که شاخ میشن برای خودم. امروزم من میخوام برگردم به سخنرانی آقای بارکویی که در آتن سخنرانیش انجام داد. در اون صحنه پشتش خیلی مهم بود اینو یه واکاوی بکنیم، ببینیم از کجا این تفکری که مارکو روبیو به اصطلاح اونجا بیان کرد سرچشمهش میتونه کجا باشه و هدفش از این فرم صحبت یا محتوای صحبتش چی میتونه باشه. بخشی از این صحبت ها رو من الان بذارم شما نگاه بکنید لطفاً، بدونیم در مورد چی صحبت میکنیم.
1: اینکه به نظر مثل تاریخ خودش رو خطه کرده برقیمانده ها و بازمانده های فرهنگ های دوردست قدیمی که مدت ها پس از اون در واقع در تاریخ و در خاطره روزی باقی موندن، اما اکروپولیس چیک جای متفاوتی هزاران سال طول کشید. اون تمدنی که این ویرانهای پشت سر منو ساخت اومد تصور و تخیل غرب رو، جهان غرب رو تصرف کرد. نسل‌های متعددی از هنرمندان، اندیشمندان و فیلسوفان به اینجا نگاه کردن با شگفتی و با حیرت. اما زمان یک کاری میکنه، حس‌ها رو دوبیز میکنه. پیروزی‌های عظیم، شکست‌های فاجعه‌بار به نظر انقدر کوچک میشه، مثل یک پانوشته در یک متن درسی میشه، یک حقیقت دیگه ای که مدارس بچه های مدرسه فقط باید یادشون بمونه، به همچین تبدیل میشه. اما یونانیان باستان به نظر میرسه که انگار یک سلطه اسرارآمیز بر خاطرات ما دارن. بارها و بارها ما رو به اونجا به خودشون باز میگردونن. 480 سال پیش از میلاد مسیح ارتش خشایارشا به اینجا نزدیک شد و اومد و به آتش کشید اینجا رو، یعنی جای مقدس رو به آتش کشید و بیشتر آتنی ها مدید شدن برای یک جزیره که در نزدیکی اونجا بود، اما فقط به اندازه انگشت شماری از اونها حاضر نشدن کشورشون رو ترک کنن. خودشون اومدن در این دژ سنگی اکروپولیس در واقع محسوب کردن که بجنگن و با قدرت با آخرین قدرتشون تا آخرین نفس بجنگن.
0: خب من اینجا صداشو قطع میکنم، کماکان میتونید ببینید. این نکته اولی که اشاره باید بهش کرد که واقعیت ما مردم ایران یه جورایی باید زیر سیبیلی رد بکنیم بره این مسئله تاریخی که خشایارشا حمله کرد به اصطلاح آتن و بعد آتن رو به آتش کشید و دلایلی هست یا نوشته هایی هستش که دال بر اینه که آتن و خود آتنی ها آتیش زدن وقتی بودن که ارتش ایران پشت آتن. حالا بگذاریم از این، یعنی این صحبت های آقای مارکو روبیو هیچ ارزش تاریخی نداره که بخوایم بهش بپردازیم. من فکر کنم بیشتر اون بخش سیاسیش مهمتره که باید بهش بپردازیم از نظر تاریخی که بخوایم ازش اشکال بگیریم. مطمئنا ایشون تاریخ اون زمان و تاریخ یونان کهن و خونده، همونجور که مطمئنم تاریخ ایران کهن و خونده، و این استفاده از تاریخ، بخشی از تاریخ، برای اینکه به جایی برسه، ما مردم ایران منظورمه، باید یه سری از مسائل زیرسیبیلی در بکنیم، بگیم اوکی اونجا یه پول ما اجازه میدیم که پو یه پوان میدیم، برو جلو ببینیم به کجا میرسه. قبل از اینکه به صحبتهای آقای مارکو روبیو بپردازیم، من میخوام در مورد یک تئوری صحبت بکنم از یک به اصطلاح دانشمند علوم سیاسی امریکایی به نام ساموئل هانتینگتون که در سال 1993 یه مقاله، بعدم این مقاله به صورت کتاب در اومد که این مقاله اسمش بود Clash of Civilization. بعد تاثیر بسزایی گذاشت تو مقطع زمانی خودش که یه کمچین طرحی میده. هانتینگتون تو این نظریهش استدلال میکنه که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکافهای اصلی میان انسانهای دیگر، یا منظور دیگر ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی، نخواهد بود. شکاف این وسط نیست و منشأ اصلی درگیری ها و تضاد در جهان جدید فرهنگی خواهد بود. خب اینو ما هم در جنگ به اصطلاح یوگسلاوی دیدیم، هم در جنگی که در سوریه بود و الان جنگ با جمهوری اسلامی. به باور او ملت‌ها و گروه‌ها در قالب تمدن‌های بزرگ دسته‌بندی می‌شدند و خطوط فاصل میان این تمدن‌ها جبهه‌های نبردهای آینده را شکل. این کلی تئوریه که هانتینگتون مطرح می‌کرد. ولی جالبه که تعریف تمدن رو از دیدگاه هانتینگتون هم اینم روش یه نگاهی داشته باشیم. هانتینگتون به اصطلاح تمدن و اون چیزی که ما شاید باید فرقی بذاریم بین تمدن و فرهنگ، میگفت تمدن بالاترین واحد فرهنگی و گسترده ترین سطح هویت فرهنگی انسان هاست، پس از هویت هایی چون شهر و منطقه و یا کشور و این چیزا. تمدن ها با ویژگی های مشترکی چون زبان، تاریخ، دین، آداب و رسوم و نهادها تعریف میشه. این تعریفی بود که هانتینگتون از تمدن داشت و تمدن رو چند دسته تقسیم میکرد. یکی تمدن غربیه که آمریکای شمالی و اروپای غربیه، تمدن اسلامی خاورمیانه رو کمپلت و بخشی از شمال آفریقا و بخشی از آسیا رو به این تمدن ارتباط میده، تمدن ژاپنیه که منحصرا فقط به ژاپن برمیگرده، تمدن هنده که اونم همینجور به هند برمیگرده، تمدن ارتودکس که برمیگرده به روسیه و بخشی از اروپای شرقی، و در نهایت تمدن آمریکای لاتینو و تمدن هایی که در آفریقا وجود داره و در حاشیه هستن. چرا حالا این تمدن ها با هم درگیر میشن؟ هانتینگتون چند دلیل کلیدی و اجتناب ناپذیر بودن استکاک میان این تمدن رو برمی‌شمارد. مثلا تفاوت های بنیادین ریشه دار، ارزش ها، باورها، نهادها و جهانبینی های تمدن ها با یکدیگر، و این تفاوت ها در طول قرن ها شکل گرفتن و به راحتی هم تغییر نمی کنن. اینا هم تمام درسته. جهان کوچکتر جهانی تر شدن، یعنی جهان کوچکتر میشه، با این جهانی شدن ارتباطات جهانی و افزایش تعاملات آگاهی جوامع از تفاوت هایشان را بیشتر کرده و همین نزدیکی فیزیکی و ارتباطی استکاک رو افزایش میده. بعدیش تضعیف هویت های ملی بود، یعنی وقتی با جهانی شدن هویت های ملی یه جورای تضعیف میشن، تضعیف دولت و ملت ها در اثر جهانی شدن، دین و هویت های تمدنی جایگزین وفاداری های سنتی شدن. این هم خب ما دیدیم، حداقل توی 20 سال گذشته دیدیم که اسلام گرایی ها چجوری پا به اصطلاح غرب گذاشتن، پیدا کردن با مسائلی که خودشون برای خودشون به وجود آورده بودن، و این تمدن یا این فرهنگ میبینیم که در به خصوص در اروپا، در برخی از کشورهای غربی به شدت دیده میشه که اینا ریشه دوندن و یواش یواش دارن قدرت. اینم درست بود، دوگانگی که و در نهایت اون در اون تقسیمش دوگانگی غرب و غیر غرب، غرب در اوج قدرت جهانی خودشه در حالی که سایر تمدن‌ها توی بازگشت به ریشه های فرهنگی خود موسوم به بومیگرایی یا بازگشت به خویشتن. البته اینا رو هانتینگتون واضح یا جامع تعریف نمی‌کنه و به چالش کشیدن هژمونی غرب است. مسئله بعدی، حالا انتقادهایی هم به هانتینگتون شده بود که به اصطلاح تقلیدگرایی میکنه در خیلی از جاها، یکی از همین در مورد دوگانگی تقلیدگرایی میکنه، و انتقاد دیگه‌ای که بهش شده بود پیشگویی خودمحور، یعنی میاد میگه که آره اینجوری همینجور که براتون شرح دادم اتفاق میفته و به جنگ‌های نزدیک به جنگ‌های جهانی تبدیل خواهد شد. بعد اون حالت به اصطلاح نگاه ذاتگرایانه یا اسنسیشل که تمدن‌ها رو پدیده‌های ایستا میدونه، یعنی میمونن بسته و تغییر ناپذیر هم هستن، در حالی که فرهنگ‌ها دائم در حال تبادل، داد و ستد و تحول هستن و به خاطر این تغییرات فرهنگی تمدن‌ها هم تغییر میکنن. شما ایران خودمون رو در نظر داشته باشید، در پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 به خصوص تو اون مقطع 10 سالش، من اینو خودم نگرش میدارم که بعداً احتیاج میشه برخی از صحبتاش رو با هم دیگه بشنویم. بله، این نظریه به اصطلاح هانتینگتون بود که به اصطلاح برخورد تمدن‌ها رو مطرح میکنه. حالا اون اصل تمدن ذاتگرایی رو هم توضیح دادم که میگم واردش که بشید میبینید اونجاست که مورد انتقاد قرار میگیره. میگه تمدن‌ها ذات‌های متمایزن، ریشه‌دار و تغییرناپذیر، و غرب یکی از ذات خاص تاریخی داره که بر مبنای میراث یونان و روم و مسیحیت شکل گرفت. این اینجا جاییه که به اصطلاح ما میتونیم یه پلی بزنیم بین صحبتایی که مارکو روبیو در آتن میکنه و این نظریه هانتینگتون. من نزدیکی با به اصطلاح شخصیت خود یا تفکر ذهنی خود آقای مارکو روبیو با این تفکر هانتینگتون نمیبینم، ولی خب بالاخره سیاست مداره و باید استفاده بکنه برای اینکه به اهدافش برسه، و اینجا نقبی زد به تاریخ ایران، برگشت به اصطلاح حمله خشایارشاه به آتن، حتی اشاره هم به اون فیلم 300 کرد که اسپارتا با 300 نفر، البته این یک دروغی بیشتر بیش نیست، که با 300 نفر جلوی ارتش 30 میلیونی ایستادن و اینا رو همه رو به دره انداختن و نابود کردن. این حرفا خوشحالم که این مسئله 300 ها رو در یه جمله فقط بهش اشاره کرد و گذشت ازش، چون واقعیت اینها بهش پرداختن مسخره است، چون خودش هم این یه هدفی داره که الان ما میخواییم اون هدفش رو به اصطلاح بهش برسیم که هدفش از این صحبت ها چی بوده، به کجا میرسه و برداشت ما کجا باید باشه و چه عکس العملی باید نشون بدیم. این خیلی مهمه در شرایط فعلی، چون بالاخره ما هم خیلی از ما، یکیش خود من، غرور ملی داریم، به تاریخمون وفا داریم، حتی به اون قسمت های تاریک و سیاش، ولی و عکس العمل نشون میدیم وقتی یه خارجی بیاد سوء استفاده از این تاریخ بکنه یا به اشتباه یا به دروغ بخواد چیزی رو تعریف بکنه. ولی بعضی جا هستش که به اصطلاح باید همجور که خدمتتون عرض کردم باید زیرسیبیلی رد کرد. روبیو برمیگرده به همین ذاتگرایی که هانتینگتون هم در تئوریش مطرح میکنه. تمدن غرب و صرفا یک مجموعه ارزش‌های سیاسی بی‌طرف مثل حقوق بشر جهانی یا نمیدونه، بلکه اونو یک تبار فرهنگی و روحی مشخص میدونه، تعریف میکنه که از آتن آشنا شده با روی توماس به اصطلاح همون شور و غرور و افتخار و اداره قدرت معنا یافته و به روم و امپراتوری مسیحیت رسیده. این یه چیز به اصطلاح نمیشه بگیم نه همچین چیزی نبوده، واقعیت داره. فرهنگ غرب، حالا بهش میرسم که چرا به اصطلاح این اسنسیشال که ما میگیم به اصطلاح روبیو استناد میکنه به این ذاتگرایی برای چیه و دلیلش چیه. ببینید، در ما میدونیم، ما در خودمونم از این واژه به اصطلاح رنسانس خیلی استفاده میکنیم. دنیای غرب با فرهنگ آتن شروع میشه، با فلسفه آتن شروع میشه، با فیلسوفایی که داشتن، همه میشناسیم، نام نمیخوایم ببریم، شروع میشه و این همینجوری ادامه پیدا میکنه که قدرت ولی جابجا میشه، قدرت از آتن. البته آتن قدرتی نبود، آتن میخواست آزاد باشه. حالا به این مثلا من میپردازم در ادامه که این جنگ ها هم در از جنگ تمدن ها نبوده. به این مثلا هم اشاره خواهم کرد که این درک بر ما خیلی مهمه. من مطمئنم که آقای مارکو روبیو این مسئله رو میدونه، بهش واقفه که تاریخ واقعیت جنگ های ایران و یونان یا ایران روم بر چه اساسی بوده، ولی جنگ های ایران و یونان مثلا جنگ های تمدنی نبوده. دلیلش هم در ادامه خواهم بود، ولی اشاره به این میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما واژه رنسانس شنیدیم، میدونیم چیه، میدونیم انقلاب فرهنگی که در اروپا اتفاق افتاد و این انقلاب کشیده شد از آزادی‌خواهی که در انگلیس آغاز شد، کشیده شد به بقیه اروپا و در نهایت جلوی مسیحیت هم ایستاد. این آزادی خواهی یعنی بازخوانی متون یونانی بعد از ده ها قرن در دوران سده 12 و 13 که اتفاق افتاد بر اثر حمله هایی که به اصطلاح یکی دولت های عثمانی می کردن و پیش از اون حمله‌هایی بود که به اصطلاح از طریق این بردگیری که خود اروپایی‌ها تو جنگاشون میکردن، به خصوص از آفریقا و آسیای مرکزی، برده ها رو خرید و فروش میکردن، تا جایی که این برده ها در سده 12 انقلابی میکنن و خودکفا میشن در یه منطقه از شمال آفریقا و جنوب اروپا، یعنی اسپانیا و مراکش و اون مسیر. ریشه دزدای دریایی هم در اصل از همینا در میاد. اون فیلم هایی هم که درست میکنن میبینید که اکثر دزدای دریایی چهرهای تیره دارن. این به خاطر کثیفیشون نیست، بلکه به خاطر اینکه اکثرا از این دزدای دریایی اصولا اروپایی هم نبودن. بعدا خیلی از اروپاییایی که به اصطلاح از قانون میخواستن سرپیچی کنن به اینا پیوسته شد. ولی در حال این مثلا حمله ای که به جزیره کوردوا شد، جزیره کوردوا وقتی که مسلمان حمله کردن به جزیره کوردوا، کسایی که تمام این متون‌های قدیمی یونانی بخشش در اونجا نگهداری میشه، در کلیسای اونجا، و اشخاصی بودن که البته من یک پژوهشی در این مورد دارم، ولی خب فرصت نشد که الان بخوام بپردازم بازش بکنم، الان فقط تیتری به این مسئله میپردازم. فقط از کوردوبا حدود 4 میلیون رساله به سمت اروپا اومد، یعنی به سمت کلیسای کاتولیک اومد و در کلیسای کاتولیک نگهداری شد، که بعدها خیلی از همین به اصطلاح پدرهای روحانی یا هرچی که نام خودشون رو میذارن، آدم های سکولار کلیسا، شروع کردن اینا رو بازخونی بکنن. نمونش سپینوزاست، نمونش نیوتونه، نمونش حالا من ناماشون الان خود مثلا کانته، اینا کسایی بودن که خودشون مروج دین مسیحیت بودن، ولی وقتی که این متون رو میخوندن، در اصل این رنسانس یا بازایی اون فرهنگ آتنی، البته نمیشه این فرهنگ آتنی رو با فرهنگ هلینیسمی برابر قرار داد، بخشی درش بود، ولی اون فرهنگ هلینیسمی اگرم تقلید شده فقط در روم تقلید شده، در بقیه جاهای اروپا نبود. اروپا در اون انقلاب رنسانسش برای خودش یک بازایی جدیدی کرد، نوزایی نه بازایی، بازایی بود که از متون آتنی برداشته شده بود و این روندش رو طی کرد. به خاطر همینه که مارکو روبیو دقیقاً با دانش کامل این سخنرانی رو به عنوان وزیر امور خارجه امریکا میره در آتن میکنه، پشت سرش هم این به اصطلاح این ساختمونی هستش که در اونجا در این ساختمون از در مورد آتن تصمیم گیری میشده، چه قوانینی یا بحث‌های فلسفی که میشده در این ساختمون میشد و ارزش زیادی داره برای فرهنگ غرب. حالا دلیل این که اشاره میکنه به این برای چیه؟ این برمیگرده به سیاست هایی که به اصطلاح در حال حاضر در اروپا مشکل اصلی غربه، که با هم دیگه در مورد مسائلی که باید هم پیمان باشن، هم تفکر باشن، مشکل به وجود اومده و اینها با هم دیگه کنار نمیاد. به اصطلاح اینترس ها یا هر کشوری جدیدن پیشرفت خودش رو در یک مسیر دیگه میرسونه، میبینه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اتفاقاتیه که در دهه 90 و در 20 سال گذشته این سده جدید اتفاق افتاد و اروپایی‌ها تصمیم داشتن که با بریدن بخشی از اقتصاد خودشون یا سیاست داخلی خودشون از امریکا جدا بشن. حالا برخی بودن در کشورهایی مانند آلمان که اینا این جدا شدن رو ایدئولوژیکی می دیدن، مثل دوران صدر اعظمی گرهارد شرودر که در عمل خودش خیلی متمدن و اینها نشون میداد و رابطه خوبی هم در اون زمان حداقل وزیر امور خارجش که الان در حال حاضر رئیس جمهور آلمان هست با آمریکا داشت، ولی در نهایت سیاست و اقتصادی که در اون زمان تعیین کردن به ضرر آلمان و به ضرر این پیمان به اصطلاح بین قاره‌ای بین امریکا و اروپا با بردن به اصطلاح انتقال دادن صنایع سنگینشون یا فرق نمی‌کنه صنایع مدرنشون به روسیه به چین که بخوان این فاصله بین خودشون و امریکا ایجاد بکنن، به قول خودشون خودکفایی بکنن. و بزرگترین حرکتی هم که اینا در این راه انجام دادن یا بزرگترین صدمه‌ای که میتونستن به اقتصاد امریکا بزنن همین تکواحد کردن به اصطلاح ارز کشورها بود یا پول کشورها بود، که هر کشوری اروپایی پول خودشو داشت و اینها اومدن یک به اصطلاح پول واحد گذاشتن به نام یورو یا اویرو، حالا چجوری تلفظ بشه، که در اصل این پول بتونه برابری اقتصادی بکنه، برابری قدرت خرید داشته باشه در مقابل دلار امریکا. این بزرگترین صدمه‌ای بود که در فکرش بودن، ولی خب حالا هر جور تعبیر بشه قدرت دلار خیلی بیشتر از این بود که با یک ارز جدیدی بخواد اون قدرت بین‌المللی خودش رو از بین ببره. حالا صحبت‌های برگردیم به صحبت‌های مارکو روبیو، به این نتیجه می‌رسیم که در اصل اراده اصلی سخنرانی روبیو در آتن دقیقاً مثل شلاقی بود که به پیکر غرب می‌خواست بزنه که بیدار شید از خواب و بازگشت داشته باشید به هویت اصلی خودتون. البته این مسئله خیلی مهمه. حمله شدیدش به ایدئولوژی‌های لیبرال و چپ معاصری که داشت، کاهش ارزش‌های ملی، شرمساری تاریخی، واقعا صحبتایی که من جدا نکردم، صحبتایی که بکنید واقعا صحبتاش درسته، چیزیه که ما حداقل در اروپا داریم میبینیم. شما انگلیس رو نگاه بکنید ببینید این اسلامگرایا چقدر قدرت گرفتن. یعنی واقعیت شما برخی از مناطق لندن یا انگلیس و کلا شهرهای کوچیک انگلیس رو میبین، شما پوزش بخوام، شما هیچ ارتباطی با فرهنگ و تمدن انگلیسی ندارید شما. و جالب اینجاست که اینو همین موضوع رو در اصل به زبون میاره، ولی یه مسئله هستش، مسئله این که اگر ما بر این باور باشیم که منظور مارکو روبیو مثلا همین اسلامگرایی شدیدیه که در اروپا وجود داره یا در مثلا در خود آلمان، شما توی منطقه نوردرن وستفالن، منطقه مرکزی آلمان که برید، واقعیت بیشتر از قبلنا کلیسا زیاد میدیدید، الان بیشتر از کلیسا مساجدشون شده. یا همین شهرهای دیگه، حالا اونجا چون مدت بیشتری ساکن بودن شاید از نظر مالی بیشتر تأمین شدن، مسجد ساختن، ولی همین هامبورگ شما بالای 200 تا انجمن اسلامی وجود داره، بالای 200 تا توی یه شهر کوچیک. شما در نظر داشتیم هر انجمنی اگه 40 تا هم عضو داشته باشه تعدادشون چقدر میشه در یه شهری مثل هامبورگ. و اینو این دلیل این نیستش که اینا در اصل اینا همین رفتارهای لیبرال چپه که بابا جان جهان وطنیه، آلمان یعنی چی؟ فرهنگ آلمانی یعنی چی؟ بیاین همه داشته باشید. حالا که خیلی جالبه اینا اگر رشد بکنن فرقی با ایران نمیکنه، اینا جشناشون هم بعد از یه مدتی درخواست میدن با کمک کی؟ با کمک خود اروپایی‌ها، نه اینکه خودشون نماینده در مجلس داشته باشه، نه نماینده های خود همین آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، که اینا نماینده هاشون رو استفاده میکنن از اینا و اینا حمایت میشن و جشنای مذهبیشون هم به عنوان روزهای رسمی، تعطیلات رسمی شناخته میشه. الان من شنیدم مثل اینکه در کالیفرنیای امریکا این اتفاق داره میفته، صحبتش هست که مثل اینکه عید قربان رو تعطیل رسمی بکنن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم توی آلمان میدونم صحبتی بود، دو روز رو میخواستن، یعنی دو روز تعطیلی، دو نوع تعطیلی بود یا دو تا دلیل تعطیلی بود، یکی این یکی شدن آلمان بود، یکی هم یه تعطیلی مذهبی است، من نمیدونم معناش چی میشه، روز کسایی که به اصطلاح به خاطر کلیسا کشته شدن به یاد اونا، اینا تعطیلی، که صحبت از این بود که کدوم یکی از این دوتا رو به عنوان تعطیل رسمی بکنه، یه دفعه وسط کار در میاد میگه آقا ما هم مسلمون هستیم و نمیدونم 4.5 میلیون اینجا ما مسلمون داریم. جالب آمارایی که اینا میدن خیلی جالبه، مثلا منو مسلمون میدونن، چرا؟ چون مثلا من ریشه ایرانی دارم، منو مثلا بچه منو مسلمون میدونن، اینا تو آماراشون میاد، این آمارایی که درست میکنن و صدا میکنه واقعیت، آمارا بر این منباله که نه عید قربانم باید عید رسمی بشه. آقا جان ما فرار کردیم از این مسائل که این وحشی بازی ها رو نبینیم، زنجیر بزنن، نمیدونم گوسفند رو تو خیابون سر ببرن. خوشحالم موفق نشدن تا الان، ولی خب این همون بخشیه که مارکو روبیو بهشون چیز میکنه، بهشون اشاره میکنه که باید برگردید به هویت اصلی خودشون. البته من اینو به عنوان یک کسی که بیش از 40 سال تو این کشور آلمان زندگی میکنم، اینو به خیلی از آلمانی ها جایی که میتونم صحبت کنم براشون گفتم، بزرگترین مشکل آلمان در حال حاضر اینه که از خود خارج شده، فراموش کرده هویتشو، فراموش کرد این هویت آلمانی. هویت آلمانی فقط بر نمیگرده به جنگ جهانی دوم، هویت آلمانی بر میگرده به فیلسوف هایی مثل نیچه، مثل کانت، مثل شوپنهاور، خیلی از اینا زیاد دارن، اصلا فلسفه دنیا، فیلسوفای بزرگ دنیا اکثرا آلمانی بودن. گذشته آلمان، هویت آلمان، هویت اصلی ما یا آلمانیا در اصل به جنگ جهانی بر نمیگرده که بگی آقا هویتتون پس یهود کشی، خیر همچی چیزی نیست. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یه تعریف دوباره داشت برای خودش و این سیاست دوگانه‌ای که سیاستمدارای آلمانی دارن باعث این دوری شده، از بین رفتنه. از سوی دوست دارن برگردن به خیشتن خودشون، خارجی کمتر تو کشورشون را بدن، از سوی دیگه ترس از این دارن که اگر این کار رو بکنن از طرف خیلی از احزاب آلمانی باعث نفرین و فوش و بدی بیرا میشن، مثل حزب سوسیال دموکرات آلمان یا مثل حزب چپهای آلمان. و برخی هم فکر میکنن که مثلا اگر برگردی به هویت آلمانی به نفع مثلا آفته کار میکنی، آفته نیروش بیشتر میشه، در صورتی که اگر واقعا یه 4 تا فیلسوف درست الان آلمان میتونست تربیت بکنه، فیلسوفایی مثل خود کانت، مثل نیچه، اینا بیان مسائل باز بکنن، خیلی بیشتر از اینا داشتن. الان کسای دیگه هستن که بتونن واقعیت هویت آلمانی رو تعبیر بکنن، آفته حرف برای زدن نداره. آفته چی داره؟ تنفر ایجاد کردن. دقیقا همون کارهایی که اسلامیستا میکنن. جالب اینجاست که 3 سال پیش ضد به خاطر اینکه با موج حرکت میکنن دیگه. حالا من این بحثا که پیش میاد به یه جاهایی میریم که شاید به این صحبت امروزمون برنگرد. اجازه بدیم برگردیم سر صحبت خودمون، ولی این جریانات که از آلمان براتون توضیح دادم بخشی از همین اشارهایی که مارکو روبیو در صحبتاش میکنه. بله داشتم میگفتم اون حمله‌ای که میکنه که مثلا همین که باز دو مرتبه من به یاد مسئله میفتم که هلموت کول، من خوشم نمی آمد ازش ولی حداقل میدونست چه هویتی داره، خیلی مهم بود و از این چیزش خوشم می آمد که میگفتش که ما از تاریخمون نباید شرمسار بشیم، جنایت کردیم بله باید بگیم عذرخواهی باید بکنیم و میکردم این کارو، ولی شرمسار نباید باشه. یعنی منی که هیچ ربطی به اون تاریخ ندارم، بچه من که مثلا اصلا بچه من که هیچی، اصلا هیچ ربطی پدر مادرش هم اصلا به اون تاریخ ربطی ندارن، بخواد در آینده مثلا شرمسار این باشه که آلمان یه موقعی جنگ جهانی دوم انجام داده و مثلا کشتار یهودی ها رو، کشتاری که در تمام دنیا کرده بود، مثلا اینو به رخ بچه من بکشه مثلا نیست، ولی بخشی از تاریخ این کشوره، نباید فراموش کرد. همون گونه که ما در آینده پس از جمهوری اسلامی تاریخ جمهوری اسلامی رو نباید فراموش بکنیم. جمهوری اسلامی، افرادی که در جمهوری اسلامی هستن از کره مریخ که نیومدن. جالب اینجاست که ما اصلا هیچ وقت عادت نکردیم، ترس از این داریم که همه آدم ها همینجورن، تنها ما ایرانی ها نیستیم، میگم خود آلمانی هم همینجورن، فرانسوی هم همینجورن، همه مردم دنیا کلن. این شاید یک روحیه انسانی باشه که ترس از این داره با خودش، با خیشتن خودش روبرو بشه، بره جلو آینه بیسته و بگه اشکال تو چیه. ما در آینده باید بتونیم جمهوری اسلامی رو برای آیندگانمون تعریف بکنیم که اونا دوچار این اشتباه نشن. جمهوری اسلامی از کره مریخ نیومد، جمهوری اسلامی رو مردم ایران جمهوری اسلامی کردن، با اینکه ندونن چی کار دارن میکنن، اعتقاد داشته باشن که ما اعتقاد به دینی داریم که اصلا نمیدونیم یعنی چی، اصلا اطلاعی ازش نداریم. حالا چون پدرم مثلا مسلمون بوده، منم مسلمونم دیگه آقا، و باید کاراش انجام بدم، اون چیزایی که از من میخوام باید انجام بدم. به هر کی هم گفتش که من رهبر اسلامی شما، مثلا میگم آقا من چاکر و نوکرتم، فقط بگو چیکار بکنم، من به روی چشم نوکرتم اصلا انجام میدم. اینا مسائلی که باید باز بشه و مارکو روبیو دست رو این میذاره. و مسئله ای هم که مهم هست اینه که بخشی از جامعه به خاطر اینکه حقوق شهروندی ارزش زیادی داره، بخشی از جامعه علمدار میشن. این یکی از چیزهاییه که باید جلوگیری بشه در آینده ایران. ما هم این مسائل رو در آینده خواهیم داشت که به اصطلاح در اصل به وجود آمدن جمهوری اسلامی علمدار شدن همین بخش، به اصطلاح بارها گفتم من بهشون میگم زایات فاضلاب ایران بود که علمدار کشورداری شدن، و الان نمونهاشون هم هست، محسن رضایی یکیش، یعنی نمونه بارزش همین آقای محسن رضایی، یا اون یکی دلقه که رئیس جمهور ایران بود احمدی نژاد، اینها دقیقا همین توفاله های اجتماع بودن که علمدار شدن و قدرت رو دست خودشون گرفت. این مسئله ای که باید باز بشه و مارکو روبیو به همینم به اصطلاح اشاره میکنه و اشاره مهمی هم هست. مسئله دیگهش، مسئله ای که به اصطلاح پیوند ایدئولوژیش، اینم خدمتون عرض بکنم که میرسیم اینجاست که مهمه و میرسیم به مسئله ایران که چرا پای ایران اینجا در میون میاد. در از هر دو منطق، هم منطق خود مارکو روبیو که به اصطلاح میاد این مسئله رو مطرح میکنه و اون تفکر هانتینگتون بر اصل یک ایدئولوژی به اصطلاح مشخص و صورت با اون تهاجم بیرون نتیجه ضعف هویت داخلیه. این چیزیه که پیوند تفکر هانتینگتون و مارکو روبیو. حالا من فکر نمی کنم، میگم از آشنایی که با صحبت‌های آقای مارکو روبیو دارم فکر نمی کنم طرفدار هانتینگتون باشه یا پیرو این ایدئولوژی باشه، ولی اینجا این مسئله‌ای که هانتینگتون مطرح کرده و واقعیت هم داره که قدرت پیدا کردن رژیم‌هایی مثل رژیم جمهوری اسلامی یا صدام، اینا به خاطر ضعف در سیاست کشورهای غربی است. مثلا صدام فکر کرد که چون در دهه 80 میلادی اون به اصطلاح جنگ ایران و عراق، کشورهای غربی بهش کمک کردند برای اینکه بتونن از دامن شوروی بکشنش بیرون، مسئله ایران نبود که مثلا ضد ایران باشن که بخوام بدن، نه، هدف کشور غربی این بود که عراق رو از دامن روسیه شوروی بکشنش بیرون. اون موقع شوروی بود، روسیه که نبود. و در نهایت این فکر کرد که علی آباد هم شهریه، حالا اصطلاحی میگفتن، حالا نمیدونم علی آباد الان شهر شده یا نه، نمیدونم، ولی واقعیت اصطلاحی بود که اون موقع تو تهران میگفتن که فکر کردی علی آباد هم شهریه. البته اصطلاح درستی نیست، ولی خودش فکر کرد که دیگه منم رستم دستان و رستم پهلوان و دیگه الان دنیا رو میتونم بگیرم. همین فکر و خیالیه که آقای محسن رضایی میکنه و این به خاطر، دقیقاً به خاطر ضعف سیاست اروپاییه، به خاطر اینکه در چند سال گذشته اینها با اشغال ایران، منظورم جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، با اشغال ایران و به اصطلاح مکیدن اسارت و ثروت این مردم و این کشور، میلیارد میلیارد سرمایه درست کردن و این سرمایه ها رو شما درسته اینا رو توی سوریه، توی لبنان، توی یمن و الانم به این مسئله هم اشاره خواهم کرد، الانم مسئله افغانستان پیش اومده، همکاری با طلاب افغانستان اینا رو خرج میکنن، ولی پولا خیلی بیشتر از اینه. این کشور خیلی خیلی سرمایه ثروتمندتر و غنیتر از اینه که فقط شما فکر کنید مثلا پول نفت و اینا وردارن بریزن تو دامن سوریه، اسد، یا توی لبنان حزب الله، یا توی غزه به دامن حماس. نه، خیلی از اینا هست. الان شما نگاه کنید همین چند وقت پیش چند تا نمونهش لو رفت، فقط کارهایی که خود همین آقای مجتبی مقوایی انجام داده معلومم نیست، شاید به خاطر همین زنده نگه داشتنش که بتونن دسترسی به این پولا داشته باشن. خب اینا شرایطی بود که غربیا برای اینا درست کرده بودن که آقا بیاین پولاتون رو برداریم، بیاین اینجا سرمایه گذاری بکنید، بیاین خاک بخرید، نمیدونم ساختمون بخرید، بتون بخرید و اینا، غافل از این که اینا ریشه دووندن تو این کشور، مانند حمله‌ای که حالا جلوشو گرفتن ولی میخواستن به پایگاه نیروی هوایی انگلیس بکنن که حق به سلام هواپیمای امریکایی اونجا جا داده شده بودن. این مسئله کوچیکی نیست، این ضعف این کشور رو نشون میده. و جالب اینجاست که وقتی فهمیدن که آقا ریشه های این حرکت از داخل جمهوری اسلامی میاد، عکس العمل درستی هم انجام نمیدن. چون واقعیت انقدر غرق شدن در این خطاهای خودشون اومدن بیرونش به این راحتی ها نیست. حداقل دست کم تو جمهوری اسلامی، حالا قوانین آلمان رو من میدونم یه جورایی به نفع کشوره، یعنی به جای در جایی که ببینن که اونم تو قانون اساسیشه، در جایی که دولت یا مجلس تشخیص بده که فروش یک صنایعی یا صنعتی یا فروش یک ملکی به یک کشور خارجی یا به یک تبعه خارجی باعث این میشه که منافع کشور در خطر بیفته، جلوشو میگیره. اتفاقا همین هفته پیش با آلمان یه شرکت چینی میخواست یه شرکت آلمانی رو بخره، جلوشو گرفتن، گفتن به صاحب شرکت گفتن اجازه نداری بفروشی، به این اجازه نداری. الان یواش یواش بیدار شد. حالا آیا انگلیس هم بیدار شده؟ نمیدونم، ولی مارکو روبیو همینه. حالا فرض میگیریم که این تحلیل ما در مورد صحبت این مارکو روبیو درست باشه، خب بهش میگیم که آقا شما چرا یه دفعه رفتی سراغ خشایارشا؟ چرا نیومدی مثلا جنگ همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم اردوا رو مثال بزنی، وقتی که مسلمان‌ها هم حمله کرده بودن و جزایر اسپانیایی که الان مال اسپانیاست مثلا مثل همون کردوبا رو گرفتن، چرا اینو مثال نزده؟ مسئله سر اینه که اسلامگرایی رو اینا تاکتیکای سیاسیه، مثل همون بقیه صحبت های آقای ترامپ که شما میبینید یه روز این اینجوری صحبت میکنه، فردا یه جور دیگه صحبت میکنه. دقیقا همین جوریه، این تاکتیکای سیاسیه که شرکایی دارن مثل قطر، مثل عربستان سعودی، سالیان سال اسلامگرایی رو تأمین کردن، تأمین مالی کردن. فقط ایران که نبوده، جبهه‌ای بود که ایران باش می جنگی، عربستان سعودی و قطر اینا رو تامین می کردن. یا الان شما نگاه کنید اردوان اکثر سرمایهش رو قطر تامین می کنه. ما نمونه شون توی این همین هامبورگ هم داشتیم، 3 میلیون دادن یه دونه کلیسایی که به سلام متروکه شده بود چون کلیسا استفاده ای نداشته ازش، اینا 3 میلیون از قطر مستقیم اومدن جشن گرفتن اینجا. آلمانی هم خوشحال شده، او 3 میلیون پول تو مملکتمون وارد شده. چیکار کردن؟ کلیسا رو تبدیل کردن به مسجد. البته میگم آلمان یه رفتاری هست که تو فرهنگش هست و تو قانون پلیس هم هست، جلو این چیزا رو میگیرن، آزاد میذارن، ولی آزادیش در یک محدوده به خصوصیه. یعنی به شما میگه آزادی هر کاری بکنی، ولی این کار اجازه نداری بکنی یا اون کار اجازه نداری. ما نفهمیم بالاخره آزادیم بکنی یا اینکه آزاد نیستیم انجام بده. ولی این سیستم آلمانه، سیستمیه که توی انگلیس نیست، توی فرانسه هست. فرانسه هم به یک ترتیب دیگه همینجوری رفتار میکنن، ولی انگلیس نداره این. یعنی آزادی به مراتب بیشتره، آزادی مالی ها، یعنی چون بخواین سرمایه گذاری بکنید. در حال به خاطر همین من فکر میکنم که روبیو به خاطر اینکه بخشی از همپیمانانشون مسلمان هستن، مستقیم به مسئله اسلامگرایی اشاره نمیکنه. اسلامگرایی که از بخشی به سلام از بخشی از سیاست‌های کشور عربی دیده میشه. حالا برگردیم، در نهایت بخوایم، اگه بخوایم سخنرانی آتن مارکو روبیو رو در واقع به عنوان یک مانیفست ایدئولوژی برای نوسازی تمدن غرب بر پایه به اصطلاح تز هانتینگتون ببینیم، چند تا کار باید انجام بشه. یکی انکار جهانیگری بیشکل، یعنی چیزی که جهان وطنی که مطرح بوده، یا به عبارت استیت دپارتمنت، ارتقای مسائل فرهنگی و تمدنی به عنوان خطوط اصلی هویت، اینو باید مشخص بکنه. اینم یکی از دلایل. حالا آیا این اتفاق میفته این حرکات رو در برخی از کشورها شما میبینید. فراخوان برای نبرد جهت حفظ سیادت تمدن غرب، یعنی این در نهایت خط اصلیه که مارکو روبیو و آقای ترامپ داره دنبال میکنه، ولی اینو رسما اعلام نمیکنه به خاطر اینکه برخی از کسایی که باید به این پیمان بپیوندند کشورهای اسلامی هستند، مثل عربستان سعودی، مثل ترکیه شاید، مثل قطر و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. از این زاویه که نگاه کنیم، سخنرانی آتن ترجمه نظریه هانتینگتون از زبان یک استاد علوم سیاسی و ادبیات، یک کنشگر و استراتژیست ارشد دکترین جدید غرب میتونه باشه. حالا اینجا پرسش به عمل میاد که نقش ما ایرانی ها چیه؟ به باور من، ما درسته خشایارشا پسر داریوش بزرگ بود و اینو بدونیم که کارهایی که کرد ادامه کارهای پدرش بود، برخیش خوب بود، برخیش خوب نبود. مثلا شکستی که ما در همین آتن خوردیم که ایشون بهش اشاره کرد، این اشتباه خشایارشا بود. یعنی واقعیت وقتی تاریخ رو به عنوان یک پژوهشگر نگاه میکنیم و به عنوان یک ایرانی حتی وقتی نگاه میکنیم، باید واقعیت رو ببینیم، باید بدونیم اشکالاتمون کجا بود. اشکالاتمون کجا بود که به 140 سال بعدش یا 150 سال بعدش یک جوانی از مقدونیه بلند میشه، میاد میره تو همین ساختمون آتن و از دولت آتن پول میگیره برای تامین حمله خودش، ارتشش برای حمله به ایران و موفق هم میشه. اشکالش چی بود؟ اشکالش از خودمون. شما نگاه کنید حمله کوروش کوچک، اون به اصطلاح اگه اشتباه نکنم پسر داریش، برادر داریش سوم بود، برادر کوچکترش بود، که یه ارتش 4000 نفری درست میکنه از مزدورای یونانی، پول میگرفتن میجنگیدن، خوبم میجنگیدن و وقتی که توی جنگ کشته میشه اینا تسلیم میشن، چون میگن که پول ما رو قرار بود اون بده، اونم که الان دیگه نیست، پس بهتره جونمون رو بدیم. ولی رفتاری که دولت ایران با اینا میکنه که مثلا میخواد ترس در دل اینا ایجاد بکنه که اینا یه موقع دو مرتبه به عنوان مزدور به کسی دیگه ملحق نشن و بخوان درد سر بشن، باعث این میشه که ضعف ارتش ایران نشون داده میشه و این دلیلیه که اسکندر مقدونی یا به قول برخی از همیانان گرامی اسکندر گجستک میاد و در همین سالن آتن سخنرانی میکنه، میگه 2000 تا جنگجوی یونانی تونستن جون خودشون رو نجات بدن با این حال که ارتش ایران بهش حمله کرد و از مرزهای ایران خارج میشن. 2000 تا من با ارتش 30000 نفریم مطمئنا تمام ایران رو خواهم گرفت. نتیجتاً هم دیدیم که چی شد. به خاطر همین آسیب شناسی تاریخ خودمون خیلی خوبه به جای تعصب واقعیت ها رو ببینیم و برخی موقع الان در شرایط فعلی بزرگترین دشمن ما، دشمن ما مردم ایران و کشور ایران جمهوری اسلامیه، زیرا که ما رو مانند تناب بازی در آورده که ما بین این دو سمت، دو سوی بازیگران این تناب بازی هستن. این بازی که تناب رو میکشن که هر کی زودتر تناب از دستش در رفت اون بازی رو باخته. ما اون تناب هستیم، ما مردم ایران اون تناب هستیم. متاسفانه باید از نقش این تناب، نقش خودمون رو ایفا بکنیم، بدونیم که ضعفمون کجاست و قدرتمون کجاست. قدرتمون فرهنگمونه، قدرتمون خودمون هستیم، قدرتمون نسل جوانمونه که واقع‌گراتر از نسل‌های پیشین است. هرچی پیشتر میری واقع‌گراتر شدن، هم قدرت خودشونو میدونن هم ضعف خودشونو. در حال این تنها راهیه که به اصطلاح حلقه مفقودیه که متفکرها بهش نمیپردازن. خوشبختانه دو تا از هم یاران ما، یا همیار که میگم ربطی با هم دیگه نداریم، ولی هم فکران ما بهتر بگم، در ایران هم به این مسئله پرداختن، از نظر فلسفی، تاریخی و اجتماعی بهش نگاه کردن. یکی از دلایل این که من

و اگر ما نفهمیم اینو مطمئنا این روزهای بعد در تاریخمون شوربختانه اتفاق خواهد افتاد و باید جلوگیری بکنیم از وقوع اینجور اتفاق. من براتون آرزوی سلامتی تندرستی میکنم. شرایط ایران شرایط بسیار وخیمیه. جمهوری اسلامی در تنگنای بدی قرار گرفته و هر نوع فشاری که روش میاد اینو بازتابش میده روی مردم داخل ایران متاسفانه، و این شرایط بدیه. امیدوارم که بتونیم در روزها و هفته های آینده این بازی که جمهوری اسلامی بر سر ما در آورد و داره با دول خارجی درست بازی میکنه که شروع میکنه به تهدید کردن، نهایتا نابودی خودشه، شکی درش نیست. فقط کاری که ما باید بکنیم، باید جلوگیری از این بکنیم که در این نابودی مردم ایران، کشور ایران سهیم نباشن. سپاسگزارم ازتون. شاد و تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود خدمت شما دوستان گرامی و مخاطبان عزیز، من کیوان یحیی هستم. امیدوارم که سلامت باشید. در این برنامه میپردازیم به وضعیت کنونی که هم حاکمیت باشد طرف هم سایر طرف های دعوا. یعنی اصلا ما الان به گونه ای هستیم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ چیزی انگار مشخص نیست، سوالات بی پایانی وجود داره. به زبان عادی، به بیان عادی میتونیم بگیم خب سوال میکنن ته این قضیه چی میشه، چه اتفاقی قرار بیفته. خب آپشن ها هم مشخصه، جنگ میشه، توافق میشه، یا این حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونه، که هر کدوم اینا رو ما میتونیم بررسی کنیم. اون چیزی که خود حکومت دوست داره، یعنی با سومی شروع کنیم، وضعیت نه جنگ و نه صلح. یعنی چی؟ یعنی حکومت اون برنامه‌ای که چیده بود و اون برنامه‌ای که جلو بردن، حتی اینقدر این قضیه براشون مهم بود که از زبان نقدی هم این فرد موسوم به سردار نقدی میتونستین، و برنامه‌شون این بود که ما این برنامه نه صلح نه جنگ رو به همین صورتی که هست، همین شرایط رو نگه داریم تا دوره ترامپ تمام بشه. دوره ترامپ که تموم شد و ما سر جامون بودیم، ترامپ هم که دیگه رئیس جمهور نخواهد بود، هم فکرانش هم به ریاست جمهوری نمیرسن. فردی که جایگزینش بشه، حالا چه جی دی ونس باشه چه دموکرات باشه، بی تردید شروع میکنه میره دوباره برای اون گفتگوهای بی پایان و مذاکرات بی پایان که از اون ما میتونیم استفاده کنیم برای بازسازی خودمون و بیرون اومدن از این حالت برزخی و دوباره ساختن تمام اون شبکه نیابتی ها و و همینطور ادامه پروژه های داخلی، برنامه های موشکی و هسته‌ای و غیره. این چیزی که حکومت بخواد، خیلی هم استقبال میکنه و برای طرفدارانشون هم این رو به نوعی جا انداختن که خبر خاصی نمیشه. جالبه با اینکه دوبارم جنگ شد، حکومت در رسانه های رسمی خودش هیچ وقت این گرا رو نمیده. اصلا خیلی هم عجیبه، میگه در جنگ نمیشه. مزدورانش هم، حقوق بگیرانش، مزدورانش، بلندگوهاش در غرب هم همینطورن. فرق هم نمیکنه. از این دار و دسته نایاب شما بگیر تا روشنفکران دینی، تا روزنامه‌نگاران چپ وابسته، چپهای مقاومتی، اصلاح طلبانی که رفتن خودشونو جا زده بودن مدتی به عنوان اپوزیسیون، مثل علیرضا نامور حقیقی، تا مهرزاد بروجردی، چپهای دانشگاهی، مهرزاد بروجردی، یرباند آبراهامیان، اینا وقتی پای صحبتشون میشستید خیلی واضح میگفتن که نه جنگ نمیشه به هیچ وجه، جنگ در چشم انداز نیست، این حرفا همش بلوفه. به بلوفای مثلا دونالد ترامپ اعتنایی نکنید، دونالد ترامپ آدم جنگیدن نیست. و خود از اون طرف میگفتن اسرائیل هم میدونه قدرت جمهوری اسلامی چقدره. من خوب خاطرم هست گفتگو شده بود سید فؤاد گروسی، مثلا داخلی ها اصلاح طلب، ایشون میگفت که محال ممکنه جنگ صورت بگیره، و دلیلش هم این بود که میگفت ببینید مگه نیومدن دوبار اسرائیل، دوبار مگه نیومد داخل خاک، داخل خاک کشور حمله کرد و برگشت، و بعد ادعا کردن که مثلا پدافندهای هوایی رو زدن، رادارها رو زدن، اگر قرار بود حمله کنن همون موقع باید حمله میکردن، نه اینکه 6 ماه گذشته باشه. این قضیه رو من خوب یادمه، دقیقاً 10 روز قبل از حمله دوازده، جنگ 12 روزه داشت صحبت میکرد.
با دیگران هم که شما صحبت میکردی برنامه‌شون رو میدیدی، همین آقای مهرزاد بروجردی تا دیگران میگفتن خیر جنگی در چشم انداز نیست، به زودی توافق میشه، این توافق شدنیه. حتی مثلا آدمایی مثل سید محمد سهیمی و دوستانش که معتقد بودن که این گفتگوها دیگه شده، دارن کارهای تکنیکی رو میکنن. به نظرم این میرسید، چون وقتی میگفتن که ما الان داریم گفتگوها بر سر مسائل تکنیکیه، یعنی تفاهم اولیه صورت گرفته. تفاهم اولیه صورت گرفته، حالا ما داریم کار میکنیم که مثلا به سرانجام برسیم. دیدیم چی شد، حمله شد، حمله شد و اتفاقا برخلاف این گفتارهای اصلاح طلبان دینی و چپهای مقاومتی ضربه سنگینی هم حکومت برد. بار دوم هم باز همین تکرار شد، میگفتن امکان نداره که دیگه ما جنگی رو در اون ابعاد ببینیم. از نیروهای داخلی شما بگیر، از تیپ آدمایی مثل رایفی پور شما بگیر، برو بالا. و جالبه مثلا رایفی پور قسم و آیه میخورد و میابرد که اصلا محال جنگ بشه. اصلا حتی تو چیز میگفت مگه یهود اصلا جرأت جنگ داره؟ واجب و تعویض و تنبان میشه به گفته خود رایفی پور. خب شما ببینید این آدم چقدر بیشوره، چقدر کم سواده، و بقیهشون هم در همین حد هم. در حد همین رایفی پور و پناهیان و حالا چه اون استاد دانشگاهش که ساکنه در امریکای شمالی، در کانادا و امریکا فرق نمیکنه، تا نیروهای داخلی. صحبتشون بر سر همین بود که نه خیر اصلا. بعد که جنگ شد تغییر کردن، نه چون منطق حکم میکنه ما بیاییم پیشفرض هامون رو بروز کنیم، پیشفرض هامون رو تغییر بدیم که بتونیم آینده رو درستتر پیش بینی کنیم. ولی انگار مغز اینا اصلا چنین کاری رو نمیکنه، اصلا توی مکانیزم های شناختی اینها آپدیت و بروز کردن باورها وجود نداره. دوباره گفتن هیچ اتفاقی نمیفته، امکان نداره جنگی مثل جنگ 12 روزه رخ بده. تموم شد، یه بار اومدم حمله کردم تموم شد، به نتیجه هم نرسیدم تموم شد. و اتفاقا باز از این دفاع میکردن که این وضعیت نه جنگ و نه صلح فعلا باقی بمونه تا به زودی به یک تفاهمی دو طرف برسن، به یک توافقی برسن و اینطور میشه. حالا یه گروهی میگفتن که قطعا توافق حاصل میشه، یه گروهی میگفتن نه همین وضعیت نه جنگ و نه صلح خواهد بود تا اینکه ترامپ از چیز بره بیرون. ببینید بیشتر آرزو اندیشیه، wishful thinking به اصطلاح به قول خارجی ها. نیروهای مقاومتی که ارزشیش، که اصلاح طلبش، که نیروهای چپ های مقاومتیش آرزوهای خودشون رو به زبان میارن. اینو من بارها گفتم، مکانیزم شخصیتی و شناختی و فکری اینا رو ما باید خوب بفهمیم و بشناسیم. برای این گروه، برای این جبهه مقاومت یک باوری وجود داره که بهشون میگه شما یه چیزی رو بلند با صدای بلند تکرار بکنی واقعیت مادی تغییر میکنه. فکر میکنن فریاد کشیدن و تکرار اون شعارها واقعیت رو تغییر میده. واقعیتش اینه که اینها جرأت و شجاعت نقد کردن خودشون رو ندارن، چون باید تمام این ساختار رو ویران کنن و بیان پایین، چون خیلی از چیزهای بنیادیشون هدف قرار میگیره. چون این سوال بزرگ به وجود میاد که آیا من واقعا بر حقم؟ آیا من تو جبهه حقم واقعا؟
برای اینکه این سوال از خودش نپرسه، باز هم سعی میکنه توجیه کنه، سعی میکنه یه چیز دیگه بگه، سعی میکنه دوباره همون راهو بره. دوباره گفتن نمیشه، جنگی 40 روز اتفاق افتاد، 39 روز جنگ بود. این دفعه هم که من باز میبینم همون صحبته که نه تموم شد دیگه، آمریکا کاری از پیش نبرده، ناامید شده، اسرائیل هم همینطور، هر کدومشون درگیری های داخلی فراوان دارن و دیر یا زود به این گفتگوها برمیگردن. باز همون، با اینکه دو بار سورپرایز شدن، دو بار غافلگیر شدن، خب خرد حکم میکنه که بیان یه خورده به این بنیانهای فکری و پیشفرضهاشون شک کنن. نمیکنن. اینکه وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بمونه چقدر احتمال داره؟ احتمالش خیلی کمه. چرا کمه؟ چون این برقراری و تداوم این وضعیت در نهایت به نفع رژیم خواهد بود، به نفع حکومت خواهد بود و به ضرر طرف های درگیر مثل آمریکا و اسرائیل. چرا؟ چون حکومت از این استفاده میتونه بکنه، کم کم خودش رو ترمیم بکنه، کم کم امتیازاتی بگیره و امیدوار باشه اتفاقاتی بیفته که تمرکز این کشورها از روش برداشته بشه. به همین جهت طرفهای درگیر چنین شانسی رو بهش نمیدن. اگر میخواستن بدن اون دو حمله پیش اتفاق نمیافتاد. دو حمله گذشته اتفاق افتاد به این خاطر که طرفهای درگیر خواسته های خیلی مشخصی دارن و این وضعیت نه صلح نه جنگ رو به جای اینکه اینا اینطوری ببینن که اون طرف منتظر یه پاسخ صریحه، اینا روی این حساب میذارن که دو طرف زورشون به هم نمیرسه و آخر برمیگردن. خیر، ما یک حکومتی داریم که در این حملات امریکا و اسرائیل بالای 3000 نفر کشته داده، عالی ترین مقامات سیاسی و امنیتیش حذف شدن. از اون طرف چه ضربه ای تونسته بزنه؟ هیچ. هیچی. ببینید این نگاه ریشه در اون نگاه عاشورایی حسینی داره، خودشون هم میگن. حالا در آپشن نخست بررسی میکنیم پیروزی خون بر شمشیر، حالا میگیم. اما این نگاه ریشه در اون نگاه به اصطلاح مقاومتی داره، یک نگاه فلسطینی. نگاه فلسطینی چیه؟ میگه آقا مهم نیست من چقدر کشته میدم، مهم نیست من چقدر هزینه میدم، هیچ کدوم برا من ذره اهمیت نداره، من فقط باشم یعنی من پیروزم بردم، من یعنی پیروزم، فقط باشم، خیابونها رو حفظ کنم، با طرفدارانم، با کلاشینکوف، با سلاحهای سبک خیابونها و مراکز خودم رو حفظ کنم، من یعنی بردم. مهمم نیست چقدر هزینه میدم، اهمیتی نداره چقدر کشته بدم. 100,000 نفر. صدام همین نگاهو داشت، سینوار هم همین نگاهو داشت. یحیی سینوار میدونست پاسخ اسرائیل وحشتناک سخت خواهد بود، براش مهم نبود، میگفت آقا اشکال نداره. سینوار معتقد بود که
ما میریم، یعنی نقشه اصلیش این بود، ما میریم یه 2300 تا گروگان میگیریم برای ایجاد ترس و ارعاب، یه 100 تا 200 تا هم اسرائیلی رو میکشیم، گروگان ها رو برمیداریم میاریم تو. خب اینا غافلگیر میشن، شوک میشن، به هر حال برای نشون دادن قدرت خودشون یه هفته ده روزی، بگو دو هفته، میان بمبارون میکنن. ما هم یه 10,000 نفر کشتیم حد اکثر. میگفت مگه مهمه؟ حرف سینوار چی بود؟ توی این تیپ هایی که ازش مونده، نوارهای گفتگویی که ازش مونده، میگفت ما قرار نیستش توی جنگ زمینی پیروز بشیم، ما تو جنگ روایت ها باید پیروز بشیم. و صحبتش بر یک اساس بود، میگفت اینا میان بمبارون میکنن، 5,000 نفر 10,000 نفر از ما رو هم میکشن. خب در نگاه ما اهمیتی داره؟ نه، اونا شهید شدن، شهید شدن و رفتن. و اینو تکرار میکرد دیگه که مپن دارید ای کسانی که ایمان آورده اید، کسانی که شهید شدن رو مرده نپندارید، اونا زنده و احیاهم عندهم یرزقون، بل احیاهم عند ربهم یرزقون، بلکه دارن در جوار پروردگارشون ارتزاق میکنن و زنده هستن. ولا تحسبن الذين قتلوا، مپندارید که کسانی که شهید شدن مردن، بل احیاهم عندهم یرزقون. این نگاه یحیی سینوار بود. صدام حسین هم توی سخنرانی رسمیش گفته بود، گفت 100,000 نفر ما کشته میدیم، خیلی راحت میگیم 100,000 تا شهید دادیم، منتها برای جورج بوش 1,000 تا هم خیلی زیاده، 2,000 تا هم خیلی زیاده. و این حرف رو سینوار هم میزد، میگفت که اسرائیل از اون طرف خب الان 200 تا 300 تا ما گروگان ازش بگیریم، این تعدادم بکشیم و یه تعدادی هم کشته بده، اون حکومت میاد پایین. چرا؟ چون اونها تاباوری ندارن، ولی ما داریم، حتی هممون کشته بشیم ما باید هستیم پرچم و مثلا بالا نگه داریم. این نگاه ساده اندیشانه واقعا بیابانیست، یه نگاه بدویست، پریمیتیوه، هیچی توش نیست. و اکثر مواقع خب نشون داده شده که اینا از بین میرن، چیزی براشون نمیمونه، طرف کافیه قوی تر و تافتر باشه. اسرائیل اینا اصلا انتظار نداشتن اینطور وارد بشه و حماس رو تبدیل کنه به یک گروه، الان میتونم بگم بی اهمیت، کوچک، که هیچ نقش دیگه بازی نمیکنه، یا حزب الله رو. این بنابراین چیز بود. شق سوم بود که من معتقدم احتمالی نداره که این شرایط بخواد باقی بمونه. این شرایط انقدر داره پیچیده میشه که گاهی یک عمل کرد ساده، تو برنامه قبلی، دو تا برنامه قبلی گفتم، وقتی آنتروپی سیستم زیاد میشه، بی نظمی یک سیستم زیاد میشه، یک اتفاق ناخواسته و در ظاهر بی ربط میتونه هزاران اتفاق رو رقم بزنه، منجر به نتیجه بسیار عجیب و غیر قابل پیش بینی بشه. از یک سخنرانی شما بگیرید تا یه چه میدونم تعویض مثلا یه معاون وزیر شما در نظر بگیرید، یک تیتر روزنامه در نظر بگیرید، یک کامنت، حتی هر کدوم یه دفعه میبینید کل اون حکومت اومد پایین بر سر یه چیز در ظاهر بی اهمیت. دومینو افکت. چرا؟ چون بی نظمی سیستم زیاد شده.
اتفاقایی توی این سیستم داره میفته خیلی خیلی زیاده برای حجم کوچکی که اون سیستم داره. پس در زمانی که آنتروپی بالاست، این حالت نمیتونه ایستا باشه و ثابت بمونه. حالت دوم، گروهی معتقدن که خیر، اینها قطعاً به توافق میرسن در همین دوران ترامپ و صلح میکنن. حالا صلح هم نه، ترک مخاصمه امضا میکنن و همه چیز برمیگرده به حالت قبل، انگار که نه انگار حکومت میمونه قوی تر از قبل و به صلاح غرب میره پیکارش. خب ببینید، این رو یک آدم میتونم بگم نادان و ناآگاه از سیاست میزنه، کسی که فکر میکنه اینها به توافق میرسن، به نظر من آگاهیش هم از سیاست پایینه، هم تجربه احتمالا نداره، هم مکانیزمای علمی قضیه رو نمیدونه. چه دلیلی داره که الان باید صلح بشه؟ چند بار گفتگو انجام شد؟ از همین 2025 تا به 2026 تو این فاصله یک سال چند دور گفتگو انجام شد؟ اصلا از دوره اول ترامپ در نظر بگیرید، در 2024، از نیمه های 2024 خودتون بشمارید به انهای مختلف، آدم های مختلف از هر دو طرف، حتی ترامپ اومد دست به تغییر یک سری نیروها در کابینه خودش زد و در نمایندگی امریکا، در سازمان ملل، در وزارت خارجه، در جاهای مختلف آدمهایی که نگاه مثبتی به گفتگو و مذاکره نداشتن رو گذاشت کنار. برنامه اولش گفتگو بود و رسیدن به یک نتیجه بود. وقت گذاشت، آدم فرستاد، نتیجه چی شد؟ هیچ کدوم از اون گفتگوها موفق نبود. در کشورهای مختلف امتحان کردن، همیشه هم آمریکا با اون روش خودش، آقا تیک ایت ایزی، میخوان غیر مستقیم باشه، بذار باشه، از طریق میانجی باشه، اوکی، فلانی نباشه، باشه، یکی باشه. چی شد؟ هیچ. مگه توی این توافق نامی اسلام آباد، ممورندوم آف اندرستندینگ، ام او یو، عالی ترین مقامات دو کشور نشستن بر سر یک میز با میانجیگری پاکستان؟ چند روز دوام آورد واقعا؟ چرا ادامه پیدا نکرد؟ دلیلش اینه که دلیلش خیلی مشخصه. خواسته های دو طرف اینقدر از هم فاصله داره و به قدری این دره بین دو تا خواسته عمیقه که هر تلاشی با هر نیتی برای پیوند دادن این دو تا انجام میشه، به سرعت مثل برف در مقابل خورشید ذوب میشه، میاد پایین. مثل میمونه تو دره، هی بخوای خاک بریزی اونجا رو پر کنه، نمیشه. دره خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. چیزی وجود نداره که دو طرف بخوان کوتاه بیان. گفتگو یعنی همین، گفتگو یعنی من یه چیزی بدم، تو یه چیزی بگیری، تو یه چیزی بدی، من یه چیزی بدم، کامپرومایز کنی، از اون جایی که ایستادیم سقف خواسته هامون کوتاه‌تر بیایم، یک زمینه مشترک پیدا بکنیم، تو این زمینه مشترک حالا افقی حرکت کنیم، به یه نقطه‌ای به هر حال میرسیم دیگه. و اینقدر این سقف رو گاه باید پایین میارن که بالاخره یه جایی پیدا بشه که حول اون بتونن مانور بدن و به جایی برسن.
کجا دیگه پایین بیارن؟ نمیرسه. اینقدر کانفلیکت آف اینترست این وسط وجود داره، اینقدر این دوتا با هم اناد دارن و اینقدر بی ربطن که اینا به هم وصل نمیشه. یعنی شما نمیتونی یک زمینه ای پیدا کنی که بگید در این شرایط هم امریکا سود میکنه هم جمهوری اسلامی سود میکنه. نیست، الان دیگه نیست، الان دیگه نیست، چنین چیزی نیست. صد البته ترامپ خیلی تمایل داشت به اینکه یک حالا یه برجام یه مقدار قوی تر از اون رو بتونه احیا کنه و بتونه بفروشه و بتونه از شر یکی از مشکلاتش خلاص بشه. حتی باز صحبت بر سر این بودش که مثلا 3.6% یا منتها اون طرف قبول نمی کرد، نمی پذیرفت، اصلا نمی پذیرفت، کوتاه نمی اومد و تصورش هم این بود که اینقدر قویه میتونه بزنه زیر قضیه. خب حتی همون موقع ببینید تجربه برجام هم وجود داشت که چه اتفاقاتی افتاد، هم از این نظر که خود ترامپ زیرش زد و کشید بیرون، همین که شخص جواد ظریف میگه، میگه از فردای امضای برجام قاسم سلیمانی شروع کرده بود ترانزیت اسلحه با هواپیمای مسافربری. اینا همه مشکل بود، اینا همه ایراد بود، ابجکشن بود، هر کدوم انتظار داشتن ضمانت هایی دریافت کنن که بتونن کار خودشون انجام بدن، به نتیجه نمی رسید. بعدم که جنگ شد، بعد از جنگ 12 روزه موضع غرب کاملا تغییر پیدا کرد، دیگه بحث سقف غنی‌سازی از دستور کار خارج شد، عدم حق فعالیت هسته‌ای در دستور کار امریکا قرار گرفت و بعد مسئله نیابتی ها و بعد مسئله موشکی و مسئله نیابتی. ببینید دوستان، جنگ 39 روزه موسوم به حال 40 روزه، جنگ دوم که صورت گرفت، ببینید تا پیش از جنگ دوم وقتی مجددا مذاکرات شروع شد باز هم صحبت بر سر این بود که خب این دفعه بیایم، تو صحبت های این جیدی ونس هم بود این مردک که دیگه اصلا ما با موشکی و نیابتی اونا هم فعلا کار نداشته باشیم، سر همین هسته‌ای به یک توافق برسیم و یه جایی شروع کنیم، دیگه چیزی توش نیاد که بتونیم به یه نتیجه برسیم. نشد. بعد از جنگ اتفاقا این دوتا مسئله هم وارد شد. با اینکه آمریکا حاضر بود واقعا کوتاه بیاد یه جاهایی، طرف مقابل نمیخواست. طرف مقابل میدونه کوتاه آمدن یعنی شکست، یعنی شکست، یعنی عقب نشینی از چیزهایی که دیگه تمام وجودش رو برش گذاشته، نیابتی، هسته‌ای، موشکی. در هر کدوم که عقب بیاد ضربه میخوره، نمیخواد عقب بیاد. حالا جواد ظریف برمیگرده میگه که ما حتی حاضریم، ما حتی حاضریم حیثیتمونم مثلا بدیم، قراردادهایی مثل گلستان و ترکمانچای امضا کنیم ولی بمونیم. اما جواد ظریف وزنی نداره، تفکر جواد ظریف وزنی در حکومت و تصمیم گیرانش نداره، اونم حکومتی که به شدت مشتته، هیچ صدای قالبی توش وجود نداره که بیاد بگه من اینو میخوام و این رو حکم کنه، امر کنه که دیگران هم انجامش بدن. چنین چیزی نیست. بعد از خامنه‌ای دیگه ما چنین چیزی رو نداریم که بیاد برجام رو امضا کنه بعد بگه این نرمش قهرمانان است، با یک فرمان مجلس
به سرعت امضاش کنه، کمتر از یک ساعت میگرد امضا شد. تجمعات خود نیروهای بسیجی و ارتشی هم جمع شد. این دیگه وجود نداره، چنین کاریزمایی وجود نداره، چنین شرایطی دیگه وجود نداره. خب عدم تصمیم گیری، توافق مال زمانی است دوستان که نیروی تصمیم گیری وجود داشته باشه، ارادهش وجود داشته باشه. چرا؟ دوره خامنه ای بود، خامنه ای از این قدرت برخوردار بود که بیاد تصمیم بگیره و بعدم تو دهن تمام جناهای حاکمیت بزنه و اونها رو هم مجبور کنه که بپذیرن و خودش هم بکشه کنار. الان دیگه چنین چیزی نیست. وقتی چنین اراده‌ای و نیرویی در داخل حکومت نباشه، صلحی صورت نمیگیره. سر قرارداد اسلام‌آباد چی بود؟ چرا ادامه داد حکومت؟ موشک زدن رو تو چه فکری بود؟ من بهتون میگم، حکومت باورش بر اینه که با تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه‌ای که متحد امریکا هستن، با تهدید و ارعابشون باعث میشه که اینها به امریکا فشار بیارن و فشار آمریکا رو کم بکنن. همون بحث جنگ نامتقارن که اگه ما حالا که زورمون نمیرسه به اسرائیل و آمریکا، اشکال نداره، کویت هست، همین قطر هست، امارات هست، بحرین هست، این کشورها هستن، اینا رو میزنم، بقیه جاها رو میزنم که اینا برن بگن آقا تو رو خدا بیا کوتاه بیا، خواهشن آقای آمریکا کوتاه بیا، ما دستمون کوتاهه. نگاه این بوده. خب ولی مسئله اینی که دنیا چنین نگاهی رو داره میذاره کنار. الان ما حتی میشنویم صحبت از این میشه که ما میایم فیبرای نوری رو قطع میکنیم، اینترنت رو قطع میکنیم، یه چنین چیزایی. باجگیری، سیاست بر اساس باجگیری و به اصطلاح گردن بندی است. خب دنیا هم اینو دید، فهمید، متوجه شد چطوری وضعیت. و شما وقتی ببینید اینقدر که ما دور شدیم، اگر قرار بود جواب بده، صلحی بشه، قطعا تا الان شده بود. اگر توافقی در کار بود، مطمئن باشید اون توافق، تفاوق هم نبود، تا تفاهم نامه، یک آتش بس موقت، یک تلاش برای کاهش تنش ها حتی اثر نداد، چه برسه توافق و صلح. و بعدم ببینید بحث فقط بر سر ترامپ نیست، خود حاکمیت کشورهای غربی به این نگاه رسیده که جمهوری اسلامی قصد تنش زدایی و تفاهم نداره، فقط میخواد خارج بشه، فقط میخواد یه کاری کنه از این فشار خارج بشه. اینو الان دارن خیلی سریع میفهمن. خب از یه طرفی هم تجربه اون دو جنگ پیش نشون داد اینطور که فکر میکردن از نظر نظامی قدرتمند نیست، مانور نظامی خاصی نمیتونه بده، تمام داراییش موشک، تمام داراییش موشک، تنها استراتژیش هم شلیک به کشورهای همسایه است. چون ببینید این دفعه در جنگ دوم حتی شلیکاش به اسرائیل
چیز خاصی نبود. بعدش هم که اصلا دیگه نزد، اسرائیل رو اصلا جرأت نکرد به سمتش. اما غرب هر قدر که داریم میگذریم میبینیم که کشورهای اروپایی دارن نزدیکتر میشن سر این مسئله به ترامپ. خود انگلستان، انگلستان واقعا غافلگیر شد که دید اینا دارن در پی حمله هستن به یک پایگاه نظامی، یا این ماجرای هواپیمای دوبی فلایت که اتفاق افتاد. خب کشورها به این جمع‌بندی کم کم دارن میرسن که خب این حکومت فرق داره، برخلاف چیزی که آقای رضا اصلان میگفت، برخلاف چیزی که آقای تریتا پارسی میگفت، روزبه پارسی میگفت، برخلاف چیزی که این نیروهای وابسته در خارج میگفتن، تورج دریایی میگفت، حمید دباشی میگفت، اینها خیلی فرق دارن. اینها از جنس حکومت های عادی نیستن، خیلی فرق دارن. حکومت جهادی سرخ، یک حکومت جهادی اخوان المسلمینی کمونیستی سرخ خیلی فرق میکنه حتی با یک حکومت دیکتاتوری سرکوبگر که دمار از روزگار مردمان خودش در آورده ولی سرش به کار خودش. این دوتا خیلی متفاوتن و این تغییر زاویه است که کار رو برای حکومت خراب کرده، که دیگه این بار میبینیم امریکا تن نمیده به چنین خواسته هایی، به چنین مسائلی. بنابراین تو این سه تا گزینه رسیدن به توافق و صلح از همه کمتره، خیلی ناچیزه، انقدر دوره که حتی من نمیتونم سناریویی براش تعریف کنم. انگیزه پشتش چیه؟ موتیویشنش چیه؟ چه چیزی اینو راه ببره؟ از چه مسیری اصلا باید بگذره؟ چیزی تغییر کرده؟ خیر. چهره ها تغییر کردن؟ خیر. پس چرا قبلا جواب نداد؟ تازه قبلا شرایط بهتر بود. و بعدم در یک زمانی که ببینید محاصره نشون داده اثر خیلی سهمگینی داره بر روی حکومت میذاره. این محاصره واقعا حکومت رو ضعیف و ناتوان داره میکنه، امکان حرکت رو داره ازش میگیره و ما میبینه برخوردهای کشورهای غربی رو با نمایندگان حکومت میبینیم. بیرون انداختن عراقچی از امریکا رو ما میبینیم و تیم همراهش و تحقیری که صورت میگیره، نشانه هایی از تنش زدایی و کاهش من نمیبینم. میگم بقیه بیشتر، این افرادی که صحبت دیگری میکنن بیشتر آرزوهای خودشون رو میگن. من یادم قبل از این جنگ 40 روزه یه بار یه صحبتی داشتم با یکی از همین آدم های شناخته شده، یه به اصطلاح نزدیک میتونم بگم حالا به اصلاح طلب ها، آدم های لیبرال اصلاح طلب به اصطلاح. من وقتی به ایشون گفتم فلانی فکر نمی کنی این تحلیل نیست، بیشتر آرزو اندیشیه. گفت چرا؟ آرزوی من اینه که جنگ نشه. گفتم خب پس نگو تحلیل من اینه. ولی شق سوم چی؟ یعنی جنگ چی؟ به نظر من محتمل ترینش همینه، شرایط داره به سمت درگیری میره، چون آپشن ها یکی یکی برداشته میشه، گزینه ها یکی یکی برداشته میشه، فرصت ها یکی یکی از دست رفته، فرصتی هستن باقی نمونده. خب نگاه امریکا چیه؟ امریکا میبینه خب
چند لبل حذف شدن؟ دست کم دو لبل دو سطح از مدیریت کلان سیاسی جمهوری اسلامی حذف شدن. اما سیاست ها در همون طوریه، در بر همون پاشنه میچرخه. خب از طرف اینا گفتگو میکنن، میبینن گفتگو، اون کسانی که برای گفتگو میان در ظاهر امر خیلی مشتاقن که این به یه نتیجهی برسه، به یک جریانی برسه، ولی خب نمیرسه. در عمل متوجه شدن اونها دست بالا رو در جریان سیاست های داخلی ندارن. این رو به خوبی ترامپ فهمیده که نمایندگان دولتی به هیچ وجه دست بالا رو در فضای سیاسی داخل ندارن، برای همین دیگه جدیشون نمیگیره. عراقچی اینقدر مون توی سازمان ملل تا پرتش کردن بیرون، تا مثل یک مهمان ناخواسته پرتش کردن بیرون، حتی تالریتش نکردن، تحملش نکردن و گذاشتن این قضیه علنی بشه. تا همه بفهمن این بیرون انداخته شده، تیم همراهش بیرون انداخته شدن. حتی تالریت نشد، تحمل نشد، چون دیگه اینا رو جدی نمیگیرن. دست و برای هم روه دیگه، میدونن خواسته ها هم مشخصه، ترامپ خواسته هاش مشخصه، مرتب هم اینو تکرار میکنه که حکومت نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. حکومت هم میدونه که هر گونه موافقت و دست کشیدن از این قضیه به مثابه زدن یکی از پایه های خودشه. حکومت ادامه میده اون راه قبلی رو. خب اینجاست که پیچی دیگه، شرایط دیگه خیلی بالا رفته، انقدر شرایط داره پیچیده میشه که میگم گاه یک تصمیم، یک صحبت، یک سخنرانی، یک کامنت میتونه نتایج وحشتناک، عظیم و سترگ و غیرقابل پیشبینی داشته باشه و همینطور داره جلوتر و جلوتر میره. حکومت روی انتخابات میان دوره امریکا و اسرائیل حساب ویژه باز کرده بود و نمیدونم چطور، ولی برای خودش انگار فرض گرفته بود که حتما جناح طرفدار دونالد ترامپ شکست میخوره، دموکرات ها به قدرت میرسن و شروع میکنن برای ترامپ دردسر درست کردن با استیضاح و پرسش و وضع قانون و هزار مسئله دیگه. انقدر ترامپ رو درگیر میکنن که دیگه ترامپ فرصت نگاه کردن به چپ و راست خودش هم نداشته باشه. آرزو، آیا نشانه ای ما میبینیم که دموکرات ها به قدرت برسن؟ خیر. حکومت در بالا بردن قیمت نفت به صورت سعودی ناموفق بود. کارت تنگش هم که عملا سوخت. خب دلیلی نداره حکومت های امریکا عقب بکشه وقتی دست بالا رو توی قضیه داره، وقتی این حلقه محاصره رو همینطوری دارن تنگتر و تنگتر میکنن و ترامپ. ببینید گاهی این شوخی بود که ما دو نیم لبل رو حذف کردیم. دو نیم لبل یعنی چی؟ اصلا چه چیزی داریم؟ شوخی بود، میگه کاش اینا رو حذف نمی کردیم، کسی تو این حکومت بمون که بشه باش صحبت کردیم. بیشتر تیکه است. ترامپ داره مشخصا اشاره میکنه
که واحد تصمیم گیری و نیروی تعیین کننده تصمیم گیر در داخل حاکمیت وجود نداره. حاکمیت داره به صورت یه هیئت چرخیده میشه. خب و اون مسائلی که مورد ایراد و ابجکشن قبل بود آیا برطرف شده؟ خیلی. حکومت از هیچ کدوم از اون خواسته ها دست نکشید و پایین نیومد. نیابتی، موشکی، هسته‌ای. یا در مورد اسرائیل، اینا واقعا تصور کردن مثلا اگر به فرض شخص دیگری جایگزین نتانیاهو بشه، مثلا این روشو برمیگردونه به اون برو میره پیکارش. انتظار دارم مثلا الان آدمی جای نتانیاهو بیاد که مثلا مثل ایهود اولمرت باشه یا مثل ایهود باراک باشه؟ نه، تموم شد. اولمرت و باراک و اینا اصلا تموم شدن در فضای سیاسی اسرائیل، تموم شدن، چنین کسانی نیستن. رقبای نتانیاهو هیچ یک سیاست مماشاتگرانه ای در قبال حکومت ندارد. میگم این هم یه تحلیل خیلی پرت و بیپایه، واقعا بیپایه بود که بله ما باید یه کاری کنیم که نتانیاهو به قدرت نرسه، یه کاری کنیم دموکرات ها اون بر به قدرت برسن، و یه کاری هم بکنیم که به اصطلاح نتانیاهو به قدرت نرسه. در این بین اون به قدرت رسیدن دموکرات ها که خیلی دور از انتظار و به شدت بعید، و همینطور باختن نتانیاهو حتی در بدترین شرایط. مثلا آیزنکوت بیاد، نفتالی من بنت بیاد، مثلا اینها نگاه مسالمت آمیزی در پیش خواهند گرفت؟ نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه تغییری در قضیه نمیده. هیچ یکم اعتقادی به این ندارن که ما باید شرایط رو برگردونیم به قبل از آغاز درگیری ها، چون میدونن این طبیعی بود که به اینجا رسید. سیر حوادث خودش اومد، نتیجه منطقی اون شرایط این چیزی که امروز درش هستیم. بنابراین حکومت معتقد به اینه که درگیری هم شد بشه، اشکال نداره. از اونجایی که با بمباران هوایی نمیشه حکومتی رو ساقط کرد، اشکال نداره، بذار بمبارون کنن، بازم ما شهید میدیم. همون نگاه صدام یا سینوار، ما شهید میدیم، بذار بدیم 10,000 نفر، 20,000 نفر، میگیم شهید شدن دیگه. ولی نیرو که خودمون داریم هنوز که خیابونا رو کنترل کنن و چیز کنن، و نگاهشون اینطوریه. منتها واقعا بعد از این لول چه کسانی برای حکومت باقی خواهند بود؟ این سوال خیلی مهمیه. برنامه حکومت چیه؟ چطور میخواد از این محاصره در بیاد؟ و الان نتیجه اتفاقا سیاست ها و اقدامات حکومت باعث شده حتی کشورهای معدودی که باهاش رابطه نسبتا بهتری داشتن اینا هم ازش دور بشن. مصر مگه نبود؟ ترکیه مگه نبود؟ دیدم فایده نداره. ترامپ به هر کسی که ادعا کرد که میتونه میانجی بشه یه فرصتی داد،
فایده نداره، هیچی ازش در نمیاد، راهها بسته است، راهها بسته شده، مسیرها مسدود شده، پیچیدگی شرایط بالا رفته. دقیقا انگار شما بیای نخود و لوبیا رو بندازی توی زودپز و در عجل هم بذاری تا آخر و ولش کنی بره، ببین چی میشه. این انگار داری همینجور حرارت میدی به این دیگه و زمان به نفع حکومت نیست، چون حکومت پولی نداره، واقعا پولی نداره، منابع درآمدیش دارن قطع میشن، قطع شدن. تنها چیزی که براش مونده سبوتاژ و خرابکاریه و سبوتاژ و خرابکاری هم پاسخ میگیره، نه مماشات یا گروکشیه. من اگه بیام این تعداد موشک بزنم مثلا به بحرین و قطر، به امارات، اینا هم میرن التماس میکنن که و تمام شبکه مالیشون رو به کار میندازن که ما دیگه بهشون کار نداشته باشیم، جلوی آمریکا رو میگیرن و خودش نمیپرسه اگر چنین توانی داشته باشن که بتونن سیاست آمریکا رو تغییر بدن، چرا نیان تو رو از بین ببرن؟ این برش هیچ وقت نمیپرسن. اگر اهمیت این کشورها اینقدر هست که میتونن سیاست غرب رو تعیین کنن، خب چرا تو رو از سر راه بر نمیدارن که دیگه خیالشون راحت بشه؟ نگاه ارزشی، نگاه کمونیست ارزشی خیلی بدویه، خیلی

بحث پیروزی خون بر شمشیر و بحث ظهور و مهدویت که اشکال نداره. عاشورا، تمام سرلوحه ما عاشوراست، این شعارم هست دیگه، کل یوم عاشورا و کل الارض کربلا، هر روز عاشورای، همه زمین ها هم کربلا، همه چیزم در عاشوراست. ولی خب واقعیت رو نگاه کنید، در عاشورا عملا شکست خورد جریان شیعه. جریان شیعه بعد از عاشورا، امامان شیعه به یه نوعی شروع کردن به مماشات با حکومت‌های وقتشون. کسی دیگه شمشیر نزد، کسی دیگه قیام نکرد، کسی دیگه جهاد نکرد. اینها حوزه نفوذشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر شد، توسط حکومت‌ها هم به شدت کنترل می‌شدن. خلافت رفت که رفت. خلافتی که بر سرش جنگیده شد و علیهش قیام شد به یه جایگاه خیلی بالایی رسید و جایگاه امامت شیعه تبدیل شد به یک نهاد کوچک به صدا مسالمت جو که در هیچ یک از اتفاقات دستی عملا نداشت، حتی علیه اون دستگاه وقت. چرا حوثی ها تا زید رو قبول دارن؟ چون بعد از زید، بعد از زید ابن علی، اصلا کسی دیگه شمشیر نکشید، شمشیر پرشالش نبود. این نگاه که عاشورا پیروزی است و ما با خون پیروز می شویم، این یکی از مبانی کلیدی تفکر ارزشیه. ببینید همیشه میگن ان الله مع الصابرین، خدا با کسانی است که صبر میکنن، بدبختی ها رو تحمل میکنن، دشواری ها رو ارج میذارن، صبر میکنن و ایمانشون رو حفظ میکنن تا خدا بیاد کمکشون. این باور این است که اتفاقا پشت این دشواری ها حتما یه روزنه ای وجود داره، راه روشنی وجود داره، منتها داره تست میشه، تست الهی میشه. و بعد بحث مهدویت که وقتی که همه چیز دیگه به نظر میرسه داره رو به سوی نابودی ما میره، اون لحظه ای که قرار این اتفاق بیفته ظهور صورت میگیره. واقعا به این باور دارن. مملکت امام زمان، امام زمان که اجازه نمیده مملکتش از بین بره. اگرچه برخی از شیعیان هستن این رو هم گفتن که این اطلاق، این که این مملکت امام زمانه، خودش نمیخونه با خیلی از همون روایاتی که دارن. حالا وارد این نمیشیم، وارد تناقضاتش نمیشیم. ولی ببینید دو تا باور اسطوره‌ای، دو تا باور، نمیدونم کی اینطوری زندگی میکنه واقعا. چه کسی سال 2026 زندگیشو و سبک زندگیشو بر روی اتفاقاتی در 1200 سال پیش میذاره و فکر میکنه اون اتفاقات تکرار میشه و باور داره که راه رهاییش گذشتن از اتفاقات مشابه است. هر چیزی رو شبیه سازی کردن با تاریخ صدر اسلام. چه کسی گفته؟ چه آنالوژی برقرار بین زمان ما و زمان صدر اسلام که قرار باشه همون اتفاقات بیفته؟ ببینید این که میان میگن ما با اراده الهی ابرقدرتیم، این دقیقا به همون برمیگرده. هیچ چیزی جز این پشتش نیست که اگر لشکریان محمد بر قریش پیروز شدن، در جنگ ها پیروز شدن، اینجا هم پیروزن، حتما پیروزن. هیچ وقت خودشون نمیپرسن خب لشکریان اسلام که بر رومی ها پیروز نشدن، شکست خوردن از رومی ها و متوقف شدن، موندن، شکست

0: چه دلیلی داره که الان این اتفاق بیفته، چه کسی گفته اون اتفاقی که اون موقع افتاد این بر میفته. صفوی هم با همین نگاه رفته بود جلو دیگه، صفوی هم دقیقا با همین نگاه رفته بود جلو. این باور که حکومت متصل به ظهور باعث میشه که طرف کوتاه نیاد، تو باور به نابودی خودش نداره، میگه اون لحظه ناجی من ظهور میکنه، از سختی ها اتفاقا استقبال میکنه، چون در باورش موقعی که از زمین و آسمان فریادهای استغاثه بلند میشه، تمام دنیا در جنگ و خون و ترکش و آتش غرقه، اون موقع زمانیه که به اصطلاح این موعود باید خودش رو نشون بده و بیاد. پایش همینه، چیزی جز این نیست. جنگ 8 ساله مگه چیزی جز از این بود؟ اینکه ما میریم کشته میدیم شهید هم میدیم اشکال نداره، با این میسیم چون داریم صبر میکنیم، با وجود شکست ها صبر میکنیم، یه جا نصرت الهی میاد. نتیجه چی شد؟ از 62 تا آخر جنگ عملا پیروزی خاصی نداشتش، اکثر عملیات یا دو میرفت شکست های سردی میخورد. بعدم که امریکا اون عملیات آخوندک رو انجام داد، عملیات مروارید انجام شد، آخوندک انجام شد، چند عملیات مشابه خلاصه انجام شد، سکوهای نفتی کشور آتش گرفت و اون حادثه‌ای که برای پرواز بندر عباس پیش اومد و اطلاعاتی که به حالا نمایندگان حکومت میرسید که ارتش صدام داره نوتر و نوتر و بهتر و بهتر میشه، داره دیگه وادار به جام زهر کرد. ولی نگاه همون بود، هر چقدر شرایط بدتر میشد، اصلا چند ماه قبلش مگه خمینی نگفته بود صحبت از صلح خیانت به رسول الله، صحبت از صلح خیانت به رسول الله، و تمام این اتفاقات افتاده و اینا هنوز بر همون هستن، بر همون باور دارن. حکومت دینیه، شما از حکومت دینی نباید انتظار منطق داشته باشی. حکومت دینی معتقد تمام اتفاقات صدر اسلام قرار رخ بده و ما پیروز تاریخ باشیم، اگرچه هیچ شباهتی هم به صدر اسلام نداره این جریان. شما یه فرقه 10% هستید، بخش زیادی هم از همون شما رو رافضی میدونن، از دین خارج میدونن. همین برادران فلسطینی حکومت زمانهایی که فکر کردن که دست بالا دارن حکومت رو ترک کردن، پشت به حکومت کردن. تای قضیه اینه و خب به زودی خواهیم دید که چطور شرایط برای این برخورد مهیا میشه و اینکه حالا چه اتفاقاتی میگذره، چه اتفاقاتی میفته، هدف چه کسانی خواهند بود، اصلا هدف این درگیری جدید چه خواهد بود، اون مجددا جای بحث داره. و بنابراین هر گونه صحبت از رسیدن به توافق و مماشات و یا ادامه همین حالت، این از نظر من نادرسته و بهره‌ای از واقعیت نداره. این بود صحبت‌های من در مورد شرایط کنونی و در هفته آینده حتما ادامه میدیم با صحبت بر سر این که حالا چه خواهد شد، دقیقا پیش بینی ما چه خواهد بود و بعدش. به پایان برنامه رسیدیم. براتون مجددا آرزوی سلامتی و صحت میکنم. امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید. تا دیدار بعد، بدرود.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: امیرعباس حویده از اون شخصیت های عصر پهلویه که بعد از انقلاب برای مدت زیادی خیلی کسی ازش حرفی نمیزد. آدمی که از رکوردداران وزارت در تاریخ ایران، آدمی که قربانی انقلاب شد قبل از اینکه قربانی انقلابی ها بشه، به دستور شاه زندانی شد. شاه هنوز در قدرت بود که زندانیش کرد، بعد به عنوان بلند پایه ترین مقام حکومت افتاد دست انقلابیون و اینا کشتنش و دیگه خیلی خبری و سر و صدایی و سخنی دربارش نبود. دیگه انقدر خبر و جنگ و بحران و سر و صدا بود که کسی به حویدا فکر نکرد. تا 20 سال بعد عباس میلانی کتاب معمای حویدا رو نوشت. من اون موقع این کتاب رو خوندم و سنم خیلی کم بود، ولی کتاب رو خوندم. به جز این که حویدا برام جالب بود، این یه شکل جدیدی از تاریخ خوندن و تاریخ گفتن بود که خیلی ازش خوشم آمد، تازه بود برام. بعدها درباره حویدا بیشتر خوندم، بیشتر دیدم تو مصاحبه های تاریخ شفاهی، دیدم آدم ها دربارش حرف زدن. چند سال پیش، دو سال پیش فکر کنم، من و تو یک فیلمی پخش کرد 5 قسمتی به نام مستند حویدا. الان رو یوتیوب نیست، امیدوارم دوباره برگرده. توی اون مخصوصا یه سری فیلمای آرشیوی خیلی خوب بود، کمک میکرد یه چیز مستقیم بگیریم، یک درک مستقیم داشته باشیم از حویدا و اطرافیانش و داستانایی که آدم ها دربارش میگفتن. بعد شاید در جواب اون فیلمه نزدیکان فکری جمهوری اسلامی هم یه مستند ساختن دربارش، اونم باز یه زاویه جدیدی توش داشت و همه اینا کم کم کم کم یه چیزی رو برای من روشن کرد. من میدونم برای فهمیدن تاریخ ایران قرن بیستم، فهمیدن دوران حویدا کلیدیه. حویدا 13 سال صدر اعظم، 13 سال نخست وزیره و فهمیدن اون 13 سال و فهمیدن اون آدم امیرعباس حویدا بسیار مهمه، چون دوران نخست وزیری حویدا یکی از درخشان ترین دوران اقتصادی تاریخ ایران مدرنه، بدون برو برگرد. واقعا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تکرار نشده. این تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، این شکوفایی اقتصادی ایران در دهه 40 بی تکراره، که البته دقیق که بشیم توش کسی نظرش عوض نمیشه، به خاطر اینکه اونی که شاه رو خیلی دوست داره میگه همه اینا هنر رهبری شاهه، اونی هم که میخواد بد بگه از شاه یا نمیخواد هیچ خوبی رو به شاه نسبت بده میگه شانسی بود، یا میگه این کار دیگران بود و ربطی به شاه نداشت و اینا. من فکر میکنم که حیفه که این دعواهای بیفایده بیاد جلوی دید ما رو بگیره، چون اینا ممکن حتی نظر درست ببینیم چی شد، نفهمیم اینا کی بودن. بریم از اول، بریم اون شمشیر آخر رو بخوایم بزنیم. جالبتر برای من اینه که ببینی اینا چطوری کار میکردن، این آدم ها از کجا آمده بودن، چی یاد گرفته بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، چطوری مسئله حل کردن که تونستن این موفقیت ها رو به دست بیارن، چرا در اون موقعیت اونجا بودن. اینا سوالای جالب تریه. بر همین کار رو میخوایم با این شروع کنیم که بریم سراغ امیرعباس حویدا، بریم داستان این ابوالهول ایرانی رو کمی ببینیم، هم بفهمیم خودش کی بود شخصا، همین که به عنوان نماینده یک گروهی از ایرانیان امیدوار و مشتاق که سرنوشت خیلی تلخی داشتن داستانش رو ببینیم، کریر سیاسی، داستان حرفه‌ایش در سیاست رو، اینکه چطوری با دقت و تلاش و واقعا درست قدم به قدم پیش رفت و جلو رفت و خودش رو رسوند به اون جایی که میخواست برسه، ولی در سیستمی مشکلدار به یه جایی رسید که سرنوشت محتومش شد همون تلخی ناامید کنندهی که واقعا نگاهش میکنی بهتاوره، بهتاوره. آدم به فکر فرو میره وقتی کل مسیری رو که این آدم طی کرده میبینی. اون مستندی که گفتم من و تو داشت، نصف قسمت آخرش تقریبا صحنه های دادگاه بود، طولانی صحنه های دادگاه نشسته بود و من اینطوری نیده بودم دادگاه طولانی رو، و تکان دهنده است. من ندیدم کسی اون صحنه ها رو نشسته باشه پای تلویزیون دیده باشه و تو ذهنش نمونده باشه، تو ذهنش کلی لامپ روشن نشده باشه از جواب های زیاد درباره جامعه ایران در 57، درباره انقلاب ایران و البته کلی پرسش های تازه.
1: اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم، هر تصمیمی بگیرید که بنده عرضی ندارم.
0: خیلی هیچ چیزی مثل اون مواجهه بیواسطه با خود فیلم اتفاق واقعا سوال ایجاد نمی کنه و ذهن آدم رو باز نمی کنه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم امیر عباس عبیدا کی بود، کی بود، از کجا آمده بود، چی شد که شد از طولانی ترین نخست وزیرای تاریخ ایران، و ایران و شاه ایران در چه اوضاعی و در چه حالی بودند که وسط این همه نخست وزیر چند ماهه و دو ساله و سه ساله و اینا تونستن یه نخست وزیر داشته باشن که 13 سال بشینه روی صندلی، بشه از رکوردداران ریاست قوه مجریه در کل تاریخ ایران. داستان امیرعباس حبیدا و ایران رو ببینیم تا جایی که در وزارت به هم میرسن. حبیدا سال 1297 به دنیا آمد. 1919 سال قرارداد بدنام 1919 در تهران بعد از جنگ جهانی اول، در تهرانی که قاجاریه توش به نفسهای آخر افتاده. ایران در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های قرن بیستمش حداقل داره زندگی میکنه. از یه طرف مریضیه و وبا و آنفولانزای اسپانیایی و قحطی و کثافت و آب آلوده و سیستم بهداشتی که نیست و امکان درمانی داغون، و از اون طرف مردم معتاد، 10% جمعیت تهران تریاکی هن. از یه طرف مریضی میکشه، از یه طرف گرسنگی میکشه، از یه طرف قحطی میکشه، کشور در اشغاله، کشوری که وضعش رو یه خورده توی این ویدیوها دیدیم، خودش در اشغاله، غربش تا قزوین داره هی دست به دست میشه بین طرفهای درگیر جنگ. شاهش با چمدونای بسته تهرانه، یه دولت کرمانشاه داره، کلی آدم داره در فکر کودتا. روسیه تزاری بعد از انقلاب بلشویکی شهرش از ایران کم شده موقتاً. انگلیس طمع کرده به قراردادی که باهاش در واقع ایران رو مستعمره کنه بدون اینکه هزینه های استعمارش رو بده، همه منافع احتمالی رو بگیره بدون هیچ هزینه و ریسکی، همه بدی های قیمومیت رو داره استعمار نه، همه بدی های قیمومیت رو داره برای ایران بدون اینکه مسئولیت و خرجش رو بذاره رو دست انگلیس. قرارداد 1919 در همون سال تولد حبیدا مطرح میشه در ایران، و البته همون سالی که توش شاه هم متولد میشه. شاه و حبیدا در یک سال به دنیا آمدن، در چنین ایرانی به دنیا آمدن، ایرانی در آستانه فروپاشی که هر گوشش یک کسی پرچم بلند کرده، در ایرانی که از نظر بعضی آماده بود برای بوناپارتیسم، آماده بود برای قیصرگرایی، جنگ فرسایشی نیروهای متضاد، فرسودگی مردم، زمین آماده برای اینکه یک رهبر قدرتمندی بیاد بیرون و بگه من آمدم که جمعش کنم، من آمدم که ثبات بیارم. همینطوری هم میشه، 2 سال بعد از تولد حبیداست که رضاخان سردار سپه و سید ضیاء طباطبایی کودتا میکنن، میان توی قدرت، و در چنین ایرانی با این همه بدبختی امیرعباس حبیدا به دنیا میاد. به دنیا میاد و کودکی به نسبت خیلی خوبی هم داره. یعنی من اینطوری بهش نگاه کردم، خیلی هم فکر کردم که اینو اینطوری بگم، به نظرم درسته. اگه بگیم اون سال 700 هزار نفر در ایران به دنیا آمدن تخمینی، در اون روستاها و شهرها و عشایر و تو اون قحطی‌ها و بیماری‌ها و بیکاری و فقر و همه اینها، بعد ببینیم که حبیدا توی چه خانواده‌ای به دنیا اومد. من میگم امیرعباس حبیدا یکی از خوشبخت‌ترین بچه‌های ایرانی متولد 1919. توی خانواده‌ای به دنیا اومده که باباش شغل اداری داره، مادرش سواد داره، و اینا هر دوتا اون روزگار کمیابه. خانواده کم جمعیتیه، دستشون به امکانات میرسه، برخوردارن، از نسل اول کارمندای ایرانی هستن، یه حد قابل قبولی از پایداری مالی، ثبات مالی و سلامتی دارن. بعد خانواده فقط ایرانی، از نظر فرهنگی و آموزشی خانواده‌ای که عقلش میرسه امکانات فراهم میکنه برای بچه‌هاش. خود خانواده محیط فرهنگی داره، اهل کتاب و خوندن و موسیقی و درس و تشویق به کنجکاوی و یاد گرفتن و اینا نرم جامعه ایران اون موقع نیست، اصلا نیست، ولی در خانواده حبیدا اینطوری هست. خانواده ای که پدر مادرش هر دو مذهبی هن، مادرش مسلمونه، پدرش بهاییه، و این بهایی بودن تا امروز یکی از موضوعاتیه که برای خیلی خیلی خیلی مهمه، بهایی بودن پدر حبیدا. مخصوصا انقلابی های شیعه مخالف حبیدا خیلی این قصه براشون برجسته است. حبیدا هرچند خودش واقعا تا آخر عمر هیچ نشانهی هیچ جا نیست که چیز مذهبی وجود داشته باشه توش، نه خودش نه برادرش فریدون، هیچ کدوم. ولی پدر مادرش علمای مذهبی بودن. درست‌تر اینه که پدرش بگه یک زمانی بهایی بود، چون به نظر میرسه طرد شده بود، دوره‌ای بهایی بود، در یه اختلافی به نظر میرسه که ایشون طرد میشه. الان اینطوری که روایت رسمی بهایی ها میگن اینه که ایشون بهایی نمرد، بر آیین بهاییت نمرد. حالا اینکه باورش چی بود و مثلا اعتقاداتش چی بود اینا اونقدر مهم نیست، مهمتر اینه که جز جامعه بهایی حساب نمیشد وقتی که مرد. این به نظر من مهمتره، چون دین حالا به جز اعتقادات و اینا مناسک هم هست و یه جاهایی کمتر و بیشتر کامیونیتی هم هست، کامیونیتی یک جامعه هم هست و این یه جاهایی مهمتر میشه. وقتی داریم زندگی یک دولت مردی رو بررسی میکنیم که حالا میبینیم چقدر همین کامیونیتی ها و جمع ها و شبکه ها و ارتباطات و آدم شناختن ها اینا براش مهم بوده از اول، این نکته برجسته است، خود جای صحبت داره. پدر هویدا شغلش رو که میگیم کارمند بود، تو وزارت خارجه کار میکرد، به کمک همون جامعه بهایی به سفارش عبدالبها اگر اشتباه نکنم شغل اولش گرفته بود اصلا تو وزارت خارجه. آدم روشنفکری بود، مرد سنتی بود، خیلی سختگیر و خیلی جدی و اینا، زبون میدونست، کتاب خون بود، بالای طبقه متوسط در آستانه ورود به طبقه اشراف مسامحتن اونجا جایگاه خودش و خانوادش رو پوزیشن کرده بود، پیدا کرده بود، ولی کمک زیادی گرفته بود از همون جامعه بهایی. خود هویدا هم در تمام اون دوره رشدش حداقل داره خودش رو به کامیونیتی های مختلف، به آدم های مهم و مؤثر میرسونه و وصل میکنه که بره جلو. در تمام زندگیش اینو میبینیم، جلوتر میبینیم داستان فراماسونی رفتنش رو، انجمن ترقی رو، حلقه های روشنفکری با هدایت و دیگران و اینا. اینا رو حالا اگه اون قصه دینش و فراماسونری و اینکه توش چی اتفاقی میفته رو یه دقیقه فراموش کنیم، محتواش رو فراموش کنیم، بیایم فرمش رو ببینیم. اینا یه سری کلاب هستن، اینا یک سری کلابن، یک سری باشگاه، یک سری جمعهایی هستن با دایره های اثرگذاری مختلف و متنوع. اینطوری که نگاه بکنیم میبینیم که هویدا آدم جالبیه. هویدا مهارت‌های شخصیتی و زندگی اجتماعیش با این جمعایی که توش میرفت و میاد شکل میگیره و معنی پیدا میکنه. پدرش آدمیه کارمند، روشنفکر، دنیا دیده، زبان بلد، مترجم، اهل ادبیات، نسل دوم بهایی، به کمک همون کامیونیتی و جامعه بهایی کار گرفته در وزارت خارجه، بعد رفته سوریه، رفته بیروت. هویدا هم با کامیونیتی های مختلفی که توش هست، از جمله آدمایی که با پدرش آشنا بودن و توی وزارت خارجه همکارش بودن بعدن و بعدن توی گروه ها و کامیونیتی های مختلف و آدم های دیگری که خودش میره میشناسه و اینا، هی کار میگیره، هی رشد میکنه، هی بالا و بالا و بالاتر میره. پدرش چیکار بود گفتیم؟ وزارت خارجه و دیپلمات و اینا، سوریه و بیروت. دیپلمات میشه پدر هویدا، انگار یه مدتی امیرالحاج میشه، سرپرست حجاج ایرانی در عربستان فکر کنم میشه، که جالبه دیگه، یه کسی که روزگاری حداقل بهایی بوده میشه امیرالحاج ایرانیا در عربستان. این مستنده که میگم نزدیکان فکری جمهوری اسلامی ساختن، اینا میگن که این اونجا میرفت تبلیغ بهاییت و اینا میکرد، عربستان شاکی شده بود. من اینا رو واقعا اینا جای دیگه براش سندی براش ندیدم، اونجا هم سندی نمیگفتن براش. ولی با کار پدرش همراه با بقیه خانواده اینا از ایران میرن بیروت، میرن به شامات به زبان اون موقع، در حالی که هویدا 2 سالشه، یعنی هویدا از 2 سالگی دیگه ایران نیست، میره بیروت، اونجا میره مدرسه فرانسویا. بیروت بین جنگ جهانی اول و دوم، هنوز کشور لبنان که نداشتیم تا جنگ جهانی اول، اینا همه تو عثمانی بودن، عثمانی در جنگ جهانی اول شرکت کرد همراه آلمان، شکست خورد، فرو پاشید، از میراثش که میدونیم تقسیم شد بین انگلستان و فرانسه و اینا، دمشق و بیروت رسید به فرانسه و هویدا هم با پدرش، یعنی خانواده هویدا هم رفتن بیروت، یک شهر بین المللی که میخواد حالا بعدن بشه پاریس خاورمیانه. میره بیروت و اونجا میره مدرسه و شخصیتش اصلا تا یه حد زیادی اونجا شکل میگیره، توی محیطی رشد میکنه که توش کنجکاوی فکری هست، توی خونشون هست، میل به خوندن، تشویق به یاد گرفتن، به شناختن. باباش اصرار که، حالا مدرسه فرانسویه و تو خونه فارسی و اینا، ولی باباش اصرار که عربی یاد بگیرین. خانوادگی به دنیا کنجکاوی دارند، خیلی میگم این یک چیز خیلی پیشرو و رفتار خیلی مترقیه برای اون موقع. داریم درباره ایرانی صحبت میکنیم، مال این دوره داغون، مال ایران قبل از رضا شاه، و ایرانی که داره تربیت میشه این شکلی، شخصیتش داره شکل میگیره این شکلی، با کنجکاوی، با چیز یاد گرفتن و خیلی چیزایی که تا آخر عمر باهاش هست. حالا میبینیم روابط عمومی فوق‌العاده بالا، حیرت انگیز بالا، مهارتی عجیب در ارتباط گرفتن با آدما، رابطه ساختن با آدما، همه جورا، خیلی جورای مختلفی از آدم، با روشنفکرا، با سیاستمدارای خارجی، بعدن میبینی با توده مردم، با جامعه ایران، از اون طرف با شاه، تنظیم رابطه با شاه. اینا یه کسی که همه این رابطه ها رو درست تونسته بسازه و تنظیم کنه و اداره کنه چند سال، اینا همش نشان از یک هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی خیلی بالایی داره که لابد ردش رو باید یک بخشی در همین تربیت کودکی و نوجوانیش دید. بر همین این دوره به نظر من خیلی مهمه در هویدا. حداقل 17 سالش هم که هست پدرش میمیره. حالا رابطه خیلی خاص و نزدیکی نداشتن راستش که بگیم مثلا خیلی روش اثر میگذاره، خیلی پدر جدی و خشک و مرد قدیمی و احساسات نشون نده و اینایی بوده، ولی خب منبع درآمد خانواده هم بوده و حالا مرده، سیستم بازنشستگی و اینا هم که نیست، ایشون که میمیره درآمد خانواده قطع میشه. مادر هویدا شروع میکنه کار کردن. مادر هویدا هم آدم خیلی جالبیه، خودش نسب قجری داشته. مادر هویدا همسر سابق امیر کبیره. مادر هویدا زن اول امیر کبیره. داریم درباره کسی صحبت میکنیم بزرگ شده دوران قاجارها. مادر بزرگ هویدا خانم عزت الدوله بچه که بود به فرمان برادر بزرگش ناصرالدین شاه شده بود زن امیر کبیر. بعدم که شاه امیر کبیر رو کشته بود، ایشون رفته بود 3 بار ازدواج کرده بود. بعضی از اون شوهراش رو هم خودش معتقد بود که داداشش کشته، ناصرالدین شاه کشته. از ازدواج آخرش دختری داشت که اون دختر مادر امیر عباس هویدا شد. هویدا در خانواده بزرگ شد که از نظر نگاه به زن و نقش زن و اینا هم باز خیلی از متوسط جامعه اون روز ایران بروزتر و متجددتر و پیشروتر هستند. مادر هویدا زنی بود روشنفکر، اهل هنر، گیتار بزنه، خواهرش پیانو بزنه، یعنی خاله هویدا پیانو بزنه. اینا میبینید داریم درباره دوباره یادمون بیاد خانواده ایرانی اوائل قرن بیستم صحبت میکنیم. و البته یادآوری، همین زن در همین خانواده که میگیم چقدر پیشرو فلان فلان، همینو باباش در 15 سالگی شوهرش داده بود به مردی که 40 سالش بود و تا اون موقع هم ندیده بودتش. یعنی بخت زن روشنفکر رو، اهل هنر و پیشرو 100 سال پیش ایرانی هم این بود. مادر هویدا اینطوری ازدواج کرده بود و بعدم که پدرش مرد، حال زندگی یه مقداری سخت‌تر شد نسبت به اون چیزی که قبلا بود، ولی خیلی تلاش کرد این مادر و کار کرد که اینا، چون خیلی دوست داشتن بمونن همونجا لبنان، بتونن بمونن. حالا اتاق اجاره بده به دانشجوها، کار کنه، یه درآمدی کمتر از قبل هر طور شده، بچه‌ها رو اونجا با همون سیستم ادامه بده به بزرگ کردن. رابطه هویدا با مادرش خیلی رابطه نزدیکی میشه. تا آخرین روزهای زندگیش هم با مادرش داره زندگی میکنه. هر وقت هم هویدا یه کاری میخواست نکنه یا یه جایی میخواست نره، مادرش رو بهانه میکرد و بهانه پذیرفته شده ای هم بود. میگفت نه خب نه دیگه باید پیش مامانش باشه.
2: مادرم یه انسانی است که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرم رو در این موقعی از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم.
0: میمونن ولی اون موقع اونجا بیروت، اونجا بزرگ میشن با یک ترکیبی از فرهنگ ایرانی و فرانسوی و آشنایی با فرهنگ‌های بین المللی و انگلیسی و عربی و البته از همون موقع فارسی زبان اولی نیست که هویدا بهش چیز بخونه یا بنویسه یا به احتمال زیاد صحبت بکنه، حتی بیشتر ورودی و خروجیش به فرانسه است و به انگلیسی بعدش و به عربی. آدمی دلبسته فرهنگ اروپایی، امیرعباس هویدا خیلی قبل از اینکه بره اروپا اروپایی شده بود و بعد رفت اروپا. چطوری رفت؟ از ساحل شرقی مدیترانه، از بیروت سوار کشتی شد، رفت به ساحل غربی، در مارسی پیاده شد، از اونجا رفت به سمت پاریسی که سالها آرزوی دیدنشو داشت. و از اینجا دیگه رفت اروپا. یه سال هم البته رفت لندن مثلا یه خود واحد تکمیل کرد و انگلیسیش بهتر شد و اینا. بعد اومد بره پاریس بره دانشگاه که خورد به دوره‌ای که رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود، نتونست بره دانشگاه. رابطه سر چی قطع شده بود؟ یه روزنامه فرانسوی یه کاریکاتور کشیده بود، رضا شاه بهش برخورده بود، رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود. اینم با این همه عشق پاریس و انتظار پاریس و اینا به پاریس نرسید، مجبور شد بره بروکسل، اونجا مثلا علوم سیاسی بخونه. واسه کسی که به عشق پاریس این همه سالها اومده بود و اینا خوره حالگیری بود، ولی نذاش خیلی بهش بد بگذره. یه جوری ردیف کرد که هی بین پاریس و بروکسل بره بیاد. بروکسل تنها بود، درس میخوند، پاریس بهتر بود وضعش، و اینطوری خلاصه درسش رو خوند و تمام کرد. داریم میرسیم به سالهای دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم، سالهایی که وضع دنیا چطوریه. یه زوم اوت بکنیم، بیایم نقشه دنیا رو ببینیم که اصلا تو چه دنیایی هستیم. سال مثلا 1936 رو بگیریم. در ایران خب پادشاهی پهلوی شروع شده، رضا شاه پادشاهه. بلژیکی که هویدا توش داره درس میخونه هی داره بیشتر و بیشتر نگران آلمان نازی میشه. آلمانی که توش هیتلر آمده بالا، چانسلر شده، بعد پیشوا شده، قدرت رو متمرکز کرده دست خودش، توسعه نظامی رو خیلی پرشتاب کرده، راینلند رو نظامی کرده، و یه اتفاقایی داره میفته که اینا دژاووی سالای قبل از جنگ جهانی اوله واسه اروپایی‌ها. اون طرفتر در ایتالیا هم موسولینی تو همون مسیره، در اسپانیا هم جنگ داخلی شروع شده، انگلستان و فرانسه هم اوضاع اقتصادی خراب، از رکود بزرگ هنوز در نیامدن، و این ناآرامی های پویا پتانسیل ناآرامی سیاسی در اروپا اونها رو هم داره شاخکاشون رو بسیار تیز میکنه و نگرانشون میکنه. یک همچین وضعی داره اروپا. در آمریکا روزولت رئیس جمهوره، اون نیو دیل رو، سیاست‌های جدید رو اجرا کرده که تعریف کردیم چطوری اصلا سیاست آمریکا و جامعه آمریکا رو مقداری عوض کرد، و اینطوری داره آمریکا از رکود بزرگ در میاد. آفریقا هنوز بخش بزرگیش در استعمار همین انگلیس و فرانسه و بلژیک و ایناست، استقلال هنوز خیلی اتفاق نیفتاده توی کشورهای آفریقایی. در آسیا هم چین تو جنگ داخلیه بین ملی‌گراها و کمونیست‌های ماو جنگ، سطح تنششون هم با ژاپن داره هی میره بالاتر. ژاپن نظامی شده، گنده شده، داره آماده میشه که بیاد آسیا رو از اون طرف بگیره. ایران هم که گفتیم دیگه وسط دوره رضا شاهیم، چند سال بسیار مؤثر و موفقی داشته در مسیر توسعه ایران، و تقریبا سر اون پیچ نزدیک اون نقطه‌ای که از اون به بعدش سمت منفی کارنامه رضا شاه بیشتر میشه وزنش و دوران استبدادش نزدیک داریم میشیم. توی این زمان امیرعباس هویدا در بروکسل داره علوم سیاسی میخونه و همونجاست تا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه، اول بلژیک، بعدم فرانسه اشغال میشن، و هویدا هم تصمیم میگیره که برگرده ایران، یعنی از کشوری در اشغال آلمان نازی بیاد به کشوری که حالا دیگه اون موقع اشغال شده توسط دشمنان آلمان نازی، یعنی انگلستان و روسیه. از اون ور دنیا بیاد به این ور دنیا، از اون سمت جنگ بیاد به این سمت جنگ. حالا البته میگیم پاریس اشغالی، تصویری میاره، شاید واقعا خطا باشه، زندگی هویدا اونجا تحت اشغال اینا نیست، روحی اذیت هست که پاریس محبوبش در اشغاله، ولی بهش بد نمیگذره به خاطر اینکه هویدا میره پاریس. اونجا داییش کنسول ایرانه، شوهر خالش سفیر بوده قبلا اونجا. کلا حواسمون باشه هویدا مثلا تو خانواده های میگیم اشراف و اینا نیست، ولی دور از خانواده های قدرتمندم نیست. یه گزارش معروفی بود در قرن 20 CIA داده بود مثلا از وضعیت ایران، خانواده ها و وضعیت سیاسی ایران، اینا میگفتش که در سطح ملی همه مواضع قدرت رو نگاه کنی، همه پستای مهم رو نگاه کنی، دست 40 خانواده است. 40 خانواده همه شغلای مهم دستشون، در سطح محلی هم اگه بخوای اضافه کنی 200 خانواده میشن کلا. هویدا هم خانوادهش در حاشیه همینا هستن، برای همین فرصت در طول زندگی برایش زیاد مهیا میشه. وصله، خودش حالا واقعا ژن خوب و اینا نیست مستقیم، ولی وصل هست. بعد این داییش که اونجا کنسوله، حالا ارتباطات اداری با تهران قطع شده از وقتی که فرانسه اشغال شده، ولی خب این دایش بالاخره هست و پاریس و اتفاقا با نازی‌های اشغالگرم رابطه خوبی برقرار کرده، مهمونی‌های آنچنانی بده و کانال بزنه با این وصل بشه با اون وصل بشه، و تو اروپایی که یهودیگیری شروع شده این کمک می‌کنه به یهودی‌های ایرانی و بعضن غیر ایرانی پاسپورتی بده که اینا بتونن فرار کنن از دست آلمانا. یه مذاکره جالبی داره ایران با آلمان نازی در این راستا که یهودیای ایرانی مال قوم یهود نیستن، اینا چندین قرن ایرانی هستن، از ملت ایرانن، از ملت یهود نیست، اصلا اینا موسوی هستن. کاری به اینکه درسته و غلطه ریشش نداریم، ولی میشه یه وسیله برای نجات دادن یک تعدادی که اصلا یه تعدادشون هم ایرانی هم نیستن، ولی پاسپورت رو اینطوری میگیرن و نجات پیدا میکنن. خلاصه دفتر کنسولی ایران در پاریس هست، مهمونیاش برقراره، هویدا هم یه پاش اونجاست و زندگی که داره اینه. میگیم فرانسه در حال اشغال، اینطوری نیست که مثلا بگیم توی زیرزمینی جمع شدن اینا، واقعا زندگی خیلی بدی هم اونجا داره نمیکنه. ما برنامه‌مون این نیست که فقط اتفاقات رو تون تون بگیم چی شد، یه خورده می‌خوایم سر حوصله به تاریخ نگاه بکنیم. اینجا هم می‌خوایم ببینیم که حالا گفتیم این آدم اروپاست و این کارا رو داره می‌کنه و اینا، با چه مهارت‌هایی داره پرورونده میشه، از حالا محیط خانوادگی و کنجکاوی‌های فرهنگی و زندگی متنوع و اینا گفتیم، تا حالا که خودش داره تصمیم می‌گیره و اینا مشخصه این آدم داره آماده می‌کنه خودشو برای یک آینده. برای چه آینده؟ ابتدای دهه 20 خورشیدی هستیم، هویدا تقریبا 20 سالش داره میشه یک ایرانی جوونی که از بچگی و نوجوانی تو محیط‌های بین‌المللی بزرگ شده، به جز فارسی فرانسه و انگلیسی و عربی رو خیلی خوب میدونه. گفتم فارسی که حرف میزنه تا آخر عمرش هم نشون میده که این آدم حداقل یه جاهایی داره به زبان دیگری هم فکر میکنه. مکالمات خصوصی و دوستانش هم حتی با خیلی از دوستاش و همکارای ایرانی بعدش به فرانسه است. و به نظرم این تاکید روی زبان مهمه. نه اینکه زبانو میفهمید و اینا، درباره تسلط و فلوئنسی توی زبانهای دیگه داریم صحبت میکنیم. خیلی امتیاز، البته طبیعتاً خیلی امتیازه. ولی برای سیاستمدار ایرانی اون موقع همش هم مزیت نیست. یا همش هم مزیتی که به نظر میرسه فقط نیست. یه جور دیگه بذار نگاه کنیم. فارسی که هویدا صحبت میکنه یه فارسی تازه‌ایه برای سیاستمدارای ایرانی. فارسی غنی نیست، اصطلاحاً فاخر نیست با ادبیات فارسی مثلا خیلی ارتباط داشته و اینو. این خیلی خودشون نشون میده. خیلی متفاوته از فارسی که سیاستمدار معمول اون موقع صحبت میکنه. اینم یه ویژگیه کنار همون مهارت و تسلطش به بقیه زبون‌ها، به اینم باید دقت بکنیم. همه اینا با هم ازش یک شخصیتی می‌سازه با توانایی‌های کم نظیر، آدمی که عادت داره و خیلی براش راحته که از یک زبانی بره روی زبان دیگری، بین فرهنگ‌های مختلف خودش رو راحت پیدا کنه، اصطلاحاً گلوبال سیتیزن، کازموپولیتن، جهان وطن به این معنا. همون دوره‌ها آدم‌های دیگری هم ولی هستن، ایرانی‌های دیگری هم هستن سنی همون دوروبر، که اونا هم کمتر و بیشتر دارن همینطوری آماده میشن و آماده میکنن خودشونو برای ایران آینده. برجسته تر از همشون ولیعهد، چون اینا گفتیم شاه و هویدا تقریبا همسن بودن و نهایتاً هم تو 40 سالگی به هم میرسن که هویدا میاد وزیر میشه و اینا. اون موقعی که 20 سالشونه هویدا بلژیکه، شاه تازه از سوئیس برگشته ایران. برگشته ایران و خیلی زودم پادشاه میشه، 20 سال پادشاهی میکنه تا قبل از اینکه هویدا وارد قدرت بشه توی اون ساعت. توی این 20 سال دهه 20 و 30 هویدا داره اروپا درس میخونه و میچرخه و دنیا رو میشناسه و آدم میشناسه و شبکه سازی میکنه و از اینجور کارا. اعزام دانشجو زمان رضا شاه شروع شده، ولی هنوز ایرانیایی که با اروپا آشنایی دست اول داشته باشن کمن. این اروپا رو دیدن و آشنا بودن اینا واقعا یه داستانیه در فرهنگ ما دیگه. یه قرنهایی که خب اصلا بیخبریه، یعنی نه ایرانی ها واقعا خبر دارن نه خیلی این ور از اون ور، اصلا این ور خیلی خبری هست که مثلا بخوان خبر داشته باشن و اینا. یه دورهش حتی از زمان صفوی یک سفرایی شروع میکنن رفتن که اینا به قول عباس میلانی میگه یه حال اینو دارن که ما از مرکز جهان آمدیم و ما خودمون بهتریم و از این به همچین نگاهی دارن. دوره قاجار که میرسه دوره افتادن فک مسافراست، عصر حیرته به یک معنی، فاصله زیاد شده و این دیگه به چشم میاد. هر کی از ایران میره اروپا برمیاره داره حیرت نامه مینویسه، که تو این ویدیو گفتیم چطوری همه اینا زمینه یه سری ایده های مشروطه شد بعدن. میلانی میگه حالا توی دوره جدید یه فاز تازه تری اومده بود، ایرانیایی داشتن میرفتن اروپا و اینا، و اینا کسایی بودن که تا همچین اون روی ترین لایه از تمدن اروپایی رو میدیدن، هرچی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و اینایی داشتن و بلد بودن ازش متنفر میشدن و راه رهایی رو در این میدیدن که ما از ناخن پا تا فرق سر اروپایی بشیم. میگه اینا فوکولی بهشون میگیم. و هویدا اینطوری نبود.
2: ما الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو بدون جا زندگی کنید، علاقه ندارم. ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم.
0: هویدا اول اینکه آشناییش با تاریخ و فرهنگ اروپا سطحی نبود، واقعا خوب بود. بعدم ما نشانه‌ای نداریم که بگیم مثلا خیلی از فرهنگ و هویت ایرانی گریزان بود یا ضدش بود. یعنی به اون معنی که میلانی میگه فوکولی نبود. فوکول هم که اصلا امکاناتشو نداشت. ولی یه وایب فوکولی داشت. بعدن که نخست وزیر میشه، یعنی تیپ اروپایی روشنفکری داره. سبک زندگی و فکریش هم خیلی نزدیک به تیپ روشنفکری اون زمان، حالا خوشپوشی و ایناشم هست. اینا رو حالا تو دوران نخست وزیریش بهش میرسیم. تو اون دوره هویدا بین بروکسل و پاریس و اینا داره میره. ایران اشغال میشه، رضا شاه تبعید میشه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه. یه سال بعدم هویدا میاد ایران. میاد ایران، آدمی که گفتیم چقدر معاشرتی و پاتوق و این صحبت هاست، از جوانی هم تو اروپا کافه و رفیق بازی و شبکه درست کنیم، و ایران هم میاد همین داستانو حفظش میکنه. یه دوره‌های روشنفکری هست تو ایران دهه 20 و 30، صادق هدایت و صادق چوبک و پرویز ناتل خانلری و روشنفکرایی که مشهورن به روشنفکرای کافه نشین، اینا مرکزشن. چند تا کافه هم تو تهران پاتوق ایناست. هویدا خیلی زود قاطی اینها میشه، با خانلری دوست میشه، با هدایت دوست میشه، با چوبک خیلی زیاد دوست میشه، نامنگاریش با اینا ادامه داره. با بعضی آدمای مشهورتر چپ، احسان تبری و ایرج اسکندری و اینا نشست و برخاست داره. و آدمی که خودش هم اهل مطالعه است، فقط این نیست که بگیم آدما رو میره میبینه و میشنوه و مثلا گپ و گفت و اینطوری نیست. آدمیه که حرف داره برای زدن با این آدما. یه چیز جالب بگم، باز هویدا تندخوانی یاد گرفته بود و این خیلی مهمه. الان ممکنه مثلا برای ما خیلی چیز مهمی هم نباشه دیگه، ولی با این اون موقع میتونست خیلی سریع خیلی زیاد بخونه.
3: کمتر شخصی من دیدم در عمرم که اینقدر کتاب بخونه که هویدا کتاب میخوند. یعنی اون خوندن تکنیک خواندن سریع رم یاد گرفته بود. چیزی که من مثلا یک ساعته میخوندم، ایشون در ظرف 10 دقیقه این متن رو میخوند.
0: و این خب 100 سال پیش خیلی مهمتر از امروز بود. 100 سال پیشی که یوتیوب نیست که سرعتشو دو برابر کنی، پادکست نیست که هر جای میری بتونی گوش بدی، بتونی اطلاعات زیادی رو خیلی سریع بگیری، مروری متوجه بشی، رانندگی میکنی تاریخ فرانسه گوش بدی، غذا میخوری تاریخ ایران ببینی. این کنجکاوی‌های غیر عمیق رو هم داشته باشی، حتما باید بشینی کتاب برداری و اون موقع دیگه کار دیگری نکنی و همه حواستو بدی به خوندن کتاب. اینه که خوندن مهارت مهمیه. یه کسی که بتونه تند بخونه، خب خیلی اطلاعاتی که میتونه بگیره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا چی دریافت میکنه و باهاش چی کار میکنه، اینو مسئله دیگری، ولی خود این مهارت خیلی مهمه و هویدا اینو داره و ازش هم خوب استفاده میکنه. همه میگن هویدا خیلی میخوند و خیلی متنوع میخوند.
1: به خدای بزرگ قسم میخورم که من اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجام بر اینه که کتاب به دست نمیارم. هرچی هم سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم، نشد جناب خلخالی که این کتاب ها برسه به دستم، که هنوزم نیومده.
0: بعد یه خود روشنفکر عجیبی هم هست برای اون موقع ایران. هویدا به عنوان آدم روشنفکر شناخته شده میشه قبل از اینکه سیاست مدار بشه. روشنفکر تراز اول نیست، ولی تو اون دنیا زندگی میکنه و نفس میکشه و اینا. یعنی چه آدم عجیبی بود؟ یعنی آدمای اهل فکر مثلا ایران اون موقع رو نگاه کنین، مخصوصا اینایی که دیگه تو حکومت نبودن، اینا خب عمدتاً چپ بودن. یعنی همونطور که فضای روشنفکری اروپا هم بود. تو ایران حالا اون عده‌ای که چپ نبودن دیگه مذهبی بودن احتمالاً دیگه. ولی هویدا یه جور روشنفکری بود که خب اساساً آدم مذهبی نبود. اصلا مطلقاً به نظر میرسه ارتباطی با آسمان نداشت. حالا عباس میلانی میگه هیچ تظاهری هم به دیانت نداشت. به نظرم تا یه جایی درسته، ولی وقتی تو حکومت بود دیگه شاید حالا شاید هم برای دفع اون شایعه های بهایی‌گری و اینا حج بره و لباس احرام بپوشه و جلو دوربین نماز بخونه و از این برنامه‌های تبلیغاتی هم زیاد داشت، یعنی تظاهرات مذهبی هم اون موقع داشت، ولی اعتقاد مذهبی به هر حال نداشت و از اون ور چپ هم نبود. این موقعیت خاصیه، فقط هویدا نیست که اینطوریه ولی از همون همنشینان و دوستان قبل از ورود به سیاستش هم که نگاه کنه، اون چوبک و هدایت و اینا هم یه خورده آدم ها اینطوری هن و نشون میده که هویدا من نظر فکری کجاست و اونجا جای جالبیه و آدم های کمی اونجا هستن در ایران اون موقع. چند سال ایرانه، یک سابقه اداری دست و پا میکنه و میره نظام، هم خدمت نظام سربازی هم میکنه و کلی هم دوست و آشنا پیدا میکنه و خلاصه از همه نظر خودشو آماده میکنه برای نقشی که بعدن میخواد بر عهده بگیره. یعنی تاریخو اگه از ته به سر بریم بخونیم، ببینیم هویدا چطوری خودشو مرحله به مرحله آماده کرد، نزدیک کرد به قدرت، اینا همه قدمای مهمی هستن در رزومه ساختنش و بسیار بسیار هوشمندانه هستن. چون آدمی که شبکه دوستاش رو، آدمایی که ازشون ورودی میگه، شبکه دوستاش میگم، نه که مثلا فکر کنیم منفعت طلبانه میره برای اینکه یه چیزی بشه با این آدما، آدمای زیادی رو میبینه و از اینا ورودی میگیره و باهاشون ارتباط داره و خودشون میسازه و همنشینی میکنه با اینا. و اینا همه آدمای اهل قدرت نیستن، از نظر فکری و ادبی خودشو سرحال و ذهنشو سرپنجه نگه میداره. تمام این مدت با روشنفکرها در رابطه است، با گروهای نزدیکتر به سیاست هم در رابطه است. گفتم سربازی هم میره، همزمان میره وزارت خارجه هم شروع میکنه کار کردن. سربازی رفتنش هم بازی داستان عجیبیه، چون اینم اصلا سربازی رفتن هویدا واقعا به هیچ چیز دیگرش نمیاد. من تنها توضیحی که براش میتونم پیدا کنم اینه که با برنامه داره کاراشو میکنه. خیلی هوشمندانه و صادقانه به نظرم خودش هم میگفت توی مصاحبه‌ای که اصلا پوشیدن یونیفرم میگفت احساس خوبی به من میده، احساس غرور به آدم میده. بعد میگفت مثلا اون چون سرباز که میشی میری آدم‌های از جاهای مختلف ایران رو میبینی، من آدم‌های از جاهای گوناگون ایران دیدم و شناختم و اینا. اینم به نظرم حرف درست و جالبیه، مخصوصا حواسمون باشه سال‌های زیادی از زندگیش رو هویدا ایران هم نبوده و میخواد توی ایران کار بکنه و این براش قطعا تجربه خیلی مهم و خوبیه. تجربه مثل سربازی، اونایی که رفتن میدونن اینطوری هست، خیلی چیز مشکل‌دار و پرآسیب و اینایی هست، ولی یه آدم‌هایی رو از جاهای مختلف می‌بینی که ممکنه چشمت به دیدن این همه تنوع عادت نداشته باشه. تو جامعه‌ای که خیلی به هم وصل نیست، بر من اینطوری بوده و آدم‌های خیلی متفاوت از خودم نمی‌دیدم تا یه جایی مثل سربازی یا یه جایی مثل خوابگاه. خوابگاه دانشگاه هم یه همچین حالتی داره. خوشم اومد، یعنی خواسته هویدا که به این اشاره کرد به نظرم نکته جالبی بود. اون هم به طالب میگفت به هم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم راضی بودم. و میلانی میگه به نظر میاد تنها نخست وزیر بعد از مشروطه ایرانه که شخصا سربازی رفته و در نظام خدمت کرده، بقیه عمدتا یا میپیچوندن یا یه طوری معاف میشدن، به هر حال نمیرفته سربازی نمیرن. ولی هویدا رفت، میگه برام خوب بود و اینا. باز حالا ممکنه اینو فکر کنیم ویژگی فردیه، سربازی براش خوب بوده، ویژگی فردیه، با آدمای مختلف میجوشیده، با روشنفکر و با فلان اینا خوش معاشرتن بعضیا، هر جا میرن با بقیه زود جوش میشن، جوش میخورن، آدما هم خوششون میاد باهاش رابطه داشته باشن، اینا درسته. ولی به این دقت کنیم که اگر یه آدمی که اینطوریه شخصیت اجتماعی یا سیاسی هم داشته باشه یا بخواد پیدا بکنه، این مهارت و این ویژگی دیگه اهمیتش بیشتر از یک ویژگی فردیه. هویدا حداقل شروع بالا رفتنش در هرم قدرت رو مدیون همینه، مدیون همین ارتباطات و همین آدم شناختن و نزدیک شدن با اینها و ایناست. با این که میگم از خانواده پرتی نیست، نزدیک به قدرت، ولی اون کافی نیست. الان میبینیم چرا کافی نیست. هویدا اروپا که هست با چند تا شخصیتی آشنا میشه که از اونجا به بعد تو زندگی سیاسیش اینا رو میبینیم که آدمای خیلی مهمی هن. به واسطه ایناست که پست میگیره و بالا و بالاتر میره، انقدی که دیگه میره جلوی شاه و شاه میبینتش و میپسندتش و اینها. چرا میگم اون فامیلاش کافی نیست؟ به خاطر اینکه هویدا وقتی که از فرانسه برمیگرده، فکر کن شما یک جوونی اون موقع رفته اروپا، رفته بلژیک علوم سیاسی خونده، چند تا زبون رو خوب میدونه، فرانسه میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، دنیا رو میشناسه کمی، یعنی بالاخره رزومه خالی نداره، رزومه تاثیرگذاری داره، حداقل برای اینکه از در وزارت خارجه بگن بیا برو تو شما مثلا یه کار کارآموزی بگیر. ولی اینطوری این کارو بهش نمیدن، پارتی لازم داره. یعنی من فکر میکنم خب با این رزومه اگه کی نمیخوای بگیری، خب کیو میخوای بگیری اون موقع دیگه؟ اون آدم بی کس و کاری هم که نیست که. ولی اون کس و کارم کافی نیست انگار برای اینکه بره کار بگیره. لازم داره که بره به آدمای قدرتمندتر وصل بشه که البته میشه و میره تو و شروع میکنه به کار کردن. اولین کار کارمندی اداریشه 20 سال قبل از اینکه نخست وزیر بشه به عنوان کارآموز میره توی وزارت خارجه. همزمان با سربازی وزارت خارجه هم هست و باز دوباره با این آشنا بشم و اون جمع‌های خوب و کافه نشینی و اینا. بعدم مأمور میشه از اونجا به پاریس، بره پاریس بشه دبیر دوم سفارت. پاریس دیگه میاد دیپلمات، یعنی داره میشه همون جایی که خیلی دوست داره باشه. و پاریس یه جایی که میتونی ببینی با یه مقدار قدرت و یه مقدار اختیارات و یه خورده دست باز و اینا چه کارایی ازش برمیاد. تو پاریس هم پارتیش خود سفیره آقای زین العابدین رهنما، ایشون هم از شخصیت‌های خیلی جالب عصر پهلویه، کسی که مترجم قرآن بود، خیلی با رضا شاه خوب بود. بالاخره میگم تر تامین مالی راهن که یکی از کار خیلی درخشان زمان رضا شاه پیشنهاد ایشون بود. بعدها ولی منتقد رضا شاه شد، بعدها تبعید شد، زمان محمد رضا شاه دوباره برش گردوندن، پست سیاسی بهش دادن تا سطح دوم وزیر مختار و سفیر و اینا. و بعد آخرش هم با یک اتهام رسوایی اداری توی سفارتخونه و اتهام دخالت در قاچاق ارز و اینا مواجه شد، و اتهامی که حالا ثابت نشده، من تا جایی که خوندم متوجه نشدم که واقعا خودش بوده توی این کار یا نبوده، ولی خیلی خوشنام تموم نشد دوران حرفه‌ای سیاسیش. ایشون فرانسه سفیر بود و هویدا رو هم ایشون برد اونجا، با پسراش دوست بود بردش اونجا، و اونجا هم دستش باز بود هزینه کنه و ارتباطات بسازه و حالا برو با نویسنده ها و روشنفکرهای فرانسوی ارتباط بگیر، مهمونی بده، مهمونی های آنچنانی بده، اینو ببین، اونو خرج کن براش. به خبرنگار لوموند گفتش که بیا ما با هواپیمای اختصاصی بفرستیمت ایران، گفت بیا برو ایران، از ایران گزارش بگیر و اینا، اصلا پولش هم ما میدیم. گفت هواپیمای اختصاصی بهت میدیم، یک مترجم جوان هم بهت میدیم، همه هزینه های سفرت رو هم میدیم، بیا برو کل ایران رو بگرد، هر کیو میخوای ببین گزارش بده. اون میگه واقعا لوموند نمیتونه خبرنگارش رو مثلا به خرج دولتی بفرسته، منم قبول کنم، سردبیرم قبول نمیکنه. میگفت نه تو قبول کن، من با سردبیر رو من ردیف میکنم، و میره و ردیف میکنه، میره آخرش اوکی اونم میگیره و این کارو میکنه. خیلی رابطه شخصی مهمی رو هم برای خودش میسازه اینطوری، همین که از اون طرف معلومه چه کار پر اهمیت رسانه‌ای داره میکنه، خیلی آدمی که خیلی رسانه‌ایه، یعنی راه برخورد پخته به یک معنا یا مطمئن یا با تجربه با مطبوعاتو پیدا کرده، و اون کاری که میخواد، اون پروپاگاندایی رو که میخواد میتونه خیلی مؤثر جلو ببره و پیاده بکنه. همون خبرنگاره بعدن انقدر نزدیک میشه با هویدا، خودش میگه یه سری مقاله هایی رو که من مینوشتم در واقع همش حرفایی بود که این به من میگفت من مینوشتم. و خیلی حرفه، خیلی حرفه که تو بتونی به عنوان نخست وزیر مثلا ایران حرفتو نه به عنوان مصاحبه، نه به عنوان یادداشت اسم خودت، به عنوان یادداشت یک ژورنالیستی در لوموند منتشر بکنی، از دهن اون، از قلم اون در بیاد حرفت. این مهارت کار با رسانه‌ها بعداً هم می‌بینیم، در دوران نخست وزیریش هم به کارش میاد، مهارتیه که برای شاه هم بسیار مهمه. شاه هم خیلی حواسش به این هست و هویدا رو آدم مناسبی می‌کنه برای شاهی که خیلی حساسه به مطبوعات غربی، چون هویدا آدمی که راه و بلده، راه کار کردن با اینا رو بلده، کمتر سیاستمدار ایرانی بلده، اونا بلدن تهدید و داغ و درفش و اینا بکنن. هویدا ولی بلد بود مسئله های رسانه شاه رو علاج کنه، خیلی هم آدم نزدیک و قابل فهمی بود برای غربی ها، از این نظر هم برای سیاست های شاه مجری خیلی خوبی بود. حالا بعدن میبینیم نگاهش به تطمیع خبرنگار و اثرگذاری روشون و اینا، حتی تو رفتارهای ساده مثلا پارومیز بذارم و اینا هم شبیه شاهه، که مثلا از یه طرف نشون بدم تحقیرشون میکنم، از یه طرف تند باشون صحبت کنم، ولی خیلی بکوشم در این که یه تصویری که میخوام رو بتونم بسازم و اینا. مشق این رو از همون دوره پاریس شروع میکنه نوشتن، در همون دوره‌ای که ماموریت پاریسه، یه مدت حالا پاریس، یه مدتی اشتوتگارت. که دوباره بگیم زمانی که مثلا نخست وزیرای ایران آدمای از جنس قوام السلطنه و حکیمی و حجیر و ساعد و اینا هستن، آدمایی که از خیلی هاشون اسمی چندان در تاریخ ما نمونده، انگار نه انگار اینا 80 سال پیش در رأس قوه مجریه بودن، و اینم حالا یه خورده شاید نشانه ای از وضعیت حکومت ایران در دهه 20. اینا سیاست مداری هن که بعضی ها شهره به فساد بودن، بعضی ها به وابستگی انگلیس و بعضی ها به هر دو. در آلمان هم که بود اشتوتگارت با عبدالله انتظام نزدیک شده. ایشون هم یکی دیگه از شخصیت های جالب عصر پهلویه. آدمیه که هم استاد بزرگ لوژ فراماسونریه هم درویشه. آدمی که جوانی آمریکا بود، با دختری از یک خانواده بزرگ و صاحب منصب آمریکایی ازدواج کرد. ازدواج کوتاهی بود ولی از اون ازدواج پسری داشت که البته بعد از جدایی با مادرش موند و بعدها هم اون پسر خودش دیپلمات برجسته‌ای شد در دولت آمریکا. یعنی پدر دیپلمات شاخص ایران پهلوی، پسر هم دیپلماتی در آمریکایی که مثلا در حکومت ائتلاف بعد از اشغال عراق آمریکا درست کرد در عراق، اونجا اومد مشغول کار شده بود از طرف آمریکا اینا. پسر همین آقای انتظام. بگذاریم، این آقای انتظام هم ایشون هم آدم خیلی اهل کتابی و مثل هویدا سلیقه فرهنگی فرانسوی هم داره و البته ذوق ادب فارسیش هم از هویدا بیشتره. کسی هم هست ایشون که خیلی زیاد در رشد هویدا در سیستم کمکش کرد، مخصوصا بعد از اینکه تشویقش کرد که بره مثل خودش فراماسون هم بشه. فراماسون شدن برای رجال سیاسی اون دوره کار حساسی بود دیگه، هم یک بدنامی ماندگاری بود که میموند براشون واقعا، هم از اون طرف خب درهای زیادی رو باز میکرد. هویدا از این نظر که دنبال عضویت در جمع ها و انجمن های اینطوری بود، عجیب شدنش عجیب نیست واقعا. از اون خب مثلا علم که از کسایی بود که ضد ماسون ها بود، کمک کرد بود مثلا کتاب رائین در بیاد و کتاب افشاگری علیه فراماسون ها، لیست کرده بود که اینا همه فراماسون ها، خودش میگفت شاه و

مصدق اومد به قدرت رسید، ایران سرشاخ شد با انگلیس و تحریم و اینا. هویدا هم یه کاری گیر آورد، رفت دفتر پناهندگان سازمان ملل، رفت سوئیس و اینم براش خوب شد. سالهای پر التهاب اول دهه 30 و دوره مصدق و اینا رو اصلا ایران نیست. اولا که جای خوبیه، یعنی همش در حال ملاقات و مثلا اینو ببین و اونو بشناس و سفر برو و با رهبران جهان و سیاستمدارهای آسیا و آفریقا آشنا بشه و رابطه بزن، اینا هست که خب توش هم خوبه و اینا هم برام براش به دردش میخوره. از یه نظر دیگه هم هست که براش خوب میشه که نیست، چون اون سالهای خیلی بحرانی وضعیت و معلوم نیست آخرش چی میخواد بشه و آدمایی که تو اون سالها کاری کردن، موضع گیری کردن، اون موضع گیری یه بار سنگینی پیدا میکنه توی کارنامه سیاسیشون و این اصلا نیست اون موقع که بخواد موضع گیری کرده باشه، ارتباطشو یا طرف کسی رفته باشه. مثلا ارتباطش البته با آدمهای قبلی هم حفظ میکنه مدتی که رفته سوئیس، با منصور، که منصور از اون طرف میگه من با آمریکایی‌ها در تماسم. منصور پسر یک کسیه که نخست وزیر بوده، خودش از اون خانواده‌هایی ان که آقازاده و ژن خوب و اصلا ما باید نخست وزیر بشیم دیگه، حالا وزیر نخست وزیر نشیم دیگه، وزیر باید بشیم، کاملا توقعش اینه. و آدم زرنگی هم هست، خودش هم داره برای اون موقعیت آماده میکنه و میسازه و اینا و میگه با آمریکایی‌ها هم در تماس هستن و با آقای انتظام هم در تماسه. با آقای انتظام هم در تماسه. بعد عبدالله انتظام سال 36 تو ایران میشه مدیر عامل شرکت نفت، شرکت ملی نفت ایران، و برمی‌داره هویدایی رو که هیچی هم از نفت نمیدونه برش میداره، میاره با خودش شرکت نفت، میذارتش تو روابط عمومی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران، حالا نه که با دیگران با مشتری و اینا، ولی میشه سرپرست امور اداری، در واقع کارش روابط عمومی نیست، میشه سرپرست امور اداری. ولی سرپرست امور اداری که کارش چیه؟ یه نشریه مثلا در بیاریم، بعد یه نشریه در میاره، نشریه کاوش، به خودش توش مینویسه، بعد با روابطی که داره از نویسنده های مشهور اون دوره مثل چوبک و اینا، یه نشریه آبرومند با کیفیت چند صدایی مثلا اونجا در میاره که ربطی به شرکت نفت نداره، ولی در واقع داره با این پول حمایت میکنه از روشنفکرهایی که میپسنده. این رابطهش با انتظامه. از این مهمتر توی آینده سیاسی هویدا رابطهش با منصوره. با منصور هم اشتوتگارت و اینا بودن. منصور مثلا آدم خیلی اهل مطالعه و اینا نیست مثل هویدا، ولی خب راه ارتباط گرفتن با سیاستمدارا و اینا رو بلده. و به هویدا هم میگه که من با آمریکایی‌ها در تماسم و اینا، گرم کن که نوبت ما میشه، نوبت ما هم میشه، زود نوبت ما میشه. بعد اواخر دهه 30 با همین هدف ما نسل جدید جمع بشیم و یه گروهی درست بکنیم، بتونیم وارد سیاست بشیم، کارا رو کار بگیریم و اینا، اینا یه گروهی درست میکنن به نام کانون مترقی. بیشتر اعضاش آدمایی که رفتن اروپا درس خوندن، برگشتن ایران و توی دوره‌ای هستن الان که شاه هم آماده است برای یک تغییر مسیر دادنی. حالا الان هویدا رو دیدیم تو این 20 سال چیکار کرد از 1320 تا 40. یه سر بریم ببینیم ایران توی این 20 سال چه خبر بود و چی کار کرد و شاه چه سفری رو طی کرد توی این 20 سال اول، دو دهه اول پادشاهیش. بعد برسیم به این که چطوری و کی و کجا شاه و هویدا به هم رسیدن. محمد رضا شاه 4 دهه تقریبا حکومت میکنه، 37 سال، دهه 20، 30، 40 و دهه کوتاه 50. هر کدوم این دهه ها هم تقریبا یه داستانی برای خودشون دارن. نخست وزیر هویدا هم دقیقا اون وسطه، دو دهه تمام شده، از تقریبا اوائل دهه سوم هویدا میاد. این 4 دهه خب بررسی اقتصادی داره، بررسی سیاست خارجی داره، جنگ سرد رو باید توش ببینیم، نفت رو باید توش ببینیم، وضعیت منطقه رو توش ببینیم و البته سیاست داخلی رو باید ببینیم توش، که در هر دهه کم و بیش چطوری تنظیم میشه، چون همه چی عوض میشه دهه به دهه دیگه. حالا نه که دقیقا رو تقویم باشه، ولی تقریبا 4 دوره، 4 دوره که با این دهه ها بهتر تو ذهنمون میمونه. 4 دهه ای که تغییر توش خیلی زیاده، ایران توش خیلی عوض میشه. شاه عملا در ادامه همون مسیری که رضا شاه شروع کرده بود ادامه میده توسعه ایران رو. البته خب یه فرقای بزرگی با هم دیگه دارن. یه فرقشون در همین دو نفره اینه که شاه خودش ته این مسیر رو یه دیدی بهش داره، دیده واقعا، یعنی یک شناختی ازش داره، دیدتش یه چیزایی از آخر مسیر، از اون هدف این توسعه‌ای که دنبالشه میدونه، زندگی کرده توی فرهنگش، زندگی کرده تا حدی، و این یه تجربه‌ای که رضا شاه نداشته.

0: رضا شاه ندیده بوده. از این نظر شاه به رضا شاه شبیه نیست، ولی به هویدا شبیهه. هویدا البته خب تجربهش خیلی گسترده تر و فرهنگی تر و اینها بوده، ولی این شباهت رو با هم دارن. اینم شاید کمک میکنه که یه خورده راحت تر بتونن با هم کار کنن. تو این 4 دهه میگیم با هم فرق میکنن. دهه اولش دهه 20، دهه‌ای که از نظر دهه خیلی سختیه. دهه‌ای که تورم بالاست، کشور اولش در اشغال، شاهش رو کسی جدی نمیگیره، خود شاه اعتماد به نفسش کمه. به نظر سیاسی از اونور خیلی داغه، خیلی فعاله. یه حدی آزادی‌های سیاسی هست، آزادی بیان هست. یعنی در واقع کنترلی ندارن، قدرتی ندارن که جلوشو بگیرن، اینکه اراده آزادی بیان وجود داشته باشه. یه دورانی میشه از نوآوری هنری و بحث‌های سیاسی و یه جلوه‌ای از دموکراسی. یه چیز دیگری که هست اینه که آدمای جدید دارن اضافه میشن به کسایی که میتونن حکومت رو اداره بکنن. خیلی نکته مهمیه. دایره کسایی که داشتن مشارکت میکردن در سیاست دایره کوچیکی بود در دربار. در زمان رضا شاه تعداد این آدمایی رو که بالقوه میتونستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت. در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد. نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. ونتاید چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود. شاید هم دلیلش اونطوری بود که داریوش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب میشد، اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم، این تبدیل شده بود به اینکه ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم. خیلی زیاد همه رفته بودن آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های. خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضاشاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی هن که با رضاشاه مخالفن، منتقدش هستن رضاشاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌ای باشن یا ملی باشن. اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضا شاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره، شاه جوانم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داریوش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه، میگه که ما وضع سختی داشتیم میخورد، ولی خلاصه وضعیت سیاسی و نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20. دهه 30 دهه‌ای که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقلتر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامهاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار رو، بعدم هجیر و دیگه آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیرا اینطوری هن، حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدم هایی که حداقل اوائلشون که این همه آدم هایی که سنی بزرگتر از شاه هن. و اتفاق مهم دهه 30 همه حذف این آدم هاست. نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و به خود قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست. شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توته است، چقدرش فکر توته است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دومه، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است. در حالی که دنیا عوض شده، قرن بیستم قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودش رو بقیه کشورها و توی آرایش و صفبندی اونها هم نشون خواهد داد. توی ایران هم این تحول رو میبینیم، چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته آمریکا بشن، اینه که با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش، رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضا شاه هم اواخر متوجه شده بود. توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر برایش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدیم که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره. سابقه استعماری نداره توی منطقه خاورمیانه، منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره اینا. این فرق میکنه با روسیه‌ای که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا، یا انگلیسی که همسایه ایرانه و هم به خاطر نفت هم به خاطر امنیت بقیه مناطق تحت نفوذش براش ایران اهمیت ژئوپلیتیک داره. انقدر این سابقه استعماری نداشتن مهمه که مثلا مصدقی که انقدر رو سیاست موازنه منفی و اصلا رو مسئله استعمار و اینا حساس بود، حتی مصدق تا قبل از 28 مرداد هیچ نظر منفی نسبت به آمریکا نداره. برای حل مسئله نفت چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها، گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیو ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل 4 رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن، توی این ویدیو دربارش خیلی صحبت کردیم، این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه. یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه‌ای رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم، برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتا میگفت تهش ما باید خودمون توی کلوب این غربیا تعریف بکنیم، تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره تو کاری همونو بتونه دقیقاً اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشت این کار کرد، اینا معمولاً تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خورده واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برایند یه سری تصمیم ها و یه سری فشار ها و بازی کردن این نیروها و اینا میشه یک تصمیم های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا میخوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سال رو یه مروری کردیم، میخوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست، و میخوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نمایندهی ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاست مدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود، آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا، که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قوی‌ان یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاری‌ان یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه‌طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگه، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقتا رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده میگیره که اون وقت ممکنه تاریخ ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌تر شاید اینطوری میشه که آمریکا یه بازیگریه که داره در سیاست ایران روز به روز مهمتر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده. تمامش جنگ سرده تقریبا. یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرده. در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با اشغال، با نرفتن روسا از آذربایجان شروع میشه، اینطوری جنگ سرد شروع میشه. تمام حکومت 14-37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرد و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشم داشت سرزمینی داشته بهش. آمریکا هم خیلی هر مسئله چشمداشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلن از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی، مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران، یه گزارشی گرفت در ایران آخر زمان رضاشاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیر ساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس ایرانو حوزه خودش میدونه عملا، آمریکا باید بیاد و شروع کنه سهم گرفتن و اینا، که چیزی بود که گفتیم دست روزولت رسید ولی خیلی باش کاری نکرد. چرچیل هم خیلی بعدش اومده بود از این گزارش. بعدم دیدیم تو ماجرای اصل چهار با همین دید آمریکایی‌ها اومدن با یه برنامه‌هایی، با یه ایده‌ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد.
1: مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند.
0: و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد، یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران، اون موقع ایران همسایه شورویه، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه. تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینی در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران. داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتا هم نگاه بکنید، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیشو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاریای ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32، حالا آمریکا هم پشت به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم هفت خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از اینا، از این هفت تا شرکت، سه تاشون اروپایی هن، چهار تاشون آمریکایی هن. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی می‌خواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه می‌کنه، نگران تر میشه. اوضاع عراق رو می‌بینه که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه، از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه، اصلا نگرانه که آمریکایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست، اینا به اون اعتماد بکنن، کله پا بشه. قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه. تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیس. رزمارا قبلترش از سمتش یه همچین خطرایی میبینه. بعدم نگاه میکنه، واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین. و همین نگرانی ها میبردش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه. موضوع اصلی چونه اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیادم میشه خرج توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، یک دهه تقریبا مقاومت داره میکنه، بلکه بیشتر. در علت هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه، اینا شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی. خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین، من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکر هم نکنین که اینا همش با دموکرات‌هاست. معروفه که شاه با دموکرات‌ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره. آیزنهاوری که به جز اینکه حالا جمهوری‌خواه، اینا شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره. ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه می‌نویسه که زیادی داری با روسا گرم می‌گیری و اینا، ما حواسمون هست و اینا، خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری‌خواه، با اومدن کندی دموکرات خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه. با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا که نزدیکم بود یه زمانی بر نیکسون درد سر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا. به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود. و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم، خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده. از اون حرفایی که خب شاهو نگران تر میکنه دیگه، که اینا دارن فکر میکنن که من عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدیه. توی مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم. مرور اتفاقات هم به همون نشون میده واسه چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هول بده به سمت انقلاب. و انقلابم یعنی انقلاب کمونیستی اون موقع، سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی. یه 4 سال بحرانی داره شاه، بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب، یعنی اون دوره یه دونه است، آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه. میگه همون دوره‌ای که اعتصاب معلمان توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کامل ایشون. میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلم ها، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفتی، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدی نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه، هم سطح نگرانیش همونه. باز به قول از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون اینکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یک تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی. امینی رو نخست وزیر میکنه که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم، اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدت هم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره. کشور هم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالیه، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که انقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر و جبهه ملی هم باش کار نمیکنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه‌ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی های آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه، نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیره، قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی‌ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن. هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن. حالا ردشون هست، قوی میشن، ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. به جز اینا چپا هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بیپروا وابسته به شوروی. و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران مصدق و اینا، که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی. و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعدن نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران، هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعدن در فرصتهای تاریخی دیده شده و قطعاً با اون الگویی که شاه میخواست که اصلا نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانیه، بحرانی که البته شاه مدیریت میکنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که میگیره، ولی جمعش میکنه، نه که با سرکوب فقط جمعش میکنه. تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمی داره برای تغییر ساختار جامعه ایران. و یه مسئله هایی رو که میگن زمین ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه، یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که اصلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه، بعد اینو کاملترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی جالب بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود، رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید که حالا همینطوری هم بعدن به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه، برنامه ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه به اضافه برنامه هایی که خودش از قبل داشته و برنامه هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش، فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه یا اگرم بتونه یه ریسک هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه، از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالف هم مذهبی ها و چپی ها و جبهه ملی و اینا نمیشه، نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حسره و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره، آمریکایی‌ها یه خورده اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم یه نشانه هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو داره میبینه که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن، تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با رو قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باشون مقایسه بشه و اینا، رفت توی فازی که نه، این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو، و این سیستم رو پیاده میکنه و جواب هم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی، ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن، همون آدم هایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربند، با بورس های دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن، تکنوکراتن یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن، آدم هایی سن و سالی عموما از شاه جوانتر و حالا فضا براشون باز شده، شاه این سیاست مداره که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار، شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرهای تازه و انرژیهای تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم، کوله بار سیاسی سنگینی هم ندارن که هی لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنه، خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه، با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو و اینا آدم های خیلی مهمی توشون هستن، کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ ایجاد کردن، یعنی توش خیلی مؤثر بودن هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی، آدم هایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکپی، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدم های دیگه، و از جمله هویدا، اینا از این گروه میان، نه چپن نه مذهبی هن، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی، دنبال توسعه هستن، هم میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه، عمدتاً غربگرا، بعضی هاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا، اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت، اینا هستن دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی، بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه اینا اینو میکننش حزب ایران نوین و هست، و تا سالها بعدم تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست، هم اونجا هست هم بعدن توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور، که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر به عنوان نماینده این نسل، منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه، منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه. میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش. یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. کسی رو میخواد که برنامه های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه در برنامه های 5 ساله. حالا میبینیم توی ویدیوی دیگری زیر ساخت های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا میکنه. حالا نمیدونیم واقعا شاه اولش میخواست هویدا موقت باشه یا طولانی تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدری راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدمهاش رو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی، یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون تمرکز، شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه‌ها، بورسیه‌ها، مبارزه با بیسوادی، اهداف انقلاب سفید، برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده‌ایه، توش اصلاحات ارضی هست که نظام ارباب رعیتی اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست، خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست. واقعا اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته، خیلی نزدیکه به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتلکتوئل. دیدی که نسبت به مسائل داره کلی تخصصی نیست و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات‌ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجرایش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و یک دهه کار رو سپردن به تکنوکرات‌هایی که بعضی‌هاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضی‌هاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه‌ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه می‌خواد، و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه. بر در تاریخ ما این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خاصش می‌کنه اون دهه رو. سازمان برنامه وجود وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه، 2 تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه‌ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوب‌آهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دوره شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم، و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز زیر و رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالیخانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقشه توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمیه که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق‌تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش. خب اختلاف هم زیاد داره با همه عالی خانی اینا، خیلی اختلاف داره، ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته؟ یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با عالی خانی باعث شدی که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده، احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق‌تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستان این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگی.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 و مطابق 13 اکتبر 2026 826مین برنامه از 16مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که امروز درباره جراحی های آورت صحبت میکنم، بنا به درخواست دوست عزیزم آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند مونتریال. برنامه امروز میدونم یه مقدار ثقیله، اگر ایشون یا هموطن دیگری مایل باشند در آینده میشه یک برنامه کاملتری هم در این باره تهیه بکنم و خدمتتون عرض بکنم. خب ماه مهر رسید و اینجا از فرصت استفاده میکنم و 88مین سال تولد شهبانو ایران فرح پهلوی رو به ایشون و طرفدارانشون تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که بریم سر اصل برنامه درباره جراحی های آورت. آورت بزرگترین سرخ رگ بدنه. این رگ از بطن چپ قلب آغاز میشه، در قفسه سینه به سمت بالا میره، قوس میزنه و سپس از سینه و شکم عبور میکنه تا خون اکسیژندار رو به همه اندام ها برسونه. بیماری آورت ممکنه سالها بی علامت باقی بمونه، اما اگر دیواره آن بیش از حد گشاد، پاره یا لایه لایه بشه، جان بیمار در مدت کوتاهی به خطر میفته. جراحی های آورت برای پیشگیری از پارگی، درمان خونریزی، حفظ جریان خون اندام ها و اصلاح اختلالات همراه دریچه آورت انجام میشن. انتخاب روش درمان فقط به قطر آورت وابسته نیست. محل بیماری، سرعت بزرگ شدن رگ، وجود درد یا علائم فشاری، سابقه خانوادگی، بیماری های ژنتیکی، شکل دریچه آورت، سن، وضعیت کلیه و ریه و تجربه مرکز درمانی هم اهمیت دارند. گاهی پیگیری منظم با تصویربرداری و کنترل فشار خون کافی است. در موارد دیگر جراحی برنامه ریزی شده پیش از وقوع پارگی بهترین راه نجات جان بیماره. در وضعیت هایی مانند پارگی آنوریسم درمان معمولاً اورژانسی است. جراحی آورت یک عمل واحد نیست. جراحی باز با جایگزینی بخش بیمار به وسیله لوله مصنوعی، ترمیم ریشه آورت با حفظ یا تعویض دریچه، تعویض قوس آورت، روش فیلتنه. اینجا یه پرانتز باز کنم.
روش فیلتنه یعنی قسمت آرت که عوض میکنن، اون قسمت یک قسمتش سخته ولی با یک قسمت نرم پارچه مانند همراهه، و اون قسمت نرم پارچه مانند یه مقداری میره داخل آرت مثل خرطوم فیل، برای همین بهش میگن فیلتنه. بله، و روش های داخل رگی از مهمترین گزینه ها هستن. گاهی نیز روش ترکیبی به کار میره، یعنی بخشی از عمل باز و بخش دیگر از داخل رگ انجام میشه. پیشرفت تصویربرداری، بیهوشی و محافظت از مغز و نخاع و ساخت استنت گرافت های دقیق امکان درمان بیماران بیشتری رو فراهم کرده. در این برنامه برای آشنایی عمومی خدمتتون عرض میکنم، ولی جایگزین نظر جراح قلب، جراح عروق یا تیم تخصصی آورت نیست، فقط جنبه آموزشی داره. تصمیم درباره زمان و نوع عمل باید پس از بررسی تصاویر و شرایط اختصاصی هر بیمار در یک مرکز با تجربه گرفته بشه. ساختمان آورت و بیماری هایی که ممکنه به جراحی نیاز داشته باشه. بخش های اصلی آورت. آورت از چند بخش تشکیل میشه. ریشه آورت در کنار دریچه و شریان های کرونری، آورت صعودی، قوس آورت، آورت نزولی قفسه سینه و آورت شکمی. محل بیماری تعیین میکنه که عمل رو جراح قلب، جراح عروق یا یک تیم مشترک انجام میده. بیماری نزدیک قلب، اغلب به دستگاه قلب وریه و باز کردن قفسه سینه نیاز داره، در حالی که بسیاری از ضایعات آورت نزولی یا شکمی رو میتوان از راه شریان کشال یران درمان کرد. آنوریسم یعنی گشاد شدن غیر طبیعی و پایدار آورت. یه لحظه صبر کنید چند تا تصویر رو شما نشون بدم. این یک تصویره که میبینید نزدیک عروق بزرگ آورت گشاد شده. اینجا تصویر دیگری به شما گشاد شدن آورت قفسه سینه و آورت شکمی رو نشون میده. و این یکی به شما نشون میده که چطور قسمتی از آورت که مریض بوده برداشته شده و جاش با مواد مصنوعی پر شده. خب بله، پس دیدید که آنوریسم چجوریه. این نیمخط رو تکرار میکنم. آنوریسم یعنی گشاد شدگی غیر طبیعی و پایدار آورت. هرچی قطر بیشتر بشه، تنش دیواره و خطر پارگی یا دیسکسیون افزایش پیدا میکنه. بیشتر آنوریسم ها در آغاز علائمی ندارند و هنگام سونوگرافی، سی تی اسکن یا اکوکاردیوگرافی به طور اتفاقی کشف میشه. درد مداوم قفسه سینه، پشت یا شکم، احساس توده ضرباندار شکمی، گرفتگی صدا، دشواری بلع
و تنگی نفس ممکنه دیده بشه. اما نبود علائم به معنای بی‌خطر بودن بیماری نیست. دیسکسیون آورت زمانی پیش میاد که لایه داخلی دیواره پاره بشه و خون میان لایه ها راه پیدا کنه. اگر بخش صعودی درگیر باشه به اون نوع آ گفته میشه و در بیشتر موارد جراحی فوری لازمه، زیرا خطر پارگی از آورت نزولی آغاز میشه. نوع ب خونریزی اطراف قلب، نارسایی دریچه. در نوع ب خونریزی اطراف قلب، نارسایی دریچه و سکته مغزی و مرگ بالا پیش میاد. انواع ب بدون عارضه اغلب با کنترل شدید فشار خون و پیگیری تصویری درمان می شود. اما در صورت پارگی و کاهش خونرسانی اندام ها، درد کنترل نشده یا گشاد شدگی پیش رونده ممکنه جراحی لازم باشه. زخم نافذ آتروسکلروتیک، هماتوم داخل دیواره‌ای، آسیب آورت در تصادف، عفونت تومورهای مجاور و تنگی مادرزادی آورت نیز گاهی نیازمند مداخله هستند. بیماری های ارثی و برخی تغییرات ژنتیکی خانوادگی نیز می توانند آورت را در قطرهای پایین تر مستعد پارگی بکنند. دریچه آورت دولتی، یعنی دو قسمتی، نیز با بیماری آورت صعودی ارتباط داره. به همین دلیل سابقه خانوادگی مرگ ناگهانی، دیسکسیون یا آنوریزم باید جدی گرفته بشه. تصویربرداری پایه شامل اکو برای ریشه و دریچه، سی تی آنژیوگرافی برای نمایش کامل رگ و شاخه ها و ام آر آی آنژیوگرافی باید در جزو روش های مختلف به صورت استاندارد و قابل مقایسه انجام بشه. چه زمانی پیشنهاد میشه که جراحی انجام بشه؟ ارزیابی خطر و زمانبندی. هدف جراحی برنامه ریزی شده اینه که بخش بیمار آورت پیش از پارگی یا دیسکسیون ترمیم بشه. اما خود عمل هم خطر داره. پزشکان خطر طبیعی بیماری رو با خطر جراحی مقایسه می کنند. در بسیاری از آنوریزم های آورت صعودی پراکنده، قطر حدود 5 تا 5.5 سانتی متر

ژنتیکی، سابقه خانوادگی دیسکسیون، رشد سریع، جثه کوچک، بارداری برنامه ریزی شده یا شکل پرخطر ریشه، آستانه عمل میتونه پایین تر باشه. پزشک ممکنه قطر را نسبت به قد یا سطح بدن نیز بسنجه. در آنوریسم آورت شکمی معمولاً اندازه، علائم، سرعت رشد، جنس و خطر عمل در تصمیم نقش دارند. آنوریسم علامتدار یا رو به پارگی صرف نظر از عدد، ارزیابی فوری لازم داره. پیش از عمل برنامه ریزی شده، سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی دقیق برای طراحی جراحی، اکو برای دریچه و عملکرد قلب، آزمایش خون و کلیه، ارزیابی عروق کرونر در افراد مناسب و بررسی ریه انجام میشه. داروهای رقیق کننده خون، دیابت، حساسیت به ماده حاجب و سابقه سکته باید از قبل روشن بشه. ترک سیگار، درمان عفونت دندان یا بدن، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی متناسب میتونه به بهبود پس از عمل کمک بکنه. یک مرکز تخصصی آورت معمولا از جراح قلب، جراح عروق، متخصص قلب و تصویر برداری، بیهوشی، مراقبت ویژه، پرفیوژنیست و در موارد ژنتیکی مشاور ژنتیک تشکیل میشه. حجم تجربه مرکز مخصوصا در جراحی های ریشه، قوس و تراک آبدومینال اهمیت داره. بیمار حق داره بپرسه روش پیشنهادی چیه. و چرا الان باید عمل بشه؟ گزینه جایگزین کدومه؟ احتمال تبدیل روش داخل رگی به عمل باز چقدره؟ و برنامه پیگیری مادام العمر چگونه خواهد بود؟ علائمی مانند درد ناگهانی و بسیار شدید سینه، پشت یا شکم، قش، ضعف یک طرف بدن، اختلال گفتار، تنگی نفس شدید یا سردی ناگهانی پا می تواند نشانه دیسکسیون یا پارگی باشه. در این حالت نباید منتظر نوبت معمول ماند و باید فوراً با اورژانس تماس گرفت. بیمار نباید خودش رانندگی کنه. جراحی باز آورت صعودی و ریشه آورت. در جراحی باز آورت صعودی، جراح معمولاً از برش میانی استخوان جناق وارد قفسه سینه میشه. دستگاه قلب و ریه گردش خون و اکسیژن رسانی رو در زمان ترمیم حفظ میکنه. بخش گشاد یا پاره شده برداشته شده و با گرافت پارچه‌ای مصنوعی جایگزین میشه. بله، این عکس می‌بینید. گرافت در بدن باقی میمونه و به طور معمول نیاز به تعویض دوره‌ای نداره، اما قسمت‌های دیگر آورت باید تا پایان عمر پایش شوند. اگر ریشه آورت بیمار باشد،
و دریچه قابل

0: حفظ نباشد، عمل پنتال انجام می شود. در این روش ریشه و دریچه با یک مجرای مصنوعی دارای دریچه جایگزین می شود و دهانه شریان های کرونری دوباره به گرافت متصل می گردد. دریچه مکانیکی دوام زیادی داره، ولی معمولاً مصرف مادام العمر داروی ضد انقاد رو لازم میکنه. دریچه بافتی نیاز کمتری به ضد انقاد طولانی مدت داره، اما ممکنه در سالهای بعد فرسوده بشه. سن، سبک زندگی، خطر خونریزی و ترجیح آگاهانه بیمار در انتخاب مهمه. در بعضی بیماران لطهای دریچه سالمند و مشکل اصلی گشاد شدن ریشه است. در عمل حفظ دریچه که یکی از انواع آن روش دیوید نام دارد، ریشه بیمار با گرافت جایگزین میشه، ولی دریچه طبیعی خود بیمار نگه داشته میشه. مزیت آن پرهیز از دریچه مصنوعی و در بسیاری موارد پرهیز از ضد انعقاد مادام العمر. این روش از نظر فنی پیچیده است و نتیجه آن به شکل دریچه، کیفیت بافت و تجربه جراح وابسته است. اگر فقط بخش لوله‌ای آئورت صعودی گرفتار باشه، تعویض ساده همان قطعه ممکنه کافی باشه. گاهی هم زمان دریچه آئورت شریان کرونری یا سایر دریچه گاهی همزمان دریچه آئورت شریان کرونری یا سایر دریچه های قلب ترمیم میشند. مدت عمل و نیاز به انتقال خون بر اساس پیچیدگی متفاوته. بیمار معمولا ابتدا به بخش مراقبت ویژه میره و پس از پایدار شدن راه رفتن و تمرین تنفسی رو آغاز میکنه. خطرهای مهم شامل خونریزی، سکته مغزی، حمله قلبی، نارسایی کلیه، آریتمی، عفونت، مشکلات تنفسی و مرگ بیمار. این فهرست برای ترسوندن بیمار نیست، بلکه برای رضایت آگاهانه است. خطر واقعی هر فرد به اورژانسی یا انتخابی بودن عمل، سن، عملکرد اندام‌ها و پیچیدگی آناتومی بستگی داره. محافظت از مغز. قوس آئورت محل جدا شدن رگ‌های خونرسان مغز و دست هاست. به همین دلیل جراحی آن از پیچیده ترین اعمال قلب و عروق به شمار میره. هنگام تعویض قوس، جراح باید هم بخش بیمار را بردارد و هم جریان خون مغز را حفظ کند. برای این کار دمای بدن ممکن است به طور کنترل شده پایین آورده شود و خون اکسیژندار از راه شریان‌های خاص به مغز برسد. روش دقیق به شرایط بیمار و راهبرد مرکز درمانی بستگی داره. در تعویض کامل قوس، شاخه‌های اصلی مغز و دست‌ها به گرافت جدید متصل میشن. در برخی بیماران فقط نیمه قوس نیاز به ترمیم داره. پایش فعالیت مغز، فشار خون دو دست و افزایش و اکسیژن بافتی در طول عمل به تیم کمک میکنه. با وجود تکنیک های محافظتی، سکته مغزی، اختلال شناختی موقت، خونریزی و آسیب کلیه از خطرهای مهم باقی میمانند. اگر بیماری از قوس به آرت نزولی امتداد یافته باشد، روش فیلتنه میتواند پل درمانی باشد. در این روش کلاسیک بخشی از گرافت در آورت نزولی آزاد گذاشته میشه تا در مرحله بعد به اون متصل بشه. در روش فیلتنه منجمد یعنی اون قسمتی از اون گرافت سفت نرم نیست، به همین بهش میگن سیستم فیلتنه منجمد. بخش داخل رگی متصل به گرافت جراحی در همان عمل در آورت نزولی باز میشه. این کار میتونه مسیر درمان بعدی رو ساده بکنه، اما خطر آسیب نخایی و دیگر عوارض باید سنجیده بشه. روش های ترکیبی یا هیبریدی برای برخی بیماران مناسبند. ممکنه ابتدا مسیر خون شاخه های قوس با جراحی تغییر داده بشه و سپس استنت گرافت از داخل رگ کارگزاری بشه. این رویکرد همیشه کم خطرتر از جراحی باز نیست و به فضای سالم برای نشستن استنت، شکل قوس و وضعیت شاخه ها وابسته است. تصمیم باید در جلسه مشترک متخصصان گرفته بشه. پس از عمل قوس، ارزیابی هوشیاری و حرکت اندام ها، کنترل خونریزی، کلیه و تنفس اهمیت ویژه داره. گرفتگی صدا یا دشواری بلع گاهی به دلیل درگیری عصب حنجره رخ میده و معمولا نیازمند ارزیابی است. توانبخشی تدریجی، کنترل فشار خون و تصویر برداری منظم بخش جدایی ناپذیر درمان. جراحی آورت نزولی و تراکو آبدومینال. این یک جراحی باز و پیچیده است. آورت نزولی قفسه سینه پشت قلب، آورت نزولی قفسه سینه پشت قلب و در کنار ستون فقرات قرار داره. آورت تراک آبدومینال از سینه تا شکم امتداد پیدا میکنه و شاخه های مهم کلیه، کبد، روده و نخاع از اون جدا میشن. ترمیم باز این ناحیه معمولا از برش پهلو و گاهی شکم انجام میشه. بخش بیمار با گرافت جایگزین و شاخه های حیاتی دوباره به اون وصل میشن. یکی از مهمترین نگرانی ها کاهش خونرسانی نخاع و ضعف یا فلج پاهاست. تیم جراحی برای کاهش این خطر ممکنه از راهبردهایی مانند حفظ فشار خون مناسب، تخلیه مایع مغزی نخایی در بیماران منتخب، خونرسانی مرحله‌ای، بازکاشت برخی شریان‌های بین دنده‌ای و پایش عصبی استفاده بکنه. هیچ روش واحدی خطر رو کاملا از بین نمیبره و انتخاب اون به وسعت عمل و شرایط بیمار وابسته است. کلیه ها و روده نیز در برابر کاهش خونرسانی حساسند. اندازه گیری دقیق زمانهای امتداد، خنک‌سازی انتخابی، خونرسانی به شاخه ها و پایش آزمایش ها اهمیت داره. خونریزی شدید، نارسایی تنفسی، عفونت، نارسایی کلیه، مشکلات زخم از عوارض احتمالی جراحی. به همین علت این جراحی بهتره در مراکزی که دارای تیم‌های چند رشته‌ای و مراقبت ویژه با تجربه هستند انجام بشه. در بسیاری از بیماران امروزی استنت گرافت قفسه سینه جایگزین کم تهاجم‌تری برای بخش نزولی است. با این حال در افراد جوان مبتلا به بافت بیماری همبند یا در آناتومی نامناسب جراحی باز ممکن است دوام بهتری داشته باشد. در بیماری بسیار گسترده درمان مرحله‌ای میتونه فشار فیزیولوژیک هر مرحله را کاهش بده و فرصت ایجاد گردش خون جانبی برای نخاع رو فراهم کنه. بهبود پس از عمل باز تراک آبدومینال معمولاً از روش داخل رگی طولانی تره. کنترل درد برای تنفس عمیق و سرفه مؤثر ضروریه. فیزیوتراپی قفسه سینه، راه رفتن زود هنگام، پیشگیری از لخته و تغذیه کافی به کاهش عوارض کمک میکنه. هر تغییر ناگهانی قدرت پا، کاهش ادرار، درد شدید شکم یا تب باید فوراً گزارش بشه. جراحی آنوریسم داخل شکمی، ترمیم باز. آنوریسم آورت شکمی بیشتر در افراد مسن، مخصوصاً در کسانی که سابقه کشیدن سیگار دارند دیده میشه. فشار خون بالا، سابقه خانوادگی و تسلب شرایط نیز مهمند. بیشتر بیماران تا زمان بزرگ شدن یا پارگی علامتی ندارند. سونوگرافی برای غربالگری و پیگیری مناسبه و سیتی آنژیوگرافی پیش از عمل شکل گردن آنوریسم و وضعیت شریان‌های لگنی رو نشان میده. در ترمیم باز جراح از راه برش شکم یا پهلو به آورت میرسه و جریان خون رو موقتا مهار میکنه و گرافت مستقیم یا دوشاخه رو جانشین قسمت بیمار میکنه. این روش تهاجمی تره و دوره بستری و بهبود طولانی تری داره، ولی در بیمار مناسب میتونه درمانی با دوام باشه و معمولاً به تصویربرداری مکرر بیشتری نیاز نداره. استنت گرافت جمع شده از راه شریان کشاله ران وارد میشه و در زیر هدایت اشعه درون آنوریسم باز میاد. خون از داخل گرافت عبور میکنه و فشار از کیسه آنوریز برداشته میشه. مزیت‌های معمول شامل برش کوچکتر، خونریزی کمتر و بهبود اولیه سریع‌تره. اما آناتومی باید مناسب باشه و بیمار باید پیگیری مادام العمر رو بپذیره. ممکنه هنوز خون به کیسه آنوریز راه پیدا کنه که به اون آندولیک میگه. بعضی انواع زیر در نظر گرفته میشن و بعضی نیاز مداخله هست، مثل جا به جایی گرافت، انسداد شاخه، عفونت یا بزرگ شدن مداوم کیسه هم ممکنه پیش بیاد. بنابراین خوب بودن حال بیمار به تنهایی کافی نیست و تصویر برداری طبق برنامه ضروریه. در آنوریزم نزدیک شریان‌های کلیه یا شاخه‌های احشایی، گرافت‌های سوراخ‌دار یا شاخه‌دار می‌توانند جریان خون اندام‌ها را حفظ کنند. این وسایل نیازمند طراحی دقیق و مهارت بالا هستند و برای همه بیماران مناسب نیستند. در پارگی آنوریز، احیای سریع، انتقال خون و انتخاب اورژانسی و عمل باز بر پایه وضعیت بیمار و امکانات مرکز درمانی انجام میشه. درد ناگهانی شکم یا پشت همراه با ضعف، افت فشار یا قش یک اورژانس واقعی است. روش های داخل رگی. در درمان داخل رگی، جراح از مسیر شریان ران یا گاهی بازو، سیم و کاتتر را به محل بیماری هدایت میکنه. استنت گرافت چارچوب فلزی پوشیده از پارچه داره و پس از باز شدن یک مجرای تازه درون آورت میسازه. بیهوشی عمومی یا در بعضی موارد روش های سبکتر ممکنه انتخاب بشه. مزیت اصلی پرهیز از برش بزرگ و مهار تورانی آورته. بسیاری از بیماران درد کمتر، بستری کوتاه‌تر و بازگشت سریع‌تری دارند. این مزایا مخصوصاً در سالمندان یا بیماران پرخطر ارزشمنده. با این حال کم تهاجمی بودن به معنای بی‌خطر بودن نیست. سکته، آسیب به کلیه ناشی از ماده حاجب، خونریزی محل ورود، انسداد عروق پا، آندولیک، عفونت و آسیب نخایی ممکنه پیش بیاد. استنت باید در بالا و پایین زاویه روی بخش نسبتاً سالم آورت بنشینه. اگر محل فرود نزدیک شاخه مهم باشه، ممکنه قبل یا همزمان مسیر آن شاخه تغییر داده بشه. وسایل سوراخ‌دار و شاخه‌دار برای آناتومی پیچیده ساخته شدند. اندازه‌گیری نادرست یا انتخاب وسیله نامتناسب میتونه باعث نشت یا جابجایی بشه و به همین دلیل طراحی بر پایه سی تی اسکن با برش های ظریف انجام میشه. دیسکسیون نوع بی پیچیده میتونه محل پارگی اولیه رو بپوشونه، جریان مجرای کاذب رو کاهش بده و خونرسانی شاخه ها رو بهتر بکنه. با این حال دیسکسیون میتونه در قسمت های دیگر باقی بمونه و در سالهای بعد گشاد بشه. در بیماری های ژنتیکی بافت همبند استنت معمولا با احتیاط بیشتر و در شرایط انتخابی استفاده میشه. پیگیری پس از درمان داخل رگی معمولا شامل تصویر برداری زود هنگام و سپس بررسی های دوره‌ای. فاصله دقیق به نوع وسیله، یافته های تصویر و دستور مرکز بهداشتی بستگی داره. بیمار باید کارت یا اطلاعات وسیله را نگه داره و در هر پزشک و هر پزشک آینده را از وجود اون آگاه بکنه. کنترل فشار خون، ترک سیگار و درمان چربی خون همچنان لازمه. استنت علت زمینه‌ای بیماری رو از بین نمیبره. دیسکسیون حاد آورت و جراحی اورژانسی. دیسکسیون حاد آورت یکی از حساس ترین اورژانس های قلبی عروقیه. درد ناگهانی بسیار شدید در سینه یا پشت شایعه، ولی همه بیماران توصیف یکسانی ندارند. قش، تنگی نفس، علائم سکته، درد شکم، نبض ضعیف پا یا تفاوت فشار دو دست هم ممکنه دیده بشه. تشخیص معمولا با سیتی آنژیوگرافی انجام میشه. در بیمار ناپایدار اکو از راه مری میتونه مفید و سریع باشه. در نوع آ بخش صعودی گرفتاره. درمان استاندارد در بیشتر بیماران جراحی فوری برای برداشتن محل پارگی، جلوگیری از خونریزی و بازگردان جریان واقعی است. بسته به وسعت آسیب جراح آورت صعودی ریشه یا قوس رو ترمیم میکنه و ممکنه دریچه را نگه داره یا تعویض کنه. اگر خون دور قلب جمع شده باشه خطر تامپوناد و ایست قلبی وجود داره. پیش از رسیدن به اتاق عمل کنترل درد و کاهش ایمن ضربان و فشار خون برای کم کردن نیروی وارده بر دیواره اهمیت داره، اما نباید جراحی لازم رو به تأخیر بیاندازه. اگر شاخه های مغز، روده، کلیه یا پاها گرفتار باشند، راهبرد درمان پیچیده تر میشه. تصمیم درباره ترتیب بازگرداندن خونرسانی و ترمیم آورد باید بسیار سریع و توسط تیم مجرب انجام بشه. وقت داریم؟ نوع ب بدون پارگی یا کاهش خونرسانی اندام ها اغلب ابتدا با دارو در مراقبت ویژه درمان میشه. اگر گسترش، درد یا فشار کنترل نشده، گشاد شدگی سریع یا ایسکمی اندام رخ بده، بعضی بیماران به جراحی باز یا مداخلات اضافی روی شاخه ها نیاز دارند. نجات از مرحله حاد پایان درمان نیست. بخشی از آورت ممکنه همچنان دیسکسیون داشته باشه و به مرور بزرگ بشه. فشار خون باید منظم اندازه‌گیری بشه. داروها بدون نظر پزشک قطع نشن و تصویربرداری در زمانهای تعیین شده انجام بگیره. بستگان درجه اول بعضی از بیماران هم ممکنه به تصویربرداری یا مشاوره ژنتیک نیاز داشته باشند. اضطراب پس از این رویداد شایعه و حمایت روانی و توانبخشی قلبی میتونه مفید واقع بشه. آمادگی پیش از جراحی. جراحی برنامه ریزی شده یا آورت از چند روز یا چند هفته پیش از ورود به بیمارستان آغاز میشه. نخست باید محل و گستردگی بیماری با سیتی آنژیوگرافی یا ام آر آنژیوگرافی دقیقا مشخص میشه. اکوکاردیوگرافی وضعیت دریچه آورت و قدرت پمپاژ قلب رو نشان میده. در بعضی از بیماران به ویژه افراد مسن یا کسانی که عوامل خطر قلبی دارند، بررسی شریان‌های کرونری نیز لازمه. آزمایش خون برای کمخونی، انعقاد، عملکرد کلیه، کبد، گروه خون و احتمال عفونت انجام میشه. داروهای بیمار باید یکی یکی با تیم درمان مرور بشن. قطع خودسرانه آسپرین، وارفارین، داروهای ضد پلاکت یا داروهای دیابت میتونه خطرناک باشه. بعضی از داروها باید چند روز پیش از عمل متوقف یا با داروی دیگری جایگزین بشن و بعضی باید تا صبح عمل ادامه داشته باشد. دستور باید به صورت روشن و ترجیحاً کتبی در دسترس بیمار قرار بگیره. حساسیت به ماده حاجب، سابقه خونریزی، واکنش قبلی به بیهوشی و وجود ضربان‌ساز یعنی پیس میکر نیز باید گزارش بشه. سلامت دهان و دندان، پوست و دستگاه ادراری مهمه، زیرا عفونت میتونه گرافت یا پارچه مصنوعی رو گرفتار کنه. اگر عمل اورژانسی نباشه، عفونت فعال باید پیش از جراحی درمان بشه. ترک سیگار حتی چند هفته پیش از عمل به عملکرد ریه و ترمیم زخم کمک میکنه. تمرین تنفس عمیق، پیاده روی متناسب با اجازه پزشک و تغذیه دارای پروتئین کافی میتونه ذخیره بدنی رو بهتر کنه. کاهش وزن سریع یا رژیم سخت درست پیش از عمل توصیه نمیشه. بیمار بهتره از قبل از عمل درباره انتقال خون، نوع احتمالی دریچه، احتمال نیاز به دیالیز موقت، مدت بستری و کمک لازم پس از ترخیص گفتگو کنه. تنظیم وکالت درمانی یا معرفی فرد مورد اعتماد همراه داشتن فهرست داروها و شماره تلفن خانواده، عینک و سمعک در روز بستری مفیده. وسایل گرانبها بهتر در خانه بمونه. در شب پیش از عمل زمان قطع غذا و مایعات باید به طور دقیق رعایت بشه. دوش با محلول توصیه شده و پرهیز از تراشیدن خودسرانه محل جراحی خطر عفونت رو کاهش میده. اضطراب طبیعیه. پرسیدن سوال و آگاهی از مراحل معمول ترس رو کمتر میکنه. اگر پیش از عمل تب، سرفه تازه، درد قفسه سینه یا تغییر مهمی در حال عمومی ایجاد شد، باید فوراً به تیم درمانی اطلاع داده بشه. بیهوشی و مراقبت ویژه در جراحی آورد. چقدر وقت است؟ هنگیز وقت است من. پایش لحظه به لحظه، حفاظت از مغز، کلیه و نخا، عملهای بزرگ آورد معمولاً با بیهوشی عمومی انجام میشن. پیش از شروع متخصص بیهوشی وضعیت قلب، ریه، راه هوایی و داروهای بیمار رو مرور میکنه. علاوه بر سرم معمول، یک خط شریانی برای اندازه‌گیری پیوسته فشار خون و نمونه‌گیری و یک کاتتر وریدی مرکزی برای داروها و پایش گذاشته میشه. در جراحی‌های پیچیده ممکنه فشار خون هر دو دست، دمای بدن، ادرار، فعالیت مغز و اکسیژن رسانی بافتی هم کنترل بشن. بافتی همزمان کنترل بشن. در جراحی آرت سعودی و قوس، دستگاه قلب و ریه موقتاً کار پمپاژ و اکسیژن رسانی رو به عهده میگیره. برای محافظت از اندام‌ها، دمای بدن ممکنه به صورت کنترل شده کاهش پیدا کنه. در جراحی قوس، خونرسانی انتخابی به مغز ادامه داده میشه. اکو از راه مری در طول عمل به متخصصان اجازه میده دریچه قلب، جریان خون و نتیجه ترمیم رو همون لحظه ارزیابی کنه. در جراحی آورت نزولی و تراک آبدومینال، نخا از نگرانی های اصلیه. حفظ فشار خون و هموگلوبین مناسب، کوتاه کردن زمان کاهش جریان، بازگرداندن خون به شاخه های مهم و در برخی بیماران تخلیه کنترل شده مایع مغز نخایی از روش های محافظتی هست. پس از عمل قدرت پاها مرتب بررسی میشن. ضعف تازه پاها حتی اگر خفیف باشه باید فوراً گزارش بشه، زیرا درمان زود هنگام ممکنه از آسیب پایدار جلوگیری بکنه. پس از عمل بیمار در مراقبت‌های ویژه تحت نظره. دستگاه تنفس مصنوعی تا زمانی ادامه پیدا می‌کنه که دمای بدن، خونریزی، هوشیاری و تنفس پایدار بشه. لوله‌های قفسه سینه خون و مایع رو خارج می‌کنه و سوند ادراری به ارزیابی کلیه کمک می‌کنه. داروهای فشار خون، ضد درد و گاهی داروهای تقویت قلب بر اساس نیاز تنظیم میشن. گیجی موقت به ویژه در سالمندان ممکنه پیش بیاد و خواب منظم، عینک و سمعک و حضور آرام خانواده میتونه کمک کننده باشه. انتقال از مراقبت ویژه به بخش زمانی انجام میشه که تنفس و گردش خون پایدار باشه. خوردن و نشستن و راه رفتن به تدریج آغاز میشه. هدف ترخیص سریع به هر قیمت نیست، بلکه بازگشت ایمن عملکرد بدنه. مدت بستری در عمل باز معمولاً بیشتر از روش داخل رگی است، اما تفاوت بیماران زیاد است و عدد ثابت برای همه وجود نداره. وقت ما تموم شد، ولی دو پاراگراف مونده، یکی پیشرفت‌های جدید و یکی هم خطرهای مراقبت پس از عمل. که متاسفانه وقت نداریم، ولی تمام این مدارک رو ایمیل میکنم برای آقای رحیمیان میفرستم. خب برنامه رو با شعر پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: میهنان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، روزهای سختی رو همه با هم میگذرونیم. این بر هیچ کس پوشیده نیست. حالا ما با خبرهای بسیار دردناک و خب اون درد هم کم نیست، اما خب پیش عزیزان داخل ایران واقعا ما هیچ ادعایی نداریم و بسیار ناراحت و غمگینیم از شرایطی که در ایران حکم فرماست، اما هممون میبینیم که این روزگار رو باید بگذرونیم. امروز مناسبت برنامه‌مون زادروز بانویی است که به باور من در تاریخ ایران یکی از بانوان برجسته ایران زمین در طول تاریخ خواهد شد. و از کسی دعوت کردم، از عزیزی دعوت کردم که ایشون بیش از همه و صادقانه و درست می دانند و می توانند که برای شما توضیح بدن که زادروز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی گرامی برای ما ایرانیان یعنی چه و چگونه اون رو باید بزرگ بداریم و چه درباره اون باید بدونیم. درود بر شما جناب ملک پور گرامی، خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز. امیدوارم در هر کجا گیتی هستن پاینده پیروز و تندرست باشن. به ایده منت هستم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما. فردا زادروز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی هست. من رأی خودمه، به باور من زادروز ایشون باید روز مادر باشه، کما اینکه واقعا مادر ایران زمین کاملا برازنده ایشونه. من در زمان ملکه بودن ایشون که البته همیشه ملکه بودن و هستن، خب خیلی خرد بودم و خب تجربه از اون زمان ندارم، ولی شنیده هام از خانواده و دوستان و آشنایان بود تا یک ماه پیش که تونستم ایشون رو از نزدیک زیارت بکنم و به واقع بدون هیچ جهتگیری و طرفداری واقعا باید بگم آنچه که دیدم میتونم بگم شنیدن کی بود مانند دیدن. بانوی یعنی انتهای تواضع، فروتنی، مهربانی، بزرگواری و نجابت. نمیدونم چگونه ایشون رو توصیف کنم. فقط خبری که برای دوستان عزیزی که ایشون رو دوست دارن دارم اینه که ایشون بسیار بد عکس و بد فیلم جدیدن. خیالتون راحت باشه، بسیار از عکس ها و فیلم هاشون زیباتر، سرحالترن و به کوری چشم دشمنانشون سرحال هم خواهند بود. آقای ملک پور گرامی، میخوام که از شما خواهش کنم برگردیم به عقب، به خیلی عقب، به زمانی که ایشون تازه به همسری علازت فقید در میان و چگونه با اینکه سن کمی داشتن شرایط رو مهیا میکنن و خب پله پله بیایم جلو تا به امروز برسیم.
2: اول از هر چیز زادروز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی بزرگ رو به نخست میتونم بگم به ایران و خاندان شکوهمند شاهنشاهی و ایرانیان راستین شادباش عرض میکنم، چون بدون شک امروز این روز بزرگ در فردای ایران و تا آخر زمان من این رو شک ندارم یکی از روزهای ملی ما خواهد بود که طبعا مردم ایران جشنهای باشکوهی خواهند گرفت. یکی از اصلا به خدمت و کمکاری هایی که شد، البته خب طبیعی است، ما 1400 سال پیش تسخیر تازیان شدیم و متاسفانه تمامی این افکار تازی به کشور ما اومد. دیگه به کرات من در برنامه مختلف عرض کردم، حالا اساتید من خب طبیعتا بسیار زیاد در این خصوص گفتن نوشتن، همه ما حالا تا حدودی اشراف داریم، خصوصا در نزدیک یک قرن خورده‌ای که قجرها در ایران بودن به حدی این آیین‌های تازی و افکار تازی در ایران رخنه کرد که خود عرب ها دیگه به ما میگفتن عقب افتاده و این یکی از هزاران خیانتی است که اون خاندان قجر به ایران کرد. به هر حال اینو خب طبیعی است و طبیعتا تمامی اون توابع افکار تازیان در ایران ما هنوز هم باهاش درگیریم، پس از اینکه تازه 47 ساله که الان رنسانس در ایران اتفاق افتاده، خب ما هنوز میبینیم که گرفتار این ماجرا هستیم. خب این چیز طبیعی است، یه قده سرطانی است که 1400 سال پیش در ایران اومده، شدیداً هم این قده روش کار شده و نمیذارن، هم خیلی هم حامی داره که به هیچ عنوان قده از ایران بیرون نره. خب این چیز طبیعی است. حتی همین امروز هم با دست خالی میان پرستان ما شاهکار کردن و ما به هر حال این قده سرطانی رو خواهیم کرد. حالا بگذاریم که از اصل ماجرا دور نشیم. طبیعتا یکی از توابعش خب این ماجرای مردسالاری و این جریانات که دقیقا در تقابل با فرهنگ واقعی ما ایرانیان، همونطور که همه اشراف دارن، نام کشور ما نام بانوس و اساسا ما تنها ملیتی هستیم که میگیم سرزمین مادری. من الان در همه آلمان که زندگی میکنم میگن فاترلند، سرزمین پدری، زبان پدری، ولی بر ما دقیقا ما همواره گفتیم زبان مادری، سرزمین مادری، و برای ما مادر و اساسا زنها یک تقدس خاص داشتن تا قبل از حمله تازیان که اینا اومدن هر آن چیزی که ما داشتیم رو از بین بردن و به قول معروف چی میگن، بهترین های ما رو بردن و همین ها، همین غربی ها، هر آن چی که بود که البته من برنامه داشتم پرده برداری از رویدادهای تاریخی که امروز اتفاقا آخر شب دوباره به خاطر این سخنرانی گنده تر از دهنی که مارکو روبیو کرد، من امروز یه برنامه خاص دارم سر این جریان، حالا تو کانال خودم پخش میشه، تو ساعت اینا باید آخر شب ضبط کنم. به هر حال بعد از اینکه تازیان به ایران حمله کردن، تمامی بهترین های ما رو طبق قراردادی که با عمر ابن خطاب داشتن اینها تحویل دادن و امروز مدعی جهان اول هستن، که تا همین چند سال پیش هم هنوز غربی ها هم همگام با هم کیشهاشون که عرب ها باشن و تنها فرقی که با هم دارن یک نقطه است، اینها همون زمانی که شاهنشاه آریامهر اومد بر مبنای فرهنگ ایران قبل از اسلام حق برابری مردان رو داد، در 3 سال زودتر از سوئیس، 17 سال زودتر از آلمان، و تا همین آلمان، تا دهه آلمان، تا دهه اوایل دهه 80 میلادی اگر زنی به جای کار میکرد و ارزم به خدمتتون که شوهر اعلام نارضایتی میکرد بیرونش میکردن. همین الان هنوز در شناسنامه های آلمانی که قبلا حکم بود، یعنی زنی که ازدواج میکرد موظف بود نام فامیل پدرش رو بده و فامیل شوهر رو بگیره، و هنوز هم این الان دیگه ولی به رسم رسیده که برای همینی که در فرمایی که پر میکنم می نویسن فامیل اصلیت و یا اگر فامیل جدید که داری. خب شما ببینید چون فرقی با هم نداشتن، اونا بیابانگرد بودن، اینا هم بالای درخت بودن، و اینا واقعیتی است و تمام فرهنگ رو مثلا اون حمله کرد به پشوانه غربی ها و تمامی زیبایی های ما رو بردن، که حالا مستند تقریبا چندین برنامه من 20 سال 25 سال اولین بار 2003 بود که با جاویدنام رافی خاچاتوریان یه برنامه داشتم، متاسفانه اون موقع این امکانات الان نبود، حالا امیدوارم تلویزیون پارس محبت کنن بتونیم پیدا بکنیم. حالا برای 2009 هم ما این رو ضبط کردیم، امروز هم اتفاقا پخش خواهم کرد، اینو برنامه که در قدیم بود که چون باید متاسفانه ما یه ضد فرهنگی هایی داریم دیگه، اگر به جای رقابت ها برنامه ها پخش میشد، امروز یک مارکو روبیو نامی از کشور گاوچران ها نمی اومد یه همچین حرفی گنده تر از دهن خودش و تاریخ نداشتشون بزن. بری آرزو حضورتون که به حال این ضد فرهنگ همواره در ما بود، که و یکیش هم حالا من مجبور میشم ناخودآگاه آدم میری کنار، این مرد سالاری و همه چی برای آقایون. لقب و واژه کبیر، حالا که الان دیگه ما باید بگیم بزرگ، در ایران خب طبیعی است مثل همه جا مجلس باید تصویب میکنه و تا به امروز همواره برای مردها بوده، که خب این یکی از کمکاری هایی است که به هر روی ما این رو بر در ایران آینده که به هیچ عنوان تازیان و فرهنگشون نقشی ندارن، تازیان و بلشویک ها به هیچ عنوان در ایران آینده نقشی ندارن و ایران است بر مبنای فرهنگ و آیین ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی، ما به هر حال هممون پیرو ایران امروز پیرو راه آریامهر بزرگی و تمام اهدافش به ثمر نشسته دیگه. الان عرب و غرب دارن هر دو تلاش میکنن که نذارن، ولی امکان پذیر نیست چون این رستاخیز ملی در ایران اتفاق افتاد. و ما باز خواهیم گشت به آین ریشهمون. نه بلشویک دیگه میتونه، نه ارزم به خدمتون که نه برادران عرمشون. بر این باید به مجلس بره و به حقیقت شهبانو فرع پهلوی به استناد تاریخ باید در تاریخ نامش به عنوان که با اونها قدیم میگفتیم کبیر، باید بزرگ ثبت بشه. چرا که چرا به یک سری از شاهنشاهان ما این لقب رو میدادن و یا صدر اعظمی مثلا مثل امیر کبیر و یا جای دیگه؟ بر مبنای خدماتی که کردن می اومدن و میگفتن اوکی خدماتی که کردن چون بسیار بزرگ بوده به این سند به این استناد، کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، عرضم به خدمتون که رضا شاه گردون مقام و حالا شاه عباس، اینها در تاریخ در به استناد مجلس و حکم مجلس لقب کبیر گرفتن در تاریخ. ما میایم اولی از شهبانو فرع پهلوی رو که اساسا حرکتی بود که شاهنشاه بر مبنای بازگشت به ایرانیت انجام داد، اون روزی که تاج بر سر بانوی ایرانی گذاشت، پس از 1400 سال که آیین شتر سواران در ایران به اجبار اومده بود و زن باید میرفت در پشت پستخونه و طباخونه و اون ماجراها که دیگه همه میدونین، شاهنشاهان پهلوی زن ایرانی رو کشیدن بیرون و اون چیزی که فرهنگ خودمون بود رو عرضم به خدمتون که به اعلام کردن و این بازگشت به تمدن بزرگ رو اعلام کرد شاهنشاه. و به همین علت در راستای همون ماجرای بازگشت به تمدن بزرگ، تاج رو بر سر زن ایرانی گذاشت و حکم قانونی دادن به زن ایرانی که همون موقع تمامی این تازی زادگان و اینها و اسلام ها و الله اکبر ها از آن گویان ریختن در خیابان ها، ولی به هر روی کار انجام شد. بانوی ایرانی بازگشت خورد به عرضم به خدمتون که به اون جایگاهی که در تاریخ ایران همواره داشته. ما در تاریخ اون قدیم یه چندین سلسله بانوان به پادشاهی میرسیدن، ملکه رود، ملکه زاب و اساسا این ملکه ایران بانو، ملکه پوران، اینا همه پادشاهان ایران بودن. آرزو حضورت که حالا باز به تاریخ نریم. و به هر حال این اتفاق افتاد و اولیاعظمت شهبانو فرع پهلوی حکم قانونی گرفتن و ارزم به خدمتون شروع کردن به خدمات کشوری. خب حالا میایم سر ماجرایی که باید ایشون لقب بگیره، میایم آنالیز میکنیم خدمات ایشون. ایشون 1338 تازی، شما مجبوریم فعلا این تاریخ جدید رو مردم تو ذهن حالا تا به امید خدا، اینم هدف و اهدافی است که به قطعیت در آینده اصلاح خواهد شد، این تاریخ مزخرف جعلی که یه دونه خورشیدی بهش بستن که دهن ما رو ببندن، ولی این تاریخ هیچ گونه صحت و سقمی نداره و یکی دیگه از توهین هایی است که به آیین ما شد. ولی به هر حال هنوز دیگه نمیشه تو برنامه وقت نیست کسی ماشین حساب بگیره و با یواش یواش درست خواهد شد. در سال 1338 تازی ایشون عرضم به خدمتون به شهبانوی ایران شدن. سال خب 57 تازی هم که متاسفانه کشور نابود شد، 4 فرزند هم داشتن که بگیم به ازای هر فرزند حالا چه دوران بارداری چه حالا به هر حال مسائل بعدش بگیم، یک سال هم به هر حال ایشون در منزل بودن، میشه 15 سال. این حرف من نیست، به استناد تاریخ. ایشون به اندازه 150 سال در 15 سال به کشور ایران خدمت کرد. خدماتی که هنوز یک دونش در شما ببینید در دوران تکنولوژی در کشورهای غربی شما نمیبینید. بی نظیر. خب لقب کبیر رو به کی داد؟ به حقیقت ایشون در آینده مجلس ایران قطعا این کار رو خواهد کرد. باید نام ایشون با نام کبیر که البته منظور اون چیزی میگم که با نام بزرگ ثبت بشن، چون اصلا خدمات ایشون یک بی نظیر بوده. شما ببینید در دوران تکنولوژی 47 ساله مخالفین پادشاهی، ما باید اینم یاد بندازیم، اینا باور کنید باید جا بندازیم. فقط جمهوری اسلامی نیست، عامه تمامی این حکومت کیه؟ این حکومت حاصل همه ضد پهلوی هاست، نمیتونن از زیرش دارن. و واقعا وقتی این وقاحت که عرضم به خدمتون ما همواره میبینیم همگام با برادرشون که در خدمت میبینیم، این آزمایش دی ان ای نمیخوان که کلیه چپگرایان مصدقیون همه اینها سازمان جهنمی مجاهدین با حکومت جمهوری اسلامی اینا برادر تنیان که با وقاحت میان میبینی. اصلا من نمیدونم چجوری اینا بر مبنای چه میزانی وقاحت دارن که تازه مدعی هن میبینن هم مردم چی میگن، مدعی دموکراسی هم هستن، نه تنها شرم نمی کنن که این حکومت که روی چنگیز مغول رو سفید کرده شده این حاصل تفکر همشونه، شرم نمی کنن که هیچ، حتی این دموکراسی هم که میگن میبینن مردم ایران چگونه امروز اصلا با اون نسل 57 از دو جهان مختلفن، به فرق اینقدر شاهنشاهی پهلوی رو امروز به استناد علم مردم صدا میکنن، به یک فراخوان ایشون میلیون ها ایرانی اومدن بیرون، اساسا چی بگید بر مبنای دموکراسی باشه هر آنچه که باشه، اصلا اینا دیگه نباید وجود میداشتن. ولی عرض کردم این وقاحتی که اینا به خرج میدن هنوز در دنیا بی نظیره. چون متاسفانه همواره در تاریخمون دو تا ترین داشتیم، ما هم بهترین ها رو داشتیم که تاریخ در دنیا ندیده، باید بپذیریم که وقیح ترین و خائن ترین هایی هم داشتیم و داریم که دنیا نداشته، از سلمان ناپارسی شما بگیرید تا اینها که شما داری میبینید.
1: و جناب عظیم خمیانه کلمتون، جناب ملک پور، جالبه که جمهوری اسلامی هم همیشه سعی کرده همین ناراستی ها رو به زور اپوزیسیون خودش معرفی بکنه، در صورتی که اینا در حقیقت با هم همکارن.
2: هیچ زمان اینا اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبودن، اونم به اصلاح برنامه جداگانه است، رو به هیچ زمانی نبودن. اینا از اولش هم اینا یک دوره سر تقسیم غنیمت که میشه اول 60 با هم درگیر شدن، سر تقسیم غنیمت بوده.
1: بله.
2: که حالا مدت زمانی از نادانی، از نادانی نه به منظور توهینی، چون واقعا امکانات بد بود و مردم خیلی واقعیت ها رو نمیدونستن، طبیعتاً اینا روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، از خودشون قهرمان ساختن، آی کشتار 67، آی کشتار دهه 60، با وجود که از کجا شروع شد، شما 57 تا 60 برادر بودین، همتون با هم کشتین، همتون با هم این کشور رو نابود کردین، 60 سر تقسیم قدرت اون نداد، تقسیم نکرد. حالا بعد دیگه سر تقسیم قدرت دعواتون شد، شما قهرمان ملی نیستین. اون موقع ها ما میگفتیم، ای به ما گفتن سلطنت طلب فلان، سلطنت طلب بیزار، چون اینا قشنگ مثل آخونده چادر به کمرن دیگه، فقط بشینن گیس بکنن و چادر به کمرشون بند. ولی دیگه خوشبختانه اسناد انقدر بیرون اومد، انقدر همه چی هویدا شد که دیگه عرض کردم ما متاسفانه خیلی تاوان دادیم، خیلی کشته دادیم، خیلی فن خوردیم، خیلی عقب افتادیم، اما یک فقط حسنی داشت که در

0: آوردن. هیت دیدیم که الانم هیچ ککشون نمیگزه. من همین الان فیلمایی رو دارم از همین پس مونده توده یا میان به وقاحت جلو تظاهرات های ما میگن خوب کردن 100,000 کشته، هر کی میگه جاویدش باید کشتش توده ای ها، اصلا در همین تظاهرات در آلمان داریم فیلماش هم داریم همه بروی از بحث دور نشیم. شما ببینید اینها کل جماعت 57 در دوران تکنولوژی 47 ساله کاری که به اون مملکت کردن داریم میبینیم که اقتصادش از نامیبیا و نامیبورو شما بگیرین تا تانزانیا و منزانیا، الان جوان ایرانی میتونه بره تانزانیا کار کنه. و ایرانی که در دوران شاهنشاه آریامهر که به ملکه شهبانو فرک خدمات اجتماعی رو ایشون به دست گرفت، فقط طبق آمار اسناد اسنوکرافت و ارزم اندرو اسکات کوپر که جفتشون هم دشمن خونی پادشاه، ولی خب حالا حقیقتا اینجا رو باید یه سپاسگزاری که خیلی چیزا وقایع هم نوشتن که ارزم به خدمتتون 16,000 امریکایی، 16,000 آلمانی، بالای 100,000 ژاپنی و فیلیپینی، 8,000 انگلیسی در ایران می اومدن کار میکردن، چون اقتصاد این میشه فاکتور اقتدار و اقتصاد. حرفای من نیست، اندرو اسکات کوپر نوشته، اسناد اسنوکرافت داده بیرون، همه رو به عرضم به خدمتون که به فکت. و جالبه دارم سواد سوادم میزنن، هنوز نشستن تو مزخرفات انور خواجه رو میخونن، فکر میکنن خیلی دیگه چیکار، هر بو مدرسه ای هم که تازه پهلوی ها درست کردن. بگذارید اون کشور رو این جماعت 57 به جایی کشیدن که امروز ایرانی اگه میتونه بره تانزانیا کار کنه، چون اقتصاد ما الان از چی میگن عقب افتاده ترین کشورهای آفریقایی هم الان ضعیف‌تر. این شده محصول کل جماعت 57 که با وقاحت میان میگن سلطنت طلبی، یعنی بی سوا. خب ببینید ما با یه همچین موجودات چرکی طرفیم. به هر حال شما ببینید در دوران تکنولوژی مجموع اینها که مدعی روشنفکری و نمیدونم فلا اینا هستن، این شده شهبانو فرح پهلوی بزرگ. در اون دوران در عرض 15 سال برین لیست خدماتش رو فقط بخونید، 150 سال به اون کشور خدمت کرد. پس بنابراین این اولین فاکتوری که ایشون باید مجلس آینده نام ایشون رو با لقب بزرگ دیاریم و در تاریخ ثبت بشه. و دومی خدمت بزرگی که ایشون کردن، ما الان به چه امیدی زنده ایم؟ اون ملت داخل ایران در این روزهای سیاه وحشتناک تنها امیدشون کیه برای نجات؟ نهاد شاهنشاهی. یک واقعیتیست که هیچ نمیتونه کتمان کنه. این نهاد رو اگر اولیاعظمت شهبانو فرح پهلوی بزرگ نبود، این نهاد به هیچ عنوان نمیموند. اعلیحضرت رضا شاه دوم که به هر حال اون زمان نوجوان بودن، اگر اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی بزرگ با وجودی که ملت اون نسل اون خیانت کثیف رو بهشون کرد، ایشون وظیفه تاریخی خودش دید این نهاد رو زنده نگه داره و چگونه این کار رو انجام داد؟ با فدا کردن زندگیش. تو اگر ایشون ازدواج میکرد که حق طبیعیش بود، این چیزیست که همه کسانی که در اون سالها بودن اینو میدونن، ایشون جز 5 زن مطرح جهانی بودن
1: در عنفوان جوانی و زیبایی
0: اکساسون هست، اصلا جز 5 زن جهانی بودن، اصلا جز مد بودن، یه چیزی که در هم چه در فرانسه چه در همه جا مثلا میگفتن مدل موی فرحی، تیپ فرحی، یعنی در این هم ایشون اصلا جز تیپ تاپ های جهانی بودن. تا اینجا داشته باشیم که میدونم نامبر وان ترین مردهای دنیا آرزوشون بود که دستبوس این بانو برن. ایشون اگر یک بانوی پاک کوروش نژاد نبود، یک ایرانی آریایی نبود، و شما ببینید عرض که تو اون برنامه عرض کردم ملک انگلیس رو ما دیدیم دیگه، اون پرنس دای که خودشونو میکشن براش، از دربون و بی نصیب نذاشت تا مربی اسب دیگه، اونا رو ما دیدیم که چگونه است. پس تازه اون بچه کلفت کجا، اصلا شما نمیتونی مقایسه کنی که کل اون دربار پادشاهی انگلستان لباسشون هم که لباس دربار ساسانیه، همه چیشون دوزی، همه چیشون، برای همین هم قدم سور در مقابل بازگشت پادشاهی اینا دارن مبارزه میکنن، چون همه چیشون دوزی از ماست، از لباس پادشاهی

0: شایشون بگیرین تا باقی. حالا آرزو حضورتون که برای شهبانو فرح پهلوی اگر خب ازدواج میکردن تمام میشد این نهاد، یه واقعیتیه. ایشون و مطلب بعدی که ببینید چقدر یه سری لجاره تا کجا بقیه این 57 دوربین ها دان استاپ به قول این حالا همین این وریا به دنبال ایشون بودن که یه مورد ازشون بگیرن، چون چه دشمنی داریم الان میبینیم تازه بعد از این همه سال چگونه با نام پهلوی اینها دشمنی میکنن. ببینید اون موقع چه جوری بود، هیچ فقط یه مورد از ایشون بگیرن بتونن پادشاهی پهلوی رو از بین ببرن. به حقیقت ایشون دیگه هیچ مردی تو زندگیش نیومد که اگه میومد از دست دوربین ها نمیتونست فرار.
1: جمهوری اسلامی میکش خودشو، ای کوچکترین خبری میتونست پیدا کنه.
0: چپ جهانی، تمام این سازمان های جاسوسی بیگانه، 24 یعنی واقعا بانوی شاهنشاه پهلوی موند تا همین الان همه چی رو فرده که این چراغ دربار شاهنشاهی روشن بمونه. برای که میدونست یه روزی ملت ایران مجددن، تازه ملتی که بهشون هم خیانت کرده بودن،
1: دقیقا.
0: ملت ایران مجددن برای نجات به سراغ این نهاد تاریخیشون میرن که ما دیدیم. پس این مورد دوم، ایشون باید 50 دیگه لقب بزرگ رو بگیره، چون هم در دورانی که در خدمت بودن ایشون در عرض 15 150 سال به اون مملکت خدمت کرد، چه در بعد که در سیاه ترین روز ایشون با فدا کردن زندگی شخصیش و با فداکاری بزرگ چراغ نهاد شاهنشاهی رو زنده نگه داشت که ما ملت در این سیاه‌ترین روزها به این امید زنده ایم و با همین نهاد میریم به سمت پیروزی. به همین علت به اساساً بزرگترین خطاست اگر نام ایشون به نام بزرگ در تاریخ ثبت نشه و تندیس طلایی شهبانو فرح پهلوی بزرگ باید در تمامی نقاط ایران، که قطعاً خود ملت این کار رو خواهند کرد، نصف خواهد شد. برحال زاد روزشون همایون باد و من این رو اصلا هیچ نه ربطی به دین داره، نه مذهب داره، نه هیچی، یعنی یه واقعیتیست. حالا یعنی هر عملی عکس العملیست و اینها به هر حال این نظم پس، حالا یکی بهش میگه خدا، یکی بهش میگه کارما، یکی بهش میگه فلان، هر اون چی هست یعنی هست، حالا هر اسمی که داره هست. تا دو اتفاق در ایران نیفته، یعنی قدوم مبارک اولی حضرت شهبانو فرح پهلوی بزرگ به ایران بر نگرده و مردم ایران استقبال میلیونی از ایشون نکنن و آمرزش میلیونی از ایشون نشه و پیکر شاهنشاه آریامهر با احترام میلیونی به ایران تشییع نشه و در کنار افسران ارتش شاهنشاهی که وصیتشون بود با آرامی نگیره، تا این اتفاق نیفته اون ملک و مملکت یک ساعت روز خوش نخواهد.
1: دقیقاً حرفش درسته، اصلا در اسطوره هست، حرف شما کاملا درسته و این اتفاق خیلی هم دور نیستش. آقای ملک پور، در مورد اولی حضرت هرچی که بگیم کم گفتیم، مسلما ما ساعت بهمون اجازه نخواهد داد همه چیز رو بگیم، ولی حالا سعی میکنیم یه خورده موجزتر صحبت بکنیم که به همه چیز برسیم. در مورد بنیاد خانواده ایشون خیلی زحمت کشیدن، حقوق زنان، در مورد بنیاد فرح، در این مورد هم اگر لطف میکنین توضیح بفرمایید.
0: ایشون یه بنیادی رو تأسیس کردن به نام اساسا بنیاد، ببین ما دو تا بنیاد داشتیم، یه بنیاد پهلوی بود که همین الان تو اروپا بهش میگن سوسیال آمتر، نمیدونم یا اداره سوسیال و گناه که به اصطلاح پوشش قرار میدادن و علاوه خدمات دیگری، یه بنیاد دیگری هم اولی حضرت شهبانو فرح زدن به نام بنیاد فرح که فقط مخصوص بود به زنان آسیب دیده، به بانوانی که در ایران دارای یک استعدادهای هستن که به خاطر حالا شرایط خانوادگی اینها داره سرکوب میشه و این بنیاد میرفتن و در تمامی ایران کشف میکردن به قول معروف و دیگه بانوان در اقصا نقاط ایران متوجه شده بودن که این بنیاد هست و خودشون رو به قول حالا اینا ملد میکردن به قول آلمانی، خودشون ثبت نام میکردن میرسوندن و چنان تحت حمایت قرار میگرفتن که اینها میومدن از نگارستانها که الان داریم به قول معروف هنوز در ایران هست، از تمامی این موزه های فرش ارزم به که مال فرش بافی قالی بافی هنرهای سفالگری، ارزم به خدمتون که تمام این هنرهای دستی، این حالا چه از نظر کسان زن بانوانی که این قول معروف استعدادها رو داشتن، کودکانی که در جاهای مختلف ارزم به خدمتون که شرایطی داشتن که نمی اینا رو به قول معروف نمیتونستن به خاطر مسائلی که حالا متاسفانه این بازارهای تازی زدگی جوری بود که دختر رو حصر میکردن و این
1: درسته.
0: بنیاد فرح هم یکی از وظایفش این بود که نیروهاشون میرفتن اینا رو پیدا میکردن و میفرستادن در خونه و اون بچه رو واقعا آزادش بدن، که به زور. البته که اگر اون پدر میگفت اجازه نداره مدرسه بره، بعدا در طبیعتا هم مجازات میشد، ولی تک تک اینا رو بنیاد فرح می آورد، تحت پوشش قرار میداد. و چقدر دانش آموز، دانش به قول معروف و دانشجویان و فارغ التحصیلان چه هنرهایی، ارزم به خدمتتون که آکادمی که حالا هنرهای زیبا نمیدونم این جریانات، تماما از بنیاد فرح امروز فارغ التحصیل شدن و عده‌شون هستن که الان نامی هم هستن. حالا فکر کنم اجازه نیست و درستم نیست که بگیم، چقدر خوشون نیاد که مثلا بدونن که اون موقع در کدوم روستا بودن و شهبانو فرح اینها رو تحت پوشش قرار داد که امروز نامی جهانی هستن. و از خدمات ایشون اساسا واقعا آدم وقت کم میاره که چجوری در عرض 15 سال ایشون تونست، و همین علت من اون هشتگو زدم پهلوی حکومت نکرد معجزه کرد، چه شاهنشاه چه ولی از شهبانو ملکه اصلا در اون فرصت کم با اون تکنولوژی صفر اون زمان و مسئله تازی زدگی. شما ببینید سازمان انتقال خون یکی از کارهایی بود که شهبانو فرح پهلوی نقش اساسی داشت، برای همین ماجرای خون دادن، مسئله خون، آخوند اصلا کارش چیه، چه علتی این انگلستان از و کلن غربی ها میخوان اینا، چون اینا همیشه اون سد پیشرفت ایران بودن، به همین علت از بعد از حمله قادسیه تو الان غربی ها شدیدن محافظت میکنن این نهاد رو، چون دست ایناست. به همین علت هم همین آقا دو بار اومد جلوی پیروزی رو گرفت، چون میدونن که امروز ایران به روزی که سرنگونی کامل اتفاق بیفته مردم اینو میکنن و غربی ها اینو نمیخوان، 1400 سال نگهش داشتن، به علتی که هر دفعه ایران اومد بره بالا این سرطان رو اکتیوش کردن اومد کشید. اینا ما دیدیم که دوران قاجار نمیدونم که خودشون بودن صفوی قهوه خفه خون گرفته بودن کار جو همه چی مملکت نابود هم. به محضی که پهلوی ها به سمت پیشرفت، برای هر پیشرفتی اینا رو اکتیوشون میکرد، از دوش هموم اینا فتوا میدادن که قصر جنابت با دوش نمیدونم حلاله حرامه، که پهلوی باید چقدر میجنگید که یه دونه دوش هموم رو بتونه راه بندازه. برای انتقال خون حوزه علمیه قم و کاشان اطلاعیه دادن که این کار مثل سب و نبیه، چون خون کافر رو میخوان بهتون بزنن همه تو خوک میمیرید، هیچ کس نمیره. تا خود شهبانو اومد اولین نفر بود خون داد، چقدر تلاش کرد که بابا اینا مزخرف، یعنی اصلا معجزه چیه نمیدونم. من به کرات اینو عرض کردم
1: جناب سید
0: ملک،
1: من خدمت خودشون گفتم، گفتم من وقتی که میشنوم لیست کارهای شما رو و حساب میکنم فکر میکنم ساعت کم میومده، روز کم می اومده. واقعا حرف شما بسیار درسته، واقعا چیزی شبیه معجزه است. حالا علازه جدا، ایشون هم جدا، بعد به اضافه که ایشون در تمام شاخه ها زحمت خودشون کشیدن و بانویی که ملکه کشوره اما مادری می کرده از همون موقع که هنوز سنشون هم سن جوانی بوده، انقدر باید یک ملکه مادر باشه که از روی گرسنگی بچه خودش در مدرسه بلافاصله این ذهنش به اینجا برسه که تغذیه رایگان را بندازیم، بچه ها ممکنه ساعت 10 و 11 گرسنه‌شون بشه و خب از همون موقع تغذیه رایگان را میفته. یا در مورد هنرهایی که فرمودین، چقدر از هنرمندای سیستان و بلوچستان که هنرهای بسیار زیبایی دارن لباس خود ایشون رو طراحی کرده بودن و کار کرده بودن روش. به اضافه این که در قسمت هنر هم ایشون خیلی زحمت کشیدن، در قسمت نقاشی هایی که تهیه کردن که امیدوارم به فنا نرفته باشه توسط جمهوری کثیف اسلامی که همه چیز رو معامله میکنه، و در خطه موسیقی هم همینطور. میخوام یه سوالی از شما بکنم که یه واقعی دردناکیه و من اینو به گوش خودم از یکی از به ظاهر استادان همسر خودم، چون همسر من موسیقی دانن، موسیقی کلاسیک کار میکنن، و از یکی از به ظاهر استادانی که حالا چون فوت کرده اسم نمیبرم، استاد تار هم بودیشون، که با افتخار تعریف میکرد که در جشنهای 2500 ساله خود اولیا حضرت داده بودن سکه های خاصی برای همون جشن ضرب شده بود که تعدادشون هم محدوده، الانم به صورت آنتیک حساب میشه چون کم بوده، و اولیا حضرت تو سینی خودشون میرفتن جلوشون که اینا رو بردارن به حرمت هنر، و این نمیدونم اسمشون چی بذارم، افتخار میکرد که ما پامونم دراز کردیم یله نشستیم، اهمیت هم ندادیم. این حد از فهم نافهمی و نمیدونم غرور و از کجا میومد؟ چرا باید اینطور میشد؟ کما اینکه اکثریتشون هم آدم های فقیری بودن که رسیده بودن به جایی که حتی سیستمی که درست شده بود به اینا حقوق میداد برای اینکه موسیقی یاد بگیرن، یعنی تا این حد، و رسیده بودن به اونجا که جوری که وقتی میومدن بلژیک، این رو هم خودشون تعریف میکردن که وقتی مثلا میرفتن بلژیک پادشاه بلژیک شخصا به کاخ دعوتشون میکرد، فقط این گروه هنرمندان موسیقی رو، که بعد شدن شجریان و علیزاده و الان هم بقیه شون دیگه، بچه هاشون و غیره. در این موردم بفرمایین که چطور یه انسانی اینقدر به دناعت ممکنه برسه؟
0: اما مثلا ببینید یکی از بیماری های اجتماعی، ببینید که واقعا جو باعث تأسفه، چون ما ببینید این مسئله که اتفاق افتاد خیلی درسایی رو گرفتیم دیگه. شوربختانه که البته امیدوارم که نسل‌های آینده اینو ترمیم بشه، هر آن کس که ما هم در زندگی شخصی اینو تجربه کردیم هم در زندگی سیاسی که تاریخی که داریم میبینیم، اون کسی که میاد تو سر میزنه، اون کسی که میاد ظلم میکنه، اون کسی که میاد به قول معروف نطق رو میکشه، از 100 95 میزنه تو سر ظلم میکنه، اگه 5% لبخند بزنه همه سپاسگزار اون 5%ش میشن، 95%ش هم مثلا فراموش میکنن.
1: درسته.
0: ولی کسی بیاد 99% خوبی بکنه، لطف بکنه، 1% هم حتی سهوی اشتباه بکنه، تمام اون 99 تا خوبی رو بر میکنه، سر همون یه دونه میزنن تو سرش. این اصلا یکی از بیماری های وحشتناکی که ما ایرانی ها داریم، حالا امیدوارم که دیگه بگیم داشتیم، که دیگه الان نباش. این که در مجموع شما داشته باشیم اینها، لطفی که شاهنشاهان پهلوی بهشون میکردن، این موجودات وقیح رو حساب ترس میذاشتن. و این من آن یه تونه کتابی امروز دوباره داشتم میخوندم، 1150 تازی ابوالحسن بنی صدر میاد نجف و میگه که همونطور که در جریان این شاه پلیس ضد شورش دوست نداره داشته باشه چون مردم رو نمیخواد بزنه، ببینیم وقاحت رو، دشمن خارجی رو ما نمیتونیم بفرستیم برای خارجی، ارتش رو تربیت کرده اما به هیچ عنوان ارتش رو برای مردم خودش تربیت نکرده که مردم رو سرنگون بکنه، ما از همین میتونیم استفاده بکنیم بزنیمش. شما ببینید اوج کثافت و خیانت یه عده رو، به جای اینکه سپاسگزار باشن در چقدر وقیح هم که هنوز به اون آدم بگن دیکتاتور، که حتی پلیس ضد شورش رو توهین به ملتش میدونست و اجازه تأسیس نمیداد. کاری ندارم که الان متوجه شدیم که همون اتفاقی که حتی در همون زمان در اروپا، این پلیس وجود داشت، آموزش میدیدن که چگونه مردم رو سرکوب کنن و میکردن، ما نداشتیم، علازت اجازه تأسیسش رو نمیداد. خب ببینید برای همین ما و خیلی برای بد نسلی ما خیلی جلوتر بودیم از اروپا. اینها نه تنها شعور اینو نداشتن که احترامی است که به ملتش میذاره، چون شاهنشاه آریامهر به یک چیزی که رضا شاه بزرگ بهشون آموزش داده بود به نام فر شاهنشاهی، یعنی فر انوار رضا شاه میگفت، به رضا شاه بزرگ به ایشون میگفته، من در کتاب خودشون خوندم که فر شاهنشاهی همواره معنی میشه به اینی که چقدر تا اون زمانی که مردمت رو یه احساس متقابل وجود داره، به اون زمان تو فر شاهنشاهی داری. خب ایشون همینو واقعا گرفته بود و این رو متاسفانه این موجودات قجر زده تا مغل زده ای که ایرانی نبود، ایشون انقدر تعصب داشتن متاسفانه روی مردم ایران. من یه چیزی میخوام جسارت بکنم، چون خب من میبینید که عکس پدرم نیست تو دفتر کارم، عکس ایشونه. ببینید که ولی خب این اگه این جسارت هم بکنم، چون خودشون در کتابشون نوشتن که متاسفانه بعدا فهمیدم که عوامل اطلاعاتی من اطلاعات درست بهم میدادن، من نمیخواستم باور کنم و بهشون میگفتم آقا این رفتاری که شما دارین با اینا میکنی، اصلا اینا نمیفهمن، اینا میذارن رو ضعف شما، نه اینکه تو از شما. ببینید در این حد ما این به همین علت این موجودات ما به هیچ عنوان نخواهیم بخشید، و مخصوصا این وقاحتی که الان و هنوز میشینن و مزخرفات رو میگن. خودشون میگفتن چون این نمیکشه مردم رو میتونیم سرنگونش کنیم. از جملات دیگه ای که ابوالحسن بنی صدر در همون جلسه نجف گفت، میدونیم که فئودالا الان باهاش دشمنن چون اومدن زمینا رو گرفتن دادن به این کشاورزا. کشاورزا یه سری کشاورزا اومدن زمیناشون رو فروختن به جای اینکه برن شاهنشاه این کار کرد جنگید که کشاورزی کشور بره بالا. متاسفانه یه عده‌شون فروختن و اومدن سمت حاشیه شهر که شاهنشاه خیلی از این ماجرا واقعا برافروخته شد. ما این جنگ رو با این فئودالا که دشمن خونی منم شدن چپ و مصدق که شما کشاورزی کشور رو ببری بالا. و چی میگه بنی صدر کثیف؟ میگه الان حتی میگه کاری که شاه کرده درسته، ولی حالا که این اومدن حاشیه ما فیلم ها اینا رو میگیریم بگیم شاه داره ظلم میکنه. ببین حاشیه نشین داریم، حاشیه نشینی که الان تو همین الان تو پاریس و همین الان تو همین کل نماست. خب چه برسه در اون زمان؟ همین الان شما به من فیلم ببرم تو خیابون ببین چقدر تو خیابون میخوابن، زیر پولا میخوابن. حالا ببینید اینها در این حد موجودات کثیفی بودن. موقعی که علی اسد ترور و سرباز کثیف حزب توده میاد و شاهنشاه رو ترور میکنه، یک همدستش رو میگیرن همونجا. شهبان و فرع پهلوی بزرگ میاد بیرون و میبینه این رو موقع دستگیری گذاشتن رو به دیوار رو افسرها دورش. از این صحنه به خاطر این جوون گریش میگیره که یه شاهنشاه میاد بیرون صحنه رو میبینه گریش میگیره، میکشتش تو دفتر یک ساعت باش حرف میزنه آزادش میکنه. کدوم کجای دنیا کسی که میخوان ترور بکنه؟ آخه بی شرافت کثیف 57 الان تو جمهوری اسلامی یا تر جوان مردم به خاطر اینکه فقط اومده فریاد زده دارش میزنن. حکومت که تو آوردی، حکومت اربابت استالین، اگر همین جرم مشابه بود جوونه تا مرده هاشو میکشیدن بالا تیکه تیکه میکردن. شما نجاست با عرض پوزش ببخشید، این چیزها رو هم دیدین که در تاریخ بشر وجود نداشته. چگونه اون جنایت رو کردین که هیچ، چگونه هنوز ادامه میدین؟ خب ببینید پاسخ به پرسشتون همینه. متاسفانه شاهنشاه آریامهر و آریارزا شهبانو فرع پهلوی بزرگ خیلی جلو دارد. یعنی اینها یک سری موجودات کثیفی بودن که تمام این لطف انسانی که شاهنشاه بهشون میکنه میذاشتن رو حساب ترسش. باشی انقدر بخواه چگونه میتونی کسی که اون سال اومد یقه مافیای جهانی رو گرفت، این آدم ترسو خجاله. همین الان کشورهای صاحب اسم جرأت نمی کنن یقه کسانی که شاهنشاه در 60 سال پیش رفت گرفت و برن بگیرن.
1: دقیقا.
0: ولی اون چون مردم شماها رو نمی کشت، دلش نمی اومد شماها رو چیز کن. بعد ببینید ما همینه دیگه، متاسفانه ما نابود شدیم سر یک سری موجودات کثیفی که اینها ایرانی نیستن. ببینید متاسفانه از بعد از حمله تازیان عثمانی ها و مغول ها اومدن و اینها چون همشون از تازیان اینو یاد گرفتن، بسیار به قول معروف اینه واقعیت های تاریخی است، اینه واقعیت های به قول معروف. خب خیلی ها متاسفانه شناسنامه ایرانی دارن و ایرانی نیستن
1: درست.
0: و این یک واقعیته و ما گرفتار این موجودات پست بودیم، یعنی کثیف‌ترین آدم‌هایی که متاسفانه دیدیم دیگه، که حتی این گونه بهشون لطف میشد. تختی طرف میدونست که تو همین شاه پهلوی هست که اومده شیپیشو از سر من ورداشته، پیژامه‌مو در آورده فرستاده اروپا تحصیل میکنم، بعد میرفت تو تیم ترور که شاهنشاه رو بکشه. خب ببینید، اینا ما با یه همچین موجوداتی، و متاسفانه شاهنشاه میترس میگفت اصلا یه وقت خون از دماغ اینا نیاد.
1: آخه به قول همسر من میگفت دانشجویی که میزد میشکست همه چی و چه میدونم شیشه ها رو میشکستن، سلف رو برمیختن، فرداش همه چی مرتب منظم بفرمایید خواهش میکنم، یا کارگرایی که اعتصاب میکردن بعد میامدن بهشون اضافه حقوق میدادن، خب اینا فکر میکردن خیلی کارایی هن دیگه. این مهر میگن چی میگن، لطف که از حد بگذرد نادان خیال بد کنن، دقیقا در مورد خانم
0: نادان خیال
1: بله نیکی، دقیقا خاندان پهلوی شامل همین موضوع شدن. حالا آخر برنامه رو به این بپردازیم که با توجه به موقعیت الان، من یه توضیح کوتاه بدم، به کوری چشم جمهوری اسلامی اسرائیل حتی در لندن هم به کمک جوانای مبارز ایرانی اومد و دیروز ما در دادگاهی که برای این بچه از دم سفارت مهیا کرده بودن پیروز از اونجا اومدیم بیرون و بله به کوری چشم جمهوری اسلامی. الان تو این موقعیت که جناب ملک پور خودتون بهتر میدونین، پاریس اون خبره، انگلستان که دیگه فبه المراد باید بیان ببینین چه خبره، پلیس لندن عملا همون چیزی که بیبی نتانیاهو گفت، واقعا جمهوری اسلامی بریتانیا کاملا برازنده شونه، حالا پاریس هم همینطور، آلمان هم شنیدم یه حرکاتی وجوده. تو این بلبشو هفته نوام چه معنی داره و چه باید بکنیم؟
0: ببینید، هفته نوامبر با توجه به تمامی این به قول معروف وقاحت هایی که داریم میبینیم از مدعیان حقوق بشر، از مدعیان دموکراسی، از اصلا دیگه نمیدونم چه اسمی رو اینا میشه گذاشت، که یه وقتی اینا 18 و 19 دی رو دیدن که شاهنشاه وقتی فرمان میده مردم چگونه میان، اینایی که مونیخ رو دیدن، اینایی که کانادا رو دیدن، تورنتو رو دیدن، و هنوز میگن کی کجا، کسانی که در سال 56 تازی 150 نفر در تبریز، 150 نفر که اومدن نام خمینی رو صدا کردن، دیدن میلیون ها ایرانی رو که امروز شاهنشاه رو صدا میزنن، میگن ما نمیشنویم. و ببینیم ما با چه موجوداتی طرفیم. شرکت در مسئله هفت نوامبر وظیفه ملی است. ما مدیون این بچه هایی هستیم که صبح به صبح دارن میرن بالای دار، مدیون اون بچه های هستیم که در 18 و 19 دی قصابی شدن. اگر کسی بتونه و نیاد به خدا خیانت کرده. حتی بیه فقط حضور بود که ما باید این دنیای غرب رو یقه بگیریم، که نمیتونی شما 57 کثیفتو تمدید بکنی. دنیای غرب به دنبال تمدید 57 دوستان عزیز، و ما باید این سرطان از کشور اون بکنیم. هفت نوامبر وظیفه ملی است. خونها براش رفته و باید ما در فرانکفورت حضور پیدا بکنیم که این رو به تمامی دنیای غرب برسونیم که نه داستان عمامه، 57 تمامه. ما اجازه نمیدیم دیگه شما برای ما تعیین تکلیف کنین. نمیذاریم شما برای ما خمینی بسازین. ما قیام کردیم شاهنشاه رو برگردونیم و این کار رو خواهیم کرد. حالا هی شما بیاییم به هر اسامی بخواهیم جلوگیری بکنیم. وظیفه ملی است. امیدوارم مردم یاد عزیزانی که در حالا حتی کسانی که خارج از اروپا هستن، اگر واقعا امکانشو دارین، امیدوارم وظیفه ملیتون ببینین و تشریف بیارین. حتما هفت نوامبر
1: تا اونجایی که میشناسیم و میدونیم حتما شما همینطورین، هر کسی که میشناسیم همه بلیط و هتل و همه چیشون رو گرفتن، همه راهی هستن. ولی به قول متین خالدی حرف خوبی زد، گفت اگر کسی فلج و بیماری سبب العلاج نداره باید وظیفشه که بیاد هر جوری که میتونه. یعنی من خبر دارم که خیلی هم که از نظر مالی توان نداشتن، خیلی هایی که توان داشتن دارن کمک میکنن که حتما جمعیت زیاد بشه و این شاید یکی از بزرگترین کارامون میشه. اینجا خوب یادی هم بکنیم از بنیاد فردریش نویمن که پاسخ کسانی رو که میخواستن گیرنده جایزه عوض بشه به روشنی داده بود و من چقدر لذت بردم که نوشته بود که این جایزه به نمایندگی از ملت ایرانه و ملت ایران نمایندهشون رو انتخاب کردن. و چه جناب ملک پور، اینم به خاطر فعالیت های خود ایشون در درجه اول و جمعیت های ماست، چون دولت های غربی کم کم دارن به اون چیزی که نمیخوان مجبور میشن اعتراف بکنن. جالبه که تو آلمانی همچین اتفاقی بیفته که همچین طرفدار پادشاهی هم هیچ وقت نبودن و نیستن و خیلی هم چپ اونجا قویه.
0: بله، و همینطوری وقتی که یه زمانی تلاش میکردن ناامیدی تزریق کنن که آقا که چی مثلا حالا میخوایم بیاین تو خیابونا بگین چی مردم دیدن. الان ببینید دقیقا الان شما بهش اشاره کردید، حضور ما اینقدر تاثیر میذاره. شما ببینید در همون مونیخ وقتی که سخنگوی دولت آلمان اومد گفت که من اصلا همچی چیزی در تمام عمرم ندیدم و حتی نشنیدم که یه ملتی انقدر عاشق پادشاهشون باشه تو اون هوا. شما مونیخ نمیدونم تشریف داشتین یا نه،
1: بله مردیم از سرما.
0: و اون نوع زمان که میگو خود مردم انقدر براشون مهم بود که وقتی به اون بارش وحشتناکی که دیگه اصلا یه چیز عجیبه همه چتاش و حتی در آوردن پایین که پشت سری هم بتونه پادشاهش رو ببینه و این برای آلمانیا و مطبوعات آلمان یک اتفاق بی نظیر بود. خب با تو این اکسیون تونستیم به اینا برسونیم مشروعیت رو. چپ کثیف جهانی این از وقاحتشه که از همون موقع اینا شروع کردن دارن همینجور میزنن که این واقعیت رو از بین ببرن. پس ما الان یک نبرد جهانی داریم. اینها سال الان نزدیک 70 ساله که این چپ کثیف دنیا رو گرفته و یک سرطانی رو درست کردن در دنیا که داریم میبینیم. این گونه واقعیت ها رو تحریف میکنن، این گونه دارن دور. شما مثلا مگه نمیبینید همین الان در خیابون طرفداران فلسطین رو؟ اصلا واقعا مسخره است. طرف پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته، هموسکسوئل گرفته، سر آلمانی رفت فش کو گوی پرچمی که دستت گرفتی میبرن اعدام میکنن. اون فقط میگفت فری پال، اصلا نمیدونست چی به چیه. خب اینا شما فکر کنید یه همچین موجوداتی، و خب طبیعتا وقتی میان اون حجم از جمعیتی که دارن کینگ رضا پهلوی میگن عرضم به خدمتتون میان با اون وقاحت، خب اینها دارن تلاش میکنن. حضور ما برای همین مهمه. ما در مونیخ تونستیم ضربه محکمی به اینا بزنیم، کار به جایی بکشه که عراقچی که همواره جمهوری اسلامی در تلاش بود بگه که آقا اینا که خارج از کشورن که هیچ، برای ما جوکن و برای ما خندن، که بیاد اعتراف کنه بگه تظاهرات خارج از کشور داره برای ما مسئله ساز میشه. و بیان و دیدیم که از اون تاریخ به بعد شروع شد نفوذی ها اختلاف انداختن و تمام این ماجرا. 11500 تا فقط به اسم پناهنده اینا تو این چند سال اینا یه نیرو امنیتی آلمان به من گفت که همه رو اینا رسد کرد سر یه جریانی که یکی دوتا رو من دنبالش بودم که حالا 11500 تا فقط گفت به عنوان پناهنده. خوشبختانه هم شناسیش و اینا از همون موقع اکتیف شدن سر این مسائلی که شما داری میبینی الان هم اختلاف را بندازن فلان کنن بیسار کنن این جریان. از من چند پیش که بچه ها آقا برای همین فرانکفورت انا افتادن زیرا به این و زیرا به اون، افتادن آقا ما در جریان اینا برخار همه چون بچه های خود جمهوری اسلامی تو پیروز نمیشه. خب وقتی شما داریم این رو میبینی امیان عزیز یادت نره که داره صبح به صبح با اون صدای کثیف بچه همون میرن بالای دار، یادت نره که چگونه اومدن با تیربار زدن عراقی و افغانی رو آوردن که بچه همون رو بزنن بکشن. وظیفت که بیای اونجا حضور پیدا بکنی همین چون هر یه نفری که شما داری میای این یک حرکت و حقیقتا یه مشتی رو دهن اون قاتلین ملت ایرانه، مشتی رو دهن اون کسانیست که همه ما رو آواره کردن.
1: خیلی سپاسگزارم.
0: و ما باید این کارو بکنیم. در هر کجون گیتی هستیم پاینده پیروز و تندرست باشید. مجددا زادروز شهبانو فرح پهلوی بزرگ رو شاد باش عرض میکنم. 7 نوامبر به امید یزدان ایران همه شما رو اونجا میبینیم. خدا نگهدار همتون.
1: خیلی
0: جاوید
1: سپاسگزارم از اینکه با وجود اینکه مشکلات بسیاری داشتین به خاطر این مناسبت هم که شده امروز قبول زحمت کردیم و به برنامه من اومدیم. سپاس از شما.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار. بینندگان عزیز، زادروز شهبانوی بزرگ رو میخوام از همینجا خجسته باد بگم. شهبانوی گرامی، من میدونستم که شما بسیار بزرگوارین. تا روزی که خدمتتون رسیدم و دیدم که به واقع مادر ایران زمین رو با تمام بزرگی و مهربانیش اونجا دیدم. پرتوان باشین، عمرتون بسیار طولانی باد و به زودی ایران آزاد میشه. ایران رو آزاد میکنیم و اعلیحضرت فقید رو مزارشون رو به ایران برمیگردونیم و شما تاج سر ملت خواهید بود. پاینده ایران تا ابد و یک روز. جاوید شاه.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه گفتگوی این هفته را به شما تقدیم می‌کنم. در این برنامه ما نگاهی داریم کوتاه به پیشینه روابط میان ایران و آمریکا و همچنین رویدادهای اخیر و تشنجات میان دو کشور. توجه کنید. در برنامه این هفته گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سیسان. توجه کنید.

0: بسیار خوش آمدید دکتر مهدی گرامی.
1: خیلی ممنون از شما و از دعوتتون.
0: خواهش میکنم. خب همونطور که قبلا صحبت کردیم، میخواستیم که در مورد پیشینه ی روابط ایران و آمریکا تقریبا از حدود دهه 60 دوران کندی تا به امروز یک بک‌گراندی برای بینندگان بدیم که این روابط چگونه بوده و به خصوص نقش رؤسای جمهوری در این روابط. چیزی که شما پیشنهاد کردید این هستش که رویدادهای اخیر انقدر مهم هستند و تاثیرگذارند در آینده این روابط، اینی که بهتره از جریانات اکنون صحبت کنیم. بفرمایید که الان شما روابط ایران و آمریکا در رابطه با اتفاقات فعلی رو چگونه میبینید؟ به کجا میره؟
1: ببینید، از روابط فعلی رو میشه اگه بخوام به صورت خیلی خیلی خلاصه حرف بزنیم، نه جنگ نه صلحه.
0: بله.
1: و هم جنگ و هم آتش بس.
0: بله.
1: صلحی الان در کار نیست قطعا. آنچه که الان داره رخ میده مسئله این هستش که ایران و آمریکا هر دو در حالت جنگن با هم، و این جنگی که دارن میکنن تاثیرش روی نه تنها خود ایران هست و آمریکا، بلکه داره با اقتصاد جهانی هم ادغام میافته الان.
0: بله.
1: بنابراین به صورت با بسته شدن تنگه هرمز و بعد کش و واکش ها، شل کردن، صفر کردن، و الان هم که دوباره باز دوباره آمریکا داره برمیگرده، ناو جدید میفرسته و اضافه میکنه و در جمعیت سرباز و زیادی رو داره میفرسته الان اونجا، در صورتی که 4 ماه قبلا مثلا جنگ داشتیم، ما جنگ 40 روزه رو داشتیم.
0: بله.
1: و جنگ 12 روزه رو داشتیم. در هیچ کدوم اونها آمریکا به اون صورت که بخواد پیروز نشد به حد اهداف خودش برسه.
0: بله.
1: و ریشه این اهداف مهمه که ما بدونیم از کجا میاد. به واقع اونچه که داره امروز رخ میده از امروز شروع نشده، یعنی مال گذشته است. اگر بخوایم هم صحبت بکنیم از گذشته کجا میاد، واقعیت از این هستش که تاریخ روابط آمریکا و ایران اگر در نظر بگیریم، در تقریبا نیم قرن، قرن 19 هم روابط اصلا روابط مثبتی بود.
0: بله.
1: و اصلا به این شکل نبود که ما امروز باهاش مواجه هستیم. و آمریکا اون موقع بر خاورمیانه پایگاه زیادی نداشت و تصوری هم نداشت، نیازی هم نداشت که مثلا وارد این مسائل خاورمیانه به اون صورت بشه. این اون چه که آمریکا بعد از این که اولین رابطهش رو با 1883 آمریکا با ارتباط برقرار کرد، ماموری فرست نماینده در تهران قرار داد، روابط خیلی مثبت بود اون موقع. در اون موقع روسیه بود و ایران، و روسیه و انگلیس بودن که طمع داشتن روی ایران.
0: بله.
1: و با توجه به اون آمریکا به عامل مثبت بود، کمک‌های زیادی در اون مسئله آموزش انجام داد، پزشکی، بیمارستان، فعالیت‌های میشنری، از فعالیت‌های مختلفی داشتن و مشاوران بعدهای این مسئله، به خصوص تا دوران مشروطه. حتی در مشروطه یک آمریکایی جز میشنری‌هایی که اومده بود، آقای بسکرویل، تو تبریز بعدن کشته شد تو جنگ حمله‌ای که محاصره تبریز که بود، می‌خواستن بشکنن در اون وقت اون جریان، بنده خدا اونجا کشته شد. و تصویری که اینها داشتن، ما از ایرانی‌ها از آمریکا داشتن، تصویر نسبتاً مثبتی بود، منفی نبود. این ماجرا اگر نگاه بکنید تقریباً تا حدود جنگ جهانی اول هم باز هم ترکیب مصداده. بعدن مورگان شوستر هست، بعدش که مورگان شوستر رو اصلا مجلس خودش دعوت میکنه بیاد ایران.
0: بله.
1: و کمک بکنه که به سیستم اداری دوران اولیه بعد مشروطه رو تأسیس بکنه، سیستم مالی ایران رو تکلیفش رو معین بکنه و حساب بکنه، و متاسفانه مجبورش کردن بیرونش کنن به خود، که برای اینکه روسا اون موقع و انگلیس که حضور داشتن، این دول دوست نداشتن حضور آمریکایی رو، و بعدم حساب و کتابی رو که به اینا یاد میداد اینا دوست نداشتن، چون واقعا غارت میکردن. اون دورانی بود که میدونی اگر دوران اواخر قاجار اینا امتیازگیری داشتن و با هم دیگه رقابت میکردن در امتیاز گرفتن از ایران، و مامورین ایرانی و که خصوصا مسئولین ایرانی که وابسته یدشون به روس بودن، یده به انگلیس، اینا این میرفت تو طرفداری میکرد، یه چیزی میگرفتن از امتیازی از ناصرالدین شاه میگرفتن یا از هر کدوم از قاجارها، بعد اون یکی میومد میگه به اون انقدر دادی بعد دوباره به منم چیز دیگه بده. این داستان تکرار میشد ولی اینا همه باید قطع میشد و مشروطه اومد پایان بده به این جریان. و بعدم مورگان روسا آخر و تهدید کردن 1912 بود، اونا اصلا اعلان کردن که اگر نره ما حمله میکنیم به تهران و برای همین مجبور شد ایشون تهران رو ترک بکنه، ایران رو ترک بکنه. بعد ما به جنگ جهانی بعد از اینکه رضا شاه از ایران بیرون رفت و اینها، یواش یواش آمریکا روابطش با ایران بهتر شد، بیشتر شد، کمک‌های نظامی، کمک‌های چیز و بعد مسئله جنگ متفقین و این حرفا که پیش اومد، اینا فکر میکردن رضا شاه به هر حال داره ممکنه ایران رو پایگاهی بکنه برای رسوندن اسلحه و غیره زله که آلمان ها بتونن اثر کنن و رضا شاه رو از ایران بیرون کردن. بردن میدونه دیگه داستانشو نمیدونه وارد اون بزرگ. بعد از اون جریان روابط آمریکا و ایران جدیتر میشه و حالا موقعی میشه که در واقع آمریکا متوجه خاورمیانه و حضور بعد دولت کمونیسم به وجود اومده. 1917 دولت کمونیستی به وجود اومده و شوروی آمریکا داره در وارد جنگ سرد میشه و در این جریان جنگ سرد ایران نقش خیلی مهمی پیدا میکنه برای در مقابل روسیه و به طور مشخص در واقع شوروی در واقع حالا دیگه جنگ جهانی. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه واقعا ما وارد مرحله میشیم که نفت براشون مهم میشه و ایران یه پایگاه خوبی بوده، هم جنبه نفتی پیدا میکنه هم بعداً مأموریت اینی که ایران بتونه ایران رابطه ایران و آمریکا به گونه ای شد که این رابطه سعی بکنه به جلوی گسترش شوروی رو بگیره. بله. از یه طرف دو جلوی رشد حزب توده رو در ایران بگیره، در واقع رشد کمونیسم یا که اونا به عنوان یه تهدید میدیدن. بعد میرسیم به مسئله مصدق که در 1332 نفت رو ملی کرد و ملی کردن نفت برای آمریکایی‌ها خیلی مسئله جدی بود از چند جهت. از یه جهت اول عمدهش این بود که انگلیس‌ها به خصوص اینکه اگر این اتفاق اینجا بیفته کشورهای دیگه و روابط استعماری که اینا داشتن جاهای دیگه اینا هم میتونه براشون الگو بشه، بنابراین با کاملا با این جریان ملی کردن خب مخالفت کردن. آمریکا در اون موقع انگلیس ازش از آمریکا خواست که کمک بکنه و اول هم طرح خودشونو داشتن برای کودتا موفق نشده بود و بعدم ادامه داشت و با آمریکاییام که اومدن با هم دیگه بالاخره مسئله به کودتای 28 مرداد رسید و این کودتا که تموم شد البته انگلیس‌ها فکر می‌کردن آمریکا کمک کرده بهمون، بهشون میگیم تانکیو میرن خلاص میشه، ولی نشد. آمریکا گفت برای چی ما که این کارو کردیم و نفتم خیلی جدی میشد مسئله براشون و رابطه جدیدی با ایران همون رابطه رابطه محکم‌تر و بیشتری شد و بعدم شاه رو آوردن و مصدق رو برکنار کردن و اینها. با اون با این جریان عملاً این رابطه بسیار متفاوتی و شروع اتفاقاتی که ما امروز داریم هزینه‌شو می‌پردازیم از همین دقیقاً نفت ملی شدن نفت هستش. چون نفت برای آمریکا هم پایگاه مهمی میشه، ایران تبدیل به ژاندارم، یعنی روابطش با آمریکا نزدیک و نزدیک‌تر شد و از این جهت خوشحال بودن که ایران میتونه یک سدی باشه در مقابل رشد کمونیست در منطقه. اگه یادتون بیاد بعدها مسئله زوفا رو پیش می اومد و ایران مثلا نیرو فرستاده بود اینها. از این جهت هم از نظر نظامی رابطه قوی میشه و بعد ایران نقش نظامی پیدا میکنه برای مقابله و بعدم تنها اون نبود بلکه خاک ایران مرز مشترک داشت و تمام این صداگیرها موج‌های جاسوسی که میتونست مثلا نفوذ داشته باشه بر روی شوروی و بتونن مثلا اطلاعات جمع بکنن برای رودالک، یه بودش این بود، یه بودش بعدش مسئله این بود که روابط تجاری وسیع پیدا کردن در نفت، اینا خودشون شریک شدن و کمپانی‌های نفت آمریکایی هم این بودن درگیر بودن این روابط خیلی. ولی یک اتفاق بعدی که افتاد اون مسئله ملی کردن نفت و بعد اون کودتا و شاه رو برگردوندن، خاطره بسیار عمیقی و شکاف بسیار عمیقی بین ایرانیان و تصویری که قبلا از آمریکا داشتن ایجاد کرد. تا اون روز قبلا ایران آمریکای روابط حداقل میتونیم بگیم بیطرف در جنگ جهانی اولا میدونید که بیطرفی اعلان ایران اعلان بیطرفی کرده و آمریکا هم نسبت به حتی مسئله مشروعه توی عقب نشسته چیز نکرد به اون صورت که حمایت میکرد از چیز بعد از جریان مشروطه این میگم حمایتی که میکرد از ایرانی ها و رشد ایرانی ها ایران در ایران امکانات ایران و براش خاورمیانه دقیقاً بعد از این جریانات مطرح میشه و بنابراین بعد از اون جریان ما وارد یه مسیری شدیم در واقع و انباشت بحران‌های مختلف هستش که ما رو به اینجا میرسونه بعد از کودتا
0: و جریان فشار آمریکا برای دموکراسی و انتخابات آزاد فکر میکنی از چه موقعی شروع شد؟ از زمان کندی هاست دهه 60 مثل این که شروع شد
1: نگرانی آمریکایی نسبت به ایران از آیزنهاور شروع شد آیزنهاور خب میدونید خودش جنرال بود و بعدن روابط نظامی گسترده هم با آمریکا پیدا کرده بود ولی نگران این بودن که ایران توجه کافی به مسائل اجتماعی نمی کنه و با توجه به اتفاق ملی شدن نفت و غیر زاله اونا نگران این بودن که کمونیسم در ایران به وجود بیاد و بعد این اعتماعی های انقلاب بحران های اجتماعی به وجود بیاد از آیزنهاور به آگاهی به این مسئله بود که همواره که شاه داره مثلا به هر حال این مسئله رو پولا رو خرج میکنه مسئله نظامی هست بیشتر صرف میشه ولی به حد حوزه های اجتماعی اونقدر نمیشه اتفاقی که میفته در کندی که میاد سرکار این مسئله جدیتر میشه و بعد اگر یادتون باشه فشاری که شاه هم نگران همین بود که اونا به حوزه داخلی دخالت بکنن در این برای اونا خیلی مهم بود که در آمریکایی‌ها با ساواک و با سیستم آمریکا ایران و امنیتی ایران در واقع نزدیک بودن خیلی نزدیک بودن
0: و معذرت میخوام نقش رؤسای جمهور هم خیلی مهم بوده در این شرایط مختلف
1: کندی
0: بسیار بله بسیار
1: دموکرات بود
0: آرام و رؤسای جمهور بعدی هم تا قبل از این تاریخ اکثرا با ملایمت و به صورت پیشنهاد و اینجوری بیشتر پیش میرفت
1: حداقل تاریخ استثماری بین استعماری و استثماری. اگر ما یه تاریخ بله. استثماری ایران با آمریکا از همون لحظه که اینا روابط تجاری داشتن به هر حال برای سود می اومدن اونجا برای روابط مثبت می اومدن ولی عملا با پس زدن انگلیس از ایران و جای اونا اومدن جای پا اونا گذاشتن در واقع روابط استعماری واقعی پیاده میشه اونجا در رابطه و از این لحظه است که روابط متفاوت میشه و بعدم دیگه رقابت بین انگلیس و روس شوروی نیستش یه حالا روابط بین آمریکا و ایران هست و شوروی که اونجا از نظر آمریکا براشون مهمترین چیز هست که در مقابلش سدی باید داشته باشن که این سدم این حتی این مسئله نگرانی شوروی در انقلاب هم خودشون رو از نشون میده دلایل مختلفی هستش که چرا گوادالوپ رخ داد و بعد چرا آمریکا قبول کرد که مثلا و اروپایی ها قبول کردن که شاه بره باید بیاد بیرون دیگه نمیتونه پس قضایا بر بیاد یکی از ابعادش این بود که فکر آیت الله خمینی این تصویر رو داده بود که به هر حال میاد اونجا و یک نوار سبزی میکشه دور تا دور در واقع شوروی و اون مقیاتون باشه بعدا حمله به افغانستان
0: بله.
1: و اینا نگران این بودن که کمونیست داره رشد میکنه ممکنه به ایران برسه
0: بله.
1: و برای همین فکر میکردن که آیت الله خمینی و آیت الله خمینی هم با مهارت زیادی واقعا از اگه به عنوان بله. سیاستمدار بهشون نگاه کنی میدونست چگونه اون موقع مسئله رو حل بکنه من هنوز روزنامه اون سال رو نیویورک تایمز رو دارم جز آشیوی که دارم
0: یه گاندی جدید اومده
1: اصلا یک سفر آقای آیت الله خمینی یک سفر در نیویورک تایمز گرفته بود خریده بود و با آمریکایی‌ها میگه که شما با ما روابط سالمی داشته باشید ما با آمریکا با روابط خوبی خواهیم داشت ما چیزی جز این نمیخوایم که دولتی تأسیس بشه که ظلم نکنه سالان نکنه و اینا
0: آیت الله خمینی گفتن که خدعه کردن
1: بعدن بود بعدن که میره ایران بعدها که ازشون پرسیده بودن که شما وعده داده بودید زنها آزاد باشن و شما وعده داده بودید که مثلا دگراندیشان میتونن آزادی حزب خودشون داشته باشن گفتم من مجبور نیستم به اون چه خود کردم این واژه‌ام به کار بردم
0: بله خود کردم خب از ابتدا مثل اینکه یه همچین چیزی در نظر بوده اون موقع دیگه
1: اتفاقاتی که افتاد به این صورت بود که شاه بعد از تقریبا موقعی که 1973 که قیمت نفت اوپک به وجود اومد و اینها، شاه عملا وارد یک دوره روانی متفاوتی شد که اینو ما در خاطرات علم میبینیم، در خاطرات آقای علی خانی میبینیم، میگه ایشون اصلا مستقیما میگه که ما میدونستیم که این حجم پولی که داره میاد اینجا، حجم پول نفتی که داریم ما میگیریم اصلا قابل مقایسه نبود. میگه ما اول 1 دلار یا 2 دلار حداقل، بعد دعوامونم با اگر با آمریکا یاد داشتیم راجع به قیمت نفت راجع 20 سنتش 10 سنتش بود، مثلا 1 دلار 20 سنت 1 دلار 80 سنت، ولی یک بار ما پول 5 دلار شد، در بشکه 10 دلار شد و اینا. این پولی که ما رفتیم شاه منتها دیدش متفاوت بود، شاه دیدش این بود که ما باید با کالای زیاد هرچی بیاریم و مدرن بشیم به سرعت زیاد. و اگر یادتون باشه اون دوران چیزهای شاهنشاهی، گشت‌های شاهنشاهی رو انداخته بود که علی خانی میگه ما یه روز اینا رو بعد در یکی از مصاحبه‌های ایشون با بی بی سی هم هستش، میتونید نگاه بکنید که علی خانی میگه که ما با دوستانمون بسیار صحبت میکردیم که این حجم پول زیادی که داره میاد، ما این همه کالا میاریم، این همه تو نشستن تو بندرها جا نداریم، ما انبار به حد کافی نداریم و بین این پول باید بهتر ببینیم برای زیربنا سازی، جاده سازی، مدرسه سازی، تعلیم و تربیت نیروهای جدید حرفه‌ای به مردم. ولی وقتی به شاه اینو پیشنهاد ازشون میپرسن شما خب چرا پیشنهاد ندادین، گفت میدادیم، رفتیم دادیم به علم، علم هم رفتش به ایشون گفته بود، ایشون گفته بود نه اونا نمیفهمن، من خودم میدونم چیکار میکنم. بعد ایشون رو میگفت آقای علم گفته بود، آقای آلخانی این رو میگن از زبان خودشون توی هستش خاطراتشون بله. که وقتی من رفتم اینو گفتم، علم اومد برگشت گفت این شاه دیگه اون شاه نیست، این شاه قبلی که شما میشناختین نیستش، برای اینکه این پول نفتی که اومده بود، حجم نفتی اومده بود. احتمالاً یه چیز واقعیتی هم که بعداً ما متوجه میشیم، حالا بعد از انقلاب ما بیشتر به این مسئله
0: مریضیش
1: بود بله. یعنی به هر حال احساس میکرد که به هر حال یه وطن دوست بود، این در این شک نبود، یک فرد وطن پرستی بود، ولی اینکه شیوه هایی که به کار میبرد بعضاً استبدادی در تعبیر میشد یا استبدادی بود، اصلا بستن احزاب مختلف، یه حزبی آفریدن، شناسنامه دادن فرد رو بگم. بسیار از این دوستانی که این روزها سر و صداشون در میاد، اینا رو یادشون نیست که چه اتفاقاتی واقعا افتاده بود، روزنامه رو محدود کرده بود، مسئله ساواک و این حرفا، هر چقدرم که بودش حالا ممکنه قلوف میشد، ولی در هر حال اینا وقایعی بود که به قول آقای ازهاری در اون کشور رخ داده بود. به قول خودشون میگه اگه ما اشتباه نمی کردیم کار به اینجا نمی رسید. حالا بگذاریم از این، من منظورم این هستش که شاه در اون مرحله خیلی سعی میکنه سریع با سرعت بیشتری به هدف خودش برسه و به کسی هم نگفته بود که من مریضم، هیچ کسی
0: نمیدونست هدف که چه بود؟ آبادی ایران؟
1: هدفش این بود که ایران رو آباد بکنه و بعد چون میدونست که کی داره میره و میخواستش که جانشین رو زودتر تعیین بکنه، و اگه یادتون باشه فرای پهلوی رو
0: بله نایب
1: السلطنه و فرزندشون هم خب به هر حال خواستن که به مسئله جا بیفته و اینها. البته وقایع خیلی سریعتر از اون که او فکر میکرد یا هر کسی دیگه تا آقای خمینی هم فکر میکرد با سرعت شتاب شدیدی رخ داد و ماهرانه آقای خمینی در این جریان از ماهی سود گرفت، از آب گرفت،
0: آب گلال ماهی گرفت،
1: میدونست دقیقا چگونه کار بکنه
0: بل.
1: و خب پایگاه خوشش این که آقای خمینی حالا چه چیزی داشته اینا کاری نداریم، اون یه مسائل دیگری هست، ولی اون چه که اتفاق افتاد و بحرانهای فعلی رو شروع میکنه این هستش که انقلاب که شد اینا فکر میکردن خب اگر آقای خمینی که بالاخره هیچ راهی ندارن، شاه که دیگه پس قلیان آقای حاضر رفته بود ایران، آقای حاضر من دیروز پریروز یکی از افراد ارتشی قدیم پیرمردی است که اخیراً باهاش آشنا شدم اینجا، ایشون میگفتش حاضر که اومده بود اصلا برای کودتا اومده بود، این روایت اولین بار من خودم میشنوم، میگفتش که اومده بود و گفته بودن اگه 1500 نفر رو بکشیم ارتش بکشه این کار تموم میشه، میگفت حاضر بود بعد از مدتی که اونجا بوده و اینها

0: اختیار گذاشته بود. حتی من این جمله رو خودم از آن آقای کارتر شنیدم که به ایشون وقت بدید، بذارید کمک بکنید. در واقع به آقای خمینی چیز میکرد که شما کمک بکنید که بختیار بتونه جمع کنه. خب آقای خمینی خیلی صفر وایساد، گفت اصلا همچی چیزی نیست، بختیار باید برود و میدونید که خیلی هم توت نکشید، چند روزی بیشتر کشید، یه هفته ای که بعدم بختیار مجبور شد ایران رو ترک بکنه. شاه هم که خودش ایران رو ترک کرده بود، خیلی از کسانی که دور و برش بودن گفته بودن شما نرو، اگه شما برین. آقای نهاوندی میگه من خودمون اونها گفته بودم بهشون اگه شما برین همه چی ارتش ممکنه از هم بپاشه. و عملا اون اتفاق افتاد، کمک کرد این وقایع به هر حال. خب
1: نقش سفیرشون در ایران، سفیر آمریکا در ایران، واقعا کسی بود که از خاورمیانه و اوضاع اون اطلاعات زیادی نداشت و اطلاعاتی که میداد به وزارت خارجه روشنگری نمی کرد، به طور کلی نمی گفت و بین کاخ سفید اطلاعاتی که داشتن با اطلاعاتی که ایشون میفرستاده همیشه در با هم متناسب نبوده. اینه که آمریکا هم به دلایل نمیتونسته قاعدتا بفهمه که چی میگذره.
0: که من متوجه شدم مسئله این بود که آمریکا برای اطلاعاتی که از ایران به دست می آورد عملا وابسته به ساواک بود و منابع ایرانی دولت ایران.
1: بله.
0: شاه هم میخواست که اینجوری باشه.
1: بله.
0: و اونها ابتدا خب مسئله تا موقعی که بحران به وجود نداره مسئله نبود، ولی حالا یک بار متوجه شدن آقای خمینی کیه.
1: نه
0: مثلا آقای خمینی چیه، آقای چه شبکه وسیعی که داره، هیچ کدوم اینا خبر نداشتن. و این اتفاقات برای آمریکا ثابت کرده بود که در ایران بحران هایی که اینها ظاهرش رو میدیدن بلکه این یه سر یخ بوده به قول معروف، اصل یخ اون زیر آب
1: کوه
0: یخ. بنابراین به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله وقتی آقای خمینی میره ایران، آقای خمینی هم شروع میکنه واقعی چهره واقعی خودش رو نشون میده و اولا زبان چپ رو تقریبا ضد آمریکایی بودن و ضد امپریالیست بودن رو به عهده میگیره. البته در اون جریانات اولیه هم رقابت های اولیه بودش، همونجا میدونید که آقای قدس‌زاده که با ایشون اومد توی تهران، بعدا خود اون رقابت های در درون جمعیت هایی که دوره ایشون بودن رخ داد، قدس‌زاده بعدا بنی سعد، اینا همه حذف شدن، خود آقای بازرگان، اینا همه به عنوان ابزار ازشون استفاده شد. و به هر حال انقلاب اون چی شد ما دیدیم و به گروگانگیری رسید. گروگانگیری در واقع واقعی است در روانشناسی آمریکایی ها، معادل روانشناسی کودتای 28 مرداد تو روحیه فرهنگ روانی ایرانی ها. اگه اون ترامای اون تا حالا که امروز هم هست، هنوز مسئله کودتا برای ایرانیان مطرحه، برای آمریکا با شروع گروگانگیری و بعد از گروگانگیری اتفاقات یکی یکی میشه. ایران همکاری میکنه با کشورهای به خصوص با فلسطینی ها، نزدیک شدن به خصوص آیت الله خمینی فلسطینی و ضدیت با اسرائیل بعد از اینکه جنگ هم بعد مسئله بعدی هستش، خیلی مهمه. بله. جنگ ایران و عراق آمریکا رو بیشتر درگیر کرد، نگرانی ایران آمریکا رو بیشتر کرد و اینها رفتن پشت چیز وایسادن، پشت صدام وایسادن یا کمک کردن به صدام. مسئله دیگری که اینجا خیلی مهمه فاکتور یا متغیر اسرائیله. اسرائیل عملا بعد از جنگ جهانی که به وجود میاد 1948 تا به حال، شاه با اسرائیل داد و ستد داشت، در این حال از فلسطینیان هم در رنج اونها سعی میکرد همدلی داشته باشه و ولی این همدلی رو به گونه ای نمیکرد که مثلا اسرائیل بر علیه شاه باشه. در واقع الان هم بین ایرانیان اسرائیل که ایرانیانی که در اسرائیل هستن، اگر شما من مصاحبه میکردم رفته بودم اونجا سالها قبل، اغلب اینها عکس شاه رو تو خونهشون داشتن و اغلبشون به عنوان ایرانی دوران شاه رو بهترین دوران روابط خودشون با اسرائیل میدونن. بعد این تصویر رو در واقع بعدها وارث این آقای رضا پهلوی هستش که از همین رابطه نزدیک میشه و بعدا اونها یواش یواش میان رویشون کار میکنن در وقایع اخیر. اما نکته محل این هستش که ضدیت جمهوری اسلامی و ضد اسرائیلی بودنش با در خاورمیانه و به خصوص اینو میونه توده های عرب پخش کردن و اینها باعث میشه که این خودش یکی از علل اصلی مشکلاتیه که امروز داریم ما. و اصلا اسرائیل چرا تو این قضایا اومده؟ برای اینکه عملا اسرائیل جمهوری اسلامی رو

0: رشد جمهوری اسلامی و فلسفه و سیاستی رو که جمهوری اسلامی دنبال کرده و حمایت فلسطین، کمک به عرض کنم که حماس، بعد فراتر از اون گروه های نیابتی در لبنان، گروه های نیابتی در یمن، در عراق. و این خب اشتباه بزرگ آمریکا خودش این بود که رفت عراق، فکر میکردن با برداشتن صدام و اسرائیل هم بهشون این قول رو میداد. از اون موقع اسرائیل دائم آمریکا، متاسفانه یکم مشکلات امروز این هستش که اسرائیل نفوذ زیادی روی آمریکا داره، از این جهت که چه سیاست هایی رو در رابطه با منطقه بهده بگیره. بنابراین
1: همچنان هم ادامه داره.
0: همین اتفاقا یک چیز جالبی هستش که اخیرا هم گفته شده بود که از رؤسای آمریکا، رئیس جمهورهای قبلی، که در زمان اونها هر کدوم اینها از آقای نتانیاهو گفته بود اگه برین شما سراغ صدامو بزنین دیگه بعد خاورمیانه چی میشه، اله میشه، شاه خمینی و دولتش و فلان اینا همه بین میره. و هیچ کدوم از رؤسای جمهور قبول نکردن به غیر از آقای ترامپ که این رو قبول کرد و عملا هم الان میدونه خودش با تناب اونها به چاه رفته و گرفتار شده. اول اسرائیل خودش با تا میتونست تو این وقایعی هستش که به بحران فعلی کمک میکنه، این اتمی شدن، از مسئله اتمی شدن ایران بعد از جنگ ایران و عراق، ایران به این ترسیج رسید که اگر که باید یه ابزاری پیدا بکنه که در مقابل فشاری که آمریکا و گسترش آمریکا در منطقه با توجه داشتن اون همه پایگاه و غیره و جالک، تا برای اینکه بتونه با این مقابله بکنه برای باید اتمی بشه یا حداقل اتمی دسترس پیدا بکنه. و بعد این آشکار شد. وقتی که آشکار شد آمریکا شروع کرد تحریم های جدید رو بسازد. یه سلسله تحریم ها از زمان گروگانگیری شروع شده بود و تحریم های بیشتر شروع شد. بعد دوباره میرسیم به آقای ترامپ، دوباره کشتن آقای قاسم
1: سلیمانی
0: رو کشت و بعد بسیاری از دانشمندان رو کشت و بعد به آخر بالاخره به اینجا رسیدیم که آقای خود خامنه‌ای و 70-80 نفر از سرداران مملکت رو برداشتن و اینا فکر میکردن که در این مرحله آخر با برداشتن رأس نظام به قول خودشون میگن ما رو یک سرش رو بزنی دیگه کارش تمومه. چنین نشد.
1: بله.
0: و ایرانی که در واقع از یه جهت پیشبینیشون این که ایران قوی شده و درست بودش پیشبینیشون، ولی نمیدونستن ابعادش چقدره. فکر میکردن فقط اگه رأس رو بزنن این ساختمان میریزه فرو میریزه، ولی معلوم شد که اینها سیستمی که آقای خامنه ای ریخته بود اتفاقا خیلی خیلی لایه لایه بود، خیلی گسترده بود، شبکه ای بود. و میبینیم هم هر بار از باید اینم بگم از زمانی هم که آیت الله خمینی بعد از انقلاب شروع کرد و کلن این که روحانیت یک شبکه وسیع در ایران، تنها شبکه وسیع اون موقع میشد مثل جامعه مدنی، چون اینا واقعا به درد و فرد حرف مردم گوش میدادن، در روستا بودن، پولم جمع میکردن،
1: نزدیک بودن با مردم، مرتب
0: نزدیک بودن
1: تاش میکردن
0: و یه سیستم مستقلی بودن. البته رضا شاه باش برخورد تندی کرد، پسر ایشون محمد رضا وقتی اومد سعی کرد با اینا رو ادغام بکنه، یه مصالحه بکنه، حتی اون سپاه دین رو هم که به وجود آورد اون یکی از راهاش بود که بتونه موفق بشه، ولی هیچ وقت روحانیت اونجور که باید شاید باهاش همکاری در اون موضع نکرد. یکی از ابعاد انقلاب سفید که هیچ وقت چهره واقعیت به خودش نگرفت دقیقا سپاه دین بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش کار میکرد، خیلی هم جالب بود، البته وسعت کافی نداشت، ولی خب در این حال امکانات جامعه هم محدود
1: در حد امکانات،
0: ولی در مورد سپاه دین موفقیتی نداشت. از اون جهت روحانیونی بودن که با دربار کار میکردن، در واقع شاه اینا رو میخرید به یه نحوی از انواع ما. بله. کار آقای خمینی این بود که از ابتدا وقتی این مخالفت رو شروع کرد، از اون شبکه و اون نهاد اندرگراند در واقع زیر زمینی استفاده کرد و عملا یک باره وقتی به این اتفاقات 57 میرسیم اولین کسی است که در واقع و اولین باری است که در ایران یک نفر میتونست میلیون ها آدم رو به خیابون بیاره و مخالفین ایران رو. ما قبل اون ما واقعا حتی اون شبی که دانشجویان در دانشگاه آریامر جمع شده بودن برای شعرخوانی، شب معروف، و بعدن روز بعدش اومدن بیرون، آمارایی که من شنیدم چه در حدود 50 تا 100 هزار نفر حد اکثر مثلا جمعیت
1: بله.
0: ولی بعد از اون عید فطر که خواستن صدا بکنن صحبت میلیونی شد.
1: شد
0: و عملا استفاده از توده ها در خیابان، این مفهوم خیابان رو که امروز داره به کار برده میشه، شبا میان میرزن هیدر هیدر میکنن و یا جمعیت خودشونو میارن بیرون در موقعی که حالا فوت آقای خامنه ای بود یا مثلا دفنشون بود. جمهوری اسلامی هنوز این مسئله خیابان رو به عنوان یکی از مهمترین ابزار استفاده کرده و اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم فکر میکنه از این کار باید میتونه، اگر مثلا و این مسئله دی که متاسفانه وقتی از در کشتاری که بودیم برای این بود که اینا فکر میکردن اگر ما 1 میلیون آدم، من در یه مصاحبه با یکی از طرفداران سلطنت یادم اینجا گفته بود 1 میلیون آدم بیان رژیم تمومه. دیدیم که 1 میلیون اومدن و رژیم عملا درو میکرد برای این کار، یعنی ارادهش بسیار زیاده برای حفظ قدرت. دلایل زیادی برای سقوط رژیم ها اصولا در سیاست و علم سیاست به کار برده میشه، دلایل متعدد دهگانه. یکی از دانشمندان ما نوشته بوده راجع به الان نمیخوام حالا در همون باشم، یعنی یکیش این هستش که اراده به حفظ قدرت، اراده حفظ به قدرت رو وقتی که یک رهبر حاکم از دست میده، در واقع وقتی شاه میذاره صحنه رو خار ترک میکنه، در واقع ندارید شما دیگه اون اراده رو. این البته در مسئله حیات و ممات هم وجود داره. دکترها به من میگن، تا اون دوستانی دارم دکتران، میگن مریضی که مثلا از سرطان داره میمیره، مریضی که از ایج میمیره، اغلب قبل از اینکه از خود مرض بمیره از اینی که خودش تسلیم شده و دیگه امید دیگه نداره و وقتی این امید از دست میده صحنه رو ترک میکنه و عملا بهش کمک میکنه که زود بدنش مثلا خودش رو تطبیق میده به تسلیم یا سقوط. اراده ای که الان امروز این ها رو تو این جنگ است باش ترامپ مواجه شده این هستش که ایران نه تنها شبکه داره، نه تنها موشک داره، نه تنها توسعه یافتگی های نظامیش خیلی بیشتر از این بوده که اینا بتونستن فکر بکنن
1: بس.
0: بلکه اراده کسانی هم که امروز موندن، اراده موندن رو هنوز از دست ندادن. برای همین هم باش سخت‌ترین و وحشیانه ترین با هر نوع چیزی که بخواد قدرت رو از دستشون بگیره حاضرن هر دینه بپردازن و نذارن که قدرتشون از دست بدن.
1: بله، خواستم نظر شما رو در مورد این تئوری هایی که بود، کمربند سبز، کوچک شدن در زمان خانم کاندولیزا رایس و جورج بوش پسر که گفتن که نقشه جدید خاورمیانه رو باید داشته باشیم که کشورهای بزرگ کوچک بشن به نفع کشور کوچک دیگری، اینا شاید یا واقعا از نظر شما با تحقیقاتی که دارین
0: بررسی واقعیتی که اینو هستش که بعد از ما شما میایین جلو، هرچی میایین جلو از دهه 80 به این ور که انقلاب اسلامی رخ داده، انقلاب اسلامی به ایران محدود نموند.
1: بله،
0: انقلاب اسلامی با رشد جدید اسلام سیاسی همراه شد و ما همیشه اخوان المسلمین رو تو مثلا مصر داشتید و از میدیدی که تقلاهایی میکردن و در جاهای ما در خود ایران هم مثلا ما اگر بخوای نگاه بکنی روحانیت نقش و نفوذ داشت از انقلاب مثلا جنبش تنباکو و اینها ولی اینا هیچ وقت به اون گستردگی و وسعت نبود. ولی ظهور انقلاب اسلامی یک نوع توانمندی ذهنی و بعد عملی برای سیاست‌های مسلمانانی که در جاهای مختلف از راه‌های رادیکال می‌خواستن مقابله بکنن با دولت‌های استبدادی خودشون و با دولت‌های استعماری که با دولت‌هاشون وابستگی و ارتباط مستقیم دارن و این طرح هم که گفته شده بود که جنرال آمریکایی گفته بود، بهش گفته بودن که 7 تا کشور هم به طور هم ردیف میرید، خب میبینیم از این 7 تا الان 5 تاشون 4 تا 5 تاشون رو عملا وقاره رخ داد.
1: بله.
0: دینامیزم سقوط هر یک از این کشورها رو اگر نگاه بکنی با هم متفاوته، ولی شباهتش این هستش که به هر حال غرب با این حاکمیت هایی که میخواستن مستقل باشن و میخواستن با آمریکا مقابله بکنن، با اروپا و غرب مقابله بکنن، در واقع آمریکا و اروپا زیاد دل خوشی از این مسئله نداشتن و تا میتونستن مهار اینا سعی کردن این رو مهار بکنن.
1: نه.
0: ولی این موفقیت 100% نبوده، موفقیت نسبی بوده. طرحایی هم که برای این ریختن بزرگترین و فاجعه آمیزترینش و مهمترینش حمله به این کشورها برای تغییر رژیمه. و الان دقیقاً برای بار سوم حداقل آمریکا، از شما عراق بگیرید بعد افغانستان رو بگیرید حالا ایران رو میگیرید، آمریکا دوباره برای سومین بار داره. آقای بایدن اشتباهات، باز همون اشتباهاتی رو که خودش گفت باید ما نباید باید پرهیز کنیم از اشتباهاتی که ما در جریان 11 سپتامبر داشتیم، تند روی نکنیم، ولی خودش عملا هیچ کمکی نکرد. بعد از اینکه برجام رو 2018 آقای ترامپ اومد بیرون، ایشون هم هیچ کاری نکرد در جهت اینکه دوباره باز با قراردادی محدودیتی با ایران رفتار بکنه با جمهوری اسلامی، بلکه همون روش رو ادامه داد. و وقتی که آقای ترامپ اومد سر کار، رفت دنبال همون کار اولیه‌ای که کرده بود، از قرارداد اومد بیرون و مقابله قوی، جمهوری‌خواهان نیوکانی هم که دور و برش بودن و نزدیکن باهاشون و اینها، رابطه قوی که اسرائیل الان پیدا کرده با آمریکا، از شما بگیرید از هر نور بخواید ابعادش، مثلا سفیری که اونجا گذاشته، دور قبلش هم سفیرشون از یکی از افرادی بود که طرفدار مثلا اسرائیل بود و از این جهت که معتقد در هیچ سمپاتی و علاقه‌ای به داشتن رابطه خوب و ایجاد یک کشور فلسطینی نداشتن اونها. و این علاقه که ما باید اسرائیل بزرگتر رو به وجود بیاریم و فلسطینی ها شریک خوبی نیستن، حالا اونا هم فلسطینی ها هم مسائل خودشون دارن، چه اشکالاتی داشتن که آیا شریک خوبی بودن یا نبودن رو بحثش الان نمی کنیم، ولی حداقل توجیه به خصوص آقای نتانیاهو که میاد سر کار و قبل از اون شارون، اینها خب تندروی زیاد، تندروهای اسرائیلی یا زایونیست‌ها هستن و اینها کلن دیدشون دیده اسرائیل بزرگتر هست.
1: بله.
0: و رشد اسلام هم برای اینا با رابطه هم که با حماس برقرار کردن یا حتی در جنگ ایران و عراق شرکت کردن، کمک کردن با آقای خمینی.
1: بله.
0: اینا همه ابزاری بود، همه موقت بود و بنابراین نشون میده که عملا اینها با این مسئله اسلام سیاسی در منطقه الان گرفتار شدن. الان هم که به خصوص وقایعی که داره رخ میده، آمریکا در واقع به عنوان گارانتور یا تأمین کننده اصلی امنیت کشورهای عربی بود، اسلحه به اینا میفروخت، نفت اینا رو میگرفت، پولاشون هم میگفت بیا تو آمریکا حساب بذاری تو حساب ما، و از این جهت کمک میکرد به اقتصاد آمریکا. و این امیدشون این بود که در مقابل این خب چیز دارن دیگه، امنیت دارن، اگر یه روز یه طوری بشه آمریکا ازشون دفاع میکنه. و در همین جریان سال گذشته اسرائیل حمله میکنه به قطر، ولی هیچ کدوم از اون چیزایی که بنا بود بلند شه بزنه اینو بگیره جلوشو بگیره بلند نشد. ایران حمله کرده به کویت، ایران حمله کرده به امارات، بعد بحرین، حتی خود عمان هم بانک الان
1: با عمان.
0: ببینید اینا نشون میده که آمریکا طرح امنیتی که به عرب ها فروخته بود عملا امروز شکست خورده شده. اتحادی که این اخیراً بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برقراره، به قراردادی که بسته بشه و هنوز هم در راه و به طور کامل هنوز جا نیفتاده، این نشون میده که اینا خودشون حالا دوزاری هاشون افتاده، که این امنیتی که از آمریکا میخریدن امنیت واقعی نبوده یا حداقل کافی نبوده.
1: بله.
0: یا به نحوی، البته امارات در این جهت خیلی تندرو هستش نسبت به اونها، حداقل این احتیاط رو و شک رو تو اون عربای دیگه که حتی خود عراق و اینا بیشتر میبینیم تا امارات. امارات خب کشور کوچولوییه.
1: بله.
0: ولی امکانات مالی بسیار قوی بر خودش ایجاد کرده، همش هم به قیمت انقلاب ایران. و الان نفوذ خودش در آفریقا زیاده، نفوذ خودش در جاهای زیاد، سرمایه گذاری های وسیع داره و یک نوع استقلال خاصی برای خودش داره. الان میبینه در این حال چقدر آسیب پذیره در مقابل ایران. اینه تمام کشورهای عربی در خلیج فارس، در واقع همشون، کل خلیج فارس هم الان میبینه چقدر آسیب پذیر شده در مسئله ایران. و خب حتی این موقعیتی که ایران پیدا کرده که برای خود ایران خیلی خوب نیست، بر موقعیت نه جنگ نه صلح نه قرارداد نه مذاکره و نه و هم مذاکره هم جنگ، هر دو با هم هر روز یه روز از این شل کن صف کنی که داره رخ میده، قاعدتا این چیز خوبی نیست. ولی در این حال نشون میده که این ایران اونچنانی که انتظار آمریکا بود یک بار محو نشد از صحنه تاریخ.
1: بله.
0: و حرفایی که آقای ترامپ واقعا میزدن و به صورت خیلی دردناک راجع به ایران گفتن، من میخوام تمدنتون رو بهم ببرم، کشورتون رو. حالا که میخوام بیان لس آنجلس و سان دیگو.
1: بله.
0: مجموعه ما ایرانیانی که اینجا هستیم رو گفتن بریم. بله. بزن این حرفا، حالا یه مقدار رتوریک ایشون هستش به زبان حرف
1: زدنش. ولی خب بالاخره نصف شوخی جدی
0: تاثیرگذاره.
1: تاثیرگذار صحبت رئیس جمهور مملکت
0: تاثیرگذاره، برای اینکه ایشون طرفدار داره.
1: بله.
0: اگر طرفدار نداشت میتونستید بگی خب این آدم جدی نیستن، مثلا ولی ایشون طرفدار داره. این طرفداران شوخی نیستش که یه جمعیتی مثلا 70 میلیون بیادن بهشون رای دادن. از این 70 میلیون شما حداقل 60 میلیون 50 میلیونشون هنوز سفت و محکم و ایشون معتقد هستن.
1: بله.
0: جمهوری خواهان 80% الان اومده پایین، حالا قبلا 95 و اینا.
1: بله.
0: و حالا مثلا بعضیشون بخصوص در مورد جنگ با ایران خب پایین تر اومده 65-6% آخرین سرشماری چه محاسباتی که شده. به هر حال اون چه که مهمه این هستش که ما به موقعیت بسیار حساسی رسیدیم. آمریکا هم در موقعیت خیلی خوبی نیست. آقای ترامپ عادت داره که این مسئله رو سعی کنه مصمالی بکنه، به قول معروف بیاد بگه امرو برنده ما هستن، برنده ما فردا ما، حالا که الان به این انتخابات رسیده.
1: بله، انتخابات برشون بسیار
0: حرفش مهمه. حرفش این نیستش که بعد انتخابات کارم تموم میکنم. قطعا نشون دهنده این هستش که ما با یه مقدار زده خوردهای جدی تری شروع خواهد شد. حالا کی خواهد شد، چه خواهد شد، بستگی داره که ایران یه وقت چه کاری رو بکنه. اگه مثل اون بعد زدن 3-6 کشتی رو که زدن و دوباره اون تفاهم نامه به هم ریخت.
1: بله.
0: هر آن میتونه باشه به قول معروف پرچم غلط میگن، فالس فلگ میشه، اتفاقاتی رخ میده. من فکر نمی کنم که اگر اتفاقا یه محاسبه‌ای که ایران داره میکنه روی این مسئله، همیشه ما از تحلیلگرانش رو میشنویم که خصوص طرفداران جنگ و پایداری ها و غیره و زاله، که این هستش که اینا دارن امیدشون اینه که کمک بکنیم که دموکرات ها بیان سر کار. آقای ترامپ دیگه نمیتونه این کار رو بکنه، ولی دموکرات ها هم بیان روی کار. ببینید این پروسه هایی مثل جنگ و مخالفت ها و اینها نا
1: یک نفر
0: شده با یه نفر نیست، همش البته بودن شخص ترامپ خیلی تاثیرگذار بود.
1: اتفاقا این سوالی بود که من می‌خواستم از شما بکنم، نقش رئیس جمهور آمریکا در اتفاقات فعلی و مقایسش با رؤسای جمهور قبلی، که انشالله در برنامه بعدی حتما با شما مورد بحث قرار میدیم. در هر صورت خیلی ممنونم از لطفی که کردید. انشالله در برنامه های بعد با هم صحبت کنیم با خبرهای بهتر و به امید صلح.
0: امیدوارم به هر حال صلح تا اون موقع هر وقت دستش ما میایم صلح هر چه زودتر برقرار بشه. و جنگ چهره جنگ از کشور و سر جنگ کشور محو بشه و جهان هم آسودگی بهتری پیدا کنه نسبت به اتفاقاتی که به هر حال با بسته شدن نفت و مسائل بین المللی به وجود آورده، تاثیراتش رو زندگی مردم.
1: بله. بسیار سپاسگزارم و حتما قول بدید که در برنامه های بعد با هم صحبت کنیم و انشالله که همه چی به سلامتی و با صلح و صفا خاتمه پیدا کنه. خیلی ممنونم دکتر مهدی.
0: خیلی ممنون از دعوتتون.
1: خواهش میکنم. مرسی.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچه بزرگ ایرانیان.

0: علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته ادامه موضوعاتی رو که در هفته پیش مثل موضوعات مثل روشنفکری، ویژگی های اون، فضای مجازی و تأثیر این فضای مجازی بر روشنفکری گفته بودیم، در برنامه این هفته که عنوانش هم هست آن سوی داوری، موضوعی رو انتخاب کردم که اون رو آزمونی عملی درباره بحث هفته گذشته میدونم. این موضوع حمله هفتم اکتبر سال 2023، یعنی 3 سال پیشه که از طرف حماس و سایر گروه های افراطی فلسطینین بر علیه اسرائیل انجام گرفت. خب این حمله صرفاً رویدادی خشن و خونبار در منازعه دیرین بین اسرائیل و فلسطین نبود، بلکه همونطوری که گفتم آزمونی شد، آزمونی عملی برای شیوه اندیشیدن و داوری ما. واکنش ها، و در اینجا بیشتر منظور من واکنش های موجود در فضای مجازی ایرانی است، این واکنش ها نشون دادن که چگونه یک رخداد، یک حادثه میتونه در ذهن افراد یا گروه های مختلف به روایت های کاملا متفاوت و گاه متضاد تبدیل بشه. روایت هایی که نه لزوماً از بررسی واقعیت ها، بلکه بیشتر از تعلقات سیاسی و پیش‌داوری های اونها سرچشمه بگیرن. در اینجا به گمان من قضاوت ما میتونه از موضعی روشن فکرانه و یا از موضعی اردوگاهی انجام بگیره، که در مورد موضع اردوگاهی هفته پیش من نسبتاً مفصل صحبت کردم. موضوع مسئله و موضع روشن فکرانه مبتنی است بر بررسی واقعیات بر پایه اصول مستقل. این اصول همینجور که هفته پیش هم توضیح دادیم پرسشگری است، نگاه انتقادی است و موضع مستقل ماست، و در کنار این سه باید عزیمت از کرامت و حقوق انسانی رو هم بهش اضافه کنیم. اما قضاوت اردوگاهی یعنی اینکه ابتدا جایگاه خودمون رو در یک صف سیاسی معین تعیین کنیم و بعد بکوشیم واقعیات رو به گونه ای تفسیر کنیم، به گونه ای تعبیر کنیم که با اون جایگاه انتخاب شده ما سازگار باشیم. این موضوع برای جامعه ایرانی اهمیت زیادی داره، جامعه‌ای که در اون اختلاف‌های سیاسی غالباً منجر به صف‌بندی‌های هویتی میشن. در چنین فضای سیاسی محکوم کردن یک جنایت میتونه به معنای خیانت به یک آرمان تلقی بشه و دفاع از حقوق انسانی از یک طرف منازعه همسویی با دشمن سیاسی اون گروه دیگه یا اون طرف دیگه بشه. اما اصل ماجرا چه؟ در هفتم اکتبر 3 سال پیش نیروهای حماس و گروه‌های مسلح اسلامیست فلسطینی به جنوب اسرائیل حمله کردند. این خبری که همه ما می‌دونیم. و در این حادثه شمار زیادی از غیر نظامیان اسرائیلی کشته شدند، من جمله زنان، مردان، کودکان و حتی نوزادان به قتل رسیدند. گفته میشه حدود 1200 نفر کشته شدند. علاوه بر این عده‌ای هم به گروگان گرفته شدند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، یک کمیسیون مستقل هست، پس از مطالعه تعداد زیادی، هزاران مدرک و انجام مصاحبه‌های زیاد، این کشتار و این گروگانگیری رو تایید کرد. حالا ببینیم اولین واکنش غیر اردوگاهی نسبت به این حادثه چی بود؟ اولین واکنش غیر اردوگاهی این بود که این اعمال صرف نظر از انگیزه یا اهداف سیاسی عاملان اون باید محکوم بشه و این امریست بدیهی. یعنی از نظر اصولی که مبتنی است بر کرامت انسانی و مبتنی است بر حقوق بشر، پیش از اون که بپرسیم قربانیان این حادثه فلسطینی بودن یا اسرائیلی بودن، باید بپرسیم که آیا اونها انسان بودن یا نه. خب اگه قرار باشه که داوری ما از مرزهای اردوگاه‌های سیاسی اون فراتر بره، به معیار نیاز داریم که این معیار اعتبارش وابسته به هویت عاملان یا هویت قربانیان این حادثه نباشه. این معیار رو در کجا میشه جستجو کرد؟ این معیار رو در کرامت انسانی، در اصل کرامت انسانی باید جستجو کرد. کرامت انسانی که میگیم به این معناست که انسان صرف نظر از اینکه چه ملیتی، چه مذهبی، چه قومیتی داشته باشه، چه جنسیتی داشته باشه یا موضع سیاسیش چه باشه، دارای ارزشی است که نباید این ارزش به ابزار تحقق اهداف دیگران فروکاسته بشه. شاید من اینو قبلا هم گفتم، در فلسفه اخلاق کانت این اندیشه در این اصل مهم بیان میشه که انسان رو نباید صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دونست، بلکه باید اون رو همواره غایتی فی نفسه بشمار کن. این اصل پیامدهای اخلاقی و سیاسی روشنی داره، به این معنا که هیچ آرمان ملی، هیچ آرمان انقلابی یا دینی نمیتونه به خودی خود مجوز کشتار غیر نظامیان، گروگانگیری، تجاوز و یا تحقیر انسان ها باشه. همینطور حفظ امنیت کشور از طرف مقابل یا حق دفاع از خود به معنای برخورداری نامحدود و بیکران از اختیار در استفاده از زور نیست. اگر زندگی یک انسان به دلیل تعلق او به ملت یا گروهی خاص یا دینی خاص کم ارزشتر شمرده بشه، در اون صورت هست که کرامت انسانی به تابعی از هویت جمعی تبدیل شده. در این صورت دیگه ما با یک معیار مستقل روبرو نیستیم، بلکه با سلسله مراتبی از ارزش‌گذاری ها مواجهیم که در اون انسان ها بر اساس جایگاهشون در یک منازعه ارزیابی میشن. خب از این منظر دفاع از کرامت انسانی به معنای بی‌تفاوتی نسبت به تاریخ یا اشغال، تبعیض یا نابرابری نیست، بلکه برعکس این دفاع مستلزم شناخت دقیق این واقعیات است. اما شناخت یک بی‌عدالتی تاریخی با مشروع دانستن هر عملی که برای رفع اون بی‌عدالتی بخواد انجام بشه تفاوت داره. خب بنابراین همونطور که حقوق مردم فلسطین با محکوم کردن جنایت‌های حماس از بین نمیره، امنیت و حقوق اسرائیلی‌ها هم با نقد سیاست‌های دولت اسرائیل نفع نمیشه. اونا هم این حقوق رو فی نفس دارا هست. به عبارت دیگه، حق تعیین سرنوشت یک ملت، حق زندگی و امنیت ملت دیگر رو لغو نمی‌کنه. خلاصه اینه که کرامت انسانی هنگامی به معیار مستقل تبدیل میشه که نخواهیم اون رو به سود هیچ یک از طرف‌های منازعه تعطیلش کنیم. نکته دیگه در بررسی حادثه 7 اکتبر، رابطه بین زمینه‌های تاریخی و مسئولیت اخلاقی عاملین این رویداده. برای فهم منازعه اسرائیل و فلسطین، اگرچه نمیشه نمیتوان که تاریخ اشتغال، جنگ ها، آوارگی ها، تبعیض، شکرک سازی های بالاجبار، محاصره غزه، محرومیت فلسطینیان از حقوق انسانشون، اینا همه وجود داره و نمیشه اینا نادیده گرفت. برای که بدون شناخت این زمینه ها، اون وقت تحلیل ما از خشونت و تداوم این خشونت ناقص باقی خواهد. اما شناخت این زمینه ها نمیتونه توجیهی باشه برای حمله حماس به مردم غیر نظامی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی توضیح یک عمل با توجیه اون عمل تفاوت داره. شما وقتی که توضیح این اتفاقات تاریخی رو میدید، این فرق میکنه با اینکه بخوای اون رو، اون عمل جنایت آمیز حماس رو توجیهش کنی، بگید چون این اتفاقات افتاده، حالا حماس این مجوز رو دریافت میکنه که این کار رو بکنه. خب توضیح به این پرسش در واقع پاسخ میده که چه شرایطی در ایجاد واقع میاسد. خب میشه این شرایط رو گفت، قطعا این شرایطی بوده که این اتفاق افتاده، اما توضیح سعی میکنه که نشون بده که چرا اون عمل مجاز بوده، عمل حمله ددمنشانه به مردم غیر نظامی اسرائیل چرا مجاز بوده، چرا درست بوده. البته ممکن و مشروع هست که برای فهم یک اقدام خشونت آمیز باید به عوامل تاریخی، به عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی گوناگون اشاره بشه، این روشنه، بدون اینکه اون اقدام رو، نتیجه اون اقدام، به اصطلاح اون اقدام رو از نظر حقوقی و یا از نظر اخلاقی مشروع به شمار بیاریم. یعنی چی؟ یعنی از تحلیل یک سری عوامل تاریخی لزوماً به پذیرش اخلاقی و حقوقی عمل جنایتکارانی مثل عمل جنایتکارانی حماس در اسرائیل ما نمی‌رسیم. همین تمایز رو از اون طرف هم بشه گفت. یعنی چی؟ یعنی همین تمایز درباره رفتار دولت اسرائیل هم صادقه. شناخت نگرانی های به حق امنیتی اسرائیل و تهدیدهای امنیتی که به اسرائیل میشه، که این تهدیدها متوجه شهروندان این کشور هست، البته برای تحلیل تصمیم های دولت اسرائیل این لازمه، اما این شناخت به معنای تأیید هر عملیات نظامی یا پیامدهای اون نیست و رعایت حقوق انسان ها، رعایت اصول بشر دوستانه، رعایت کرامت انسانی فلسطینیا، تمایز بین اهداف نظامی و غیر نظامی، اینا همشون به هویت طرف دیگه درگیری وابسته نیست. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش خودش درباره حمله هفتم اکتبر و عملیات نظامی که بعد از اون در نوار غزه انجام گرفت، این کمیسیون هم به جنایت‌های حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی و هم به نقض‌های حقوق بشر که از طرف اسرائیل، یعنی از طرف به خواسته بنابر اتفاقات نظامی و عملیات نظامی اسرائیل انجام گرفته، همه اینا رو در واقع به صورت داکیومنت، به صورت مدرک در آورد. معنای این رویکرد چیه؟ معنای این رویکرد این کمیته یا کمیسیون مستقل تحقیق اینه که هیچ طرفی رو نباید از بررسی مستقل و حقوقی رفتارش معاف کرد، چه این طرف منازعه چه اون طرف منازعه. بنابراین پرسش روشنفکرانه این نیست که بگیم کدوم روایت رو باید به طور کامل پذیرفت، بلکه اینه که کدوم ادعاها با شواهد، با مدارک سازگارن و کدوم اعمال با اصول حقوقی و اخلاقی تعارض دارن و بالاخره مسئولیت هر کدوم از طرف‌های منازعه دقیقاً در چی هست. خب اگر برگردیم به اونچه در هفته گذشته صحبت کردیم راجع بهش، یعنی اگر روشن فکری رو ما با سه ویژگی اساسیش که گفتیم، پرسشگری هست، تفکر انتقادی هست و استقرار فکری است، اگر ما این گونه روشن فکری رو تعریف کنیم، اتفاق هفتم اکتبر نمونه خواهد شد که هر سه ویژگی رو به آزمون میذاره، البته با ذکر این پیش‌فرض که این سه ویژگی که نام بردیم باید با پذیرش کرامت انسانی، حقوق برابر و آزادی فردی پیوند بخوره. پرسشگری یعنی چی؟ پرسشگری یعنی نپذیرفتن روایت‌های آماده و پرسیدن آن از اون چی که رخ داده، یعنی که چه کسایی دست به چه اعمالی زدن، چه شواهدی موجود هست، چه چیزهایی هنوز روشن نیست و در پرده ابهام باید بعدها روشن بشه و بالاخره چه تفاوتی هست بین واقعیات مستند، تفسیر سیاسی و پروپاگاندا، چون همه اینها وجود داره. تفکر انتقادی یعنی سنجیدن استدلال ها، آشکار کردن تناقضات توی این استدلال ها و تشخیص تفاوت بین توضیح و توجیه، امری که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم. اگر کسی خشونت رو در مورد یکی از دو طرف دعوا با اشاره به زمینه‌های تاریخی توضیح بده، باید پرسید چرا در مورد طرف دیگه منازعه همون زمینه‌ها رو بی اهمیت و کم رنگ نشون میده. اگر کسی از یک طرف منازعه رعایت حقوق بشر رو طالب باشه، چرا طرف دیگر رو از اون مطالبه معاف میکنه؟ اینا همه برمیگرده به این مسئله تفکر انتقادی. اما استقلال فکری به معنای رهایی از فشار تعلقات سیاسی و جمعی است. ما به هر حال عنوان انسان‌ها همواره در جمع، در گروه، در حزب، در بین دوستان قرار داریم و همواره یک گرایش عمومی، یک فشار اجتماعی جمعی رو ما حس میکنیم. حالا این میتونه ناخودآگاه باشه. خب این معنیش به این معنی نیست که این فرد خودش مستقلن هیچ موضع سیاسی نداره، بلکه معناش اینه که موضع سیاسی این فرد، این روشن فکر، جایگزین معیارهای داوریش نشه. این اهمیت داره. یعنی میتونه حتی یه نفر طرفدار اسرائیل باشه یا طرفدار فلسطین باشه، ولی مسئله جایگاه سیاسیش حرف آخر رو نزنه. یعنی واقع حقیقت بالاتر از این گرایش هویتی اون آدم میشه. و ما میدونیم که گاهی داشتن استقلال فکری و پافشاری بر اون استقلال مستلزم اینه که فرق با گروهی که بهش نزدیکه یا به اون گروه تعلق داره در یک مقاطعی مخالفت کنه، پیش میاد، چون که ممکنه که در یک مورد مشخص اون گروه رو با ایده های خودش، با اصول خودش ناسازگار ببینه. و اما همونطوری گفتم این سه ویژگی روشنفکری در چارچوب روشنفکری مدرن البته به تنهایی کافی نیستن و اونا رو باید با پذیرش کرامت انسانی، حقوق برابر و آزادی های فردی تکمیل کرد. خب روشنفکری دموکراتیک یا روشنفکری مدرن دموکراتیک که صحبت چون کنیم رو باید زمانی تایید کرد، پذیرفت که این روشنفکری دموکراتیک و مدرن هست که انسان رو پیش از اون که عضو یک ملت، عضو یک دین، عضو یک فرقه، عضو یک حزب یا عضو یک اردوگاهی باشه صاحب حق بدونه. این بحث رو ما در هفته پیش به طور مفصل کردیم. خب این نوع نگاه تفاوت سیاسی رو حذف نمی کنه، یعنی هر کسی میتونه تعلق سیاسی خودش داشته باشه، اما مرزهایی رو تعیین میکنه که اون وقت اختلاف سیاسی نباید از اون مرزها عبور کنه. از این منظر اون وقت روشنفکر کسی نیست که همیشه در موضع به اصطلاح وسط بین دو صندلی نشسته باشه یا اینکه از داوری تفره بره برای که این مشکلات براش پیش نیاد، برای که گاه این شواهد اونقدر روشن و آشکار هستن که داوری قطعی رو میطلبن. شما دیگه نمیتونی در مقابل حمله ددمنشانه و کشتار مردم بیگناه غیر نظامی اسرائیلی بگی من نشدیدم یا خبر ندارم، دیگه اینقدر روشنه که باید داوری تو کاملا آشکار کنیم. خب اما موضوع اینه که داوری خودت رو برای که داشته باشی باید قبل از اون پیش داوری و وفاداری اردوگاهی که بتونی زیر پا بذاری، بتونی رهاش کنی، اگر نه به این درک روشن فکرانه از حقیقت نخواهی رسید. در مواجهه با رویدادهای سیاسی همواره ما با دو شیوه اندیشیدن مواجه میشیم که به دو شیوه مختلف داوری میانجامه. این دو شیوه اندیشیدن منظورم مستقل اندیشیدن و یا اردوگاهی اندیشیدن است. حالا این کلمه اردوگاه رو من به مفهومش قبلا گفتم، میتونه تعلق به یک جمع باشه، تعلق به یک حزب باشه، تعلق به یک کلوپی باشه که یه جور معمولا رو به حوادث جهان و دوربر خودشون نگاه میکنن. یک مفهوم وسیع‌تری از حزب و ایناست. در شیوه نکوس، یعنی در شیوهی که تو هم با مستقل اندیشیدن هست، فرد میکوشه که واقعیت ها رو بررسی کنه، ادعاها رو بیازمایه، نتیجه گیری های خودش رو در برابر نقد قرار بده، حتی در برابر نه تنها نقد دیگران بلکه در مقابل نقد خودش. ممکنه اون به یک موضع سیاسی مشخصی هم برسه، اما تعلق سیاسیش رو جایگزین استدلال رو نمیمونه. و برای همین اگر چنانچه حقایق تازه‌ای هم پیدا بشه، در اون صورت امکان اصلاح نظر خودش رو داره و این رو جلوش رو نمیبنده. صد او همچنین میپذیره که ممکنه بخشی از استدلال‌های طرف مقابلش درست باشه، حتی اگر با نتیجه‌گیری کلی حریف موافق نباشه. این شیوه اول. در شیوه دوم، یعنی اونجا که شخص نقطه آغاز و نقطه انجام داوریش بستگی به تعلق اردوگاهیش داره، پیش از بررسی واقع میدونه که چه کسی باید محکوم بشه و میدونه که چه کسی باید تبرئه بشه. او ممکنه که رفتار جریان‌های نزدیک به خودش رو با زمینه‌های تاریخی و ضرورت‌های راهبردی توضیح بده. این کار ممکنه بکنه. اما در مقابل، در برابر حریف یا در برابر اون طرف مناصحه، رفتار اونا رو بیشتر به ویژگی‌های ثابت و منفی اونها منتسب. در چنین حالتیه که واقعیات سازگار با روایت فرد برجسته میشن و واقعیات ناسازگار کم اهمیت یا غیر قابل اعتماد معرفی میشن. خب در این وضعیت ممکنه در بحث سیاسی که مثلا بین دو نفر پیش میان، عملا دو معیار مختلف به کار بره. یکی این باشه که بپرسه چه اتفاقی افتاده و چگونه باید اون اتفاق رو ارزیابی کرد، و دیگری بپرسه این اتفاق به سود کدام طرف تمام و چگونه میشه از این اتفاق برای تقویت موضع خودش یا موضع گروه خودش بهره برداره. ببینید دو شیوه کاملا متفاوت. خب البته اینا بگم که حمایت از یک طرف منازعه، یک طرف دعوا، به خودی خود نشونه فقدان استقلال فکری نیست، بلکه در واقع موضوع بر سر اینه که آیا فرد حاضر هست اصول خودش رو درباره طرف مورد حمایت خودش به کار ببره. یعنی اگر نقدی نسبت به اون طرف منازعه داره، میتونی با همون عصب، با همون نگاه به طرف خودی هم نگاه کنه و اون نقد رو در واقع ترک کنه اگر ضرورت داره. مثلا آیا کسی که کشتار غیر نظامیان رو محکوم میکنه، این عصب رو در باره همه طرف های منازعه جاری میکنه، مرگی میدونه، معتبر میشوره؟ یا کسی که از حق سرنوشت فلسطینیان مثلا دفاع میکنه، آیا این کس حق زندگی و امنیت مردمان غیر نظامی اسرائیل رو هم به رسمیت میشناسه؟ و آیا کسی که امنیت اسرائیل رو معتبر میدونه، اون وقت میتونه به موضوع حقوق فلسطینیان بی‌طرفانه نگاه کنه؟ ببینید عبور از جانبداری اردوگاهی مستلزم این هست که تاریخ رو ما دقیق‌تر بشناسیم، مستلزم اینه که مسئولیت‌ها رو در هر مورد مشخص‌تر کنیم، و از همه مهمتر از تبدیل رنج انسان‌ها، از تبدیل مشکلات آدم‌ها به سرمایه‌ای برای رقابت‌های سیاسی بپرهیزیم. یعنی اگر رنج مردم اسرائیل هست، این رو در رقابت‌های گروهی سیاسیمون به کار بر علیه حریف سیاسیمون به کار نبریم و برعکس شدید. خب حادثه 7 اکتبر نشون داد که از یک واقعه چطور میشه نتیجه‌گیری‌های متفاوتی داشت. یکی بر ضرورت دفاع از کرامت انسانی و رعایت اصولی تعیین تأکید میکنه که برای همه تقریبا معتبره. دیگری بیش از هر چیز به مواضع سیاسی، به تقویت مواضع سیاسی خودش از پیش فکر میکنه. رویکرد نخست، در رویکرد نخست واقعیت و اصول بر تعلقات سیاسی تقدم داره و در مورد رویکرد دوم این تعلقات سیاسی هستند که تعیین میکنن واقعیات کدوم بخششون باید دیده بشه و کدوم بخششون نباید دیده بشه. این تفاوت تنها و منحصر به مسئله منازعه بین اسرائیل و فلسطین نیست. در جامعه‌ای که با بحران سیاسی، بحران مشروعیت، دشواری‌های گذار به دموکراسی روبروست، شیوه داوری درباره رویدادهای جهان میتونه به توانایی اون جامعه برای اندیشیدن درباره آینده خودش هم اثر بذاره. اگر که هر ضربه به حریف رو نشونه آزادی بدونیم، در اون صورت قدرت نظامی رو با آزادی سیاسی تقریبا یکی دونستیم. مثلا اگه بگیم که هر ضربه نظامی که به جمهوری اسلامی خورده میشه، اون وقت این ضربه باعث ضعیف شدن جمهوری اسلامی میشه و چون این صرفا این حکومت ضد آزادی است و این ضربه رو میخوره، در نتیجه ما به این ترتیب یک گام به سوی آزادی برداشتیم، اون وقت بین تضعیف قدرت یک حکومت و تحقق آزادی سیاسی در جامعه هیچ تمایزی واقع قائل نشد. خب حالا که ما این دو نگرش رو و تبعاتش رو در ارزیابی از حوادث مختلف و در اینجا به ویژه حادثه حمله حماس به اسرائیل گفتیم، در ادامه گفتار به یک مؤلفه میرسیم که به نظر من جای اون در بحث ما خالی بود. ما تا به حال در مورد پرسشگری، تفکر انتقادی، استقرار فکری به طور کلی و ارتباط اونها با موضع خاص هفته اکتبر سخن گفتیم، اما هنوز به این پرسش پاسخ ندادیم که وقتی اندیشیدن مستقل انسان رو در برابر افکار عمومی، دوستان سیاسی و حتی جامعه‌ای که در آن بهش تعلق داریم قرار میده، این برابر قرار گرفتن با اینا چه چیزی در یک روشن فکر وجود داره که ایستادگی و قرار در برابر اینا قرار گرفتن رو ممکن می‌سازه؟ یعنی چه چیزی به او توان ایستادگی میده؟ کوتاه‌ترین پاسخ به این پرسش به گمان من چیزی نیست جز شجاعت اخلاقی.

اگر برای ما هزینه هایی هم داشته باشه، این هزینه ها ممکنه از دست دادن اعتبار در یک گروه سیاسی باشه یا ترد شدن از سوی دوستان باشه یا محرومیت از حمایت یک جمع باشه یا حتی مواجهه با حملات و تهدیدها باشه. بنابراین روشنفکری فقط به چگونگی اندیشیدن مربوط نیست، میگم فقط به این مربوط نیست، بلکه به آمادگی برای ایستادن پای نتایج اندیشه، نتایج این گونه اندیشه به این هم مربوطه. خب در بحث‌های قبلی خودمون به این نکته پرداختیم که اردوگاه گرایی میتونه معیار شناخت و داوری رو تابع منافع سیاسی که میکنه، اما این وضعیت یک سازوکار دیگر هم داره و اون فشار جمعیه. فرد ممکنه در خلوت خودش به نتیجه ای برسه، اما وقتی که موقع بیان اون پیش میاد میتونه بیان اون نتیجه براش نگران کننده باشه، در نتیجه میتونه سکوت کنه یا میتونه موضع خود رو تغییر بده ظاهرا و بالاخره همرنگ جماعت میشه. در اینجا باید بین سه وضعیت مختلف تمایز قائل بشه. وضعیت اول اینه که اصولا فرد دارای فقدان استقرار فکریه، استقرار فکری نداره. در این حال فرد نمیتونه و یا نمیخواد که خارج از چارچوب اردوگاه خودش قرار بگیره. این در مورد بیشتر افراد اردوگاه صدق میکنه. افرادی وقتی میگم بیشتر افراد اردوگاه یعنی پیاده نظام، اون کسی که رهبری میشه. حالت دوم فقدان شجاعت اخلاقیه که در این حالت فرد ممکنه مستقل بیاندیشه، اما از بیان و یا پیگیری نتیجه اندیشه خودش به دلیل هزینه هایی که احتمالاً ممکنه براش داشته باشه اجتناب. و حالت سوم حالتی است که فرد واجد شجاعت اخلاقی هست که در این حالت فرد با آگاهی از هزینه ها و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد مسئولیت داوری خودش رو میپذیره و حاضر میشه که بر اساس اصولش عمل. در اینجاست که ما به یک ویژگی مهمی از روشنفکری میرسیم و اون اینه که روشنفکر در دوران مدرن کسی نیست که صرفاً اندیشه های تازه ای رو تولید میکنه یا با باورهای رایج عمومی مخالفت میکنه، چون مخالفت فی نفسه نه فضیلت و نه نشانه روشنفکریه. مسئله اینه که او باید بتونه داوری خودش رو مستقل از فشار گاه حتی اکثریت شکل بده. خب در چارچوب فکری که الان ترسیم کردیم، کرامت انسانی و حقوق بنیادین انسان معیارهای مهم مستقل از منافع اردوگاهی هستند، اما پایبندی به این معیارها هنگامی اهمیت عملی پیدا میکنه که دفاع از اونا مشکل میشه. محکوم کردن نقض حقوق انسانی از طرف مقابل از سوی اردوگاه مخالف ممکنه هزینه‌ای اصلا براش نداشته باشه و نداره، اما مشکل زمانی پیدا میشه که همون نقض حقوق از سوی مورد حمایت خودمون صورت میگیره. برای مثال کسی که از در دفاع از حقوق فلسطینیان سخن میگه ممکنه ناچار بشه جنایات حماس رو محکوم، همونطور که کسی که از امنیت اسرائیل دفاع میکنه ممکنه ناچار بشه اقدامات دولت اسرائیل رو که ناقض

0: حقوق غیر نظامی و نسل درد. در هر دو مورد که گفتم، شجاعت اخلاقی زمانی آشکار میشه که فرد حاضر باشه اصول خودش رو در جایی به کار ببره که از نظر سیاسی براش ناخوشاینده. یعنی در اردوگاه خودی، نقد از اردوگاه خودی خیلی خوشایند نیست. این همون نقطه ایه که کرامت انسانی از یک مفهوم نظری به یک معیار برای عمل تبدیل میشه. اما نکته ای که در اینجا باید توضیح داد اینه که معیار شجاعت اخلاقی مخالفت با اکثریت نیست، بلکه آمادگیش برای وفاداری به اصول مستقل از فشار اکثریت. از این منظر اون وقت روشن فکر نه برای اثبات تفاوت خودش با دیگران، بلکه برای حفظ استقلال داوری و مسئولیت اخلاقی خودش یکگاه مجبور میشه در مقابل جمع بیسته. حالا یک پرسشی پیش میاد و اون اینه که آیا به این ترتیب پس باید شجاعت اخلاقی رو هم به تعریف روشنفکری اضافه کنیم؟ یعنی به اون سه معرفه که داشتیم معرفه چهارم رو هم اضافه کنیم به نام شجاعت اخلاقی؟ خب به نظر من که البته همه اینا در با محوریت گفتیم حقوق کرامت انسانی، حقوق انسانی و آزادی فردی است. پاسخی که من میتونم بدم اینه که میشه این رو به تعریف افزود، منتهاش با یک تمایز، به تمایز مهم. سه مؤلف این نخست بیشتر به توانایی ها و شیوه اندیشیدن مربوطن، اما شجاعت اخلاقی به نسبت میان اندیشه، مسئولیت و عمل. از اینجاست که به یک صورتبندی جدیدی میتونیم برسیم که میشه اون صورتبندی جدید رو اینجوری بیان کرد که روشنفکر مدرن دموکرات کسی است که پرسشگری، تفکر انتقادی و استقلال فکری رو به کار میبره تا حقیقت و درستی رو مستقل از تعلقات ایدئولوژیک یا منافع اردوگاهیش پیدا کنه، دریابه. و از این شجاعت اخلاقی برای دفاع مسئولانه از داوری خودش حتی در برابر فشار افکار عمومی و به بهای پذیرفتن هزینه‌های ممکن و به پذیرش برخوردار میشه. خب تقریبا به پایان برنامه این هفته رسیدیم و در اینجا میخوام بحث خودم رو درباره واکنش‌ها به حمله 7 اکتبر و جنگ با جمهوری اسلامی در چارچوب نسبتاً دقیق‌تری قرار بدم. مسئله فقط این نیست که چه کسی توانایی تشخیص تناقض‌های اردوگاهی رو داره، بلکه مسئله این هم هست که چه کسی حاضر در موقعیت مناسب این تناقض‌ها رو به پرسش بکشه، حتی اگر با واکنش منفی محیطش مواجه بشه. برای مثال کسی که از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت میکنه ممکنه همزمان درباره اهداف و پیامدهای اقدامات سیاسی ترامپ یا اسرائیل پرسش کنه. اگر محیط سیاسی که او درش به سر میبره چون این پرسش هایی رو بر نمیتابه، طرح استدلال اونا میتونه نمونه از بروز عمل روشنفکری باشه. همین منطق درباره کسی که از حقوق فلسطینیان دفاع میکنه و در این حال حمله حماس به غیر نظامیان رو محکوم میکنه هم صادقه. در هر مورد، در همین موارد، دو موردی که الان صحبت کردیم، معیار نه مخالفت با یک اردوگاه خاص هست، بلکه معیار اساسی وفاداری به استقلال در داوری و وفاداری به اصول اخلاقی است. در مورد فضای مجازی دنیا، من نتونستم با اندک اطلاعی که نسبت به این حجم عظیمی از مطالب، اظهار نظرها، مصاحبه ها، گفتگوهای اینترنتی و غیر و غیر رو دارم، نتونستم موردی رو پیدا کنم که مورد جدی رو پیدا کنم که نسبت به موضوع حمله 7 اکتبر برخوردی واقعا روشن فکرانه همراه با شجاعت اخلاقی یک دموکرات مدرن رو پیدا کنم. البته این ممکنه مشکل من شاید من شاید هست چیزایی بوده، بلکه برعکس غالبا تجربه من حداقل اینه، غالبا به مطالبی برخوردم که در اون یا هر کسی رو که از حقوق نظامیان فلسطینی دفاع میکنه عامل جمهوری اسلامی شمرده میشه و یا انتقاد از اقدامات اسرائیل نسبت به فلسطینیان غیر نظامی همدلی با تروریسم اسلامی شمرده میشه و با این منطق البته که چون جمهوری اسلامی از حماس حمایت میکنه پس باید با سیاست های دولت اسرائیل تماما موافق، یا برعکس دفاع از مردم اسرائیل و باعث میشه که انگ خیانت ملی یا کارگزاری برای آمریکا و CIA و نمیدونم اسرائیل و غیره یا جاسوسی برای بیگانگان و اشغال آزاد شمرده میشه. در همه این موارد که گفتم خود حادثه میشه وسیله‌ای برای داوری درباره هویت و مشروعیت سیاسی دیگران. خب حالا که پایان برنامه رسیدم، به مناسبت نمیدونم که به یکی از نظرات یک فیلسوف معاصر که البته سال پیش برگذشت که به بحث ما نزدیک اشتراک پیدا میکنه به اشاره ای بکنم. به گمان من نظریه یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی در 3 مقطع اساسی با بحث ما درباره روشنفکری، فضای مجازی فارسی زبان و قبیله گرایی فکری تلاقی پیدا میکنه و شاید بهتر بگیم و 4 نقطه که این 4 رمیش خب حالا امشب بحث نمیشه و اهمیت زیادی هم داره و این اینه مفهومش که چگونه میشه از فضای عمومی برای شکلگیری داوری مستقل و عقلانی دفاع. حالا این میشه که شاید بهتر باشه ابتدا نظریه هابرماس رو به اختصار توضیح بدم و بعد از اون خیلی کوتاه اون رو با به بحث خودمون در واقع پیوند بزنم. هابرماس در کتاب مشهور خودش به نام دگرگونی ساختاری فضای عمومی به بررسی پیدایش فضای میان دولت و جامعه خصوصی می‌پردازه. اون جایی که بهش میگیم فضای عمومی، خب اونجا جاییه که فضای عمومی جاییه که در اون شهروندان میتونن درباره مسائل عمومی گفته بکنن و قدرت سیاسی رو هم به پرسش بکشن. در این برداشت فضای عمومی صرفا یک مکانی برای انتشار اطلاعات یا اخبار یا ابراز عقاید شخصی نیست، بلکه اهمیت این در اینه که شهروندان بتونن درباره مسائل مشترک بحث کنن و ادعاهای همدیگر رو با استدلال بسنجند و داوری. خب پیوند این موضوع که هابرماس طرح میکنه با بحث ما در اینجاست که آیا فضای عمومی فارسی زبان به عرصه‌ای برای سنجش آزادانه ادعاها تبدیل شده است یا نه، یا بیشتر به مکانی برای اعلام وفاداری به اردوگاه سیاسی تبدیل شده. این پرسشه که مستقیما به مسئله روشنفکری مربوط میشه. یکی دیگه از مفاهیم محوری اندیشه هابرماس در اینجا عقلانیت ارتباطیه، چیزی که او بهش میگه عقلانیت ارتباطی. هابرماس میونه ارتباطی که هدفش رسیدن به تفاهم البته از طریق استدلاله و ارتباطی که در اون افراد میکوشن به دیگران بر دیگران تأثیر بذارن یا رفتار دیگران رو کنترل کنن تمایز قائل میشه. خب حالا این وضعیت رو، این گفتار، این ایده هابرماس رو با وضعیت اون وضعیت رو که امروزه در فضای مجازی فارسی زبان میگذرد اگر مقایسه کنیم ببینیم چی به دست میدیم. فردی مطلبی منتشر کنه و دیگران نه به استدلال او بلکه به هویت سیاسیش واکنش نشون بدن. خب در این صورت اگر متعلق به اردوگاه خودی باشه سخنش پذیرفته است، ولی اگر متعلق به اردوگاه رقیب سیاسی باشه حتی پیش از اون که به استدلالش توجه بشه باید مردود شناخته بشه. در چنین وضعیتی البته ارتباط هست، منتهاش امکان تفاهم عقلانی یا اون عقلانیت ارتباطی که هابرماس میگه توش امکانش تضعیف شد. نکته مهم اینه که وجود خود به خودی گفتگو معنای وجود فضای عمومی برخورداری از کیفیت دموکراتیک رو در واقع بازتاب میده. هابرماس بر اهمیت استدلال در فضای عمومی و امکان نقد اونها تأکید داده، اما امکان تحقق این امر رو در کیفیت مشارکت میداره، در چگونگی مشارکت افراد در بحث عمومی میداره. این خیلی مهمه این مسئله. خب من فکر میکنم که این بحث میتونه هنوز دامنه وسیع‌تری داشته باشه، شاید در برنامه های آینده بهش اگر فرصت شد باز دوباره برگردیم و راجبش گفتگوی بیشتری داشته باشیم. در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و برای همه دوستان آرزوی سلامتی و کامیابی دارم. بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین تو من میتونم الکی دست بزنیم.

خواهش میکنم به افتخار مایسترویبی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: شامگاه 20 ژوئن 2017 کاخ سلطنتی صفا در شهر مکه، قصری مرمرین و مجلل که درست مشرف به کعبه و مسجد الحرام است. کاروانی از خودروهای زرهی و اسکورت‌های مشکی وارد محوطه فوق امنیتی کاخ می‌شوند. سرنشین اصلی این خودروها شاهزاده محمد بن نایف، ولیعهد رسمی، نایب رئیس شورای وزیران و وزیر کشور مقتدر عربستان سعودی است. او قدرتمندترین چهره امنیتی جهان عرب و نزدیکترین و قابل اعتمادترین شریک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در منطقه است. هم در واشنگتن و هم در پایتخت‌های اروپایی همه بن نایف را پادشاه قطعی و آینده عربستان می‌دانند، مردی که تنها یک گام با نشستن بر تخت سلطنت فاصله دارد. پیامی فوری و محرمانه به بن نایف ابلاغ شده. پادشاه ملک سلمان برای اتخاذ تصمیمی فوری در خصوص بحران روابط با قطر در طبقه چهارم کاخ منتظر اوست. اما به محض اینکه بن نایف از پله‌های ورودی بالا رفته و قدم به داخل ساختمان می‌گذارد، سناریویی از پیش طراحی شده و بی‌رحمانه کلید می‌خورد. نیروهای ویژه گارد پادشاهی در بدو ورود محافظان شخصی و وفادار بن نایف را خلع سلاح و از او جدا می‌کنند. تلفن‌های همراه و تجهیزات ارتباطی ولیعهد توقیف شده و حتی دسترسی او به داروهای حیاتی دیابت و مسکن‌هایش قطع می‌گردد. بن نایف را به اتاقی دربسته هدایت می‌کنند و درهای سنگین اتاق از پشت قفل می‌شود. در آن اتاق نه خبری از جلسه پادشاهی است و نه دیداری با ملک سلمان. این یک کودتای بدون خونریزی و خاموش در قلب دربار آل سعود است. پشت درهای بسته، نمایندگان محمد بن سلمان پسر پادشاه با مدارکی آماده وارد شده و یک خواسته را روی میز می‌گذارند. استعفای فوری و مکتوب از تمام مناصب دولتی، آگذاری ولایت عهدی به پسر پادشاه و خروج کامل از صحنه سیاست. مردی که سالها یکی از مقتدرترین دستگاه‌های اطلاعاتی منطقه را اداره می‌کرد و از پیچیده‌ترین سوءقصدهای انتحاری جان سالم به در برده بود، حالا در دامی افتاده که هیچ راه فراری از آن ندارد. چگونه شاهزاده‌ای که سرویس‌های جاسوسی غرب روی آینده او شرط بسته بودند و ارتش امنیتی عربستان زیر فرمانش بود، در عرض چند ساعت به طور کامل کنار گذاشته شد و در ماه‌ها و سال‌های بعد از زندان‌های مخوف عربستان سر درآورد. ما در این مستند پرونده محرمانه سقوط و بازداشت محمد بن نایف را برایتان روایت می‌کنیم. داستانی از نبردهای پنهان اطلاعاتی، معامله‌های پشت پرده با واشنگتن و شبی که ساختار قدرت 100 ساله خاندان سعودی برای همیشه دگرگون شد. برای درک اهمیت جایگاه محمد بن نایف، ابتدا باید به ساختار پیچیده و منحصر به فرد انتقال قدرت در پادشاهی عربستان سعودی نگاه کرد. از زمان درگذشت ملک عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار پادشاهی، در سال 1953 تاج و تخت عربستان برخلاف اکثر پادشاهی‌های جهان نه به صورت عمودی یعنی پدر به پسر، بلکه به صورت افقی یعنی برادر به برادر میان پسران برشمار بنیانگذار دست به دست می‌شد. پادشاهان یکی پس از دیگری بر تخت نشستند، از سعود و فیصل تا خالد، فهد و عبدالله. اما در قلب این خاندان بزرگ یک بلوک قدرت فوق‌العاده منسجم و بی‌رقیب وجود داشت که به 7 سدیری معروف بودند. 7 برادر تنی از قدرتمندترین همسر ملک عبدالعزیز به نام حسه بنت احمد السدیری. این جناح شامل چهره‌های ارشد از جمله ملک فهد، شاهزاده سلطان وزیر دفاع سابق، شاهزاده نایف وزیر کشور سابق و ملک سلمان پادشاه فعلی بود که دهها تمام شاهرگ‌های نظامی، امنیتی و سیاسی کشور را در انحصار خود داشتند. محمد بن نایف متولد سال 1959 پسر ارشد شاهزاده نایف بن عبدالعزیز بود. او در ایالات متحده در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و سپس دوره‌های تخصصی اطلاعاتی و امنیتی را تحت نظارت پلیس فدرال آمریکا FBI و اسکاتلند یارد گذراند. نایف پدر مقتدرش که معمار دستگاه امنیتی مدرن عربستان بود، از همان جوانی او را به عنوان جانشین امنیتی خود در وزارت کشور پرورش داد. در اواخر دهه 2000، حکومت آل سعود با بزرگترین بحران هویتی و بیولوژیک خود روبرو شد. پایان نسل برادران. پسران بنیانگذار یکی پس از دیگری در سنین کهنسالی و بر اثر بیماری درگذشتند. شاهزاده سلطان در سال 2011 و شاهزاده نایف در سال 2012 فوت کردند و پسران بعدی همگی بالای 75 سال سن داشتند. پادشاهی حالا با یک سوال بزرگ روبرو بود. چگونه میتوان قدرت را از نسل اول یعنی پسران به نسل دوم یعنی نوادگان منتقل کرد بدون اینکه دربار درگیر جنگ داخلی میان صدها شاهزاده شود؟ برای مدیریت این انتقال تاریخی، ملک عبدالله نهادی به نام هیئت البیعه یا شورای بیعت را در سال 2006 تأسیس کرد تا شاهزادگان ارشد درباره ولیعهد آینده توافق کنند. در میان تمام نوادگان پادشاه بنیانگذار، تنها یک نفر تمام معیارهای لازم برای عبور دادن عربستان از این پیچ خطرناک را داشت، محمد بن نایف. دلایل این اجماع مشخص بود. نخستین که او به قبیله قدرتمند سودائری ها تعلق داشت و حمایت شاخه‌های اصلی قدرت را پشت سر خود می دید. دومین که او فردی آرام، منظم و مسلط بر فنون دیپلماسی و اداری بود که توانسته بود کنترل وزارت کشور با بیش از 100,000 نیروی مسلح ضد شورش و امنیتی را حفظ کند. و سوم، او از حمایت بی‌قید و شرط دولت‌های غربی به ویژه واشنگتن برخوردار بود. به همین دلیل در آوریل 2015، اندکی پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان، حکمی تاریخی در دربار خوانده شد. برای نخستین بار در تاریخ عربستان، زنجیره سنتی برادران قطع شد و شاهزاده محمد بن نایف به عنوان نخستین نوه از خاندان آل سعود رسما به مقام ولیعهدی و جانشینی پادشاه منصوب شد. او تا پیش از رسیدن به این جایگاه پشتوانه ای از پیروزی‌های سنگین اطلاعاتی ساخته بود که پایه‌های حکومت را از طوفان‌های تروریسم نجات داده بود. نبردهایی که با انفجارهای القاعده آغاز شد و او را به قلب خطرناک‌ترین ماجراهای امنیتی کشاند. برای درک اعتباری که محمد بن نایف در دربار و جهان به دست آورد، باید به اوایل دهه 2000 میلادی بازگشت، دورانی که پادشاهی عربستان در آتش حملات تروریستی می‌سوخت. پس از حوادث 11 سپتامبر، شاخه سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان جنگی مسلحانه و تمام عیار را علیه مجتمع‌های مسکونی خارجه‌ها، تأسیسات نفتی و نهادهای دولتی در ریاض و جده آغاز کرد. ساختار امنیتی کشور در آستانه فروپاشی قرار داشت. در این وضعیت بحرانی، شاهزاده نایف، وزیر کشور عربستان، مدیریت پرونده مبارزه با تروریسم را به دست دستیار جوانش یعنی پسر ارشدش محمد سپرد. شاهزاده محمد بن نایف با یک استراتژی دوگانه بی سابقه وارد میدان شد. مشت آهنین اطلاعاتی در کنار جنگ روانی. او از یک سو یگانهای ویژه امنیتی را برای متلاشی کردن تیمهای القاعده فعال کرد و از سوی دیگر ابتکاری نوین به خرج داد و مراکز بازپروری محمد بن نایف را تأسیس کرد. مراکزی که در آن اعضای فریب خورده القاعده از طریق مناظره های مذهبی، روان درمانی و کمک های مالی از تفکرات افراطی جدا شده و به جامعه باز می گشتند. این الگو القاعده را در داخل مرزهای عربستان فلج کرد و تحسین کارشناسان امنیتی جهان را برانگیخت. اما همین پیروزی ها به نایف را به هدف شماره یک ترور برای رهبران القاعده تبدیل کرد. در 27 آگوست 2009 در کاخ شخصی به نایف در جده یکی از هولناکترین و عجیبترین سوءقصدهای تاریخ اطلاعاتی جهان رقم خورد. یکی از فرماندهان ارشد القاعده به نام عبدالله الاسیری پیام فرستاد که قصد دارد توبه کند، اما تسلیم شدنش را مشروط به یک دیدار حضوری با شخص شاهزاده کرد. الاسیری برای اینکه بتواند از گیت‌های بازرسی و دستگاه‌های کشف فلز کاخ عبور کند، حدود 500 گرم ماده منفجره پلاستیکی را در داخل اندام‌های داخلی بدن خود جاسازی کرده بود. او به اتاق خصوصی بن نایف راه یافت. در حالی که الاسیری در فاصله کمتر از 1 متری شاهزاده نشسته بود و با تلفن همراه با سران القاعده در یمن صحبت می کرد، چاشنی بمب را فعال کرد. انفجار سهمگین در 1 لحظه بدن الاسیری را متلاشی کرد و سقف اتاق فرو ریخت. اما در کمال ناباوری، از آنجا که بخش عمده موج انفجار توسط بدن خود تروریست مهار و به سمت پایین هدایت شده بود، بن نایف با جراحات سطحی و شوک شدید زنده ماند. این بقای معجزه‌آسا در رسانه‌های بین المللی از بن نایف یک قهرمان زنده ساخت. هرچند آسیب‌های جسمی و دردهای مزمن ناشی از ترکش‌های آن حادثه او را به داروهای مسکن قوی وابسته کرد، مسئله‌ای که سالها بعد به عنوان سلاحی روانی علیه خودش به کار رفت. پس از این حادثه، روابط بن نایف با سازمان‌های اطلاعاتی غرب به سطح شراکت استراتژیک ارتقا یافت. رؤسای سازمان CIA از جمله جان برنان او را معتمدترین ژنرال امنیتی در خاورمیانه نامیدند. شبکه اطلاعاتی بن نایف چندین توطئه بین المللی القاعده از جمله نقشه انفجار بمب در هواپیماهای باری عازم آمریکا در سال 2010 را پیش از وقوع خنثا کرد. اوج این قدردانی زمانی رقم خورد که سازمان سیا بالاترین نشان اطلاعاتی خود، یعنی مدال جورج تنت را رسما به پاس حفظ جان هزاران شهروند به بن نایف اعطا کرد. تا سال 2015 همه چیز در ریاض و واشنگتن بر روی یک فرض قطعی استوار بود: محمد بن نایف به زودی پادشاه عربستان خواهد شد. اما در ژانویه 2015 با درگذشت ملک عبدالله، ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت پادشاهی نشست و دربار سعودی بلافاصله دستخوش یک جراحی سریع در ساختار قدرت شد. طبق احکام جدید پادشاهی، محمد بن نایف به عنوان ولیعهد و نفر دوم کشور تثبیت شد. اما در تصمیمی غافلگیر کننده، پسر 29 ساله پادشاه، یعنی محمد بن سلمان، به عنوان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع منصوب گردید. از همان روز نخست، پادشاهی عملاً دارای 2 مرکز قدرت کاملاً متضاد بود. یک شاهزاده 55 ساله آرام، محافظه‌کار و به شدت قانونگرا در برابر شاهزاده جوان، تهاجمی، ناشکیبا و تشنه قدرت مطلق. محمد بن نایف کنترل وزارت کشور، نیروهای ویژه ضد تروریسم و دستگاه اطلاعات داخلی را در اختیار داشت. ساختاری امنیتی با بیش از 100,000 نیروی مسلح که دهها تحت فرمان پدرش پرورش یافته بود. اما بن سلمان با سرعتی سرسام‌آور شریانهای اقتصادی و نظامی کشور را در مشت خود گرفت. او ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه، کنترل غول نفتی آرامکو و وزارت دفاع را تصاحب کرد. تنها 2 ماه پس از انتصاب، در مارس 2015، بن سلمان جنگ یمن موسوم به عملیات طوفان قاطع را به راه انداخت. نبردی که بن سلمان آن را بدون هماهنگی کامل با بن نایف کلید زد تا خود را به عنوان یک فرمانده کاریزماتیک و مقتدر در افکار عمومی عربستان نشان دهد. اما نبرد سرنوشت ساز برای حذف بن نایف نه در ریاض بلکه در تالارهای قدرت در واشنگتن در جریان بود. محمد بن نایف سالها مهمترین برگ برنده را در دست داشت: حمایت سنتی و خلل ناپذیر سازمان سیا، وزارت خارجه آمریکا و ژنرال های پنتاگون. بن سلمان برای شکستن این سد محکم به سراغ یک متحد استراتژیک در منطقه رفت: محمد بن زاید، ولیعهد مقتدر امارات متحده عربی. بن زاید به عنوان استاد لابیگری در غرب، در اتاقهای فکر واشنگتن و محافل نو محافظه‌کاران را برای بن سلمان باز کرد و او را به عنوان رهبر آینده‌نگر، سکولار و اصلاح طلب عربستان معرفی نمود. نقطه عطف این بازی در نوامبر 2016 رقم خورد. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بن سلمان موفق شد کانالی مستقیم و خارج از ساختار اداری با جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد ترامپ برقرار کند. بن سلمان به کاخ سفید جدید وعده‌هایی داد که به نایف محافظه‌کار هرگز توان دادن آنها را نداشت. خریدهای تسلیحاتی صدها میلیارد دلاری، ایجاد رابطه پنهان با اسرائیل و اصلاحات رادیکال اجتماعی. و حالا در بهار سال 2017 بن سلمان آماده بود تا عملیات خلع سلاح اداری بن نایف را در داخل خاک عربستان کلید زند. با صدور احکام پیاپی از سوی پادشاه، اختیارات کلیدی وزارت کشور یکی پس از دیگری از دست بن نایف خارج شد. سازمان دادستانی کل و سپس نهاد قدرتمند امنیت دولتی از وزارت کشور جدا شده و مستقیماً زیر نظر دیوان پادشاهی قرار گرفت. حلقه محاصره کامل شده بود، ولی عهد رسمی کشور اختیارات امنیتیش را از دست داده بود، اما همچنان باور داشت که حمایت سابقه دار سازمان سیا مانع از حذف نهایی او خواهد شد. او نمی‌دانست که در خرداد ماه 1396، جوان 2017، بن سلمان با چراغ سبز غیر مستقیم کاخ سفید آماده اجرای پرده آخر این بازی است. زمان احضار ولیعهد به مکه فرا رسیده بود. ساعت حوالی نیمه شب 20 جوان است. درون یکی از اتاقهای دربسته طبقه چهارم کاخ صفا در مکه، محمد بن نایف در انزوای کامل محبوس شده. در بیرون از اتاق، حلقه از وفاداران به بن سلمان به سرپرستی چهره‌هایی چون سعود القحطانی عملیاتی را هدایت می‌کردند که دیوید ایگناتیوس، ستون نویس واشنگتن پست، بعدها آن را شبیخون در مکه نامید. برای نزدیک به 8 ساعت، بن نایف تحت شدیدترین فشارهای روانی و جسمی قرار گرفت. دسترسی او به داروهای حیاتی دیابت و فشار خون به طور عمدی قطع شد تا توان مقاومت جسمانیش در هم بشکند. فرستادگان بن سلمان برگه‌ای از جانب پادشاه روی میز گذاشتند که خواستار کنارگیری فوری او بود، اما سلاح اصلی آنها برای تسلیم کردن ولیعهد یک پرونده پزشکی دستکاری شده بود. آنها بن نایف را متهم کردند که به دلیل دردهای مزمن ناشی از ترکش‌های سوءقصد انتحاری سال 2009 به داروهای مسکن قوی و مخدر اعتیاد پیدا کرده و از نظر شرعی و جسمانی صلاحیت اداره کشور و نشستن بر تخت سلطنت را ندارد. همزمان در اتاق‌های مجاور، دستیاران بن سلمان مشغول تماس با اعضای شورای بیعت بودند. آنها شاهزادگان ارشد را یکی پس از دیگری در دل شب بیدار کردند و با این ادعا که بن نایف به دلیل بیماری شدید دیگر توان اداره کشور را ندارد، امضا و تایید آنها را برای کنار گذاشتن او و ولیعهدی بن سلمان گرفتند. نزدیک به اذان صبح 21 ژوئن، پس از 8 ساعت فشار روانی و جسمی، آخرین ضربه به بن نایف وارد شد. به او نشان دادند که 31 نفر از 34 عضو شورای بیعت با ولیعهدی پسر عمویش موافقت کردند و هیچ یک از فرماندهانش در وزارت کشور قادر به کمک به او نیستند. در سپیددم، مقاومت جسمی و روانی بن نایف در هم شکست. او که دیگر توان ایستادن روی پاهایش را نداشت، قلم را برداشت و برگه استعفای کتبی و بیعت با محمد بن سلمان را امضا کرد. بلافاصله پس از امضا، یکی از ماهرانه ترین و فریبنده ترین صحنه های تاریخ رسانه‌ای آل سعود برای افکار عمومی ضبط شد. دوربین های تلویزیون دولتی عربستان روشن شدند. شاهزاده محمد بن سلمان وارد اتاق شد. او در برابر دوربین ها به نشانه احترام سنتی جلوی پای بن نایف زانو زد. دست و زانوی پسر عموی بزرگترش را بوسید و با لحنی متواضعانه ادای احترام کرد.
2: انا بنرجع حفين وانت الله يعين.
3: ما استبرع توجيهاتكم
2: الله يحفظكم
3: الله يسلمكم.
2: موفقين ان شاء الله.
3: جبرتكم دوام الله يطول
2: موفقين.
3: الله يعزك.
1: این ویدیوی چند ثانیه‌ای در تمام شبکه‌های خبری جهان پخش شد تا این کودتای شبانه را یک انتقال مسالمت‌آمیز برادرانه و سنتی قدرت جلوه دهد. اما به محض خاموش شدن دوربین ها، سناریوی واقعی آغاز شد. بن نایف حتی اجازه بازگشت به خانه اش در ریاض را پیدا نکرد. او مستقیما تحت الحفظ به کاخ شخصیش در جده منتقل و در حبس کامل خانگی قرار گرفت. تمام محافظان وفادارش اخراج شدند و گارد ویژه بن سلمان کنترل کاخ را در دست گرفت. حساب‌های بانکی شخصی و خانوادگی او مسدود شد. به پای او پابند الکترونیکی بسته شد. پاسپورتش توقیف گردید و ارتباط او با دنیای بیرون به طور کامل قطع شد. اما بن سلمان همچنان از سایه بن نایف احساس خطر می کرد، چرا که در صورت مرگ ملک سلمان، بن نایف هنوز در میان مقامات ارشد سیا و برخی شاخه های خاندان سلطنتی مشروع ترین گزینه جانشینی به شمار می رفت. در مارس 2020 ضربه نهایی وارد شد. نیروهای نقابدار امنیتی شبانه به اقامتگاه بن نایف یورش بردند و او را به همراه عمویش شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، تنها برادر تنی بازمانده پادشاه، به اتهام سنگین خیانت بزرگ و تلاش برای کودتا علیه ولیعهد بازداشت کردند. بن نایف از ویلای شخصیش به یک بازداشتگاه بیابانی و فوق محرمانه در نزدیکی ریاض منتقل شد. از این نقطه به بعد، گزارش‌های تحقیقی شبکه NBC نیوز و کمیته حقیقتیاب پارلمان بریتانیا پرده از رفتارهای خشن علیه ولیعهد سابق برداشتند. طبق این گزارش‌ها، بن نایف ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری شد. از خواب مداوم محروم گردید و حتی در جریان بازجویی‌ها برای ساعت‌ها از مچ پا آویزان شد. این بدرفتاری ها به همراه قطع داروهای دیابت آسیب های جبران ناپذیری به اعصاب پای او وارد کرد، به گونه ای که این ژنرال پیشین توان راه رفتن بدون عصا را از دست داد و دچار کاهش وزن شدید شد. همزمان تیم حقوقی بن سلمان او را مجبور کردند تا میلیاردها دلار از دارایی های شخصی و شرکت های تحت کنترل وزارت کشور را به دولت واگذار کند. در واشنگتن مقامات با سابقه و ژنرال های سازمان سیا که سالها با بن نایف رابطه نزدیک داشتند از سرنوشت او خشمگین بودند، اما در کاخ سفید دونالد ترامپ معادلات به گونه دیگر رقم خورد. جارد کوشنر و دولت ترامپ تمام قد در کنار بن سلمان ایستادند و واشنگتن در برابر شکنجه و حذف وفادارترین شریک اطلاعاتیش در جهان عرب سکوت مطلق اختیار کرد. بن سلمان نه تنها تمام ثروت و قدرت بن نایف را تصاحب کرد، بلکه او را از یک پادشاه بلقوه به یک شبح زنده در بازداشتگاه‌های مخفی تبدیل نمود. امروز شاهزاده محمد بن نایف به یک روح نامرئی در تاریخ عربستان سعودی تبدیل شده است. مردی که روزگاری نبض امنیت خاورمیانه را در دست داشت، از مرگبارترین سوءقصدها جان سالم به در برده بود و در تمام پایتخت‌های غربی با تشریفات کامل از او استقبال می‌شد، اکنون در خاموشی و حبس روزگار می‌گذراند بدون اینکه حتی یک تصویر تازه از او منتشر شود. سرگذشته محمد بن نایف عریان‌ترین تصویر از سازوکار بی‌رحمانه قدرت در دربار آل سعود است. داستانی که نشان داد در بازی بی‌قاعده تاج و تخت، نه تکیه بر سنت‌های 100 ساله خاندان سلطنتی ضامن بقاست، نه بالاترین نشان‌های افتخار سازمان سیا، و نه حتی سال‌ها خدمت در رأس دستگاه امنیتی. محمد بن سلمان با کنار زدن این چهره کهنه‌کار در آن شب پر التهاب در مکه، نه فقط یک رقیب، بلکه آخرین صد در برابر حکومت فردی و مطلق خود را از سر راه برداشت. با حذف بن نایف، اصلی که در آن قدرت میان برادران و شاهزادگان تقسیم میشد، برای همیشه به پایان رسید و عربستان وارد دوران پادشاهی تک نفره شد. مردی که قرار بود کشورش را به عنوان پادشاه به قرن 21 هدایت کند، اکنون در حبس خانگی نظارگر همان آینده است که پسر عموی جوانش به تنهایی در حال ساختن آن است. نظر شما درباره محمد بن نایف و کودتای خاموش بن سلمان علیه او چیست؟ به نظر شما تمرکز تمام قدرت در مشت یک نفر آینده ی عربستان را به کجا خواهد برد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. امیدوارم که برنامه هفته گذشته من رو نگاه کرده باشید، چون مسئله‌ای که به اصطلاح ما امشب میخوایم روش صحبت بکنیم یه جورایی هم در نهایت ربط پیدا میکنه به برنامه گذشته، یعنی اون نتیجه که از برنامه هفته پیش ما به دست آوردیم. اجازه بدید نتیجهش همون خواهد شد، یعنی باز دو مرتبه برمیگرده به خودمون که ما در شرایط فعلی چه عکس العملی رو باید از خودمون نشون بدیم و چه برداشتی رو از رویدادهایی که پیرامون ما اتفاق میفته چه برداشتی رو باید داشته باشیم. خب هفته پیش ما رسیدیم به جریان این سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها که اگر اینا به اصطلاح حرکتی انجام میدن، قدرتی در جامعه پیدا میکنن، این قدرت رو ما هستیم که بشون با مردم ایران که به عنوان طرفدار تو کنسرتاشون میریم و یا اینکه توی اینترنت صفحاتشون رو شیر میکنیم یا عضو میشیم، خبرهایی که میذارن توسط ما وایرال میشه توی تمام فضای مجازی و در نهایت اون چیزی میشن که شاخ میشن برای خودم. امروزم من میخوام برگردم به سخنرانی آقای بارکویی که در آتن سخنرانیش انجام داد. در اون صحنه پشتش خیلی مهم بود اینو یه واکاوی بکنیم، ببینیم از کجا این تفکری که مارکو روبیو به اصطلاح اونجا بیان کرد سرچشمهش میتونه کجا باشه و هدفش از این فرم صحبت یا محتوای صحبتش چی میتونه باشه. بخشی از این صحبت ها رو من الان بذارم شما نگاه بکنید لطفاً، بدونیم در مورد چی صحبت میکنیم.
1: اینکه به نظر مثل تاریخ خودش رو خطه کرده، برقیمانده ها و بازمانده های فرهنگ های دوردست قدیمی که مدت ها پس از اون در واقع در تاریخ و در خاطره روزی باقی موندن، اما پروپولیس چیک جای متفاوتی هزاران سال طول کشید. اون تمدنی که این ویرانهای پشت سر منو ساخت اومد تصور و تخیل غرب رو، جهان غرب رو تصرف کرد. نسل‌های متعددی از هنرمندان، اندیشمندان و فیلسوفان به اینجا نگاه کردن با شگفتی و با حیرت. اما زمان یک کاری میکنه، حس‌ها رو دوبیدی میکنه، پیروزی‌های عظیم، شکست‌های فاجعه‌بار به نظر انقدر کوچک میشه، مثل یک پانوشته در یک متن درسی میشه، یک حقیقت دیگه ای که مدارس بچه های مدرسه فقط باید یادشون بمونه، به همچین تبدیل میشه. اما یونانیان باستان به نظر میرسه که انگار یک سلطه اسرارآمیز بر خاطرات ما دارن، بارها و بارها ما رو به اونجا به خودشون باز میگردونن. 480 سال پیش از میلاد مسیح ارتش خشایارشا به اینجا نزدیک شد و اومد و به آتش کشید اینجا رو، یعنی جای مقدس رو به آتش کشید و بیشتر آتنی ها مد میشنن برای یک جزیره که در نزدیکی اونجا بود، اما فقط به اندازه انگشت شماری از اونها حاضر نشدن کشورشون رو ترک کنن، خودشون اومدن در این دژ سنگی اکروپولیس در واقع محسوب کردن که بجنگن و با قدرت با آخرین قدرتشون تا آخرین نفس بجنگن.
0: خب من اینجا صداشو قطع میکنم، کماکان میتونید ببینید. این نکته اولی که اشاره باید بهش کرد که واقعیت ما مردم ایران یه جورایی باید زیر سیبیلی رد بکنیم بره این مسئله تاریخی که خشایارشا حمله کرد به اصطلاح آتن و بعد آتن رو به آتش کشید و دلایلی هست یا نوشته هایی هستش که دال بر اینه که آتن و خود آتنیا آتیش زدن وقتی بودن که ارتش ایران پشت آتن. حالا بگذاریم از این، یعنی این صحبت های آقای مارکو روبیو هیچ ارزش تاریخی نداره که بخوایم بهش بپردازیم. من فکر کنم بیشتر اون بخش سیاسیش مهمتره که باید بهش بپردازیم. از نظر تاریخی که بخوایم ازش اشکال بگیریم، مطمئنا ایشون تاریخ اون زمان و تاریخ یونان کهن و خونده، همونجور که مطمئنم تاریخ ایران کهن و خونده، و این استفاده از تاریخ، بخشی از تاریخ، برای اینکه به جایی برسه، ما مردم ایران منظورمه، باید یه سری از مسائل زیرسیبیلی در بکنیم، بگیم اوکی اونجا یه پول ما اجازه میدیم که پو یه پوان میدیم، برو جلو ببینیم به کجا میرسه. قبل از اینکه به صحبتهای آقای مارکو روبیو بپردازیم، من میخوام در مورد یک تئوری صحبت بکنم از یک به اصطلاح دانشمند علوم سیاسی امریکایی به نام ساموئل هانتینگتون که در سال 1993 یه مقاله، بعدم این مقاله به صورت کتاب در اومد که این مقاله اسمش بود Clash of Civilization. بعد تاثیر بسزایی گذاشت تو مقطع زمانی خودش که یه کمچین طرحی میده. هانتینگتون تو این نظریهش استدلال میکنه که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکافهای اصلی میان انسانهای دیگر، یا منظور دیگر ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی نخواهد بود. شکاف این وسط نیست و منشأ اصلی درگیری ها و تضاد در جهان جدید فرهنگی خواهد بود. خب اینو ما هم در جنگ

توریه که هانتینگتون مطرح میکرد. ولی جالبه که تعریف تمدن رو از دیدگاه هانتینگتون هم اینم روش یه نگاهی داشته باشیم. هانتینگتون به اصطلاح تمدن و اون چیزی که ما شاید باید فرقی بذاریم بین تمدن و فرهنگ، می گفت تمدن بالاترین واحد فرهنگی و گسترده ترین سطح هویت فرهنگی انسان هاست، پس از هویت هایی چون شهر و منطقه و یا کشور و این چیزا. تمدن ها با ویژگی های مشترکی چون زبان، تاریخ، دین، آداب و رسوم و نهادها تعریف میشه. این تعریفی بود که هانتینگتون از تمدن داشت و تمدن رو چند دسته تقسیم میکرد. یکی تمدن غربیه که آمریکای شمالی و اروپای غربیه، تمدن اسلامی خاورمیانه رو کمپلت و بخشی از شمال آفریقا و بخشی از آسیا رو به این تمدن ارتباط میده. تمدن ژاپنیه که منحصرا فقط به ژاپن برمیگرده، تمدن هنده که اونم همینجور به هند برمیگرده، تمدن ارتودکسه که برمیگرده به روسیه و بخشی از اروپای شرقی، و در نهایت تمدن آمریکای لاتینو و تمدن هایی که در آفریقا وجود داره و در حاشیه هستند. چرا حالا این تمدن ها با هم درگیر میشن؟ هانتینگتون چند دلیل کلیدی و اجتناب ناپذیر بودن استکاک میان این تمدن رو برمیشوره. مثلا تفاوت های بنیادین ریشه دار، ارزش ها، باورها، نهادها و جهانبینی های تمدن ها با یکدیگر، و این تفاوت ها در طول قرن ها شکل گرفتن و به راحتی هم تغییر نمی کنن. اینا هم تمام درسته. جهان کوچکتر جهانی تر شدن، یعنی جهان کوچکتر میشه، با این جهانی شدن ارتباطات جهانی و افزایش تعاملات آگاهی جوامع از تفاوت هایشان را بیشتر کرده و همین نزدیکی فیزیکی و ارتباطی استکاک رو افزایش میده. بعدیش تضعیف هویت های ملی بود، یعنی وقتی با جهانی شدن هویت های ملی یه جورای تضعیف میشن، تضعیف دولت و ملت ها در اثر جهانی شدن. دین و هویت های تمدنی جایگزین وفاداری های سنتی شدن. این هم خب ما دیدیم، حداقل توی 20 سال گذشته دیدیم که اسلام گرایی ها چجوری پا به اصطلاح غرب گذاشتن، پیدا کردن با مسائلی که خودشون برای خودشون به وجود آورده بودن، و این تمدن یا این فرهنگ میبینیم که در بخصوص در اروپا، در برخی از کشورهای غربی به شدت دیده میشه که اینا ریشه دووندن و یواش یواش دارن قدرت. اینم درست بود. دوگانگی که و در نهایت اون در اون تقسیمش دوگانگی غرب و غیر غرب، غرب در اوج قدرت جهانی خودشه در حالی که سایر تمدن ها توی بازگشت به ریشه های فرهنگی خود موسوم به بومیگرایی یا بازگشت به خیشتن. البته اینا رو هانتینگتون واضح یا جامع تعریف نمی کنه و به چالش کشیدن هژمونی غرب هست. مسئله بعدی، حالا انتقادهایی هم به هانتینگتون شده بود که به اصطلاح تقلیدگرایی میکنه در خیلی از جاها، یکی از همین در مورد دوگانگی تقلیدگرایی میکنه، و انتقاد دیگه‌ای که به شده بود پیشگویی خودمحور، یعنی میاد میگه که آره اینجوری همینجور که براتون شرح دادم اتفاق میفته و به جنگ‌های نزدیک به جنگ‌های جهانی تبدیل خواهد شد. بعد اون حالت به اصطلاح نگاه ذاتگرایانه یا اسنسیشل که تمدن ها رو پدیده های ایستا میدونه، یعنی میمونن بسته و تغییر ناپذیر هم هستن، در حالی که فرهنگ ها دائم در حال تبادل، داد و ستد و تحول هستن و به خاطر این تغییرات فرهنگی تمدن ها هم تغییر میکنن. شما
ایران خودمون رو در نظر داشته باشیم.

چید در پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57، به خصوص تو اون مقطع 10 سالش. من اینو خودم نگرش میدارم که بعداً احتیاج میشه برخی از صحبتاش رو با هم دیگه بشنویم. بله، این نظریه به اصطلاح هانتینگتون بود که به اصطلاح برخورد تمدن‌ها رو مطرح میکنه. حالا اون اصل تمدن ذاتگرایی رو هم توضیح دادم که میگم واردش که بشید میبینید اونجاست که مورد انتقاد قرار میگیره. میگه تمدن ها ذاتهای متمایزن، ریشه‌دار و تغییر ناپذیر و غرب یکی از ذات خاص تاریخی داره که بر مبنای میراث یونان و روم و مسیحیت شکل گرفت. این اینجا جاییه که به اصطلاح ما میتونیم یه پلی بزنیم بین صحبتهایی که مارکو روبیو در آتن میکنه و این نظریه هانتینگتون. من نزدیکی با به اصطلاح شخصیت خود یا تفکر ذهنی خود آقای مارکو روبیو با این تفکر هانتینگتون نمیبینم، ولی خب بالاخره سیاست نداره و باید استفاده بکنه برای اینکه به اهدافش برسه و اینجا نقبی زد به تاریخ ایران، برگشت به اصطلاح حمله خشایارشاه به آتن، حتی اشاره ای هم به اون فیلم 300 کرد که اسپارتا با 300 نفر، البته این یک دوری بیشتر بیش نیست، که با 300 نفر جلوی ارتش 30 میلیونی ایستادن و اینا رو همه رو به در انداختن و نابود کردن. این حرفا خوشحالم که این مسئله 300 ها رو در یه جمله فقط بهش اشاره کرد و گذشت ازش، چون واقعیت اینها بهش پرداختن مسخره است، چون خودش هم این یه هدفی داره که الان ما می‌خوایم اون هدفش رو به اصطلاح بهش برسیم که هدفش از این صحبت‌ها چی بوده، به کجا میرسه و برداشت ما کجا باید باشه و چه عکس العملی باید نشون بدیم. این خیلی مهمه در شرایط فعلی، چون بالاخره ما هم خیلی از ما، یکیش خود من، غرور ملی داریم، به تاریخمون وفا داریم، حتی به اون قسمت‌های تاریک و سیاش، ولی و عکس العمل نشون میدیم وقتی یه خارجی بیاد سوء استفاده از این تاریخ بکنه یا به اشتباه یا به دروغ بخواد چیزی رو تعریف بکنه. ولی بعضی جا هستش که به اصطلاح باید همجور که خدمتتون عرض کردم باید زیرسیبیلی رد کرد. روبیو برمیگرده به همین ذاتگرایی که هانتینگتون هم در تئوریش مطرح میکنه. تمدن غرب و صرفا یک مجموعه ارزش‌های سیاسی بی‌طرف مثل حقوق بشر جهانی یا نمیدونه، بلکه اونو یک تبار فرهنگی و روحی مشخص میدونه، تعریف میکنه که از آتن آشنا شده با روی توماس به اصطلاح همون شور و غرور و افتخار و اداره قدرت معنا یافته و به روم و امپراتوری مسیحیت رسیده. این یه چیز به اصطلاح نمیشه بگیم نه همچین چیزی نبوده، واقعیت داره. فرهنگ غرب، حالا بهش میرسم که چرا به اصطلاح این اسنسیشال که ما میگیم به اصطلاح روبیو استناد میکنه به این ذاتگرایی برای چیه و دلیلش چیه. ببینید، در ما میدونیم، ما در خودمونم از این واژه به اصطلاح رنسانس خیلی استفاده میکنیم. دنیای غرب با فرهنگ آتن شروع میشه، با فلسفه آتن شروع میشه، با فیلسوفایی که داشتن، همه میشناسیم، نام نمیخوایم ببریم، شروع میشه و این همینجوری ادامه پیدا میکنه که قدرت ولی جابجا میشه، قدرت از آتن. البته آتن قدرتی نبود، آتن میخواست آزاد باشه. حالا به این مثلا من میپردازم در ادامه.
که این جنگ ها هم در اصل جنگ تمدن ها نبوده. به این مسئله هم اشاره خواهم کرد که این درک بر ما خیلی مهمه. من مطمئنم که آقای مارکو روبیو این مسئله رو میدونه، بهش واقفه که تاریخ واقعیت جنگ های ایران و یونان یا ایران روم بر چه اساسی بوده، ولی جنگ های ایران و یونان مثلا جنگ های تمدنی نبوده. دلیلش هم در ادامه خواهم بود. ولی اشاره به این میکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما واژه رنسانس شنیدیم، میدونیم چیه، میدونیم انقلاب فرهنگی که در اروپا اتفاق افتاد و این انقلاب کشیده شد از آزادی‌خواهی که در انگلیس آغاز شد، کشیده شد به بقیه اروپا و در نهایت جلوی مسیحیت هم ایستاد. این آزادی خواهی یعنی بازخوانی متون یونانی بعد از ده ها قرن در دوران سده 12 و 13 که اتفاق افتاد بر اثر حمله هایی که به اصطلاح یکی دولت های عثمانی می کردن و پیش از اون حمله هایی بود که به اصطلاح از طریق این بردگیری که خود اروپایی ها تو جنگ هاشون می کردن، به خصوص از آفریقا و آسیای مرکزی، برده ها رو خرید و فروش می کردن تا جایی که این برده ها در سده 12 انقلابی می کنن و خودکفا می شن در یه منطقه از شمال آفریقا و جنوب اروپا، یعنی اسپانیا و مراکش و اون مسیر. ریشه دزدای دریایی هم در اصل از همینا در میاد. اون فیلم هایی هم که درست می کنن می بینید که اکثر دزدای دریایی چهرهای تیره دارن. این به خاطر کثیفیشون نیست، بلکه به خاطر اینکه اکثرا از این دزدای دریایی اصولا اروپایی هم نبودن. بعدن خیلی از اروپاییایی که مثلا از قانون میخواستن سرپیچی کنن به اینا پیوسته شد. ولی در حال این مثلا حمله ای که به جزیره کوردوا شد، جزیره کوردوا وقتی که مسلمان رو حمله کردن به جزیره کوردوا، کسایی که تمام این متون‌های قدیمی یونانی بخشیش در اونجا نگهداری میشه، کلیسای اونجا، و اشخاصی بودن که البته من یک پژوهشی در این مورد دارم ولی خب فرصت نشد که الان بخوام بپردازم بازش بکنم، الان فقط تیتری به این مسئله میپردازم. فقط از کوردوبا حدود 4 میلیون رساله به سمت اروپا اومد، یعنی به سمت کلیسای کاتولیک اومد و در کلیسای کاتولیک نگهداری شد که بعدها خیلی از همین به اصطلاح پدرهای روحانی یا هرچی که نام خودشون رو میذارن، آدم های سکولار کلیسا شروع کردن اینا رو بازخونی بکنن. نمونش سپینوزاست، نمونش نیوتونه، نمونش حالا من ناماشون الان خود مثلا کانته، اینا کسایی بودن که خودشون مروج دین مسیحیت بودن، ولی وقتی که این متون رو میخوندن در اصل این رنسانس یا بازایی اون فرهنگ آتنی، البته نمیشه این فرهنگ آتنی رو با فرهنگ هلینیسمی برابر قرار داد، بخشی درش بود، ولی اون فرهنگ هلینیسمی اگرم تقلید شده فقط در روم تقلید شده، در بقیه جاهای اروپا نبود. اروپا در اون انقلاب رنسانسش برای خودش یک بازایی جدیدی کرد، نوزایی نه بازایی، بازایی بود که از متون آتنی برداشته شده بود و این روندش رو طی کرد. به خاطر همینه که مارکو روبیو دقیقاً با دانش کامل
این سخنرانی رو به عنوان وزیر امور خارجه امریکا میره در آتن میکنه، پشت سرش هم این به اصطلاح این ساختمونی هستش که در اونجا در این ساختمون از در مورد آتن تصمیم گیری میشده، چه قوانینی یا بحث‌های فلسفی که میشده در این ساختمون میشد و ارزش زیادی داره برای فرهنگ غرب. حالا دلیل این که اشاره میکنه به این برای چیه؟ این برمیگرده به سیاست‌هایی که به اصطلاح در حال حاضر در اروپا مشکل اصلی غربه که با هم دیگه در مورد مسائلی که باید هم پیمان باشن، هم تفکر باشن، مشکل به وجود اومده و اینها با هم دیگه کنار نمیان. به اصطلاح اینترس ها یا هر کشوری جدیدن پیشرفت خودش رو در یک مسیر دیگه میرسونه، میبینه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اتفاقاتیه که در دهه 90 و در 20 سال گذشته این سده جدید اتفاق افتاد و اروپایی‌ها تصمیم داشتن که با بریدن بخشی از اقتصاد خودشون یا سیاست داخلی خودشون از امریکا جدا بشن. حالا برخی بودن در کشورهای مانند آلمان که اینا این جدا شدن و ایدئولوژیکی میدیدن، مثل دوران صدر اعظمی گرهارد شودر که در عمل خودش خیلی متمدن و اینها نشون میداد و رابطه خوبی هم در اون زمان حداقل وزیر امور خارجش که الان در حال حاضر رئیس جمهور آلمان هست با آمریکا داشت، ولی در نهایت سیاست و اقتصادی که در اون زمان تعیین کردن به ضرر آلمان و به ضرر این پیمان به اصطلاح بین قاره‌ای بین امریکا و اروپا بود. با بردن به اصطلاح انتقال دادن صنایع سنگینشون یا فرق نمی‌کنه صنایع مدرنشون به روسیه، به چین، که بخوان این فاصله بین خودشون و امریکا ایجاد بکنن، به قول خودشون خودکفایی بکنن. و بزرگترین حرکتی هم که اینا در این راه انجام دادن یا بزرگترین صدمه‌ای که میتونستن به اقتصاد امریکا بزنن همین تکواحد کردن به اصطلاح ارز کشورها بود یا پول کشورها بود، که هر کشوری اروپایی پول خودشو داشت و اینها اومدن یک به اصطلاح پول واحد گذاشتن به نام یورو یا اویرو، حالا چجوری تلفظ بشه، که در اصل این پول بتونه برابری اقتصادی بکنه، برابری قدرت خرید داشته باشه در مقابل دلار امریکا. این بزرگترین صدمه‌ای بود که در فکرش بودن، ولی خب حالا هر جور تعبیر بشه قدرت دلار خیلی بیشتر از این بود که با یک ارز جدیدی بخواد اون قدرت بین‌المللی خودش رو از بین ببره. حالا صحبت‌های برگردیم به صحبت‌های مارکو روبیو، به این نتیجه می‌رسیم که در از اراده اصلی سخنرانی روبیو در آتن دقیقاً مثل شلاقی بود که به پیکر غرب میخواست بزنه که بیدار شید از خواب و بازگشت داشته باشید به هویت اصلی خودتون. البته این مسئله خیلی مهمه. حمله شدیدش به ایدئولوژی‌های لیبرال و چپ معاصری که داشت، کاهش ارزش‌های ملی، شرمساری تاریخی، واقعا صحبتایی که من جدا نکردم، صحبتایی که بکنید واقعا صحبتاش درسته، چیزیه که ما حداقل در اروپا داریم میبینیم. شما انگلیس رو نگاه بکنید ببینید این اسلامگرایا چقدر قدرت گرفتن. یعنی واقعیت شما برخی از مناطق لندن یا انگلیس و کلا شهرهای کوچیک انگلیس رو میبینید، شما پوزش بخوام، شما هیچ ارتباطی با
فرهنگ و تمدن انگلیسی ندارید شما. و جالب اینجاست که اینو همین موضوع رو در اصل به زبون میاره، ولی یه مسئله هستش، مسئله این که اگر ما بر این باور باشیم که منظور مارکو روبیو مثلا همین اسلامگرایی شدیدیه که در اروپا وجود داره، یا در مثلا در خود آلمان، شما توی منطقه نوردرن وستفاله، منطقه مرکزی آلمان که برید، واقعیت بیشتر از قبلنا کلیسا زیاد میدیدید، الان بیشتر از کلیسا مساجدشون شده، یا همین شهرهای دیگه. حالا اونجا چون مدت بیشتری ساکن بودن، شاید از نظر مالی بیشتر تأمین شدن، مسجد ساختن. ولی همین هامبورگ شما بالای 200 تا انجمن اسلامی وجود داره، بالای 200 تا توی یه شهر کوچیک. شما در نظر داشتیم هر انجمنی اگه 40 تا هم عضو داشته باشه، تعدادشون چقدر میشه در یه شهری مثل هامبورگ؟ و اینو این دلیل این نیستش که اینا در اصل اینا همین رفتارهای لیبرال چپه که بگه بابا جان جهان وطنیه. آلمان یعنی چی؟ فرهنگ آلمانی یعنی چی؟ بیاین همه داشته باشید. حالا که خیلی جالبه، اینا اگر رشد بکنن فرقی با ایران نمیکنه. اینا جشناشون هم بعد از یه مدتی درخواست میدن، با کمک کی؟ با کمک خود اروپایی ها، نه اینکه خودشون نماینده در مجلس داشته باشه، نه، نماینده های خود همین آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، که اینا نماینده هاشون رو استفاده میکنن از اینا و اینا حمایت میشن و جشنای مذهبیشون هم به عنوان روزهای رسمی، تعطیلات رسمی شناخته میشه. الان من شنیدم مثل اینکه در کالیفرنیای امریکا این اتفاق داره میفته، صحبتش هست که مثل اینکه عید قربان رو تعطیل رسمی بکنن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. توی آلمان میدونم صحبتی بود، دو روز رو میخواستن، یعنی دو روز تعطیلی، دو نوع تعطیلی بود یا دو تا دلیل تعطیلی بود، یکی این یکی شدن آلمان بود، یکی هم یه تعطیلی مذهبی است، من نمیدونم معناش چی میشه، روز کسایی که به اصطلاح به خاطر کلیسا کشته شدن به یاد اونا، اینا تعطیلی، که صحبت از این بود که کدوم یکی از این دوتا رو به عنوان تعطیل رسمی بکنه. یه دفعه وسط کار در میاد میگه آقا ما هم مسلمون هستیم و نمیدونم 4.5 میلیون اینجا ما مسلمون داریم. جالب آمارایی که اینا میدن خیلی جالبه، مثلا منو مسلمون میدونن. چرا؟ چون مثلا من ریشه ایرانی دارم، منو مثلا بچه منو مسلمون میدونن. اینا تو آماراشون میاد، این آمارایی که درست میکنن و صدا میکنه، واقعیت آمارا بر این منباله که نه، عید قربانم باید عید رسمی بشه. آقا جان ما فرار کردیم از این مسائل که این وحشی بازی ها رو نبینیم، زنجیر بزنن، نمیدونم گوسفند رو تو خیابون سر ببرن. خوشحالم موفق نشدن تا الان، ولی خب این همون بخشیه که مارکو روبیو بهشون چیز میکنه، بهشون اشاره میکنه که باید برگردید به هویت اصلی خودشون. البته من اینو به عنوان یک کسی که بیش از 40 سال تو این کشور آلمان زندگی میکنم، اینو به خیلی از آلمانی ها جایی که میتونم صحبت کنم براشون گفتم، بزرگترین مشکل آلمان در حال حاضر اینه که از خود خارج شده، فراموش کرده، هویتشو فراموش کرده. این هویت آلمانی، هویت آلمانی فقط بر نمیگرده به جنگ جهانی دوم، هویت آلمانی بر میگرده به فیلسوف هایی
مثل نیچه، مثل کانت، مثل شوپنهاور، خیلی از اینا زیاد دارن. اصلا فلسفه دنیا، فیلسوفای بزرگ دنیا اکثرا آلمانی بودن. گذشته آلمان، هویت آلمان، هویت اصلی ما یا آلمانیا در اصل به جنگ جهانی بر نمیگرده. بگی آقا ای هویتتون پس یهود کشی، خیر همچی چیزی نیست. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یه تعریف دوباره داشت برای خودش، و این سیاست دوگانه ای که سیاست مداره آلمانی دارن باعث این دوری شده، از بین رفتنه. از سوی دوست دارن برگردن به خیشتن خودشون، خارجی کمتر تو کشورشون راه بدن، از سوی دیگه ترس از این دارن که اگر این کارو بکنن از طرف خیلی از احزاب آلمانی باعث نفرین و فوش و بدی بیرا میشن، مثل حزب سوسیال دموکرات آلمان یا مثل حزب چپهای آلمان. و برخی هم فکر میکنن که مثلا اگر برگردی به هویت آلمانی به نفع مثلا آفته کار میکنی، آفته نیروش بیشتر میشه. در صورتی که اگر واقعا یه 4 تا فیلسوف درست الان آلمان میتونست تربیت بکنه، فیلسوفایی مثل خود کانت، مثل نیچه، اینا بیان مسائل باز بکنن، خیلی بیشتر از اینا داشتن. الان کسای دیگه هستن که بتونن واقعیت هویت آلمانی رو تعبیر بکنن، آفته حرف برای زدن نداره. آفته چی داره؟ تنفر ایجاد کردن، دقیقا همون کارهایی که اسلامیستا میکنن. جالب اینجاست که 3 سال پیش ضد، به خاطر اینکه با موج حرکت میکنن دیگه. حالا من این بحثا که پیش میاد به یه جاهایی میریم که شاید به این صحبت امروزمون برنگرد. اجازه بدیم برگردیم سر صحبت خودمون. ولی این جریانات که از آلمان براتون توضیح دادم بخشی از همین اشارهایی که مارکو روبیو در صحبتاش میکنه. بله، داشتم میگفتم اون حمله‌ای که میکنه، که مثلا همین که باز دو مرتبه من به یاد مسئله میفتم که هلموت کول، من خوشم نمی آمد ازش، ولی حداقل می دونست چه هویتی داره، خیلی مهم بود و از این چیزش خوشم می آمد که می گفتیش که ما از تاریخمون نباید شرمسار بشیم. جنایت کردیم، بله باید بگیم، عذرخواهی باید بکنیم، و می کردم این کارو، ولی شرمسار نباید باشه. یعنی منی که هیچ ربطی به اون تاریخ ندارم، بچه من که مثلا اصلا بچه من که هیچی، اصلا هیچ ربطی، پدر مادرش هم اصلا به اون تاریخ ربطی ندارن، بخواد در آینده مثلا شرمسار این باشه که آلمان یه موقعی جنگ جهانی دوم انجام داده و مثلا کشتار یهودیا رو، کشتاری که در تمام دنیا کرده بود، مثلا اینو به رخ بچه من بکشه، مثلا نیست. ولی بخشی از تاریخ این کشوره، نباید فراموش کرد. همون گونه که ما در آینده پس از جمهوری اسلامی تاریخ جمهوری اسلامی رو نباید فراموش بکنیم. جمهوری اسلامی، افرادی که در جمهوری اسلامی هستن از کره مریخ که نیومدن. جالب اینجاست که ما اصلا هیچ وقت عادت نکردیم، ترس از این داریم که همه آدم ها همینجورن، تنها ما ایرانی ها نیستیم، میگم خود آلمانی ها هم همینجورن، فرانسوی ها هم همینجورن، همه مردم دنیا کلن. این شاید یک رویه انسانی باشه که ترس از این داره با خودش، با خیشتن خودش روبرو بشه، بره جلو آینه بیسته و بگه اشکال تو چیه. ما در آینده باید بتونیم جمهوری اسلامی رو برای آیندگانمون تعریف بکنیم که اونا دوچار این اشتباه نشن. جمهوری اسلامی از کره مریخ نیومد، جمهوری اسلامی رو مردم ایران جمهوری اسلامی کردن، با اینکه ندونن چی کار دارن میکنن، اعتقاد داشته باشن که ما اعتقاد به دینی داریم که اصلا نمیدونیم یعنی چی، اصلا اطلاعی ازش نداریم. حالا چون پدرم مثلا مسلمون بوده، منم مسلمونم دیگه آقا، و باید کاراشو انجام بدم، اون چیزایی که از من میخوام باید انجام بدم. به هر کی هم گفتش که من رهبر اسلامی شما، مثلا میگم آقا من چاکر و نوکرتم، فقط بگو چی کار بکنم، من
به روی چشم نوکر هستم انجام میدم. اینا مسائلی که باید باز بشه و مارکو روبیو دست روی این میذاره. و مسئله ای هم که مهم هست اینه که بخشی از جامعه به خاطر اینکه حقوق شهروندی ارزش زیادی داره، بخشی از جامعه علمدار میشن. این یکی از چیزهاییه که باید جلوگیری بشه در آینده ایران. ما هم این مسائل رو در آینده خواهیم داشت که به اصطلاح در اصل به وجود آمدن جمهوری اسلامی علمدار شدن همین بخش به اصطلاح بارها گفتم من بهشون میگم ضایعات فاضلاب ایران بود که علمدار کشورداری شدن و الان نمونهاشون هم هست. محسن رضایی یکیش، یعنی نمونه بارزش همین آقای محسن رضایی، یا اون یکی دلغک رئیس جمهور ایران بود احمدی نژاد. اینها دقیقا همین توفاله های اجتماع بودن که علمدار شدن و قدرت رو دست خودشون گرفت. این مسئله ای که باید باز بشه و مارکو روبیو به همینم به اصطلاح اشاره میکنه و اشاره مهمی هم هست. مسئله دیگهش، مسئله ای که به اصطلاح پیوند ایدئولوژیش، اینم خدمتون عرض بکنم که میرسیم اینجاست که مهمه و میرسیم به مسئله ایران که چرا پای ایران اینجا در میون میاد. در از هر دو منطق، هم منطق خود مارکو روبیو که به اصطلاح میاد این مسئله رو مطرح میکنه و اون تفکر هانتینگتون بر اصل یک ایدئولوژی به اصطلاح مشخص و صورت با اون تهاجم بیرون نتیجه ضعف هویت داخلیه. این چیزیه که پیوند تفکر هانتینگتون و مارکو روبیو. حالا من فکر نمی کنم، میگم از آشنایی که با صحبت های آقای مارکو روبیو دارم فکر نمی کنم طرفدار هانتینگتون باشه یا پیرو این ایدئولوژی باشه، ولی اینجا این مسئله ای که هانتینگتون مطرح کرده و واقعیت هم داره که قدرت پیدا کردن رژیم هایی مثل رژیم جمهوری اسلامی یا صدام، اینا به خاطر ضعف در سیاست کشورهای غربی است. مثلا صدام فکر کرد که چون در دهه 80 میلادی اون به اصطلاح جنگ ایران و عراق، کشورهای غربی بهش کمک کردند برای اینکه بتونن از دامن شوروی بکشنش بیرون. مسئله ایران نبود که مثلا ضد ایران باشن که بخوام بدن، نه، هدف کشور غربی این بود که عراق رو از دامن روسیه شوروی بکشنش بیرون. اون موقع شوروی بود، روسیه که نبود. و در نهایت این فکر کرد که علی آباد هم شهریه، حالا اصطلاحی میگفتن، حالا نمیدونم علی آباد الان شهر شده یا نه نمیدونم، ولی واقعیت اصطلاحی بود که اون موقع تو تهران میگفتن که فکر کردی علی آباد هم شهریه. البته اصطلاح درستی نیست، ولی خودش فکر کرد که دیگه منم رستم دستان و رستم پهلوان و دیگه الان دنیا رو میتونم بگیرم. همین فکر و خیالیه که آقای محسن رضایی میکنه و این به خاطر، دقیقاً به خاطر ضعف سیاست اروپاییه، به خاطر اینکه در چند سال گذشته اینها با اشغال ایران، منظورم جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، با اشغال ایران و به اصطلاح مکیدن اسارت و ثروت این مردم و این کشور، میلیارد میلیارد سرمایه درست کردن و این سرمایه ها رو شما درسته اینا رو توی سوریه، توی لبنان، توی یمن و الان هم
به این مسئله هم اشاره خواهم کرد. الان هم مسئله افغانستان پیش اومده، همکاری با طلاب افغانستان اینا رو خرج میکنن، ولی پولا خیلی بیشتر از اینه. این کشور خیلی خیلی سرمایه ثروتمندتر و غنیتر از اینه که فقط شما فکر کنید مثلا پول نفت و اینا بردارن بریزن تو دامن سوریه، اسد، یا توی لبنان حزب الله، یا توی توی غزه به دامن حماس. نه، خیلی از اینا هست. الان شما نگاه کنید، همین چند وقت پیش چند تا نمونهش لو رفت. فقط کارهایی که خود همین آقای مجتبی مقوایی انجام داده معلومم نیست، زنده، شاید به خاطر همین زنده نگه داشتنش که بتونن دسترسی به این پولا داشته باشن. خب اینا شرایطی بود که غربیا برای اینا درست کرده بودن که آقا بیاین پولاتون رو برداریم، بیاین اینجا سرمایه گذاری بکنید، بیاین خاک بخرید، نمیدونم ساختمون بخرید، بتون بخرید و اینا، غافل از این که اینا ریشه دووندن تو این کشور. مانند حمله ای که حالا جلوشو گرفتن ولی میخواستن به پایگاه نیروی هوایی انگلیس بکنن که به اصطلاح هواپیمای امریکایی اونجا جا داده شده بودن. این مسئله کوچیکی نیست، این ضعف این کشور رو نشون میده. و جالب اینجاست که وقتی فهمیدن که آقا ریشه های این حرکت از داخل جمهوری اسلامی میاد، عکس العمل درستی هم انجام نمیدن، چون واقعیت انقدر غرق شدن در این خطاهای خودشون اومدن بیرونش به این راحتی ها نیست. حداقل دست کم تو جمهوری اسلامی، حالا قوانین آلمان رو من میدونم یه جورایی به نفع کشوره، یعنی به جای در جایی که ببینن که اونم تو قانون اساسیشه، در جایی که دولت یا مجلس تشخیص بده که فروش یک صنایعی یا صنعتی یا فروش یک ملکی به یک کشور خارجی یا یک تبعه خارجی باعث این میشه که منافع کشور در خطر بیفته، جلوشو میگیره. اتفاقا همین هفته پیش با آلمان یه شرکت چینی میخواست یه شرکت آلمانی رو بخره، جلوشو گرفتن، گفتن به صاحب شرکت گفتن اجازه نداری بفروشی، به این اجازه نداری. الان یواش یواش بیدار شد. حالا آیا انگلیس هم بیدار شده؟ نمیدونم، ولی مارکو روبیو همینه. حالا فرض میگیریم که این تحلیل ما در مورد صحبت این مارکو روبیو درست باشه، خب بهش میگیم که آقا شما چرا یه دفعه رفتی سراغ خشایارشا؟ چرا نیومدی مثلا جنگ همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم اردوار رو مثال بزنی، وقتی که مسلمان هم حمله کرده بودن و جزایر اسپانیایی که الان مال اسپانیاست مثلا مثل همون کردوبا رو گرفتن، چرا اینو مثال نزده؟ مسئله سر اینه که اسلامگرایی رو اینا تاکتیکای سیاسیه، مثل همون بقیه صحبت های آقای ترامپ که شما میبینید یه روز این اینجوری صحبت میکنه، فردا یه جور دیگه صحبت میکنه. دقیقا همین جوریه، این تاکتیکای سیاسیه که شرکایی دارن مثل قطر، مثل عربستان سعودی، سالیان سال اسلامگرایی رو تأمین کردن، تأمین مالی کردن. فقط ایران که نبوده، جبهه‌ای بود که ایران باش می جنگی، عربستان سعودی و قطر اینا رو تامین می کردن. یا الان شما نگاه کنید اردوان اکثر سرمایهش رو قطر تامین می کنه. ما نمونه شون توی این همین هامبورگ هم داشتیم، 3 میلیون دادن یه دونه کلیسایی که به سلام متروکه شده بود چون کلیسا استفاده ای نداشته ازش، اینا 3 میلیون از قطر مستقیم اومدن جشن گرفتن اینجا. آلمانی هم خوشحال شدن، او 3 میلیون پول تو مملکتمون وارد شده. چیکار کردن؟ کلیسا رو تبدیل کردن به مسجد. البته میگم آلمان یه رفتاری هست که تو فرهنگش هست و تو قانون پلیس هم هست، جلو این چیزا رو میگیرن، آزاد میذارن، ولی آزادیش در یک محدوده به خصوصیه. یعنی به شما میگه آزادی هر کاری بکنی، ولی این کار اجازه نداری بکنی یا اون کار اجازه نداری. ما نفهمیم بالاخره آزادیم بکنی یا اینکه آزاد نیستیم انجام بده. ولی این سیستم
آلمانه، سیستمیه که توی انگلیس نیست، توی فرانسه هست. فرانسه هم به یک ترتیب دیگه همینجوری رفتار میکنه، ولی انگلیس نداره این. یعنی آزادی به مراتب بیشتره، آزادی مالی ها، یعنی چون بخواین سرمایه گذاری بکنه. در حال به خاطر همین من فکر میکنم که روبیو به خاطر اینکه بخشی از همپیمانانشون مسلمان هستند، مستقیم به مسئله اسلامگرایی اشاره نمیکنه. اسلامگرایی که از بخشی به اصطلاح از بخشی از سیاست های کشور عربی دیده میشه. حالا برگردیم، در نهایت بخوایم، اگه بخوایم سخنرانی آتن مارکو روبیو رو در واقع به عنوان یک مانیفست ایدئولوژی برای نوسازی تمدن غرب بر پایه به اصطلاح تز هانتینگتون ببینیم، چند تا کار باید انجام بشه. یکی انکار جهانیگری بیشکل، یعنی چیزی که جهان وطنی که مطرح بوده، یا به عبارت استیت دپارتمنت، ارتقای مسائل فرهنگی و تمدنی به عنوان خطوط اصلی هویت، اینو باید مشخص بکنه. اینم یکی از دلایل. حالا آیا این اتفاق میفته؟ این حرکات رو در برخی از کشورها شما میبینید. فراخوان برای نبرد جهت حفظ سیادت تمدن غرب، یعنی این در نهایت خط اصلیه که مارکو روبیو و آقای ترامپ داره دنبال میکنه، ولی اینو رسما اعلام نمیکنه به خاطر اینکه برخی از کسایی که باید به این پیمان بپیوندند کشورهای اسلامی هستند، مثل عربستان سعودی، مثل ترکیه شاید، مثل قطر و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. از این زاویه که نگاه کنیم، سخنرانی آتن ترجمه نظریه هانتینگتون از زبان یک استاد علوم سیاسی و ادبیات، یک کنشگر و استراتژیست ارشد دکترین جدید غرب میتونه باشه. حالا اینجا پرسش به عمل میاد که نقش ما ایرانی ها چیه؟ به باور من، ما درسته خشایارشا پسر داریوش بزرگ بود و اینو بدونیم که کارهایی که کرد ادامه کارهای پدرش بود، برخیش خوب بود، برخیش خوب نبود. مثلا شکستی که ما در همین آتن خوردیم که ایشون بهش اشاره کرد، این اشتباه خشایارشا بود. یعنی واقعیت وقتی تاریخ رو به عنوان یک پژوهشگر نگاه میکنیم و به عنوان یک ایرانی حتی وقتی نگاه میکنیم، باید واقعیت رو ببینیم، باید بدونیم اشکالاتمون کجا بود. اشکالاتمون کجا بود که به 140 سال بعدش یا 150 سال بعدش یک جوانی از مقدونیه بلند میشه، میاد میره تو همین ساختمون آتن و از دولت آتن پول میگیره برای تأمین حمله خودش، ارتشش برای حمله به ایران، و موفق هم میشه. اشکالش چی بود؟ اشکالش از خودمون. شما نگاه کنید حمله کوروش کوچک، اون به اصطلاح اگه اشتباه نکنم پسر داریش، برادر داریش سوم بود، برادر کوچکترش بود، که یه ارتش 4000 نفری درست میکنه از مزدورای یونانی، پول میگرفتن میجنگیدن، خوبم میجنگیدن، و وقتی که توی جنگ کشته میشه اینا تسلیم میشن، چون میگن که پول ما رو قرار بود اون بده، اونم که الان دیگه نیست، پس بهتر جونمون رو بده. ولی رفتاری که دولت ایران با اینا میکنه که مثلا میخواد ترس در دل اینا ایجاد بکنه که اینا یه موقع دو مرتبه به عنوان مزدور به کسی دیگه ملحق نشن و بخوان درد سر بشن، باعث این میشه که ضعف ارتش ایران نشون داده میشه، و این دلیلیه که اسکندر مقدونی، یا به قول برخی از
همیانان گرامی اون اسکندر گجستک میاد و در همین سالن آتن سخنرانی میکنه، میگه 2000 تا جنگجوی یونانی تونستن جون خودشون رو نجات بدن با این حال که ارتش ایران بهش حمله کرد و از مرزهای ایران خارج بشن. 2000 تا من با ارتش 30,000 نفریم مطمئنا تمام ایران رو خواهم گرفت. نتیجتاً هم دیدیم که چی شد. به خاطر همین آسیب شناسی تاریخ خودمون خیلی خوبه به جای تعصب واقعیت ها رو ببینیم. و برخی موقع الان در شرایط فعلی بزرگترین دشمن ما، دشمن ما مردم ایران و کشور ایران جمهوری اسلامیه، زیرا که ما رو مانند تناب بازی در آورده که ما بین این دو سمت دو سوی بازیگران این تناب بازی هستن. این بازی که تناب رو میکشن که هر کی زودتر تناب از دستش در رفت اون بازی رو باخته. ما اون تناب هستیم، ما مردم ایران اون تناب هستیم. متاسفانه باید از نقش این تناب نقش خودمون رو ایفا بکنیم، بدونیم که ضعفمون کجاست و قدرتمون کجاست. قدرتمون فرهنگمونه، قدرتمون خودمون هستیم، قدرتمون نسل جوانمونه که واقع‌گراتر از نسل‌های پیشین هست. هرچی پیشتر میری واقع‌گراتر شدن، هم قدرت خودشونو میدونن هم ضعف خودشونو میدونن. در حال این تنها راهیه که به اصطلاح حلقه مفقودیه که متفکرها بهش نمیپردازن. خوشبختانه دو تا از هم یاران ما، یا همیار که میگم ربطی با هم دیگه نداریم، ولی هم فکران ما بهتره بگم، در ایران هم به این مسئله پرداختن، از نظر فلسفی تاریخی و اجتماعی بهش نگاه کردن. یکی از دلایل این که من این برنامه امروز رو به برنامه هفته پیش ربط دادم به خاطر اینه، اشتباهات خودمونه که باعث این میشیم ما مردم ایران که باعث این میشیم قدرت‌هایی بر سرمون ناظر بشه، فشارهایی بر سرمون ناظر بشه که موجودیت ما رو به خطر بندازه. و این واقعیت همون شعر عقاب ناصر خسروه که میگه از ماست که بر ماست. و اگر ما نفهمیم اینو، مطمئنن این روزهای بعد در تاریخمون شوربختانه اتفاق خواهد افتاد و باید جلوگیری بکنیم از وقوع اینجور اتفاق. من براتون آرزوی سلامتی تندرستی میکنم. شرایط ایران شرایط بسیار وخیمیه. جمهوری اسلامی در تنگنای بدی قرار گرفته و هر نوع فشاری که روش میاد اینو بازتابش میده روی مردم داخل ایران. متاسفم و این شرایط بدیه. امیدوارم که بتونیم در روزها و هفته های آینده این بازی که جمهوری اسلامی بر سر ما داره و داره با دول خارجی درست بازی میکنه که شروع میکنه به تهدید کردن، نهایتاً نابودی خودشه، شکی درش نیست. فقط کاری که ما باید بکنیم، باید جلوگیری از این بکنیم که در این نابودی مردم ایران، کشور ایران سهیم نباشن. سپاسگزارم ازتون. شاد و تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود خدمت شما دوستان گرامی و مخاطبان عزیز، من کیوان یحیی هستم. امیدوارم که سلامت باشید. در این برنامه میپردازیم به وضعیت کنونی که هم حاکمیت باشد طرف هم سایر طرفهای دعوا. یعنی اصلا ما الان به گونه ای هستیم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم چیزی انگار مشخص نیست، سوالات بی پایانی وجود داره. به زبان عادی، به بیان عادی میتونیم بگیم خب سوال میکنن ته این قضیه چی میشه، چه اتفاقی قرار بیفته. خب آپشن ها هم مشخصه، جنگ میشه، توافق میشه، یا این حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونه، که هر کدوم اینا رو ما میتونیم بررسی کنیم. اون چیزی که خود حکومت دوست داره، یعنی با سومی شروع کنیم، وضعیت نجنگ و نسلطه. یعنی چی؟ یعنی حکومت اون برنامه‌ای که چیده بود و اون برنامه‌ای که جلو بردن، حتی اینقدر این قضیه براشون مهم بود که از زبان نقدی هم این فرد موسوم به سردار نقدی میتونست اینو بشنوید. برنامه‌شون این بود که ما این برنامه نه صلح نه جنگ رو به همین صورتی که هست، همین شرایط رو نگه داریم تا دوره ترامپ تمام بشه. دوره ترامپ که تموم شد و ما سر جامون بودیم، ترامپ هم که دیگه رئیس جمهور نخواهد بود، هم فکرانش هم به ریاست جمهوری نمیرسن. فردی که جایگزینش بشه، حالا چه جی دی ونس باشه چه دموکرات باشه، بی تردید شروع میکنه میره دوباره برای اون گفتگوهای بی پایان و مذاکرات بی پایان که از اون ما میتونیم استفاده کنیم برای بازسازی خودمون و بیرون اومدن از این حالت برزخی و دوباره ساختن تمام اون شبکه نیابتی ها و و همینطور ادامه پروژه های داخلی، برنامه های موشکی و هسته‌ای و غیره. این چیزی که حکومت میخواد، خیلی هم استقبال میکنه و برای طرفدارانشون هم این رو به نوعی جا انداختن که خبر خاصی نمیشه. جالبه با اینکه دوبارم جنگ شد، حکومت در رسانه های رسمی خودش هیچ وقت این گرا رو نمیده. اصلا خیلی هم عجیبه، میگه در جنگ نمیشه. مزدورانش هم، حقوق بگیرانش، مزدورانش، بلندگوهاش در غرب هم همینطورن. فرقم نمیکنه. از این دار و دسته نایاب شما بگیر تا روشنفکران دینی، تا روزنامه‌نگاران چپ وابسته، چپهای مقاومتی، اصلاح طلبانی که رفتن خودشون رو جا زده بودن مدتی به عنوان اپوزیسیون، مثل علیرضا نامور حقیقی، تا مهرزاد بروجردی، چپهای دانشگاهی، مهرزاد بروجردی، یرواند آبراهامیان، اینا وقتی پای صحبتشون میشستید خیلی واضح میگفتن که نه جنگ نمیشه به هیچ وجه، جنگ در چشم انداز نیست، این حرفا همش بلوفه. به بلوفای مثلا دونالد ترامپ اعتنایی نکنید، دونالد ترامپ آدم جنگیدن نیست. و خود از اون طرف میگفتن اسرائیل هم میدونه قدرت جمهوری اسلامی چقدره. من خوب خاطرم هست گفتگو شده بود سید فؤاد گروسی، مثلا داخلی ها اصلاح طلب، ایشون میگفت که محال ممکنه جنگ صورت بگیره و دلیلش هم

با دیگران هم که شما صحبت میکردی برنامه‌شون رو میدیدی، همین آقای مهرزاد بروجردی تا دیگران میگفتن خیر جنگی در چشم انداز نیست، به زودی توافق میشه، این توافق شدنیه. حتی مثلا آدمایی مثل محمد سهیمی و دوستانش که معتقد بودن که این گفتگوها دیگه شده، دارن کارهای تکنیکی رو میکنن. به نظرم این میرسید، چون وقتی میگفتن که ما الان داریم گفتگوها بر سر مسائل تکنیکیه، یعنی تفاهم اولیه صورت گرفته. تفاهم اولیه صورت گرفته، حالا ما داریم کار میکنیم که مثلا به سرانجام برسیم. دیدیم چی شد، حمله شد، حمله شد و اتفاقا برخلاف این گفتارهای اصلاح طلبان دینی و چپهای مقاومتی ضربه سنگینی هم حکومت برد. بار دوم هم باز همین تکرار شد، میگفتن امکان نداره که دیگه ما جنگی رو در اون ابعاد ببینیم. از نیروهای داخلی شما بگیر، از تیپ آدمایی مثل رایفی پور شما بگیر، برو بالا. و جالبه مثلا رایفی پور قسم و آیه میخورد و میآورد که اصلا محال جنگ بشه. اصلا حتی تو چیز میگفت مگه یهود اصلا جرأت جنگ داره؟ واجب و تعویض و تنبان میشه به گفته خود رایفی پور. خب شما ببینید این آدم چقدر بیشوره، چقدر کم سواده. و بقیهشون هم در همین حد هم. در حد همین رایفی پور و پناهیان و حالا چه اون استاد دانشگاهش که ساکنه در امریکای شمالی، در کانادا و امریکا فرق نمیکنه، تا نیروهای داخلی. صحبتشون بر سر همین بود که نه خیر اصلا. بعد که جنگ شد تغییر کردن؟ نه، چون منطق حکم میکنه ما بیاییم پیشفرض‌هامون رو بروز کنیم، پیشفرض‌هامون رو تغییر بدیم که بتونیم آینده رو درست‌تر پیش بینی کنیم. ولی انگار مغز اینا اصلا چنین کاری رو نمیکنه، اصلا توی مکانیزم‌های شناختی اینها آپدیت و بروز کردن باورها وجود نداره. دوباره گفتن هیچ اتفاقی نمیفته، امکان نداره جنگی مثل جنگ 12 روزه رخ بده. تموم شد، یه بار اومدم حمله کردم تموم شد، به نتیجه هم نرسیدم تموم شد. و اتفاقا باز از این دفاع میکردن که این وضعیت نه جنگ و نه صلح فعلا باقی بمونه تا به زودی به یک تفاهمی دو طرف برسن، به یک توافقی برسن و اینطور میشه. حالا یه گروهی میگفتن که قطعا توافق حاصل میشه، یه گروهی میگفتن نه همین وضعیت نه جنگ و نه صلح خواهد بود تا اینکه ترامپ از چیز بره بیرون. ببینید بیشتر آرزو اندیشیه، wishful thinking به اصطلاح به قول خارجی ها. نیروهای مقاومتی که ارزشیش، که اصلاح طلبش، که نیروهای چپ های مقاومتیش آرزوهای خودشون رو به زبان میارن. اینو من بارها گفتم، مکانیزم شخصیتی و شناختی و فکری اینا رو ما باید خوب بفهمیم و بشناسیم. برای این گروه، برای این جبهه مقاومت، یک باوری وجود داره که بهشون میگه شما یه چیزی رو بلند با صدای بلند تکرار بکنی واقعیت مادی تغییر میکنه. فکر میکنن فریاد کشیدن و تکرار اون شعارها واقعیت رو تغییر میده. واقعیتش اینه که اینها جرأت و شجاعت نقد کردن خودشون رو ندارن، چون باید تمام این ساختار رو ویران کنن و بیان پایین، چون خیلی از چیزهای بنیادیشون هدف قرار میگیره. چون این سوال بزرگ به وجود میاد که آیا من واقعا بر حقم؟ آیا من تو جبهه حقم واقعا؟

0: برای اینکه این سوال از خودش نپرسه، باز هم سعی میکنه توجیه کنه، سعی میکنه یه چیز دیگه بگه، سعی میکنه دوباره همون راه بره. دوباره گفتن نمیشه، جنگی 40 روز اتفاق افتاد، 39 روز جنگ بود. این دفعه هم که من باز میبینم همون صحبته که نه تموم شد دیگه، آمریکا کاری از پیش نبرده، ناامید شده، اسرائیل هم همینطور، هر کدومشون درگیری های داخلی فراوان دارن و دیر یا زود به این گفتگوها برمیگردن. باز هم با اینکه دو بار سورپرایز شدن، دو بار غافلگیر شدن، خب خرد حکم میکنه که بیان یه خورده به این بنیانهای فکری و پیشفرض هاشون شک کنن. نمیکنن. اینکه وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بمونه چقدر احتمال داره؟ احتمالش خیلی کمه. چرا کمه؟ چون این برقراری و تداوم این وضعیت در نهایت به نفع رژیم خواهد بود، به نفع حکومت خواهد بود و به ضرر طرف های درگیر مثل آمریکا و اسرائیل. چرا؟ چون حکومت از این استفاده میتونه بکنه، کم کم خودشو ترمیم بکنه، کم کم امتیازاتی بگیره و امیدوار باشه اتفاقاتی بیفته که تمرکز این کشورها از روش برداشته بشه. به همین جهت طرفهای درگیر چنین شانسی رو بهش نمیدن. اگر میخواستن بدن اون دو حمله پیش اتفاق نمیافتاد. دو حمله گذشته اتفاق افتاد به این خاطر که طرفای درگیر خواسته های خیلی مشخصی دارند و این وضعیت نه صلح نه جنگ رو به جای اینکه اینا اینطوری ببینن که اون طرف منتظر یه پاسخ صریح، اینا روی این حساب میذارن که دو طرف زورشون به هم نمیرسه و آخر برمیگردن. خیر، ما یک حکومتی داریم که در این حملات امریکا و اسرائیل بالای 3000 نفر کشته داده، عالی ترین مقامات سیاسی و امنیتیش حذف شدن. از اون طرف چه ضربه ای تونسته بزنه؟ هیچ. هیچی. ببینید این نگاه ریشه در اون نگاه آشورایی حسینی داره، خودشون هم میگن، حالا در آپشن نخست بررسی میکنیم پیروزی خون بر شمشیر، حالا میگیم، اما این نگاه ریشه در اون نگاه به اصطلاح مقاومتی داره، یک نگاه فلسطینی. نگاه فلسطینی چیه؟ میگه آقا مهم نیست من چقدر کشته میدم، مهم نیست من چقدر هزینه میدم، هیچ کدوم برا من ذره اهمیت نداره، من فقط باشم یعنی من پیروزم، بردم، من یعنی پیروزم، فقط باشم، خیابونها رو حفظ کنم، با طرفدارانم، با کلاشینکوف، با سلاحهای سبک خیابونها و مراکز خودم رو حفظ کنم، من یعنی بردم. مهمم نیست چقدر هزینه میدم، اهمیتی نداره چقدر کشته بدم، 100,000 نفر. صدام همین نگاهو داشت، سینوار هم همین نگاهو داشت. یحیی سینوار میدونست پاسخ اسرائیل وحشتناک سخت خواهد بود، براش مهم نبود، میگفت آقا اشکال نداره. سینوار معتقد بود که ما میریم، یعنی نقشه اصلیش این بود، ما میریم یه 200 تا گروگان میگیریم برای ایجاد ترس و ارعاب، یه 100 تا 200 تا هم اسرائیلی رو میکشیم، گروگان ها رو برمیداریم میاریم تو. خب اینا غافلگیر میشن، شوک میشن، به هر حال برای نشون دادن قدرت خودشون یه هفته 10 روزی، بگو 2 هفته، میان بمبارون میکنن، ما هم یه 10,000 نفر کشتیم حد اکثر. میگفت مگه مهمه؟ حرف سینوار چی بود؟ توی این تیپ هایی که ازش مونده، نوارهای گفتگویی که ازش مونده، میگفت ما قرار نیستش توی جنگ زمینی پیروز بشیم، ما تو جنگ روایت ها باید پیروز بشیم. و صحبتش بر یک اساس بود، میگفت اینا میان بمبارون میکنن، 5,000 نفر 10,000 نفر از ما رو هم میکشن. خب در نگاه ما اهمیتی داره؟ نه، اونا شهید شدن، شهید شدن و رفتن. و اینو تکرار میکرد دیگه که مپن دارید ای کسانی که ایمان آورده اید، کسانی که شهید شدن رو مرده نپندارید، اونا زنده و لاحیاهم اندهم یرزقون، بل احیاهم عند ربهم یرزقون، بلکه دارن در جوار پروردگارشون ارتزاق میکنن و زنده هستن. ولا تحسبن الذين قتلوا، مپندارید که کسانی که شهید شدن مردن، بل احیاهم بله احیاهم عندهم یرزقون. این نگاه یحیی سینوار بود. صدام حسین هم توی سخنرانی رسمیش گفته بود، گفت 100,000 نفر ما کشته میدیم، خیلی راحت میگیم 100,000 تا شهید دادیم، منتها برای جورج بوش 1,000 تا هم خیلی زیاده، 2,000 تا هم خیلی زیاده. و این حرف سینوار هم میزد، میگفت که اسرائیل از اون طرف خب الان 200 تا 300 تا ما گروگان ازش بگیریم، این تعدادم بکشیم و یه تعدادی هم کشته بده، اون حکومت میاد پایین. چرا؟ چون اونها تاباوری ندارن، ولی ما داریم، حتی هممون کشته بشیم ما باید هستیم پرچم و مثلا بالا نگه داریم. این نگاه ساده اندیشانه واقعا بیابانی است، یه نگاه بدویست، پریمیتیوه، هیچی توش نیست. و اکثر مواقع هم خب نشون داده شده که اینا از بین میرن، چیزی براشون نمیمونه، طرف کافیه قویتر و تافتر باشه. اسرائیل اینا اصلا انتظار نداشتن اینطور وارد بشه و حماس رو تبدیل کنه به یک گروه، الان میتونم بگم بی اهمیت کوچک، که هیچ نقش دیگه بازی نمیکنه. حزب الله رو این بنابراین چیز بود. شق سوم بود که من معتقدم احتمالی نداره که این شرایط بخواد باقی بمونه. این شرایط انقدر داره پیچیده میشه که گاهی یک عملکرد ساده، تو برنامه قبلی یا دو تا برنامه قبلی گفتم، وقتی آنتروپی سیستم زیاد میشه، بی‌نظمی یک سیستم زیاد میشه، یک اتفاق ناخواسته و در ظاهر بی ربط میتونه هزاران اتفاق رو رقم بزنه، منجر به نتیجه بسیار عجیب و غیر قابل پیش بینی بشه. از یک سخنرانی شما بگیرید تا یه چه میدونم تعویض مثلا یه معاون وزیر شما در نظر بگیرید، یک تیتر روزنامه در نظر بگیرید، یک کامنت، حتی هر کدوم یه دفعه میبینید کل اون حکومت اومد پایین بر سر یه چیز در ظاهر بی اهمیت. دومینو افکت. چرا؟ چون بی نظمی سیستم زیاد شده. اتفاقایی توی سیستم داره میفته خیلی خیلی زیاده برای حجم کوچکی که اون سیستم داره. پس در زمانی که آنتروپی بالاست، این حالت نمیتونه ایستا باشه و ثابت بمونه. حالت دوم، گروهی معتقدند که خیر، اینها قطعاً به توافق میرسند در همین دوران ترامپ و صلح میکنن. حالا صلح هم نه، ترک مخاصمه امضا میکنن و همه چیز برمیگرده به حالت قبل، انگار که نه انگار حکومت میمونه قوی تر از قبل و به صلاح غرب میره پیکارش. خب ببینید، این رو یک آدم میتونم بگم نادان و ناآگاه از سیاست میزنه، کسی که فکر میکنه اینها به توافق میرسن، به نظر من آگاهیش هم از سیاست پایینه، هم تجربه احتمالا نداره، هم مکانیزمای علمی قضیه رو نمیدونه. چه دلیلی داره که الان باید صلح بشه؟ چند بار گفتگو انجام شد؟ از همین 2025 تا به 2026 تو این فاصله یک سال چند دور گفتگو انجام شد؟ اصلا از دوره اول ترامپ در نظر بگیرید، در 2024، از نیمه های 2024 خودتون بشمارید به انهای مختلف، آدم های مختلف از هر دو طرف، حتی ترامپ اومد دست به تغییر یک سری نیروها در کابینه خودش زد و در نمایندگی امریکا، در سازمان ملل، در وزارت خارجه، در جاهای مختلف آدمهایی که نگاه مثبتی به گفتگو و مذاکره نداشتن رو گذاشت کنار. برنامه اولش گفتگو بود و رسیدن به یک نتیجه بود. وقت گذاشت، آدم فرستاد، نتیجه چی شد؟ هیچ کدوم از اون گفتگوها موفق نبود. در کشورهای مختلف امتحان کردن، همیشه هم آمریکا با اون روش خودش، آقا تیکی تیزی، میخوان غیر مستقیم باشه، بذار باشه، از طریق میانجی باشه، اوکی، فلانی نباشه، باشه، یکی باشه. چی شد؟ هیچ. مگه توی این توافق نامی اسلام آباد، ممورندوم آف اندرستندینگ، MOU، عالی ترین مقامات دو کشور نشستن بر سر یک میز با میانجیگری پاکستان؟ چند روز دوام آورد واقعا؟ چرا ادامه پیدا نکرد؟ دلیلش اینه که دلیلش خیلی مشخصه، خواسته های دو طرف اینقدر از هم فاصله داره و به قدری این دره بین دو تا خواسته عمیقه که هر تلاشی با هر نیتی برای پیوند دادن این دو تا انجام میشه، به سرعت مثل برف در مقابل خورشید ذوب میشه، میاد پایین. مثل میمونه تو دره، هی بخوای خاک بریزی اونجا رو پر کنه، نمیشه. دره خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. چیزی وجود نداره که دو طرف بخوان کوتاه بیان. گفتگو یعنی همین، گفتگو یعنی من یه چیزی بدم، تو یه چیزی بگیری، تو یه چیزی بدی، من یه چیزی بدم، کامپرومایز کنی، از اون جایی که ایستادیم، سقف خواسته هامون کوتاه‌تر بیایم، یک زمینه مشترک پیدا بکنیم، تو این زمینه مشترک حالا افقی حرکت کنیم، به یه نقطه به هر حال میرسیم دیگه. و اینقدر این سقف رو گاه باید پایین میارن که بالاخره یه جایی پیدا بشه که حول اون بتونن مانور بدن و به جایی برسن. کجا دیگه پایین دارن، نمیرسه. اینقدر کانفلیکت آف اینترست این وسط وجود داره، اینقدر این دوتا با هم اناد دارن و اینقدر بی ربطن که اینا به هم وصل نمیشه. یعنی شما نمیتونی یک زمینه ای پیدا کنی که بگید در این شرایط هم امریکا سود میکنه هم جمهوری اسلامی سود میکنه. نیست، الان دیگه نیست، الان دیگه نیست، چنین چیزی نیست. صد البته ترامپ خیلی تمایل داشت به اینکه یک حالا یه برجام یه مقدار قوی‌تر از اون رو بتونه احیا کنه و بتونه بفروشه و بتونه از شر یکی از مشکلاتش خلاص بشه. حتی باز صحبت بر سر این بودش که مثلا 3.6% یا منتها اون طرف قبول نمی‌کرد، نمی‌پذیرفت، اصلا نمی‌پذیرفت، کوتاه نمی‌اومد و تصورش هم این بود که اینقدر قویه می‌تونه بزنه زیر قضیه. خب حتی همون موقع ببینید تجربه برجام هم وجود داشت که چه اتفاقاتی افتاد، هم از این نظر که خود ترامپ زیرش زد و کشید بیرون، همین که شخص جواد ظریف میگه، میگه از فردای امضای برجام قاسم سلیمانی شروع کرده بود ترانزیت اسلحه با هواپیمای مسافربری. اینا همه مشکل بود، اینا همه ایراد بود، ابجکشن بود، هر کدوم انتظار داشتن ضمانت هایی دریافت کنن که بتونن کار خودشون انجام بدن. به نتیجه نمی رسید. بعدم که جنگ شد، بعد از جنگ 12 روزه موضع غرب کاملا تغییر پیدا کرد. دیگه بحث سقف غنی‌سازی از دستور کار خارج شد، عدم حق فعالیت هسته‌ای در دستور کار امریکا قرار گرفت و بعد مسئله نیابتی ها و بعد مسائل مسئله موشکی و مسئله نیابتی. ببینید دوستان، جنگ 39 روزه موسوم به حال 40 روزه، جنگ دوم که صورت گرفت، ببینید تا پیش از جنگ دوم وقتی مجددا مذاکرات شروع شد باز هم صحبت بر سر این بود که خب این دفعه بیایم، تو صحبت های این جیدی ونس هم بود این مردک، که دیگه اصلا ما با موشکی و نیابتی اونا هم فعلا کار نداشته باشیم، سر همین هسته‌ای به یک توافق برسیم و یه جایی شروع کنیم، دیگه چیزی توش نیاد که بتونیم به یه نتیجه برسیم. نشد. بعد از جنگ اتفاقا این دو تا مسئله هم وارد شد. با اینکه آمریکا حاضر بود واقعا کوتاه بیاد یه جاهایی، طرف مقابل نمیخواست. طرف مقابل میدونه کوتاه آمدن یعنی شکست، یعنی شکست، یعنی عقب نشینی از چیزهایی که دیگه تمام وجودش رو برش گذاشته، نیابتی، هسته‌ای، موشکی. در هر کدوم که عقب بیاد ضربه میخوره، نمیخواد عقب بیاد. حالا جواد ظریف برمیگرده میگه که ما حتی حاضریم، ما حتی حاضریم حیثیتمونم مثلا بدیم، قراردادهایی مثل گلستان و ترکمانچای امضا کنیم ولی بمونیم. اما جواد ظریف وزنی نداره، تفکر جواد ظریف وزنی در حکومت و تصمیم گیرانش نداره، اونم حکومتی که به شدت مشتته، هیچ صدای غالبی توش وجود نداره که بیاد بگه من اینو میخوام و این رو حکم کنه، امر کنه که دیگران هم انجامش بدن. چنین چیزی نیست. بعد از خامنه‌ای دیگه ما چنین چیزی رو نداریم که بیاد برجام رو امضا کنه بعد بگه این نرمش قهرمانانه است، با یک فرمان مجلس به سرعت امضا کنه، کمتر از یک ساعت میگرد امضا شد. تجمعات خود نیروهای بسیجی و ارتشی هم جمع شد. این دیگه وجود نداره، چنین کاریزمایی وجود نداره، چنین شرایطی دیگه وجود نداره. خب عدم تصمیم گیری، توافق مال زمانی است دوستان که نیروی تصمیم گیری وجود داشته باشه، ارادهش وجود داشته باشه. چرا؟ دوره خامنه ای بود، خامنه ای از این قدرت برخوردار بود که بیاد تصمیم بگیره و بعدم تو دهن تمام جناهای حاکمیت بزنه و اونها رو هم مجبور کنه که بپذیرن و خودش هم بکشه کنار. الان دیگه چنین چیزی نیست. وقتی چنین اراده‌ای و نیرویی در داخل حکومت نباشه، صلحی صورت نمیگیره. سر قرارداد اسلام‌آباد چی بود؟ چرا ادامه داد حکومت؟ موشک زدن رو تو چه فکری بود؟ من بهتون میگم، حکومت باورش بر اینه که با تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه‌ای که متحد امریکا هستن، با تهدید و ارعابشون باعث میشه که اینها به امریکا فشار بیارن و فشار آمریکا رو کم بکنن. همون بحث جنگ نامتقارن که اگه ما حالا که زورمون نمیرسه به اسرائیل و آمریکا، اشکال نداره، کویت هست، همین قطر هست، امارات هست، بحرین هست، این کشورها هستن، اینا رو میزنم، بقیه جاها رو میزنم که اینا برن بگن آقا تو رو خدا بیا کوتاه بیا، خواهشن آقای آمریکا کوتاه بیا، ما دستمون کوتاهه. نگاه این بوده. خب ولی مسئله اینی که دنیا چنین نگاهی رو داره میذاره کنار. الان ما حتی میشنویم صحبت از این میشه که ما میایم فیبرای نوری رو قطع میکنیم، اینترنت رو قطع میکنیم، یه چنین چیزایی. باجگیری، سیاست بر اساس باجگیری و به اصطلاح گردن بندی است. خب دنیا هم اینو دید، فهمید، متوجه شد چطوری وضعیت. و شما وقتی ببینید اینقدر که ما دور شدیم، اگر قرار بود جواب بده، صلحی بشه، قطعا تا الان شده بود. اگر توافقی در کار بود، مطمئن باشید اون توافق، تفاوق هم نبود، تا تفاهم نامه، یک آتش بس موقت، یک تلاش برای کاهش تنش ها حتی اثر نداد، چه برسه توافق و صلح. و بعدم ببینید بحث فقط بر سر ترامپ نیست، خود حاکمیت کشورهای غربی به این نگاه رسیده که جمهوری اسلامی قصد تنش زدایی و تفاهم نداره، فقط میخواد خارج بشه، فقط میخواد یه کاری کنه از این فشار خارج بشه. اینو الان دارن خیلی سریع میفهمن. خب از یه طرفی هم تجربه اون دو جنگ پیش نشون داد این طور که فکر میکردن از نظر نظامی هم قدرتمند نیست، مانور نظامی خاصی نمیتونه بده، تمام داراییش موشک، تمام داراییش موشک، تنها استراتژیش هم شلیک به کشورهای همسایه است. چون ببینید این دفعه در جنگ دوم حتی شلیکاش به اسرائیل چیز خاصی نبود. بعدش هم که اصلا دیگه نزد، اسرائیل رو اصلا جرأت نکرد به سمتش. اما غرب هر قدر که داریم میگذریم میبینیم که کشورهای اروپایی دارن نزدیکتر میشن سر این مسئله به ترامپ. خود انگلستان، انگلستان واقعا غافلگیر شد که دید اینا دارن در پی حمله هستن به یک پایگاه نظامی، یا این ماجرای هواپیمای دوبی فلایت که اتفاق افتاد. خب کشورها به این جمع‌بندی کم کم دارن میرسن که خب این حکومت فرق داره، برخلاف چیزی که آقای رضا اصلان میگفت، برخلاف چیزی که آقای تریتا پارسی میگفت، روزبه پارسی میگفت، برخلاف چیزی که این نیروهای وابسته در خارج میگفتن، تورج دریایی میگفت، حمید دباشی میگفت، اینها خیلی فرق دارن. اینها از جنس حکومت‌های عادی نیستن، خیلی فرق دارن. حکومت جهادی سرخ، یک حکومت جهادی اخوان المسلمینی کمونیستی سرخ، خیلی فرق میکنه حتی با یک حکومت دیکتاتوری سرکوبگر که دمار از روزگار مردمان خودش در آورده ولی سرش به کار خودش. این دوتا خیلی متفاوتن و این تغییر زاویه است که کار رو برای حکومت خراب کرده، که دیگه این بار میبینیم امریکا تن نمیده به چنین خواسته هایی، به چنین مسائلی. بنابراین تو این سه تا گزینه رسیدن به توافق و صلح از همه کمتره، خیلی ناچیزه، انقدر دوره که حتی من نمیتونم سناریویی براش تعریف کنم. انگیزه پشتش چیه؟ موتیویشنش چیه؟ چه چیزی اینو راه ببره؟ از چه مسیری اصلا باید بگذره؟ چیزی تغییر کرده؟ خیر. چهره ها تغییر کردن؟ خیر. پس چرا قبلا جواب نداد؟ تازه قبلا شرایط بهتر بود. و بعدم در یک زمانی که ببینید محاصره نشون داده اثر خیلی سهمگینی داره بر روی حکومت میذاره. این محاصره واقعا حکومت رو ضعیف و ناتوان داره میکنه، امکان حرکت رو داره ازش میگیره. و ما میبینه برخوردهای کشورهای غربی رو با نمایندگان حکومت میبینیم، بیرون انداختن عراقچی از امریکا رو ما میبینیم و تیم همراهش، و تحقیری که صورت میگیره. نشانه هایی از تنش زدایی و کاهش من نمیبینم. میگم بقیه بیشتر، این افرادی که صحبت دیگری میکنن بیشتر آرزوهای خودشون رو میگن. من یادم قبل از این جنگ 40 روزه یه بار یه صحبتی داشتم با یکی از همین آدم های شناخته شده، یه به اصطلاح نزدیک میتونم بگم حالا به اصلاح طلب ها، آدم های لیبرال اصلاح طلب به اصطلاح. من وقتی به ایشون گفتم فلانی فکر نمی کنی این تحلیل نیست، بیشتر آرزو اندیشیه. گفت چرا؟ آرزوی من اینه که جنگ نشه. گفتم خب پس نگو تحلیل من اینه. ولی شق سوم چی؟ یعنی جنگ چی؟ به نظر من محتمل ترینش همینه، شرایط داره به سمت درگیری میره، چون آپشن ها یکی یکی برداشته میشه، گزینه ها یکی یکی برداشته میشه، فرصت ها یکی یکی از دست رفته، فرصتی هستن باقی نمونده. خب نگاه امریکا چیه؟ امریکا میبینه خب چند لبل حذف شدن؟ دست کم دو لبل دو سطح از مدیریت کلان سیاسی جمهوری اسلامی حذف شدن، اما سیاست ها در همون طوریه، در و همون پاشنه میچرخه. خب از طرف اینا گفتگو میکنن، میبینن گفتگو، اون کسانی که برای گفتگو میان در ظاهر هم خیلی مشتاقن که این به یه نتیجهی برسه، به یک جریانی برسه، ولی خب نمیرسه. در عمل متوجه شدن اونها دست بالا رو در جریان سیاست های داخلی ندارن. این رو به خوبی ترامپ فهمیده که نمایندگان دولتی به هیچ وجه دست بالا رو در فضای سیاسی داخل ندارن، برای همین دیگه جدیشون نمیگیره. عراقچی اینقدر مون توی سازمان ملل تا پرتش کردن بیرون، تا مثل یک مهمان ناخواسته پرتش کردن بیرون، حتی تالریتش نکردن، تحملش نکردن و گذاشتن این قضیه علنی بشه. تا همه بفهمن این بیرون انداخته شده، تیم همراهش بیرون انداخته شدن. حتی تالریت نشد، تحمل نشد، چون دیگه اینا رو جدی نمیگیرن. دست و برای هم رو دیگه میدونن خواسته ها هم مشخصه، ترامپ خواسته هاش مشخصه، مرتب هم اینو تکرار میکنه که حکومت نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. حکومت هم میدونه که هر گونه موافقت و دست کشیدن از این قضیه به مثابه زدن یکی از پایه های خودش. حکومت هم ادامه میده اون راه قبلی رو. خب اینجاست که پیچیدگی شرایط دیگه خیلی بالا رفته. اینقدر شرایط داره پیچیده میشه که میگم گاه یک تصمیم، یک صحبت، یک سخنرانی، یک کامنت میتونه نتایج وحشتناک، عظیم و سترگ و غیرقابل پیشبینی داشته باشه و همینطور داره جلوتر و جلوتر میره. حکومت روی انتخابات میان دوره امریکا و اسرائیل حساب ویژه باز کرده بود و نمیدونم چطور، ولی برای خودش انگار فرض گرفته بود که حتما جناح طرفدار دونالد ترامپ شکست میخوره، دموکرات ها به قدرت میرسن و شروع میکنن برای ترامپ دردسر درست کردن با استیضاح و پرسش و وضع قانون و هزار مسئله دیگه. انقدر ترامپ رو درگیر میکنن که دیگه ترامپ فرصت نگاه کردن به چپ و راست خودش هم نداشته باشه. آرزو، آیا نشانه ای ما میبینیم که دموکرات ها به قدرت برسن؟ خیر. حکومت در بالا بردن قیمت نفت به صورت سعودی ناموفق بود. کارت تنگش هم که عملا سوخت. خب دلیلی نداره حکومت های امریکا عقب بکشه وقتی دست بالا رو توی قضیه داره، وقتی این حلقه محاصره رو همینطوری دارن تنگتر و تنگتر میکنن و ترامپ. ببینید گاهی این شوخی بود که ما دو نیم لبل رو حذف کردیم. دو نیم لبل یعنی چی؟ اصلا ما چنین چیزی داریم؟ شوخی بود. میگه کاش اینا رو حذف نمی کردیم، کسی تو این حکومت بمون که بشه باش صحبت کردیم. بیشتر تیکه است. ترامپ داره مشخصا اشاره میکنه که واحد تصمیم گیری و نیروی تعیین کننده تصمیم گیر در داخل حاکمیت وجود نداره. حاکمیت داره به صورت یه هیئت چرخیده میشه. خب و اون مسائلی که مورد ایراد و ابجکشن قبل بود آیا برطرف شده؟ خیلی. حکومت از هیچ کدوم از اون خواسته ها دست نکشید و پایین نیومد. نیابتی، موشکی، هسته‌ای. یا در مورد اسرائیل، اینا واقعا تصور کردن مثلا اگر به فرض شخص دیگری جایگزین نتانیاهو بشه، مثلا این روش برمیگردن و به اون برو میره پیکارش. انتظار دارم مثلا الان آدمی جای نتانیاهو بیاد که مثلا مثل ایهود اولمرت باشه یا مثل ایهود باراک باشه؟ نه، تموم شد. اولمرت و باراک و اینا اصلا تموم شدن در فضای سیاسی اسرائیل، تموم شدن، چنین کسانی نیستن. رقبای نتانیاهو هیچ یک سیاست مماشاتگرانه ای در قبال حکومت ندارد. میگم این هم یه تحلیل خیلی پرت و بیپایه، واقعا بیپایه بود که بله ما باید یه کاری کنیم که نتانیاهو به قدرت نرسه، یه کاری کنیم دموکرات ها اون بر به قدرت برسن و یه کاری هم بکنیم که به اصطلاح نتانیاهو به قدرت نرسه. در این بین اون به قدرت رسیدن دموکرات ها که خیلی دور از انتظار و به شدت بعید، و همینطور باختن نتانیاهو حتی در بدترین شرایط. مثلا آیزنکوت بیاد، نفتالی من بنت بیاد، مثلا اینها نگاه مسالمت آمیزی در پیش خواهند گرفت؟ نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه تغییری در قضیه نمیده. هیچ یکم اعتقادی به این ندارن که ما باید شرایط رو برگردونیم به قبل از آغاز درگیری ها، چون میدونن این طبیعی بود که به اینجا رسید. سیر حوادث خودش اومد، نتیجه منطقی اون شرایط این چیزی که امروز درش هستیم. بنابراین حکومت معتقد به اینه که درگیری هم شد بشه اشکال نداره. از اونجایی که با بمباران هوایی نمیشه حکومتی رو ساقط کرد، اشکال نداره، بذار بمبارون کنن، بازم ما شهید میدیم. همون نگاه صدام یا سینوار، ما شهید میدیم، بذار بدیم 10,000 نفر 20,000 نفر میگیم شهید شدن دیگه. ولی نیرو که خودمون داریم هنوز که خیابون رو کنترل کنن و چیز کنن، و نگاهشون اینطوریه. منتها واقعا بعد از این لول چه کسانی برای حکومت باقی خواهند بود؟ این سوال خیلی مهمیه. برنامه حکومت چیه؟ چطور میخواد از این محاصره در بیاد؟ و الان نتیجه اتفاقا سیاست ها و اقدامات حکومت باعث شده حتی کشورهای معدودی که باهاش رابطه نسبتاً بهتری داشتن اینا هم ازش دور بشن. مصر مگه نبود؟ ترکیه مگه نبود؟ دیدم فایده نداره. ترامپ به هر کسی که ادعا کرد که میتونه میانجی بشه یه فرصتی داد. فایده نداره. هیچی ازش در نمیاد. راه ها بسته است. راه ها بسته شده. مسیرها مسدود شده. پیچیدگی شرایط بالا رفته. دقیقا انگار شما بیای نخود و لوبیا رو بندازی توی زودپز و در عجل هم بذاری تا آخر و ولش کنی بره. ببین چی میشه. این انگار داری همینجور حرارت میدی به این دیگه و زمان به نفع حکومت نیست، چون حکومت پولی نداره، واقعا پولی نداره، منابع درآمدیش دارن قطع میشن، قطع شدن. تنها چیزی که براش مونده سابوتاژ و خرابکاریه و سابوتاژ و خرابکاری هم پاسخ میگیره، نه مماشات یا گروکشیه. من اگه بیام این تعداد موشک بزنم مثلا به بحرین و قطر، به امارات، اینا هم میرن التماس میکنن که و تمام شبکه مالیشون رو به کار میندازن که ما دیگه بهشون کار نداشته باشیم. جلوی آمریکا رو میگیرن و خودش نمیپرسه اگر چنین توانی داشته باشن که بتونن سیاست آمریکا رو تغییر بدن، چرا نیان تو رو از بین ببرن؟ این برش هیچ وقت نمیپرسن. اگر اهمیت این کشورها اینقدر هست که میتونن سیاست غرب رو تعیین کنن، خب چرا تو رو از سر راه بر نمیدارن که دیگه خیالشون راحت بشه؟ نگاه ارزشی، نگاه کمونیست ارزشی خیلی بدویه، خیلی فلاده، پر از خلل و فرجه، منطقش خیلی کودکانه و ابتداییه. حالا اون بحثی که اول من گفتم، چرا حکومت به اینجا ادامه میده؟ من به نظرم بیشتر یه چیز الهیاتیه، یک باور خیلی اسطوره‌ای و قدیمی و نمادینه. بحث پیروزی خون بر شمشیر و بحث ظهور و مهدویت که اشکال نداره. عاشورا، تمام سرلوحه ما عاشوراست. این شعار هم هست دیگه. کل یومن عاشورا و کل الارض کربلا. هر روز عاشورای، همه زمین ها هم کربلا. همه چیزم در عاشوراست. ولی خب واقعیت رو نگاه کنید، در عاشورا عملا شکست خورد جریان شیعه. جریان شیعه بعد از عاشورا، امامان شیعه به یه نوعی شروع کردن به مماشات با حکومت‌های وقتشون. کسی دیگه شمشیر نزد، کسی دیگه قیام نکرد، کسی دیگه جهاد نکرد. اینها حوزه نفوذشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر شد، توسط حکومت‌ها هم به شدت کنترل می‌شدن. خلافت رفت که رفت. خلافتی که بر سرش جنگیده شد و علیهش قیام شد به یه جایگاه خیلی بالایی رسید و جایگاه امامت شیعه تبدیل شد به یک نهاد کوچک به صدا مسالمت جو که در هیچ یک از اتفاقات دستی عملا نداشت، حتی علیه اون دستگاه وقت. چرا حوثی ها تا زید رو قبول دارن؟ چون بعد از زید، بعد از زید ابن علی، اصلا کسی دیگه شمشیر نکشید، شمشیر پرشالش نبود. این نگاه که عاشورا پیروزی است و ما با خون پیروز می شویم، این یکی از مبانی کلیدی تفکر ارزشیه. ببینید همیشه میگن ان الله مع الصابرین، خدا با کسانی است که صبر میکنن، بدبختی ها رو تحمل میکنن، دشواری ها رو ارج میذارن، صبر میکنن و ایمانشون رو حفظ میکنن تا خدا بیاد کمکشون. این باور این است که اتفاقا پشت این دشواری ها حتما یه روزنه‌ای وجود داره، راه روشنی وجود داره، منتها داره تست میشه، تست الهی میشه. و بعد بحث مهدویت که وقتی که همه چیز دیگه به نظر میرسه داره رو به سوی نابودی ما میره، اون لحظه ای که قرار این اتفاق بیفته ظهور صورت میگیره. واقعا به این باور دارم. مملکت امام زمان، امام زمان که اجازه نمیده مملکتش از بین بره. اگرچه برخی از شیعیان هستن این رو هم گفتن که این اطلاق این که این مملکت امام زمانه خودش نمیخونه با خیلی از همون روایاتی که دارن. حالا وارد این نمیشیم، وارد تناقضاتش نمیشیم، ولی ببینید دو تا باور اسطوره‌ای، دو تا باور، نمیدونم کی اینطوری زندگی میکنه واقعا. چه کسی سال 2026 زندگیشو و سبک زندگیشو بر روی اتفاقاتی در 1200 سال پیش میذاره و فکر میکنه اون اتفاقات تکرار میشه و باور داره که راه رهاییش گذشتن از اتفاقات مشابه است. هر چیزی رو شبیه سازی کردن با تاریخ صدر اسلام. چه کسی گفته؟ چه آنالوژی برقرار بین زمان ما و زمان صدر اسلام که قرار باشه همون اتفاقات بیفته؟ ببینید این که میان میگن ما با اراده الهی ابرقدرتیم، این دقیقا به همون برمیگرده. هیچ چیزی جز این پشتش نیست که اگر لشکریان محمد بر قریش پیروز شدن، در جنگ ها پیروز شدن، اینجا هم پیروزن، حتما پیروزن. هیچ وقت خودشون نمیپرسن خب لشکریان اسلام که بر رومی ها پیروز نشدن، شکست خوردن از رومی ها و متوقف شدن، موندن، شکست خوردن، چه دلیلی داره که الان این اتفاق بیفته؟ چه کسی گفته اون اتفاقی که اون موقع افتاد این بر میفته؟ صفویه هم با همین نگاه رفته بود جلو دیگه. صفویه هم دقیقا با همین نگاه رفته بود جلو. این باور که حکومت متصل به ظهور باعث میشه که طرف کوتاه نیاد. تو باور به نابودی خودش نداره، میگه اون لحظه ناجی من ظهور میکنه، از سختی ها اتفاقا استقبال میکنه، چون در باورش موقعی که از زمین و آسمان فریادهای استغاثه بلند میشه، تمام دنیا در جنگ و خون و ترکش و آتش غرقه، اون موقع زمانیه که به اصطلاح این موعود باید خودشو نشون بده و بیاد. پایش همینه، چیزی جز این نیست. جنگ 8 ساله مگه چیزی جز از این بود؟ اینکه ما میریم کشته میدیم شهیدم میدیم اشکال نداره، با این میسیم چون داریم صبر میکنیم، با وجود شکست ها صبر میکنیم، یه جا نصرت الهی میاد. نتیجه چی شد؟ از 62 تا آخر جنگ عملا پیروزی خاصی نداشتش. اکثر عملیات یا دو میرفت شکستای سردی میخورد. بعد هم که امریکا اون عملیات آخوندک رو انجام داد، عملیات مروارید انجام شد، آخوندک انجام شد، چند عملیات مشابه خلاصه انجام شد، سکوهای نفتی کشور آتش گرفت و اون حادثه‌ای که برای پرواز بندر عباس پیش اومد و اطلاعاتی که به حالا نمایندگان حکومت می‌رسید که ارتش صدام داره نوتر و نوتر و بهتر و بهتر میشه، در حالی که وادار به جام زهر کرد. ولی نگاه همون بود، هر چقدر شرایط بدتر میشد. اصلا چند ماه قبلش مگه خمینی نگفته بود صحبت از صلح خیانت به رسول الله؟ صحبت از صلح خیانت به رسول الله. و تمام این اتفاقات افتاده و اینا هنوز بر همون هستن، بر همون باور دارن. حکومت دینیه، شما از حکومت دینی نباید انتظار منطق داشته باشی. حکومت دینی معتقد تمام اتفاقات صدر اسلام قرار رخ بده و ما پیروز تاریخ باشیم، اگرچه هیچ شباهتی هم به صدر اسلام نداره این جریان. شما یه فرقه 10% هستید، بخش زیادی هم از همون شما رو رافضی میدونن، از دین خارج میدونن. همین برادران فلسطینی حکومت زمانهایی که فکر کردن که دست بالا دارن حکومت رو ترک کردن، پشت به حکومت کردن. تای قضیه اینه. و خب به زودی خواهیم دید که چطور شرایط برای این برخورد مهیا میشه و اینکه حالا چه اتفاقاتی میگذره، چه اتفاقاتی میفته، هدف چه کسانی خواهند بود، اصلا هدف این درگیری جدید چه خواهد بود، اون مجددا جای بحث داره. و بنابراین هر گونه صحبت از رسیدن به توافق و مماشات و یا ادامه همین حالت، این از نظر من نادرسته و بهره‌ای از واقعیت نداره. این بود صحبت‌های من در مورد شرایط کنونی و در هفته آینده حتما ادامه میدیم با صحبت بر سر این که حالا چه خواهد شد، دقیقا پیش بینی ما چه خواهد بود و بعدش. به پایان برنامه رسیدیم، براتون مجددا آرزوی سلامتی و صحت میکنم. امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید. تا دیدار بعد، بدرود.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

امیرعباس حویده از اون شخصیت های عصر پهلویه که بعد از انقلاب برای مدت زیادی خیلی کسی ازش حرفی نمیزد. آدمی که از رکوردداران وزارت در تاریخ ایران، آدمی که قربانی انقلاب شد قبل از اینکه قربانی انقلابی ها بشه، به دستور شاه زندانی شد. شاه هنوز در قدرت بود که زندانیش کرد، بعد به عنوان بلند پایه ترین مقام حکومت افتاد دست انقلابیون و اینا کشتنش و دیگه خیلی خبری و سر و صدایی و سخنی دربارش نبود. دیگه انقدر خبر و جنگ و بحران و سر و صدا بود که کسی به حویدا فکر نکرد. تا 20 سال بعد عباس میلانی کتاب معمای حویدا رو نوشت. من اون موقع این کتاب رو خوندم و سنم خیلی کم بود، ولی کتاب رو خوندم. بجز این که حویدا برام جالب بود، این یه شکل جدیدی از تاریخ خوندن و تاریخ گفتن بود که خیلی ازش خوشم آمد، تازه بود برام. بعدها درباره حویدا بیشتر خوندم، بیشتر دیدم تو مصاحبه های تاریخ شفاهی، دیدم آدم ها دربارش حرف زدن. چند سال پیش، دو سال پیش فکر کنم، من و تو یک فیلمی پخش کرد 5 قسمتی به نام مستند حویدا. الان رو یوتیوب نیست، امیدوارم دوباره برگرده. توی اون مخصوصا یه سری فیلمای آرشیوی خیلی خوب بود، کمک میکرد یه چیز مستقیم بگیریم، یک درک مستقیم داشته باشیم از هویدا و اطرافیانش و داستانایی که آدم ها دربارش میگفتن. بعد شاید در جواب اون فیلمه نزدیکان فکری جمهوری اسلامی هم یه مستند ساختن دربارش، اونم باز یه زاویه جدیدی توش داشت و همه اینا کم کم کم کم یه چیزی رو برای من روشن کرد. من میدونم برای فهمیدن تاریخ ایران قرن بیستم، فهمیدن دوران حویدا کلیدیه. حویدا 13 سال صدر اعظم، 13 سال نخست وزیره و فهمیدن اون 13 سال و فهمیدن اون آدم امیرعباس حویدا بسیار مهمه، چون دوران نخست وزیری حویدا یکی از درخشان ترین دوران اقتصادی تاریخ ایران مدرنه، بدون برو برگرد. واقعا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تکرار نشده. این تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، این شکوفایی اقتصادی ایران در دهه 40 بی تکراره، که البته دقیق که بشیم توش کسی نظرش عوض نمیشه، به خاطر اینکه اونی که شاه رو خیلی دوست داره میگه همه اینا هنر رهبری شاهه، اونی هم که میخواد بد بگه از شاه یا نمیخواد هیچ خوبی رو به شاه نسبت بده میگه شانسی بود، یا میگه این کار دیگران بود و ربطی به شاه نداشت و اینا. من فکر میکنم که حیفه که این دعواهای بیفایده بیاد جلوی دید ما رو بگیره، چون اینا ممکن حتی نظر درست ببینیم چی شد، نفهمیم اینا کی بودن. بریم از اول، بریم اون شمشیر آخر رو بخوایم بزنیم. جالبتر برای من اینه که ببینی اینا چطوری کار میکردن، این آدم ها از کجا اومده بودن، چی یاد گرفته بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، چطوری مسئله حل کردن که تونستن این موفقیت ها رو به دست بیارن، چرا در اون موقعیت اونجا بودن. اینا سوالای جالبتریه. بر همین کار رو میخوایم با این شروع کنیم که بریم سراغ امیرعباس حویدا، بریم داستان این ابوالهول ایرانی رو کمی ببینیم، هم بفهمیم خودش کی بود شخصا، همین که به عنوان نماینده یک گروهی از ایرانیان امیدوار و مشتاق که سرنوشت خیلی تلخی داشتن داستانش رو ببینیم، کریر سیاسی، داستان حرفه‌ایش در سیاست رو، اینکه چطوری با دقت و تلاش و واقعا درست قدم به قدم پیش رفت و جلو رفت و خودش رو رسوند به اون جایی که میخواست برسه، ولی در سیستمی مشکل

0: به جایی رسید که سرنوشت محتومش شد همون تلخی ناامید کننده‌ای که واقعا نگاهش میکنی بهت‌آوره. بهت‌آور، آدم به فکر فرو میره وقتی کل مسیری رو که این آدم طی کرده میبینی. اون مستندی که گفتم من و تو داشت، نصف قسمت آخرش تقریبا صحنه های دادگاه بود، طولانی صحنه های دادگاه نشسته بود و من اینطوری ندیده بودم دادگاه طولانی رو، و تکان دهنده است. من ندیدم کسی اون صحنه ها رو نشسته باشه پای تلویزیون دیده باشه و تو ذهنش نمونده باشه، تو ذهنش کلی لامپ روشن نشده باشه از جوابهای زیاد درباره جامعه ایران در 57، درباره انقلاب ایران و البته کلی پرسش های تازه.
1: اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم، هر تصمیمی بگیرید که بنده عرضی ندارد.
0: خیلی هیچ چیزی مثل اون مواجهه بیواسطه با خود فیلم اتفاق واقعا سوال ایجاد نمیکنه و ذهن آدم رو باز نمیکنه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم امیرعباس هویدا کی بود، کی بود، از کجا آمده بود، چی شد که شد از طولانی ترین نخست وزیرهای تاریخ ایران، و ایران و شاه ایران در چه اوضاعی و در چه حالی بودند که وسط این همه نخست وزیر چند ماهه و دو ساله و سه ساله و اینا تونستن یه نخست وزیر داشته باشن که 13 سال بشینه روی صندلی، بشه از رکوردداران ریاست قوه مجریه در کل تاریخ ایران. داستان امیرعباس هویدا و ایران رو ببینیم تا جایی که در وزارت به هم میرسن. هویدا سال 1297 به دنیا آمد. 1919، سال قرارداد بدنام 1919 در تهران بعد از جنگ جهانی اول، در تهرانی که قاجاریه توش به نفسهای آخر افتاده. ایران در یکی از سیاهترین دوره های قرن بیستومش حداقل داره زندگی میکنه. از یه طرف مریضیه و وبا و آنفولانزای اسپانیایی و قحطی و کثافت و آب آلوده و سیستم بهداشتی که نیست و امکان درمانی داغون، و از اون طرف مردم معتاد، 10% جمعیت تهران تریاکی هن. از یه طرف مریضی میکشه، از یه طرف گرسنگی میکشه، از یه طرف قحطی میکشه، کشور در اشغاله، کشوری که وضعشو یه خورده توی این ویدیوها دیدیم، خودش در اشغاله، غربش تا قزوین داره هی دست به دست میشه بین طرفهای درگیر جنگ. شاهش با چمدونای بسته تهرانه، یه دولت کرمانشاه داره، کلی آدم داره در فکر کودتا. روسیه تزاری بعد از انقلاب بلشویکی شهرش از ایران کم شده موقتا. انگلیس طمع کرده به قراردادی که باهاش در واقع ایران رو مستعمره کنه بدون اینکه هزینه‌های استعمارش رو بده، همه منافع احتمالی رو بگیره بدون هیچ هزینه و ریسکی، همه بدیهای قیمومیت رو داره استعمار، نه همه بدیهای قیمومیت رو داره برای ایران بدون اینکه مسئولیت و خرجش رو بذاره رو دست انگلیس. قرارداد 1919 در همون سال تولد هویدا مطرح میشه در ایران، و البته همون سالی که توش شاه هم متولد میشه. شاه و هویدا در یک سال به دنیا آمدن، در چنین ایرانی به دنیا آمدن، ایرانی در آستانه فروپاشی که هر گوشش یک کسی پرچم بلند کرده، در ایرانی که از نظر بعضی آماده بود برای بوناپارتیسم، آماده بود برای قیصرگرایی، جنگ فرسایشی نیروهای متضاد، فرسودگی مردم، زمین آماده برای اینکه یک رهبر قدرتمندی بیاد بیرون و بگه من آمدم که جمعش کنم، من آمدم که ثبات بیارم. همینطوری هم میشه، دو سال بعد از تولد هویداست که رضاخان سردار سپه و سید ضیاء طباطبایی کودتا میکنن، میان توی قدرت، و در چنین ایرانی با این همه بدبختی امیرعباس هویدا به دنیا میاد. به دنیا میاد و کودکی به نسبت خیلی خوبی هم داره. یعنی من اینطوری بهش نگاه کردم، خیلی هم فکر کردم که اینو اینطوری بگم، به نظرم درسته. اگه بگیم اون سال 700 هزار نفر در ایران به دنیا آمدن تخمینی، در اون روستاها و شهرها و عشایر و تو اون قحطی‌ها و بیماری‌ها و بیکاری و فقر و همه اینها، بعد ببینیم که هویدا توی چه خانواده‌ای به دنیا اومد. من میگم امیرعباس هویدا یکی از خوشبخت‌ترین بچه‌های ایرانی متولد 1919. توی خانواده‌ای به دنیا اومده که باباش شغل اداری داره، مادرش سواد داره، و اینا هر دوتا اون روزگار کمیابه. خانواده کم جمعیتیه، دستشون به امکانات میرسه، برخوردارن، از نسل اول کارمندای ایرانی هستن، یه حد قابل قبولی از پایداری مالی، ثبات مالی و سلامتی دارن. بعد خانواده فقط اینا نیست، از نظر فرهنگی و آموزشی خانواده‌ای که عقلش میرسه امکانات فراهم میکنه برای بچه‌هاش. خود خانواده محیط فرهنگی داره، اهل کتاب و خوندن و موسیقی و درس و تشویق به کنجکاوی و یاد گرفتن و اینا نرم جامعه ایران اون موقع نیست، اصلا نیست، ولی در خانواده هویدا اینطوری هست. خانواده‌ای که پدر مادرش هر دو مذهبی‌اند، مادرش مسلمونه، پدرش بهائیه، و این بهایی بودن تا امروز یکی از موضوعاتیه که برای خیلی خیلی خیلی مهمه، بهایی بودن پدر هویدا. مخصوصا انقلابی‌های شیعه مخالف هویدا خیلی این قصه براشون برجسته است. هویدا هرچند خودش واقعا تا آخر عمر هیچ نشانه‌ای هیچ جا نیست که چیز مذهبی وجود داشته باشه توش، نه خودش نه برادرش فریدون، هیچ کدوم. ولی پدر مادرشون آدمای مذهبی بودن. درست‌تر اینه که پدرش بگیم یک زمانی بهایی بود، چون به نظر میرسه طرد شده بود. دوره‌ای بهایی بود، در یه اختلافی به نظر میرسه که ایشون طرد میشه. الان اینطوری که روایت رسمی بهایی‌ها میگن اینه که ایشون بهایی نمرد، بر آیین بهاییت نمرد. حالا اینکه باورش چی بود و مثلا اعتقاداتش چی بود اینا اونقدر مهم نیست. مهمتر اینه که جزء جامعه بهایی حساب نمیشد وقتی که مرد. این به نظر من مهمتره، چون دین حالا به جز اعتقادات و اینا مناسک هم هست و یه جاهایی کمتر و بیشتر کامیونیتی هم هست، کامیونیتی یک جامعه هم هست، و این یه جاهایی مهمتر میشه. وقتی داریم زندگی یک دولت مردی رو بررسی میکنیم که حالا میبینیم چقدر همین کامیونیتی ها و جمع ها و شبکه ها و ارتباطات و آدم شناختن ها اینا براش مهم بوده از اول، این نکته برجسته است، خود جای صحبت داره. پدر هویدا شغلش رو که میگیم کارمند بود، تو وزارت خارجه کار میکرد، به کمک همون جامعه بهایی به سفارش عبدالبها اگر اشتباه نکنم شغل اولش گرفته بود اصلا تو وزارت خارجه. آدم روشنفکری بود، مرد سنتی بود، خیلی سختگیر و خیلی جدی و اینا، زبون میدونست، کتاب خون بود، بالای طبقه متوسط در آستانه ورود به طبقه اشراف مسامحتن اونجا جایگاه خودش و خانوادش رو پوزیشن کرده بود، پیدا کرده بود، ولی کمک زیادی گرفته بود از همون جامعه بهایی. خود هویدا هم در تمام اون دوره رشدش حداقل داره خودش رو به کامیونیتی های مختلف، به آدم های مهم و مؤثر میرسونه و وصل میکنه که بره جلو. در تمام زندگیش اینو میبینیم، جلوتر میبینیم داستان فراماسونی رفتنش رو، انجمن ترقی رو، حلقه های روشنفکری با هدایت و دیگران و اینا رو. حالا اگه اون قصه دینش و فراماسونری و اینکه توش چه اتفاقی میفته یه دقیقه فراموش کنیم، محتواش رو فراموش کنیم، بیایم فرمش رو ببینیم. اینا یه سری کلاب هستن، اینا یک سری کلابن، یک سری باشگاه، یک سری جمعهایی هستن با دایره های اثرگذاری مختلف و متنوع. اینطوری که نگاه بکنیم میبینیم که هویدا آدم جالبیه. هویدا مهارت‌های شخصیتی و زندگی اجتماعیش با این جمعایی که توش میرفت و میاد شکل میگیره و معنی پیدا میکنه. پدرش آدمیه کارمند، روشنفکر، دنیا دیده، زبان بلد، مترجم، اهل ادبیات، نسل دوم بهایی، به کمک همون کامیونیتی و جامعه بهایی کار گرفته در وزارت خارجه، بعد رفته سوریه، رفته بیروت. هویدا هم با کامیونیتی های مختلفی که توش هست، از جمله آدمایی که با پدرش آشنا بودن و توی وزارت خارجه همکارش بودن بعدن، و بعدن توی گروه ها و کامیونیتی های مختلف و آدم های دیگری که خودش میره میشناسه و اینا، هی کار میگیره، هی رشد میکنه، هی بالا و بالا و بالاتر میره. پدرش چی کار بود گفتیم؟ وزارت خارجه و دیپلمات و اینا، سوریه و بیروت. دیپلمات میشه پدر هویدا، انگار یه مدتی امیرالحاج میشه، سرپرست حجاج ایرانی در عربستان فکر کنم میشه، که جالب دیگه، یه کسی که روزگاری حداقل بهایی بوده میشه امیرالحاج ایرانی‌ها در عربستان. این مستنده که میگم نزدیکان فکری جمهوری اسلامی ساختن، اینا میگن که این اونجا میرفت تبلیغ بهاییت و اینا میکرد، عربستان شاکی شده بود. من اینا رو واقعا اینا جای دیگه براش هیچ سندی براش ندیدم، اونجا هم سندی نمیگفتن براش. ولی با کار پدرش همراه با بقیه خانواده اینا از ایران میرن بیروت، میرن به شامات به زبان اون موقع، در حالی که هویدا 2 سالشه، یعنی هویدا از 2 سالگی دیگه ایران نیست، میره بیروت. اونجا میره مدرسه فرانسویا، بیروت بین جنگ جهانی اول و دوم، هنوز کشور لبنان که نداشتیم تا جنگ جهانی اول، اینا همه تو عثمانی بودن. عثمانی در جنگ جهانی اول شرکت کرد همراه آلمان، شکست خورد، فرو پاشید، از میراثش که میدونیم تقسیم شد بین انگلستان و فرانسه و اینا، دمشق و بیروت رسید به فرانسه و هویدا هم با پدرش، یعنی خانواده هویدا هم رفتن بیروت، یک شهر بین المللی که میخواد حالا بعدن بشه پاریس خاورمیانه. میره بیروت و اونجا میره مدرسه و شخصیتش اصلا تا یه حد زیادی اونجا شکل میگیره، توی محیطی رشد میکنه که توش کنجکاوی فکری هست، توی خونشون هست، میل به خوندن، تشویق به یاد گرفتن، به شناختن. باباش اصرار که، حالا مدرسه فرانسویه و تو خونه فارسی و اینا، ولی باباش اصرار که عربی یاد بگیرین. خانوادگی به دنیا کنجکاوی دارند. خیلی میگم این یک چیز خیلی پیشرو و رفتار خیلی مترقیه برای اون موقع. داریم درباره ایرانی صحبت میکنیم، مال این دوره داغون، مال ایران قبل از رضا شاه، و ایرانی که داره تربیت میشه این شکلی، شخصیتش داره شکل میگیره این شکلی، با کنجکاوی، با چیز یاد گرفتن و خیلی چیزایی که تا آخر عمر باهاش هست. حالا میبینیم روابط عمومی فوق العاده بالا، حیرت انگیز بالا، مهارتی عجیب در ارتباط گرفتن با آدما، رابطه ساختن با آدما، همه جورا، خیلی جورای مختلفی از آدم، با روشنفکرا، با سیاستمدارای خارجی، بعدن میبینی با توده مردم، با جامعه ایران، از اون طرف با شاه، تنظیم رابطه با شاه. اینا یک کسی که همه این رابطه ها رو درست تونسته بسازه و تنظیم کنه و اداره کنه چند سال، اینا همش نشان از یک هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی خیلی بالایی داره که لابد ردش رو باید یک بخشی در همین تربیت کودکی و نوجوانیش دید. بر همین این دوره به نظر من خیلی مهمه در هویدا. حداقل 17 سالش هم که هست پدرش میمیره. حالا رابطه خیلی خاص و نزدیکی نداشتن راستش که بگیم مثلا خیلی روش اثر میگذاره، خیلی پدر جدی و خشک و مرد قدیمی و احساسات نشون نده و اینایی بوده، ولی خب منبع درآمد خانواده هم بوده و حالا مرده، سیستم بازنشستگی و اینا هم که نیست، ایشون که میمیره درآمد خانواده قطع میشه. مادر هویدا شروع میکنه کار کردن. مادر هویدا هم آدم خیلی جالبیه، خودش نسب قجری داشته. مادر هویدا همسر سابق امیر کبیره. مادر هویدا زن اول امیر کبیره. داریم درباره کسی صحبت میکنیم بزرگ شده دوران قاجارها. مادر بزرگ هویدا خانم عزت‌الدوله بچه که بود به فرمان برادر بزرگش ناصرالدین شاه شده بود زن امیر کبیر. بعدم که شاه امیر کبیر رو کشته بود، ایشون رفته بود 3 بار ازدواج کرده بود، بعضی از اون شوهراش رو هم خودش معتقد بود که داداشش کشته، ناصرالدین شاه کشته. از ازدواج آخرش دختری داشت که اون دختر مادر امیر عباس هویدا شد. هویدا در خانواده بزرگ شد که از نظر نگاه به زن و نقش زن و اینا هم باز خیلی از متوسط جامعه اون روز ایران بروزتر و متجددتر و پیشروتر هستند. مادر هویدا زنی بود روشنفکر، اهل هنر، گیتار بزنه، خواهرش پیانو بزنه، یعنی خاله هویدا پیانو بزنه. اینا میبینید داریم درباره دوباره یادمون بیاد خانواده ایرانی اوائل قرن بیستم صحبت میکنیم. و البته یادآوری، همین زن در همین خانواده که میگیم چقدر پیشرو فلان فلان، همینو باباش در 15 سالگی شوهرش داده بود به مردی که 40 سالش بود و تا اون موقع هم نیده بودتش. یعنی بخت زن روشنفکر و اهل هنر و پیشرو 100 سال پیش ایرانی هم این بود. مادر هویدا اینطوری ازدواج کرده بود و بعدم که پدرش مرد، حال زندگی یه مقداری سخت‌تر شد نسبت به اون چیزی که قبلا بود، ولی خیلی تلاش کرد این مادر و کار کرد که اینا، چون خیلی دوست داشتن بمونن همونجا لبنان، بتونن بمونن. حالا اتاق اجاره بده به دانشجوها، کار کنه، یه درآمدی کمتر از قبل هر طور شده، بچه ها رو اونجا با همون سیستم ادامه بده به بزرگ کردن. رابطه هویدا با مادرش خیلی رابطه نزدیکی میشه. تا آخرین روزهای زندگیش هم با مادرش داره زندگی میکنه. هر وقت هم هویدا یه کاری میخواست نکنه یا یه جایی میخواست نره، مادرش رو بهانه میکرد و بهانه پذیرفته شده ای هم بود. میگفت نه خب نه دیگه باید پیش مامانش باشه.
2: مادرم یه انسانی است که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرمو در این موقعی از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم.
0: میمونن ولی اون موقع اونجا بیروت، اونجا بزرگ میشن با یک ترکیبی از فرهنگ ایرانی و فرانسوی و آشنایی با فرهنگ‌های بین المللی و انگلیسی و عربی و و البته از همون موقع فارسی زبان اولی نیست که هویدا بهش چیز بخونه یا بنویسه یا به احتمال زیاد صحبت بکنه، حتی بیشتر ورودی و خروجیش به فرانسه است و به انگلیسی بعدش و به عربی. آدمی دلبسته فرهنگ اروپایی، امیرعباس هویدا خیلی قبل از اینکه بره اروپا اروپایی شده بود و بعد رفت اروپا. چطوری رفت؟ از ساحل شرقی مدیترانه، از بیروت سوار کشتی شد، رفت به ساحل غربی، در مارسی پیاده شد، از اونجا رفت به سمت پاریسی که سالها آرزوی دیدنشو داشت و از اینجا دیگه رفت اروپا. یه سال البته رفت لندن مثلا یه خود واحد تکمیل کرد و انگلیسیش بهتر شد و اینا. بعد اومد بره پاریس، بره دانشگاه، که خورد به دوره‌ای که رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود، نتونست بره دانشگاه. رابطه سر چی قطع شده بود؟ یه روزنامه فرانسوی یه کاریکاتور کشیده بود، رضا شاه بهش برخورده بود، رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود. اینم با این همه عشق پاریس و انتظار پاریس و اینا به پاریس نرسید، مجبور شد بره بروکسل، اونجا مثلا علوم سیاسی بخونه. واسه کسی که به عشق پاریس این همه سالها اومده بود و اینا، خوره حالگیری بود ولی نذاش خیلی بهش بد بگذره. یه جوری ردیف کرد که هی بین پاریس و بروکسل بره بیاد. بروکسل تنها بود، درس میخوند، پاریس بهتر بود وضعش، و اینطوری خلاصه درسش رو خوند و تمام کرد. داریم میرسیم به سالهای دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم. سالهایی که وضع دنیا چطوریه، یه زوم اوت بکنیم، بیایم نقشه دنیا رو ببینیم، ببینیم که اصلا تو چه دنیایی هستیم. سال مثلا 1936 رو بگیریم. در ایران خب پادشاهی پهلوی شروع شده، رضا شاه پادشاهه. بلژیکی که هویدا توش داره درس میخونه هی داره بیشتر و بیشتر نگران آلمان نازی میشه، آلمانی که توش هیتلر آمده بالا، چانسلر شده، بعد پیشوا شده، قدرت رو متمرکز کرده دست خودش، توسعه نظامی رو خیلی پرشتاب کرده، راینلند رو نظامی کرده و یه اتفاقایی داره میفته که اینا دژاوی سالای قبل از جنگ جهانی اوله واسه اروپایی ها. اون طرفتر در ایتالیا هم موسولینی تو همون مسیره، در اسپانیا هم جنگ داخلی شروع شده، انگلستان و فرانسه هم اوضاع اقتصادی خراب، از رکود بزرگ هنوز در نیامدن و این ناآرامی های پویا پتانسیل ناآرامی سیاسی در اروپا اونها رو هم داره شاخکاشون رو بسیار تیز میکنه و نگرانشون میکنه. یک همچین وضعی داره اروپا. در آمریکا روزولت رئیس جمهوره، اون نیو دیل رو، سیاست‌های جدید رو اجرا کرده که تعریف کردیم چطوری اصلا سیاست آمریکا و جامعه آمریکایی مقداری عوض کرد و اینطوری داره آمریکا از رکود بزرگ در میاد. آفریقا هنوز بخش بزرگیش در استعمار همین انگلیس و فرانسه و بلژیک و ایناست، استقلال هنوز خیلی اتفاق نیفتاده توی کشورهای آفریقایی. در آسیا هم چین تو جنگ داخلیه، بین ملی‌گراها و کمونیست‌های ماو جنگه، سطح تنششون هم با ژاپن داره هی میره بالاتر، ژاپن نظامی شده، گنده شده، داره آماده میشه که بیاد آسیا رو از اون طرف بگیره. ایران هم که گفتیم دیگه وسط دوره رضا شاهیم، چند سال بسیار مؤثر و موفقی داشته در مسیر توسعه ایران و تقریبا سر اون پیچ نزدیک اون نقطه‌ای که از اون به بعدش سمت منفی کارنامه رضا شاه بیشتر میشه وزنش و دوران استبدادش نزدیک داریم میشیم. توی این زمان امیرعباس هویدا در بروکسل داره علوم سیاسی میخونه و همونجاست تا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه، اول بلژیک، بعدم فرانسه اشغال میشن و هویدا هم تصمیم میگیره که برگرده ایران، یعنی از کشوری در اشغال آلمان نازی بیاد به کشوری که حالا دیگه اون موقع اشغال شده توسط دشمنان آلمان نازی، یعنی انگلستان و روسیه، از اون ور دنیا بیاد به این ور دنیا، از اون سمت جنگ بیاد به این سمت جنگ. حالا البته میگیم پاریس اشغالی، تصویری میاره شاید واقعا خطا باشه، زندگی هویدا اونجا تحت اشغال اینا نیست، روحی اذیت هست که پاریس محبوبش در اشغاله، ولی بهش بد نمیگذره به خاطر اینکه هویدا میره پاریس، اونجا داییش کنسول ایرانه، شوهر خالش سفیر بوده قبلا اونجا. کلا حواسمون باشه هویدا مثلا تو خانواده های میگیم اشراف و اینا نیست، ولی دور از خانواده های قدرتمندم نیست. یه گزارش معروفی بود در قرن 20 CIA داده بود مثلا از وضعیت ایران، خانواده ها و وضعیت سیاسی ایران. میگفتش که در سطح ملی همه مواضع قدرت رو نگاه کنی، همه پستای مهم رو نگاه کنی، دست 40 تا خانواده است. 40 تا خانواده همه شغلای مهم دستشون. در سطح محلی هم اگه بخوای اضافه کنی 200 تا خانواده میشن کلا. هویدا هم خانوادهش در حاشیه همینا هستن، برای همین فرصت در طول زندگی برایش زیاد مهیا میشه. وصله، خودش حالا واقعا ژن خوب و اینا نیست مستقیم، ولی وصل هست. بعد این دایش که اونجا کنسوله، حالا ارتباطات اداری با تهران قطع شده از وقتی که فرانسه اشغال شده، ولی خب این دایش بالاخره هست و پاریس و اتفاقا با نازی‌های اشغالگرم رابطه خوبی برقرار کرده، مهمونی‌های آنچنانی بده و کانال بزنه با این وصل بشه با اون وصل بشه، و تو اروپایی که یهودیگیری شروع شده این کمک میکنه به یهودی‌های ایرانی و بعضا غیر ایرانی پاسپورتی بده که اینا بتونن فرار کنن از دست آلمانا. یه مذاکره جالبی داره ایران با آلمان نازی در این راستا که یهودیای ایرانی مال قوم یهود نیستن، اینا چندین قرن ایرانی هستن، از ملت ایرانن، از ملت یهود نیست، اصلا اینا موسوی هستن. کاری به این که درسته و غلط ریشش نداریم، ولی میشه یه وسیله برای نجات دادن یک تعدادی که اصلا یه تعدادشون هم ایرانی هم نیستن، ولی پاسپورت رو اینطوری میگیرن و نجات پیدا میکنن. خلاصه دفتر کنسولی ایران در پاریس هست، مهمونیاش برقراره، هویدا هم یه پاش اونجاست و زندگی که داره اینه. میگیم فرانسه در حال اشغال، اینطوری نیست که مثلا بگیم توی زیرزمینی جمع شدن اینا، واقعا زندگی خیلی بدی هم اونجا داره نمیکنه. ما برنامه‌مون این نیست که فقط اتفاقات رو تون تون بگیم چی شد، یه خورده می‌خوایم سر حوصله به تاریخ نگاه بکنیم. اینجا هم می‌خوایم ببینیم که حالا گفتیم این آدم اروپاست و این کارا رو داره می‌کنه و اینا، با چه مهارت‌هایی داره پرورونده میشه، از حالا محیط خانوادگی و کنجکاوی‌های فرهنگی و زندگی متنوع و اینا گفتیم، تا حالا که خودش داره تصمیم می‌گیره و اینا مشخصه این آدم داره آماده می‌کنه خودشو برای یک آینده. برای چه آینده‌ای؟ ابتدای دهه 20 خورشیدی هستیم. هویدا تقریبا 20 سالش. داره میشه یک ایرانی جوونی که از بچگی و نوجوانی تو محیط‌های بین‌المللی بزرگ شده، به جز فارسی، فرانسه و انگلیسی و عربی رو خیلی خوب میدونه. گفتم فارسی که حرف میزنه تا آخر عمرش هم نشون میده که این آدم حداقل یه جاهایی داره به زبان دیگری هم فکر میکنه. مکالمات خصوصی و دوستانش هم حتی با خیلی از دوستاش و همکارای ایرانی بعدش به فرانسه است. و به نظرم این تاکید روی زبان مهمه. نه اینکه زبانو میفهمید و اینا، درباره تسلط و فلوئنسی توی زبانهای دیگه داریم صحبت میکنیم. خیلی امتیازه البته، طبیعتاً خیلی امتیازه. ولی برای سیاستمدار ایرانی اون موقع همش هم مزیت نیست. یا همش هم مزیتی که به نظر میرسه فقط نیست. یه جور دیگه بذار نگاه کنیم. فارسی که هویدا صحبت میکنه یه فارسی تازه‌ایه برای سیاستمدارای ایرانی. فارسی غنی نیست، اصطلاحاً فاخر نیست با ادبیات فارسی مثلا خیلی ارتباط داشته و اینو. این خیلی خودشون نشون میده. خیلی متفاوته از فارسی که سیاستمدار معمول اون موقع صحبت میکنه. اینم یه ویژگیه کنار همون مهارت و تسلطش به بقیه زبون‌ها، به اینم باید دقت بکنیم. همه اینا با هم ازش یک شخصیتی می‌سازه با توانایی‌های کم نظیر، آدمی که عادت داره و خیلی براش راحتی که از یک زبانی بره روی زبان دیگری، بین فرهنگ‌های مختلف خودش رو راحت پیدا کنه، اصطلاحاً گلوبال سیتیزن، کازموپولیتن، جهان وطن به این معنی. همون دوره‌ها آدم‌های دیگری هم ولی هستن، ایرانی‌های دیگری هم هستن سنی همون دوروبر، که اونا هم کمتر و بیشتر دارن همینطوری آماده میشن و آماده میکنن خودشونو برای ایران آینده. برجسته تر از همشون ولیعهد، چون اینا گفتیم شاه و هویدا تقریبا همسن بودن و نهایتا هم تو 40 سالگی به هم میرسن که هویدا میاد وزیر میشه و اینا. اون موقعی که 20 سالشونه هویدا بلژیکه، شاه تازه از سوئیس برگشته ایران. برگشته ایران و خیلی زودم پادشاه میشه، 20 سال پادشاهی میکنه تا قبل از اینکه هویدا وارد قدرت بشه توی اون ساعت. تو این 20 سال دهه 20 و 30 هویدا داره اروپا درس میخونه و میچرخه و دنیا رو میشناسه و آدم میشناسه و شبکه سازی میکنه و از این جور کارا. اعزام دانشجو زمان رضا شاه شروع شده، ولی هنوز ایرانیایی که با اروپا آشنایی دست اول داشته باشن کمن. این اروپا رو دیدن و آشنا بودن اینا واقعا یه داستانیه در فرهنگ ما دیگه. یه قرنهایی که خب اصلا بیخبریه، یعنی نه ایرانی ها واقعا خبر دارن نه خیلی این ور از اون ور، اصلا این وقت خیلی خبری هست که مثلا بخوان خبر داشته باشن و اینا. یه دوره‌ایش حتی از زمان صفوی یک سفرایی شروع میکنن رفتن که اینا به قول عباس میلانی میگه یه حال اینو دارن که ما از مرکز جهان آمدیم و ما خودمون بهتریم و از این به همچین نگاهی دارن. دوره قاجار که میرسه دوره افتادن فک مسافراست، عصر حیرته به یک معنی، فاصله زیاد شده و این دیگه به چشم میاد. هر کی از ایران میره اروپا برمیاره داره حیرت نامه مینویسه که تو این ویدیو گفتیم چطوری همه اینا زمینه یه سری ایده های مشروطه شد. بعد میلانی میگه حالا توی دوره جدید یه فاز تازه تری اومده بود، ایرانیایی داشتن میرفتن اروپا و اینا، و اینا کسایی بودن که تا همچین اون روی ترین لایه از تمدن اروپایی رو میدیدن، هر چی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و اینایی داشتن و بلد بودن ازش متنفر میشدن و راه رهایی رو در این میدیدن که ما از ناخن پا تا فرق سر اروپایی بشیم. میگه اینا فوکولی بهشون میگیم و هویدا اینطوری نبود.
2: من الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو بدونجا زندگی کنید علاقه ندارم، ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم.
0: هویدا اولا که آشناییش با تاریخ و فرهنگ اروپا سطحی نبود، واقعا خوب بود. بعدم ما نشانه ای نداریم که بگیم مثلا خیلی از فرهنگ و هویت ایرانی گریزان بود یا ضدش بود، یعنی به اون معنایی که میلانی میگه فوکولی نبود. فوکول هم که اصلا امکاناتشو نداشت، ولی یه وایب فوکولی داشت. بعدا که نخست وزیر میشه این تیپ اروپایی روشنفکری داره، سبک زندگی و فکریش هم خیلی نزدیک به تیپ روشنفکری اون زمان، حالا خوشپوشی و ایناش هم هست. اینا رو حالا تو دوران نخست وزیریش بهش میرسیم. تو اون دوره هویدا بین بروکسل و پاریس و اینا داره میره، ایران اشغال میشه، رضا شاه تبعید میشه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه. یه سال بعدم هویدا میاد ایران. میاد ایران، آدمی که گفتیم چقدر معاشرتی و پاتوق و این صحبت هاست، از جوانی هم تو اروپا کافه و رفیق بازی و شبکه درست کنیم، و ایران هم میاد همین داستانو حفظش میکنه. یه دوره های روشنفکری هست تو ایران دهه 23، صادق هدایت و صادق چوبک و پرویز ناتل خانلری و روشنفکرهایی که مشهورن به روشنفکرهای کافه نشین، اینا مرکزشن. چند تا کافه هم تو تهران پاتوق ایناست. هویدا خیلی زود قاطی اینها میشه، با خانلری دوست میشه، با هدایت دوست میشه، با چوبک خیلی زیاد دوست میشه، نامنگاریش با اینا ادامه داره، با بعضی آدمای مشهورتر چپ احسان تبری و ایرج اسکندری و اینا نشست و برخاست داره. و آدمی که خودش هم اهل مطالعه است، فقط این نیست که بگیم آدما رو میره میبینه و میشنوه و مثلا گپ و گفت و اینطوری نیست، آدمیه که حرف داره برای زدن با این آدما. یه چیز جالب بگم باز، هویدا تندخوانی یاد گرفته بود و این خیلی مهمه. الان ممکنه مثلا برای ما خیلی چیز مهمی هم نباشه دیگه، ولی با این اون موقع میتونست خیلی سریع خیلی زیاد بخونه.
3: کمتر شخصی من دیدم در عمرم که اینقدر کتاب بخونه که هویدا کتاب میخوند. یعنی اون خوندن تکنیک خواندن سریع رو یاد گرفته بود، چیزی که من مثلا یک ساعته میخوندم ایشون در ظرف 10 دقیقه این متن رو میخوند.
0: و این خب 100 سال پیش خیلی مهمتر از امروز بود. 100 سال پیشی که یوتیوب نیست که سرعتشو دو برابر کنی، پادکست نیست که هر جای میری بتونی گوش بدی، بتونی اطلاعات زیادی رو خیلی سریع بگیری، مروری متوجه بشی، رانندگی میکنی تاریخ فرانسه گوش بدی، غذا میخوری تاریخ ایران ببینی، این کنجکاوی‌های غیر عمیق رو هم داشته باشی، حتما باید بشینی کتاب برداری و اون موقع دیگه کار دیگری نکنی و همه حواستو بدی به خوندن کتاب. اینه که خوندن مهارت مهمیه. یه کسی که بتونه تند بخونه خب خیلی اطلاعاتی که میتونه بگیره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا چی دریافت میکنه و باهاش چی کار میکنه اینا مسئله دیگری، ولی خود این مهارت خیلی مهمه و هویدا اینو داره و ازش هم خوب استفاده میکنه. همه میگن هویدا خیلی میخوند و خیلی متنوع میخوند.
1: به خدای بزرگ قسم میخورم که من اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجام بر اینه که کتاب به دست نمیارم. هرچی هم سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم نشد جناب خلخالی که این کتاب ها برسه به دستم که هنوزم نیومده.
0: بعد یه خود روشنفکر عجیبی هم هست برای اون موقع ایران. هویدا به عنوان آدم روشنفکر شناخته شده میشه قبل از اینکه سیاست مدار بشه. روشنفکر تراز اول نیست ولی تو اون دنیا زندگی میکنه و نفس میکشه و اینا. یعنی چی آدم عجیبی بود؟ یعنی آدم های اهل فکر مثلا ایران اون موقع رو نگاه کنین، مخصوصا اینایی که دیگه تو حکومت نبودن، اینا خب عمدتاً چپ بودن، یعنی همونطور که فضای روشنفکری اروپا هم بود. تو ایران حالا اون عده‌ای که چپ نبودن دیگه مذهبی بودن احتمالاً دیگه، ولی هویدا یه جور روشنفکری بود که خب اساساً آدم مذهبی نبود، اصلا مطلقاً به نظر میرسه ارتباطی به آسمان نداشت. حالا عباس میلانی میگه هیچ تظاهری هم به دیانت نداشت، به نظرم تا یه جایی درسته، ولی وقتی تو حکومت بود دیگه شاید حالا شاید برای دفع اون شایعه های بهایی گری و اینا حج بره و لباس احرام بپوشه و جلو دوربین نماز بخونه و از این برنامه تبلیغاتی هم زیاد داشت، یعنی تظاهرات مذهبی هم اون موقع داشت، ولی اعتقاد مذهبی به هر حال نداشت و از اون ور چپ هم نبود. این موقعیت خاصیه، فقط هویدا نیست که اینطوریه، ولی از همون همنشینان و دوستان قبل از ورود به سیاستش هم که نگاه کنه، همون چوبک و هدایت و اینا هم میخوره آدم ها اینطوری هن و نشون میده که هویدا من نظر فکری کجاست و اونجا جای جالبیه و آدم های کمی اونجا هستن در ایران اون موقع. چند سال ایرانه، یک سابقه اداری دست و پا میکنه و میره نظام هم خدمت نظام سربازی هم میکنه و کلی هم دوست و آشنا پیدا میکنه و خلاصه از همه نظر خودشو آماده میکنه برای نقشی که بعدن میخواد بر عهده بگیره. یعنی تاریخ اگه از ته به سر بریم بخونیم ببینیم هویدا چطوری خودشو مرحله به مرحله آماده کرد، نزدیک کرد به قدرت، اینا همه قدمای مهمی هستن در رزومه ساختنش و بسیار بسیار هوشمندانه هستن، چون آدمی که شبکه دوستاش رو، آدمایی که ازشون ورودی میگه شبکه دوستاش میگم، نه که مثلا فکر کنیم منفعت طلبانه میره برای اینکه چیزی بشه با این آدما، آدمای زیادی رو میبینه و از اینا ورودی میگیره و باهاشون ارتباط داره و خودشون میسازه و همنشینی میکنه با اینا، و اینا همه آدمای اهل قدرت نیستن. از نظر فکری و ادبی خودشو سرحال و ذهنشو سرپنجه نگه میداره، تمام این مدت با روشنفکرها در رابطه است، با گروهای نزدیکتر به سیاست هم در رابطه است. گفتم سربازی هم میره، همزمان میره وزارت خارجه هم شروع میکنه کار کردن. سربازی رفتنش هم بازی داستان عجیبیه، چون اینم اصلا سربازی رفتن هویدا واقعا به هیچ چیز دیگرش نمیاد. من تنها توضیحی که براش میتونم پیدا کنم اینه که با برنامه داره کاراشو میکنه. خیلی هوشمندانه و صادقانه به نظرم خودش هم میگفت توی مصاحبه‌ای که اصلا پوشیدن یونیفرم میگفت احساس خوبی به من میده، احساس غرور به آدم میده. بعد میگفت مثلا اون چون سرباز که میشی میری آدمهایی از جاهای مختلف ایران رو میبینی، من آدمهای از جاهای گوناگون ایران دیدم و شناختم و اینا. اینم به نظرم حرف درست و جالبیه، مخصوصا حواسمون باشه سالهای زیادی از زندگیش رو هویدا ایرانم نبوده و میخواد توی ایران کار بکنه و این براش قطعا تجربه خیلی مهم و خوبیه. تجربه مثل سربازی اونایی که رفتن میدونن اینطوری هست، خیلی چیز مشکل دار و پر آسیب و اینایی هست، ولی یه آدمهایی رو از جاهای مختلف میبینی که ممکنه چشمت به دیدن این همه تنوع عادت نداشته باشه تو جامعه‌ای که خیلی به هم وصل نیست. بر من اینطوری بوده و آدمهای خیلی متفاوت از خودم نمیدیدم تا یه جایی مثل سربازی یا یه جایی مثل خوابگاه دانشگاه هم یه همچه حالتی داره. خوشم اومد، یعنی خواسته هویدا که به این اشاره کرد به نظرم نکته جالبی بود. اون هم به تاله میگفت به هم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم راضی بودم. و میلانی میگه به نظر میاد تنها نخست وزیر بعد از مشروطه ایرانه که شخصا سربازی رفته، رفته در نظام خدمت کرده، بقیه عمدتا یا میپیچوندن یا یه طوری معاف میشدن، به هر حال نمیرفته سربازی نمیرند، ولی هویدا رفت. میگه برام خوب بود و اینا. باز حالا ممکنه اینو فکر کنیم ویژگی فردی سربازی براش خوب بوده، ویژگی فردی با آدمای مختلف میجوشیده، با روشنفکر و با فلان اینا، خوش معاشرتن بعضیا، هر جا میرن با بقیه زود جوش میشن، جوش میخورن، آدما هم خوششون میاد باهاش رابطه داشته باشن، اینا درسته. ولی به این دقت کنیم که اگر یه آدمی که اینطوریه شخصیت اجتماعی یا سیاسی هم داشته باشه یا بخواد پیدا بکنه، این مهارت و این ویژگی دیگه اهمیتش بیشتر از یک ویژگی فردیه. هویدا حداقل شروع بالا رفتنش در هرم قدرت رو مدیون همینه، مدیون همین ارتباطات و همین آدم شناختن و نزدیک شدن با اینها و ایناست. با این که میگم از خانواده پرتی نیست، نزدیک به قدرت، ولی اون کافی نیست. الان میبینیم چرا کافی نیست. هویدا اروپا که هست با چند تا شخصیتی آشنا میشه که از اونجا به بعد تو زندگی سیاسیش اینا رو میبینیم که آدمای خیلی مهمی هن. به واسطه ایناست که پست میگیره و بالا و بالاتر میره، انقدی که دیگه میره جلوی شاه و شاه میبینتش و میپسندتش و اینها. چرا میگم اون فامیلاش کافی نیست؟ به خاطر اینکه هویدا وقتی که از فرانسه برمیگرده، فکر کن شما یک جوونی اون موقع رفته اروپا، رفته بلژیک، علوم سیاسی خونده، چند تا زبون رو خوب میدونه، فرانسه میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، دنیا رو میشناسه کمی، یعنی بالاخره رزومه خالی نداره، رزومه تاثیرگذاری داره، حداقل برای اینکه از در وزارت خارجه بگن بیا برو تو شما مثلا یه کار کارآموزی بگیر. ولی اینطوری این کارو بهش نمیدن، پارتی لازم داره. یعنی من فکر میکنم خب با این رزومه اگه یکی نمیخوای بگیری، خب کیو میخوای بگیری اون موقع دیگه؟ اون آدم بی کس و کاری هم که نیست که. ولی اون کس و کارم کافی نیست انگار برای اینکه بره کار بگیره، لازم داره که بره به آدمای قدرتمندتر وصل بشه، که البته میشه و میره تو و شروع میکنه به کار کردن. اولین کار کارمندی اداریشه 20 سال قبل از اینکه نخست وزیر بشه، به عنوان کارآموز میره توی وزارت خارجه. همزمان با سربازی وزارت خارجه هم هست و باز دوباره با این آشنا بشم و اون جمعهای خوب و کافه نشینی و اینا. و بعدم مأمور میشه از اونجا به پاریس، بره پاریس بشه دبیر دوم سفارت. پاریس دیگه میره دیپلمات، یعنی داره میشه همون جایی که خیلی دوست داره باشه. و پاریس یه جایی که میتونی ببینی با یه مقدار قدرت و یه مقدار اختیارات و یه خورده دست باز و اینا چه کارایی ازش برمیاد. تو پاریس هم پارتیش خود سفیره، آقای زین العابدین رهنما، ایشون هم از شخصیت‌های خیلی جالب عصر پهلویه، کسیه که مترجم قرآن بود، خیلی با رضا شاه خوب بود. بالاخره میگم طرح تامین مالی راهن که یکی از کار خیلی درخشان زمان رضا شاه پیشنهاد ایشون بود، بعدها ولی منتقد رضا شاه شد، بعدها تبعید شد، زمان محمد رضا شاه دوباره برش گردوندن، پست سیاسی بهش دادن تا سطح دوم وزیر مختار و سفیر و اینا، و بعد آخرش هم با یک اتهام رسوایی اداری توی سفارتخونه و اتهام دخالت در قاچاق ارز و اینا مواجه شد، و اتهامی که حالا ثابت نشده، من تا جایی که خوندم متوجه نشدم که واقعا خودش بوده توی این کار یا نبوده، ولی خیلی خوشنام تموم نشد دوران حرفه‌ای سیاسیش. ایشون فرانسه سفیر بود و هویدا رو هم ایشون برد اونجا، با پسراش دوست بود بردش اونجا، و اونجا هم دستش باز بود هزینه کنه و ارتباطات بسازه و حالا برو با نویسنده ها و روشنفکرهای فرانسوی ارتباط بگیر، مهمونی بده، مهمونی های آنچنانی بده، اینو ببین، اونو خرج کن براش. به خبرنگار لوموند گفتش که بیا ما با هواپیمای اختصاصی بفرستیمت ایران، گفت بیا برو ایران، از ایران گزارش بگیر و اینا، اصلا پولش هم ما میدیم، گفت هواپیمای اختصاصی بهت میدیم، یک مترجم جوان هم بهت میدیم، همه هزینه های سفرت رو هم میدیم، بیا برو کل ایران رو بگرد، هر کیو میخوای ببین گزارش بده. اون میگه آقا لوموند نمیتونه خبرنگارش رو مثلا به خرج دولتی بفرسته، منم قبول کنم، سردبیرم قبول نمیکنه. میگفت نه تو قبول کن، من با سردبیر رو من ردیف میکنم، و میره و ردیف میکنه، میره آخرش اوکی اونم میگیره و این کارو میکنه. خیلی رابطه شخصی مهمی رو هم برای خودش میسازه اینطوری، همین که از اون طرف معلومه چه کار پر اهمیت رسانه‌ای داره میکنه، خیلی آدمیه که خیلی رسانه‌ایه، یعنی راه برخورد پخته به یک معنا یا مطمئن یا با تجربه با مطبوعات رو پیدا کرده، و اون کاری که میخواد، اون پروپاگاندایی رو که میخواد، میتونه خیلی مؤثر جلو ببره و پیاده بکنه. همون خبرنگاره بعدن انقدر نزدیک میشه با هویدا، خودش میگه یه سری مقاله هایی رو که من مینوشتم در واقع همش حرفایی بود که این به من میگفت من مینوشتم. و خیلی حرفه، خیلی حرفه که تو بتونی به عنوان نخست وزیر مثلا ایران حرف تو نه به عنوان مصاحبه، نه به عنوان یادداشت اسم خودت، به عنوان یادداشت یک ژورنالیستی در لوموند منتشر بکنی، از دهن اون، از قلم اون در بیاد حرفت. این مهارت کار با رسانه‌ها بعداً هم می‌بینیم، در دوران نخست وزیریش هم به کارش میاد، مهارتی که برای شاه هم بسیار مهمه، شاه هم خیلی حواسش به این هست و هویدا رو آدم مناسبی می‌کنه برای شاهی که خیلی حساسه به مطبوعات غربی، چون هویدا آدمی که راه و بلده، راه کار کردن با اینا رو بلده، کمتر سیاستمدار ایرانی بلده، اونا بلدن تهدید و داغ و درفش و اینا بکنن، هویدا ولی بلد بود مسئله های رسانه شاه رو علاج کنه. خیلی هم آدم نزدیک و قابل فهمی بود برای غربی ها، از این نظر هم برای سیاست های شاه مجری خیلی خوبی بود. حالا بعدا میبینیم نگاهش به تطمیع خبرنگار و اثرگذاری روشون و اینا، حتی تو رفتارهای ساده مثلا پارو میز بذارم و اینا هم شبیه شاهه، که مثلا از یه طرف نشون بدم تحقیرشون میکنم، از یه طرف تند باشون صحبت کنم، ولی خیلی بکوشم در این که یه تصویری که میخوام رو بتونم بسازم و اینا. مشق این رو از همون دوره پاریس شروع میکنه نوشتن، در همون دورهی که مأموریت پاریسه، یه مدت حالا پاریسه، یه مدتی اشتوتگارت. که دوباره بگیم زمانی که مثلا نخست وزیرای ایران آدمای از جنس قوام السلطنه و حکیمی و حجیر و ساعد و اینا هستن، آدمایی که از خیلی هاشون اسمی چندان در تاریخ ما نمونده، انگار نه انگار اینا 80 سال پیش در رأس قوه مجریه بودن. و این هم حالا یه خورده شاید نشانه ای از وضعیت حکومت ایران در دهه 20. اینا سیاست مدارایی هستن که بعضی ها شهره به فساد بودن، بعضی ها به وابستگی انگلیس و بعضی ها به هر دو. در آلمان هم که بود اشتوتگارت، با عبدالله انتظام نزدیک شده. ایشون هم یکی دیگه از شخصیت های جالب عصر پهلویه، آدمیه که هم استاد بزرگ لوژ فراماسونریه، هم درویشه، آدمی که جوانی آمریکا بود، با دختری از یک خانواده بزرگ و صاحب منصب آمریکایی ازدواج کرد. ازدواج کوتاهی بود، ولی از اون ازدواج پسری داشت که البته بعد از جدایی با مادرش موند، و بعدها هم اون پسر خودش دیپلمات برجسته‌ای شد در دولت آمریکا. یعنی پدر دیپلمات شاخص ایران پهلوی، پسر هم دیپلماتی در آمریکایی که مثلا در حکومت ائتلاف بعد از اشغال عراق آمریکا درست کرد در عراق، اونجا اومد مشغول کار شده بود از طرف آمریکا اینا. پسر همین آقای انتظام. بگذریم، این آقای انتظام هم ایشون هم آدم خیلی اهل کتابی و مثل حبیدا سلیقه فرهنگی فرانسوی هم داره و البته ذوق ادب فارسیش هم از حبیدا بیشتره. کسی هم هست ایشون که خیلی زیاد در رشد حبیدا در سیستم کمکش کرد، مخصوصا بعد از اینکه تشویقش کرد که بره مثل خودش فراماسون هم بشه. فراماسون شدن برای رجال سیاسی اون دوره کار حساسی بود دیگه، هم یک بدنامی ماندگاری بود که میموند براشون واقعا، هم از اون طرف خب درهای زیادی رو باز میکرد. هویدا از این نظر که دنبال عضویت در جمع‌ها و انجمن‌های اینطوری بود، عجیب عضو شدنش عجیب نیست واقعا. از اون وقت خب مثلا علم که از کسایی بود که ضد ماسون‌ها بود، کمک کرد بود مثلا کتاب رائین در بیاد و کتاب افشاگری علیه فراماسون‌ها، لیست کرده بود که اینا همه فراماسون، خودش میگفت شاه و ملکه کتابو می‌خوندن، جا خورده بودن که همه اینا فراماسونن. که خلاصه هویدا هم به توصیه آقای انتظام میره توی فراماسون. یا یک کس دیگری که همون اروپا باهاش آشنا شده بود، حسن علی منصور بود. حسن علی منصور اگه مثلا بگیم انتظام مثل پدر سیاسی آقای هویدا بود، آقای منصور مثل برادر سیاسی بود براش. هر جا میرفتن هویدا رو با خودشون میبردن، هر کدوم هر جایی رفتن هویدا رو بردن. یه مدت انتظام رفت وزارت خارجه، هویدا هم رفت اونجا. بعد مصدق اومد به قدرت رسید، ایران سرشاخ شد با انگلیس و تحریم و اینا. هویدا هم یه کاری گیر آورد، رفت دفتر پناهندگان سازمان ملل، رفت سوئیس و اینم براش خوب شد. سالهای پر التهاب اول دهه 30 و دوره مصدق و اینا رو اصلا ایران نیست. اولا که جای خوبیه، یعنی همش در حال ملاقات و مثلا اینو ببین و اونو بشناس و سفر برو و با رهبران جهان و سیاست مدارهای آسیا و آفریقا آشنا بشه و رابطه بس اینا هست که خب توش هم خوبه و اینا هم برام براش به دردش میخوره. از یه نظر دیگه هم هست که براش خوب میشه که نیست، چون اون سالهای خیلی بحرانی وضعیت و معلوم هم نیست آخرش چی میخواد بشه، و آدمایی که تو اون سالها کاری کردن، موزه گیری کردن، اون موزه گیری یه بار سنگینی پیدا میکنه توی کارنامه سیاسیشون، و این اصلا نیست اون موقع که بخواد موزه گیری کرده باشه، ارتباطشو یا طرف کسی رفته باشه. مثلا ارتباطش البته با آدمهای قبلی هم حفظ میکنه مدتی که رفته سوئیس، با منصور، که منصور از اون طرف میگه من با آمریکایی‌ها در تماسم. منصور پسر یک کسیه که نخست وزیر بوده، خودش از اون خانواده‌هایی که آقازاده و ژن خوب و اصلا ما باید نخست وزیر بشیم دیگه، حالا وزیر نخست وزیر نشیم دیگه، وزیر باید بشیم، کاملا توقعش اینه. و آدم زرنگی هم هست، خودش هم داره برای اون موقعیت آماده میکنه و میسازه و اینا، و میگه با آمریکایی‌ها هم در تماس هستن و با آقای انتظام هم در تماسه. بعد عبدالله انتظام سال 36 تو ایران میشه مدیر عامل شرکت نفت، شرکت ملی نفت ایران، و برمیداره هویدایی رو که هیچی هم از نفت نمیدونه، برش میداره میاره با خودش شرکت نفت. گرفت. میذارتش تو روابط عمومی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران، حالا نه که با دیگران با مشتری و اینا، ولی میشه سرپرست امور اداری، در واقع کارش روابط عمومی نیست، میشه سرپرست امور اداری. ولی سرپرست امور اداری که کارش چیه؟ یه نشریه مثلا در بیاریم، بعد یه نشریه در میاره، نشریه کاوش، خودش توش مینویسه، بعد با روابطی که داره از نویسنده های مشهور اون دوره مثل چوبک و اینا، یه نشریه آبرومند با کیفیت چند صدایی مثلا اونجا در میاره که ربطی به شرکت نفت نداره، ولی در واقع داره با این پول حمایت میکنه از روشنفکرهایی که میپسنده. این رابطهش با انتظامه. از این مهمتر توی آینده سیاسی هویدا رابطهش با منصوره. با منصور هم اشتوتگارت و اینا بودن. منصور مثلا آدم خیلی اهل مطالعه و اینا نیست مثل هویدا، ولی خب راه ارتباط گرفتن با سیاست مداره و اینا رو بلده. و به هویدا هم میگه که من با آمریکایی‌ها در تماسم و اینا، گرم کن که نوبت ما میشه، نوبت ما هم میشه، زود نوبت ما میشه. بعد اواخر دهه 30 با همین هدف ما نسل جدید جمع بشیم و یه گروهی درست بکنیم، بتونیم وارد سیاست بشیم، کارا رو کار بگیریم و اینا، اینا یه گروهی درست میکنم به نام کانون مترقی. بیشتر اعضاش آدمایی که رفتن اروپا درس خوندن، برگشتن ایران و توی دوره‌ای هستن الان که شاه هم آماده است برای یک تغییر مسیر دادنی. حالا الان هویدا رو دیدیم تو این 20 سال چیکار کرد از 1320 تا 40. یه سر بریم ببینیم ایران توی این 20 سال چه خبر بود و چی کار کرد و شاه چه سفری رو طی کرد توی این 20 سال اول، دو دهه اول پادشاهیش. بعد برسیم به این که چطوری و کی و کجا شاه و هویدا به هم رسیدن. محمد رضا شاه 4 دهه تقریبا حکومت میکنه، 37 سال، دهه 20، 30، 40 و دهه کوتاه 50. هر کدوم این دهه ها هم تقریبا یه داستانی برای خودشون دارن. نخست وزیر هویدا هم دقیقا اون وسطه. دو دهه تمام شده، از تقریبا اوائل دهه سوم هویدا میاد. این 4 دهه خب بررسی اقتصادی داره، بررسی سیاست خارجی داره، جنگ سرد رو باید توش ببینیم، نفت رو باید توش ببینیم، وضعیت منطقه رو توش ببینیم و البته سیاست داخلی رو باید ببینیم توش، که در هر دهه کم و بیش چطوری تنظیم میشه، چون همه چی عوض میشه دهه به دهه دیگه. حالا نه که دقیقا رو تقویم باشه، ولی تقریبا 4 دوره که با این دهه ها بهتر تو ذهنمون میمونه. 4 دههی که تغییر توش خیلی زیاده، ایران توش خیلی عوض میشه. شاه عملا در ادامه همون مسیری که رضا شاه شروع کرده بود ادامه میده توسعه ایران رو. البته خب یه فرقای بزرگی با هم دیگه دارن. یه فرقشون در همین دو نفره اینه که شاه خودش ته این مسیر رو یه دیدی بهش داره واقعا، یعنی یک شناختی ازش داره، دیدتش، یه چیزایی از آخر مسیر، از اون هدف این توسعه‌ای که دنبالشه میدونه، زندگی کرده توی فرهنگش، زندگی کرده تا حدی، و این یه تجربه‌ای که رضا شاه نداشته، واقعا رضا شاه ندیده بود. از این نظر شاه به رضا شاه شبیه نیست، ولی به هویدا شبیهه. به هویدا البته خب تجربهش خیلی گسترده تر و فرهنگی تر و اینها بوده، ولی این شباهت رو با هم دارن. اینم شاید کمک میکنه که یه خورده راحت تر بتونن با هم کار کنن. تو این 4 دهه میگیم با هم فرق میکنن. دهه اولش دهه 20، دهه‌ای که از نظر دهه خیلی سختیه. دهه‌ای که تورم بالاست، کشور اولش در اشغال، شاهش رو کسی جدی نمیگیره، خود شاه اعتماد به نفسش کمه، به نظر سیاسی از اون ور خیلی داغه، خیلی فعاله، یه حدی آزادی های سیاسی هست، آزادی بیان هست، یعنی در واقع کنترلی ندارن، قدرتی ندارن که جلوش رو بگیرن، اینکه اراده آزادی بیان وجود داشته باشه. یه دورانی میشه از نوآوری هنری و بحث‌های سیاسی و یه جلوه‌ای از دموکراسی. یه چیز دیگری که هست اینه که آدمای جدید دارن اضافه میشن به کسایی که میتونن حکومت رو اداره بکنن. خیلی نکته مهمیه. دایره کسایی که داشتن مشارکت میکردن در سیاست دایره کوچیکی بود در دربار. در زمان رضا شاه تعداد این آدمایی رو که بالقوه میتونستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت، در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد، نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. منتهی چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی بیش خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود، شاید هم دلیلش اونطوری بود که این داروش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب میشد، اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم، این تبدیل شده بود به اینکه ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم. خیلی زیاد همه رفته بودن، آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های، خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضا شاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی هن که با رضا شاه مخالفن، منتقدش هستن رضا شاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌ای باشن یا ملی باشن، اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضا شاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره، شاه جوان هم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داروش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه، میگه که ما وضع سختی داشتیم میخورد، ولی خلاصه وضعیت سیاسی و نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20، دهه 30 دهه‌ای که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقلتر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامهاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار رو، بعدم حجیر و دیگه آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیرا اینطوری هن، حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدمایی هن که حداقل اوایلشون که اینا همه آدمایی هن که سنی بزرگتر از شاه هن. و اتفاق مهم دهه 30 همه حذف این آدم هاست. نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه، و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و به خود قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست، شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توطئه است، چقدرش فکر توطئه است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دومه، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است، در حالی که دنیا عوض شده. قرن 20 قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودش رو در بقیه کشورها و توی آرایش و صفبندی اونها هم نشون خواهد داد. توی ایران هم این تحول رو میبینیم، چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته آمریکا بشن، اینه که با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش، رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضا شاه هم اواخر متوجه شده بود، توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر براش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدیم که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره. سابقه استعماری نداره توی منطقه خاورمیانه، منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره. اینا این فرق میکنه با روسیه‌ای که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا.

چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها. گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیو ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل چهار رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن، تو این ویدیو دربارش خیلی صحبت کردیم. این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه، یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم، برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتاً میگفت تهش ما باید خودمون رو توی کلوب این غربی ها تعریف بکنیم، تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره تو کاری همونو بتونه دقیقا اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشت این کار کرد، اینا معمولا تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خورد واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برایند یه سری تصمیم ها و یه سری فشارها و بازی کردن این نیروها و اینا میشه یک تصمیم های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا میخوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سالو یه مروری کردیم، میخوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست، و میخوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نمایندهی ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاست مدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود، آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا، که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قوی‌اند یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاری‌اند یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگری، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه‌ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقت‌ها رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده میگیره که اون وقت ممکنه تاریخ ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌تر شاید اینطوری میشه که آمریکا یه بازیگری که داره در سیاست ایران روز به روز مهمتر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده. تمامش جنگ سرده تقریبا. یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرده دیگه. در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با نرفتن روس‌ها از آذربایجان شروع میشه. اینطوری جنگ سرد شروو میشه. تمام حکومت 14 تا 37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرد. و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشمداشت سرزمینی داشته بهش. آمریکا هم خیلی حالا مسئله چشمداشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلن از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی. مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران، یه گزارشی گرفت در ایران آخر زمان رضا شاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیرساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس ایران رو حوزه خودش میدونه عملا، آمریکا باید بیاد و شروع کنه سهم گرفتن و اینا، که چیزی بود که گفتیم دست روزولت رسید ولی خیلی باش کاری نکرد. چرچیل

0: بعدش اومده بود از این گزارش. بعدم دیدیم تو ماجرای اصل چهار با همین دید آمریکایی‌ها اومدن با یه برنامه‌هایی، با یه ایده‌ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد.
1: مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند.
0: و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد، یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران، اون موقع ایران همسایه شورویه، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه. تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینیه در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران، داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتو هم نگاه بکنین، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیش رو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاریای ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32، حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم هفت خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از اینا، از این هفت شرکت سه تاشون اروپایی هن، چهار تاشون آمریکایی هن. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره‌ای هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی می‌خواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه می‌کنه، نگران تر میشه. اوضاع عراق رو می‌بینه که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه، از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه، اصلا نگرانه که آمریکایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست و اینا به اون اعتماد بکنن، کله پا بشه. قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه، تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیسه، رزمارا قبلترش از سمتش یه همچین خطرایی میبینه، بعدم نگاه میکنه واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین. و همین نگرانی ها میبردش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورهای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه. موضوع اصلی چونه، اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیاد هم میشه خرج توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، یک دهه تقریبا مقاومت داره میکنه، بلکه بیشتر. در علتش هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه، اینا شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی، خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین، من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکر هم نکنین که نه همش با دموکرات هاست، معروفه که شاه با دموکرات ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره. آیزنهاوری که به جز اینکه حالا جمهوری خواه اینا، شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره. ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه مینویسه که زیادی داری با روسا گرم میگیری و اینا، ما حواسمون هست و اینا، خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری خواهه، با اومدن کندی دموکرات خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه. با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا، که نزدیکم بود یه زمانی بر نیکسون درد سر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا. به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود. و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم، خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده. از حرفایی که خب شاهو نگران‌تر می‌کنه دیگه، که اینا دارن فکر می‌کنن که من عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدیه. توی مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم، مرور اتفاقات هم به همون نشون میده واسه چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هول بده به سمت انقلاب، و انقلاب هم یعنی انقلاب کمونیستی اون موقع، سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی. یه 4 سال بحرانی داره شاه، بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب، یعنی اون دوره یه دونه است، آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه. میگه همون دوره‌ای که اعتصاب معلم‌ها توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد، که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کاملشون. میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلم‌ها، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفته، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدر نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه، هم سطح نگرانیش همونه، باز به قول از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون یکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده، و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یک تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی. امینی رو نخست وزیر میکنه، که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم، اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدتم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره. کشور هم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالیه، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که انقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر، و جبهه ملی هم باش کار نمی کنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه‌ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی های آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه، نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیره، قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی‌ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن، هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن. حالا ردشون هست، قوی میشن، ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. بجز اینا چپا هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بیپروا وابسته به شوروی. و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران و مصدق و اینا، که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی. و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعدن نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران. هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعدن در فرصتهای تاریخی دیده شده و قطعا با اون الگویی که شاه میخواست که اصلا نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانیه، بحرانی که البته شاه مدیریت میکنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که میگیره، ولی جمعش میکنه، جمعش میکنه، نه که با سرکوب فقط جمعش میکنه. تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمیداره برای تغییر ساختار جامعه ایران و یه مسئله هایی رو که میگن زمین ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه. یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که اصلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه، بعد اینو کاملترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی چیز جالبی بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود، رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید که حالا همینطوری هم بعدن به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه. برنامه‌ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه، به اضافه برنامه‌هایی که خودش از قبل داشته و برنامه‌هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش. فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه، یا اگرم بتونه یه ریسک‌هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه. از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالف هم مذهبی‌ها و چپی‌ها و جبهه ملی و اینا نمیشه، نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حصر و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره. آمریکایی‌ها یه خورده اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم نشانه‌هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو داره میبینه که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن. تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باهاشون مقایسه بشه و اینا، رفت توی فازی که نه، این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو. و این سیستم رو پیاده میکنه و جوابم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی. ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن، همون آدمایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربن، با بورسای دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن. تکنوکراتن، یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن. آدمایی هستند سن و سالی عموما از شاه جوان‌تر و حالا فضا براشون باز شده. شاه این سیاستمداری که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار، شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرهای تازه و انرژیهای تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم. کوله بار سیاسی سنگینی هم ندارن که هی لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنن، خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه، با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو. و اینا آدمای خیلی مهمی توشون هستن، کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ ایجاد کردن، یعنی توش خیلی مؤثر بودن هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی، آدمایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکپی، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدمای دیگه، و از جمله هویدا، اینا از این گروه میان، نه چپن نه مذهبی هن، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی، دنبال توسعه هستن و میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه. عمدتاً غربگرا، بعضیاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا، اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت. اینا هستن دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی، بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه اینا اینو میکنن یه حزب ایران نوینو هست، و تا سالها بعدم تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست، هم اونجا هست هم بعدن توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش، و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور، که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر. به عنوان نماینده این نسل منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه، میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش. یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. یه کسی رو میخواد که برنامه‌های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه در برنامه‌های 5 ساله. حالا می‌بینیم توی ویدیوی دیگری زیرساخت‌های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا می‌کنه. حالا نمی‌دونیم واقعا شاه اولش می‌خواست هویدا موقت باشه یا طولانی‌تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدری راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدمهاش رو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی، یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون تمرکزش، شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه ها، بورسیه ها، مبارزه با بی سوادی، اهداف انقلاب سفید، برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده ایه، توش اصلاحات ارضی هست که نظام ارباب رعیتی و اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست، خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست. واقعا اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته، خیلی نزدیک به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتلکتوئل. دیدی که نسبت به مسائل داره کلی تخصصی نیست. و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجرایش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و یک دهه کار رو سپردن به تکنوکرات هایی که بعضیاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضیاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه میخواد. و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه بر در تاریخ ما. این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خواستش میکنه اون دهه رو. سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه. دو تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه‌ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوب‌آهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دوره شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم، و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز زیر رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالیخانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقش توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمی که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش. خب اختلاف هم زیاد داره با همه عالی خانینا، خیلی اختلاف داره، ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته؟ یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با عالی خانی باعث شده که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده، احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق‌تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستان این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگیم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

بیشتر. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 و مطابق 13 اکتبر 2026 826 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که امروز درباره جراحی های آورت صحبت میکنم بنا به درخواست دوست عزیزم آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند مونتریال. و برنامه امروز میدونم یه مقدار ثقیله، اگر ایشون یا هموطن دیگری مایل باشند در آینده میشه یک برنامه کامل تری هم در این باره تهیه بکنم و خدمتتون عرض بکنم. خب ماه مهر رسید و اینجا از فرصت استفاده میکنم و 88 سال تولد شهبانوی ایران فرح پهلوی رو به ایشون و طرفدارانشون تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که بریم سر اصل برنامه درباره جراحی های آورت. آورت بزرگترین سرخ رگ بدنه. این رگ از بطن چپ قلب آغاز میشه، در قفسه سینه به سمت بالا میره، قوس میزنه و سپس از سینه و شکم عبور میکنه تا خون اکسیژندار رو به همه اندام ها برسونه. بیماری آورت ممکنه سالها بی علامت باقی بمونه، اما اگر دیواره آن بیش از حد گشاد، پاره یا لایه لایه بشه، جان بیمار در مدت کوتاهی به خطر میفته. جراحی های آورت برای پیشگیری از پارگی، درمان خونریزی، حفظ جریان خون اندام ها و اصلاح اختلالات همراه دریچه آورت انجام میشن. انتخاب روش درمان فقط به قطر آورت وابسته نیست. محل بیماری، سرعت بزرگ شدن رگ، وجود درد یا علائم فشاری، سابقه خانوادگی، بیماری های ژنتیکی، شکل دریچه آورت، سن، وضعیت کلیه و ریه و تجربه مرکز درمانی هم اهمیت دارند. گاهی پیگیری منظم با تصویر برداری

و ای آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، و ای آب از خیابونه میاد رام با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، و ای آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا و ای رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، و ای به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بینی بینی جومه یا وینی چا پیچه قدق شنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، انتقاد انتقاد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی، این هفته مجددا در خدمت هموند گرامی ما جناب آقای بیگلر هستیم تا توضیحات ابتدایی خودشون رو بفرمایند که بعد با هم بریم صحبت‌های هموندانمون رو بشنویم. آقای بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: سپاسگزارم. درود بر بینندگان و هموندان گرامی، همچنین با یاد جاوید نامان راه آزادی. در برنامه هفته گذشته ما سه تا جستار بسیار مهم و بنیادی بهش پرداختیم: یک، شهروند به عنوان منشأ و صاحب اصلی قدرت; دو، روح قانون که باید مبتنی بر سکولار دموکراسی و حقوق بشر باشه; سه، راه‌های جلوگیری از خطر استبداد قانون‌گرایانه. تاکید ما بر این بود که در دوران گذار حکومت موقت تنها امانتدار و کارگزار موقت شهروندان هست، اما اگر قرار قدرت صرفاً از بالا به پایین جاری بشه یا تعریف بشه، باید این پرسش اصلی مطرح کنیم که آیا قانون اساسی صرفاً یک متن حقوقی پیچیده است که باید توسط چند حقوقدان و نخبه سیاسی در پشت درهای بسته نوشته بشه، یا یک قرارداد اجتماعی زنده است که باید مستقیماً از دهن، اراده، ذهن و باور خود شهروندان سرچشمه بگیره؟ من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم به شنیدن نظر دوستان بنشینیم درباره اینکه مردم جامعه ما امروز چه درکی از قانون اساسی دارند و آیا آن را به عنوان انعکاس اراده آزاد خود می‌بینند یا خیر. پاسخ شخصی من که اگر لازم باشه برای بیانش وقت خواهم گرفت و توضیح بیشتری خواهم داد، بماند برای وقتی که نظرات دوستان را در پی مورد شنیدیم. سپاس از شما.
0: سپاس از شما. جناب صاحب لطفا میکروفونتون رو باز کنین، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرضم خدمتتون که من هم درود میفرستم به شما هموندان عزیز و بینندگان برنامه. در ابتدا بحثی که آقای بیگلر مطرح میکنن و شروع کردن، به نظر من اهمیتش در اونجای خودشو نشون میده که ما بیایم به این نکته فکر کنیم که آیا مردمی یک جامعه در تمام کشورها یک جور فکر میکنن؟ آیا از یک سطحی از اطلاعات و آگاهی برخوردارن؟ و نکته سوم که اهمیت بیشتری داره این که به عنوان یک سیستمی که میخواد یک کشور رو هدایت کنه، آیا هدف گذاری که میخواد اتفاق بیفته برای اون کشور باید بر اساس اون شرایط موجود باشه یا باید آینده نگرانه باشه و با نگاه رو به جلو و رو به آینده بیاد برنامه ریزی کنه برای مردم کشورش؟ اتفاقی که من میخوام چند باره تکرار کنم این هست که اگر ما برگردیم به روزگاری که قاجار بود و انقلاب مشروطه داشت اتفاق می افتاد، اگر فکر می کنید که یک همه پرسی همگانی امکانش ایجاد می شد، یعنی قطعا اون موقع نبود، ولی اگر واقعا صندوق رأی می گذاشتن و تمام مردمی که در کشور ایران در اون موقع زندگی می کردن حق رأی داشتن، از اون صندوق رأی چه چیزی بیرون می اومد؟ چه خواسته ای بیرون می اومد؟ آیا واقعا میشه متصور شد که یک خواسته خیلی سازنده، یک خواسته ای که آینده روشنی رو برای کشورمون رقم بزنه بیرون خواهد اومد یا می اومد؟ میخوام به این نتیجه برسم که اگر ما بخوایم دلسوزانه نگاه کنیم به شرایطی که کشورمون درش قرار داره و بخوایم حداقل مقایسه کنیم با اون سطحی از آگاهی و توانی که دانشی که داریم، به تبع باید بیایم قانون اساسی که مادر تمام حرکت ها تمام تصمیمات آینده کشور هست رو با یک بیس آینده نگرانه طراحی کنیم، با یک بیسی نگاه کنیم که فردا نشه اقداماتی انجام داد، تصمیماتی در کشور اتخاذ کرد که کشور رو به سمت تباهی دوباره ببره. ما 50 سال استبداد دینی و این ظلم و جنایت رو در کشورمون الان به لطف انقلاب ناکارآمدی که در سال 57 اتفاق افتاد شاهد بودیم. چه تعداد از هموطنامون که کشته شدن، چه تعداد از هموطنامون که زندگی و آیندهشون رو از دست دادن، چه تعداد از هموطنانی که هنوز در بند این حکومت هستند و برای آزادی دارن تلاش میکنن. خب همه اینا رو که ما کنار هم بذاریم فکر میکنم جواب آقای بیگلر توش در میاد، اینکه فی الواقع ما نمیتونیم بیایم برای قانون اساسی یک حالت همه پرسی ایجاد کنیم برای ایجادش، عرض میکنم، نه برای تایید یا تصویبش، برای ایجادش یک حالتی از همه پرسی ایجاد بشه که بخوایم نظرات تک تک افراد جامعه رو درش لحاظ کنیم یا ببینیم، چون عده بزرگی از جامعه ما متاسفانه، حالا اگر من همین طرفدارای این رژیم نحس رو من بگم، شاید همین طبق بهترین برآوردهایی که داره میشه بین 5 تا 10 درصد طرفدار داره این رژیم نحس. 5 تا 10 درصد هنوز یه قانونی رو میخوان که توش یه امامی غایبه، قایم شده، رهبرشون قایم شده، یه سری چیزایی میخوان که هنوز قوانین 1400 سال پیش اسلام رو میخوان برای خودشون زنده کنن. خب قطعا نمیشه در قانون اساسی که در آینده داشته باشیم اجازه بدیم که یک همچین واپسگرایی های شکل بگیره و در حدود و قوانین کشور جاری بشه. خب اگر ما بخوایم به سمت روشن تاریخ حرکت کنیم، به سمتی که انسانیت معنی پیدا کرده، به سمتی که حقوق بشر معنی پیدا کرده، فی الواقع من فکر میکنم از متخصصین حقوقدان، کسایی که با امور حقوقی بین المللی و شرایط فعلی دنیای پیشرفته، دنیایی که در رفاه هستند، آشنا هستند، از یه همچین تیمی خواسته بشه که مجموعه از قوانینی که میتونه راهساز بشه، راهکاری بشه یا اون زیرساخت رسیدن به همچین کشوری و همچین آینده‌ای رو فراهم کنه برامون تهیه کنن، و بعد با یک دامنه ای از، حالا اگر اسمشو بخوایم بذاریم تبلیغات یا اسمشو بذاریم صحبت‌های میدانی و به نوعی تلویزیونی، رادیویی توی پلتفرم‌های مختلف، مزایای این قانونی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم رو به کل جامعه تسری بدیم، اینکه آزادی بیان برای همه حفظ میشه، اینکه همه میتونن در حد اون تفکرشون صحبت کنن، فکر کنن، خواسته داشته باشن و بعد بر اساس رأیی که جامعه میده به سمت اون حرکتی که باید انجام بشه یا اون اتفاقی که جمعی که بیفته حرکت کنیم. در کل اینکه ما باید قانون اساسی داشته باشیم که در هنگام اجرا یک از آسیب و گزند واپسگرایی و ارتجاع دور باشه، دو کمک کنه به اینکه خرد جمعی حاکم بشه بر جامعه و باعث بشه که جلوی هر گونه استبداد، دیکتاتوری، سوء استفاده و سایر فسادهایی که در متن قدرت وجود داره و افرادی که صاحب قدرت میشن میتونه آلودشون کنه، جلوی همه اینجور مسائل رو بتونه بگیره. من نظرات دیگه دوستانم میشنوم. ممنونم که به من وقت دادید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سپاس، منم درود میگم خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران. ما قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کرده بودیم که در کشورهای مختلف شیوه های گوناگونی دارن برای تدوین و نوشتن قانون اساسیشون، و این هم برمیگرده به مرور کردن تاریخ، تجربیات و فرهنگ و سننها و همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه. من داشتم یه مطالعه کوچیکی میکردم راجع به قانون اساسی امریکا، دیدم اون سال 1787 که این قانون اساسی رو تدوین کردن، چون ایالت های یعنی ایالات متحده امریکا هستش، 55 نفر در ابتدا معرفی میشن، برای چون ما میدونیم که تدوین متن حقوقی قانون اساسی با محتوای اون خیلی متفاوته. برای همین ما اگر بخوایم به امروز خودمون نگاه بکنیم، چون دوستان گفتن که باید نگاهمون به آینده باشه و به دنبال این قانون اساسی مدرن باشیم و قوانین اساسی جهان مدرن رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چه چیزی به درد امروز شرایط ایران ما میخوره. حسین جان توی صحبتاش گفتش که به زمان مشروطه و قاجار اگر اشاره کرد، دقیقا اون زمان هم شیخ فضلالله نوری با دخالتش در اون قانون مشروطه واقعا قوانین رو جوری تدوین کردن که حالا حالاها نشه به این قانون دست برد، برای اینکه میدونست اون بافت جامعه رو، اون فرهنگ جامعه رو میشناخت. جامعه اون موقع در اون شرایط سنتی مذهبی بود. حالا برگردم به قانون اساسی امریکا. اون زمانی هم که میخواستن این قانون رو تدوین بکنن، در ابتدا فکر میکردن که باید قوانین رو اصلاح بکنن، ولی به قدری اصلاح به صلاح مشکل داشت که از اون 55 نماینده‌ای که معرفی شده بودن، به هر حال 39 نفرشون که اون به صلاح متن پیشنویس قانون اساسی امریکا رو می نویسن، به این نتیجه می رسن که بهتره به جای اصلاح کردن ما یک قانون اساسی جدید رو پایه‌گذاری بکنیم. و این بود که میان قانون اساسی امریکا رو می نویسن اون 39 نفر، ولی بازم خود اونها در نهایت نمیتونن که این رو به صلاح تصویب بکنن. این به سمع و نظر مردم گذاشته میشه در یک همه پرسی. ما هم اگر بخوام برای آینده، برای قوانین اساسی آیندهمون، ابتدا امیرجان گفتن که آیا باید پشت درهای بسته باشه یا اینکه مردم باید دخالت داشته باشن. ما واقعا باید به شرایطمون نگاه بکنیم، ما باید به امکاناتمون نگاه بکنیم. ما امروز باید ببینیم برای پیشنویس این قانون اساسی، واقعا برای دوران گذار، ما این مدتی که برای به اصطلاح در نظر گرفتن آینده برای مجلس مؤسسان دارن در نوشتن قانون اساسی، همونجور که در اگر اشتباه نکنم بعد از دوران آفریقای جنوبی آپارتاید هم 2 سال طول کشید تا بتونن اولا پیشنویس رو بدن، بعد متن نهایی تهیه بشه، بعد به همه پرسی گذاشته بشه، به رفراندوم گذاشته بشه، نوع حکومت، ما همه اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی واقعا این امکان پذیر نیستش که 93 4 میلیون آدم همه دخیل باشن درون به اصطلاح تدوین قانون اساسی. ما هم مثل همه جای همه کشورهای مدرن دنیا، مردم ایران نمایندگانی رو انتخاب میکنن در نهایت، که الان به هر حال رهبرشون رو انتخاب کردن، شاهزاده رضا پهلوی. و شاهزاده رضا پهلوی اگر اون نمایندگان رو بتونن معرفی بکنن که مورد نظر مردم قرار بگیره، اونها هستن که میتونن از احزاب سیاسی باشن، میتونن از وکلا باشن، حقوقدانان باشن، چون صرفا قانون اساسی رو الزاماً فقط حقوقدانان نمی نویسن. اقشار مختلف از الیت جامعه تکنوکرات ها میتونن درش نقش داشته باشن. اینه که من همین در همینجا بسنده میکنم جناب داراوی، منم به صحبت های دوستان گوش میکنم تا با هم ادامه بدیم. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. آقای مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
3: درود بر شما و من دوست داشتم تو این برنامه همون حتما از دو جاوید ناممون که این هفته اعدامشون کردن، جوانمون علیرضا سپاهی و آقای رئیسی، اون دوتا فکرم یکیشون 24 سالش بود یکیشون 22 سالش بود، با این وحشیگری اعدامشون کردن و خانواده رو داغدار کردن. باز حتما یاد بکنم و بگم تمام کاری که ما داریم میکنیم، تمام فضایی که برای آینده ایران قابل تصور هست برامون، که جنایت ها بدون پاسخ نمونه و این افرادی که با علم به این که میدونن قدرت در دستشون نمیمونه، مثل همون خامنه ای که به درک واصل شد، با اشد مجازات روبرو میشن. برگردیم به بحث امشبمون. من دوست داشتم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم سعی بکنم دیگه از کلمه قانون اساسی استفاده نکنم و اون رو به منشور بنیادین، در واقع منشور ساماندهی کشورداری و حقوق اولیه مردم تغییرش بدم، تا اون واژه در واقع معنا رو تو خودش داشته باشه که کارش چی هست. این بحثی که امشب ما داریم، من بیشتر میبینمش که ارتباط مردم باهاش چجوری میخواد برای آینده باشه و اینکه واژه مردم در واقع سرچشمه و مؤسس بنیان اون قدرت سیاسی برای آینده ایران هستن. اینجا برمیگرده به اینکه اگر که یک قانون یا یک در واقع متن میخواد نوشته بشه، این مردم چجور خودشون رو سهیم میدونن توی اون بحث منشور بنیادین برای اینکه این ارتباط حفظ بشه، چون نوشتن صرفا یک قانون کارایش رو در عمل نشون میده و مردم وگر که این فاصله رو باش به وجود بیارن، یعنی حس ابراز عقیده، حس وجود داشتنشون توی منشور بنیادین زیر سوال بره، او ارتباط به وجود نمیاد و باعث دموکراسی نمیشه. فکر کنم اولین چیزی که هستش، حالا در موردش من نمیدونم صحبت کردیم یا نه، ولی توی منشور بنیادین ایران میاد صحبت میشه در مورد حقوق اولیه، در اینکه این آزادی ها در چه حدی هستن، بر چه اساسی هستن، و اینکه اون دولت یا اون نظام کشورداری از چه ارگان های تب در واقع به وجود میاد. حالا من خودم که خواهان آینده سیاسی برای پادشاهی پارلمانی هستم، مثالشو بخوایم بزنیم، این قدرت در واقع چجوری محدود میشه، بر چه اساسی پارلمان وظیفه هاش رو انجام میده، توی این نوشته میشه، در واقع توی این ثبت میشه. و اینکه این اعمال قدرت در واقع از پایین به بالا هست، یعنی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه که من دولت هستم، حالا به خاطر اینکه قدرت رو دارم، در واقع قدرت بهش داره واگذار میشه از طرف مردم از پایین به بالا و این شکلی میشه که در واقع مردم اون منشور بنیادین رو براشون، این ما مردم براشون این منشور بنیادین تعیین حقوقشون رو میکنه، حقوقشون رو تضمین میکنه، وظایفشون رو معین میکنه و و این منشور بنیادین قدرت رو میده، یعنی محدودش میکنه حالا و تنفیزش میکنه به نهادهای حکومتی، و نهادهای حکومتی اعمال قدرت میکنن که حالا بخوایم بگیم بحث کنترلش هم چجوری بخواد بشه، در واقع مردم بر اساس اون منشور بنیادین به خاطر اینکه حقوقشون توی اون ثبت شده میتونن برن جلوی دولت و جایی که هستش پاسخگو بخوان بکننش، یعنی از اعمال قدرت اضافهش بخوان جلوگیری بکنن. این ترکیب اگر که به وجود بیاد که در واقع توی منشور نوشته میشه، حالا نمیدونم به عنوان اصل حکومت صاحب قدرت نیست، بلکه این امانتداری از طرف مردم که این قدرت رو بهش دادن، یعنی هیچ وقت نمیتونه این قدرت رو برای خودش به شکل کلی فرض بکنه که این صاحب قدرت هستش، و این باعث میشه که ارتباط بیشتر به وجود بیاد. حالا بحث دومش اینه که چجوری میخواد این به صورت، حالا من نمیدونم فارسیش رو بخوایم بگیم، نوشتاری یا اون از نظر قانونی بخواد داکیومنت بشه، این چجوری میخواد در واقع بیاد روی کاغذ، چجوری میخواد ثبت و ضبط بشه. یه خورده اونجا به نظر من مشکل ساز میشه به دو علت. یکی اینکه افرادی که حالا توی اون مجموعه میشینن و میخوان اون قانونها رو بنویسن، این ارتباطشون با مردم چجوری میخواد برقرار بشه، یعنی میخوام ببینم سوال های اساسی که وجود داره آیا همون سوال هایی که مثلا در ذهن یک نفر هستش که مثلا نمیدونم خودمون 20 سال 15 سال توی آلمان داره زندگی میکنه، این فردی که اینجا هستش همون سوال ها رو داره، یا چجوری میشه یک سیستم رو به وجود آورد، حالا تو فاصله کم هم هستش زیاد نیست، که این سوال ها در واقع ایجاد شده باشن، این سوال ها به وجود اومده شده باشن که ما بدونیم از جامعه چه انتظاری میشد، یعنی در واقع جامعه چه انتظاری میشد داشت و جامعه چه انتظاری از اون مجلس مؤسسان داره. یه خورده اونجاش به نظر من مشکل ساز میشه که این ارتباط ها رو چجوری میخوان افرادی که حالا خارج از کشور بودن یا داخل ایران بودن، این ارتباط چجوری میخوان بین جمعیت 90 میلیونی ایران و اون ارگانی که این متن رو میخواد بنویسه ایجاد بکنن. و دو، چیزی که ما به صورت مشخص داریم میبینیم، این در واقع بندهای اون که داره تدوین میشه و آینده نگری در واقع داره میشه، احتیاج به تخصص خودش رو داره که افرادی که اون کار رو دارن انجام میدن با توجه به علم زبانشناسی و علم در واقع قانون نوشتن بتونن یک متن رو درست بکنن، یک مواردی رو توی اون که میخوان بچینن اینا قابل تفسیر به زیان در واقع کلیت دموکراسی نشه، کسی نهید آینده بگه که این متن رو که اون رو نوشتن میشه اینجوری هم تفسیرش کرد. به نظر من اون هم یکی از چالش های بزرگیه که ما باهاش روبرو هستیم، مخصوصا به خاطر زبان فارسی که ما استفاده میکنیم. حالا من خود زبان فارسی رو بهش نمیگم، ولی زبان فارسی که ما استفاده میکنیم این بعضی جاها نقصان ها رو داره که تفسیر ها رو میشه خیلی باز در واقع نگه داره و نمیتونه نکته بینی بیاد جلو و بحث ها رو در واقع جای اشتباه برداشت کردن رو ببنده. فکر کنم این بحث چالشی هستش که آینده نشون میده که چجوری مردم ایران باهاش روبرو میخوان بشن. سپاس از وقتی که دادیم.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. بخش اول و هماندیشی شد، اجازه بدید در این بخش به یک چالش تاریخی و حیاتی بپردازیم و اون خطر عدم ارتباط و گسست ذهنی میان مردم و نماینده هاشونه در مجلس مؤسسان انتخاب میشن و میخوام برن. در این مورد من از مطالب مندرج در یک پژوهش علمی که از انتشارات دانشگاه کمبریج از 2017 در مورد قانون اساسی به اصطلاح 100 کشور استفاده کرده، قانون اساسی که در این 100 کشور در 50 سال گذشته نوشته شده که نویسندگاش دقیقا دست روی این نکته میذارن. نویسندگان این کتاب با بررسی فرایندهای تدوین قانون اساسی که در 100 کشور همجور که خدمتتون عرض کردم ثابت میکنن که اگر مردم بیش از تشکیل مجلس مؤسسان با فرایند تدوین قرارداد سرنوشت ساز باید گفت ارتباط ذهنی و مشارکتی پیدا نکنند، حتی اگر متنی بسیار مدرن هم نوشته بشه اون متن پایداری نخواهد داشت و کشور دوباره به سمت استبداد یا انفعال باز می‌گردد. در بسیاری از گزاره‌های سیاسی پس از سقوط استبداد و آرام شدن اوضاع به وسیله دولت موقت، انتخابات مجلس مؤسسان انجام میشه تا نمایندگان مردم قانون یا قرارداد تأسیس حکومت جدید کشور را تهیه کنند و به رأی مردم بگذارند. اما خیلی زود یک گسست خطرناک رخ میده. ممکنه مردم احساس کنند آنچه در مجلس مؤسسان گذشته یا میگذره ربطی به دغدغه ها، آلام و خواسته های روزمره اونها نداره. نمایندگان درگیر چانه‌زنی های سیاسی و واژه گزینی های حقوقی میشن و مردم دوباره احساس بیتفاوتی، بیگانه بودن با قانون و در نهایت سردرگمی و بیعتمادی میشن. علت اصلی شکست بسیاری از قوانین اساسی این است که نمایندگان و مردم دو زبان متفاوت صحبت میکنه یا دو زبان متفاوت پیدا میکنن و پیوند ذهنی میان اونها قطع میشه. حال ببینید نظر دوستان رو در این مورد آسیب شناسی چیست. سپاس.
0: جناب دکتر نوری الله، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: بله، عرض کنم حضورتون که من گوش میکردم به سخنان دوستان، به این نکته بیشتر توجه کردم که مطلبی که آقای بیگلر مطرح میکردن در مورد این بودش که آیا قانون اساسی رو چطوری بنویسیم که مردم بفهمن، و این من رو برگردون به این که ما چندین تجربه در این زمینه داریم. مثلا وقتی که قانون اساسی مشروطه رو مینوشتن، پس از این که قانون رو، یعنی اون مسوده اولش رو تهیه کردن و آوردن به مجلس، اونجا آخوندها اعتراض کردن و گفتن که این کافی نیستش و برش گردوندن به یه جایی به نام کمیسیون تطبیق و شروع کردن دستکاری کردن توی همه اون مسائل. در مورد جمهوری اسلامی هم اگه خاطرتون باشه، آقای خمینی استدلال کرد که چون قانون اساسی یه قانون مهمیه، اینه که ما نباید مجلس مؤسسان تشکیل بدیم که مردم برن نمایندگان خودشونو بفرستن، و باید مجلس خبرگان تشکیل بدیم، یعنی یه عده آدم خبره متخصص بشینن و این رو بنویسن. حالا مردم فهمیدن یا نفهمیدن اون مسئله دیگریه، به خصوص که به هر حال در اون موقع همه، یعنی اکثریت مردم به آقای خمینی اعتماد کرده بودن، میگفتن اگه خمینی بگه که این خوبه یعنی خوبه، کسی اصلا وارد این مباحث نمیشد. الان هم در حوزه اپوزیسیون که نگاه میکنیم، حتی در داخل خود ما سکولار دموکرات ها این بحث به شدت وجود داره. در همین مهستان سکولار دموکرات ها که یک شنبه برنامه داره، یک شنبه ها، میبینیم که برخی از دوستان معتقدن که مجلس مؤسسان نباید به اینطور باشه که مردم برن نمایندگان خودشونو بفرستن، این رو باید یک عده متخصص حقوقدان بشینن و بنویسن. یعنی این مسئله نیستش که مطرح نباشه، همواره در جامعه ما مطرح بوده. اما توجه بکنید که قرارداد اجتماعی که داره نوشته میشه طرفینش کیا هستن؟ یه طرفش همه مردم هستن، یه طرفش اونایی هستن که قراره بیان حکومت رو، یعنی مملکت رو اداره بکنن. و بنابراین این مره قضیه رو اگر شما بذارید کنار و بگید که خبرگان یا متخصصان فقط باید بیان حرف بزنند، در واقع تمام یک طرف قرارداد رو حذفش کردید و اختیار رو دادید به دست کسانی که به عنوان تخصص میتونن طوری بنویسن که قابل تعدیل باشه، قابل تفسیر باشه و تحلیل باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اتفاقا یکی از مطالبات مردم ما در دوران فعلی، یعنی در دوران گذاری که پیش خواهد آمد، باید این باشه که در نوشتن قانون اساسی، در ایجاد مجلس مؤسسان عجله اولا نباید کرد، باید مبحث قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی رو در رسانه‌های مختلف مورد بحث قرار داد، زاویه‌های قضیه رو روشن کرد، مطالبات واقعی مردم رو باید سرتا بعد اون وقت اینها همه بره و حالا یه زبان همه فهمی موجب بشه که قانون اساسی نوشته بشه. قانون اساسی نباید خیلی پیچیده به نظر من نوشته بشه، باید در حد فهم عمومی مردم نوشته بشه. من فکر کردم که مطلبی که آقای بیگلر در قسمت اول بیان کردن اهمیت این بودش که چگونه ما تن ندیم به این که این یک امر تخصصیه و فقط متخصصان باید این عمل رو انجام بدن، بلکه باید یه پلی پیدا بکنیم بین طرفین یک قرارداد اجتماعی. ممنون.
0: با سپاس از شما. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس مجدد. منم خواستم به یه نکته اشاره بکنم که ببینید، ما چون هیچ کدوم، حداقل تا اونجایی که من میدونم، بین خودمون دوستان هیچ کدوم ما حقوقدان نیستیم و حتی وکیل هم نیستیم. در بخش اول همینجور که دکترم گفتن، خب ما مثالهایی زدیم که در تدوین یا اون پیشنویس قانون اساسی لزوماً حقوقدانها فقط نیستن، از اقشار مختلف تکنوکرات ها میتونن باشن. ولی یه مسئله هم که هست، من میخواستم مثال بزنم که ما بتونیم بین قوانین اساسی، که چون بحث ما در مورد قوانین اساسی هست، با دیگر قوانین، شما یک ساختمون رو در نظر بگیری که یک پی ساخته میشه که بقیه ساختمون روی اون پی بنا میشه و میاد بالا. شما تغییراتی در سالهای بعدی میتونی در این ساختمون ایجاد بکنی، یعنی دیوارش رو میتونی جابجا بکنی. من مثلا کشوری که من فنلاند زندگی میکنم، هر 30 سال یک بار به خاطر به اصطلاح روند تکنولوژی سیستم برق و سیستم لوله کشی کلن تغییر میکنه، یعنی تمام دیوارا برداشته میشه، لوله هایی که قبلا مثلا فرض بکنه 40 سال پیش از لوله مسی استفاده میشد، الان میبینن نه، لوله مسی اون استاندارد امروز رو نداره و ممکنه چه مشکلاتی داشته باشن، اونو ور میدارن از لوله پولیکا استفاده میکنن. اینا مربوط میشه به قوانین، یعنی به قوانین اساسی رو که ما مینویسیم دیگه به اون قوانین دست نمیخوره. ولی دولت هایی که میان سر کار، هر کدومشون، یعنی قوه مقننش میتونه دست ببره در قوانین معمولی و میگه که ما اصلاح مثلا این قانون رو ما الان اینجوری اجرا میکنیم. ما اگر این قوانین قانون اساسی رو بتونیم با قوانین معمولی از هم جدا بکنیم، به هر حال اینها رو شاید بهتر بشه روش بحث کرد که اون قانون پایه رو هرگز، مثلا در کشوری که خود آقای بیگلر دارن زندگی میکنن، قوانین اساسی هستش که اونجا ذکر شده که مثلا الان شاهزاده رضا پهلوی، ما خودمون رو مثال بزنیم، میگن تمامیت ارضی، 4 تا اصل رو گذاشتن. این 4 تا اصل به نظر من در قوانین اساسی ما حتما باید باشه که یکیش رعایت تمامی ارضیه و یکیش قوانینیه که بر بنیاد حقوق بشر گذاشته شده. و همونجور که گفتم مثلا در آلمان هم هستش که این فدرال همیشه اینجوری باقی میمونه و ایالت ها برای خودشون چه قوانینی رو میتونن با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن، ولی اون قوانین پایه‌ای رو همه حکومت ها در واقع باید اون رو رعایت بکنن. ممنونم جناب دارم.
0: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
4: درود بر شما. من سوالی که داشتم توی این بحث بیشتر برمیگشت به این صحبتی که جناب دکتر داشتن. برای خود من هم همین هست که این مشارکت برای اینکه از توی مردم بیاد، چون اون قدرت داره از سمت مردم به سمت بالا میاد دیگه، در واقع قرارداد اجتماعی بین مردم خودشون هست و بین دولتی که وجود میاد که این حقوق رو مشخص بکنه، این در واقع قدرت رو محدود بکنه و کارایی رو در واقع نشون بده. برای نوشتن این، حالا درسته خب اون بحث مردم گرایش باید باشه، ولی خب یک لول یا یک سیستمی هم باید باشه برای افرادی که میان اونجا که در واقع اون اعمال اون ذهنیت، اون فکر داخل بند قانون، داخل یک فضای در واقع دیوان سالاری، حالا بخوایم بهش بگیم در واقع نوشتاری بخواد بشه، خب این یه تخصصی هم لازم داره. نمیدونم این بالانس رو چجوری میشه به وجود آورد. هر کسی دلش خواست یعنی میاد توی اون سیستم میشینه و میتونه اعمال نظر بکنه اگر که رأی آورد، یا یک ارگانی باید باشه که اینها رو بشینه بررسی بکنه که ببینه این متنی که نوشته شده درست هست یا نه، میشه اعمال به تفصیل بشه. یه خورده این برای من جاش هست در مورد شاید صحبت بکنیم، خیلی خوب باشه. ممنون میشم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، شما در خدمتتون هستیم.
5: ممنونم آقای داروی. من میخواستم برگردم به حرفی که فکر کنم آقا مسعود زدن تو بخشای قبل در یا تا هفته پیش، بحث این که واقعا اگر درست نگاه بکنیم مثلا لفظ قانون اساسی خیلی لفظ درستی نیست. من میخوام تعبیر کنم از قانون اساسی به عنوان حقوق بنیادین ملت. یعنی شما در یک سندی که آقای دکتر هم به درستی میگن یک قرارداد اجتماعی هست بین حکومت و ملت، شما حقوق بنیادین ملت رو داری تعریف میکنی. حالا به گفته شهرام جانم اگه من برگردم، چهار تا اصلی هم که شاهزاده گفتن به نوعی حقوقی هستند که شامل حال ملت میشن. شما اگه کشورهای مترقی تر هم نگاه کنید، من حالا میگم خیلی تحقیقات گسترده تو بحث قانون اساسی خودم نکردم، ولی مثلا قانون اساسی سوئد رو میدونم که کلن چهار تا اصل داره. یعنی اصلا لازم نیست مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اگر اشتباه نکنم 100 و خورده اصل داره. خب این اختلافه فکر میکنین تو کجاست؟ شما، من تصورم این هست که حالا حداقل بگم نظرم این هستش که شما اگر در جامعه ای که میخواین قانون گذاری کنید دوگانگی و چنگانگی ایجاد کرده باشید، اگر بخواید حقوق یک قشر خاصی رو نسبت به بقیه متمایز تعریف کنید، مجبور میشین هی از اینجور اصلا اضافه کنید. اصل نمیدونم نوع دین مذهب رسمی ما این هست، هر کی که مذهبش این نباشه این اینجوری نمیشه. نمیدونم تعداد نمایندگان مجلس رو به این شکل باید تشخیص بدیم، تعریف کنیم. خب اینا همه باعث میشه که این دوگانگی ها و چنگانگی ها باعث میشه شما حقوق بنیادین ملتتون رو چند پاره کنید و برای هر قسمتش هم باید چند تا اصل و قانون تصویب کنید یا وضع کنید. ولی مثلا تو قانون اساسی سوئد یه بند داره راجع به با تبصره هاش، چهار هر کدوم از این قوانین 3-4 تا چند تا تبصره داره. یکیش راجع به انتخاب پادشاه و جانشین هست، دومیش راجع به آزادی بیان هست، سومیش راجع به خدمات اجتماعی و پابلیک سرویس اصطلاحا یا همون بحث رادیو تلویزیون و رسانه هست که در اختیار کی باشه، چی بگه، از کجا اطلاعاتش میاد و چجوری. و چهارمیش هم فکر کنم اصل این ازش که شما حق افترا زدن و اطلاعات نادرست دادن نداری، یعنی قابل پیگرد و چیز هستش این مسئله. ببینید خیلی ساده است دیگه. شما این به نظر من ما باید ببینیم که برای عموم ملت ایران اون نیازها یا اون مسائل بنیادی چی هست، حقوق بنیادی ملت چی باید باشه. به باور من مثلا بحث آموزش در یک اصل دو اصل مطرح بشه، اینکه باید دولت حمایت کنه از آموزش و به صورت مناسب برای تمام افراد جامعه حق آموزش و شرایط آموزش مساوی برقرار کنه. بخش درمان و بهداشت هست، باز همینطور یک اصل میتونه باشه راجع به اینکه درمان و بهداشت رو تضمین کنه برای همه اهالی ایران در هر نقطه از کشور هستند. اینا این تساوی هاست، این وقتی واردشون بشیم میبینیم همون تعریفیه که ما از سکولار دموکراسی میکنیم که تبعیض وجود نداشته باشه. اگه قرار ایرانی باشه، توی بلوچستان همون ایرانیه همونقدر ارزش و خورد داره که توی تهران هست. شما نمیتونی بیای بگی من به این بیشتر بودجه میدم، به اون کمتر میدم، این مرکز، اون خارج از مرکزه. باید شرایط مساوی ایجاد کنید، باید بتونید که از این دفاع کنید، از این که حق آموزش برای بچه ها برابره. نباید کودکی که در کردستان به دنیا میاد آیندهش یه جوری رقم بخوره که به خاطر عدم امکاناتی باشه که دولت فراهم نکرده. اینا مسائلی که اگر اتفاق بیفته من فکر میکنم ریشه خیلی از مشکلات، اختلافاتی که الان توی جامعه ما وجود داره به واسطه این عدم توازن هایی که حکومت نسل اسلامی ایجاد کرده برطرف میشه. چرا باید یک کرد یا یک کردستانی تصور کنه که مظلومه یا به نوعی بخواد بگه من اگر خودم بودم، اگر حق تعیین سرنوشت خودم رو داشتم موفق تر بودم یا شرایط بهتری داشتم. باید شرایط کشور به نوعی تعریف شه که بعد از تصویب این قانون اساسی، بعد از اجراش، بعد از اینکه قوانین جاری هم از تبعیت این قانون شکل گرفت، شرایط جامعه طوری باشه که همه خوشحال و خرسند باشن که در این کشور دارن زندگی میکنن، نه اینکه همه بخوان فرار کنن یا بخوان جدا بشن. این همگرایی ایجاد میکنه، یه قانون درست، یک شرایط منطقی وقتی شما برای جامعه فراهم کنید. بحث اینه من فکر میکنم. بحث اصلا اینکه ما بخوایم بگیم حالا مجلس مؤسسان چجوری میخواد تشکیل بشه، شرایطش چی هست، چون بنا به اون شرایطی که ما وارد اون دوران گذار و دولت موقتی میشیم که در خود ایران حاکم است و قرار حکومت رو کنترل کنه، من از الان واقعا نمیتونم هیچ پیشبینی یا پیشداوری داشته باشم که در چه شرایطی ما اونجا قرار گرفتیم. در شرایط بحران 100% قحطی مواد غذایی یا نه، یه شرایطی که میشه قابل مدیریت هست و میشه یه کارهایی توش انجام داد. اینا خیلی اهمیت داره. ما یه ویرانه قرار تحویل بگیریم با این دیوونه بازی هایی که حکومت اسلامی در میاره یا نه، یه کشوری که حداقل یه چرخی داره میچرخه داخلش. اینا شرایطی که فکر نمی کنم هیچ کس بتونه تضمین کنه یا نظر قطعی بده که چجور خواهد بود، ولی امیدوارم در بهترین شرایطی که ممکن هست این ترانزیشن یا این تغییر حکومت اتفاق بیفته و مردم ما کمترین آسیب رو تو این ترانزیشن ببینن، تو این تغییر ببینن و آینده رو

چون قضیه در عین پیچیدگیش خیلی هم ساده است. صحبت از قانون اساسی میکنید، میگید که قانون اساسی یه قانونیه که بنیادینه، ولی در واقع خیلی قضیه خیلی ساده است. همینجور که جناب نوریالو فرمودن، یه قراردادیه بین دو جبهه، یه جبهش مردمن، یه جبهش حکومتی یا نظامه، فرقی هم نمیکنه، میخواد دموکرات باشه میخواد دیکتاتور باشه، فرق نمیکنه. یه ور قضیه همیشه مردمه. شما قانون اساسی مشروطه رو مثلا نگاه میکنید، قانون اساسی مشروطه میاد بگه که کشور ایران چیست و مردمش چی باید باشه. قانون اساسی یعنی میاد حد و مرز اون بخش رو خودش تعیین میکنه که میگه که مردم این حق رو دارن. یعنی نمیاد از دهن مردم نماینده مردم باشه، بلکه میاد میگه که مردم چگونه باید باشن یا مردم ایران چگونه هستن، اون میاد تعریف میکنه. یا مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید میبینید که اون از قبل میاد میگه که اصلا مردم ایران هرچی هستن، نه من به شکل اسلامی میبینم و این ریختی هم هستن. یعنی میاد اون بخش رو برای دیگران، برای اون کسی که میخونه تعیین میکنه. من میخوام بگم که دقیقاً این قرارداد خیلی ساده است، بین دو بخشه، یک طرفش مردمن، یک طرفش حکومته. مردم هم میشه سر جاشون هستن، حکومت ها تغییر میکنه. یعنی برای آینده هم که شما نگاه بکنید حکومت ها ممکنه عوض بشه، فرقی نمیکنه، میخواد پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری جمهوری باشه، یا میخواد دیکتاتوری پادشاهی باشه، فرق نمیکنه. این ورش عوض میشه، اون ورش همیشه هستش. یعنی هر چیزی که در این قانون باشه باید در نهایت برای اون مردم باشه. پس این ذهنیتی که من در بخش دوم سعی کردم در موردش صحبت بکنم اینه که مردم رو باید این ذهنیت رو به وجود بیارید که ارتباط با نماینده هاشون پیدا بکنن. بله، قانون اساسی باید یک به اصطلاح ادبیات حقوقی داشته باشه. خب اونو حقوقدان می نویسه، ولی محتواشو مردم عادی می نویسن یا نمایندگان مردم می نویسن. اون پیشنویسشو خیلی چیز راحتیه، خیلی چیز سادهی می نویسن. من منظورم از این دو بخش این بود که این درک خود قانون اساسی که ما در از هر جور که فکر کنیم نظام آینده چی هست، ما یه ور قضیه هستیم. پس باید وظیفمون، حقمون رو بگیریم، چون این حقی که ما میگیریم فقط برای ما در حال حاضر نیست، برای آیندگانمون هم هست. سپاسگزارم.

0: خب بخش پایانی برنامه این هفته رسیدیم. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم، توضیحاتتون رو میشنویم.
1: سپاسگزارم. با توجه به صحبتهایی که کردم و بحثی که به وجود اومد، حالا میتونیم این پرسش رو داشته باشیم که چگونه ملت و نمایندگان مجلس مؤسسان میتوانند با هم پیوند ذهنی پیدا بکنند؟ به عبارت دیگه چه راهکارهایی برای ارتباط ملت با نمایندگان خود در مجلس مؤسسان به صورت پیوند ذهنی، همزبانی و اعتماد متقابل وجود داره؟ این پرسشه. برای پاسخ به این پرسش و بر اساس تجربیات جهانی که در چارچوب سکولار دموکراسی سه گام اساسی رو میتونه متصور بشه، من اینا رو میگم به ردیف: مشارکت و مشورت پیش از تدوین. این یه اصلیه در علوم سیاسی که باید این اتفاق بیفته. بیش از اون که مجلس مؤسسان حتی رسمیت پیدا بکنه، باید احتیاج ها، کمبود ها، با اشاره به آسیب شناسی رخدات های ناگوار تاریخی که برای ما به وجود اومده، به عنوان پرسش های اصلی قانون اساسی میان اصناف، دانشگاهیان، نهادهای مدنی، زنان و اقشار مختلف مردم به بحث گذاشته بشه تا نمایندگان مردم در مجلس بتونن ادامه دهنده صدای اونها باشن. مسئله دومش درک قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همزی

0: نیستیه، همجور که در صحبت‌های پیشین تأکید کردیم روش. قانون اساسی باید به گونه‌ای نوشته بشه که هر شهروند ایرانی صرف نظر از باور، قومیت، جنسیت، با گرایش سیاسی خود و حقوق خودش رو در اون ببینه. و سومی شفافیت زنده و جریان دو طرفه اطلاعاته، به این معنا که جلسات مجلس مؤسسان نباید پنهانی باشه. مردم باید لحظه به لحظه ببینن نمایندگانشون درباره حقوق، آزادی‌ها و نهادهای قدرت چگونه بحث میکنن و امکان ارسال پیشنهاد و نقد مداوم رو داشته باشن. نتیجه این که تنها زمانی که شهروندان احساس کنند نمایندگان مجلس یا مجلس مؤسسان دقیقا ذهنیت و خواسته های اونا رو دارن تدوین میکنن. در اصل رودخانه حاکمیت از سرچشمه شهروندان تا مقصد قانون اساسی زلال باقی میمونه و هیچ استبداد تازه امکان ظهور نخواهد یافت. من سپاسگزارم. تمام.
1: سپاس از شما جناب ویکلر گرامی. جناب سایی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من سوالی برام پیش میاد با توجه به گفتار آقای بیگدر، اینکه بحث اصلا نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان چه سازوکاری وجود خواهد داشت برای اون شرایطی که ما نمیدونیم اصلا چه شکلی هست، وقتی که ما قدرت در اختیار اپوزیسیون میفته یا این حکومت نحس فروپاشی میکنه، این نمایندگان چه تعریفی دارن، چه تخصصی باید داشته باشن، چه عملکردی باید داشته باشن؟ آیا مثلا افراد شناخته شده در اپوزیسیون به عنوان نماینده میخوان معرفی بشن؟ که آیا سلبریتی هایی که همراهی کردن با مردم میخوان نماینده باشن؟ حالا جمعی از اینها. خب به طب ما خیلی ها رو داریم که فعالیت میکنن، اسمشون هم جایی ثبت نمیشه، هیچ کس هم نمیشناستشون. الان با وجود این سوشال مدیا و پلتفرم هایی که هست، بعضی از افراد هم هستن که خیلی ها میشناسنشون، ولی عملا وقتی وارد کنه قضیه میشیم این کار خاصی هم نکردن، نقش خاصی هم شاید نداشتن. سوال اینه که چه سازوکاری ما قرار تعریف بشه که اون انتخابات درست انجام بشه، افراد شایسته وارد مجلس مؤسسان بشن و واقعا اون خواست ملت رو که به قول شما طرف قرارداد حکومت هست منتقل کنن در اون قانون، در اون قرارداد اجتماعی. این به نظر من یک علامت سوال بزرگیه، خصوصا در شرایطی که تو کشور ما در حال حاضر هر گونه حرکت کوچیک سیاسی جرم انگاری میشه، با مجازات زندان و اعدام مواجه میشه طرف، و تنها میبینیم کسایی زنده میمونن از این قضیه که یه جوری یا پشتشون به جمهوری اسلامی وصله یا به نوعی نقشه زیر پوستی یا یک نوعی از به قولی برنامه های امنیتی مثلا رژیم بودن به نوعی. خب ما اینا رو خب میشناسیم، یه تعدادی اسمشون هم هست، ولی یه تعدادی آدم اسم نمیخوایم ببریم اینجا، ولی خب یه سری همچین پروژه های وجود دارن. حالا با چه اطمینانی ما مثلا میتونیم بگیم ما بیایم یک همه پرسی برقرار کنیم، یه افرادی بیان کاندیدا بشن برای نمایندگی مجلس مؤسسان و مردم بهشون رأی بدن، با چه شناختی، چه کرکتر و چه شرایطی باید برای این افراد باشه و این گرهه چجوری وا میشه که ما یه سری واقعا افراد لایق و شایسته و کاردان شاید نمیدونم واقعا به یه جوری فرمودی شما، من احساس کردم مثلا خیلی تخصص هم نباید باشه در اونجا، لازم نیست شاید. اینا چه جوری میشه همچین جمعی رو ما بتونیم داشته باشیم که یه قانون اساسی یا یک اون قرارداد اجتماعی خوب که به نفع مردم ایران باشه رو بتونیم ببریم به اون همه پرسی و تایید نهایی؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگلر توضیحی دارید برای آقای سایی؟
0: جناب سایی ببینید قضیه سر همینه که این نمایندگان چجوری باید انتخاب بشن. در اصل وظیفه دولت موقت همینه که فراهم بکنه، این اوضاع رو فراهم بکنه، برنامه های تلویزیونی بذاره، صحبت بکنه، معضلات جامعه رو مطرح بکنه، چیزی سانسور نشه. در اصل وظیفه دولت موقت در دوران گذار همینه که این شرایط رو فراهم بیاره. حالا پرسش شما چون خیلی گسترده بود که این افرادی که به عنوان نماینده میرن توی مجلس اونا چه جوری انتخاب میشن؟ در اصل وقتی که این ارتباط برقرار بشه، این اطلاع رسانی وجود داشته باشه، مردم خودشون نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، یا اشخاصی هستن که در یک مثلا شهری در یک منطقه شناخته شدن، فعالیت سیاسی داشتن، درس خوندن، دانشگاهی هم فرق نمیکنه. اینها با مردم ارتباط داشتن، موزل مردم رو میدونن، به سلام مشکلات مردم و منطقه رو، حالا اثر مثلا یه شهرستان کوچیک باشه، اینا رو میدونن. اینا تشکیلاتیه که به اصطلاح سیستمیه که اون دولت موقت باید بذاره و اینا ارتباط پیدا بکنن، طبقه به طبقه به اون مجلس مؤسسان برسن. در اصل این وظیفه دولت موقته، این چیزی که شما در پرسشتون مطرح کردید. من نمیدونم اگر پاسخ بهتری دوستان جناب نوریالا دارن در این مورد. من شرایط اینجوری میبینم. تمام.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، هم وقت گرفتن. جناب دکتر نوریالا بفرمایید.
3: بله، عرض کنم من وقت رو البته برای چیز دیگه گرفتم، یه نکته دیگه ای، ولی میتونم این پاسخ خودم رو اون چی که به عقلم میرسه رو خدمتتون عرض بکنم. من فکر میکنم که اگر که شما به ساختار فقه شیعه توجه کنید و مسئله اجتهاد و تقلید رو نگاه بکنید، فرض بر اینه که مردم احمقن، مردم جاهلن و باید مقلد یک کسانی باشند که اونا مجتهدن. وقتی چنین باشه با این فرض ما شروع بکنیم که هم در قانون اساسی مشروطه اینطور شد، هم در قانون اساسی عرض کنم که حکومت اسلامی، قضیه روشن شد. این فقها هستند که باید تصمیم بگیرن. مردم هم اگر که صندوق رأی میذاریم اون بالا همش کشکه، اصل قضیه این باشه. اما من فکر میکنم که ما برای آینده دو تا کار رو حتما باید در نظر داشته باشیم. یعنی هیچ کسی از نمایندگانی که میان در مجلس مؤسسان حق ندارند بر اساس فقه مذهب خودشون صحبت بکنن، بلکه بر اساس آنچه که کرامت انسانی محسوب میشه در یک جامعه متمدن سکولار دموکرات باید صحبت بکنن. یعنی اولش باید جلوی هرچی آخونده در هر مذهبی که میخواد باشه رو گرفتش که حق ندارن که بیان اونجا و اعمال نظر بکنن. در این حال وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، کمیسیون هایی به وجود میاد، حتی میتونن از کسانی که از بیرون متخصص هستن دعوت بکنن که بیان و این رو به زبان حقوقی، مطالبی رو که مردم مطرح میکنن رو بدون اینکه خودشون صاحب رأی باشند، اما بتونن تدوین بکنن به یه زبان شسترفته. اما اصل قضیه در اینه که مردم بفهمند که دارن به چی رأی میدن. اگر این رو از این قاعده حذفش بکنید، هر بلایی که سر مردم بیاد در واقع مردم خودشون قبول کردن که یه عده‌ای هستن که بهتر از اونا فکر میکنن. من عرضم در اینه که متاسفانه در این 200 سال گذشته که برای اولین بار کلمه رعیت رو برداشتن، جاش ملت رو گذاشتن. چون رعیت که هرچی که ارباب بگه رو باید قبول بکنه، حق حرف ندارن. وقتی که رعیت رو برداشتن و ملت رو آوردن، بلافاصله ساختار فقهی شیعه رو روش سوار کردن. یعنی گفتن که مسئله اجتهاد و تقلیده. الان هم که میگن که مجلس مؤسسان باید، یعنی باید یه کمیسیون حقوقی بیاد قانون اساسی رو بنویسه و مردم چی کارن که بخوام بیان صحبت بکنن، باز روی همون ساختار دارن عمل میکنن. به نظر من مردم باید نمایندگان خودشون رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد، اونجوری که خودشون تشخیص میدن، بفرستن به مجلس. مجلس مؤسسان در واقع کار کرده اصلیش جمع آوری آراء مردم و تبدیل اونها به یک زبان قابل درک از طریق مردم هستش. اگر این مسئله رعایت نشه، به نظر من همواره یه قشری از جامعه ارزش ها و عقاید خودش رو مسلط خواهد کرد بر جامعه و نسل های بسیاری رو خواهد سوزوند در این ماجرا.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. جناب مرادی بفرمایید.
4: سپاس به مجدد. دو تا بحث که اینجا به وجود اومد، حالا دوستان جناب سایه گفتم، برای من جالب بود. من رفتم نگاه کردم در مورد قانون اساسی کشورهای اروپایی چند تاشون و آمریکا و انگلیس، و خب حالا شاید دوستانم میدونم مثلا انگلیس قانون اساسی نداره به صورت مدون، یعنی تدوین شده نیست مشخص برای قانون اساسی بخشی داشته باشه، حالا منشور بنیادین یا اون قرارداد اجتماعی. و این در مورد کشور اسرائیل هم مثلا هست، من این رو شنیده بودم و خودم مطالعه کردم که کشور اسرائیل اون قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی اون نداره، که در واقع قانونهایی داره که میاد این بحث ها رو مطرح میکنه و حقوق اولیه رو تعیین میکنه. ولی صحبتی که ما داریم برمیگرده به این که اینها توی بخش جدا تدوین شده باشن، یعنی ممکنه حالا نمیدونم مثل انگلیس یا مثل اسرائیل بخشهایی از قانون یا بحثایی که داخل پارلمان یا مجلس اومدن اینا همون حقوق رو تعیین میکنن، ولی الان بحثی که ما داریم برای ایران به نظر من که خیلی مهمش میکنه، چون میخوان مردم در واقع توی یک رفراندوم این رو مشروعیت، حالا اون کلمه بهتری که بود امیر جان گفتن، پذیرش اجتماعیش رو در واقع روش قرار بدن و اونو تاییدش بکنم، این باید به صورت مدون آورده بشه. شاید خیلی از افراد هستن که میگم حالا ما شروع بکنیم بریم جلو ببینیم مثلا چه خواسته هایی داریم، چی میخوایم، بعدا تدوینش میکنم. نمونهش توی اسرائیل هست، الان نزدیک سال 1900 فکر کنم 47 بود، تا الان هنوز نتونستن یه قانون مدون، یعنی تدوین بکنن از این حقوق بنیادین. و این جاش هست که در موردش صحبت بشه. حالا یکی از چیزای جالبی هم که من درآوردم، کشور لهستان و کشور در واقع کشور نروژ، کشور نروژ از سال 1800 و فکر کنم از سال 1800 و ۱۸۱۴ این قانون اساسی رو دارن که این قانون اساسی هنوز پابرجا، یعنی اون بحث حقوقی و بحث کارش هنوز پابرجا. و حالا فکرشو بکنیم، چیزی که 200 سال پیش نوشته شده با یک متن و با یک زبان و یک چیزی که حالا ما تو ایران خودمون در نظر بگیم 200 سال پیش نوشته شده، و این باید برای امروز من که حالا توی نروژ به طور مثال فردی که توی نروژ در زندگی میکنه کارایی داشته باشه، طرف باش ارتباط بگیره، یعنی بحث زمان و ارتباطی که میشه، حالا افرادی هم که اصلا بودن توی نروژ بعد اومدن پناهنده شدن یا با هر شکلی باش ارتباط بگیرن، بخاطر همین حساسیت موضوع رو نشون میده که این متن، این مدون کردن چقدر حساس هستش. حالا این مثالی که در واقع پیشنهادی که آقای دکتر هم دادن حرف جالبی هستش که افرادی باشن و این رو در واقع تعیینش بکنن و افرادی باشن به صورت متخصص که بیان اون رو تدوینش بکنن، اون بحث قانون رو، اون بحث در واقع حقوق اولیه رو. این به نظر من ارتباطش خیلی مهمه که افراد اون رو متوجه بشن و خود ماها همه اون رو متوجه بشیم. حالا حسین جان فرمودن که این قرض اجتماعی یا اون منشور بنیادی کلمه بهتری هستش براش. در واقع این هستش که قدرت از مردم میاد به حکومت واگذار میشه و توی این منشور داره مدون میشه و تمام اینها برای این هستش که این ارتباط اجتماعی، این فضای درون جامعه منسجم بشه و افراد بتونن بر اساس اون در واقع مناسباتشون رو تعیین بکنن و احتیاج نباشه که توی هر موضوعی، توی هر بحثی، بحث قانونگذاریش یا بحث کشورداریش دوباره بخوام برن همه بحثا رو از اول بیارن جلو. سپاس از وقتی که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیگلر، بفرمایید در خدمتتون هستم.
0: سپاسگزار از وقتی که دوباره به من میدید. ببینید، این مسئله که الان مورد بحثمون بود و من اشاره کردم به یک پژوهشی که سال 2017 در دانشگاه کمبریج شده، یک جزوه کوچیکی هم به نام Constituent Before Assembly یا میشه اجزای پیش از مونتاژ کردن نام این کتاب، نام فارسیش فکر کنم این بشه، که اینستات لوان و یه خانم لوانه و یه آقای معبودی، این ستایی اومدن پژوهش که انجام دادن، همجور که توی صحبت ها هم گفتم 100 تا قانون اساسی کشورهایی که در 70 سال گذشته نوشته شده و کدومشون به دموکراسی پایدار رسیدن، اینا رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن. به خاطر همینم هستش که این نام روی پژوهششون گذاشتن. شرکت مردم در اون روند به اصطلاح قانون اساسی بسیار بسیار مهمه. یعنی ما نباید این چه روند، فکر نمی کنم مردم ایران الان بعد از این به اصطلاح سختی هایی که در این 47 سال کشیدند دیگه به راحتی بتونن این اجازه رو به کسی بدن که بیاد براشون تصمیم بگیره. امیدوارم که اینجوری باشه و بیان شرکت بکنن برای نوشتن. یعنی اون همون فرمی که به اصطلاح طوری که توضیح جناب نوریالا گفتن، من ادامهش دادم که یه بخش این یه قرارداد اجتماعیه و یه طرف این قرارداد اجتماعی مردمن که باید حق خودشونو بگیرن. پس به همین خاطر باید شرکت مستمر داشته باشن، باید بدونن چی میخوان، فکر فقط الان موقعیت خودشون نباشن، باید فکر آینده رو بکنن، فکر بچه ها رو، نسل های بعدی رو بکنن که شرایط مساعد بشه که بتونه یک دموکراسی و یک مملکت استوار و پایدار و یک سیستم پایدار رو بتونه به اصطلاح پایه‌گذاری بکنه. در غیر این صورت اتفاقی میفته که در دوران مشروطه افتاد. حالا در دوران مشروطه ما اشخاصی رو داشتیم که واقعا دلسوز ایران بودن، ولی به خاطر اشکالاتی که در سیستم فکری بود و زرنگی اون نهاد مذهبی شیعه، تونستن از دستشون برو باین و اون به اصطلاح خطی که به سمت دموکراسی میتونست بره، شاید میتونست بره، ازش دزدیدن. در دوران جمهوری اسلامی هم برای تصویب قانون اساسیشون هم شما نگاه بکنید، پشت درهای بسته یک سری حقوقدان نشستن. این البته بگذاریم که پیشنویسش آقای خمینی تو جیبش داشت، ولی حقوقدانا پشت درهای بسته نشستن و این پیشنویس رو تبدیل کردن به قانون اساسی. من سالها پیش با آقای لاهیجی که یکی از اون اشخاصی بود که پشت درهای بسته این قانون اساسی رو نوشته بود باهاش صحبت کردم و گفتم چجوریه که شما به اصطلاح در همون زمانم فعال حقوق بشری بود، دکترای حقوق داشت، جزو اون هیئت رفت برای تدوین و اشخاص دیگه، چطوری شد که یه همچین قانونی از زیر دست شما اومد؟ و دروغ بزرگی که آقای لایجی به من گفت این بود که ما قرار نوشتیم وقتی دادیم بیرون این آخونده هرچی چیز دموکراتیک قرار قانون دموکراتیک توش بود برداشت. شما این متن رو وقتی بخونید فکر نمی کنم اصلا اصارهی یا سایهی از اصول دموکراسی توش بوده باشه که بخوام ورش دارن. به خاطر همینه این ارتباط باید وجود داشته باشه. سپاسگزارم، ببخشید اگه طولانی شد.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. نگاهی می‌کنیم به گسترش حکمت عقلی. بحث ما درباره یکی از بزرگترین متفکران در واقع تاریخ فلسفه است به نام آقای رن دکارت، دکارت فرانسوی که در واقع بنیانگذار فلسفه جدید هست. مطالب دیگری هم البته هست. پیش از پرداختن به اندیشه های رن دکارت که خدمت شما عرض خواهم که اجازه فرمایید یک غزل از حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس، کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لعل، دل و دین میبرد از دست به دانسان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای این که مبین اون که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود ولی شیوهی می کند اون نرگس فتون که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. بله، این امید میدن بعضی دوستان امید میگن، امید تشدید ندارد مگر به ضرورت شعر. بله، گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون میکشم اندر خم چوگان که مپرس. یعنی در واقع این هیولا و این اجرام سماوی و کل هستی خود مجبور هست و اختیاری از خود ندارد. خیلی خوب، بگذاریم از این قصه. عرض میکنم خدمت شما، ما که در کار در واقع چگونه عرض کنم، کار اجتماعی هستیم، بایستی ببینیم چه میکنیم و چه میگوییم. و اگر حقیقتاً ما در واقع صداقتی داریم، بایستی تشخیص بدهیم که اولویت های جامعه در چه چیزی است و در اون راستا حرکت بکنیم. یعنی در واقع منفعت کلی و مصالح ملی رو بایستی در نظر بگیریم و خود ناقد خود باشیم. یعنی هر عبارتی که صادر میکنیم بایستی فکر بکنیم آیا این عبارتی که از من صادر شد آیا دارای حقیقتی است؟ آیا این عبارتی که از من صادر شد به قدر کافی در باب اون فکر کردم؟ آیا اگر چنین سخنی گفتم در باب من چه خواهد گفت و مخالفان من چه خواهد اندیشید و دوستان من چه خواهد اندیشید؟ و خود رو نقد بکنیم. در واقع چون سخن در باب دکارت هست، یکی یکی مطالب رو بایستی نقد بکنیم و خود رو در واقع نادانتر از همه شنوندگان و بینندگان تصور کنیم. یعنی گمان کنیم همه از ما داناتر هستن، سخنان ما رو نقد میکنن، میفهمن مقصود ما چیست. و اگر در پس ذهن ما چیزی باشد که تفاوت میکند با اون چه بر زبان ماست، بینندگان خیلی به سرعت این رو درک میکنن و در میابن. این است که عرض شود که خیلی خیلی مهم هست، به خصوص تلویزیون، به جهت اینکه یک سیستم دیداری است و این نمیدونم حرکات صورت و میمیک ها و بادی لنگویج و اینها کاملا شخص معرفی میکند. رادیو اندکی فرق میکند با این داستان تلویزیون. بسیار بسیار مهم است توجه بکنی به این قضایا. و امروز که چه عرض کنم، بارها عرض کردم، بیشتر از 100 سال است که موضوع اصلی جامعه ایران آزادی است. موضوعش آزادی است، عدالت هست.
و این عدالت و آزادی تا اون که به ثمر نرسد این جامعه هم همین تنش ها و همین گرفتاری ها خواهد بود. این اولیه ترین حقوق انسانی است. آزادی طبیعی ترین حق انسان هست. به قول اون آقای فیلسوف فرانسوی آقای سارتر میگفت ما محکوم هستیم به آزادی، ما چاره‌ای جز آزادی نداریم. این هست که اگر ما همه اندیشه های خود رو در راستای منافع ملی که همان آزادی و حاکمیت ملی باشد متمرکز بکنیم، نتیجه بهتری میگیریم و جامعه قدر ما را بهتر میشناسد، البته به شرطی که صمیمانه باشد. و توجه داشته باشیم به این قضیه، بدانیم که مردم بسیار هوشیار و بیدار هستند. این گمان رو به وجود نیاوریم که ما خدای ناکرده نمایندگی میکنیم حلقه های نشست های شبانه رو و خدای ناکرده یک منافع جزئی که از اینجا به اونجا به دست میاد توسط اشخاص خاصی، بعد روز ما تمام این تشکیلات رو عرض کنم که این کامیونیکیشن جدید و وقت مردم رو صرف این بکنیم که اون دل اون 3-4 نفر رو به دست بیاوریم که یک کمکی به ما میکنند و اینها. خیلی خیلی ناجور هست، این داستان بسیار بد هست. این واقعا عقیده نیست، در واقع یک نوع نوکری است. حالا از این داستان، حالا چرا ما این قضایا رو خدمت شما اینجا مطرح کردیم؟ این است که این دو سه روز تلفن زیاد به من شد. بنده وقتی این رو ندارم متاسفانه که تلویزیون نگاه کنم. بعض اوقات این هیستوری چنل رو خیلی دوست دارم چون کارهای تحقیق در باب تاریخ میکنم. CNN رو نگاه میکنم، اخبار BBC رو گاهی نگاه میکنم و AMC American Movie Classics. و از اوقات که وقت داشته باشم میبینم آقا فیلمی چیزی از اون فیلمهای قدیمی هست ما هم نگاه کنیم اینها. اما وقتی موضوعاتی مطرح میشه بعد در این تلویزیون پارس اینا زنگ میزنن دوستان صحبت میکنیم. در این دو سه روز گذشته در همه برنامه ها، مقصود من یک شخص خاصی خدا نکرده نیست، ما با همه فلواقع ارتباط دوستانی داریم و وقتی هم که به جریانات اصلی و جریانات حقیقی و مربوط به جامعه باشد، بنده ترجیح میدم دوستی نباشد اما حقیقت باشد. در این چند روز گذشته مرتب یک فیلمی نشان دادند که مرحوم شاه سابق وارد می شود به سال 1948 به سازمان ملل و هزار کف می زدن و بعد مقایسه می کردن با نمیدونم احمدی نژاد آمده است و صندلی ها خالی است و دوستان زنگ می زنن که آقا این از چه نوع مغلطه است. بنده هم این دو روز عرض کردم آقا مغلطه قیاس مع الفارق، هیچ ربطی ندارد این دو داستان به هم دیگر. حالا عرض میکنم چرا کف میزدن اون روز برای پادشاه سابق. عرض کنم که میدانید که ایران در جنگ دوم کشور بیطرفی بود و وقتی که به او حمله شد، به ایران حمله شد، ایران به عنوان کشور مظلوم شناخته شد. اینها آمدن انگلیس توطئه کرد، در واقع اینها از ذهن چرچیل گذشت که ایران را وسیله قرار بدهند برای رساندن نیروها در جبهه های جنگ روسیه سابق در طرح یا نقشه یا بارباروسا که هیتلر بیشتر از 3 میلیون ارتش فرستاده بود برای از میان برداشتن این مردم. یعنی حتی فرمان داده بود که اگر در استالینگراد اینا تسلیم شدن یا در لنینگراد اینها بکشید، اینها را قتل عام کنید، این شهرها مسکو بایستی صاف بشود، پاک بشود، جاش کشت و کار کنیم برای ملت آلمان. یک چنین وضعیتی بود و یکی دو راه بیشتر نبود، یکی از راه قطب شمال بود، یکی هم از بغاز بسفور و اینها که اونها هم بسته بودن، تنها راه ایران بود و حمله کردن به کشور ضعیف و ایران مظلوم شناخته شد. در واقع ایران مظلوم شناخته شد. بعد تغییر حکومت کردن، بعد از اینکه بیشتر از 8 تا 10 میلیون تن مواد جنگی رو از همین راهن ایران بردن، بعد هم عرض کنم ایران موافقت کرد، به آلمان ها اعلان جنگ داد و در ایران دموکراسی برقرار شد. در واقع وقتی پادشاه جوان ایران آمد به سازمان ملل متحد، یک پادشاهی بود از یک کشور مظلوم اما دموکراتیک رو نمایندگی میکرد، یک دیکتاتور نبود. خاصه که جوان بود و عرض کنم که بسیار مرد به قول معروف خوش ظاهری هم بود، به دو زبان هم به فصاحت صحبت میکرد، مرد محجوبی بود
و مردم ایران هم او رو دوست می‌داشتند. در واقع به چند دلیل، یکی این که از دیکتاتوری بسیار بسیار هولناکی که مرحوم رضا گذشته بود راحت شده بودند و همه امیدها به ایشان بود. یعنی وقتی که ایشان رفتن به مجلس برای که سوگند خوردن که وفادار بمانند به قانون اساسی، به خدا قسم خوردن، به قرآن قسم خوردن که از این قانون اساسی سیانت میکنن، مردم به قدری رو دوست داشتن که اتومبیل خودشان هم نوشته است در کتابشان که روی بلند کرده بودن. یعنی ما خدا را سپاس که یک پادشاه جوان دموکرات که در سوئیس تحصیل کرده آمد و در موضوع آذربایجان هم شاهدان عینی گفتن، به من گفتن یکی دو بار که نمیدونم آوردن بچه هاشون رو جلو ماشین ایشان سر ببرن و قربانی بکنن، انقدر دوست داشتن. این است که این سخن که مردم ایران مردم قد ناشناسی هستند و این حرف ها سخنان بیهوده و بیپایه است، مشکلات از جای دیگری است. و عرض کنم ایران عضویت یافت در سازمان ملل متحد و وقتی وارد شد همه این مطالب و مسائلی که عرض کردم، یک شاه دموکرات جوان از یک کشور مظلومی که مورد تجاوز واقع شده بود، یک مردم تاریخی، چون درک کشورهای غربی از روزگار از ایران بسیار درک والا و بالایی بود. این پرشین امپایر در واقع یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ و به نام کورش کبیر مشهور بود، قضیه آزادی، حقوق بشر و اینها بر روی هم. در واقع برای سخن ایشان که کسی زنگ کف نزد و وارد که شدن کف زدن و بسیار هم خوب بود اینها. اما باید بپرسیم چه شد که همون کسانی که کف می زدن برای مرد درسته دهه بعد برای مردن به او جایی نمی دادن. هواپیماش که از دمی بلند شد، اولین کشوری که گفت آقا ما ایشون رو راه نمی دیم کشور انگلستان بود که کمک ها کرده بود، پول بیچاره ملت ایران بلا عوض 1 میلیارد دلار رفته بود خزانه انگلیس ها و غیره و اینها. پس چه شد؟ اینها سوال های اصلی است. این مغالطات بیهوده رو بریزیم دور. چگونه شد که این مرد که بر ایران حکم میراند، بعد از عرض کنم اگه سال 48 براش کف میزدند از سازمان ملل متحد، چگونه شد و چه بود که در 1979 هواپیما جای پیدا نمی کرد که این مرد بیمار به زمین بنشیند و این روزهای آخر عمرش رو به راحتی بگذراند؟ اینها سوال هاست که بایستی بکنیم، اینهاست که به درد مردم میخورد. در واقع ما از گذشته بایستی عبرت بگیریم برای ساختن آینده. این شعارهای توخالی بیهوده به یک نوع کلاهبرداری و حس کنن که در واقع مردم رو به حساب نیاوردن با این مغالطات هست. چگونه است این مقدار کف زدن بلند شدن و چگونه است که بس راه ندادن که این آقا به راحتی این روز آخرش رو بگذرن؟ بدون جهت بود که وقتی که آمد به سازمان ملل متحد این اعلی حضرت پادشاه، نماینده مردم ایران، نماینده مردم ایران، اما زمانی که مردم عرض کنم او رو بیرون کردن دیگر نماینده هیچ کس نبود، کار کسی نمیخورد، نماینده خودش بود که عرض کنم که داستان‌ها مشهور شده در باب بیرون کردن ملت از صحنه سیاست، در باب قضایای سرکوب، در باب مسائل مربوط به نمی‌دونم تک حزبی کردن و فرمان 700 تومان دادن و از اینجور کارها. این است که این حقایق رو ما نمی‌توانیم از مردم پنهان بکنیم و شعار بدهیم و فکر کنیم که حرفای مهمی هم داریم می‌زنیم. من بسیار متاسفم که این سیستم مشروط سرنگون شد و در واقع این پادشاهی ایران که از کوروش کبیر آغاز شده بود ایشان سرنگونش کرد. در واقع چگونه ارز کنم پایان داد، برانداخت تشکیلات پادشاهی که خاص ایران بود، شاهنشاهی متعلق به ایران بود، این فرهنگ خسروانی متعلق ایران بود. عرض کردم خدمت شما بهترین نوع حکومتی که میشد در اون روزگار متصور شد برای مردم ایران همین پادشاهی مشروطه بود. اما این پادشاهان قدر خود رو نشناختن، قدر مردم رو نشناختن، موقع تاریخ خود رو نشناختن. گمان میکردن که قدرت در این است که هواپیماها و نمیدونم اون چنانی بخریم که موشکهاش 5 تا دشمن رو در هوا بزنند. متوجه نبودن که قدرت در دلهای مردم است. وای های حکومت
گفت رعیت چو بیخند و سلطان درخت. اگه همین یه بیت سعدی رو نوشته بودن زده بودن به دربار بهش توجه میکردن این ماجرا نمیشد. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. یعنی قوت حکومت از پشتیبانی مردمه، نه موشک های هاک و نمیدونم این گندگویی ها و هواپیما و فلان بخریم که 8 تا هدف رو بزنند، نمیدونم ایواکس بیاوریم. اینها قدرت برای کسی نمیآورد، قدرت رو مردم میآورد. یک گاندی بیچاره در لاغرندام منحنی منکسری اونچنان قدرتی داشت که امپراتوری ها رو به در زر می آمد. نه موشک داشت، نه موشک هاک داشت، نمیدونم نه تانک چیفتن داشت، نه میخواست داشته باشه، اما در دلهای مردم بود پایگاه او، جایگاه او. ایناست حقایق امور، نه این شعارهای در هم و بر هم بیهوده که ها ببینید چه بودیم چه شدیم. این حکومت مشروطه، عرض کردم این رسم پادشاهی اختراع ایرانیان هست، یا حداقل بگیم اولین امپراتوری که تداوم داشته از طریق پادشاهی. و تصور نفرمایید که پادشاهان اون روزگار ظالم بودن، صبح تا شب شکنجه می کردن. اگر عدل نمی بود میسر نمی بود. این تبار آریایی که در این منطقه زندگی می کرده به دادگری بسیار اهمیت می داده، عدالت بسیار اهمیت داشته، میسر نمی بود با ستمکارگی امپراتوری های 600 ساله و 400 ساله و 200 ساله و اینها داشت. در واقع کسانی که عرض کنم که دلسوزان این مملکت بودند، سیاستمداران بصیر این کشور بودند، نصیحت ها کردند این دربار ایران رو که آقا صلاح شما و صلاح این ملت در نگهداشت این قانون اساسی است. اینکه شما همه ایران مردم رو از صحنه بیرون بکنید و مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و انحلال مجلسین رو به نام خود بکنید، این رو قوام نوشت که این حتی محمد علی میرزا و پدر شما هم جرأت چنین کاری نداشت. اگر چنین کاری رو بکنید و قانون اساسی رو زیر پا بگذارید، یک روز دچار خشم ملت خواهید شد و در اون روز تفنگ و توپ و سرنیزه و اینها به داد شما نخواهد رسید. روزگاری پیش خواهد آمد، احمد قوام نوشته است 27 سال پیش از انقلاب، که از دورنمای وحشت زای اون تن من میلرزد. و چنین هم شد، اما به عوضی که به سخن این مرد بزرگ گوش بکنن، قانون مملکت رو زیر پای نگذارن، مردم رو در امور مملکت شریک بکنن، با مردم معامله بکنن، نه با هنری کیسینجر و اینها، گوش نکردن، انداختن بیرون و با فحش و فضیحت و اینها و لقبش هم ازش گرفتن به شهری که مشهور هست. و من این کتاب های ایشون رو خواندم، این 3 کتابی که هست به نام ایشان، مقالطات ایشون رو هم یادداشت کردم و نوشتم به شرح مفصل، چون یک بخش از این کتاب مقالطات عرض کنم مربوط است به فرمایشات ایشان و این که ما چگونه ما شدیم. اینا مقالطه است، اینها رو باید بازار خرافات و ریشه کارها رو باید نگاه کرد. البته عرض کردم 150 سال این مردم باهوش هستن. آقا این مردم ایران مردمان باهوشی هستن، بپذیریم که مردم باهوش هستن، بپذیریم و ایمان بیاوریم به این که مردم آزادی رو دوست می‌دارن، بپذیریم که جز دموکراسی و به جز عدالت راهی نیست، حقی برای ملت قائل بشویم که این سرزمین متعلق به این مردم است و دیکتاتوری و تشکیلات دیکتاتوری و طرفداران دیکتاتور هیچ چیز در دست ندارن جز نفی و انکار و کوبیدن مردم. اینا بیشعورن، اینا بیسوادن، اینا گرن، اینا گوریان، اینا شپش داشتن، اینا میخوام چه چیز رو به اثبات برسانیم از نشان دادن این که آقا در اونجا چنین بوده، اومدن کف زدن، خب حالا کف نزدن مردم رفتن. حالا میخوام منظور چی هست، میخوام بگویم چی. حالا باستی برگردونیم ایشون که فوت شده، که چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ زمان هم که گذشته، در واقع به اطراف خود نگاه کنیم. این جریان سبزی که در ایران وجود، این جنبش جوانان ایران قضایای استبداد رو قرنها کهنه کرد.
قرنها کهنه کرد، یعنی اساسا تصورش رو هم از میان برداشت که آقا مردم ایران دیگه دیکتاتوری نمیخوام. و باز عرض میکنم ما نیازمند انقلاب نبودیم هموطن، ما نیازمند اصلاحات بودیم، ما نیازمند اجرای یک 10% از این قانون اساسی بودیم که به این چاه نیفتیم. مطلب این است که خب دوستان زیادی به ما زنگ زدن و ما هم اینجا یک مسئولیتی داریم، اینجا خدمت شما نشستیم که این قضایا رو حد اکثر، هیچ ادعایی هم در کار نیست، عرض کنم که شما رو هموطنانی که وقت ندارن این کارها رو بکنن با حقایق امور عرض کنم آشنا بکنیم، این نشانه ها رو، این اسناد و مدارک هست بیاوریم و بدانیم که علت این بیچارگی و بدبختی و گرفتاری همانا استبداد بوده است. یعنی در حالی که قرن 21 نزدیک می شد کشور رو به صورت همون شبان و رمه که دیدم دوست گرامی آقای قایس سعیدم همین مطلب رو اشاره میکرد دیروز، به صورت شبان و رمه نمیشد دیگه، میسر نیست. فراموش کنیم داستان این شبان و رمه رو، به این قضیه ایمان بیاوریم که این مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن، از کسانی که در خانه های فقیر سیستان و بلوچستان به دنیا میان، یا در کردستان، یا در نمیدونم مرزهای آذربایجان و خراسان و عرض کنم دهات فقیر اصفهان، همه دارای یک حق هستند، حقوق همه مساوی است، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. خلاصه بکنم بد نیست که این فیلم رو شما ببینید و این مطلب رو عرض کنم مطرح بکنیم و یک بار دیگر برگردیم به ریشه قضایا و اون این که درد ما، گرفتاری ما استبداد هست. ما مشکل اقتصادی نداریم هموطن، ما مشکل نمیدونم ذخایر طبیعی نداریم، مشکل مردم هوشمند و فقدان دانشمندان و دانشوران و متخصصان نداریم، مشکل ما مشکل استبداد هست. خواهش میکنم این امر رو فراموش نکنیم، استبداد هم منحوس هست از هر نوعش، از هر شکلش، با هر لباسش، مثل طاعون میماند. این استبداد طاعون است و خردمندان گیتی قریب 300 سال است که این رو دریافتند و جوامعی توانستند به قدرتی برسند و به حشمتی برسند و به راحتی برسند که این معنی رو دریافتند و در جامعه پیاده کردند. چگونه است که این همه بیچاره و فقیر منطقه شبها نمیدانم لحاف میاندازند دم سفارت آلمان یا انگلیس یا نمیدونم آمریکا که خودشون رو برسانند اونجا، به جهتی که اونجا قانونی هست که قانون سیاه و سفید و مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. تو کافری، تو ملحدی، تو بابی هستی، تو یهودی هستی، نمیشناسه. بیان اونجا با کمال راحت خودشو معرفی میکنن. کشور آلمان به عنوان مثال حقیقتا بودجه عظیمی صرف این آدمهای فراری از کشورهای مسلمان استبدادی میکنن. شنیدم اینها میگن که اینها مال کفر است، ما میخوریم، هم بچه زیاد درست میکنیم تا یه روزی این ملاعین رو از مملکتشون بیرون کنیم، اینا کافرین هم کافر. خب این ذهنیت عقب افتاده، یعنی اون سیستم های عقب افتاده این گونه ذهنیت عقب افتاده رو تولید میکنه و درد ما درد استبداد هست. و میخوام خدمت شما عرض کنم دیده شده است که در یک منزلی ما در بین خیشان داشتیم که یک آدمی در منزل هیچ کس جرأت نمیکرد از ترس این آقا نفس بکشه. هیچ کدوم این بچه هایی که در اون خانه بودن هیچی نشد، از بس اینا رو میزد و میترسانید و بیشخصیت میکرد و تحقیر میکرد و اینا هرگز حس شخصیت نکرد، فرقی نمیکنه. عرض کردم خدمت شما یک دختر زیبا رو در نظر بگیرید، یک بانوی زیبا رو در نظر بگیرید، داستان استبداد به مثابه این هست که این در واقع میشه های تمثیل رو به جامعه تعمیم داد. مستبد میاد این بانوی زیبا رو خفه میکند، اول جانش رو میگیره، روحش رو میگیره، نشاطش رو میگیره، بعد شروع میکنه در اون تابوت طلایی که درست کرده، ناخوناش درست کردن، کفش طلا رو پاش کردن، به درد میخوره. در واقع دستاوردهای مادی در زیر سیطره استبداد هیچ ارزش نداره، بایستی مردم در منتهای فقر و گرفتاری بکوشن
تا کمرها در گل اما آزاد. خودش هم مملکت خودش رو بسازه.

به به به به این موسیقی از کنم که استاد روح الله خالقی موسیقیدان بزرگ مملکت ما بر این بودن که این آواز شور رو در سایه مهتاب در باغ باید شنید کنار جوی آب. حالا من تجربه نکردم هنوز، اما حتما استاد خالقی درست فرموده است. این شور در واقع می شود گفت که ستون اصلی و تنه اصلی دستگاه های ایرانی است. و به چه زیبایی این محمودی خانساری، چه آوازی، چه لطافتی و چه زیبایی در واقع صداقت این مرد و پاکی روحش از صداش متجلی بود. خب یک مطلب دیگر، اون که شهر ما لس آنجلس یک روزنامه، یکی دو روزنامه داره، سعی کنیم از این روزنامه ها پشتیبانی بکنیم، با دادن کمک، با نمیدونم دادن آگهی ها. یک روز من دفتر آقای شرفشاهی بودم و ناگهان به این فکر افتادم که این مرد چگونه هر روز روزنامه ای رو منتشر میکنه. بسیار بسیار کار مشکلی است. گفتم آقای شرفشاهی، من به معجزه معتقد نیستم، ولی شما واقعا معجزه میکنید. این روزنامه ها باید پشتیبانی بشن، بپرسیم ببینیم چه میکنید شما، آیا وضعیت شما به سامان هست، رو به راه هست. خیلی خیلی بد هست در واقع یک جامعه ای نتواند دو تا روزنامه ای که دارد اینا رو پشتیبانی میکنند. حالا با ما موافق هست یا مخالف هست اهمیت ندارد، اهمیت این است که روزنامه باشد. باری خواستم یک اشاره بکنم و تا اونجایی که نه من با آقای شرفشاهی صحبت کردم، این صحبتی که عرض میکنم مربوط به شاید 6-7-8 سال پیش هست. یک روزی آقای نزیح آمده بود، بیشتر فکر کنم به 10-12 سالم شاید برسد. اونجا ما باره دفتر ایشان شدیم، قرار شد آقای نزیح رو ببینیم، آقای حسین نزیح، مرد وطن دوست و بزرگوار. خب مطلب دیگر اون که به ناب مشهور عربستان سعودی اجازه داده است که اسرائیل بتواند از این فضای عربستان استفاده بکند برای حمله به ایران، که البته من تعجب نمی کنم. این اعراب که ساکت هستند در موضوع اتمی شدن ایران سخن نمیگویند، این ظاهر امر است. با توجه به ماهیت این رژیم و با توجه به ذات شیطانی این رژیم و با توجه به ذات متجاوز این رژیم، من مطمئن هستم که خواب از چشمان این وهابی ها و سایر این گروه های که در خلیج فارس حکومت میکنند پریده، و اینها اگر چیزی نمیگویند به طور قطع در پس پرده به اینها اطمینان ها داده شده است که آقا شما همین مراتب مسالمت آمیز رو با این آخوندها داشته باشید و خیالتان راحت باشد که ما نخواهیم گذاشت که این ملایان صاحب سلاح اتمی بشوند. همونطور که مطلع هستید در قم هم تشکیلات جدیدی کشف شد که اینها در اونجا هم قرار است اورانیوم تغلیظ بکنن یا تا کنون میکردن، و خیلی ساده اندیشی است که بگیم درها رو باز کنید که البرادعی بیاید ببیند. میخوام خدمت شما عرض کنم که در موضوع اتمی شدن اسرائیل، حالا وقت ما هم میگذره، خیلی مطالب دکارت مهم هست، اما اینا هم مهم هست. آقای جان کندی وقتی شنید که در داستان پورت سعید، که داستان پورت سعید عبارت از این بود که عبدالناصر و ملیون مصر بعد از ملی شدن نفت در ایران، اینها هم کانال مصر رو، کانال سوئز رو ملی اعلام کردن، انگلیس بر نمیتافت این چیزی، با فرانسه که اون هم منافعی داشتن و سرمایه داشتن آمدن و اسرائیل رو مأمور کردن در واقع که حمله بکند به مصر. یک بار دیگر مطلب خدمتون گفتم، در کتاب از آتن تا هیروشیما هم نوشتم، در داستان اتمی شدن اسرائیل آمدند و مذاکرات بسیار مفصلی میشد. شخصیت‌های مشهور اسرائیلی مثل موشه دایان و غیره و اینها میآمدند با انگلیس‌ها صحبت می‌کردند. قرار بر این شد که اینا حمله بکنن. و بعد که حمله کردن، مصر هم دفاع می‌کنه و بعد این دو کشور استعماری قدیم
یک اعلامیه مشترک بدهند که طرفین متخاصم از جبهه جنگ 15 کیلومتر یا 15 مایل عقب نشینی بکنند و شما عقب نشینی بکنید، یعنی اسرائیلی ها. البته مصریان چنین کاری نخواهند کرد، چون کسی در کشور خود خاک خودش که عقب نشینی نمیکنه. بنابراین ما این رو بهانه میکنیم، میگوییم ناصر جنگ طلب هست، حمله میکنیم، خلاصه پورت سعید رو میگیریم و چنین و چنان میکنیم و اینها، بدون اطلاع آمریکا بود و زمانی بود که دیگر دوران انگلیس و فرانسه گذشته بود، اینا کاری دیگه نبودن در دنیا. دو قدرت بزرگ سر بر کرده بود از میان دود و آتش باروت و جنگ دوم، ناگهان یه قولی به نام روسیه شوروی سوسیالیستی، یه قولی هم به نام آمریکا کاپیتالیستی آمدن، کاری نبودن. باری اونم زرنگ بودن. آخه میگویند در داستان همین تورات آمده است که خدا آمد کشتی گرفت با یکی از این پیغمبران یهود، یک لگدی نواخت به ران، نمیدونم پیغمبره لگد زد بیخ ران خدا یا خدا یک لگدی نواخت به بیخ ران پیغمبر که ولش کنه. یقش چسبیده بود، میگفت که ولت نمیکنم تا یه چیزی به من بدی. گفت خب من مثلا اسرائیل میدم به شما، مثلا همچی داستانی، همچی ذهنیتی. اینا هم بلد بودن، گفتن آقا ما حمله نمی کنیم اگر شما به ما تکنولوژی اتمی بدهید، که این آرزوی بنیانگذاران اسرائیل بود که بتوانند سلاح نهایی به دست بیاورند که جلوی عرب بیستن. انگلستان به واسطه عرض کنم قراردادهایی که داشت با آمریکا که به هیچ کس این اسرار رو ندهد، گفت من نمیتوانم. فرانسویان گفت ولی ما میتوانیم. باری در منطقه دمونا اینا آمدن و شروع کردن به ساختن نیروگاه اتمی و بعد این تکنولوژی کناریش هم آوردن و شروع کردن به عرض کنم که پلوتونیوم ساختن، در یک نیروگاه زایا ساختن بریدر ریاکتور. بریدر ریاکتور چیز شگفت انگیزی است، یعنی ما مواد اتمی که میگیریم بیشتر از اینو هست که میدهیم. این خیلی چیز شگفت انگیزی است که حالا توضیح فنیش به خدمتتون میدم. بعد حالا بگذاریم که آیزنهاور عصبانی شد و با خفت و خاری اینا رو بیرون کرد، این دو کشور رو، گفت من نمیخوام با روسا جنگ کنم از این حرفا. اینا آقای جان کندی بر این بود که نبایستی اسرائیل اتمی بشود و گفت من نخست وزیر اسرائیل رو نمیبینم مگر اینکه

و مردخای ونونو که در اونجا کار میکرد گزارش داد میزان تولید پلوتونیوم اسرائیلی ها رو گزارش کرد، یه چیز حدود بین 300 تا 400 بعضی میگن 175 تا 250 بمب های اتمی داد. بنابراین این خوشخیالی بله البرادعی رو بفرستیم ببینیم اونجا چه خبر هست، گفت ان الله خیر الماکرین، اینها آخوندها رو نشناختن. و من میخوام اینجا شب اعلام کنم خدمتتون که ما بایستی وظیفه در واقع میهنی خود رو انجام بدهیم. من تصمیم گرفتم که یک نامی ما بنویسیم به کاخ سفید و چند واژه و لغت برای اینها معنی کنیم، ذهنیت ملایان رو برای اینها به گونه ای که هستن با استدلال‌های تاریخی. و من خواهش میکنم شما هم بهش فکر کنید، از همه دوستانم در شمال کالیفرنیا هر جا که هستید لطفاً، و بعد که این کار رو کردیم یک پروپوزیشن هم در ریکامندیشن هم بدهیم در واقع که نظر ما ایرانیان اینجا چنین هست. هرچی به نظرتون رسید لطفاً اینا رو میتوانید بنویسید و برای من یا ایمیل کنید یا فکس بفرمایید که اینها رو ما روی هم جمع بکنیم و بعد عرض کنم که در گزارش نهایی که تهیه میکنیم نظرات همه دوستانم اونجا باشد. باری برون البرادعی ببیند اونجا چه خبر هست، با خیال راحت نشستن که البرادعی برون نگاه بکند که ببیند چه هست. اینا از ابتدای کار از 20 سال پیش اینا به این نتیجه رسیدن که نیروی ندارن در واقع، اینا آخوندها نه سیستم فرماندهی دارن نه نیروی زمینی درستی دارن نه نیروی هوایی درستی دارن، هیچی. علی خامنه‌ای گفت باید میونبر بزنیم، میلیاردها دلار پول ملت ایران رو در واقع بیخبر از این ملت بیچاره که نان سنگک رو نمیدونم دانه هزار تومان میخرد، اینها مشغولن به این کار. و من تعجب نخواهم کرد اگر که در همین سالگرد انقلاب بهمن به گفته یکی از دوستان اینا یک انفجار اتمی هم انجام بدن، خیال همه اینا راحت بکنن. مرتب اینا دارن یه مذاکره کنیم، بنشین سر میز، چه مذاکره ای، کدام مذاکره، با کی مذاکره. اینا متوجه نیستن که داستان چه چیزی است، که آخوند با به دست آوردن بمب اتمی چه چیزهایی به دست خواهد آورد یا خیال میکنه به دست خواهد آورد. اینا پکیجی میزنن، بله ما به شما برق میدهیم، میگیم چیز مجانی میدهیم و اینا. پنداری آخوندا منتظر هستن که اینا به اون چیز مجانی بدهن. اونا میلیارد میلیارد پولای ملت ایران دارن میبخشن، اینا میخوان ما نیروگاه بزنن چیکار بکنن از این حرفا. اینا خیلی بچگانه است. وقتی آقای چمبرلین میره با هیتلر صحبت میکرد، بعد که بشه برگوه هیتلر میخندید به تمسخر میگوید آقا رو آقا با آقا رو باش. ما اینها رو مثل سکه های چی میگن چیپ به قول خودشون، مثل دهشایی پنشایی میگو من تو جیبم دارم اینها رو. آخونده هم در حق اینها همین فکرها رو میکنه، همین حرفها رو میزن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین ماکرین. اونا مکر کردن، خدا هم مکر کرد، اما کلک خدا خیلی مهمتر بود. اینا جزء تعلیمات دینیشون مکر و حیله و دروغ جزء دینه دوستان. دروغ از پایه های اصلی دین هست. چگونه می شود به کسانی اعتماد کرد که دینی هستن و پایه های اصلی دینشان بر دروغ هست؟ تقیه بریم مذاکره بکنیم با آخوندها. نشناختن متاسفانه، اینا هرگز نگاه نکردن به واسطه غروری که داشتن این آمریکایی‌ها، از زور زیادی که داشتن هرگز ننشستن در باب فرهنگ‌ها به درستی تحقیق بکنن که ببین آقا اینا چگونه مردمی هستن. در باب ویتنامی‌ها هم همینجور گفت، اینا قداشون کوتاست، ما قدامون خیلی بلنده، بازوامون هم خیلی کلفته، بمبامون هم خیلی گنده است. اینا مثلا اوریج سنیشون 1.5 متر، ما مثلا 1.8 متریم. تفنگای اینا مال نمیدونم عهد بوق، ما نمیدونم هلیکوپتر گانشیپ داریم و فلان. رفتن اونجا بعد از 10 سال 60 سال با کوشش شکست خوردن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. اینا هم از عدم شناخت میاد. آخه چه کسی میتواند باور کند که یه مملکت به این بزرگی، این همه دانشگاه‌های معتبر، اینا نفهمیدن و ندانستن که در این عراق مناقشات خونین شیعه و سنی 1000 سال است که در اونجا هست. سناتورش آمده گفته ما نمیدانستیم. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید، بدونی که بتوانیم در باب از کنم

مطالب مهم فلسفه دکارت صحبت کنیم واگذار میکنیم به هفته آینده. با سپاس از بارتان گرامی، با سپاس از شما هموطنان عزیز، به یاد ایران باشیم، به یاد برای آزادی، در واقع برای آزادی هم مفت و مجانی در سینی از آسمان نیامده است. آزادی به جایی میرود که آزادی خان اونجا باشند و آزادی رو طلب کنند و قیمتش هم پرداخت بکنند. در هر جا که هستید درود میفرستم به شما، تا فردا خدمت شما هستم و بخش بخشی را از شاهنامه خواهم خوان. کتاب از نشان استاد توس ما. خدا شما رو، شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: شما میرانیه
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to God.
2: I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آج این ایرانیه به خدا
2: به خدا من ایزرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب، چهارشنبه 22 مهر ماه هست، 14 اکتبر. این چهارشنبه خیلی چهارشنبه خوبی، خیلی متفاوت با همه چهارشنبه، برای من لااقل اینطوریه. من در حقیقت دو تا ملکه دارم، باید بهشون تبریک بگم، یکی شهبانوی ایران که 4 روز تولدشه، یکم ملکه خانه ما همسرم که امروز تولدشه. به هر دو این بزرگان تبریک میگم که اگر اینا نبودن معلوم نبود من امروز چه میکردم، بود کجا بودم. خدماتی که شهبانو به ایران کرده بی نظیره، نداره، تاریخ به خودش ندیده. چرا؟ ملکه های خبیث داشتیم، بچهشو کشته، نمیدونم یکی رو کشته برای اینکه فرزندش بشه، شوهره رو کشته برای اینکه خودش به مقام برسه و همه این قصه ها رو تو تاریخ داریم. اما یک بانوی، یک ملکه‌ای که این همه کار ماندگار و مفید از خودش به یادگار گذاشته باشه، این نیست. چرا؟ توی اوهام، توی قصه ها یه حرفایی میشنوی، ملکه سبا نمیدونم اینطور، ولی نیست، جنسش پیدا نیست. ولی کاری که شهبانو برای ایران کرد یه کاری همیشگی دائمی. اگر تا روزگاری که هنر از ایران برود، که اینم چنین چیزی امکان نداریم، بخشی از ذات انسانه. بگه میشه انسان هنر رو ترک کنه؟ به ذات زمانی که هنر هست، نام شهبانو بر تاروک آن میدرخشد. صمیمانه به هر دوی این عزیزانم از صمیم قلب یه بار دیگه سالروز تولدشون رو تبریک میگم. خب چهارشنبه است، مثل هر چهارشنبه با کلی در حقیقت تفسیرهای خوب خبری. چون خبر در حقیقت، من زیاد همیشه گفتم باور ندارم به خبر. حالا شما حتی یک قول رسانه‌ای مثل بی بی سی که بیش از 100 سال داره کار میکنه، میبینی که خبرشو در مورد ایران میره از کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز برمیداره، از کانال وحید آنلاین برمیداره. چرا؟ برای اینکه پدیده‌ای به نام خبرنگار در ایران وجود نداره. خیلی بزاحت بارتر از کره شمالیه، بدتر از چین و پراودای روسیه. نه، بنابراین خبر همین نیست که میچرخه میگه، ولی منبعش رو حتی بهت نمیگه. ولی از میون اینها یک هنری وجود داره، بهش میگن خواندن بین سطور، اون بین الخط رو بتونی بخونی، ببینی که این وسط اون نکاتی که گمه یا نکاتی که در حقیقت متصل میکنه تو رو به یک فضای دیگه، اونو باید پیدا کنی. دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنی این هنر رو داره و میتونه برای ما از میون همه این خبرها در حقیقت اون بین سطور رو بخونه و برای ما باز تعریف کنه. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنینو، سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در سراسر دنیا، در آمریکا، اروپا، ایران، کشورهای آسیای شرقی هر جا که ما رو میبینن. درود دارم برای یکایک شما عزیزان، خیلی سپاس فراوان از مقدمه. ولی آقای بابان اجازه بده که من هم سال روز تولد شهبانو رو شاید باش بگم، هم سال روز تولد همسر شما که فکر میکنم بله بله واقعا احتیاج هست. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، هفته پیش دو تا نکته، یکیش که در رابطه با جایزه صلح نوبل بود، یکیش هم در رابطه با اعدام آقای حسن نادال حسن که این کسی بود که در سال 2018-19 در پایگاه در تگزاس 12-13 سرباز آمریکایی رو کشت و حالا حکم اعدامش در اومده. حکم اعدام ایشون چون آدم نظامی بوده، سرهنگ هست، ایشون رو دار نمیزنن، ایشون رو تیرباران میکنن. این سیستم آمریکاست. آقای وزیر دفاع آمریکا پیت هسکت که یک باورمند اونجلیست هست، مسیحی مشو میگیم پروتستان، ایشون میخواد که این اکسیکیوشن، این کشتن این ندال حسن رو به طور به طور در واقع جامعه پخش بکنه. برای من جالب بود از این نقطه نظر
1: آره که لایو استریم کنه و بله. اینم ولی اگه کرد یادت باشه حتما سابسکرایب کنی، لایک یادت نره ها، این خیلی مهمه که لایکش کنی.
2: آره. برای من جالب بود برای اینکه من فکر میکنم که چه هدفی آقای هسکت وزیر دفاع آمریکا داره، یعنی چه نتیجه گیری میشه. بله این شخص یه آدم مسلمان افراطی اسلامگرای داعشیه، بعد زده یه سری رو کشته، گرفتنش خیلی خوب، حالا هم دارن تیربارانش میکنن. ولی چه چیزی پشت سر این مسئله است؟ چه چیزی پشت تصمیم گیری این صحبت وزیر دفاع؟ من با این مسئله مخالفم. من فکر میکنم این مسئله باید اون کسانی که عزیزانشون از دست دادن در اونجا حضور پیدا کنن اگر میخوان، و برای عده‌ای که باید معمول بشه، یعنی باید انجام بشه. چراشو من خیلی سعی کردم مطالعه کنم، پیدا بکنم و به قول شما میونه خطا رو بخونم، به چند تا نتیجه رسیدم. یکی این که حالا نمیتونم بگم نتیجه، به چند تا جواب رسیدم. یکی این که آیا واقعا آمریکای مسیحی واقعا داره ضرب شستش رو به اسلامی های افراطی نشون میده؟ آیا اون چیزی رو که ما داریم در سیستم دانشجویی آمریکا، در سیستم تحصیلات عالیه آمریکا و دانشگاه های آمریکا میبینیم، آیا قدرت نظامی آمریکا میگه که اگر شما این کار رو بکنید این نتیجه شه؟ من هنوز موندم، ولی خب زمانی که رسیدم به اون جوابی که میخوام و از نظر خودم منطقی بود، بازم میام باتون در میون میذارم. مسئله دیگری که برای من بسیار جالب بود و پیش اومد، اهدای جایزه صلح نوبل به یک خانم آفریقای جنوبی بود. ایشون وکیلی هستند که در زمان جوانیشون از طرفداران و وکلای نلسون مندلا بودن. نلسون مندلا رهبر آزادی خواه اروپا بود که ببخشید آفریقای جنوبی بود که 26 سال 27 سال در زندان سفید پوستان آفریقای جنوبی زندانی بود، بعد آزاد شد، اومد رئیس جمهور آمریکا شد و اون چیزی رو که به عنوان رینبو کانتری، یعنی کشوری که همه چیز داره، سفید داره، قرمز داره، آبی داره، همه رنگی رو داره. متاسفانه آرزوهای نلسون مندلا عملی نشد و آفریقای جنوبی نتونست با این همه دارایی و زیربنای اقتصادی که سفید پوستان ساخته بودن و با این در واقع منابعی که داره به اون جایی که میخواست برسه. اسم این خانم رو من نوشتم اینجا و خانم ناوی پیلای و متاسفانه ایشون رو اومدن کردنش رئیس ICC International Criminal Court، این دادگاه بین‌المللی لا هست. این خانم حدود 85 سالشه و خب میدونیم که این دادگاه توسط ایالات متحده آمریکا در واقع مورد سانکشن تحریم قرار گرفته. نکته ای که برای من جالب بود اینه که در سال 1994 1 میلیون آفریقایی، یعنی اون قبایل هوتو کشته شدن، یعنی در واقع سر بریدن، قتل عام کردن. فیلم های راجع به این مسئله درست شد. چرا این خانم حرفی نزد؟ چرا این خانم یه دفعه نیومد اعتراض کنه؟ چرا صداشو نشنیدیم؟ اومدن در سودان، در دافور اومدن، نمیدونم گرفتن زنها رو، تجاوز کردن، بچه ها رو دزدیدن، زن مردا رو سر بریدن. چرا خبری نشد؟ چرا اینا فقط میرن یقه به قول معروف سافت تارگت، یعنی هدفهای خیلی آسون رو میگیرن؟ و امروز متوجه این مسئله داریم میشیم که حتی جایزه صلح نوبل توسط چپ افراطی حالا بین المللی تحت کنترله و آدمهایی رو در واقع ور میداره میاره که من نمیخوام بگم این خانم شایستگیشو نداره، من فکر میکنم ایشون یک مبارز چپ هست و جنگیده، ولی میگم اگر شما میان میگین که خیلی خوب در غزه جنوساید شده، کشتار جمعی شده، چرا کشتارهای دیگر نگاه نمیکنین؟ چرا فقط اونی که مربوط به یهودی ها و اسرائیل میشه نگاه میکنه؟ نکته من در اینجا، در حال خواستم این رو با بینندگان و شنوندگان عزیز در میون بذارم و مطمئن باشیم که من راجع به این دو مجددا در برنامه های دیگه که زمان مناسب تری باشه صحبت میکنم. بفرما آقای بیمانی.
1: ممنون از سوال، پرسش خوبیه دیگه. در حقیقت این تو تمام این مسائل وجود داره. یکی دیگه مثلا تو این زمینه ها امروز یک خبر هست که نمیدونم یک کشتی، یه کانتینر بر، یه لنچ بزرگ، کشتی کانتینر بر، نمیدونم چند هزار تا کانتینر 20 فوتی روش بوده، زدن جمهوری اسلامی نظام اهریمن، شلیک کرده، قایقه غرق شده، کانتینرها بخششون روی دریا شناوره. چرا این انوایرمنتال ها هیچ سخنی راجب آبزیان دریایی امروز حرف نمیزنن؟ ما
2: بفهم.
1: نه همینه دیگه، چرا حرف
2: نمیزنن؟ البته خب این مسئله، خب حالا من وارد بحث میشم که در تنگه چی داره میگذره، ولی چرا راجب این آبزیان ها صحبت نمی کنن؟ من فکر میکنم که اگه نگاه بکنیم که گروه های چپی دنیا و چپ بین‌الملل، گلوبالیست ها، اگر اونها نبودن این رژیم اهریمنی حالا اگرم به وجود اومده بود سر کار نمیموند. یعنی شما وقتی میبینید که وزیر امور خارجه انگلستان آقای ملوند میاد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک دست میده، خب این یعنی چی؟ من دارم از گذشته رو میارم و الان وقتی که اینا میان با هم دیگه دست میدن، یعنی خب این وزیر امور خارجه انگلیس هنوزم که هنوزه میگه آقا ما کنار اگه با ما بیان اب نداره که شما میخواستین پایگاه نیرو هوایی بریتانیا رو بزنین، میدونیم کار شما هاست، میدونیم کار سپاه پاسدارانه، ولی خب اب نداره، ما فعلا احتیاج داریم که این سرمایه های شما کشور ما رو از سقوط اقتصادی نجات بده. بنابراین آقای بهبهانی، اینا همش من فکر میکنم سیاست کشورهایی که نمیخوان سازمانهای چپی و همون اونهایی که انوایرمنت رو، زیانهایی که به طبیعت وارد میشه، اکثرا گروههای چپی هستن، نمیخوان کشورهایی رو که میتونن ازشون استفاده بکنن مورد اتهام قرار بدن. جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهاست و این داستانی که شما دارین میگین فقط در ظرف یک هفته گذشته شماره کشتی هایی که مورد اصابت بمباران جمهوری اسلامی قرار گرفته برابر تمام کشتی هایی بوده که در ماه سپتامبر قرار گرفته. این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر زمانی که ایالات متحده آمریکا میگه کنترل تنگه زیر دست ماست، یه نفر یارا تو تهران نمیدونم تو هر کجایی که هست تصمیم میگیره که نه آقا پدر این پدر سوخته رو باید در بیاریم بزنین با آمریکا نشون بدیم. همین جوری هم هستن. حالا نگاه میکنیم که اینا از کجا اومدن و به چه نفع صاحب این ایدئولوژی شدن. بنابراین اینجا مسائلی وجود داره و وقتی که نگاه میکنیم که چطور ممکنه اگه جمهوری اسلامی میخواد تنگه هرمز رو ببنده و صحنه مقابله خودش رو با آمریکا عوض بکنه، یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه مسئله اتمی شدن خودش رو کنار بذاره، بیاد وارد این مسئله تنگه هرمز بشه، یعنی که صحنه و معادله رو با آمریکا عوض بکنه. شما کنار بریم، ما میایم تنگه رو باز میکنیم. بنابراین این سازمان ها، آقای بهبان، اینا سازمان های کشکی هستن، اینا سازمان هایی هستن مثل این دختر خانم فنلاندی بود، سوئدی بود که نمیدونم 16 سوئدی 16 17 سالش بود، اومد و رفت سازمان ملل و یه داستان ها و ببخشید یه اراجیفی گفت. کو این خانم؟ حالا این آبزیان ها که به قول شما داره انجام میشه کجاست؟ چرا نمیان نگاه کنن؟ اون کشتی کانتینرشیپ که زدن آقای بهبانی، برای اینکه دیگه نتونستن کشتی نفتی رو بزنن، عصبانی شدن این برای بچه هایی که نشون نمی گرفتن، گفته چیه؟ گفته آقا این کشتی باربریه، گفته بزنین، شما بزنین، فعلا هر چی دستون میاد بزنین. بنابراین اگه بخوایم به کل این مسئله نگاه بکنین و اتفاقی که داره میفته، جمهوری اسلامی پشت پرده داره سعی میکنه که جلوی حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل رو در بعد از انتخابات دو کشور بگیره. من این باور ندارم، برخلاف همه این برنامه ها و کلیپ هایی که در یوتیوب و نمیدونم تلویزیون ها و این اون میان، من این باور ندارم و که قبل از انتخابات اتفاقی بیفته، مگر اینکه یک حادثه بسیار بسیار غیر کنترل کننده بیفته. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو، امروز 14 هم هستیم، 27 هم در اسرائیل، یعنی 13 روز دیگه، 13 روز دیگه در اسرائیل انتخابات میشه. بعد از اون یک هفته بعدش در ایالات متحده آمریکا انتخابات میشه. من چند دقیقه فقط راجع به این دو مسئله صحبت میکنم، بعد راجع به این اتفاقات منطقه. آقای بهبانی، امروز در اسرائیل، خیلی ساده من داستان انتخابات اسرائیل بگم، حزب آقای نتانیاهو لکود 52 کرسی میاره و حزب مخالفین آقای نتانیاهو به رهبری آقای ایزنکات، اینو گفتم قبلا، 52 کرسی میاره، میشه 104 کرسی، 16 کرسی میمونه. این 16 کرسی در دست احزاب عربیه، چون از نزدیک به 10.5 میلیون جمعیت که در اسرائیل وجود داره، 2.5 میلیون عرب هستند و 7 میلیون حالا یهودی و یه مقداری هم مسیحیه، شاید 300-400 هزار نفر مسیحی در اسرائیل زندگی میکنن. بنابراین این 16 کرسی اعراب تصمیم گیرنده است. آقای نتانیاهو به خاطر احزاب مذهبی ارتدوکس دست راستی و احزاب دست راستی صهیونیستی با اعراب تشکیل دولت نخواهند داد، اما آقای آیزنکات این مسئله براش امکان داره. بنابراین من فکر میکنم خود آیزنکات و اون 52 باز هم اونا خودشون اشکال دارن. بنابراین شانس این که یکی از این دو گروه 51 بشن، 52 بشن و 53 بشن خیلی وجود داره. حالا چه خواهد شد در اسرائیل؟ من فکر میکنم که یکی از قسمت‌های اتحاد آقای آیزنکات میاد با آقای نتانیاهو و در اونجا مثلا یه دولتی رو تشکیل میده، اگر هم نشه که انتخابات میشه. در آمریکا چی میشه؟ در آمریکا ما زمانی که 3 نوامبر که انتخابات آمریکا صورت میگیره، به نظر میرسه بر طبق شواهدی که الان وجود داره و نظرسنجی هایی که کردند، آقای پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری خواه مجلس آمریکا رو خواهند باخت و اکثریت میفته دست دموکرات ها. شانس این که سنا رو بگیرن بسیار بسیار کمتر. من نمیگم اتفاق نمیتونه بیفته، همه چیز در انتخابات اتفاق میتونه بیفته. اگر باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا شد، بنابراین هر اتفاق دیگه هم میتونه بیفته. بنابراین سنا، من فکر میکنم امکان این که دموکرات ها یک یا دو کرسی، حتی سه کرسی بتونن از جمهوری خواه بگیرن هست. در اون حالت میشن 50-50 و آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بر اساس قانون اساسی آمریکا بریکینگ ووت، یعنی میاد اونجا میشینه میگه که من معاون رئیس جمهور هستم، در اینجا اون رأی برتر رو من میدم و سنا در دست جمهوری خواه میمونه. چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه خیلی صحبت ها میگم اخباری که هی بیرون میاد، چون دیگه حالا ببخشید همه ماها معتاد شدیم، همه هر روز دوست داریم مثلا بریم تا حالا یوتیوب باشه، نمیدونم اینستاگرام باشه، نمیدونم فیسبوک باشه، اکس باشه، هرچی باشه، ببینیم مثلا خبر چیه. خب بله، اونایی هم که محتوا تولید میکنن خب باید هر روز یه محتوایی رو تولید بکنن. خب اون محتوا به اون اندازه نیست، و چون محتوا به اون اندازه نیست، اخباری که بیرون میاد، همون چیزی که شما گفتید بی بی سی، شما پراودا رو صدا زدید ولی خیلی دیگه از این ببخشید فیک نیوز ها زیاد بودن، خبرهای علکی میدادن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در این انتخابات من فکر میکنم سنا در دست ریپابلیکن ها، جمهوری خواه میمونه. اما یه داستانی هست در اینجا، از 3 نوامبر تا 4-5 ژانویه هیچ مجلسی وجود نداره. یعنی اونایی که جدید انتخاب میشن میان که به اصطلاح داخل مجلس بشن، آشنا بشن، اورینتیشن، بعد کمیته های داخلی تشکیل میشه. پس 2 ماه آقای ترامپ فرصت داره، یا 2 ماه و نیم، به نظر من 3 ماه، چون اونا تا بیان بخوان به قول ما این طرف یا هارت و پورت بکنن که آقا میزنیم استیزاهت میکنیم دوباره نمیدونم این برا رو سرت میاریم، آقای ترامپ 3 ماه وقت داره. حالا در این 3 ماه اینا میخوان چی کار بکنن؟ جمهوری اسلامی شروع کرده به آزمایش ها و پهبات های، حالا نمیخوام بگم جدید، ولی روسا یه سری شروع کردن پهبات هایی رو که از ایران گرفته بودن موتوراشو عوض کردن، موتور جت گذاشتن رو اینا، برد اینها بیشتر شده، دقیق تر شده. جمهوری اسلامی داره رو اونا کار میکنه، مسائل اتمیشون رو دارن یه مقداری بازسازی میکنن که از زیر چشم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دور نیست، دارن میبینن. مسئله دیگری که هست اینه که به نظر من خیلی این مسئله پر اهمیت، اینه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از طریق برنامه های پوشیده با آمریکا، حالا با اسرائیل خیر، با آمریکا در تماس باشه و بگه که آقا شما حمله نکنید به ما، ما باتون کنار میایم. این مسئله که آقای ترامپ میاد میگه ما داریم با اینا حرف میزنیم دروغ نیست، دارن حرف میزنن، منتها با چه گروهی در جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن، با چه کسانی، اون به نظر من بحث انگیزه که چی هست و کی نیست. مسئله دیگری که در داخل داره اتفاق میفته، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری یا اتاق تصمیم گیری بر این باوره که آمریکا حمله زمینی خواهد کرد. اگر همین اتفاق بیفته که من درصدش خیلی کم میبینم، این حمله زمینی به خاک ایران نخواهد بود، به نظر من جزایر یا تنگه رو میگیره. من چند دقیقه دیگه راجع به مسئله تنگه و تعداد شماره نفتی که استخراج میشه صحبت خواهم کرد. بنابراین آقای نتانیاهو هم از آقای پرزیدنت ترامپ یاد گرفتن، هی میان میگن بله ما تا 2 سال دیگه این رژیم رو ساقط کردیم، حماس رو ساقط میکنیم، حزب‌الله رو ساقط میکنیم. من اصلا میدونم صحبت آقای نتانیاهو، میدونم کی جمهوری اسلامی ساقط میشه، ولی خب به شما نمیگم. تمامی این مسائل غیر از اون چیزی که ما با عنوان جنگ روانی، جنگ یعنی یک جنگ چند قسمت داره، قسمت کینتیک داره، قسمت تیراندازی هاش، حالا هواپیما، موشک، تانک، هر چی که هست ببینیم کینتیک وار، یک قسمتی جنگ روانیه که صحبت های آقای پرزیدنت ترامپ که در شروع کردن گفتن و اینها. بعد وقتی من میگم جمهوری اسلامی متقاعده که آمریکا حمله نظامی میکنه، اون به خاطر اینه که ساز و برگ نظامی که آمریکا به خاورمیانه داره میاره، حالا چه ناو سوم باشه، وقتی که عده‌ای میان در اونجا، یعنی یک ناو میاد، اون ناو یک سری نیروی زمینی و نیروی کماندویی همراه خودش داره. یعنی شما نمیتونید یک ناوی رو بفرستید اوکیناوا مثلا، اومده خب تو این 2500 نفر تفنگدار دریایی آمریکایی هستند که تخصصشون حمله از دریا به خشکیه، بنابراین این دلیل نمیشه که اینا اومدن حمله بکنن. این ناو گروه، این گروه ناوبری اینطوری داره میاد. یعنی چی؟ یعنی هلیکوپتر جنگی داره، یعنی اینکه ماشین های سربازبری در داخل اون برادلیز، اون هامویزا رو داره و بقیه در واقع داستانی که درش هست. پس بنابراین اگر نگاه میکنیم به این مسئله که سپاه فکر میکنه اینا دارن حمله زمینی میکنن، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع آوری کردن و بر اساس اطلاعاتی که روسا به اینا میدن که این ناوگروه وظیفش اینه، ولی یه اتفاق دیگری در ایران داره میافته و اون بسیج اونایی که میگن وفاداران هستن و شبا اینا میان تو خیابون، تمامی اینها ترس جمهوری اسلامی رو از سقوط داره میگه. وقتی ما راجع به سقوط داریم صحبت میکنیم، تهدید داریم، واکنش به تهدید داریم و در واقع نمیخوام بگم حالا حتما این اتفاق افتاده، ولی هواپیماهای F-35 و F-16 اسرائیل در هوای در فضای سوریه و عراق در حال رفت و آمد هستند. تعدادی از هواپیماهای F-35 جمهوری اسرائیل هم بالای سر جمهوری اسلامی به پرواز در اومده. باز هم من تکرار میکنم، این پروازها به دلیل آمادگی یا حمله چند روز دیگه نیست. اینا داره نشون میده یک مسئله رو، که نیروی هوایی اسرائیل میخواد بدونه که اگر این هواپیماهای F-35 میان، بعضی موقع خود اجازه میدن که متوجه بشن روی زمین که اینها آمدن و بعضی موقع نمیذارن، چون هواپیمای F-35 stealth هستن، یعنی رادار گریز هستن. پس بنابراین اسرائیلی‌ها میان برای اینکه میخوان تست بکنن ببینن آیا چینی‌ها یا خودشون یه سیستم جدید راداری دارن و اطلاعاتی رو هواپیماهای F-35 سیستم در واقع هوش مصنوعی که در داخل خودش داره از روی زمین جمع‌آوری اطلاعات میکنه، رادارها رو، که آیا در جاهای جدید این رادارها گذاشته شدن یا نه. پس بنابراین تمامی اینها این معنی رو داره که اگه هواپیمای F-35 اومد برای جمع‌آوری اطلاعات، حتماً برای آمادگی حمله نیست، ولی باور من برای اینکه قسمتی از اون تفکر در اونجا وجود داره. ولی من زمانی که صحبت میکنم تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله مجدد اسرائیل و آمریکا چیه؟ خب خیلی صحبته بود که قبل از انتخابات بود که من براتون توضیح دادم که باور من این مسئله صورت نخواهد گرفت، اما حملات بعد از انتخابات صورت خواهد گرفت. برای اینکه در اون زمانه که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری جمهوری اسلامی یا تسلیم گیرندگان که هر کسی هستند میتونن متوجه بشن که آقای ترامپ در 2 سال دیگه چطور حکومت خواهد کرد. من اینو توضیح دادم، مجلس رو ممکنن از دست بدن ولی آقای ترامپ رئیس جمهوره، میتونه هر مسئله‌ای رو که باشه ادامه جنگ رو با ایران بده. بنابراین من فکر میکنم یک عملیات تصمیم گیرنده در اون زمان، در اون 2 ماه 3 ماه انجام خواهد شد بعد از انتخابات. اما این حملات باید در کنار همین محاصره دریایی، محاصره هوایی و تحریمات و حتی محاصره مرزی هم انجام بشه. الان میدونیم که جمهوری اسلامی سعی داره تلاش میکنه که پول برای حزب الله، با وجود خودشون پول ندارن، پول برای حزب الله بفرسته و یک رقم 200 میلیون دلاری رو فرستادن و حزب الله قول داده به تمام کسانی که به خصوص در اون چند دهکده که در تپه علی طاهر خراب شده در نزدیکای نباتیه، اومدن گفتن که خیلی هر کی خونش خراب شده ما پول میدیم خونه رو از نو بسازیم. این قوله، اینا این پول رو ندارن بدن، یعنی خود حزب الله در مشکلات زیادی قرار داره. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی امروز براش یک مسئله مهمه اینه که آیا میتونه جلو این حمله رو بگیره، آیا میتونه جلو حمله اسرائیل بگیره. برای اسرائیل تا الان من فکر میکنم با وجود اینکه هواپیماشون روی سر سوریه و عراق پرواز میکنن، با در نظر گرفتن اینکه بالا سر یمن هم، یعنی یمن، فضای یمن، دریای سرخ و یمن شده در واقع محل تمرین نیروی هوایی اسرائیل که به چه نفع حوثی ها رو مورد حمله قرار بدن. چرا؟ برای اینکه این در این مقطع زمانی پیش خواهد اومد. ما ندیدیم که پاکستان و ترکیه بتونن کاری انجام بدن. بنابراین آیا حضور این هواپیماهای F-35 چراغ سبز آمریکا به اسرائیل که آماده بشین؟ من فکر میکنم که بله، دارن به اسرائیلی‌ها میگن آماده باشین، در صورتی که جمهوری اسلامی تو بعد از حملات انتخابات آمریکا در 2 هفته آینده تسلیم نشه، حملات مجدد صورت خواهد گرفت. اگر از من سوال بکنید که آیا این حملات نتیجه آور خواهد بود، به نظر من 100% نه. باید اون مسئله نیروی زمینی، مسلح کردن حالا کردها، بلوچها و عده دیگه باید باشه، و باید اون مسئله شکست دادن نیروهای وفادار، من گفتم چیکار دارن میکنن، شما بهتر از من میدونید که شبات در خیابونای تهران چه خبره. بنابراین تمام تهدید به واکنش من فکر میکنم گهگاهی نتایج مثبت را نده، ولی برای سقوط این رژیم باید عده در ایران مسلح بشن. بفرمایید.
1: بله، ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که بذار دو تا موضوع رو همزمان مطرح کنم و بعد نظرت شما رو هم بپرسم. یکی همین ماجرای انتخابات در اسرائیل که توضیح دادی، ولی هر اگه این رقیب آقای نتانیاهو برنده انتخابات بشه، حتی بتواند یک دولت ائتلافی، چون سالهاست که دیگه از اون داستانهایی که در گذشته وجود داشت، مثلا حزب لیکود بود، حزب کارگر بود، معلوم بود

0: ما میدونیم که مثلا درسته که مثلا عرب مسلمان در کنگره نماینده دارن، ولی هرگز اونا نمیتونن که وزیر و مدیر کل بشن توی اسرائیل، این یه چیز معلومه. بنابراین اگه هر بیاد با هر کدوم از این احزاب فولکس واگنی ائتلاف تشکیل بده، ائتلاف دیرپا نخواهد بود، این زودی میریزه، یعنی فکر نکنم به 7-8 ماه بکشه و دوباره رئیس جمهور مجبوره که بیاد و درخواست انتخابات مجدد بکنه و راهی نیست جز این که همین بی دوباره بتونه بمونه. قولم داده که در 2 سال آینده چه اهدافی رو در نظر داره. تا اینجا هم هرچی گفته واقعا عمل کرده، نشون داده که مرد عمله. اما در مورد انتخابات آمریکا، والا به این پیشبینی هایی که اینا میکنن من دیگه اعتبار نمیدم، چون دیدم که هرچی اینا پیشبینی کردن اشتباه از آب در اومد، به عکسش در اومد. در مورد این انتخابات پیش رو یه مشکلی که به راستی وجود داره که من اون رو دقیق حس میکنم اینه که آدم ها دیگه نمیرن رأی بدن، یعنی یه شرایط به یه جایی رسیده که اون شور شرکت در انتخابات وجود نداره. یعنی من خودم شخصا مثلا رأی نخواهم داد اصلا به کسی، برای اینکه نقوم خوبه نکاشون، اینطوری شرعه. میخوام نظر شما رو یه بار دیگه بشنوم
1: در رابطه با اسرائیل. حالا شما، من دقیقا معنی احزاب فولکس واگنی رو نمیدونم،
0: یعنی کمن دیگه، تعدادشون خیلی کوچیکه.
1: حالا درست کردن
0: فولکس جا میشه،
1: درست کردن این انتخاب، این احزاب رو، برای اینکه اون چیزی که ما میگیم threshold، یعنی اون جایی که در واقع باید
0: آستانه درگاه
1: در آستانه قرار بگیره، رسوندن به 3.25، یعنی هر کسی اگر هم حزب درست بکنه باید حداقل یک تعداد مینیمم رای بیاره که بتونه
0: 3.25% در برابر داشته باشه،
1: باید وارد پارلمان.
0: قبلا 5 بود، الان کمش کرد.
1: فکر میکنم قبلا برعکس بود، قبلا 1-2% بود، الان بیشتر شده. ولی این داستانه که عرب نمیتونن وزیر بشن، من فکر میکنم آقای بهبهانی یه مسئله خیلی اساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که احزاب دست راستی اسرائیل در فکر تشکیل دولت فلسطین نیستند، یعنی تو استیت سولوشن، یعنی اون راه حل دو ملتی. این به این دلیل نیست که احزاب دست چپی در فکر تشکیل دولت فلسطین و این خیلی مهمه. یعنی من حداقل نشنیدم که یکی از این احزاب، آقای آیزنکات یا آقای لپید یا بقیه، بیان میگن نه خیر آقا ما میخوایم بریم با فلسطینیا صلح بکنیم و به اینا کشور خودشونو بدیم.
0: من سال 2000 در نروژ پروندهش پاره شد دیگه، بعد از اون یاسر عرفات پاره کرد اون داستان.
1: بنابراین مخالفت دست راستی ها موافقت دست چپی ها نیست، این اشتباه نباید بشه. پس بنابراین اون چیزی رو که دست راستی ها مثل به رهبری آقای نتانیاهو در رابطه با مخالفت با کشور فلسطین، البته باید یه راه حلی پیدا بکنن آقای بهبهانی. من میگم که این 2.5 میلیون 3 میلیونی که حالا در این کرانه باختری در جوده و سمیریا زندگی میکنن، میخواین چیکارشون بکنین؟ آخه اینا رو که نمیشه جارو کرد، فرستاد اردن، صادرات کرد، نمیدونم، اینا هم انسانن، خانواده دارن، اونا هم بچه دارن، اونا هم فرزند دارن، یه راه حل
0: میشه تو اون خاک دارن دیگه،
1: بالاخره یه راه حل باید برای اینا پیدا بشه که از من دیگه راجبه مسئله دیگه فکر نمیکنم. پس بنابراین در اینجا یه مسئله مشکلاتی وجود داره، اما مسئله اینه که 16 کرسی مجلس اسرائیل رو اعراب، بعضی از این اونا که در اونجا هستن افراطی هستن، بعضیشون افراطی نیستن، باور من بر اینه که چرا میتونن وزیر بشن آقای بهبهانی، چرا میتونن پست بگیرن، ولی اشکالشون چیه؟ اشکال اینه که من هفته پیش اشاره کردم مشکل بعدی و جنگ بعدی که اسرائیل انجام خواهد داد با اون الفتح و گروه 60,000

0: من
1: که
0: اونجا
1: عباس
0: پرسیدم.
1: که نشستن اونجا، اینا با همدیگه در یه مقطع زمانی درگیر خواهند شد. شما نمیتونی، اینا گروههایی هستن که خود اسرائیل بهشون اسلحه داده بر طبق اون چیز اسلو، یا اینها باید به یه نحوی کنار برن یا اینکه بالاخره یه جنگی خواهد شد. بنابراین داستان اسرائیل قدری مشکل اشکالات زیادی داره و من فکر میکنم اگر هیچ کدام از این دو گروه، یعنی آقای آیزنکات و آقای بنجامین نتانیاهو، نتونن دولت ائتلافی رو تشکیل بدن، انتخابات مجدد مثل سال 2020 که چند دفعه انتخابات شد. در رابطه با آمریکا شما وقتی میگید پیش بینی ها رو قبول ندارید، خب من براتون یه توضیح اینجا بدم. ایوانی، شما، من، صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، هر کس که این برنامه رو داره میبینه در آمریکا، انقدر تکس و تلفن و نمیدونم ایمیل و اینا از این ور اونور میاد که آقا بیان به این رای بدین، به اون رای بدین. بله
0: دیوونم
1: بله
0: کردن، دیوونم کردن، همشون هم لنگ من یه نفرن. سعید ویوانی تو باید بیای فقط کمک کنی. یعنی
1: بله بله
0: آمریکا سناش لنگ من سعید ویوانی. شوخیه
1: بله.
0: $3 بده، $5 بده، هر چی بدی قبوله. اینطوریه داستان.
1: بنابراین داستانی که در اینجا وجود داره اینه که اینایی که الان اینا دارن هی جمع میکنن دلیل نیست همونایی باشن که در 3 نوامبر برن رای بدن، چون رای دهنده ها مخالف خواهد بود. من نگاه اونایی که در آمریکا هستن و به انتخابات نگاه میکنم، من نگاه شما رو به انتخاب، یعنی به مبارزه انتخاباتی آقای السیاد که یک مسلمان عرب مصری است و میخواد نماینده سناتور ایالت دیترویت بشه، بنابراین میشیگان و از شهر دیترویت برمیشه. بنابراین این آقا چون پزشکه، ولی خب هیچ وقت داستان شغل پزشکش رو دنبال نکرده. من برای ایشون هیچ شانسی نمیبینم. براتون توضیح میدم که ایشون در مبارزه دوران قبل گفتن که با 10 پوینت میبره، برتری داره بر رقیب خودش، با 1% رای بود. یعنی ببینید اون 1% میتونست مورد در واقع اختلاف قرار بگیره. بنابراین اون شما حق دارین که گوش نکنین به اینا، ولی آمریکا اینطوریه. آمریکا مثلا اسرائیل یا انگلستان یا کشورهای دیگه نیست که مدت زمان انتخاباتی 60 روز یا 90 روز باشه. آمریکا داستانش فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم این پیش بینی هایی که اینا میکنن، طبق پیش بینی هایی که در زمان آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه بود، من فکر میکنم این پیش بینی ها چند تا اشکال داره و اون اینه که اینها ما بهش میگیم scientifically chosen، یعنی میان یه تعدادی رو رأی میگیرن و میگن خب در این منطقه به خاطر اینکه 10,000 نفر سفید پوست، 2,000 نفر سیاه پوست، 1,000 نفر مثلا اسپانیش لاتین تبار زندگی میکنن، به این طریق رأی میدن. از کجا میدونین شما؟ ممکنه اون سیاهه دیگه نره با آقای پرزیدنت ترامپ رأی بده، یا اون لاتین تبار دیگه ممکنه خیلی داره خوشش میاد که نمیدونم چند صد هزار نفر لاتین تبار رو از آمریکا بیرون کردن. من و شما در داخل اونا نیستیم. بنابراین بله شما درست میگین، این مسئله بحث انگیزیه، ولی خب اجازه بدین تا چند هفته دیگه این مسئله حل میشه. بفرمایید. بمونید.
0: ممنونم. عذرخواهی بده کارم یک اصلاح بکنم، برای اینکه حرف بیمورد زدم. سریع خدا پدرشونو بیامرزه، این دانشمندان بزرگ که به ما کمک میکنن. از چت جی پی تی پرسیدم، میگه بله سعید جان، شهروندان عرب اسرائیل هم به مقامات وزارت رسیدن، هم به مدیر کلی وزارتخانه ها. چند نمونه روشن. در ژانویه 2007 قالب مجادله عرب مسلمان وارد کابینه شد. از مارس همان سال، یعنی 2007 تا مارس 2009 وزیر علوم، فرهنگ و ورزش بود، نخستین وزیر مسلمان اسرائیل که 2007. این همون موقعیه که در اسرائیل اون احزاب خورد خورد خورد خورد هزار تا حزب درست شدن. در دولت لاپید در سالهای 21 تا 22 ایساوی فرنچ، عرب مسلمان، وزیر همکاری های منطقه‌ای بود. در 2003 اسکار ابورزاق عرب مسلمان مدیر کل وزارت کشور اسرائیل شد، نخستین شهروند عربی که به مدیر کلی یک وزارتخانه رسید. از 2008 تا 2018 ایمن سیف رئیس نهاد دولتی توسعه اقتصادی جامعه عرب این سمت ریاست یک نهاد دولتی بود، نه مدیر کلی کل وزارتخانه. بنابراین پاسخ پرسش بله است، حتی اگر فقط عرب‌های مسلمان را در نظر بگیریم، برای هر دو مقام وزیر و مدیر کل وزارتخانه نمونه‌های مشخص وجود دارد. خب بنابراین اینو ما اینجوری اصلاح بکنیم، حرف بی خودی که زدیم.
1: آقای بهبانی، من برای شما یه توضیح دیگری هم بدم و آن اینه که شما وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنین باید یک تفاوتی بذارین بین مسلمانانی که خودشون رو با اون مسئله فلسطین قاطی میکنن و مسلمانانی که خودشون رو به عنوان اعراب اسرائیلی
0: اینتگریت شدن در حقیقت، جذب جامعه شدن،
1: کاملا متفاوته. اونهایی که خودشون رو به عنوان اعراب اسرائیلی تصور میکنن و هستند
0: معرفی میکنن،
1: بله، میان در دانشگاه ها. ما در سوپریم کورت اسرائیل هم داریم و در تمام سازمان های اسرائیل، یعنی اگر اونا که به اسرائیل سفر بکنن، به خصوص در منطقه اورشلیم، شما متوجه میشید که دو دسته در واقع اعراب وجود دارن. یکی از اون گروه هایی که در بعضی از شهرهای دورافتاده زندگی میکنن و خودشون رو با مسئله فلسطین و فلسطینی ها و داعش و از این چرت و پرت ها قاطی میکنن، ولی یه سری دیگه میگن آه ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که حق رأی داریم و میتونیم وزیر و وکیل و نمیدونم چی. شما ببینم در کدام کشور عربی، یک کشور عربی رو به من نشون بدین که آدماش در داخلش میتونن نماینده خودشون رو انتخاب بکنن. یک کشور بگین، 50 تا 56 تا کشور عرب داریم و مسلمان، یکیشو نشون بدین که میتونن این کارو بکنن. حالا اون پاکستان هم که وجود داره که میان میگیرن عمران خانو میکنن زندان، اونم میاد اینو میگه اینو میکنه زندان. بنابراین اینها متوجه شدن که در یک کشوری دارن زندگی میکنن که از حقوق بازنشستگی، از حقوق در واقع وقتی که خانمشون باردار میشن، از حقوق بارداری و از تمام حقوقی که یک شهروند اسرائیلی در اونجا هست برخوردار. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه، ولی من فکر میکنم که مهمترین قسمتش ارتش اسرائیل هست که چندین سرهنگ و جنرال عرب از اون گروه های بدوی داره و هستن در اونجا خدمت میکنن و در این جنگ غزه هم چندین نفرشون کشته شدن یا زخمی شد.
0: بگذاریم از این، به موضوع خوب بود. اما در مورد جنگ خدمت خبر بود، اینا جالب بودن. یکی یعنی یه خبر هست، اون داستان آقای امیر قطر شیخ تمیم بن هم آل ثانی و این جوان دیروز گفته که در هشداری درباره حمله گسترش در باره احتمال گسترش جنگ در منطقه از نهادهای حکومتی و شهروندان کشورش خواست برای بدترین سناریوهای ممکن آماده شوند. اون گفته که او در افتتاح 55 دوره مجلس شورای این کشور گفت وظیفه ما این است که همواره برای بهترین شرایط تلاش کنیم، اما باید برای بدترین سناریوها نیز آماده باشیم و همه از نهادها گرفته تا شهروندان مسئولیت رو بر عهده بگیرن. اما بازم گفته که بریم دنبال دیپلماسی، در حالیه که تهران دائم داره تهدید میکنه، میگه که اگه حمله کنه آمریکا، اصلا ما ممکنه پیش دستانه حمله زمینی بکنیم، یعنی بریم مثلا امارات رو بگیریم، این ور بگیریم، اون ور بگیریم. کیهان هم که دائم نشسته میگه که بریم کابلای فیبرای نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه اونا رو قطع کنیم تا تمام ارتباطات قطع بشه. یه چیزی هم که این وسط وجود داره از اون تئوریای توطئه‌ای، میگه که اگر آمریکا به کمک ام بی اس نمیره و حوثی‌ها دارن اونجا شلنگ تخته میندازن با کمک جمهوری اسلامی، شاید دلیلش اینه که در دوره جنگ این تن نداد به همکاری با آمریکا، بنابراین ترامپ داره ازش انتقام میگیره. این افراد درسته به نظر شما اینطوریه؟ شما اینطوری کار میکنید؟
1: من انتقام رو اینجا نمیبینم آقای بهبهانی، ولی اجازه بدین من یه توضیح
0: تلافی بود. مثلا تلافی میکنم.
1: بله تلافی ممکنه. من قبل از اینکه راجع به سخنان امیر قطر بخوام نظر بدم و بقیه نکات که گفتین، اجازه بدین من یه مسئله رو در اینجا عنوان بکنم. بله محمد بن سلمان چندین شبم در همین زمانی که حوثی حمله کردن در کاخ سلطنتی نبوده و در پناهگاه هم بوده. این اطلاعاتی که از منابع اون چیزی که ما بهش میگیم open source intelligence، یعنی از دستگاه‌های اطلاعاتی بازه که میتونیم بگیریم و مطلع بشیم. ولی اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که در زمانی که ایالات متحده آمریکا، بعد برگردیم به 6 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه و در طول 7 ماه گذشته رو نگاه کنید، آمریکا اومد از خاک عربستان سعودی استفاده بکنه، محمد بن سلمان گفت که نخیر، ما به شما اجازه نمیدیم که از خاک ما حمله بکنید به خاک ایران. آمریکا از اینا خواست که تلافی بکنن حملاتی که بهشون شده و با هواپیمایی که دارن که 300 هواپیمای جنگنده F-16 ایگل دارن که بسیار بسیار پیشرفته تر از مال اسرائیل، گفتن شما مثل امارات بیان یه دوتا حمله بکنین، یه خودی نشون بدین. ایشون گفت نخیر ما حمله نمی‌کنیم. در کنار این دو مسئله، زمانی که آمریکا اومد اون سیستم اسکورت رو پیاده کرد که نفت رو از خلیج فارس توسط تانکرها از آبراهه نزدیک عمان خارج بکنه که هنوزم دارن خارج میکنه آب بوانی، در هفته گذشته نزدیک 19 با وجود حملاتی که شده به کشتی ها نزدیک به 18.9 میلیون بشکه خارج شده. اگه مال ایران هم صادر میکردن که میشد 21.2 میلیون، بنابراین بیشتر از قبل از زمان جنگ بوده. پس قیمت نفت 85 تا 95 دلاری غیر از برنت انگلستان نشانگر یک مسئله است که نفت داره وارد بازار دنیا میشه. داستان محمد بن سلمان هم براتون گفتم، ولی یک مسئله در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی امروز اومده یک جبهه رو باز کرده از طرف حوثی ها. خب اگر عربستان سعودی نمیخواد از خودش دفاع بکنه، اگر رفته پیمان مکه با پاکستان و ترکیه، آیا پاکستان و ترکیه میگن ما برای یک قدرت مسلمان نمی جنگیم، ما مسلمان نمی کشیم؟ شما که صبح تا شب تو افغانستان و تو پاکستان دارین مسلمان می کشیم که. اگه خیلی واقعا حرفتون حرفه، چرا نرفتین سراغ چینی ها؟ 1 میلیون مسلمان رو گرفتن و ورداشتن بردن تو کمپ کار. پس بنابراین این حرف ها مزخرف و بیجاست. دلیلی که پیمان مکه کار نمی کنه به این دلیله که ببخشید کشورهای مثل ترکیه و پاکستان برای این مسئله ساخته نشدند و در واقع میخوان که آمریکا اون داستان رو انجام بده. ایالات متحده آمریکا میگه ما به شما فروختیم، بودجه نظامی عربستان 5 برابر بودجه نظامی اسرائیل، خرجی که دارن میکنن، چی کار دارن میکنن با این اسلحه؟ اینا رو خریدن تو موزه گذاشتن. خب خریدن که موقعی که بهتون حمله میشه برید دفاع بکنین از خودتون. بنابراین آیا این بیکفایتی عربستان سعودیه؟ آیا این بیلیاقتی محمد بن سلمانه؟ و یا اینی که اونا میگن نه اگه حمله میشه به ما ببخشید ما نمیخوام دفاع بکنم، آمریکا تو بیا این کارو بکن. آقای پرزیدنت ترامپ هم این کارو نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه با حوثی ها یک اندرستندینگ، یک تفاهمی داره که نباید بهشون حمله بکنن. پس بنابراین اینجا عربستان اشکال داره برای خودش ایجاد میکنه. بعد برگردیم تاریخچه حمله به عربستان رو نگاه بکنیم. آیا در سال 2019 که اون حملات به آرامکو شد و آرامکو 50% از تولید خودش رو از دست داد، خب توسط جمهوری اسلامی بود این مسئله، ولی خب از یمن چلی شد، آیا عربستان عکس العمل نشون داد؟ خیر. پس جمهوری اسلامی میدونه برای متوقف کردن جنگ باید فشار بیاره. قطر الان میاد وارد بازی میشه، الان قطر رو من وارد این معادله میکنم، عربستان رو داره تحت فشار میذاره، به پایگاه های نظامی، به کاخ سلطنتی، به فرودگاه، به فرودگاه حمله کردن، به فرودگاه ریاض نام 14 نفر کشته، 300 نفر زخمی و فکر کنم تا حالشون خیلی بده. پس بنابراین اینجا وقتی که قبل از جنگ آقای پرزیدنت ترامپ و در طول جنگ در این 7 ماه هی به این محمد بن سلمان ببخشید نادان میگفتش که ببین تو باید عضو این پیمان ابراهیم بشی، این ترکیه و پاکستان و اینا با تو کاری نمیتونن بکنن، این آقا گوش نکرد. چرا؟ برای اینکه تصورش برای این بود که من میام هم حوثی ها رو کنترل میکنم و همین که من وارد پیمان ابراهیم نمیشم. محمد بن سلمان و عربستان چاره‌ای جز همسویی با اسرائیل ندارند. شما نگاه کنید به امارات. امارات متحده عربی از زمانی که گنبد آهنین اسرائیل اومده در اونجا و نزدیک 100-150 سرباز و افسر اسرائیلی در اونجا هستن و دارن کنترل میکنن، حملاتی که جمهوری اسلامی کرده یه دونه از اون موشکا به زمین نشسته و دارن نفتشون رو از طریق بندری که در قسمت عمان دارن و از راه خلیج فارس دارن صادر میکنن. پس بنابراین راههای وجود داره در اونجا. داستان قطر و این صحبتهایی که داره میکنه و دیپلماسی رو دارن پیشنهاد میکنن، قطر ببخشید 4 تا خیابونه، 300 هزار نفر آدم، که اینا کشور نیستن، که این داستان همون دست سیاه بریتانیای کبیره با اون دیپلماسیش که اومد در این، که هنوزم ول نکردن، هنوزم هستن اینا. بنابراین اون داستانی که پشتیبانی آمریکا بیاد از اینا دفاع بکنه، آمریکا دیگه این کارو نخواهد کرد. و داستانی که در اسرائیل داره اتفاق داره میافته، باز هم تکرار میکنم، تنها قدرت خاورمیانه که اتمیه و از دریای مدیترانه تا خلیج فارس میتونه قدرت خودشو نشون بده اسرائیله. پس عربستان باید، ببینید گفتم از دریای مدیترانه تا خلیج فارس، باید عربستان بره زیر چتر دفاعی اسرائیل. چرا نمیخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه محمد بن سلمان، عرض کردم که در چند شب هم تو زیر زمین رفته بوده، خوابیده بوده، که بعد از حمله حوثی ها تلافی نکرده این حملات رو. و اشکال دوم در اینجا اینه که این یمنی ها چند گروه هستن که مهمترین گروهشون توسط امارات متحده عربی پشتیبانی میشه و تا زمانی که امارات متحده عربی، چون مرز زمینی داره با یمن، اومده بودن در اونجا، عربستان هم مرز زمینی داره، اومده بودن در داخل یمن و این گروه ها رو کنترل میکردن، تونستن حوثی ها رو کنترل بکنن. امارات متحده عربی به خاطر اختلافاتی که با عربستان داشت، این آقای محمد بن سلمان با همه چپه، این آقا با امیر قطر در افتاده، با امیر امارات هم در افتاده، بنابراین خب اونا اومدن اون پشتیبانی رو کشتن کنار و خودش هم با وجود اینکه وزیر دفاع عربستانه نمیتونه تصمیم گیری نظامی بکنه. اسرائیل به اسرائیلی‌ها، با اسرائیل تماس میگیرن، عربستان سعودی، اسرائیل میگه که آقا شما با ما رابطه ندارین، که ما به شما اطلاعات راجع به یمن میدیم و دادن. هواپیمای F-35 و F-16 اسرائیلی اومدن، عرض کردم که یمن شده مرکز تعلیمات نظامی نیرو هوایی اسرائیل، دور زدن، اطلاعات رو جمع‌آوری کردن، دادن به عربستان، به آمریکا این اطلاعات دادن و آمریکا با فرستادن چندین سرهنگ و ژنرال‌های اطلاعاتی خودش به عربستان سعودی، اون اطلاعات رو در اختیار سعودی‌ها گذاشته. ولی اینها نمی‌خوان عمل بکنن. چرا؟ میگن ما نمی‌خوایم در اینجا بده به حساب بیاد. پس بنابراین کی می‌خواد از عربستان دفاع بکنه؟ امارات متحده عربی وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد، هواپیما فرستادن ایران و به خاک ایران حمله کردند. بنابراین در اینجا این سوال، حالا شما تئوری توطئه رو آوردین، حالا میخوام برن اون کیبلای زیر دریایی رو، فایبری رو ببرن و اینها، من فکر میکنم که حوثی ها نه تنها از طریق جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، بلکه برنامه‌های خودشون رو در سر دارن. یعنی که اونها میخوان به عنوان یک نیرو در داخل یمن، حالا حزب سیاسی، نیروی نظامی یا هر وسیله دیگری، میخوان در یمن شناخته بشن. خب عربستان اصلا اینا که نیروی دفاعی هوایی ندارن که، شما میتونین منابع اینها رو بزنین، بنادر اینها رو بزنین، اینا رو تحت فشار قرار بدین. چرا عربستان این کارو نمیکنه؟ اون ضعفیه که آقای محمد بن سلمان داره بهتون میگم بزرگترین ترسش چیه. بزرگترین ترسی که ایشون داره از داخل عربستان سعودیه، یعنی از وهابی هایی که نمیخوان با گروه های دیگه وارد جنگ بشن. ایشون یادشه که عموی بزرگش ملک فیصل و بقیه رو چطور کشتن و بقیه سران چطور از بین رفتن، و چون که اومده تمام حالا از پسر عموها و پسر خاله ها و همه اینا رو، کازن ها رو گرفته دستگیر کرده، چندین سال پیش پاکسازی کرده، ترس داره که اونها هم بر علیهش کودتا یا مسئله رو انجام بدن. عربستان سعودی امروز کارت بازندهیه و جمهوری اسلامی کاملا این کارت بازنده رو فهمیده و با تاریخچه‌ای که در 2019 براتون گفتم و عربستان هیچ عکس العملی نسبت به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها انجام نداده، جمهوری اسلامی مطمئنه که از مسئله عربستان به عنوان فشار بر علیه آمریکا استفاده بکنه که آمریکا و اسرائیل مجبور بکنه که بهش حمله نکنن، ولی این اتفاق نخواهد افتاد و من فکر میکنم اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی باقی موندهش حمله خواهند کرد که اون رو ضعیفتر و ضعیفتر بکنه. بفهمید.
0: آره، یه نکته درسته و اون که خیلی داره تقلا میکنه برای اینکه از این حمله جلوگیری کنه به انهای مختلف، همین تهدیدهایی که مرتب میکنه اینا. و نکته بامزه داستان، گفتم اینا در این ور قضیه آقای ترامپ همواره داره به اینا، یعنی همواره به اینا پیام داده که آقا خودتون بالاخره یک کسی رو انتخاب کنید و بین خودتون تکلیفتون رو روشن کنید. تا جایی که دیروز میگه که آقای ترامپ میگه که ما اصلا زیاده روی کردیم در کشتن اینها، دیگه نمیدونیم مثلا با کی باید حرف بزنیم، دیگه مثلا خرط و خر شده. و درست میگه، واقعا دو دسته شدن، یه دسته آخر زمانی ها هستن و در اون نامه 26 صفحه‌ای که یادت چند وقت پیش، دو هفته پیش، یه نامه 26 صفحه‌ای سپاه به آمریکا نوشته، در اون نامه 26 صفحه‌ای راجب تدبیر قرآنی حرف زده، همش راجب این که قرآن گفته که اسرائیل نابود میشه و آمریکا شکست میخوره، ما پیروز میشیم، و همین حرفایی که خامنه‌ای باور داشت برش که ما به قله میرسیم و پرچم رو اونجا تحویل آقا امام زمان میدیم. الان نگاه میکنیم اینی که دوتا امام دارن، یه امامشون که 1200 سال غایبه، یه امامم جدیدن الان از اسفند تا حالا یه 7-8 ماهی که اون یکی هم غایبه. بالاخره قراره که این اندیشه آخر زمانی و تدبیر قرآنی یه بخشی از اینا رو گرفته. دیشب یه برنامه رو دیدم در تلویزیونشون پخش میکرد و دیگه زدن، هم خودشون میگن زدن به سیم آخر، و پیامای تروت سوشیال رو دقیقا از روش میخوند و درستم ترجمه میکرد و بعد تعریف خودش رو در میان اونها القا میکرد. گروه دوم این روحانیش روباه صفت و در حقیقت اون پسر بززه هستن، مدجوادشون رو میگن
1: عریف من.
0: آره، اون پسر بززه مدجوادشون، اونم دیگه اومده واقعا داره میگه، دیگه میگه آقا همه اینا هیچه، برای بقا باید ما تلاش کنیم. بعد مثالای مختلف هم در این زمینه میزنه، مثلا میگه اگه یه کسی مرض قند گرفت و پاش سیاه شد، خب چیکار میکنه؟ برای بقا پاشو قطع میکنه، یه تیکه از زمینای ایران میدیم بره برای بقا. در ترکمنچای برای بقا بوده که ترکمنچای رو امضا کردن، ما برای بقای خودمون میتونیم کار بکنیم. خب سوال اینه شما باقی بمونید که چه بکنید؟ باقی بمونید که چه بکنید؟ داغ به پیشونتون اضافه کنید؟ من همیشه گفتم ما
1: باید بگم. ببینین شما وقتی راجع به این نکته کاملا درست، راجع به بقا دارید صحبت میکنید، بقای جمهوری اسلامی،
0: بقا بکنه که چی بکنه؟
1: بله، دو حالت وجود داره، یک حالت داخلیه، یک حالت خارجیه. اینها در هر دو حالت دارن کشتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی هم داخل رو دارن میکشن و کنترل میکنن. من گفتم که حالا چه اتفاقاتی مثلا در جمهوری اسلامی داره میفته، ولی مسئله به هم ریختن منطقه مسئله مرگ بر اسرائیل، مسئله به هم ریختن عربستان سعودی، مسئله به هم ریختن
0: دیگه میگه اصلا اونا آشغال اونا نباید باشن،
1: داستان
0: بریده با دست فهد
1: سپاه
0: پاسداران بریده با دست فهد، آیه قرآن میخونه براش.
1: داستان برای این آقای بروانی که سپاه پاسداران که حالا دیگه از نظر من رهبر جمهوری اسلامی که کشته شد، یعنی وقتی که خامنه ای کشته شد راه باز شده برای تغییر، ولی سپاه پاسداران برای حمایت سپاه پاسداران درست شده و برای حمایت جمهوری اسلامی نه برای ایران. سپاه پاسداران برای حمایت از ایرانیان درست نشده، تشکیل نشده و فعالیت نمیکنه. وقتی میگم مسئله داخلی، کی اومد این 30,000 یا 40,000 نفر رو در ایران کشت در این ژانویه 2026؟ از خارج که نیومدن که. خب همین این سپاه پاسداران کرد این کارو. حالا بسیج مگه سپاه پاسداران نیست؟ بنابراین اینها اومدن، این بقا شکل نخواهد گرفت آقای بهبهانی. برای اینکه بازم تکرار میکنم، ملت ایران با حمایت اسرائیل اون کار رو تموم خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه اینها این منطقه، ببینید آقای بهبهانی، ما امروز به یه جایی رسیدیم که اسرائیل در تهدیدهای مرزی خودش رو مهار کرده. یعنی چی؟ یعنی که سوریه برای اسرائیل یک تهدید مرزی بوده، مصر برای اسرائیل یک تهدید مرزی، هنوز هم هست مصر، یعنی فکر نکنید که مصر خیلی با عاشق اسرائیل هستن، خیلی چنین چیزی نیست. اردن هم گهگاهی این پادشاهشون میاد بیرون یه چیزایی میگه و بعد دوباره میره تو کاخ سلطنتی، ولی اینا از نظر نظامی دیگه برای اسرائیل تهدید نیستند. اون تهدیدهایی که مثل سوریه و مصر، بزرگترین ارتش ها، و در کنار اونها عراق، صدام حسین رو فراموش نکنید. صدام کسی بود که اولین موشک‌های در سال 1992 موشک‌های اسکاد رو به تل اویو پرتاب کرد. صدام حسین بود. دیدیم که به کجا کشیده شد. امروز وقتی شما از کلمه بقا صحبت می‌کنین، اینها یاد گرفتند که چطوری از خودشون، یعنی در جنگ عراق یاد گرفتند که چطور باقی بمونن. متاسفانه اشکالی که امروز در داخل داره، در داخل پیش اومده، اینه که کشورهای عربی منطقه نخواستند با جمهوری اسلامی مقابله بکنن. اما من این سوال برای شما پیش میارم، آیا با وجود ضعفی که آمریکا و اسرائیل ایجاد کردند و این رژیم رو تضعیف کردند، آیا زمانی این نرسیده که امروز عربستان هم حداقل پاسخ حملات رو انجام بده، هم به حوثی‌ها هم به جمهوری اسلامی؟ بنابراین ضعف منطقه‌ای کاری بوده که سپاه پاسداران کرده، یعنی از اینا چش ذره گرفته. و وقتی من دارم به شما بازم تکرار میکنم که محمد بن سلمان خودش نمیتونی که شما اومده جلوی آمریکا رو داری میگیری، میگی من نمیخوام از تنگه هرمز نفت بفرستم، تنها راه دارن همینه، تنها راهتون الان همینه، با اون لوله‌ای که دارین از بندر دارین نفت می‌رسین به کانال سوئز و بالا. پس بنابراین ما در اینجا باید این نتیجه‌گیری رو بکنیم که حملات بعدی که به نظر من بعد از این داستان انتخابات صورت میگه، مگر اینکه اینها تسلیم بشن. آقای بهبهانی، هیچ راهی جز تسلیم سپاه پاسداران وجود نداره. اینها دنبال مذاکره، شما به روحانی و نمیدونم جواد ظریف و اینها صحبت کردین. البته من باز به جواد ظریف اینقدر نمیگم اعتبار میدم، ولی حداقل میاد صحبت میکنه. من داشتم یکی از صحبت ایشون گوش میکنم راجع به چینی ها و چینی ها چه کردن و ما داریم چیکار میکنیم و بعد از چه فرمولی استفاده بکنیم. حرفی که ایشون میزنه، آقا باید کنار بیان. جمهوری اسلامی و این سپاه پاسداران چاره جز کنار اومدن با آمریکا نداره. ایالات متحده آمریکا چه در زمان این رئیس جمهور و چه در زمان رئیس جمهور بعدی، انقدر اینها ایران رو کوبیدن از نظر اقتصادی، له کردن که این جمهوری اسلامی، کسی نمیاد تحریما رو برداره، محاصره رو برداره. دموکرات ها هم از این مسئله اطلاع دارن. درسته که انتخابات ممکنه تغییرات رو ایجاد بده، ولی من نکته که در اینجا میخوام بگم اینه که وقت اون رسیده که حداقل اگر نمیخوان اون تغییر 100% انجام بشه، یک تعمیر کلی در این رژیم به وجود بیاد. و اون تعمیر کلی اینه که اساس سپاه پاسداران باید به هم بریزه. نکتم در اینجا اینه، سپاه پاسداران باید شکست بخوره. اگر سپاه پاسداران شکست نخوره، اون تغییر به وجود نمیاد. اون چیزی که ما داریم میگیم در ایران جمع میکنن آدم‌ها رو میارن تو خیابون کشدار، تمامی اینها آقای بهبهانی سپاه پاسداران بوده. پس بنابراین باید سپاه آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. بفرمایید.
0: آره، ولی دو تا موضوع هست. یکی اینکه گفتم ظریف برای بقا دلیل میاره، میگه اینجوری اونجوری باید، بقا مهمه. پرسش اینه که باقی به اونی که چه گویی بخوری آخه؟ 40 سال 50 سال مملکت رو در اختیار گرفتی. اول پیش از انقلاب مدعی بودید که فقط اگر سازمان اوقاف رو در اختیار شما قرار بدن شما ایران رو بهشت میکنی. مملکت رو در جا، چرخ در حال حرکت و توسعه رو، نه یه جایی که تو ایسکا وایستاده، نه قطاری که داره پرشتاب به سمت توسعه حرکت میکنه رو سوار شدی، زدیش زمین، به این فضاحت رسوندیش، نابودش کردی. باقی به اونی که چی کار کنی. در مورد سپاه که شما بهش اشاره میکنی، ما متاسفانه با یه مش ابله طرفیم. مهم نیست که این خانم فیروزه، من 1000 بار از این خانم تقدیر کردم، کار کرده، نمیدونم درس خونده، اینجور کرده، بالاخره در فرانسه بهش اعتبار علمی دادن، تو ماجرای کرونا نمیدونم ابداعات داشته، همه اینا به جای خودش. اما آدم بیشعوره از منظر سیاسی. دیروز ظاهرن سال روز مرگ پدرش بوده، ابوالحسن بنی سعد، میگه که ضمن در او در آغاز سخنان خود ضمن ادای احترام به قربانیان جمهوری اسلامی از دفاع قهرمانانه و حماسه آفرین نیروهای نظامی ایران قدردانی کرد. اینا چه حماسه ای جز نکبت آفریدن؟ چه کاری کردن که مثلا شما بگی یه چون با تفنگ بادی یه تیر زده به سرباز آمریکایی، یا مثلا با تیرکمون یه دونه گنجیش تو اسرائیل انداخته؟ شما به من بگو این اون حماسش کجا بوده؟ جز اعدام، جز کشتار، جز غارت، جز ورشکستگی چه حماسه ای آفریده؟ بعد ادامه میده که پدرم او گفت که در دفاع از سپاه پاسداران نیز به مواضعه پدرش اشاره کرد و گفت او با تلاش برای تروریست اعلان کردن کلیت سپاه مخالف بود، زیرا معتقد بود چنین اقدامی نه برای مقابله با فرماندهان متهم به جنایت، بلکه با هدف زمینه‌سازی برای حمله نظامی به ایران صورت می‌گیرد. او در این حال از نقش فرماندهان سپاه در ادامه جنگ ایران و عراق و گسترش نفوذ اقتصادی این نهاد انتقاد کرده. پدر شما دشمن شماره یکش همین سپاه بود. شما برو اون کارنامه رئیس جمهور شبا می نوشت در روزنامه خودش. کیا اینو نابودش کردن؟ همین سپاهیان، همین خاتمی، همینا. حرفایی که خاتمی در اون دوران میزد خیلی بدتر از حرفاییه که حسین شریعت مداری امروز تو کیهان داره مینویسه. مواضعه ضد آمریکا، مواضعه ضد اسرائیل، مواضعه ضد توسعه‌اش. اینا یه مش جانی جنایتکارن. شما میخوای بری ایران؟ حتما لابد دیگه اینا رو داری دست پا میزنی که شما هم بری شبا اونجا پچم به ماتتت کنی. یه کاری میخوای بکنی دیگه، بری ایران چی گویی بخوری آخه؟ نمیدونم واقعا تو مخمسه.
1: برای بار آخر من این مسئله رو تکرار میکنم، به سه دلیل رژیم ها تغییر میکنن و سقوط میکنن و انقلاب ها همیشه تا آخرین لحظه شناسایی نشده. اون سه دلیل: اول فساد دستگاه رهبریه، دوم نارضایتی مردم، و سوم دخالت خارجی. اون سامل امروز در ایران حاکمه.
0: داره کار میکنه دیگه.
1: بله داره کار میکنه و اینها سقوط میکنن. تنها دلیلی که تا الان این مسئله طول کشیده، حالا شما راجع به بقا دارید صحبت میکنید و بقیه، به این دلیل که آقای بهبهانی، یک کشوری که 90 میلیون جمعیت یا بالای 90 میلیون جمعیت داره و اساساً از این طرف مرزش به افغانستان وصل داره، از اون طرف مرزش به ترکیه و نمیدونم خلیج فارس و اینها، به هم ریختن این کشور بدون دخالت نظامی نیروی زمینی کنترل کامل مثل عراق، مسئله به هم ریختگی میشه. مسئله به هم ریختگی ترکیه که عضو ناتو هست باید در نظر گرفته بشه و در اونجا مسئله بقیه اروپا است. بنابراین دلایلی در اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها اون ضربه ای رو که با اون نحوه که میخوان نمیزنن و میخوان که این رژیم سقوط تدریجی داشته باشه. این یکی از اون بحثایی که من در هفته آینده بهش ادامه خواهم داد و اون سقوط تدریجی.
0: هفته آینده که نیستی.
1: آه هفته بعدش البته.
0: آره خدا رو شکر هفته آینده نیستی.
1: خب شما جا من اصابت کنید آقای بهبهانی. من در مسافرت هستم بله.
0: آره عزیزم.
1: عذر میخوام ازتون. بله خب در مسافرت هستم و
0: خوش بگذره.
1: بله خیلی ممنون.
0: در کارت موفق باشی، پیروز باشی. هدف خوبیه. پیروزی تک تک شما، پیروزی همه ما خواهد بود. ازت ممنونم آقا. دیگه نهار خیلی دیر شد.
1: بله نه دیگه وقت نهار گذشت.
0: وقت نهار گذشت. بعد یه فکری بکنی. ازت ممنونم. سپاسگزارم. مهرت هستم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما. مرسی.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. دوستم باز یه بار دیگه، این تعداد کتابایی که من از خانم دقیقیان خریدم محدوده. حتی بیشتر نخریدم که. من تعجب میکنم که چرا باید اینا رو دست ما بمونه، ما هر روز اینا رو اعلام کنیم که آقا 4 نفر خریدن. بعد با خیلی زشته. این کتاب خوبیه، اگه قصه بود، اگه شعر بود، اگه رمان بود، نه من میگفتم سلیقه است، اگه یه سلیقه ای داره، اما یه سنده، بخونین خوبه دیگه، داشته باشش، بخون محکم، بزن تو دهنشون. هر کی راجع به کشور فلسطین حرف زد مستند، بگو نه ما کشوری به نام فلسطین نداریم، سرزمینی به نام شامات فلسطین، در گذشته بهش کنعان میگفتن، یوسف کنعان نامم فلان، باز آید به سامان، همینه. ولی چیزی به نام کشور فلسطین وجود نداشت، چنانکه چیزی به نام کشور اسرائیل تا پیش از این که این طرح هرتسل بیاد وجود نداشته. این آدم با تقلاهایی که میکنه خودش نمیبینه، خودش این افتخاری رو که باعث و بانیش بوده رو خودش نمیبینه، عمرش کفاف نمیده، ولی سالها تقلا میکنه، میگه ما باید صاحب یه سرزمین بشیم. چیه اینجوری آواره ای ده تا اونجا بیست تا اونجا آزارمون میده؟ ما باید سرزمین خود، کشور خودمون رو بسازیم و بتونیم در پناه کشورمون زندگی کنیم و این کار رو انجام میده. یکی از موضوعاتی که در اونجا هست و بارها همین آقای آلبرت دوست من راجبش حرف زده اینه که اسرائیل مثل آمریکا، اینا کشورهایی هستن که از روی مدل ماکت گذاشتن، ماکتو مثل ساختمون که میخوای بسازی، میری آرشیتک نقشه ظاهرشو میکشه، بعد میبری میری به مهندس میگه آقا این سازه هاش رو برای من تعریف کن، بعد میبری میری به برقکار میگه آقا سیمای برقشو برای من مشخص کن، بعد میبری میری به لوله کش میگه آقا این آب و گاز و فلان اینا رو برای من نقشه هایشو بکش تو این ساختمان. یک مهندسی داره دیگه، از آرشیتکت شروع میشه تا به تکنیکال میرسه. شما وقتی میخوای بری یه ساختمون رو بسازی، وقتی میخوای بری جواز ساختمون بگیری، 9 تا نقشه باید ببری، در حقیقت تحویل بدی. همین هست که برات گفتم، آرشیتکتشو میبری و 4-5 تا نقشه برق و آب و گاز و فاضلاب و اینا رو میبری. البته برای خونه های کوچیک که دیگه فاضلاب وصل میشه به فاضلاب شهری، ولی اگه بخوان یک مجموعه ای بسازن، یه شهرکی درست بکنن، بعد سیستم فاضلاب رو هم تعبیه کنن، نقشه اونم لازمه. محیط زیست، منابع طبیعی باید بری، منابع نه محیط زیست، منابع طبیعی باید بری اجازه بگیری، منابع طبیعی به شما اجازه بده که آقا در اینجا مناسب ساختمون بسازی. و اگه ساختمون میسازی، چه نوع ساختمونی باید بسازی که به منابع طبیعی صدمه نزنه. دوست من اینجا یه زمینی خریده بود در همین نزدیک لس آنجلس و نزدیک 600,000 دلار هم نزدیک پالم اسپرینگ بود در حقیقت، یه جای زیباییه، عیان اونجا همه باغ و ملکی داره، صحرای داغه ها، ولی خب دیگه عیان میرن اونجا برای خودشون صفا میکنن، درخت میکنن با صفا میشه. و این رو بهش دقت نکرده بودن و این زمین رو که خرید 600,000 دلار رو به 150,000 دلار واگذار کرد، برای اینکه هر کاری میخواست بکنه همین منابع طبیعی یخشو گرفته بودن، محیط زیست و منابع طبیعی. گفتن در اینجا یه نوع مارمولکی زندگی میکنه که دوست نداره خونش خراب بشه، بنابراین شما نمیتونی این زمین رو دست بزنی بهش، این باید همینجوری زمین باقی بمان. اینه که این کشور اسرائیل، کشور آمریکا، بر اساس یه انجینیرینگ، یه مهندسی ساخته شده. تفاوتشون با کشورهایی که پروسه رو طی کردن، مسیر رو طی کردن، کاملا متفاوته. به هر حال از این که دنبال میکنی ازت سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن. کانال تلگرام رو دریاب، مطالب خوبی رو در تلگرام قرار میدیم. میراث پاسارگارد هم مطالبی رو که در کانال تلگرام خودش قرار میده، دوست بسیار نازنین ما آقای دارابی که مهری داره به میهن، مطالب کانال میراث پاسارگارد رو در کانال تلگرامی میهن تیوی هم قرار میده. بنابراین کانال تلگرام رو دریاب، عضو بشید، خبرهای خوب هست و میتونید استفاده کنید. بازم ممنون. منتها مهمتر از همه حمایت مالیه. اداره یک رسانه کار آسونی نیست. ما بابت هر حرکتمون باید پولشو بدیم. این با داستان یوتیوب که یارو تو خونش نشسته و یوتیوبی باز میکنه و حرف میزنه که خیلی هم خوبه، خیلی فرق داره. اون پولی بابت این کارا نمیده. اون اینترنتیست که داره، تو خونش اینترنت داره دیگه، بقیه همه اینترنت داره. ولی ما برای اسمش که میشه شرکت تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن، بابت همین باید 800 دلار در سال فقط بابت همین پرداخت کنیم. بعد انواع و اقسام مالیات ها، عوارض، همه چون هست دیگه، تا دلت بخواد هست. بنابراین آگهی هم که کسی به ما نمیده، میبینی که اصلا آگهی نداریم. آگهی یوتیوب هم اصلا به ما ارتباطی نداره، یوتیوب خودش گوگل تعیین میکنه. اون یه دهی دوستان گله کرده بودن، اون به ما ارتباطی نداره، اون مربوطه به گوگله، از یخه گوگل رو بگیرید. اما نه ساعت میتونی بفروشی مثل گذشته ها که مردم ساعت میخریدن در تلویزیون ها، نه آگهی داریم. بنابراین دست نیاز به سوی شما دراز میکنیم. اگر مصرف کننده هستی، به هر حال سهمتو پرداخت کن. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بریم آماده بشیم برای دوست خوبمون آقای استاد رضا موسوی. همراه ما باشید. متشکرم.

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنید.
1: میخواد برید دزدی، یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد برید دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نمازتو بخون بعد برو دزدی.

زن شیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را از دور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانه است، تا سرکشم من جرعی

زنجیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنی ای می فروشان، شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بود جود در دو یک

بعد از حمله مغول بکس بم هق هق رود بارم مثل شهریور 20

ریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم.

but فینک ها شانم مأمن مرگ و مسلخ امیرانم ساحل مکران بیغایق و بیبندر هامون ترک خورده زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی مثل آبادان در شب بمبارانم.

0: بالا. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. 22 مهر ماه است، 14 ماه اکتبر، یک روز ویژه است برای من لااقل. خیلی این روز فرق داره. تولد دو ملکه است، یکی شهبانوی ایران که واقعا زن بی نظیری است و تاریخ نمونه ای مثل او ندارد. ملکه های بد، زشت، اینها از نظر رفتار عرض میکنم فراوان هست، ورق بزنی در سراسر تاریخ جهان. ملکه نیکوکارم پیدا میشه، اما ملکه نیکوکار با درایت به گونه ای که شهبانو فرح پهلوی رفتار کرد نیست دیگه، مثلش وجود نداره، آثارش کاملا پیداست. نه امروز، فرداهای دور هم آثار او می درخشد. چرا؟ برای اینکه بنیاد هنر رو در ایران جا به جا کرد، راه رو باز کرد برای هنرمندان. جشن هنر شیراز کار کوچیکی نیست، کار بزرگیه. جشنواره تئاتر کار کمی نیست. جایزه سپاس سینما داشت می اومد که نزدیک کنه خودشو به ونیز و مونت‌کارلو. برلین نه، کوچکتر از جشنواره سپاس بود. حضور هنرمندان بزرگ در ایران، در امر سینما، در امر تلویزیون، در کاری که برای جزامیا انجام داد، شهر بابک رو ساختن و رفت اونجا، نزدیک شد، نشست با اینها، آدمایی که چهره های خوبی ندارن و خیلی خیلی چهره شون بر میگرده و عوض میشه، و این بانوی بزرگ با قلبی پر از مه میرفت میونه اینا و اجازه میداد که اینا دست به صورتش بکشن. تو این رو برای خودت تصویر کن، ببین آیا تو حاضری یه جزامی تو دست بزنه. هر چقدرم که به تو بگن که این پاکه، این خشکه، تر نیست، از این خزربلا برات بگن، ولی بازم تای دلت، ولی این بانو با لبخندی مهربانانه در میان اینا میرفت، با اینا میشست. بدیدیم تظاهر نبود و بعدها در گفتگوهاش میگفت که ما میدونیم وقتی میایم به فلان محل، به فلان شهر و شهرستان و محله، اینا اونجا رو برای حضور ما آب و جارو میکنن. این محله همیشه اینطوری نیست. و اعتراض میکرد، میگفت نکنید این کار رو. از صمیم قلب سال روز تولدش رو به این بزرگ بانوی ایران تبریک میگن. اما ملکه دوم ملکه خانه ماست، همسرم امروز سال روز تولدشه، او هم همه امروز متولد شده، به او هم از صمیم قلب تبریک میگم و تبریک میگم به مردم ایران برای داشتن چنین شهبانوی، چنین بانوی بزرگی و اثری که او از خودش به یادگار گذاشت. با این مقدمه خوب، مثل هر چهارشنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، استاد رضا موسوی که مدرس دانشگاه لندن است. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و کوشش‌هاش و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب پهانی با درود و سلام های بسیار گرم از لندن و از انگلستان. من
0: انگلستان مهالود
1: انگلستان
0: ابری و بارانی
1: بله بارانی بله به قول آقای خویی یک تکه آسمان آبی برایم بفرست. عنوان یکی از کتابهاش بود اینجا آسمان آبی. خیلی کم، البته امسال بد نبود، امسال یک دو ماهی اینجا آسمان آبی رو ما دیدیم.
0: آره ولی خب تلفات داشت
1: برای اولی.
0: بله خوشتا کرد این آسمان آبی.
1: بله یک چند تا به اصطلاح اینجا بالاخره آفتابی دیده شد، رؤیت شد.
0: خوب
1: بله در مورد تبریک، من هم به سهم خودم به هر دو بانوی بزرگوار تبریک میگم.
0: ممنون از شما.
1: به هر صورت تولد همیشه و زادروز روز شادی و خوشحالی هست و همونطوری که شما گفتید ما امیدوارم برگردیم به فرهنگی که شادی و جشن و سرور رو در واقع رواج میده تا دعاهای ندبه و گریه رو.
0: آره
1: و این فرهنگی که واقعا تنها راه حلش برای همه چیز اش ریختنه، خب باعث فاجعه میشه که متاسفانه در این 4-5 دهه گذشته ما شاهدش بودیم. در مورد خانم فرح دیبا و فرح پهلوی هم من هم باید به سهم خودم بگویم که شما جشنواره سپاس رو گفتید و ما هم در دوران نوجوانی بسیار یاد به خوب یادم هست که اینها داشت در واقع روش می کرد. میدونید حالا میدونید هر چیزی یک زمینه میخواد، یه بستری میخواد. اگر شما میخواد یک زمینی آباد باشه بتونی توش کشاورزی کنی، نمیدونم گلابی بکاری، گل نسترم بکاری، یه کسی باید بیاد این زمین رو شخ بزنه، کود بده، علفای هردش رو بگیره تا شماها بتونید توش فعالیت کنید. و اون چیزی که اینها در واقع به وجود آوردن بر عقیده من این بود که به خصوص خانم فرح دیبا در قسمت هنری، مثلا همین پارک هایی که درست کرد در تهران، همین پارک فرح که امروز به نام پارک لاله معروفه و اون موزه هنرهای معاصر که در همون ضلع شمال غربی همون پارک فرح واقع است. میدونید اینا از زمان خودش خیلی جلوتر، یعنی شما اگر مقایسه کنی با کل خاورمیانه، ما همسایه‌مون پاکستان و افغانستانه به قول فریدون فرخزاد، سوئیس نبوده، آلمان. بله اینه که ما واقعا در اون دوره طلایی در میتونیم بگیم به طور پراتیک همسایه‌هامون فرانسه و کشورهای پیشرفته اروپایی بودن، چون اکثر اون انرژی و فرهنگی که وارد میشد از اونجاها داشت میامد در ایران. حالا به هر صورت من به سهم خودم و این خاطره رو هم گفته باشم، من یادم میاد خانم فرزانه تعییدی روحش شاد جزو کسانی بود که ستاره‌های سینما و تئاتر ایران که در همون جشنواره سپاس فکر کنم اولین یا دومین، به خاطر ندارم دوران نوجوانیه، ولی یادمه که جایزه سپاس رو در بخش بانوان برای یکی از کارهای هنریش گرفت. و ایشون بعد از این که از راه پاکستان با شتر از بلوچستان فرار کرد و آمد در لندن، من افتخار آشنایی هم با ایشون هم با پارتنر ایشون به نام آقای بهروز بهنژاد که ایشون هم معرف حضور بسیاری از هنردوستان هستند بودم. و با اینکه خانم تعییدی فوت کردن چند سال پیش، ولی آقای بهنژاد در قید حیات در لندن هستند و به من هم گاهی اوقات با ایشون در تماس میگیرم تلفنی یا دیداری به صورت. و میخوام بگم که هنرمندان ما نگاه کنید با اون اوج عظمتی که جشنواره سپاس هست، چند سال بعدش باید از راه بلوچستان و از راه پاکستان با شتر بیاین و فرار کنن از کشور خودشون. گناهشون چی بود؟ بود گناهشون این بود که هنرمند بودن. همین. بله. خب ما امشب
0: ممنون ازت بابت این در قدر مقدمه و تبریک به شبانو. این داستان ففردو خیلی داره گسترش پیدا میکنه و نخست وزیر علنن گفتش که ایران و سپاه پاسداران در این نقش داشته.
1: بله.
0: چیه ماجرا؟ بله. شما از نزدیک برای ما میدونم. بله. دنبال میکنید، بفرمایید از این لحظه. بله. همه
1: خیلی جالبه که اخبار خیلی راجع به ایران زیاد بوده در طی این حداقل 4-5 هفته گذشته، ولی به ویژه بعد از قضایای فرفورد که من باید یادآوری کنم که این در مورد پایگاه‌های هوایی انگلستان هست در گلاسترشیر که امریکایی‌ها هم از اون استفاده می‌کردند، دیدیم بگیر بگیر و محاکمه ها هی بیشتر شد و ما این تداوم را یا این شدت گرفتن این تنش ها رو در طی این 7 روز گذشته بیشتر شاهدش بودیم. برای مثال سفرا رو فراخوندن، مثلا در لندن سفیر ایران رو وایت هول وزارت امور خارجه انگلیس خواسته بود و به ایشون اخطار داده بود و ایران هم به اصطلاح همین کار رو در تهران آقای شورتر که سفیر ایران سفیر انگلستان حساب میشه ایشون رو دعوت کرده بودند و به ایشون گفته بودند که اگر از این کارهایی که دارید انجام میدید بیشتر بکنید که کارها همین در واقع محاکمه و دستگیری بسیاری از جاسوسان رژیم هست و همین قضیه فرفورد، اونها گفتن ما روابط دیپلماتیکمون رو با شما در سطح پایین تری خواهیم آورد. کی داره میگه؟ جمهوری اسلامی داره با به انگلستان میگه. در اگر بخوام سرخط موضوعهایی رو که امشب راجبش میخوام صحبت کنم و گفته باشم، مهمترینش قضیه فرفورد هست که همینطور هم که آقای بهبهانی به درستی گفتن، آقای کیر میگم آقای کیرستامر آقای کیرستامر استفاده داد و رفت، آقای اندی برنم، آقای اندی برنم آمد و به طور خیلی مشخص و واضحی در پارلمان گفت که قریب به یقین دیگه، یعنی 99.9% این توسط سپاه پاسداران طراحی شده بود و ما مدارک و اسناد کافی برای ثابت کردن این رو داریم که این رو من بیشتر میشکافم و راجبش صحبت میکنم. خیلی مهم بود. همین قضیه باعث این شد که انگلستان از لحاظ دیپلماتیک به کار بیفته و کشورهایی رو که معروف می شود به 5 چشم 5 آی کشور استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا و انگلیسه که اینها پس از جنگ جهانی دوم یک معاهده با هم دارن، قراردادی دارن که با هم در مورد مسائل امنیتی همکاری های نزدیک می کنن. و کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، اینها بیانیه ای را صادر کردند که در اون بیانیه آمده است که ما هم با انگلستان و اون مدارک و اسنادی رو که انگلستان به دست آورده دال بر این که رژیم اسلامی در این پایگاه هوایی در فرفورد، آره فرفورد، نقش اصلی و مهمی داشته رو ما میپذیریم، ما با انگلستان هستیم. این رو هم من خط به خط اون بیانیه رو میخوام بخونم، چون از لحاظ دیپلماتیک خیلی مهمه و این نشون دهنده این هستش که اون چیزی که من الان چند هفته یا چند ماه دارم میگم، خصوصا با آمدن آقای اندی برنم، الان روابطی رو که بین امریکا و انگلستان ایجاد شده خیلی روابط نزدیکی هست، همکاری های نزدیکی هست. شما الان در این نامه که یا بیانیه که آمده، این رو من بیشتر بازگو خواهم کرد. مورد دیگر در مورد این دو نفر ایرانی رو در اولد بیلی باز اون دادگاه معروفی است توی لندن، دادگاه جنایی که کیسای بزرگ رو اونجا میارن، اینها رو در واقع آمدن و در حال محاکمه کردن هستن. این دو فرد رو که گفته میشه اینها هدفشون کارهای تروریستی و شناسایی اماکن و تأسیسات بیشتر یهودی نشین یا اونهایی که مراکز یهودی نامیده بیشه بودن و چند مورد دیگه. حالا اجازه بدید که من وارد، باز طبق معمول، من از طریق این عکس ها و تصویر ها جلو میرم و اون صحبت هایی رو که امشب دارم، صحبت ها زیاد هست و من به طور فشرده باز صحبت خواهم کرد. مطالب امشب گفتم بخش هایی که من سه بخش عمده رو در نظر دارم. اولین بخش همینطور که میبینید در مورد این هستش که آقای اندی برنم که نخست وزیر فعلی انگلستان هست آمده و میگوید سپاه پاسداران در پایگاه هوایی فرفورد نقش اصلی و اساسی را داشته است و در پارلمان آن حرفی که آمده زده، و این در دوشنبه 12 اکتبر هست، یعنی دو روز پیش این صحبت رو در پارلمان کرده، مال ماه قبل نیست، مال دو روز قبله. میگه که در پارلمان میگوید من اینجا میتوانم این رو بگویم که بر اساس شواهد و اسنادی رو که ما به دست آورده ایم، رژیم اسلامی به طور قریب به یقین در این کار تروریستی نقش داشته و اون رو هدایت کرده. و پس از آقای اندی برنم، فردی که خیلی به صورت از لحاظ کشور مهم هست، وزیر کشور خانم شبانا محمود هست. خانم شبانا محمود در پارلمان آمد و گفت که من از قول اد میلیبند، حالا من نمیدونم، مثل اینکه اون روز خود آقای میلیبند که وزیر امور خارجه باشه حضور نداشته، حالا هر دلیلی دارن من اون اطلاع ندارم، ولی کن آمده و میگوید که آقای اد میلیبند سفیر ایران، سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده، سامن یعنی احضار کردن، اون دیگه اجباریه، یعنی باید بیای، و به اون گفته که این مسئله تروریستی کار سپاه پاسداران بوده و به همچنین به او گفته، به سفیر گفته، حالا اون چیزایی که اینا اعلام کردن، ببینید یه چیزایی رو خب فعلا محرمانه است، ولی اون چیزی که اعلام کردن گفتن که ما به آقای سفیر گفتیم که دو نفر رو به جرم جاسوسی در اروپا، دقت کنید در اروپا، نگفته در انگلستان، در اروپا و در امریکا ما تحریم، این دو فرد رو تحریم خواهیم کرد برای جاسوسی در اروپا و در امریکا. خانم شبانا محمود ادامه داده در ادامه صحبتاش، گفته که ما این دو فردی رو که شناسایی کردیم به عنوان کسانی که رهبریت کردن کارهای تروریستی رو در اروپا و در امریکا، و ما به هیچ عنوانی ما در هر صورت سعیمون در این هستش که هر گونه خطر یا احتمال خطری رو که باشه از طرف رژیم اسلامی جلوی اون رو بگیریم. من برگردم به تصویر قبلی. اگر دقت بکنید این عکس آقای قاسم سلیمانی هست و فردی هم که روش نوشته یک عراقی هست، یک تابع عراقی هست به نام محمد باقر ساعد داوود السعدی، و این فرد رو دولت امریکا و دولت انگلیس میگوید که در این شبکه‌ای که معروف هست به نام حرکت الاصحاب الیمین الاسلامیه، گفته می شود که این سازمان و همینطور هم که می بینید این سازمان آرمش و شکلش شبیه به آرم سپاه پاسداران هست و فقط این اسلحه‌ای که ایشون دستش گرفته اینجا مال سپاه پاسداران، دوربین نداشت، مال این یه دوربین هم اینجا اون بالا گذاشته. من تنها تفاوتی رو که میتونم ببینم این دوربینه هست، ولی باقیش خیلی شباهت با اون داره. به هر صورت یک برند هستن، یعنی شما هر جایی که چه تو حزب الله، شما دیدید که چه تو حزب الله تو لبنان هست، چه نیروهای نیابتی توی یمن هستن، حوثی ها هستن، تو عراق هستن، هر جا که هستن به هر صورت نگاه کنید میبینید که اون آرمشون همین شبیه آرم سپاه پاسدارانه، یعنی اینها یک برند هستن، این یک برند نیمه. و الان تمام انگشت های کارهای تروریستی که داره انجام میشه، چه در اروپا چه در ایالات متحده امریکا، میگویند که این سازمان الشباب در واقع رهبریت کرده این کارهای تروریستی رو، و همکنون رهبر اینها توسط امریکا بازداشت شده و در بازداشتگاه به سر میبره. یک مقدار بیشتری راجع به سفارت ایران در لندن، همینطور که میبینید و برای دوستانی که لندن رو میشناسند، در چند ماه گذشته بود که ما این صحنه رو دیدیم، یکی از در همین تظاهرات رفت پرچم جمهوری اسلامی رو برد پایین، پرچم شیر خورشید رو بالا برد. در روز 12 اکتبر موقعی که سفیر رو احضار میکنن به او میگوین که ما به هیچ عنوانی We will not tolerate threat on our soil. ما در خاک خودمون به هیچ عنوانی تأمل نمی کنیم که اینجا تهدیداتی از سوی ایران برای ما در خاک ما باشه.

آدمهای مجرم از طریق نیابتیهاش کارهایی را اینجا انجام بده، کارهای مخربی را انجام بده، و این کارهای مخرب برای ما غیر قابل قبول هست. و این و این خیلی محکم به اینها دیگه این اخطاریه رو دادن، یعنی یک کارد زرد نزدیک به قرمز هست. و من بعید نمیدونم که در چند هفته آینده ما ببینیم که به هر صورت یک مقداری از در این زمینه دیپلماتیک ادعی رو از سفارت اینها اخراج بکنن. احتمالش هست، یعنی با این صحبت هایی که الان داره میشه، احتمال اینکه اوضاع دیپلماتیک بدتر بشه خیلی بالا هست. بله، در روزنامه ها رویتر، اسوسییتد پرس و خیلی خبرگزاری های دیگه، مثلا الجزیره، این خبر رو آورده بودن، یعنی خبری که الان آقای اد میلیبند یک بیانیه بسیار محکمی داده. در این بیانیه محکم در واقع به رژیم اسلامی اخطار دادن، یعنی اخطار دیگه از این بزرگتر نمیشه. در این حال انگلستان موازش خیلی نزدیکتر شده، یعنی آقای اد میلیبند روابطش با آقای مارکو روبیو خیلی بهتر و نزدیکتر شده. و در روز دوشنبه هم که این بیانیه صادر شد، در گفتگوی تلفنی که هر دو با هم داشتن، اینها گفتن که ما اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به مواضع و به تجهیزات و به پایگاه‌های انگلستان یا به هواپیماهای امریکایی در انگلستان ضربه یا ضرر برسونه. بله. بعد روز 12 اکتبر بیانیه مطبوعاتی خود دولت داد بیرون. این خیلی مهمه دوستان، از اینجا خواهش میکنم دقت بکنید، چون این مسئله به نظر من از این لحاظ حائز اهمیته که این یک زمین سازی هست. یعنی کاملا مشخصه که الان انگلستان با توجه به سابقه طولانی که در دیپلماسی و در اون چیزی گفته میشه نفوذ نرم در دنیا و در منطقه داره، با این بیانیه تا حد زیادی داره نشون میده که فعالیت‌های دیپلماتیکش علیه رژیم اسلامی شدت گرفته. و اینو شما خواهید دید وقتی که من این رو بیشتر بشکافم و آنالیز بکنم. اول از همه شما نگاه کنید که این از طرف وزارت امور خارجه در خود سایت وبسایت تارنمای دولت آمده، و اینجا همینطور که می‌بینید این بیانیه رو که صادر کردن، و این بیانیه مشترک بین المللی هست که از طرف این کشورهایی که اینجا شما شاید ببینید و حالا من اسم چند تاشون رو خواهم آورد، این بیانیه هم امضا شده، تایید شده، یعنی وزرای خارجه این کشورها هم بیانیه انگلیس رو تایید کردن. یعنی میگویند که بله، آن چیزی که انگلستان میگوید و مدارک و اسنادی که انگلستان نشون داده به ما، ما مطمئنیم که کار رژیم اسلامی بوده و این کارهای تروریستی قطعاً

دستش و عملیاتش از تهران برنامه‌ریزی شده. حالا کشور وزارت وزیرهای خارجه‌ای که این رو امضا کردن آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونیا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، لهستان، نه لهستان، نه مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لاتویا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مولتا، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، رومانیا، اسلوواکیا، اسلووینیا، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحده یعنی انگلستان، پرتغال، رومانیا، میبخشید رفتم اشتباه کردم، بله، ایالات متحده و رئیس کل اتحادیه اروپا. اینها به طور شدید گفتن ما حملات خشونتبار رژیم اسلامی رو محکوم میکنیم. کاندم یعنی محکوم کردن. و به همچنین محکوم میکنیم توطئه های کشنده شونو، آتش سوزی های عمدی شونو، خرابکاری شونو، حمله های سایبری شونو و همچنین اون فعالیت هایی که معروف هست به فعالیت های هیبرید، نگاه کنید مثل ماشین هایی که دو سوخته هستن، هم با بنزین کار میکنن هم الکتریک، بهشون میگن هیبرید. هیبرید یعنی کارهایی که یک جنبه نداره، چند جنبه داره، به خاطر اینکه اینها الان فعالیت هاشون فقط این نبوده که مثلا برن یه جایی را آتیش بزنن یا حمله سایبری بکنن، حالا یواش یواش رو آوردن به مناطق نظامی، پایگاه نظامی هم به همچنین. قبلا خبرنگارها بودن، الان کار به پایگاه های نظامی هم کشیده شده. ولی خواهش میکنم دوستان اسم این کشورهایی که همه همدست شدن رو به یاد داشته باشید و ما میریم الان سر بیانیه، چون بیانیه خیلی مهمه که ما بفهمیم تو این بیانیه چه آمده، یعنی انگلستان چه هدفی رو دنبال میکنه، چون این زمین سازی هست برای کارهای دیگر. اینجا لغت وی یعنی ما، ما یعنی این 30 خورده کشور. ما همگی میگوییم که آن چیزی که در پایگاه هوایی فرفورد در 27 سپتامبر اتفاق افتاد، این نقشه جمهوری اسلامی بود. و ما همچنین میگوییم، ما میگوییم که سپاه پاسداران همچنان به کارهای تروریستی خود خارج از مرزهای خودش داره ادامه میده توسط باندها و شبکه‌ها و نیابتی‌های خودش. و حمله به فرفورد، ما میگوییم که حمله به فرفورد پس از حمله به مراکز یهودی نشین، به خبرنگاران ایرانی و همچنین به منافع امریکا هست که اونها همه از طرف، یعنی گویا کلیم میشود، ادعا می شود که از طرف همین حرکات الشباب الیمین الاسلامیه بوده.
دقت کنید همش لغت ما استفاده میشه، یعنی انگلستان اینجا کل جامعه جهانی رو بخش عظیمیش رو الان همراه خودش کرده. بعد اینجا میگوید هر گونه تلاشی، هر گونه تلاشی برای تهدید، برای خاموش کردن، برای ترسوندن، برای اذیت و آزار کردن، برای تحت فشار گذاشتن افراد در کشورهای ما. اینجا دقت کنید الان مسئله انگلستان دیگه نیست، میگوید our territories، یعنی تمام این کشورهایی که من الان نام بردم که توسط نیابتی ها یا هر کس دیگری انجام می شود غیر قابل قبول است. هر کسی که کارهای فعالیت‌های تروریستی از طرف ایران یا از طرف کشور دیگری را بخواهد انجام بدهد، ما او را شناسایی، تحقیق و جلوی او را خواهیم گرفت و او را محاکمه خواهیم کرد. رژیم اسلامی نباید تردید بکند که ما متحدن، We are united، ما متحدن ایستاده ایم و از کشور خودمون دفاع می کنیم و با همکاری های بین المللی که انجام خواهیم داد برای به وجود آوردن انعطاف بیشتر در امنیت و نگهداری و پاسداری از مردم خودمون و آنهایی رو که بخواهن این امنیت رو به هم بزنن، ما اونها رو مسئول خواهیم دانست. خیلی بیانیه محکمی هست و من فکر میکنم که الان با توجه به اینکه اینها دو فرد رو هم از ایران تحریم کردن، یکیشون به نام آقای روح الله بازقندی هست و دیگری آقای به نام شهرام علی رضا تامارزاده جکی، که میگوین اینها همه نقش داشتن و با گروهی به نام زیندشتی که یک باند مواد قاچاق هست، اینها همه با هم همدست و همکار بودن. اینها رو ما فعلا هر گونه پولی داشته باشن ما اینها رو منجمد میکنیم. اگر بخواهند بیاین در این کشورها، این کشورهایی که الان من نام بردم و شما هم دیدید، اینها اجازه حق ورود نخواهند داشت و به همچنین اگر که در جایی در یکی از این کشورها اینها مدیرعامل شرکتی هستند، مثلا میدونید اینا مالتا رو خیلی استفاده میکنن، میدونید قبرس رو زیاده، میدونید کشورها خب کوچیکن و بنیه اقتصادی و امنیتشون ضعیفه، اینا خیلی استفاده میکنن برای همه نوع کاری. برای همینه که این آمده و میگوید که ما در همه این کشورها اگر حتی اینها یک مدیر عامل شرکتی باشن اونجا به اسم نمیدونم شرکت بابک الزنجانی برای مثال اونجا یک کمپانی باز کردن، ما اونها رو خواهیم گرفت. دوشنبه موقعی که سفیر جمهوری اسلامی دعوت میشه به وزارت امور خارجه در وایت هول، فردی به نام استیون داتی که ایشون وزیر خاورمیانه هست با ایشون ملاقات میکنه و
سفیر ایران میگوید ما به هیچ عنوان ملل وجوهی این وصله به ما نمیچسبه و ما این حرفا رو قبول نداریم و این حرفا رو باید پس بگیرید یا باید مدارک و اسنادی نشون بدید که محکم باشه. و سفیر گفته که ما حاضریم با دولت انگلستان همکاری بکنیم برای شناسایی این تروریستا. اینا داوطلب شدن که با انگلستان همکاری بکنن. از طرفی در تهران سفیر کبیر انگلستان رو اینها صدا کردن، سامون کردن، گفتن بیایید و گفتن که این کار ما نبوده، ما در فرفورت هیچ نقشی نداشتیم، اینها همه دروغ است، اینها بی پایه است، اینها بی اساس است و لندن باید اسناد و مدارکی نشون بده که اون مدارک نشون بده ما نقش داشتیم و اخطار داده به انگلستان، گفته که اگر که شما این مواضعتون رو تغییر ندهید ما به طور جدی باید روابطمون رو با شماها از نو بررسی بکنیم. بله. خبر بعدی، میدونید همه اینها خیلی جالب به هم مرتبطه، یعنی یک صحبتی که مثلا یک وزیری کرده یا یک رئیس مجلس کرده یا نخست وزیر کرده، بعد پشترش هم فرد دیگه که از رؤسای امنیتی کشور انگلستان هست، خب اون میاد صحبت میکنه و اون میاد یه ریپورت میده و اون گزارش تکمیلی میده. MI5 یک تاریخ حدود 117 سال سابقه داره، یعنی MI5 میشه نیروهای امنیت داخلی انگلستان. MI-ش برای Military Intelligence هست و کار اینها در واقع طی این 117 سال این بوده که امنیت داخلی کشور انگلستان رو حفظ بکنن، از کسانی که میان اینجا خرابکاری کنن، کارهای تروریستی بکنن، اینها جلوی اونها رو بگیرن. و سالانه رئیس MI5 میاد و گزارشی میده که این گزارش در مورد دیدهای اصلی و پایه‌ای هستش که انگلستان باهاش روبرو هست در مرزهای خودش. MI5 درون مرزیه، MI6 برون مرزیه. ایشون که این آقایی که اینجا میبینید، آقای سر کن هستش، سر کن مک‌کالم، و گزارشی داده که این گزارش در روز 13 اکتبر یعنی دیروز بوده و امروز هم باز اخبار، میدونید اخبار اونایی که اخبارهای مهم هست رو اینهای تکرار میکنن. امروز صبح هم من دیدم تمام خبرگزاری های انگلیس باز این گزارش و این مصاحبه رو باز پخش کردن. پس این خبر، خبر در واقع میتونیم بگیم همین امروز هست، خبر داغ روز هست. در این گزارشی که داده، باز خیلی به نظر من این گزارش هم همزمانیش و هم مطالبش خیلی های اهمیت هست برای ایرانیان. چرا که در اینجا ایشون اعلام کرد که بیش از 50 نفر ایرانی رو اینها دستگیر کردن، بیش از 50 تا، و خود همین شگفت انگیزه، یعنی بیش از 50 تا ایرانی رو اینا بازداشت کردن. حالا چقدرشون در
زندان به سر میبرن، چند تاشون الان منتظر محاکمه هستند، چند تاشون آزاد کردن، آمار دقیقی در دست نیست. ولیکن اینها در واقع با این گزارش و آقای سرکن مککلم که گفتم رئیس کل MI5 هست، دیگه به نظر من مطلع ترین میتونه فرد در مورد مسائل امنیت داخلی انگلستان باشه. خب ایشون آمده و میگوید که جمهوری اسلامی در حال حاضر فعالیت های هیبرید خودشو بیشتر کرده، گسترش داده در انگلستان. خب این خیلی نکته بزرگی هست. Expanding یعنی بزرگ کرده، بیشتر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگه قبلا مثلا اینا می اومدن یه مخالف بنده خدایی رو، یه روزنامه‌نگاری رو تهدید میکردن یا چاقو میزدن، الان این به مثلا آتش سوزی آمبولانس های محله یهودی نشین رسیده، به اینی که اینها میخواستن تو منچستر یه کنیسه رو مال یهودیان آتیش بزنن، و الان چند تا از این پایگاه هوایی و حتی یک پایگاه نیروی دریایی، اینها همه به یک نوعی مورد جاسوسی یا شناسایی قرار گرفته. خب این خیلی یک کار عجیبیه و این آقای سرکن در واقع دارد میگوید ما از این مسائل خیلی مطلع هستیم. سرکن میگوید که الان اگر که رژیم اسلامی قبلها به دنبال هدفهای نرم بود، هدفهای ضعیف بود، مثل گرفتن یا بمبگذاری مثلا در دفاتر روزنامه ها یا تلویزیون های ایرانی، الان به دنبال هدفهای سختتر داره میگرده، مثل دقیقا اس برده، مثل پایگاه های هوایی. پس نگاه کنید که الان این متصل شد به اون حرفی که آقای اندی برنم در اولین اسلاید من زده. اون چیزی که جالبه به خبرنگارها آقای سرکن گفته، اون چیزی که در پایگاه هوایی فرفورد اتفاق افتاد، این تنها مورد نبوده. یعنی چی؟ یعنی موردهای دیگه هم بوده که ما میدونیم، پیگیری کردیم، رصد کردیم. و اضافه کرده که ما شاهد این هستیم که رژیم اسلامی جاهای دیگه ای رو غیر از پایگاه هوایی فرفورد در نظر داشته، مورد علاقش بوده که ببینه چه خبره، چه کارهایی میخواد اونجا انجام بده. همینطور که گفتم، ببینید هم MI5 هم MI6 میدونید اینها سوابق طولانی دارن در کار جاسوسی و ضد جاسوسی، و خیلی برای من باز جالبه که تقریبا 2 هفته پیش کتابی منتشر شد در انگلستان و این کتاب اسمش هست رد وود. رد وود معنی تحت و لفظیش میشه چوب قرمز، و توسط نویسنده انگلیسی که کتاب‌های زیادی راجع به مسائل امنیتی و جاسوسی نوشته به نام بن مکنتایر. نویسنده پرقدرتی است و ده‌ها کتاب راجع به مسائل اطلاعات و ضد اطلاعات نوشته. آخرین کتابش راجع به ایران هست و باز اطلاعاتی که جدیدن
ایشون به دست آورده. سر چه مسائلی؟ سر اینی که چطور در اوائل دهه 80 روسیه هدفش این بود که رژیم اسلامی رو از بین ببره و جاش در آنچه که در کتاب آمده به احتمال قوی با همکاری حزب توده و چپی ها در واقع یک دولت کمونیستی سر کار بیاد. و داستان و ماجرای کتاب اینه که کسانی که نقش عمده رو داشتن در این ماجرایی که حالا باید به اصطلاح کتاب رو بخرید و بخوانید، من اینجا حالا این رو برای دوستان نمیدونم میبینید یا نه، ببینم این کتاب هست، بنده شروع کردم الان این رو خوندن. خواهید دید که چطور MI6 در تهران به کمک کوزیچکین که برای کاگبه، بله برای کاگبه کار میکرد، چطور مکردی که به اصطلاح یک جاسوس MI6 بود و اسم چاتوگانا هم این تو میاد، اون کاباره چاتوگانا در چاتوناگا در تهران، و چطور اینها کارهایی را انجام دادن که در واقع از انفجار یک بمب اتمی، چون امریکایی ها گویا تهدید کرده بودند که اگر روسیه وارد ایران بشود توسط حزب توده، دولت کارتر گفته بود که ما از سلاح اتمی استفاده خواهیم کرد. من خودم چند تا بخشش رو تا حال خوندم، خیلی محکم نوشته، خیلی نویسنده خوبی هست. خواستم فقط این رو اضافه کرده باشم که بسیاری از کارهایی که امروز داره اتفاق میفته، به هر صورت اینها نمیتونن که بیرون نمیدن، میدونید این حالا یه 4 دهه بعد، 5 دهه بعد باز مشخص میشه چه کسانی ایران دقیقا گرفته بودن، چه کسانی در لندن مجازات بیشتری شدن، چه کسانی بیشتر نقش داشتن. حالا اونا میمونه برای نویسنده هایی که 40 سال دیگه راجع به قضایای امروز خواهند نوشت. موضوع دیگری که اتفاق افتاد در مورد گرفتن 2 ایرانی بود که اینها رو البته تو ماه مارس گرفته بودن، یعنی این 2 فرد رو دستگیر کرده بودن، و کار اینها هم این بوده که مراکز یهودی رو و اون اماکنی که مربوط به اسرائیل میشه اینا تحت نظر داشته باشن، اطلاعات جمع‌آوری کنن، و اینها رو در ماه مارس فروردین خودمون اینها رو بازداشت کرده بودن. الان آوردن اینها رو در اولد بیلی. هر دوی اینا میگویند که ما هیچ نقشی نداشتیم. pleaded not guilty، یعنی اینکه گفتن ما بیگناهیم. این یکی از این آقایون اسمش هست نعمت الله شاسوندی که 41 سال داره، و دیگری فردی هست به نام علیرضا فراستی. هر دوی اینا متهم بر این هستند که داشتن کارهای ریکانسنس و جاسوسی و اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. از جاهایی رو که اینها تحت نظر داشتن، یکیش همین تصویری هست که شما در بالا می‌بینید، یک کنیسه بسیار قدیمی یا قدیمی‌ترین کنیسه یهودیا در لندن هست به نام بویس مارکس سینگوگ، و دیگری هم سفارت اسرائیل هستش که در کنزینگتون واقع هست.
اطلاعاتی رو که دولت بیرون داده، اطلاعاتی رو که دادگاه بیرون داده، اینجا اولد بیلی هست. شما نگاه کنید در یک دادگاهی که حداقل چند صد سال سابقه داره، این دو فرد رو آوردن و دارن محاکمه میکنن. فرد اول که آقای شاسوندی باشه، دو ملیتی هستش و در شمال لندن در منطقه‌ای به نام نورث فینچلی، اونهایی که ایرانی هستند و لندن رو میشناسن میدونن که الان نورث فینچلی خیلی ایرانی اونجا زیاد شده و اصلا یه تعدادش خیلی بالا هست. و گویا این آقای شاسوندی اونجا ماشین دست دوم میفروخته و الان هم راننده هست. اینها اطلاعاتی هستش که دولت بیرون داده. به احتمال قوی خب میدونید ایرانیایی که در حالا شمال لندن فینچلی زندگی میکنن، به احتمال قوی ایشون رو میشناسن و از سال 2009 اینجا وارد انگلستان شده. دیگری آقای فراستی هستش که آرایشگاه داره یا آرایشگره و پاسپورت ایرانی داره، یعنی هنوز ایشون دوال نشنال یا دو ملیتی نیستش و در همون نزدیکای نورت فینچلی منطقه هست به نام کالیندیل، اونجا داره زندگی میکنه و موقع که 17 سالش بوده وارد اینجا شده، یعنی سال 2021 میشه الان 5 سال پیش، پس ایشون 22 سالشه. قرار بر این هستش که دادگاه ادامه پیدا میکنه. 12 فوریه سال آینده در اولد بیلی باز شروع خواهد شد و به احتمال قوی اون تاریخی رو که دادن برای محاکمه این دو 26 آوریل سال آینده است، یعنی حدود 6 ماه آینده. خبر دیگری که باز مهم بود این به این خاطر هستش که آقای میلیبند گفته بود وقتی که من آقای عراقچی رو دیدم رفتم به ایشون بگم که این دوتا انگلیسی رو آزاد بکنید. الان به یک این دو انگلیسی که حدود 112 روز بوده زندانی بودن تا یک کسی از سفارت انگلیس رفته تونسته اینها رو ببینه به نام لینزی اند کریگ فورمن، به اینها 10 سال حبس دادن و 10 سال حبس به خاطر میگویند اینها باز داشتن کارهای جاسوسی میکردن در اونجا، الان در زندان اوین هستن و تازه تونستن که از طرف سفارت انگلستان در تهران عده اینها رو ببینه و قرار بر این شده که اینها دیگه بتونن با پسرشون آقایی هست به نام جو بنت بتونن صحبت بکنن. پسر اینا میگه من در عرض 5 ماه گذشته 10 دقیقه بیشتر نتونستم با این صحبت کنم. ایشون جو بنت در نزدیکی های اینجا استان کنت شهری هست به نام فوکستون اینجا زندگی میکنه و خیلی تلاش کرده که بتونه با مادرش تلفنی بتونه به طور مرتب صحبت بکنه. اون چیزی رو که وزارت امور خارجه الان داره میگه، میگوید که سفیر تونسته بره و اینها رو در زندان اوین ملاقات بکنه و قرار برار شده که اینها بتونن با تلفن بتونن به طور هفتگی صحبت کنن با پسرشون در پاکستان. خبر آخری که فکر میکنم برای دوستان بینندگان شاید جالب باشه اینه که موقعی که آقای کیر استارمر
استعفا داد و رفت، مجلس طبق روال مجلس باید یه انتخابات جدیدی رو بذارن و یک فرد، یک وکیل دیگری رو به مجلس بیارن از منطقه که در تقریبا مرکز قرار میگیره به نام سین پانکراس و هولبورن اند سین پانکراس، مرکز و اکثر دادگاه ها و قسمت قدیمی لندن هم در همین جا واقع است، یعنی منطقه که میشه هولبورن و سین پانکراس و اینها. و وقتی که رأیگیری کردن، حزب کارگر خانمی رو کاندید کرده بود که محلی هست، یعنی از همون محل میاد اونجا کار میکنه، اونجا زندگی میکنه، برای شهرداری اونجا کار میکنه، به نام عبدی والی سگال. و خانم اولین سومالیایی حساب میشه، از کشور سومالی هست و اولین سومالیایی حساب میشه که به پارلمان انگلیس منتخب میشه، انتخاب شده از طرف مردم، انتخاب شده. و به هر صورت خود همین تصویر که میبینید، این در شب انتخابات پس از برد ایشون هست. و اینجا هم وقتی که خانم سگل، والی سگل، رفت به پارلمان و اونجا باید قسم بخورن و ایشون هم قرآنی به دست گرفت و قسم خورد در اونجا. و از شما شاید سوال از برای شما پیش بیاد که چطور می شود ایرانیان عزیز هنوز به پارلمان راه نیافتند با اینکه اونها سالیان سال در اینجا هستند. خب دلایلش پیچیده هستش، اینجا الان وقت اون صحبت ها رو نداریم، ولی خب میخواستم نشون بدم که ایشون با حدود 12,292 رأی، یعنی 12,000 تا رأی آورده. و نفر دوم که رئیس حزب سبز است که دوم شد، اون 8,928 بگید 9,000 تا آورده. بعد حزبای دیگه خب 2,000 تا و 1,600 و 924، اینا حزبای اصلی هستند در این کشور انگلستان. ولی جالب اینجاست که با 12,000 تا رأی، حدود 12,000 تا رأی، ایشون انتخاب شد و به مجلس راه یافت. حالا وقتی نگاه میکنید به چرا یه همچین پدیده پیش میاد، خب دموکراسی اینه، دموکراسی اینه که شما یه صندوق داری اینجا میبینید که یه صندوق رأی هست، یه ضبطر هم روشه. اونجایی که بعد این افراد ضبطر میزدن، ضبطر رو به اسم ایشون زدن و ایشون از دیگران بیشتر رأی آورده، خب آمده به مجلس و به احتمال قوی هم فردیه که خب در این زمینه ها سالیان سال کار کرده، در شهرداری کار کرده، به منطقه آشنا هست، با مردم این منطقه آشنا هست. و وقتی ما نگاه بکنیم که چطور میشه که مردم هولبورن و سین پانکراس که یه منطقه خیلی گرون قیمتی هست در لندن، دفاتر بزرگ مالی و جهانی و دفاتر وکالت دنیا اونجا هست، چطور الان جای آقای کیر ستارمر خانم سگال آمده؟ خب دلیلش ساده است، من الان با ارقام نشون شما میدم. ببینید، اول از همه حدود 37% فقط آمدن رأی دادن، حدود 111 تا اونجا آدم هست، در واقع جمعیت این منطقه 111,000 تاست. بعد از این 111,000 تا فقط 37% اومدن رأی دادن، اینا تعداد کسایی که اونجا زندگی میکنن. خب 37% اومده، 40,000 نفری هم که اونجا زندگی میکنن تقریبا روی خط فقر زندگی میکنن. چرا؟
در خونه های شهرداری زندگی میکنن. یعنی 40,000 نفر از این 111,000 تا در خونه های شهرداری و افرادی هستند که کم درآمدن یا بی درآمدن. حالا من نگاه کردم دیدم که بله، بسیاری از اینها بی درآمد هستند و خب مشخصه که خب میرن به فردی رأی میدن که خب شبیه خودشونه، یعنی افرادی که الان اونجا زندگی میکنن یه درصد بسیار زیادی شون از سومالی میان، از بنگلادش میان، از کشورهای آفریقایی میان، یعنی منطقه که خب خارجی نشین ها خیلی زیاد هستند، اکثریت هستند. و آقای پولانسکی که دوم شد و هم به صورت باز عجیبه که مردم به این رأی دادن، ولی اکثر جوان ها بودن، جوان هایی که در همین منطقه زیر 30 سال به این رأی دادن. صحبت رو اینجا تموم میکنم و چکیده حرفهایم امشبم فکر میکنم بیشتر این باشه که بیانیه بین المللی که در محکومیت رژیم اسلامی توسط بیش از 30 کشور جهان امضا شده و میگوید مدارک و اسنادی رو که انگلستان نشون داده ما امضا می کنیم به عنوان سند که جمهوری اسلامی به یقین، قریب به یقین نقش داشته در قضیه فرفورد و کارهای تروریستی دیگر مثل حریق، آتش سوزی، خرابکاری، حمله های سایبری، اینها تایید کردند. خب خواه‌ناخواه ما وارد یک فاز دیگری از همکاری های بین المللی داریم میشیم الان. یعنی این کشورهایی که الان آمدن از نیوزیلند تا استرالیا تا کانادا تا قبرس تا مالتا آمدن امضا کردن این بیانیه رو، وارد همکاری های نزدیکتری نه تنها در مورد گرفتن اموال و پولهای اینها در این کشورها خواهد شد. ببینید الان مسئله اینه که شما مثلا شما رفتی در قبرس حساب باز کردی یا در مالتا رفتی حساب. الان طبق این بیانیه که داده شد مالتا اطلاعات لازم رو به انگلستان و به امریکا و این کشورها، این اطلاعات رو ما بین خودشون خواهند داد و افرادی که وارد این ناحیه ها، وارد این کشورها بخوان بشن دستگیر خواهند شد. با درود فراوان، خیلی ممنون، صحبت ها طولانی بود، امیدوارم مفید باشه. تا هفته آینده.

مثل نیشابور بعد از حمله مغول. بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: سلام، یه عربیکا 73 لطفا. متشکرم.
1: عزیزم.

0: خاطر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شما از خانم اصلا فرق.
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر

0: 허하해. 하늘 치과 미거니.
1: 나만 후비.
2: 아라 진짜. 후바.
0: 말로만 저 후비니. 엄마만 앞서 사이 버디나. 훨씬
3: 베리.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اوایل دهه 80 زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودشو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یک جا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده، یعنی تو اون تابوتی که باهاش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه‌ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از اینکه نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوسترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدم ها رو پالایش کرد و هم برنامه ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه‌ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومد و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناصب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق عاملی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروفترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناسب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد.
خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه ی راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دوتا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دهقان و احمد وحیدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌هایی رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهم‌تریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه‌ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جام جم 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین راه اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه‌ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه‌ای مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت: یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها میدن که فلان مقاله را بنویسند؟ یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم؟ البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالها بعد احمد پورنجاتی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنجاتی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردن. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی که حتی شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه.
علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمی‌گرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرنگی در آلمان شرکت کردند و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرده و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت میخواست بگه که در مقابل اصلاح طلبا شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکنه. رویه‌ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده‌های مجلس، علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی‌های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یه سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده‌هایی که پیگیر ماجرا بودند به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده‌ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور می‌کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدنه این نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتی و جاده صاف کن سیاست های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله شد که خودش قرار بود سیاست گذاری و تصمیم گیری کنه. کمتر از یه سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 تا نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 ماه بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه‌کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه ای مجبور به این انتصاب شده. حالا ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه‌کار سنگینی نکنه. ولی خود

کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم، اما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به یه سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد. علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورایی موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی‌ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌شو با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس تکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمان پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونا تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و ادامه تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیت شربان شده بود. سال پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی ها تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه‌ای رو چهره‌های جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان می‌کرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالهای 1400 تا جنگ 12 روزه به ثابت کرد که فقط مهره‌های استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه‌ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ. از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر تبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین‌الملل رو داره.

به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بم نمی رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده. کمی بعد از اعلام آتش بس، یعنی اواخر تیر ماه، علی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد. دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دی ماه 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته، دی ماه 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدن. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستعصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت. به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جوانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404، یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها 2 هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد. مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو انداخته بوده. به هر حال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ، آخرین و حساس ترین دور از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران، ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم، بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز رو متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدا عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف گرفت. برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی، این هفته مجددا در خدمت هموند گرامی ما جناب آقای بیگلر هستیم تا توضیحات ابتدایی خودشون رو بفرمایند که بعد با هم بریم صحبت‌های هموندانمون رو بشنویم. آقای بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: سپاسگزارم. درود بر بینندگان و هموندان گرامی، همچنین با یاد جاویدنامان راه آزادی. در برنامه هفته گذشته ما سه تا جستار بسیار مهم و بنیادی بهش پرداختیم: یک، شهروند به عنوان منشأ و صاحب اصلی قدرت; دو، روح قانون که باید مبتنی بر سکولار دموکراسی و حقوق بشر باشه; سه، راه‌های جلوگیری از خطر استبداد قانون‌گرایانه. تاکید ما بر این بود که در دوران گذار حکومت موقت تنها امانتدار و کارگزار موقت شهروندان هست، اما اگر قرار قدرت صرفاً از بالا به پایین جاری بشه یا تعریف بشه، باید این پرسش اساسی رو مطرح کنیم که آیا قانون اساسی صرفاً یک متن حقوقی پیچیده است که باید توسط چند حقوقدان و نخبه سیاسی در پشت درهای بسته نوشته بشه، یا یک قرارداد اجتماعی زنده است که باید مستقیماً از دهن، اراده، ذهن و باور خود شهروندان سرچشمه بگیره؟ من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم به شنیدن نظر دوستان بنشینیم درباره اینکه مردم جامعه ما امروز چه درکی از قانون اساسی دارند و آیا آن را به عنوان انعکاس اراده آزاد خود می‌بینند یا خیر. پاسخ شخصی من که اگر لازم باشه برای بیانش وقت خواهم گرفت و توضیح بیشتری خواهم داد، بماند برای وقتی که نظرات دوستان را در پی مورد شنیدیم. سپاس از شما.
0: سپاس از شما. جناب صاحب لطفا میکروفونتون رو باز کنین، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرضم خدمتتون که من هم درود میفرستم به شما هموندان عزیز و بینندگان برنامه. در ابتدا بحثی که آقای بیگلر مطرح میکنند و شروع کردن، به نظر من اهمیتش در اونجای خودشو نشون میده که ما بیایم به این نکته فکر کنیم که آیا مردمی یک جامعه در تمام کشورها یک جور فکر میکنن؟ آیا از یک سطحی از اطلاعات و آگاهی برخوردارن؟ و نکته سوم که اهمیت بیشتری داره این که به عنوان یک سیستمی که میخواد یک کشور رو هدایت کنه، آیا هدف گذاری که میخواد اتفاق بیفته برای اون کشور باید بر اساس اون شرایط موجود باشه یا باید آینده نگرانه باشه و با نگاه رو به جلو و رو به آینده بیاد برنامه ریزی کنه برای مردم کشورش؟ اتفاقی که من میخوام چند باره تکرار کنم این هست که اگر ما برگردیم به روزگاری که قاجار بود و انقلاب مشروطه داشت اتفاق می افتاد، اگر فکر می کنید که یک همه پرسی همگانی امکانش ایجاد می شد، یعنی قطعا اون موقع نبود، ولی اگر واقعا صندوق رأی می گذاشتن و تمام مردمی که در کشور ایران در اون موقع زندگی می کردن حق رأی داشتن، از اون صندوق رأی چه چیزی بیرون می اومد؟ چه خواسته ای بیرون می اومد؟ آیا واقعا میشه متصور شد که یک خواسته خیلی سازنده، یک خواسته که آینده روشنی رو برای کشورمون رقم بزنه بیرون خواهد اومد یا می اومد؟ میخوام به این نتیجه برسم که اگر ما بخوایم دلسوزانه نگاه کنیم به شرایطی که کشورمون درش قرار داره و بخوایم حداقل مقایسه کنیم با اون سطحی از آگاهی و توانی که دانشی که داریم، به طب باید بیایم قانون اساسی که مادر تمام حرکت ها تمام تصمیمات آینده کشور هست رو با یک بیس آینده نگرانه طراحی کنیم، با یک بیسی نگاه کنیم که فردا نشه اقداماتی انجام داد، تصمیماتی در کشور اتخاذ کرد که کشور رو به سمت تباهی دوباره ببره. ما 50 سال استبداد دینی و این ظلم و جنایت رو در کشورمون الان به لطف انقلاب ناکارآمدی که در سال 57 اتفاق افتاد شاهد بودیم. چه تعداد از هموطنامون که کشته شدن، چه تعداد از هموطنامون که زندگی و آیندهشون رو از دست دادن، چه تعداد از هموطنانی که هنوز در بند این حکومت هستند و برای آزادی دارن تلاش میکنن. خب همه اینا رو که ما کنار هم بذاریم فکر میکنم جواب آی بیگلر توش در میاد، اینکه فی الواقع ما نمیتونیم بیایم برای قانون اساسی یک حالت همه پرسی ایجاد کنیم برای ایجادش، عرض میکنم و نه برای تایید یا تصویبش، برای ایجادش یک حالتی از همه پرسی ایجاد بشه که بخوایم نظرات تک تک افراد جامعه رو درش لحاظ کنیم یا ببینیم، چون عده بزرگی از جامعه ما متاسفانه، حالا اگر من همین طرفدارای این رژیم نحس رو من بگم، شاید همین طبق بهترین برآوردهایی که داره میشه بین 5 تا 10% طرفدار داره این رژیم نحس. 5 تا 10% هنوز یه قانونی رو میخوان که توش یه امامی غایبه، قایم شده، رهبرشون قایم شده، یه سری چیزایی میخوان که هنوز قوانین 1400 سال پیش اسلام رو میخوان برای خودشون زنده کنن. خب قطعا نمیشه در قانون اساسی که در آینده داشته باشیم اجازه بدیم که یک همچین واپسگرایی های شکل بگیره و در حدود و قوانین کشور جاری بشه. خب اگر ما بخوایم به سمت روشن تاریخ حرکت کنیم، به سمتی که انسانیت معنی پیدا کرده، به سمتی که حقوق بشر معنی پیدا کرده، فی الواقع من فکر میکنم از متخصصین حقوقدان، کسایی که با امور حقوقی بین المللی و شرایط فعلی دنیای پیشرفته، دنیایی که در رفاه هستند آشنا هستند، از یه همچین تیمی خواسته بشه که مجموعه از قوانینی که میتونه راهساز بشه، راهکاری بشه یا اون زیرساخت رسیدن به همچین کشوری و همچین آینده‌ای رو فراهم کنه، برامون تهیه کنن و بعد با یک دامنه از، حالا اگر اسمشو بخوایم بذاریم تبلیغات یا اسمشو بذاریم صحبت‌های میدانی و به نوعی تلویزیونی، رادیویی توی پلتفرم‌های مختلف، مزایای این قانونی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم رو به کل جامعه تسری بدیم، اینکه آزادی بیان برای همه حفظ میشه، اینکه همه میتونن در حد اون تفکرشون صحبت کنن، فکر کنن، خواسته داشته باشن و بعد بر اساس رأیی که جامعه میده به سمت اون حرکتی که باید انجام بشه یا اون اتفاقی که جمعی که بیفته حرکت کنیم. در کل اینکه ما باید قانون اساسی داشته باشیم که در هنگام اجرا یک از آسیب و گزند واپسگرایی و ارتجاع دور باشه، دو کمک کنه به اینکه خرد جمعی حاکم بشه بر جامعه و باعث بشه که جلوی هر گونه استبداد، دیکتاتوری، سوء استفاده و سایر فسادهایی که در متن قدرت وجود داره و افرادی که صاحب قدرت میشن میتونه آلودشون کنه، جلوی همه اینجور مسائل رو بتونه بگیره. من نظرات دیگه دوستانم میشنوم. ممنونم که به من وقت دادید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سپاس، منم درود میگم خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران. ما قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کرده بودیم که در کشورهای مختلف شیوه های گوناگونی دارن برای تدوین و نوشتن قانون اساسیشون، و این هم برمیگرده به مرور کردن تاریخ، تجربیات و فرهنگ و سننها و همه اینا میتونه تأثیر گذار باشه. من داشتم یه مطالعه کوچیکی میکردم راجع به قانون اساسی امریکا، دیدم اون سال 1787 که این قانون اساسی رو تدوین کردن، چون ایالت های یعنی ایالات متحده امریکا هستش، 55 نفر در ابتدا معرفی میشن برای، چون ما میدونیم که تدوین متن حقوقی قانون اساسی با محتوای اون خیلی متفاوته. برای همین ما اگر بخوام به امروز خودمون نگاه بکنیم، چون دوستان گفتن که باید نگاهمون به آینده باشه و به دنبال قانون اساسی مدرن باشیم و قوانین اساسی جهان مدرن رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چه چیزی به درد امروز شرایط ایران ما میخوره. حسین جان توی صحبتاش گفتش که به زمان مشروطه و قاجار اگر اشاره کرد، دقیقا اون زمان هم شیخ فضل الله نوری با دخالتش در اون قانون مشروطه واقعا قوانین رو جوری تدوین کردن که حالا حالا ها نشه به این قانون دست برد، برای اینکه میدونست اون بافت جامعه رو، اون فرهنگ جامعه رو میشناخت. جامعه اون موقع در اون شرایط سنتی مذهبی بود. حالا برگردم به قانون اساسی امریکا. اون زمانی هم که میخواستن این قانون رو تدوین بکنن، در ابتدا فکر میکردن که باید قوانین رو اصلاح بکنن، ولی به قدری اصلاح به سلام مشکل داشت که از اون 55 نمایندهی که معرفی شده بودن، به هر حال 39 نفرشون که اون به سلام متن پیشنویس قانون اساسی امریکا رو می نویسن، به این نتیجه می رسن که بهتره به جای اصلاح کردن ما یک قانون اساسی جدید رو پایه‌گذاری بکنیم. و این بود که میان قانون اساسی امریکا رو می نویسن اون 39 نفر، ولی بازم خود اونها در نهایت نمی تونن که این رو به سلام تصویب بکنن. این به سمع و نظر مردم گذاشته میشه در یک همه پرسی. ما هم اگر بخوام برای آینده، برای قوانین اساسی آیندهمون، ابتدا امیرجان گفتن که آیا باید پشت درهای بسته باشه یا اینکه مردم باید دخالت داشته باشن. ما واقعا باید به شرایطمون نگاه بکنیم، ما باید به امکاناتمون نگاه بکنیم. ما امروز باید ببینیم برای پیشنویس این قانون اساسی، واقعا برای دوران گذار، ما این مدتی که برای به اصطلاح در نظر گرفتن آینده برای مجلس مؤسسان دارن در نوشتن قانون اساسی، همونجور که در اگر اشتباه نکنم بعد از دوران آفریقای جنوبی آپارتاید هم 2 سال طول کشید تا بتونن اولا پیشنویس رو بدن، بعد متن نهایی تهیه بشه، بعد به همه پرسی گذاشته بشه، به رفراندوم گذاشته بشه، نوع حکومت. ما همه اینا رو باید در نظر بگیریم، ولی واقعا این امکان پذیر نیستش که 93.4 میلیون آدم همه دخیل باشن درون به اصطلاح تدوین قانون اساسی. ما هم مثل همه جای همه کشورهای مدرن دنیا، مردم ایران نمایندگانی رو انتخاب میکنن در نهایت، که الان به هر حال رهبرشون رو انتخاب کردن، شاهزاده رضا پهلوی. و شاهزاده رضا پهلوی اگر اون نمایندگان رو بتونن معرفی بکنن که مورد نظر مردم قرار بگیره،
3: اونها هستن که میتونن از احزاب سیاسی باشن، میتونن از وکلا باشن، حقوقدانان باشن، چون صرفا قانون اساسی رو الزاماً فقط حقوقدانان نمی نویسن. اقشار مختلف از الیت جامعه تکنوکرات ها میتونن درش نقش داشته باشن. اینه که من همین در همینجا بسنده میکنم جناب داراوی، منم به صحبت های دوستان گوش میکنم تا با هم ادامه بدیم. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. آقای مرادی بفرمایید، در خدمت شما است.
4: درود بر شما و من دوست داشتم تو این برنامه همون حتما از دو جاوید ناممون که این هفته اعدامشون کردن، جوانمون علیرضا سپاهی و آقای رئیسی، اون دوتا کنم بکشون 24 سالش بود، بکشون 22 سالش بود، با این وحشیگری اعدامشون کردن و خانواده ها رو داغدار کردن. باز حتما یاد بکنم و بگم تمام کاری که ما داریم میکنیم، تمام فضایی که برای آینده ایران قابل تصور هست برامون، که جنایت ها بدون پاسخ نمونه و این افرادی که با علم به این که میدونن قدرت در دستشون نمیمونه، مثل همون خامنه‌ای که به درک واصل شد، با اشد مجازات روبرو میشن. برگردیم به بحث امشبمون. من دوست داشتم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم سعی بکنم دیگه از کلمه قانون اساسی استفاده نکنم و اون رو به منشور بنیادین، در واقع منشور ساماندهی کشورداری و حقوق اولیه مردم تغییرش بدم، تا اون واژه در واقع معنا رو تو خودش داشته باشه که کارش چی هست. این بحثی که امشب ما داریم، من بیشتر میبینمش که ارتباط مردم باهاش چجوری میخواد برای آینده باشه و اینکه واژه مردم در واقع سرچشمه و مؤسس بنیان اون قدرت سیاسی برای آینده ایران هستن. اینجا برمیگرده به اینکه اگر که یک قانون یا یک در واقع متن میخواد نوشته بشه، این مردم چجور خودشون رو سهیم میدونن توی اون بحث منشور بنیادین برای اینکه این ارتباط حفظ بشه. چون نوشتن صرفا یک قانون کارایش رو در عمل نشون میده و مردم وگر که این فاصله رو باش به وجود بیارن، یعنی حس ابراز عقیده، حس وجود داشتنشون توی منشور بنیادین زیر سوال بره، او ارتباط به وجود نمیاد و باعث دموکراسی نمیشه. فکر کنم اولین چیزی که هستش، حالا در موردش من نمیدونم صحبت کردیم یا نه، ولی توی منشور بنیادین ایران میاد صحبت میشه در مورد حقوق اولیه، در اینکه این آزادی ها در چه حدی هستن، بر چه اساسی هستن، و اینکه اون دولت یا اون نظام کشورداری از چه ارگان های تب در واقع به وجود میاد. حالا من خودم که خواهان آینده سیاسی برای پادشاهی پارلمانی هستم، مثالشو بخوایم بزنیم، این قدرت در واقع چجوری محدود میشه، بر چه اساسی پارلمان وظیفه هاش رو انجام میده، توی این نوشته میشه، در واقع توی این ثبت میشه. و اینکه این اعمال قدرت در واقع از پایین به بالا هست، یعنی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه که من دولت هستم، حالا به خاطر اینکه قدرت رو دارم، در واقع قدرت بهش داره واگذار میشه از طرف مردم از پایین به بالا و این شکلی میشه که در واقع مردم اون منشور بنیادین رو براشون، یعنی ما مردم براشون این منشور بنیادین تعیین حقوقشون رو میکنه، حقوقشون رو تضمین میکنه، وظایفشون رو معین میکنه و و این منشور بنیادین قدرت رو میده، یعنی محدودش میکنه حالا و تنفیزش میکنه به نهادهای حکومتی، و نهادهای حکومتی اعمال قدرت میکنن که حالا بخوایم بگیم بحث کنترلش هم چجوری بخواد بشه، در واقع مردم بر اساس اون منشور بنیادین بخاطر اینکه حقوقشون توی اون ثبت شده میتونن برن جلوی دولت و جایی که هستش پاسخگو بخوان بکننش، یعنی از اعمال قدرت اضافهش بخوان جلوگیری بکنن. این ترکیب اگر که به وجود بیاد که در واقع توی منشور نوشته میشه، حالا نمیدونم به عنوان یه اصل حکومت صاحب قدرت نیست، بلکه این امانتداری از طرف مردم که این قدرت رو بهش دادن، یعنی هیچ وقت نمیتونه این قدرت رو برای خودش به شکل کلی فرض بکنه که این صاحب قدرت هستش، و این باعث میشه که ارتباط بیشتر به وجود بیاد. حالا بحث دومش اینه که چجوری میخواد این به صورت، حالا من نمیدونم فارسیشو بخوایم بگیم، نوشتاری یا اون از نظر قانونی بخواد داکیومنت بشه، این چجوری میخواد در واقع بیاد روی کاغذ، چجوری میخواد ثبت و ضبط بشه. یه خورده اونجا به نظر من مشکل ساز میشه به دو علت. یکی اینکه افرادی که حالا توی اون مجموعه میشینن و میخوان اون قانونها رو بنویسن، این ارتباطشون با مردم چجوری میخواد برقرار بشه، یعنی میخوام ببینم سوالهای اساسی که وجود داره آیا همون سوالهاییه که مثلا در ذهن یک نفر هستش که مثلا نمیدونم خودمون 20 سال 15 سال توی آلمان داره زندگی میکنه، این فردی که اینجا هستش همون سوالا رو داره، یا چجوری میشه یک سیستم رو به وجود آورد، حالا تو فاصله کم هم هستش زیاد نیست، که این سوالها در واقع ایجاد شده باشن، این سوالها به وجود اومده شده باشن که ما بدونیم از جامعه چه انتظاری میشه، یعنی در واقع جامعه چه انتظاری میشه داشت و جامعه چه انتظاری از اون مجلس مؤسسان داره. یه خورده اونجاش به نظر من مشکل ساز میشه که این ارتباط ها رو چجوری میخوان افرادی که حالا خارج از کشور بودن یا داخل ایران بودن، این ارتباط رو چجوری میخوان بین جمعیت 90 میلیونی ایران و اون ارگانی که این متن رو میخواد بنویسه ایجاد بکنن. و دو، چیزی که ما به صورت مشخص داریم میبینیم، این در واقع بندهای اون که داره تدوین میشه و آینده نگری در واقع داره میشه، احتیاج به تخصص خودش رو داره که افرادی که اون کار رو دارن انجام میدن با توجه به علم زبانشناسی و به علم در واقع قانون نوشتن بتونن یک متن رو درست بکنن، یک مواردی رو توی اون که میخوام بچینن اینا قابل تفسیر به زیان در واقع کلیت دموکراسی نشه، کسی نهایت آینده بگه که این متن رو که اونم نوشتن میشه اینجوری هم تفسیرش کرد. به نظر من اونم یکی از چالش های بزرگیه که ما باهاش روبرو هستیم، مخصوصا به خاطر زبان فارسی که ما استفاده میکنیم. حالا من خود زبان فارسی رو بهش نمیگم، ولی زبان فارسی که ما استفاده میکنیم این بعضی جاها نقصان ها رو داره که تفسیر ها رو میشه خیلی باز در واقع نگه داره و نمیتونه نکته بینی بیاد جلو و بحث ها رو در واقع جای اشتباه برداشت کردن رو ببنده. فکر کنم این بحث چالشی هستش که آینده نشون میده که چجوری مردم ایران باهاش روبرو میخوان بشن. سپاس از وقتی که دادیم.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. بخش اول و هماندیشی شد، اجازه بدید در این بخش به یک چالش تاریخی و حیاتی بپردازیم و اون خطر عدم ارتباط و گسست ذهنی میان مردم و نماینده هاشونه در مجلس مؤسسان انتخاب میشن و میخوان برن. در این مورد من از مطالب مندرج در یک پژوهش علمی که از انتشارات دانشگاه کمبریج از 2017 در مورد قانون اساسی به اصطلاح 100 کشور استفاده کرده، قانون اساسی که در این 100 کشور در 50 سال گذشته نوشته شده که نویسندگاش دقیقا دست روی این نکته میذارن. نویسندگان این کتاب با بررسی فرایندهای تدوین قانون اساسی که در 100 کشور همجور که خدمتتون عرض کردم ثابت میکنن که اگر مردم بیش از تشکیل مجلس مؤسسان با فرایند تدوین قرارداد سرنوشت ساز باید گفت ارتباط ذهنی و مشارکتی پیدا نکنند، حتی اگر متنی بسیار مدرن هم نوشته بشه اون متن پایداری نخواهد داشت و کشور دوباره به سمت استبداد یا انفعال باز می‌گردد. در بسیاری از گزاره‌های سیاسی پس از سقوط استبداد و آرام شدن اوضاع به وسیله دولت موقت، انتخابات مجلس مؤسسان انجام میشه تا نمایندگان مردم قانون یا قرارداد تأسیس حکومت جدید کشور رو تهیه کنند و به رأی مردم بگذارند. اما خیلی زود یک گسست خطرناک رخ میده. ممکنه مردم احساس کنند آنچه در مجلس مؤسسان گذشته یا میگذره ربطی به دغدغه ها، آلام و خواسته های روزمره اونها نداره. نمایندگان درگیر چانه زنی های سیاسی و واژه گزینی های حقوقی میشن و مردم دوباره احساس بیتفاوتی، بیگانه بودن با قانون و در نهایت سردرگمی و بیاعتمادی میشن. علت اصلی شکست بسیاری از قوانین اساسی این است که نمایندگان و مردم دو زبان متفاوت صحبت میکنند یا دو زبان متفاوت پیدا میکنند و پیوند ذهنی میان اونها قطع میشه. حال ببینید نظر دوستان رو در این مورد آسیب شناسی چیست؟ سپاس.
0: جناب دکتر نوری الله، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: بله، عرض کنم حضورتون که من گوش میکردم به سخنان دوستان، به این نکته بیشتر توجه کردم که مطلبی که آقای بیگلر مطرح میکردن در مورد این بودش که آیا قانون اساسی رو چطوری بنویسیم که مردم بفهمن، و این من رو برگردون به این که ما چندین تجربه در این زمینه داریم. مثلا وقتی که قانون اساسی مشروطه رو مینوشتن، پس از این که قانون رو، یعنی اون مسوده اولش رو تهیه کردن و آوردن به مجلس، اونجا آخوندها اعتراض کردن و گفتن که این کافی نیستش و برش گردوندن به یه جایی به نام کمیسیون تطبیق و شروع کردن دستکاری کردن توی همه اون مسائل. در مورد جمهوری اسلامی هم اگه خاطرتون باشه، آقای خمینی استدلال کرد که چون قانون اساسی یه قانون مهمیه، اینه که ما نباید مجلس مؤسسان تشکیل بدیم که مردم برن نمایندگان خودشونو بفرستن و باید مجلس خبرگان تشکیل بدیم، یعنی یه عده آدم خبره متخصص بشینن و این رو بنویسن. حالا مردم فهمیدن یا نفهمیدن اون مسئله دیگریه، به خصوص که به هر حال در اون موقع همه، یعنی اکثریت مردم، به آقای خمینی اعتماد کرده بودن، میگفتن اگه خمینی بگه که این خوبه یعنی خوبه، کسی اصلا وارد این مباحث نمیشد. الان هم در حوزه اپوزیسیون که نگاه میکنیم، حتی در داخل خود ما سکولار دموکرات ها این بحث به شدت وجود داره. در همین مهستان سکولار دموکرات ها که یک شنبه برنامه داره، یک شنبه ها، میبینیم که برخی از دوستان معتقدن که مجلس مؤسسان نباید به اینطور باشه که مردم برن نمایندگان خودشون رو بفرستن. این رو باید یک عده متخصص حقوقدان بشینن و بنویسن. یعنی این مسئله نیستش که مطرح نباشه، همواره در جامعه ما مطرح بوده. اما توجه بکنید که قرارداد اجتماعی که داره نوشته میشه طرفینش کیا هستن؟ یه طرفش همه مردم هستن، یه طرفش اونایی هستن که قراره بیان حکومت رو یعنی مملکت رو اداره بکنن. و بنابراین این مره قضیه رو اگر شما بذارید کنار و بگید که خبرگان یا متخصصان فقط باید بیان حرف بزنند، در واقع تمام یک طرف قرارداد رو حذفش کردید و اختیار رو دادید به دست کسانی که به عنوان تخصص میتونن طوری بنویسند که قابل تعدیل باشه، قابل تفسیر باشه و تحلیل باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اتفاقا یکی از مطالبات مردم ما در دوران فعلی، یعنی در دوران گذاری که پیش خواهد آمد، باید این باشه که در نوشتن قانون اساسی، در ایجاد مجلس مؤسسان عجله اولا نباید کرد، باید مبحث قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی رو در رسانه‌های مختلف مورد بحث قرار داد، زاویه‌های قضیه رو روشن کرد، مطالبات واقعی مردم رو باید سیدن، بعد اون وقت اینها همه بره و حالا یه زبان همه فهمی موجب بشه که قانون اساسی نوشته بشه. قانون اساسی نباید خیلی پیچیده به نظر من نوشته بشه، باید در حد فهم عمومی مردم نوشته بشه. من فکر کردم که مطلبی که آقای بیگلر در قسمت اول بیان کردند اهمیت این بودش که چگونه ما تن ندیم به این که این یک امر تخصصیه و فقط متخصصان باید این عمل رو انجام بدن، بلکه باید یه پلی پیدا بکنیم بین طرفین یک قرارداد اجتماعی. ممنون.
0: با سپاس از شما. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس مجدد. منم خواستم به یه نکته اشاره بکنم که ببینید ما چون هیچ کدوم، حداقل تا اونجایی که من میدونم بین خودمون دوستان، هیچ کدوم ما حقوقدان نیستیم و حتی وکیل هم نیستیم. در بخش اول همینجور که دکترم گفتن، خب ما مثالهایی زدیم که در تدوین یا اون پیشنویس قانون اساسی لزوماً حقوقدانها فقط نیستن، از اقشار مختلف تکنوکراتها میتونن باشن. ولی یه مسئله هم که هست، من میخواستم مثال بزنم که ما بتونیم بین قوانین اساسی که چون بحث ما در مورد قوانین اساسی هست، با دیگر قوانین، شما یک ساختمون رو در نظر بگیری که یک پی ساخته میشه که بقیه ساختمون روی اون پی بنا میشه و میاد بالا. شما تغییراتی در سالهای بعدی میتونی در این ساختمون ایجاد بکنی، یعنی دیوارش رو میتونی جابجا بکنی. من مثلا کشوری که من فنلاند زندگی میکنم، هر 30 سال یک بار به خاطر به اصطلاح روند تکنولوژی سیستم برق و سیستم لوله‌کشی کلن تغییر میکنه، یعنی تمام دیوارا برداشته میشه، لوله هایی که قبلا مثلا فرض بکنه 40 سال پیش از لوله مسی استفاده میشد، الان میبینن نه، لوله مسی اون استاندارد امروز رو نداره و ممکنه چه مشکلاتی داشته باشن، اونو ور میدارن از لوله پولیکا استفاده میکنن. اینا مربوط میشه به قوانین، یعنی به قوانین اساسی رو که ما مینویسیم دیگه به اون قوانین دست نمیخوره، ولی دولت هایی که میان سر کار هر کدومشون، یعنی قوه مقننش میتونه دست ببره در قوانین معمولی و میگه که ما اصلاح مثلا این قانون رو ما الان اینجوری اجرا میکنیم. ما اگر این قوانین قانون اساسی رو بتونیم با قوانین معمولی از هم جدا بکنیم، به هر حال اینها رو شاید بهتر بشه روش بحث کرد که اون قانون پایه رو هرگز، مثلا در کشوری که خود آقای بیگلر دارن زندگی میکنن، قوانین اساسی هستش که اونجا ذکر شده که مثلا الان شاهزاده رضا پهلوی، ما خودمون رو مثال بزنیم، میگن تمامیت ارضی 4 تا اصل رو گذاشتن. این 4 تا اصل به نظر من در قوانین اساسی ما حتما باید باشه که یکیش رعایت تمامی ارضیه و یکیش قوانینیه که بر بنیاد حقوق بشر گذاشته شده. و همونجور که گفتم مثلا در آلمان هم هستش که این فدرال همیشه اینجوری باقی میمونه و ایالت ها برای خودشون چه قوانینی رو میتونن با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن، ولی اون قوانین پایه‌ای رو همه حکومت ها در واقع باید اون رو رعایت بکنن. ممنونم جناب دارم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید.
4: درود بر شما. من سوالی که داشتم توی این بحث بیشتر برمیگشت به این صحبتی که جناب دکتر داشتن. برای خود من هم همین هست که این مشارکت برای اینکه از توی مردم بیاد، چون اون قدرت داره از سمت مردم به سمت بالا میاد دیگه، در واقع قرارداد اجتماعی بین مردم خودشون هست و بین دولتی که وجود میاد که این حقوق رو مشخص بکنه، این در واقع قدرت رو محدود بکنه و کارایی رو در واقع نشون بده. برای نوشتن این، حالا درسته خب اون بحث مردم گرایش باید باشه، ولی خب یک لول یا یک سیستمی هم باید باشه برای افرادی که میان اونجا که در واقع اون اعمال اون ذهنیت، اون فکر داخل بند قانون، داخل یک فضای در واقع دیوان سالاری، حالا بخوایم بهش بگیم در واقع نوشتاری بخواد بشه، خب این یه تخصصی هم لازم داره. نمیدونم این بالانس رو چجوری میشه به وجود آورد. هر کسی دلش خواست یعنی میاد توی اون سیستم میشینه و میتونه اعمال نظر بکنه، اگر که رأی آورد، یا یک ارگانی باید باشه که اینها رو بشینه بررسی بکنه که ببینه این متنی که نوشته شده درست هست یا نه، میشه اعمال به تفصیل بشه. یه خورده این برای من جاش هست در مورد شاید صحبت بکنیم، خیلی خوب باشه. ممنون میشم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب سایی شما در خدمتتون هستیم.
5: ممنونم آقای داروی. من میخواستم برگردم به حرفی که فکر کنم آقا مسعود زدن تو بخشای قبل تر یا تا هفته پیش، بحث این که واقعا اگر درست نگاه بکنیم مثلا لفظ قانون اساسی خیلی لفظ درستی نیست. من میخوام تعبیر کنم از قانون اساسی به عنوان حقوق بنیادین ملت. یعنی شما در یک سندی که آقای دکتر هم به درستی میگن یک قرارداد اجتماعی هست بین حکومت و ملت، شما حقوق بنیادین ملت رو داری تعریف میکنی. حالا به گفته شهرام جانم اگه من برگردم، چهار تا اصلی هم که شاهزاده گفتن به نوعی حقوقی هستند که شامل حال ملت میشن. شما کشورهای مترقی تر هم نگاه کنید، من حالا میگم خیلی تحقیقات گسترده تو بحث قانون اساسی خودم نکردم، ولی مثلا قانون اساسی سوئد رو میدونم که کلن چهار تا اصل داره. یعنی اصلا لازم نیست مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اگر اشتباه نکنم 100 و خورده اصل داره. خب این اختلافه فکر میکنین تو کجاست؟ شما، من تصورم این هست یا حالا حداقل بگم نظرم این هستش که شما اگر در جامعه ای که میخواین قانون گذاری کنید دوگانگی و چندگانگی ایجاد کرده باشید، اگر بخواید حقوق یک قشر خاصی رو نسبت به بقیه متمایز تعریف کنید، مجبور میشین از اینجور اصلا اضافه کنید. اصل نمیدونم نوع دین مذهب رسمی ما این هست، هر کی که مذهبش این نباشه این اینجوری نمیشه. نمیدونم تعداد نمایندگان مجلس رو به این شکل باید تشخیص بدیم، تعریف کنیم. خب اینا همه باعث میشه که این دوگانگی ها و چندگانگی ها باعث میشه شما حقوق بنیادین ملتتون رو چند پاره کنید و برای هر قسمتش هم باید چند تا اصل و قانون تصویب کنید یا وضع کنید. ولی مثلا تو قانون اساسی سوئد یه بند داره راجع به با تبصره هاش، چهار هر کدوم از این قوانین 3-4 تا چند تا تبصره داره. یکیش راجع به انتخاب پادشاه و جانشین هست، دومیش راجع به آزادی بیان هست، سومیش راجع به خدمات اجتماعی و پابلیک سرویس اصطلاحا یا همون بحث رادیو تلویزیون و رسانه هست که در اختیار کی باشه، چی بگی، از کجا اطلاعاتش میاد و چجوری، و چهارمیش فکر کنم اصل این ازش که شما حق افترا زدن و اطلاعات نادرست دادن نداری، یعنی قابل پیگرد و چیز هستش این مسئله. ببینید خیلی ساده است دیگه، شما این به نظر من ما باید ببینیم که برای عموم ملت ایران اون نیازها یا اون مسائل بنیادی چی هست، حقوق بنیادی ملت چی باید باشه. به باور من مثلا بحث آموزش در یک اصل دو اصل مطرح بشه، اینکه باید دولت حمایت کنه از آموزش.

0: ما از سکولار دموکراسی میکنیم که تبعیض وجود نداشته باشه. اگه قرار ایرانی باشه، یه توی بلوچستان همون ایرانیه همونقدر ارزش و قرب داره که توی تهران هست. شما نمیتونی بیای بگی من به این بیشتر بودجه میدم، به اون کمتر میدم، این مرکزه، اون خارج از مرکزه. باید شرایط مساوی ایجاد کنید، باید بتونید که از این دفاع کنید، از اینکه حق آموزش برای بچه ها برابره. نباید کودکی که در کردستان به دنیا میاد آیندهش یه جوری رقم بخوره که به خاطر عدم امکاناتی باشه که دولت فراهم نکرده. اینا مسائلی که اگر اتفاق بیفته، من فکر میکنم ریشه خیلی از مشکلات، اختلافاتی که الان توی جامعه ما وجود داره به واسطه این عدم توازن هایی که حکومت نسل اسلامی ایجاد کرده برطرف میشه. چرا باید یک کرد یا یک کردستانی تصور کنه که مظلومه یا به نوعی بخواد بگه من اگر خودم بودم، اگر حق تعیین سرنوشت خودم رو داشتم، موفق تر بودم یا شرایط بهتری داشتم؟ باید شرایط کشور به نوعی تعریف شه که بعد از تصویب این قانون اساسی، بعد از اجراش، بعد از اینکه قوانین جاری هم از تبعیت این قانون شکل گرفت، شرایط جامعه طوری باشه که همه خوشحال و خرسند باشن که در این کشور دارن زندگی میکنن، نه اینکه همه بخوان فرار کنن یا بخوان جدا بشن. این همگرایی ایجاد میکنه، یه قانون درست، یک شرایط منطقی وقتی شما برای جامعه فراهم کنید. بحث اینه، من فکر میکنم بحث اصلا اینکه ما بخوایم بگیم حالا مجلس مؤسسان چجوری میخواد تشکیل بشه، شرایطش چی هست، چون بنا به اون شرایطی که ما وارد اون دوران گذار و دولت موقتی میشیم که در خود ایران حاکم است و قرار حکومت رو کنترل کنه، من از الان واقعا نمیتونم هیچ پیشبینی یا پیشداوری داشته باشم که در چه شرایطی ما اونجا قرار گرفتیم. در شرایط بحران 100%، قحطی مواد غذایی، یا نه یه شرایطی که میشه قابل مدیریت هست و میشه یه کارهایی توش انجام داد. اینا خیلی اهمیت داره. ما یه ویرانه قرار تحویل بگیریم با این دیوونه بازی هایی که حکومت اسلامی در میاره، یا نه یه کشوری که حداقل یه چرخی داره میچرخه داخلش. اینا شرایطی که فکر نمی کنم هیچ کس بتونه تضمین کنه یا نظر قطعی بده که چجور خواهد بود، ولی امیدوارم در بهترین شرایطی که ممکن هست این ترانزیشن یا این تغییر حکومت اتفاق بیفته و مردم ما کمترین آسیب رو تو این ترانزیشن ببینن، تو این تغییر ببینن و آینده روشنی رو بتونیم رقم بزنیم با تمام این تلاشایی که همه داریم میکنیم توی اپوزیسیون، چه خارج چه داخل. میگم آینده روشن امید همه ما ایرانی هاست برای همه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من کوشش که داشتم میخوام، البته جناب نوریالا مسئله رو باز کردم، من میخوام یه ذره تاکید بکنم چون قضیه در عین پیچیدگیش خیلی هم ساده است. صحبت از قانون اساسی میکنید، میگید که قانون اساسی یه قانونیه که بنیادینه، ولی در واقع خیلی قضیه خیلی ساده است. همینجور که جناب نوریالا فرمودن، یه قراردادیه بین دو جبهه، یه جبهش مردمن، یه جبهش حکومتی یا نظامه، فرقی هم نمیکنه، میخواد دموکرات باشه، میخواد دیکتاتور باشه، فرق نمیکنه. یه ور قضیه همیشه مردم هست. شما قانون اساسی مشروطه رو مثلا نگاه میکنید، قانون اساسی مشروطه میاد بگه که کشور ایران چیست و مردمش چی باید باشه. قانون اساسی یعنی میاد حد و مرز اون بخش رو خودش تعیین میکنه که بگه که مردم این حق رو دارن. یعنی نمیاد از دهن مردم نماینده مردم باشه، بلکه میاد میگه که مردم چگونه باید باشن یا مردم ایران چگونه هستن، اون میاد تعریف میکنه. یا مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، میبینید که اون از قبل میاد میگه که اصلا مردم ایران هرچی هستن، نه من به شکل اسلامی میبینم و این ریختی هم هستن.

یعنی میاد اون بخشو برای دیگران، برای اون کسی که میخونه تعیین میکنه. من میخوام بگم که دقیقا این قرارداد خیلی ساده است، بین دو بخشه، یک طرفش مردمن، یک طرفش حکومته. مردم هم میشه سر جاشون هستن، حکومت ها تغییر میکنه. یعنی برای آینده هم که شما نگاه بکنید، حکومت ها ممکنه عوض بشه، فرقی نمیکنه، میخواد پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری جمهوری باشه، یا میخواد دیکتاتوری پادشاهی باشه، فرق نمیکنه. این ورش عوض میشه، اون ورش همیشه هستش. یعنی هر چیزی که در این قانون باشه باید در نهایت برای اون مردم باشه. پس این ذهنیتی که من در بخش دوم سعی کردم در مورد صحبت بکنم اینه که مردم رو باید این ذهنیت رو به وجود بیارید که ارتباط با نماینده هاشون پیدا بکنن. بله، قانون اساسی باید یک به سلام ادبیات حقوقی داشته باشه. خب اونو حقوقدان می نویسه، ولی محتواشو مردم عادی می نویسن یا نمایندگان مردم می نویسن. اون پیش نویسشو خیلی چیز راحتیه، خیلی چیز سادهی می نویسن. من منظورم از این دو بخش این بود که این درک خود قانون اساسی که ما در از هر جور که فکر کنیم نظام آینده چی هست، ما یه ور قضیه هستیم. پس باید وظیفمون، حقمون رو بگیریم، چون این حقی که ما میگیریم فقط برای ما در حال حاضر نیست، برای آیندگانمون هم هست. سپاسگزارم.

0: خب بخش پایانی برنامه این هفته رسیدیم. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم، توضیحاتتون رو میشتم.
1: سپاسگزارم. با توجه به صحبتهایی که کردم و بحثی که به وجود اومد، حالا میتونیم این پرسش رو داشته باشیم که چگونه ملت و نمایندگان مجلس مؤسسان میتوانند با هم پیوند ذهنی پیدا بکنند؟ به عبارت دیگه چه راهکارهایی برای ارتباط ملت با نمایندگان خود در مجلس مؤسسان به صورت پیوند ذهنی، همزبانی و اعتماد متقابل وجود داره؟ این پرسشه. برای پاسخ به این پرسش و بر اساس تجربیات جهانی که در چارچوب سکولار دموکراسی سه گام اساسی رو میتونه متصور بشه، من اینا رو میگم به ردیف: مشارکت و مشورت پیش از تدوین. این یه اصلیه در علوم سیاسی که باید این اتفاق بیفته. بیش از اون که مجلس مؤسسان حتی رسمیت پیدا بکنه، باید احتیاجها، کمبودها، با اشاره به آسیب شناسی رخدادهای ناگوار تاریخی که برای ما به وجود اومده، به عنوان پرسش‌های اصلی قانون اساسی میان اصناف، دانشگاهی‌ها، نهادهای مدنی، زنان و اقشار مختلف مردم به بحث گذاشته بشه تا نمایندگان مردم در مجلس بتونن ادامه دهنده صدای اونها باشن. مسئله دومش درک قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همزیستی، همجور که در صحبت‌های پیشین تاکید کردیم روش. قانون اساسی باید به گونه‌ای نوشته بشه که هر شهروند ایرانی صرف نظر از باور، قومیت، جنسیت، با گرایش سیاسی خود و حقوق خودش رو در اون ببینه. و سومی شفافیت زنده و جریان دو طرفه اطلاعاته، به این معنا که جلسات مجلس مؤسسان نباید پنهانی باشه. مردم باید لحظه به لحظه ببینن نمایندگانشون درباره حقوق، آزادی‌ها و نهادهای قدرت چگونه بحث میکنن و امکان ارسال پیشنهاد و نقد مداوم رو داشته باشن. نتیجه این که تنها زمانی که شهروندان احساس کنن نمایندگان مجلس یا مجلس مؤسسان دقیقا ذهنیت و خواستهای اونا رو دارن تدوین میکنن. در اصل رودخانه حاکمیت از سرچشمه شهروندان تا مقصد قانون اساسی زلال باقی میمونه و هیچ استبداد تازه امکان ظهور نخواهد یافت. من سپاسگزارم. تمام.
0: سپاس از شما جناب بیکلر گرام. جناب سایی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من سوالی برام پیش میاد.